0: kõik sellised küsimused, noh, ütleme, võib rääkida sellest, mida me tahame teha. Aga esiteks tulevad ka koalitsioonipartnerid, teiseks tulevad ka valijad, kes hääletavad ja keegi ei tea, kuidas see jõudude vahekord seal Riigikogus hakkab olema. Aga kui ma räägin Isama plaanidest, siis nii palju kui ma saan rääkida ja nii palju kui ma tean, siis esimese asjana on plaanis teha kevadel lisaeelarve, negatiivne lisaeelarve, mille käigus kärbitakse riigieelarve ja riigivalitsemiskulusid umbes 0,5 miljardi võrra, okay. 400 ja. Miljonit. Ja tehakse see praegune tegevus põhine riigieelarve kulupõhiseks riigieelarveks. Ehk lõpetatakse see pull ära, kus me ei suuda riigieelarvet läbi lugeda.
1: No väga hea, et sa ütlesid, et tehakse tegevuspõhiseks kulupõhiseks. Ma arvan, et see tuleb ka valimiskampaanias selgelt välja öelda, seda tuleb küsida ka võimalikelt teistelt erakondadelt, kes valitsusse tõenäoliselt pääsevad. Ja see võiks olla tõesti asi, mis nagu konsensuse põhiselt saaks ära muuta, sest näha on, et see nagu ebamäärasus, mis tuleneb tegevuspõhisest eelarvest, on ka üks põhjus, miks ei saa efektiivselt midagi kuskilt kokku tõmmata.
0: Ja sest keegi ei teagi,
1: kust mida tõmmata. Ministeeriumid teavad, neil on paralleel raamatupidamine.
0: No ja, et praegu võib tõesti vaadata, kuidas peaminister tuleb kas Aktuaalsesse kaamerasse või Esimese stuudiosse ja räägib tuima näoga kaamerasse, et me oleme 3 aastat kärpinud ja siis võtad selle riigieelarve lahti, isegi need arvud, mis on aru saadavad, sellest sa saad ju aru, et tegelikult riigieelarve kulud on kogu aeg kasvanud, et mingit kärpimist ei ole toimunud. Tõesti, võibolla mingi üks kulu on ära kärbitud, aga kui sa samal ajal suurendad teist kulu rohkem, kui sa kärbid ühte kulu, siis seda kärpeks nimetada on äärmiselt veider. Selge see, et aegalt ikka mingi asja ära kärbitakse, aga kui sa ka oma pereeelarve peale mõtled, et noh, kui sul kärbid ära saabaste ostmise kulu, aga ostad selle asemel kasuka, mis on 2 korda kallim kui saapad, siis sa ei saa ütelda ju, et kärpisid pereeelarvet. Ja Eesti riigieelarve kulud on kogu aeg kasvanud ja see on kasvanud sel teel, et on võetud üha rohkem laenu.
1: Ja miks on, ja see on hea öelda, on võetud rohkem laenu, nüüd küsimus on, milleks seda laenu on võetud. Ja ma ütlen, et põhilõvi osa, kus tuleb kasv, on püsikulude kasv ja püsikulude kasvus suur osa on indekseeritud kulud, need on need samad pensionikulud, kui ma sellest rääkisin siin saada või paar tagasi. Tigedad raadiokuulajad saatsid mulle kirju, eks ole, me oleme muutunud nii mugavaks, et küsimus ju ei ole, kui nüüd indekseerimine lõpetada, et siis kellegil võetakse midagi ära. Ei, inimesed lähevad pöördesse, sest nende järgmise aasta pensionitõus jääb ära. Midagi, mida meil neil ei ole, selle üle nad on pahased.
0: Ma arvan,
1: 600 miljonit on sealt tulnud püsikulusid juurde viimase 3 aastaga.
0: Ma arvan, et nad on õigustatud pahased.
1: Ei, neil ei ole mingit õigust olla pahased.
0: Kui samal ajal riigi kõik muud kulud kasvavad, kui riigi keskmine palk kasvab, siis ei saa ju olla nii, et me võtame ühel riigist sõltuval grupil, kes on ka õigustatud ootusega, sest talle on lubatud. Võtame sellel ühel grupil, paneme kasvu nulli. Isegi õpetajatel, ma ütlen isegi õpetajatel, kes on tõesti üks kõige rohkem mõnitatum grupp viimase 4 aasta jooksul, kasvab järgmisel aastal alampalk 3% võrra, mis minu mõelest on täiesti lubamatult vähe, aga kasvab. Ja nüüd sa ütled pensionäridele, et ei, teie indekseerimise lõpetame ära, et see jääb teil paigale. Samal ajal riigi keskmine palk kasvab. No ja inflatsioon on 3%. Kuidas sa siis nii teed? Kas see on siis nagu kuidagi õigustamata pahameel, kui ma sellega pahane olen?
1: See ongi täiesti õigustamata pahameel, kui selle tagajärjel on see, et meil püsikulud suurenevad iga aasta 200 miljonit ja sellest tingitunud laenukulud, intresside kulud kasvavad täpselt samas asjas. Me elame üle oma võimete ja kui inimene ütleb, see on sama nõudlikkus. Inimesel on tunne, et ta peab saama. Aga tegelikult meil ei ole võtta seda mitte kuskilt.
0: Martin.
1: Kuskilt ei ole seda võtta, sest majandus ei kasva
0: võrdselt. Just, väga õigesse kohta jõudsid välja. Mis meil on olnud, kaua meil see indeks on olnud, sellisel kujul, nagu see praegu on olnud pensioniindeks, on see olnud aastast 2008. Ja meil ei olnud sellega mingit probleemi. Ei olnud nii, et igal reedel tulid Martin Eala ja Kalle Muuli stuudios ja hädaldasid, et oi, peame nüüd pensioniindeksi ära lõpetama. Seda sai rahulikult maksta ja riigieelarve oli tasakaalus. Ja mitte midagi ei juhtunud ja mingit probleemi sellega ei olnud. Mis on probleem? On probleem on see, et majandus ei kasva. See, et aastal 2023 ja 2024 ja 2025 tõsteti makse väga järsult ja suruti majandusel hing kinni. Ja sellepärast on praegu nüüd nii, et hoolimata sellest, et pensionid kasvavad, majandus ei kasva ja kuskilt raha võtta ei ole. Me peame mitte ära lõpetama pensionite indekseerimist, vaid peame majanduse kasvama panema. Selles on probleem.
1: Ma ütlen, et valitsuse võime majandust kasvama panna olukorras, kus Euroopa rohepoliitika on meie odavad energiahinnad täiesti ära nullinud, on suhteliselt võimatu. Me maksame veel igasugused taastuvenergiat tasusid mingisugune terve euro kilovatt tunni kohta, mis käib kõigile, nii ettevõtetele kui tarbijatele. Eesti majanduse konkurentsivõime alus, odav energia on ära nullitud, loota, et selle põhjal tekiks mingisugune majanduskasv ilma selleta, on täiesti põhjendamatu.
0: Ja ainuke koht, kus sa räägid väga õigetest asjadest, nii sellest kliimapoliitikast kui ka kallitest energiaindadest ja majanduse mittekasvamisest ja ainuke koht, kus sa loodad siis lõpuks nagu sellist hingerahu ja eelarve tasakaalu leida, on see, et lähed võtad vana inimestelt nende pensioni ära.
1: Jah, sest absoluutselt selge on see, et kasvu ei tule, me peame harjuma sellega.
0: Kasvu ei tule.
1: Kasvu ei tule sellises süsteemis, kus me praegu oleme. Siin ainuke asi on see, et tasapisi leppida sellega või loota, et elu enam vähem püsib nina pinna peal on ainukene hea strateegia. Sest kui me teistpidi edasi läheme, kui me hoiame oma sellist elustandardit ja loodame, et see läheb paremaks olukorras, kus kasvu ei tule, siis tuleb suur kukkumine mõne aja pärast.
0: No me ei saa ainult pensionäärid ja pensioni...
1: Ei, õpetajad ja päästed ja kõik muud ka.
0: Ja. Et sel juhul me võime üldse oma poe kinni panna ja küsida, et kas meil seda riiki vaja on, kui me ette võtame hoiaku, et me ei olegi võimelised majanduslikult kasvama ja majanduslikult arenema. Et see on nagu see hoiak, mida me ei tohi võtta. Ja võibolla, et see on ka see hoiak, mida praegune valitsus on püüdnudki kultiveerida. Et noh, ongi niisi, et see 0,8% aastas majanduskasvu, et see on maru hea tulemus. Näete, ikkagi pluss poolel oleme.
1: Et tegelikult kasutatakse seda majanduskasvu juttu alati tuleviku kohta. Selle põhjalt lubatakse kõigile palgatõuse ja igasuguse paremat elu. See majanduskasv jääb tulemata. Muidugi võib meil olla ja peab meil olema suhtumine, et me peame saama majanduse kasvama, aga me ei saa mingil moel võtta nagu garanteeritult, et see juhtub.
0: Noh, jah, tõesti... pensioneeridelt raha ära võtmises, selle saab garanteerida.
1: See ei võeta raha aga ära, indekseerita mõnda aega, aasta, paar või kolm. Meil on rasked ajad.
0: Ta on ütelda seda, et kui me võtame sellise hoiaku,
1: ja.
0: Et meil majanduskasvu ei tulegi, siis ei ole sellel kogu riigi pidamisel mingit mõtet. Et siis ongi nagu selline üks lihtsalt hädaorg ja viletsus. Sellepärast, et see, mille arvelt me oleme paremini elama hakanud, ega meil ei ole võimalik ju kuskilt seinasest seda raha võtta. Okay. Kui majanduskasvu ei ole, siis läheb elu üha viletsamaks järjest, sest ümberingi majandus kasvab.
1: Aga kui sa võtad seda nagu perekonna analoogia, siis see on see, ütleme, kulutame täna, sest ma kindlasti saan palgatõusu järgmine aasta ja kindlasti läheb paremaks. Kulutame. Käituma tuleks vastus, käituda tuleks vastupidi. Tuleb majanduskas, siis kulutame rohkem. Praegu on higi, veri ja pisarad. Täpselt sõda on käimas. Churchill ütles seda ja nii oli toona, aga tänapäeval ainult leiba ja vaatame.
0: Ma olen sinuga nõus seda, et süüa saab seda, mida on süüa ja kulutada saab seda raha, mis on süüa. Ma lihtsalt ütlen, et seda majanduskasvu on võimalik tekitada. Ja seda tuleb tekitada just sellepärast, et me ei saa ilma selleta elada. Et kui me võtame sellise hoiaku, et no mitte midagi ei ole võimalik peale selle, et me lihtsalt elame halvasti, siis sellepärast me ei ole ju seda riiki teinud. Ja mina sellise nagu, see on vale hoiak, me peame vastupidi inimestele sisendama usku, et see on võimalik. Ja see on võimalik, kui me teeme koostööd ja arendame seda riiki mõistlikult. Et see, et vahepeal on tehtud suuri lollusi ja neid lollusi võib-olla tehakse Euroopa tasandil edasi. Et see ei tähenda, et me peame kõikide lollustega kaasa minema. Ja väga pikka aega on mindud ja sellepärast oleme me ka, noh, osaliselt sellepärast, eks oma lollusi ole ka siin palju, et osaliselt sellepärast oleme me ka sellises olukorras. Aga noh, kui me läheme edasi nii nagu praegu on mindud selle riigieelarvega, siis kui sa vaatad, mida sellist suurt murrangulist on püütud selle riigieelarvega saavutada. Miks Salu Postimehe ajakirjanik ütles väga õigesti, et see on nii hall ja igav eelarve, et tegelikult sellest ei olegi midagi rääkida, et midagi ei püütagi teha. Ja tõesti, sel juhul ei kasvagi meie majandus, kui me midagi ei püüa teha.
1: No ja kui vaadata Eesti poliitikat üldse, siis oleks võinud mingisugusel hetkel selle valitsuse saata hingusele, aga mitte keegi midagi konkreetselt ei tehta. Nüüd võib-olla tuleb mingisugune umbusaldushääletus, räägitakse ikka, et uue eelarve negatiivse, mille iganes teeme alles kevadel, see nagu venitamine, otsustamatus ja võimetus saada erakondade vahel kokkuleppele kas või selles, mida Eesti Pank ütles. Vähendage seda eelarve puudujääki, sõlmige konsensus, et te saaksite vastu minna valimistele nii, et te saaksite rääkida tõsist juttu, mitte ei peaks teinedest üle trumpama sellega, mida kõigi kingitakse, millised häid asja tuleb. No. Selge, et kui sa lubad halba, kui sa lubad verdigi ja pisaraid, sind ei valita, eks ole, Kaja Kallasel oli täiesti õigus.
0: Ma olen näinud erakondi, mida on valitud, kui nad on lubanud igiverd ja pisaraid, aga noh, kui valija tegi aastal 2023 pea ja valis Eesti 200 või reformierakonna, mida me siis saame teha? Kahjuks on põhiseadus tehtud selline, et erakorralisi valimisi noh, praktiliselt ei ole võimalik esile kutsuda. Ja see ongi praegu see olukorra nõrkus ja noh, eks valija peab tegema oma vigade paranduse, et mingisugust sellist varianti, et nüüd kuidagi ma ei tea, mis ime läbi, et tuua muutus esile, kui Riigikogus on reformierakonnal 40 häält ja Eesti 200 on nii palju, et saab kahe peale kokku üle 50, et meil ei ole võimalik seal midagi teha.
1: Okei, aga üks asi, kas või see, mida Eesti Pank ütles, tehke see konsensus kärpimisele ja kulude kokkuhoiule, mis vabastaks teid sellest nagu painest, et te peate kogu aeg midagi lubama. Kõik erakannad, tehke seda, aga te ei tee. Nad ütlevad, hea, see on hea mõte, aga ikkagi ei tee, sest neil on vaja nuga lüüa teinede selle selga, ikkagi loota, et äkki ma saan kuidagi midagi paremat seal valimiskampaanias lubada, äkki ma saan rohkem hääli selle asemel, et teha mingi konkreetne kokkuleppe, meil on vaja kokku hoida.
0: Soomlased tegid ja ma arvan, et see on väga õige samm. Aga see saab tulla ikkagi valitsuse juhtimisel, valitsuserakondade juhtimisel, sest nendel
1: just kui
0: on
1: opositsiooni saaks siis nagu oma vahel kokku leppida, et meie võtame, et meie ei tee, valige meid, me lubame, et
0: no,
1: me
0: no opositsioonis on sotsiaaldemokraadid, kes toetavad praegust valitsust.
1: No, tundub, ja et nad toetavad varsti Isamaa valitsust.
0: Et nad toetavad muidugi ükskõik millist valitsust, kuhu nad ise saavad, et see on päris selge, aga ma arvan põhimõtteliselt, piisaks ka uuest koalitsioonileppest, et ega me seda kriitikat ei karda selles mõttes, et nüüd hakatakse hirmsasti kritiseerima, et ma ei tea, mida kokku kuskil toitakse. Plaan on teha kevadel väga suure kärpega negatiivne lisaeelarve, kust läheb valitsemiskulusid ligi 500 miljardit maha.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saatega, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime nüüd rahvusringhäälingu tulevikust. Kaks asja on sel nädalal juhtunud, et valitsusse jõudis uus seaduseelnõu, millega siis rahvusringhäälingu rahastamist tehakse paremaks või vähemalt muudetakse ja viiakse siis ringhääling vastavusse ka Euroopa Liidu regulatsioonidega. Ja teine asi on siis see, et Riigikogu otsusega nimetatakse rahvusringhäälingule kolm uut valdkonna asjatundjat, liiget Veronika Kalmus, Merit Kopli ja Marek Tamm. Et Veronika Kalmus on Tartu Ülikooli sotsioloogiaprofessor, Marek Tamm Tallinna Ülikooli kultuuriajaloprofessor, juhtivprofessor veel, ja Merit Kopli oli Postimehe ajakirjanike peatoimetaja ja töötanud 10 aastat Saksamaal Eesti kultuuriesindajana. Ma ei tea, mis me enne võtame.
0: No kui isikutest rääkides, mis on ilmselt lühem teema või lühem asi, siis ma ütleks selle kohta, et läks paremini, kui ma kui ma kartsin või oodata oli, et mul väga suuri mingid pretensioone nende isikute suhtes küll ei ole ja ei pea ma ka väga poliitiliselt kallutatuks kuidagi seda valikut. Noh, ise asi see, et kas üldse oli neid vaja lisada ja mis see siis paremaks nüüd teeb, kui need kolm häält seal juures on. Ma arvan, et sellest suurt midagi ei muutu, nii et suhteliselt küll mitte kuluneutraalne otsus, aga vähemalt ei kalluta see rahvusringhäälingu nõukogu ega rahvusringhäälingut ennast kuhugi poole minu mõelest.
1: No jah, vaat see on nii, et tavapärases sellises tavapärases maailmas muidugi ei kalluta, aga vaat küsimus on, kui tuleb mingisugune erakorraline olukord, et küsimus on, et kas nendel kolmel on sama palju selgroogu, kui oli Rein Veidemannil, eks ole, kui ERR jälle uus aasta programmis mingi perversuse lase veetrisse, et kas nad ütlevad, et see on ajakirjandusvabadus või nad ütlevad, et mingisugused piirid on sellel ikkagi olemas.
0: Jah, no ega siis nende põhiülesanne ei ole saadete sisu ega sellised asju innata, kui küsitakse, siis eks siis peab mõtlema, mida vastata aga ja millised olukordi on, aga ma arvan, et rahvusringhäälingut oleks mõistlikum juhtuda nii, et sellised küsimusi ei peaks üldse esitama või ei oleks põhjust esitada, siis ütleme täpsemalt nii. Aga kui nüüd sellest seaduseelnõust rääkida, siis lisaks sellele rahastamise raamlepingule, mida sa mainisid, seal oli üks võib-olla, et veel tähtsamgi punkt on see, et tehnoloogia neutraalsus, mis siis maakeeli tähendab seda, et rahvusringhäälingule antakse ka seadusega õigus ja võimalus pidada oma portaali, veebiportaali, kus saab avaldada tekstiuudiseid. Seni on olnud see erameedia poolt selliseks üheks kaebeobjektiks minu mõelest Brüsselini välja on kaevatud, kui lubamatus on, et maksarahaks eest tehakse konkureerivad portaali samal ajal, kui rahvusringhäälingu seadus räägib raadiosaadetest ja telesaadetest. No nüüd on see siis seadusesse kirja pandamas, ja ta vastab ka Euroopa meediavabaduse määrusele, mis sellise võimaluse annab. Noh, minu mõelest on see nagu normaalne, et Euroopas ei ole ühtegi rahvusringhäälingut, millel ei oleks oma veebiportaali ja kaevelda siin nüüd, et see on kohutav, ma ei tea, kas nüüd inimõiguste rikkumine, aga ettevõtlusvabaduse rikkumine, et seda see kindlasti minu mõelest ei ole.
1: Ja ma selles osas olen nõus, et erameedia ei peaks olema nii valulik, kuigi loomulikult see on teatud mõttes nii nagu kõlvatu konkurents, eks ole, et nemad saavad, et see sama info, mille eest erameedia peab võtma raha, tuleb siis avalikust ringhäälingust tasuta kätte. Küsimus siin, ma arvan, et ainukene küsimus on siin, et kui palju, kui suured on selle rahvusringhäälingu ressursid, ühesõnaga, kui võimsalt ta saab ajada kogu seda meedia nagu informatsiooni tootmist võrreldes erameediaga, et kui mingisugusel hetkel tõesti on tema ressursid nii palju paremad, et kõige tugevamad ajakirjanikud on seal ja kõige parem sisu on seal, siis see muidugi võib juhtuda nii, et see vähendab äkitselt seda kas või arvamuste paljusust. Isegi kui rahvusringhääling on keskelt läbi enam vähem neutraalne, aga et ta ei pruugi alati neutraalne olla, seda me oleme näinud Eesti puhul ja kui me võtame mõne teise rahvusringhäälingu, näiteks BBC, siis see on nüüd täiesti ilmselgelt kallutatud ja tõsiselt kallutatud. Ja noh, ilmselt on ja tegelikult aegaelt on näha ka meie rahvusringhäälingus kallutatust, eriti autorisaadetest, mis muidugi on ka nagu loomulikum uudis, et minu mõelest on seal küll head neutraalsed enam vähem. Nii et see on selline nagu ohukoht, võibolla suurem ohukoht, et tasuta tuleb teatud kaalutuvusega info.
0: Sellised ohud on olemas, ma olen nõus sellega, aga neid ei saa kindlasti vältida sel teel, et paneme portaali kinni.
1: Et
0: rahastamist, noh, ja kui sa räägid, et paremad ajakirjanikud, halvemad ajakirjanikud ja et keda siis raha eest osta saab ja kuidas, et siis tegelikult ju Eestis on ikkagi olukord vastupidine. Et Postimehe töötajana sa kindlasti tead, et terve suur hulk rahvusringhäälingu ajakirjanike just tuli rahvusringhäälingust ära. Postimehes ma isegi ei oska ütelda seda arvu, aga neid oli päris palju ja päris häid ajakirjanike. ma ütleksin Eesti tippe ja kindlasti nad ei tulnud Rahvusringhäälingust ära sellepärast, et nad seal liiga palju palka said. Et pigem võis olla see olukord vastupidine, kui seal raha üldse mõjutas. Aga ja kui sa siis vaatad seda Rahvusringhäälingu rahastamist, siis Rahvusringhäälinguga on just tehtud seda, mida sa äsja pensionäridega tahad teha. Nende sissetulek või ütleme eelarve on külmutatud, eelarve riigi poolt saadav raha on 41,5 miljonit aastas ja nii on see olnud juba mitu aastat, ma isegi ei oska peast ütelda mitu aastat, aga kindlasti oli see selle aasta eelarves nii, oli 25. aasta eelarves nii ja kui tahaksin mingit pingolotot mängida, siis pakuksin, et oli 24 ka veel nii. Et tegelikult Rahvusringhäälingu rahastamine on olnud või selle kasv on olnud nullis ajal, kui riigis on olnud täiesti märkimisväärne inflatsioon kõrgem kui Euroopa Keskpanga poolt soovitud inflatsioon. Nii et ka seda ei saa ütelda ja nüüd kui rääkida sellest 4 aasta raamlepingust, mida nüüd tahetakse teha, et mis on iseenesest mõistlik, et ettevõttel või asutusel oleks teada mingi perspektiiv, et see ei oleks päris iga-aastane. Noh, siiani on see perspektiiv olnud see, et kasv on null 4 aastat järjest, siis ma arvan, et kui nüüd sellelt baasilt edasi minna ilma kasvuta, siis on järgmised 4 aastat täpselt samasugune ja see on ikkagi juba päris ränk sellepärast, et tehnika hinnad kasvavad, palgad kasvavad isegi ajakirjandusturul.
1: No mõnda aega tõenäoliselt tuleb rihma pingutada ja minu mõelest on siin samamoodi, et eeldad, et igal pool kogu aeg võrdselt kasvab olukorras, kus meil on eks ole kasvanud kaitsekulud, hüppeliselt olukord on läinud nagu väga pingeliseks, majanduskasv on olnud negatiivne, no ei saa, enne tulgu majanduskasv, siis tulgu nagu rahastamine ja mina nagu leian, et stabiilsus ongi see, et kui su elu läheb aegalt natukene või pidevalt kogu aeg natukene halvemaks, ehk siis mingisugusel hetkel väikse hüppega jälle paremaks minna, et see on kindlasti parem kui see, kui ette juba programmeerida, et elu läheb alati paremaks.
0: Teeme siin kohal reklaamipausi.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime Eesti ametlikest seisukohtadest, siis laste veebiturvalisuse kohta, mis on Eesti vastus Euroopa Liidu ettepanekule keelata ära sotsiaalmeedia alla 13-aastastele. Ja seal olid veel mõningad piirangud 13-14 aastastele ette nähtud ja et see oleks vaba siis alles alates 15. eluaastast. No Eesti vastus sellele oli, et lauskeeld ei pooldata ja et turvalisuse eest, ehk siis sõltuvuse tekitamise eest peab vastutama ettevõtte. Noh, tegema oma tooted selliseks, et need ei tekitaks sõltuvatust ja et vanuse kontroll jääks siis iga riigi enda siseasjaks, et kuidas ta seda kehtestab või ei kehtesta või mis vanusest.
1: No võt, muidugi on hea ja õige selline seisukoht, et need tehnoloogiaiiud peaksid loobuma sellistest algoritmidest, mis tekitavad sõltuvust või äsitaksid inimese oma lähedaste vastumuses, see on ka tehisaru kaaslaste puhul oht või lausa enesetappusid sooritama, sest ka täiskasvanud langevad ülimalt kergesti sõltuvusse, aga no laste puhul ma ütlen, sellest ei piisa. Et praegu see on umbes samamoodi kui öelda, et tubaka ja alkotootjatelt nõuda, et nende toodang lapsi ei kahjustaks, see lihtsalt ei toimi. Ja pealegi, ka praegu on Soome platformidel, kõikjal on 13-aastane piirang, lihtsalt mitte keegi seda ei kontrolli. See on praegu olemas, reaalselt 13-aastane piirang, kõik Facebookid ja muud asjad, pornosaitidel 18 aastat. Ka seda mitte keegi ei kontrolli. Silmakirjalikkuse nagu ülim tase, eks ole. Need asjad on olemas, aga neid asju ei kontrollita. Ja nüüd räägitakse, et neid tegelikult ei olegi vaja.
0: Ma olen sinuga nõus selles, et ma ka väga ei loodaks selle peale, et Mark Zuckerberg hakkab meie lapsi väga kaitsma oma Facebookiga või mis iganes, et noh, nõudma peab ja nõuda võib, aga panustada, et need ettevõtted kuidagi väga innukalt sellega tegeleks ja et see olekski kõik noh, ei maksa naiivsed olla. Samas ma ei ole üldse sinuga nõus, kui sa võrdled sotsiaalmeediat alkoholi või tubakaga. Tubakas ja alkohol on sellised asjad, mis on ükskõik kui väikesel tarbimisel kahjulikud ja noorele organismile eriti kahjulikud. Et ma arvan, et sotsiaalmeediaga ei ole nii. Et sotsiaalmeedia ikkagi seda, kui sa ühe minuti nädalast loed, ei tee sulle suurt midagi kahju. Pigem ma võrdleks sotsiaalmeediat, noh, kui inimese elu või lapse eluga vaadata, ütleme sellega, et kas toit on tervislik või ei ole tervislik. Kas sa sööd liiga palju või suurt midagi kahju. Pigem ma võrdleks sotsiaalmeediat, noh, kui inimese elu või lapse eluga vaadata, ütleme sellega, et kas toit on tervislik

0: sõidu, liikumise, õigel ajal magama mineku ja sellele, et laps paneks kodust välja minna ennast soojalt või parajalt riidesse, et selles peaks ikkagi panuse tegema lapsevanematele. Ta ise teab, kuidas ta oma last kasvatab. Ma saan aru, et on väga palju vastutustundetuid lapsevanemaid ja nii edasi, nii edasi, aga ega me seda maailma sel kombel ei saa parandada, et kõik inimesed oleksid toredad, head ja kohutavalt vastutustundlikud.
1: Ja, aga tead, just nimelt koguse osas on see koht, kus need sama, kus oleks suhteliselt kerge nendel tehnoloogiahiidudel tagada, et ei tarbitaks liiga palju. Igale kasutajale 2 tundi päevas. Kui see aeg on täis, klõps, mitte midagi rohkem sisu sa ei näe. Seda oleks kerge kontrollida, see oleks kergesti arusaadav kõigile ja tehniliselt tehtav, eks ole. Me ei tea, mis need algoritmid on, me ei tea, kas ta nagu ässitab meid kuhugi, aga me saame näha selgelt, et näed, 2 tundi kukkus, rohkem ma ei saa.
0: See on lihtne variant ja tõesti, no tundub, et maru hea, aga selle variandi albasi on see, et see on kõikidele ühesugune. Kui me räägime toidust või unest või millestki iganes, üks vanem tahab teist ühtmoodi teha, teine teistmoodi ja ma arvan, et see on õige, et kõikidele lastele kogu maailmas ei peaks kehtima kõik asjad ühte moodi. Et inimesed on erinevad. On mõni tehnoloogia huviline ja mõni, kes vajab seda aega rohkem ja on mõni võibolla, kellele ka see 2 tundi on liiga palju. Et selliseid reegleid ja miks see Euroopa akt on väga halb, see on 500 miljonit inimest elab Euroopas, kõikidele ühte moodi, kõikides riikides, kõikides kultuurides. Et ma arvan, et see ei ole mõistlik üle maailma ühesugused reeglid kogu maailma lastele kehtestada. Et lapsevanem ja kool, ma arvan, teavad palju paremini neid asju.
1: Ja noh, sa võid seda nagu niimoodi rääkida, aga isegi toidu puhul on teada inimeste puhul enam vähem see kalorite hulk, mis võiks nagu 95% puhul olla nagu piisav ja see võiks olla ka piisav.
0: Me ei tehti just koolitoidu reegel, kus soola ei tohi enam kooli sisse, toidu sisse panna ja tulemus on see, et lapsed jooksevad üle tee puhvetisse saiakesi ostma, sest nad ei söö koolitoitu.
1: Kui reegel oleks üldine, siis neil ei oleks teist sotsiaalmeediat, kuhu minna.
0: Just,
1: jookseks õue jalgpalli mängima.
0: Mulle hakkab su jutt väga Makarenko kolooniat meenutama, et teeme sellised reeglid, et kõik käivad mööda joonlauda ja mingid erisusi ei ole. Et tegelikult inimesed ongi erinevad ja ühes kodus on nii ja teises kodus on naa ja sellepärast see maailm ongi selline, millest tahaks elada. Et ma arvan, et kui me kõik kehtestaks mingid vangilaagri tingimused, kus äratus oleks kõigil kell 6 ja magama minek oleks kõigil kell 9, et see ei oleks nagu väga nauditav elu, ma arvan.
1: No tegelikult on ju niimoodi, et me teame, et on lapsi juba, kes kogu oma vaba aja vedavad oma magamistuas. Ja siis öelda, et eks ole, tal on õigus eakaaslastega lävida. Aga meie, kas meil ei olnud seda õigust lävida? Neil on kool, neil on sõbrad, nad ei kohtu nendega, võibolla nad on mingisugus teise maailma otsas, kellegiga, keda nad arvad, et on nende endasugune, kes tegelikult on, jumal teab, mingi tehisaru või hoopis mingisugune friik.
0: Ja kui mingid sellised üldisi piiranguid rakendada, siis need peaksid olema ikkagi päris suure lõtkuga või päris suure varuga selleks, et ka kõik erisused sinna alla ära mahuks, aga ma ikkagi arvan, et see peab olema lapsevanem, kes oma last kasvatab. Ei saa olla nii, et Facebook hakkab last kasvatama või et Ursula von der Leyen hakkab last kasvatama, et tegelikult selle teema puhul mu selline suurem mure on see, et see interneti keelt või sotsiaalmeedia keelt oli ainus asi Ursula von der Leyeni viimases aasta kõnes, mida ilmselt püütakse ellu viia ja ma arvan, et see surve üle-euroopalisele sotsiaalmeedia keelule lastele üha kasvab ja Eesti seisukohad ja siin lõpuks jäävad vähemusse, nii nagu nad jäid vähemusse siis, kui oli vaja ära kaotada sanktsioonid 2 Vene miljardarilt, kes on Putinit toetanud.
2: Käsi pulsil. Pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame saadet nädala pärliga. Ja selleks on kõrgtehnoloogiline imerohi suhkrubeedi lehtedest ja mustasõstra seemnetest valmistatud näoseerum, mida valmistab Aiotech. Äijo, äijo, la.

0: absurdne ja see firma on saanud üle 3 miljoni euro innovatsioonitoetust. Müügitulu praegu on 71 eurot.
1: Jah, noh, eks selliseid toetusi ja projekte tuleb üha rohkem ja see kõik on selline, tahaks ütelda, üks selline mingisugune gangsteri jõuk võib-olla kõlab natukene pahaselt, sest see viitab just kui millegi kriminaalsele, aga see on üks riigi ja maksumaksja nisa küljes rippuv selline tööstusharu ja ma arvan, et kui me nendest peedilehtedest tehtud seerumitest räägime, mis võib ju kunagi ka osutuda
0: edukaks
1: ja tuua oma leiutajatele ja tootjatele suurt kasu, siis noh, maksumaksed tegelikult ei saa sellest suurt midagi. Et isegi kui see ettevõte asuks Eestis tööle ja ütleme, et ta osutub edukaks, siis noh, küllab ta müüaks jälle välismaalastele maha ja nii edasi, et töökohtida sealt eriti ei loo, mitte midagi sealt eriti ei teki peale selle, et paar inimest saavad jõukaks või miljonäriks. Ja kõik maksumaksjad muudku toetavad seda. Aga ega sellest tsüklist on ka väga keeruline välja tulla sellepärast, et kõik see on seotud kliimaneutraalsusega, kogu selle rohehulluse ja muude selliste asjadega. Ja kõikidel, kes selles valdkonnas tegutsevad, on üks ja sama huvi, et maksumaksja raha saada võimalikult palju see ära kulutada ja mis selle tagajärg või tulemus või kasu maksumaksil on, seda tegelikult ei mõõda ju absoluutselt mitte keegi. Ja noh, tahaks ütelda küll, et kõik see hakkab sellest peale, et riigi raha ja maksumaksja raha kasutatakse selleks, millega riik üldse tegelema ei peaks.
0: Jah, kui sa ütlesid, et riigi nisa otsas, selge riik on ja Euroopa Liit on selle nisa välja pannud, on see nisa on nagu paksult nagu täis seda sama maksumaksja raha ja öelge, tehtagu, innoveeritagu ja see innovatsioon ei ole mitte ainult tehnoloogiline, nii nagu seal Metroserti juurde loodud laborites, kus see IoTech on, vaid see puudutab isegi avaliku haldust, isegi bürokraatidele öelge, tehke, istuge teistmoodi ringi, korraldage oma elu, tehke innovatsiooni, mida te ootate. Ja kogu see mõttemaailm, eks ole, et meil on nagu riiklikult või üleliiduliselt juhitav innovatsioon, mille poole me peame püüdma ja me paneme kogu aeg suured rahad sinna, on tegelikult nagu töötab sellele kogu selle ideele vastust. Innovatsiooniga on niimoodi, mingisugune 10-20% algatustest ainult osutub edukaks. Aga kui me paneme maksumaksja raha sellisesse ettevõtmisesse, millest ainult 10% osutub edukaks, siis me lihtsalt põletame seda sinna, kuhu seda üldse põletama ei peaks.
1: Jah, täna 2. oktoobril on Siim Kallase sünniaastapäev, muide tahtsin meenutada ja seoses sellega meenutada tema kunagist manifesti kodanike riik, kus on minu mäletamist mööda väga täpselt üles loetud see, millega riik üldse peaks tegelema ja millega ei peaks tegelema ja tema selline põhiline vahetegemine käis selle järgi, et mida iga inimene saaks üksinda teha ja mida inimesed ei saa üksinda teha ja peavad koos tegema ja neid asju, mida siis tuleb koos teha, nagu näiteks riiki kaitsta või maanteed ehitada, et neid peaks tegema riigi raha eest, aga ettevõtlus ja ettevõtluse tarbeks teaduse arendamine. See on puhas erategevus. Ja kui me vaatame ka praegu maailma selliseid suurimaid teadussaavutusi, tehisaru, kas seda arendatakse riigi raha eest või? Ei arendata. Sinna leitakse raha igalt poolt erataskutest, sellepärast, et see toodab tohutud tulu. Et riigi raha eest arendatakse sellist innovatsiooni, mis täidab ainult väga üksikute inimeste taskuid seetõttu, et nad selle raha saavad enda tasku panna. Aga see innovatsioon, mis sealt tuleb, ongi peedilehtedest näokreem. Ja minu mõelest, no see väikeses riigis kõlab väga ketserlikult, kui ma ütlen, et minu mõelest tuleks selline teaduse toetamine üldse ära lõpetada. Sest no väike riigil ei ole kahjuks sellised ettevõtteid, kes saaksid lubada väga suuri teaduskulutusi, aga põhimõtteliselt Euroopa Liidu tasandil tuleks teadust finantseerida küll hoopis teistmoodi, sest see viib meid täiesti jaburasse olukorda ja teadusraha lihtsalt kuritarvitamis.
0: No jah, paraku see nii on ja Eesti innovatsioonist suur osa on niimoodi Euroopa rahastatud, et meie oma osalust pole isegi vaja, mõnel pool on vaja seal 30%, nii et noh, teiselt poolt, kui olla rehepapp ja paljud tõenäoliselt on, siis ütlen, mida te jamate nüüd, raha pakutakse, teeme midagi, äkki tuleb midagi välja ka.
1: Just sellise suhtumisega, see maksumakse raha läheb lõpuks igast kanalist ja igast kordustest, aga räägime natuke ka asjast, mis on vist innovatsioonist väga kaugel, ehk põlevkivi kaevandusest. VKG siis suur ettevõtte avas uus kivi oli kaevanduse, mis asendab Ojamaa kaevandust. See Ojamaa kaevandus suletakse varsti, kaevurid leiavad siis ja neid kaevureid on üle 500 või ütleme kaevandustöötajaid, kes siis uues kohas töö leiavad, aga muidugi ajakirjanduses pälvis tähelepanu lisaks sellele kaevanduse avamisele ka see, et avamisel ei olnud ühtegi Vabariigi valitsuse liigetega ega muud tähtsat isikut. No mulle meenutas see kuidagi selle sajandi algust, kus Arnold Rüütel, president, käis ühte bensiinijaama avamas, aga nüüd siis on nii, et põlevkivi kaevandusele ei tulda isegi kohale.
0: No ja ma saan aru ka, miks ei tulda, eks ikkagi see üldine ideoloogiline suund on see, et see põlevkivi on üks räpane asi, millest tuleb võimalikult ruttu nagu lahti saada ja võimalik, et see on see põhjus, miks sinna ei mindud. Ja selles kontekstis, eriti kui on nüüd räägitud, et põlevkivi õlile pidi tulema nüüd ka need samad süsiniku kvoodid peale niimoodi, et see sisuliselt muutub 5-6 aasta pärast, noh, selle tootmine muutub mõtetuks, et Ahti Asman ütleb, et meie künname oma vago edasi, et kui me nagu kogu aeg nagu reageeriks sellele, mis moodi nagu ideoloogiliselt meid püütaks kägistada, eks ole, me ei jõuaks kuhugi. Õnn on, et inimesed ikkagi teevad ja loodavad, et äkitselt see hullus lõpeb, aga see on tõesti suur hullus, eks ole.
1: Mina usun, et me näeme veel, kui taevas tervist annab ära ikkagi selle päeva, kus sellistele põlevkivikaevanduste avamistele tormavad kohale kõik poliitikud, kes kavatsevad kunagi kuskil veel kandideerida, et Eesti põlevkivi tõuseb meie kohaliku energiaallikana ausse, et kui sa vaatad ka seda arengut, mis on ikkagi nendes hoiakutes olnud viimase paari aasta jooksul, kus on hakanud väga tõsiselt muutuma ja viimaseks üllatavaks muutuseks oli see, et Jevgeni Ossinovski, sotside üks juhtpoliitikud, ütles, et põlevkivi jaamad, elektrijaam võiks olla siiski selleks juhitavaks võimsuseks, mis toodaks elektrit selle ajal, kui tuul ja päike ei tooda. See on sotside poolt või ütleme siis vähemalt ühe väljapaistu sotsipoliitiku poolt ikka tõsine meelemuutus ja avaldus ja ma väga tunnustan teda selle eest, et mõistus tuleb koju.
0: No jah, eks see oleks tore ja oleks hea, kui see oleks tõesti ainult sellest, et mõistus tuleb koju. Võimalik on see, et sotsidele ei meeldi üldse gaasielektrijaamade idee, mis kuidagi mõjutab taastuvenergeetika arendamist tuuleparke ja seda, sest endiselt on sotsid tuuleparkide ja akuparkide poolt. Et seal võivad olla sellised puhtalt, noh, nii-öelda tööstustehnoloogilised, tööstuspoliitilised kaalutlused, mitte ainult see, et meil oleks et põlevkivi oleks hea ja odav. Kuigi see tõenäoliselt on seal ka, üks poliitiline põhjus võib olla ka see, et kui sotsid ikkagi nagu tahaks ja loodaks võibolla olla järgmises valitsuses häkitselt, et siis oleks hea ühendada nagu neid vaateid natukene.
1: Ma arvan, et see kriitiline hoiak gaasijaamade suhtes võiks arutamist pälvida sellepärast, et noh, hea kaasjaamade selline positiivne asi on see, et tõesti neid saab kiiresti käima panna ja positiivne võib olla ka see, et neid saab hajutada, et meil ei pea kõik olema Vene piiri ääres, aga kõik muud asjad nende kaasjaamade puhul on väga sellised, ütleme, leebelt öeldes kahtlased, et kui sa vaatad ka praegu kaasi hinda, mis on lihtsalt poliitilistest otsustest mõjutatav, tahab ühe suur riigi pea, et kaasi hind maailmas tõuseb, siis see kaasi hind tõusebki. Ja meie ostame seda kaasi ja rajame oma energiajulgeoleku selle peale, et ma ei tea, Putin või Trump või kes iganes lihtsalt oma tegevusega pöörab meie energiajulgeoleku pea peale seetõttu, et me oleme kogu selle energiajulgeoleku ehitanud gaasile. Ja teine asi lisaks hinnale, mis on praegu kohutav, teine asi on ju see, et see gaasivarustus, kas meil seda hakkab olema või mitte, see ei ole meil koha pealt võtta see gaas, et meie lehmad ei tooda seda gaasi ligi lähedaseltki nii palju, kui seda meil elektritootmiseks vaja on. Ja kas me saame seda kätte kriitilisel ajal, kui palju me saame, mis hinnaga, kes kus kohast annab. See on suur probleem ja seda enam me peaksime vaatama sinna, kuhu Ossinovski soovitas vaadata põlevkivi poole.
0: Selle põlevkiviga on, kui gaasi hinda mõjutab vaenuliku riigi pea, siis põlevkivi hinda mõjutab meil sõbraliku üleliiduline pea, kust need piirangud kõik tulevad.
1: Ursula von der Leyen need lähevad ja tulevad, aga põlevkivi jääb, ma arvan.
0: No seda me saame näha. Ma tahaks näha, kui need piirangud sealt pealt maha lähevad ja põlevkivi taas ausesse läheb.
1: Me näeme selle ära ja sellega on meie saade lõppenud järgmisel reedel jälle Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Käsi pulsil. Pulsil. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Kui meie peres tuli jutuks sõjaeelne Eesti, siis meenutati seda ikka kui head Eesti aega. Ehkki kooliõpikutes nimetati seda kodanlikuks, sekka ka klikkeajaks. Seda viimast nimetust kasutasin, aga mina millegi pärast hoopis varasema Eestis kehtinud saariaja kohta. Kuni alles hiljem avastasin, siis kui huvitusin poola keelest, kultuurist ja ajaloost, et sõnaga klikka tähistati sealset 1926. aastal toimunud riigipöörde järgset režiimi. Just see tõttu Poola eeskujul nimetati klikkeajaks ka meie 30. aastate vaikivat ajastut. Ja seda toonase opositsiooni, sealhulgas Jaan Tõnissoni ja tema ümber koondunud demokraatide eestvõttel. Teise näitena Eesti aja kui perioodi nimena kasutamisest toon juba taas iseseisvunud Eestist. Siis tuli üsna sageli ette, et Pätsi aegsele Eestile viidates või sellest kõneldes oli kuidagi suupärasem ja isenesest mõistetavam meenutada toonast aega endiselt, ikka kui Eesti aega, otse kui Eesti polekski vahepeal iseseisvunud või et iseseisvusel puudunuks hoomatav sisu ja tähendus. Kuid siia ritta lisaksin ma veel ühe, minu jaoks olulise ja märgilise Eesti aja, mida südames kannan ja oma mõtetes sageli kasutan. Selleks on meie laulva revolutsiooni aastad, mil meie tarmukus ja koosmeel nurjasid vägivallaga kehtestatud ja paljude jaoks juba pöördumatuks mõeldud maailma jaganud geopoliitilise korralduse, kus juures toona saavutatud võiks ehk üldse pidada meie ainsaks võidukaks sõjaks, seda puhku seaduste sõjaks Nõukogude Liidu vastu. Just sõetetu tulekski näha ja hinnata ka meie laulva revolutsiooni aega kui üht kordumatut ja imelisemat Eesti aega. Tere tulemast saatesse, ettevõtja ja poliitik Tiit Vähi.
2: Tere, kuulajad, suur rõõm olla tänases saates.
1: Saadet aitab sisukamaks muuta ajakirjanik ja meediajuht Anvar Samos. Tere ka sulle.
3: Tervist.
1: Mina olen Ignar Fjuk. Eestlaste söakus ja nutikus ja teod, mäletan, innustasid ja näitasid kõigile allutatud rahvastele, et seni alistamatuks peetud Moskva keskvõim on haavatav ja selle hegemoonia taandumas. Ja selle kõige baasiks olid mõistagi igasugused rahvaalgatused, rahvaliikumised, kuid uue õigusruumi sai luua ikkagi ainult parlament ja parlamenti nimetatud valitsus. Tiit, sina oled ainus Eesti poliitik, kes on kuulunud kõigisse kolme taasiseseisvumise eelsesse eestimeelsesse valitsusse. Esimeseks neist võiks pidada ka Indrek Toome valitsus, mis sai ametisse siis, kui Bruno Sauni valitsus kukkus. Kuidas sinu meelest juhtisid valitsust Indrek Toome ja Edgar Savisaar? Oli seal ka mingisugused erinevusi ja kuidas juhtisid seejärel sina oma esimest valitsust?
2: Ma siin teeksin väikse vahemärkuse. Ignar, sa ütlesid, et see Nõukogude Liit tundus väga tugev ja väga vääramatu, kaugeltki mitte. Tegelikult Nõukogude Liit oli väga mäda. Ta oli mäda sellepärast, et seal olid rahvad, mitmed usundid, venõigusk, meie kristlased, igasugused moslemid ja muud asjad. Aga põhiline oli see, et usk oli palju, aga leiba ei olnud. Ja seos sellega juba ammu enne Nõukogude Liidu kukkumist või lagunemist oli teada, et see süsteem on mäda ja see kukub. Aga nüüd teie küsimuste juurde. Indrek Toome valitsus. Indrek Toome valitsus, mind kutsuti Indrek Toome valitsus, ma arvan, et initsiaatoriks oli Peeter Palu, sellepärast ma ehitasin tol ajal Valga autobaasi, mis oli selline suur objekt, aga kuna tollal kõik oli defitsiit, siis kõik jagati tsentraalselt ja siis, eks ole, mul olid muidugi vaja selleks, et seda ehitust lõpule viia, vaja suhted Tallinnas. No kõigepealt Peeter Palu, aga kuna ma vist siis näitasin ennast initsiatiivika kohaliku juhina, siis, eks ole, üsna varsti, kui see autobaas oli valmis ehitatud, oli mul kõne ja palun hakka või tule valitsusse. Mis puutub Indrek Toomesse, siis Indrek Toome valitsus oli natuke, see oli teine aja, see oli veel ikka puhtalt selle Nõukogude Liidu aja valitsus. Ja nii nagu praegu meie ministrid sõidavad pidevalt, eks ole, Moskvasse, nii ka Toome valitsuse inimesed sõitsid pidevalt, praegu sõidavad Brüsselisse, nii ka Toome valitsuse ministrid sõitsid pidevalt Moskvasse. Ja see oli selline, noh, aktsepteeritud, eks ole, siiski võib ütelda, et koha okupatsiooni valitsuse kohalik, eks ole, juhtimistruktuur. Indrek Toome ise oli väga demokraatlik inimene, normaalne, tark inimene, väga hea haridusega, kultuurne inimene. Mul oli tema juures suhtes hea minister olla ja ma mäletan seda, et nii nagu ma tulin ministriks, siis transportiministriks, siis ma sain ka kohe rissed. Missugused rissed? Esiteks, eks ole, korraldati transporti töötajate streigid ja need kõigepealt Kopli kaubajaam, Rauta kaubajaam kinni panna, et kaubade liiguks ja teiseks, eks ole, siis ka kohalik bussiliiklus, et ei liiguks, bussijuhtide streik. No see oli selline tore aeg, mis puutub, see oli tore aeg, see oli võitlusaeg juba ja mis puutub nüüd, eks ole, kuidas lahendada, lahendamine kukkus või tehti minule kohustuseks. Noh, Eestile vajalikud kaubad laadisime kuskil Paide ja Jõgevamaa raute vagunitest maha, mis puutub, eks ole, bussijuhtides streikidesse, siis Narvas ütlesin ma miitingul või kohtumisel rahvaga, et Narva on nii väike linn, et kõndige jalgsi, kui teie bussijuhid ei sõida. Ja Tallinnas, eks ole, tõimime kohale rajoonidest bussijuhid ja panime need busside peal, aga Tallinna bussijuhid ütlesime, et te ei tööta, ei pea ka palka saama ja küll teideks ole naised kuue pärast tööle ajavad.
1: Tiit, sa ei vastanud minu ainsele väiksele ilusele küsimusele. Et esiteks ma saan aru, et need streigid olid korraldatud ikkagi venekeelset inimeste poolt, et need ei olnud ju eestlaste streigid.
2: Otse Moskva poolt.
1: No täpselt nii, aga mind ikkagi antud saate kontekstis huvitav, et kuivõrd erines Savisaare kui peaministri juhtimistiil, kuidas ta valitsust juhtis, Indrek Toome omast ja see järel sinu omast. Mind selles saate kontekstis huvitab eelkõige see, aga kõigi nende streikide juurde tuleme hiljem.
2: Savisaart, ma mäletan hea sõnaga, miks tulemus tema valitsuse ajal oli Nõukogude Liidust vabanemine, iseseisvuse taastamine ja see on selline tulemus, mida ma loodan, mitte keegi ei saa korrata. Aga nüüd, mis puutub tema ja senini, kuni iseseisvuseni oli, ma ütleks niimoodi, et Savisaar iidol Eesti rahvaseis, aga pärast seda, kui Eesti oli iseseisvus saavutanud, ta ei osanud selle iseseisvusega hästi hakkama saada. Ja seoses sellega ta hakkas kehtestama sellisteks ole püramidi tippust juhtimisteks ole. Kõigepealt ei olnud ta nõus, eks ole, hindade vabastamisega. Teiseks ta proovis, ta kiilustas ära kaupade eksporti, eriti toidu kaupade eksporti, et siis jääb eestlastel või Eestile vähe rohkem. Ja nüüd teine asi, ta isegi läks nii kaugele, et võttis kangi ja avas kuskil või ladu, et anda rahvale jagada võid. No, need ei olnud majanduspoliitilised otsused ja ma arvan, et need tekitasid nüüd juba kaasarvatud ka ministrite hulgas kaasarvatud sellised majandusega tegelevad ministrid. Ma mõtlen Jaak Leiman, ma mõtlen, eks ole mina, ma mõtlen ka Jüri Raidla, noh, kes ütles, et nii ei saa, me läheme vale teed ja see oligi selliseks päästikuks, et Edgar Savi pidi astuma tagasi. Ta astus tagasi jaanuaris 92.
1: Kui Lennart Meri sai välisministriks, siis töötas toonases Eesti NSV välisministeeriumis 12 inimest ja nende peamiseks ülesandeks oli vahendada välisreise ja sedagi ainult Moskva loal või Moskva kooskõlastusel. Ja kahtlemata nagu Lennart toona siis ka ütles, oli temal puudus igasugune usaldus oma ministeeriumi 12 töötaja suhtes. Ilmselt see oligi üks neline KGB kohalik rakuke. Kutsus nad ühte ruumi, palus neil kõigil esitada lahkumisavalduse ja formeeris siis ministeriumi eestimeelsete inimestega. Kuidas Tiit sinu ministeerium sulle vastu vaatas, kui sa Indrek Toome valitsuse ajal sinna maja astusid? Kas nad olid spetsialistid, kas neil olid mingid eri huvid, kas sa vahetasid selle kaadri välja? Nii. Hästi.
2: No, esimene sa küsisid, eks ole, erinevused Toome valitsus, Edgari valitsus ja siis küsisid ka minu valitsuse, aga siis läksid kiiresti teise küsimuse juurde. Ma ütlen, minu, kui Edgari valitsus, eks ole, arvas või peaminister arvas seda, et, eks ole, kõike saab kõige paremini juhtida ühest sentrist. No selline käsumajanduslik süsteem. Siis kui mina tulin, siis mina jällegi ütlesin, et laseme selle otsustamise võimalikult, eks ole, kohtadele. Inimesed kohtadel teavad paremini, kuidas raskes olukorrast mängust välja tulla. Ja siis ma mäletan seda, eks ole, et kuna ma olin vahepeal eri esindaja olnud, valitsuse eri esindaja olnud Ida-Virumaal, siis Eesti põlevkivi juht Väino Viilup pöördus minu palju ja ütles, eks ole, kuule, me oleme sellised familiaarsed, mitte ära minister vähi, vaid kuule Tiit, eks ole, mul on selline lugu, et ei ole kaevanduses lõhkeainet, ma ütlesin, no mul ka ei ole. Pärast seda Väino Viilup ütles, et aga tead, mul on idee. No kuulan, missugus idee on, ma viin paadiga 2 hea keha Venemaale ja sealt saan lõhkeainet tagasi. Ma ütlesin, no see paistab hea idee, tee seda nii. Ehk täpsemalt ma kui ma toetasin hästi palju, hästi detsentraliseeritud juhtimist ja see oligi vähe. Aga nüüd see teie järgmine küsimus, kui te nüüd fookus aitad mul paika panna, oli siis selline, et kuidas võttis mind vastu minu ministeerium. Teate, seal oli niisugune lugu, et ma olin üks transporti ettevõtte juht. Kuna ma ilmselt olin jõuline, aktiivne, siis mind valiti transporti ettevõtete assotsiatsiooni juhatajaks. Sisuliselt olin ma enne ministriks saamist, juba minister või natuke rohkemgi veel ja mul oli väga suur toetust ja ministeeriumi toetusega mul üldse probleeme ei olnud.
1: Hüva, nüüd oli siin jutuks ka see, et Savisaare valitsuse ajale 91. aasta suvel tekis valitsuses mõte moodustada Narva erimajandustsoon. Ja Anvar, sina oled ju nii-öelda Ida-Virumaalane, küll nooremaga. Kuidas sinule või sinu tuttavatele oli see arusaadav, see valitsuse mõte, millest valitsust peagi loobus, aga ikkagi, kuidas see kajastus kohalikesse inimestesse ja teine küsimus siia, et kui see oleks teostunud, milline oleks olnud siis selle järgmine, ütleme, olek, kui Eesti oleks taas iseseisvunud, et kas see oleks siis ka olnud enam Eesti koosseisus?
3: Siin peaks vist alustama pisut varasemast ajaloost, et kõik võimalik erimajandustsoonid ei teid ringles Eestis ju alates 80 aastate lõpust. Et ma nüüd täpselt ei oska näpu peale panna, et kes need mõtted Eestisse tõi, aga kindlasti tulid nad sellisel viisil, et inimesed olid ka siis kohal käimata või siis vist ka mõned inimesed kohal käies tutvunud Hiina erimajandustsoonidega. Et Hiina oli just 80. aastatel rajanud erinevaid kommunistlikust režiimist nagu majanduslikult väljaspool seisvad isemajandavaid tsoone, kus kehtisid teised plaanimajandusest erinevad reeglid. Ja kuna Nõukogude Liit oli, sealugas ka siis Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eesti, oli ka siis sellest plaanimajandusest väljumist teed otsimas, siis jõudsid ka Eestis erinevad mõtted, et kuidas teha erimajandustsoone. Et oli vist ka mõte teha kogu Eestist erimajandustsoon ja ega noh, mingis mõttes isemajandav Eesti idee ka ju erimajandustsoonist nagu väga kaugele ei jäänud. Aga noh, kuna...
2: Aga see oli vaheetab.
3: Ja just. Aga kuna see sõna ja see nagu tänapäeval võiks öelda meem erimajandustsoonist kogu hõljus kuskil, siis ja Edgar Savisaarele tegelikult see Hiina eeskuju, noh, minu mäluvärgi ikkagi imponeeris. Et siis, kui Narva volikogus või mis iganes ta oli siis linna nõukogu, ma ei tea, mis iganes see asi seal oli, ta ei olnud volikogu otseselt vist, kui hakkas tekkima mingisugune mõte sellest, et võiks eralduda Eestist, luua seal mingi oma territoriaalse üksuse, siis Edgar Savisaar minu mälu järgi käis välja või siis vähemasti toetas ettevaatlikult ideed Narvasse erimajandustsooni loomisest. Nüüd Tiit vähe kindlasti parandab mind, sest mul on mälu selles osas väga, väga puudulik. Ja no, kui me oleksime saanud sinna mingisugused territoriaalselt autonoomse, autonoomest räägiti ka muidugi palju, ja üksuse sinna Narva jõe äärde, mille oleksid tihedamad suhted olnud Leningradiga või Leningradi oblastiga või ka siis erimajandustsooni, mille oleks olnud tihedamad suhted Leningradi oblastiga, no siis meil, ma arvan, kogu Narva oleks mingil hetkel kaduma läinud. Selle erimajandustsooni suund, nii nagu sellest Edgar Savisaar vist rääkis ja nii nagu need kohalikud poliitikud sellest rääkisid, see oli ikkagi Venema. See ei olnud Eesti jaoks. See oli nagu mõeldud sellena, et meil on siin kuskil Euroopa serva peal on üks erimajandustsoon, mille siis kogu nagu see kaubavahetus ja äri käib ikkagi Nõukogude Liiduga, tollas Nõukogude Liidu või Venemaga, mitte Eesti noh, nii-öelda suuna peal.
2: Ja, no ütleme niimoodi, et kindlasti ei olnud sellist erimajandustsooni võimalik ega ei tohtinud Narvas teha. Aga see idee tekkis päevakorda Narva volikogus, ma ei mäleta täpselt, kes see volinik oli, kes selle nagu öelda päevakorda üles tõstis, see ei olnud mitte ainult ühe inimese nii nimetatud idee, vaid see oli siis mitmete inimeste idee ja kuna supp oli liiga lahja, siis otsustati selles lahjas suppi pajas lihtsalt üks asi eraldada ja täpselt niimoodi ja siis meie hakkame tegema ka äri Venemaaga ja seoses sellega saame me siin Narvas paremini elada. See idee hakkas lendama. Nii see oli, kuid poliitiliselt, kui me olime vabaks saanud ja nüüd hakkame tükki kaupa andma Eestit, eks ole, erimajandussoonidega Venemale, see oleks tulnud võimalik. Mis puutub Hiina erimajandussoonidega, olen nendega tuttav, aga need tehti põhiliselt suure Hiina riigis ja need tehti tegelikult, eks ole, selleks, et anda võimu eriti sadama piirkondades ja seal anti siis teatud, eks ole, teatud õigused kauplemiseks, ehk seal suures riigis oli võimalik sellist turumajanduslikku kapitalismi teha nendes sadama piirkondas. Eestis mitte kindlasti ei ole võimalik seda teha olnud.
1: No mina olen aru saanud, et see Narva erimajandustsooni mõte, kui ta lähtuski Narvast ja ilmselt lähtus, siis see ettekäändeks oli ikkagi see, et see võimaldaks paremini kaubavahetust ja ka toimetulekut piirkonnale, mis on alati nagu väga arusaadavad argumentid, aga tegelik põhjus oli ikkagi nii-öelda kõiges selles, mis Eestis oli juba selleks ajaks toimunud, suveräänsusdeklaratsioon, keeleseadus, kodakondsusseadus ja nii edasi, seal hulgas ka ülemnõukogu poolt 90. aastal vastu võetud iseseisvumisele suunduvad otsused. Nii et selles kontekstis oli see katsev Eesti riigist lahkuda. Ja sellisena imetlesväärselt arusaamatu oli mul, et Edgar Savisaar oma teatud seltskonnaga mõnda aega tolereeris seda või talus ja arutas seda. Aga see võeti väga kiiresti päevakorrast maha.
2: See ei lennanud. See võeti päevakorrast maha.
1: Aga nüüd seoses sellega, et peale seda, kui Eesti taas iseseisvust, siis sind, mul meeldib saates räägida ikka sina, et saadeti eri esindajaks sinna mingil moel, midagi taolis nagu hiljem Indrek Tarant 93. aastal saadeti ka Narva eri esindajaks, et valitsuse poolt, et korraldada või ära hoida mingisugused halbu arenguid seal. Kas sa mäletad, mis seal tegelikult siis juhtus, millega sa pidid seal silmitsi olema?
2: No, mul on hääl ära, aga mälu on terve. Seoses sellega ma võin ütelda kõigepealt. Mina kui valitsuse eri esindaja ja Indrek Tarand kui valitsuse eri esindaja oluliselt määral erinesid. Juba määramise momentist mind määras ülemnõukogu. Kõigepealt ülemnõukogu kutsus tagasi Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve volikogud. Ja määras nende asemele valitsuse eri esindaja, kelleks sain mina. mis puutub Indrek Tarandit, siis Indrek Tarandit ei määratud ei ülemnõukogu või ka Riigikogu poolt, vaid tema määrati valitsuse poolt. See on hoopis suur erin. Mind määratiks ole tegelikult nende kohalike võimuesindajate asemele, aga Indrek Tarand määrata sinna lihtsalt, eks ole, noh, ütleme, ma ei tea, valitsuse esindajaks, jah, niimoodi. Mis puutub nüüd, tuleb ka rääkida, miks mind määrati? Võibolla, kui teid huvitab. Aga saate juht huvitab järelikult, ma räägin siis. No kõigepealt oli niimoodi, eks ole, et selle kuulsa putši ajal olin mina valitsuse delegatsiooni juhataja, juht Taanis. No ma mäletan väga hästi, kui esmaspäeval tõusime üles, eks ole, ja teeme seal siis teleka lahti ja siis näeme, oi, Moskvas on, eks ole, tähendab riigipöörde plaan, eks ole, nii. Kutsuti meid välisministeeriumi ja nii edasi, hakkasime seal rääkima, aga see ei ole praegu see moment selle küsimuse osas. Küsimus on selles, eks ole, et valitsus siis, kui oli see putš läbi, valitsus tegi oma istungi ja siis valitsusel tekkis mõte, eks ole, tuleb sinna määrata eri esindaja. Ja nüüd, kuna valitsuse istungil ainukese ministrina puudusin mina, kuna ma olin Taanis, siis loomulikult kõik 100%-liselt toetasid mind. No, arvatavasti oli seal ka muid asju, sellepärast, et arvatavasti ma olin näinud sellise ägeda täitevõimu esindajana, kaasa arvatud nende transporti valdkonnast riikide mahasurumisel ja nii edasi. Et siis mind pandi ja siis minu kandidaat leidis kogu valitsuse poolt 100%-list heaks kiitu. Pärast seda muidugi ülemnõukogu otsused ja nii edasi.
1: Aga peaks ju ütlema ka seda, et see soov Kirde-Eestisse ja Narva eri esindajaid määrata on ju ka tänapäevalak uutne. Seda aegajalt ka tänane ja eelmine valitsus on esile toonud. Anvar, kas sa oskad seletada, mis värk selle Kirde-Eestiga on, et tänaseni on valitsusel see iga aegalt teemaks? Kas see on vajalik üldse?
3: Jah, nagu Tiit Vähi õigesti ütles, et see eriesindaja sõna on sama, aga need põhjused ja ülesanded alates siis Tiit Vähist endast jätkates Indrek Tarandi ja siis praeguste nende mõned ideedega, need on kardinaalselt erinevad, et see, mis millest praegu räägitakse, noh, kahes mõttes räägitakse, et meil oli siin vahepeal mingi plaan vist määrata päris mitmete piirkondade juurde eri esindajad, et ma ei mäleta täpselt, kes see regionaalminister oli, kes tahtis ju saada ka vist Kagu-Eestisse eri esindajat ja mitte ainult Kirde-Eestisse, mis on pigem sellise regionaalpoliitilise meetme nägu, kui nüüd viisakaks jääda. Aga Narva eri esindajast on meil räägitud rohkem selles võtmes, et kuna meil kohalikud valimised Narvas eest eriti annavad mitmendat korda tulemuseks sellise volikogu, mis oma vahel esiteks väga koostövõimeline ei ole, kus koalitsioonid tihti muutuvad ja noh, muutuvad põhjustel, mis väljaspoolt vaadates paistavad korruptiivse moodi. Et siis on olnud mõte, et äkki annaks kuidagi siis valitsuse või keskvõimu sekkumisena seda...
2: Panna kord majja,
3: jah, just. Et noh, ka see on ikkagi, ma arvan, et Eesti põhiseadust ja üldiseid tavasid arvestades üsna selline ulmevaldkonda kuuluv asi tegelikult pigem.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Uuesti sünnist jätkab stuudios olema nagu ikka kolmekesi Tiit Vähi, Anvar Samost, mina Ignar Fjuk. Ja nüüd räägiks sellest, miks Savisaare valitsus astus tagasi. Ometi oli ju selle valitsuse ajal läbi viidud hulganisti reforme, Eesti oli taas ise seisvunud. Ja, aga ikkagi, kas seda tagasi astumist valitsuses ka arutati, või oli see Edgar Savisaare soolo?
2: Noh, me juba natuke puudutasime seda küsimust ja vastust, eks ole, ja ma ütlesin seda, et Savisaar oli rahvaiidul, rahvarinde juht, eks ole, ja ausalt öeldes põhitegija Eesti iseseisvuse saavutamise ajal. Ja iseseisvus saavutati, nagu me mäletame, veretult kedagi tapetud ära. Ja see oli väga suur saavutus. Ja kuidas see kõik toimus, see väärib veel mitmed tunnist saadet selle asja arutamiseks, milleks meil ei ole aega praegu ega ka ei ole see teema. Nüüd see moment, kus Eesti sai iseseisvaks, peame ütlema, et iseseisvuse saavutamine oli lihtsam kui iseseisev olemine. Ja kuna nüüd, eks ole, Nõukogude Liidu sisesed igasugust varustusliinid ja kõik need asjad kadusid, siis loomulikult, Savisaar proovis nüüd, seda asendada ühest püramiidi tipust targa juhtimisega. Meie, kes olime seal majandusega natuke kokku puutunud, arvasime, et see on vale. Me arvasime, et ka vale on, takistada kaupade liikumist. See ei ole loodusseadus ja see ei ole majandusseadus. Aga muuses, seda tehakse ju maailmas väga palju. Täna ju ei ole enam, sellist globaalset turumajandust ja koostööd, vaid, lajatakse keeldudega siitpoolt seadpoolt ka Eesti valitsus, vaatamata sellele, et see teravili, vene teravili sisaldab toitained ja proteiine ja neid asju ja kui neid saad ja Venemaa on koos Ukraina kui ühed suuremad teraviljatootjad, kõige suuremad teraviljatootjad maailmas ja samas, Põhja-Afrikas on nii-öelda kohalik elanikkond on näljahädas. Kui nad on näljahädas, siis toimub, loogiline liikumine. Nad liiguvad, seal, kus on parem või nende arvates parem. Ka kummipaatidega üle Vahemere lõuna Euroopasse, Itaaliasse, Prantsusmaale, Hispaaniasse ja see tekitab väga suuri probleeme just nende rahvaste liikumisega. See on sellega ollakse üldiselt maailmas arvamusel, et see vene vili tuleks nagu läbi lasta. Üle Mustamere ta ei saa minna, seal käib sõda. Nüüd on proovitud teha, et okei, vaatame veel, kus see vene teravili liigub, või liikuda saaks. Baltimere sadamat, Leedu, Läti ja Eesti. No Leeduga, Leedu mingisugust takistusi ei tee. Leedul on üks põhjus, miks ta ei tee takistusi. Aga me laseme läbi Kaliningradi kauba, järelikult, me laseme ka läbi, seos sellega on kokkulepe, meie laseme läbi kauba Kaliningradi, aga me ei tee takistusi jällegi ka läbi Klaipeda sadama kauba liikumist, kuskile transiidina läbi Euroopa. Mis puutub Lätisse, siis Lätis on kolmandal kuupäeval valimised ja enne valimisi ollakse tavaliselt ikka sellised ääretult populistlikud. Ja see on sellega see, et Eesti nüüd teeb neid otsuseid, see on ääretult populism ja näitab ka seda, et 5 kuu pärast on sisuliselt valimised.
1: Aga nüüd, kui uuesti minna tagasi selle Savisaare valitsuse langemise, siis mina mäletan toda aega ka sellest, et ühti järge lahkusid nii-öelda sellest Savisaare valitsust toetanud koalitsioonist uued ülemnõukogus tekinud poliitilised moodustised. Liberaalide grupp tekis see nagu pungus rahvarindest ja mõõdukate seltskond, nii et Savisaar kaotas toetuse. Tal ei olnud enam ülemnõukogust ühtegi enamust. Ja see vähemus, kus ta jäi, on ikkagi tänasega võrreldes, kus on 1-2 häält nii-öelda enamusest puudu. See oli ikkagi seal suur miinus. Ja võiski öelda, et ta oli sattunud poliitilisse isolatsiooni. Aga mis minu meelest veel olulisem oli, et ta tegi lisaks sellele Narva erimajandustsooni katsele siis peale taasisesumist ka katse luua või kehtestada Eestis majanduslik eri olukord, mis isegi sai ülemnõukogus toetuse, aga kui oli vaja siis neid meetmeid või rakendus sellele, siis ülemnõukogus enam seda enamust ei olnud. Et see, mis sa Tiit rääkisid, et tema arusaam turumajandustest oli kaugel seda siis neid meetmeid või rakendus sellele, siis ülemnõukogus enam seda enamust ei olnud. Et see, mis sa Tiit rääkisid, et

0: pärast iseseisvuse saavutamist majanduskriisid, eriti seal, eks ole, toiduained, eriti kütused, see kriisid süvenesid veel kord. Siis inimesed juba hakkasid mõtlema, kui süüa ei ole, siis eks ole, kes süüdi on, valitsus on süüdi. Ja see, kes oli eile iidol, rahva iidol, kandis, eks oli vabaduse lippu, see muutus nüüd süüdlaseks. Ja see on sellega, Savisaar kaotas oma õrna toetuse, tollal oli siis veel ülemnõukogu. Ja. Aga veel halvem oli see, et Savisaar kaotas ka valitsuses toetuse. Ja kui nüüd Savisaar tegi veel sellise lolli käigu, noh, oma arvates hea käigu, aga tegelikult ta tahtis, eks ole, et aidata, paneme kinni kaupade ekspordi, paneme kinni kõik otsused koondame, tähendab, eks ole, tippu ja teeme niimoodi. Ja nüüd kehtestame seaduslikult sellise korra, mida nimetakse majanduslikuks eriolukorraks. Siis valitsuse liikmed ütlesid, et aitab. Me ei ole sellega nõus.
1: Siin peaks muidugi lisama, et lisaks sellele toetusele, mis tal kippus ära käest libisema seal ülemnõukogus, Edgar Savisaarel rahva toetus kadus ära eelkõige see tõttu, et inimeste elu oli sõnu otses mõttes väga halb, et see on ainus teadale periood Eesti ajalus, kus on valitsenud hüperinflatsioon, et keegi isegi vist, ma arvan, ei julge täie tõsidusega välja arvutada, et mis see inflatsiooni määr...
0: No, 100% kuus.
1: No kindlasti, jah, vähemalt, aga no tõenäoliselt isegi rohkem. Ja miks see arvutamisega väga oluline on see, et tegelikult neid kaupu, mida siis selle järjest odavamaks muutuva rubla eest osta oleks saanud, et neid ju tegelikult poodides ei olnud. Et see oli see periood, kui meil kehtisid ostukaardid, talongid.
2: Bensiinitalongid.
1: Bensiini pole üldse, eks ju. Talongid ka põhitoiduainetele, seebiile, alkoholile, mille iganes, eks ju. Tänapäeval on imelik mõelda. Need on just need, see oli just see periood, kui me täna näeme kuskil mustvalgeid fotosid, noh, nii-öelda nõukogude aja lõpust, kus poodides valitseb tühjus, riiulid on meetrite kaupa lagedad, siis need fotod enamasti Eestis on tehtud just vahemikus 91 sügis kuni 92 kevad. Et selles väikses vahemikus 9 kuni no, 10 kuud, eks ju. Ja no, inimesed olid tõesti meeleitel ja no, see kindlasti kandus edasi ka sellesse, kuidas siis Edgar Savisaar no, tundis endale toetust ja nendesse otsustesse, mis ta seal tegid olla.
2: Kui te nüüd kirjeldasite väga hästi, milline oli see seisukord, et kuidas kõik nii-öelda lõppresultaadina liht inimesele kätte tuli, aga see sisu või see vorm, kuidas selline olukord tekkis ja miks näiteks 13. jaanuaril, mul on see hästi meeles see kuupäev, 92 Savisaar läks kangiga ja tegi lahti ühe võilao lukud, on ju põhjus väga lihtne, et võid toodeti, võid oli Eestis külluses, aga tolla ajal kehtinud seaduse järgi veel sai võid müüa välja fabrikust ainult kokkulepitud hinnaga, määratud hinnaga, mis inflatsioonile oli ju ammu kümneid, kui mitte sadu kordi alla jäänud.
0: Ja eksport oli keelatud.
2: Eksport oli keelatud ja selle ostis see management reeglina, kelle putka oli vabriku väravas ja sealt ei läinud see mitte kauplustesse vaba hinnaga müügiks, vaid kokkuleppe hinnaga osteti ta ära, pandi sellesse lattu ja oodati, kuni see hind on üüratult erinev sellest, mis täpselt, turul on.
0: Nõudmise pakkumise olukord.
2: Ja see loodi nii-öelda kunstlikult ja seadus nagu ei välistanud seda. Nii et see oli Savisaare poolt nii-öelda mehine ja meeleheitlik tegu, et ta läks seda kangiga purustama, aga ta oleks pidanud seda seadusega tegema, et seda ei toimuks ja seda ei oleks juhtunud.
1: Mida ta ei soovinud teha tegelikult?
0: Kaubandus läks põranda alla, ütleme
2: jah,
0: niimoodi.
2: Jah, täpselt nii.
1: Et ma siin kasutanud võimalust, et Tiit Vähiga samas raadiosaates olles, ma ütlen, et Tiit Vähi võib olla kõige suuremaks saavutuseks Eesti ajalus ongi tegelikult turumajanduse kehtestamine. Jaanuaris, veebruaris 1992, et see, mida Edgar Savisaar kas ei osanud teha
2: või
1: ei tahtnud teha, selle tuli, tegi Tiit Vähi ära mõne kuuga tegelikult ja tagantele vaadates tundub kõik nagu üli lihtne ja üli arusaadav, aga tollal oli see nagu Eesti, noh, võibolla noh, ikkagi ka praegu vaadates üks Eesti ajalo suurimaid majanduslikke reforme.
2: Kui suures ma lisaksin juurde, et see tegu sai Tiit Vähi poolt tema valitsuse poolt tehtud, aga see nii-öelda tulemuseni

0: jõudmine võttis veel aega. Ma mäletan, et 92. aasta sügisel toimunud valimiste järel, kui tuli ametisse uus valitsus, Mart Laari valitsust, siis see nii-öelda see kriis kestis veel õige mitu kuud, ennem kui ta nii-öelda tänu sellele turumajanduslikule loogikale loksus kohale,
1: ja
0: paika.
1: Tuleb veel ühte paralleelset protsessi vaadata, et kogu selle aja, kui Eestis oli hüperinflatsioon, eks ju, Tallinna kesklinnas oli hulgaliselt valuutapoode, kus sai osta siis põhimõtteliselt kõike, eks ju, tarvekaupu ja muud, toimus ju paralleelselt ettevalmistus Eesti oma rahal üleminekuks, eks rahareformi ettevalmistus.
2: Täpselt nii.
1: Just. Ja mida siis ka Edgar Savisaar, noh, minu mäletamist mööda ilmselt ka tegelikult igati üritas nagu politiseerida selle sõna halvemas mõttes, et loomulikult oli rahareform poliitiline projekt, oli poliitiliselt juhitud, aga see, mis moodi Edgar Savisaar seda sealt kulisside tagant üritas suunata, see minu mõelest jälle näitas tema sellist raskust aru saada, et mis moodi ühes turumajanduslikus ühiskonnas asjad toimivad, et see rahareformi käima saamine ja Eesti Panga sõltumatuse tagamine ja lõpuks ka selle rahareformi rakendamine, et siin tuleb jälle Tiit Vähile ilmselt kõigile nagu suurelt tähe öelda.
2: Ma tuletan meelde ühte väikest, eks ole, episoodi. 96. aasta rahareform oli ammu tehtud, eks ole. Eestis oli külas Ukraina president Leonid Kutšma ja mina olin siis veel peaminister ja siis, eks ole, Lennart, eks ole, võttis Kutšmat vastu ja siis nägi mind ja võttis mul familiaarselt, eks ole, küünarnukist kinni, ütles, eks ole, Leonid, vaat siin on peaminister, kes tegi rahareformi. Teil on ka seal rahareformi tegemise plaan, eks ole. Võibolla räägiks, et ta on temaga. No ma nägin Leonid Kutšma vaatas minu otsa, ta oli küll minust lühem, eks ole, aga vaatas siiski selline, nagu öelda, alt üles pilguga. Ja siis mul ei jäänud muud üle, kui ütelda, et Lennart ei ole vaja. Nad on kaks korda teinud rahareformi ja käsil on kolmas kord. Meil on ainult üks kord tehtud. See on kõik see. Aga mis puutub kas kiiresti või pikaajaliselt, neid püsimusi lahendati. Mõned lahendati kiiresti, kus oli näha ilmsed vead. No poes ei olnud leiba. Ja siis, eks ole, ma arvan, et ma sain, eks ole, peaministri volitused endale 30. jaanuaril, ma arvan, võibolla siis 2. veebruaril või umbes seal, ma kutsusin valitsuse kokku ja kutsusin ka need kokku, kes, eks ole, selle vilja asja eest olid vastutajad, esiteks Eesti teraviljasaaduse mingi ladu, eks ole, siis, eks ole, Tallinna linnapea Ardo Aasmäe ja siis veel, eks ole, Tallinna leivavabrik ja ütlesin, et meil ei ole leiba. Meil on, eks ole, oma riik, aga meil ei ole leiba. See asi tuleb lahendada. Mina ei tea, kuidas lahendada. Aga okei, ma olen teid 1, 2, 3 kutsunud, minge teise tuppa, kõrval tuppa, me peame valitsuse istungit ja tulge siis tagasi, kui teil on, eks ole, hea idee see asja lahendamiseks. No, nad läksid teise tuppa. Esialgu mõnides minutid olid nad piltikult öeldes sõimanud mind. Pärast seda olid hakanud mõtlema. Ja siis tulid eesotsas Ardo Aasmäega, tulid nad uuesti valitsuse istungi saali ja ütles, et on lahendus olemas. No, ma mõtlesin, et kurat, poole tunniga leidsid lahenduse, ei ole võimalik. Rääkige. Ja siis nad ütlesid, teate, meil on siin, nagu me teame, kahte sorti jahu. Meil on rukkijahu ja meil on saiajahu, nisujahu. Et meil ei ole nisujahu, seos sellega me pidime panema saialiini seisma ja töötama ainult leiva liiniga ehk rukkilauni liiniga. Meil tekkis idee, et me paneme teise liiniga käima, hakkame tegema sepikud või karaskid. Ja asi lahenes ära tunni ajaga. No ja pärast seda käsud liikusid edasi päevaega ja 3 päeva pärast oli leib lettides.
1: Ja tegelikult see asi lahenes, kindlasti see lugu vastab tõele, aga ma arvan, see asi lahenes ikkagi tegelikult ära sellepärast, et selle leivale tekis seal poes ka see hind, mis vastas loomulikult selle tootmiseks tehtud kulutustele.
2: Me vabastasime.
1: See muutus oli tegelikult ülikiire, et kindlasti kuni rahareformini, kuna me kasutasime mitte vahetatavat valuutat, et see inimeste majanduslik olukord oli kirjeldamatult vilets jätkuvalt, aga poest siiski ka selle mitte vahetatava valuuta eest sai esmatarbe kaupu mingil määral osta, et see paranemine oli väga kiire ja just nimelt selle tõttu, et kaubale tekis tema väärtusele vastav hind.
3: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: uuesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi Tiit Vähi, Anvar Samost, Ignar Fjuk. Ja jätkaks nüüd saadet Tiit sinu kolmanda valitsusega ja õigemini teise valitsusega. Sinu teine valitsus sai töötada mõned kuud, 6-7 kuud, kui puhkes lindiskandaal, mille järel Savisaar, et ka Savisaar toonane siseminister vabastati ametikohalt ja see tähendas ka koalitsiooni lagunemist. Milline on sinu tagasivaateline hinnang sellele, et kuivõrd tõsiselt sinu valitsuse jaoks ja sinu jaoks isiklikult see sündmus oli ja kuidas Edgar Savisaar sellele reageeris, kui ta pidi tagasi astuma? Ilmselt selle ettepaneku tegid sina talle.
2: No see oli tõesti nii, et Edgaril olid teatud sellised isikuomadused. Ta kahtlustas kõiki ja selleks, et nüüd ei saanud jutuajamise märkmeid teha pliiatsiga paperi peal, siis meil oli teada, et ta üldiselt kasutab pealt kuulamise asju. See oli teada. Nii. Ja nüüd loomulikult seda ei saanud kuidagi moodi pidada õigeks, ega ei saanud ka ütelda keegi Edgar Savisaarle, kuule, pane ma lindi aparaadit ja ta koju, eks ole ära jumala pärast, eks ole neid kasuta. Ei, see oli nii. Aga asja oli kontrolli all. Ei olnud mingisugust põhiseaduslikku kriisi, mida paljud poliitikud, kaas arvatud president Lennart Meri, üles puhusid. Seal ei olnud mingit põhiseaduslikku kriisi. Ma ütlen teile, et ma olin peaministrina lõppkukkuvõttes ka kursis, mind oli informeeritud kapu poolt, et eks ole tehakse läbi otsimine. Loomulikult, eks ole, kui mulle öeldi läbi otsimise põhjused, siis ma ütlesin, et ma aksepteerin. Tehke see läbi otsimine, saame teada, kuidas need asjad olid. Pärast seda kutsusime enda juurde Savisaare ja ütlesin, eks oled, et ma vabastan teid siseministri vaha pealt. Ja nüüd, aga samas ma tegin ka ettepaneku, et Keskerakond võiks jätkata. Ja ma arvan, et Siirio Viir ja keegi veel olid minu juures. Ja ma ütlesin nendele, et okei, Keskerakond on valitsuses, meil on koalitsiooni leping ja nüüd juht tegi sellise inetu teo ja ma vabastasin teile, kui ma teen ettepaneku Keskerakonnaga koos jätkata. Keskerakond loomulikult ei olnud nõus, seoses sellega astus valitsus tagasi, sest meil oli koalitsioonis nii selline kokkuleppe, et kui üks osapool astub tagasi, siis kogu koalitsioon astub tagasi. Ja ma tegin ettepaneku Reformierakonnal tulla valitsuskoalitsiooni. Muuses pärast valimisi 1995. aastal ma tegin esimesena ettepaneku Reformierakonnale. Reformierakond ütles ära. Miks ütles ära? Sellepärast, et Edgar oli kaval manööverdaja ja ta oli teinud Siimule, no Siim Kallasele ma ütleks, ettepaneku, et eks ole, teeme et Tiit Vähi KMÜ-l on 41, aga parlamentis on 101 kohta. Järelikult teeme nüüd nii nimetatud väikeste parteide koalitsiooni ja Siim oli nõus. Kui ma Siimuga proovisin ühendus saada, siis Siim oli ära kadunud Soome näiteks. Ja seos sellega ma ei saanud seda ühendust. Seos sellega ootasin ma kenasti seda, kuni Edgar tuli minu juurde ja ütles, eks ole, et jah, me teeme Siimust peaminister, aga kui sa teed meile nüüd ettepaneku, siis me teeme, siis me oleme nõus ka müüga koalitsiooni minema. Need sellised väga huvitavad asjad.
0: Ma jääks korraks veel selle lindiskandaali juurde, nii nagu mina mäletan. Ma olin isegi määratud selle lindiskandaali uurimiskomisjoni esimeheks peale seda, et oli tegemist mingisuguse SIA mingi julgeoleku eraturvafirmaga, kus tehti läbi otsimine millegi pärast, mis ei olnud läbi ajakirjanduse nii nagu seda esitati, seotud nende lintidega, mida Edgar Savisaari soovil lindistati, vaid mingil muul põhjusel. Nüüd tänases saates tuleb välja, et see võis olla ka nii-öelda mingi ajend, et see läbi otsimine tehti, aga see selleks.
2: Seal oli mitu asja.
0: Seal oli mitu asja. Igal juhul minu küsimus on nüüd Anvarile, sest tänapäeval on ju üsna levinud see ja üsna süüdimatu ja igasuguse tagamõteta inimestel kõigil on telefon, mis lindistab ja kõigil koosolekutel ja kohtumistel võib olla, et keegi lihtsalt lindistab, et kontrollida pärast öeldud enda jaoks, et korrastada oma arhiivi või mis iganes. Ja oluline on minu mõeles see, et seda salvestust pärast avalikult kellegi vastu ei kasutataks, kui pole eelnevalt kooskõlastatud selle salvestamise tegemise. Et kuidas nüüd täna tagasi vaadata sellele, mida Savisaar tookord tegi, sest minu teada ta ei kasutanud ühtegi seda linti avalikult kellegi vastu hiljem, vaid ta lihtsalt salvestas ja nad olid tal nii-öelda selles
2: tegi
0: turvafirmas.
2: Tegi elektroonilisi märkmeid.
0: Et kuidas, Anvar, sa nüüd vaatad sina kui liberaal ja tõeliselt nii-öelda inimõigusi ja kogu seda inimese privaatsust ülimalt hindav inimene. Vaatad nüüd tagasi lindiskandaalile, mille tõttu Tiit Vähi teine valitsus lagunes.
1: No selle kõige suurem mure oligi selles, et need salvestused leiti ühe erafirma asjade seast. No, kas nüüd see arhiiv on nagu palju kasutada, aga põhimõtteliselt selle eraturvafirma asjade seast leiti muulgas ka siis Eesti poliitikute omavaheliste vestluste salvestusi, mis ilmselgelt olid siis tehtud mitmete nende vestluste ühe osapoole Edgar Savisaare tellimusel. Et see oli see mure, millest ka ju tegelikult president Lennart Meri läks Eesti televisiooni rääkima. See oli see demokraatliku riigi kriis, eks. Et jah, ega me ei tea, mis plaanid Edgar Savisaarel või sellel eraturvafirmal nende salvestustega tegelikult üldse olid. Et ega selle kohta meil mingid tõendusi ei ole, eks, aga noh, jah, piisas sellest, et need salvestused olid jõudnud tegelikult kuhugi, kus nad ei oleks pidanud põhimõtteliselt olema. Aga täna on ju niimoodi, et iga inimene võib oma vestlusi kellegagi salvestada, viisakas oleks mulle öelda selle kohta midagi, eks. Aga noh, midagi illegaalset selles salvestuses ei ole, aga kui neid salvestusi antakse üle siis juba kolmandatel isikutel, siis loomulikult tekib ju küsimus selle üleandmise eesmärgi kohta.
0: Ja lõpetuseks on mul hoopis teist laadi küsimus, et Tiit, sina olid kunagi see, kes tõi Eesti poliitikasse sotsiaalse turumajanduse mõiste. Ja ma mäletan, see oli, sai kena seletuse ja oli täiesti mõistetav, miks sa seda tegid, kas nüüd mina saatejuhina ja siis poliitikuna seda toetasin, see ei olegi tähtis. Aga ma küsiks nüüd enne kõike ja eelkõige, Anvar, sinult mingid ajal, kümmekond rohkem aastat tagasi, sind nimetati liberalismi akadeemia poolt aasta liberaaliks. Ja sa oled seda tõrvikult väärikalt kannud, et kas ja siis pärast ka Tiit sinu arvamus, kas tänast Eesti poliitikat võiski nüüd näha või kirjeldada selle sotsiaalse turumajandusena või on ta veel sotsiaalse?
1: No kui ma nüüd jällegi Tiit Vähi saab mind parandada, eks ju õigesti mäletan, siis vaade, mida Tiit Vähi tollal esitas, keskendus põhiliselt sellele, et oleks turumajandus, mitte et oleks plaanimajandus ja et see turumajandus lihtsalt ei jätaks mingisuguseid haavatavamaid gruppe maha endast.
0: Täpselt,
1: eeskujuks oli siis see, mis toimus seal Saksamaa majandusreformi järel 40-tel, 50-tel aastatel Saksamaal, eks ju. Et meil ei ole tänaseks juba ammu sellist olukorda. Küll on tõsi, et me oleme turumajandusest kogu aeg kaugenenud. Et meil on selline väga tugevat plaanimajanduse joontega turumajandus tänaseks ja seda eelkõige siis tänu Euroopa Liidu kõikvõimalikele regulatsioonidele ja piirangutele, aga ka kindlasti regulatsioonidele ja piirangutele, mida me ise oleme siin Eestis endale seadud. Et selles mõttes ma usun, et selle ideega sotsiaalsest turumajandusest ei ole tänas olukorral küll eriti mingit pistmist.
2: Jah, nii see oli. Ma võin öelda, et olin selle sotsiaalse turumajanduse nii mõiste kui ka kui ka sisu maaletooja, sellepärast, et kui ma olin 1993. aastal koos Uno Veeringuga olin Saksamaal, siis me tudeerisime neid Saksa parteide programme ja meile meeldis kõige rohkem CDU, Kristlik Demokraatlik Union, ja miks nad meeldisid, sellepärast see oli turumajandus ja see ka jättis võimaluse kõikidele ühiskonna kihtidele.
0: Aga kas tänane Eesti on?
2: Tänane ei ole, minu arvates natuke turumajandus on, aga sotsiaalne ta ei ole ka kaugel. Ja tegelikult kogu maailm on täna muutunud, ega siis täna ju ka Saksamaal AfD ütleb niimoodi, eks ole, et CDU ei ole turumajanduslik ja nad, eks ole, pakuvad oma lahendusi.
0: Hüva, see oli nüüd tänane saade Uuesti sünnist. Tänan saatesse tulemas Tiit Vähi. Tänud ka sulle, Anvar Samost. Mina olin saatejuht Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel.
4: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate filmikägu.
2: Kena reede pärastlõunad, filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
3: Tere päevast! Täna on 2. oktoober, saade kannab järjekorra numbrit 467, aasta on endiselt 2026.
2: Kodumaised filmitegijad on oma püssirohu niimoodi kuhjanud siia sügisesse, et paugutamine käib täie hooga.
3: No septembris, oktoobris kokku on 8 filmi, millest on 5 dokid ja ühe sellise doki Magnus Kirt tagasi tulek, režissör on meil täna külas.
2: Steve Silm ja Steviga tegelikult on väga pikk jutuajamine, see väga pikk tähendab tund aega. Filmikegu nutimata versioonis filmikegu Uncut ja ma soovitan, sest Steve'il oli mida rääkida. Mees on ikkagi 6 aastat teinud seda filmi.
3: No ja tegelikult sealt kõrvalt ka, et nii nagu hea film ise küll siin istudes aru ei saanud, et
2: ei, absoluutselt.
3: Ei jut nii pikalt kestis.
2: Aga eetris kuulete siis natukene lühemat versiooni sellest. Aga alustame ikkagi möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
3: Ehk mida käis Eestimaa kinopileti ostja vaatamas vahemikus 25. kuni 27. septembri, nii sel samal 26. aastal. Erinevaid filme 38, vaatajaid kokku 35424, ehk siis kõva hüppe ülespoole võrreldes siin viimaste nädalavahetuste teatava põuaga. Alustame kohalt number 35. Olgu öeldud, et tuli ju 7 uut filmi, millest 5 on mahtunud 7 vaprahulka, et ainult 2 joonealust. Ja sinna jäi prantslaste põnevik moraalse dilemmaga maadlev naispolitseinik filmis juhtum number 137 isiklik affäär, millele jagus vaatajaid 9.
2: Oi.
3: Kohal number 22. Kristen Stewart oma seadusliku naise kirjutatud ja lavastatud, ütleme siis ebaõnnestumises.
2: Ja, valed tüdrukud.
3: Ulme varjunditega narkokomöödias seikluses nimega The Wrong Girls.
2: No ütleme, see oli Dude, Where's My Car'i koopia.
3: Ja,
2: kus ma auto on koopia.
3: Ei, aga
2: plagiaat.
3: Aga halb. No, plagiaat võib olla ka õnnestunud, et kus nad sellise asja peale tulid. See ei ole selline ja. Film ja sellele oli tunnistajaks 120 pileti ostja.
2: Oi, oi. Natuke rohkem kui 9 muidugi.
3: Aga jõuame 7 vaprahulka. 7. kohal esimene 4 uustulnukas siis seekordses tabelis. Siiski parem on see originaalpealkiri Prime Time, eesti keeles hiilge aeg, vaatajaid 1637 7. koha filmil.
2: No
3: see juba näitab, et vaatajad käisid ikka väga usinasti.
2: Tõsielul põhinev lugu siis USA telesaatejuhist Chris Hansenist, kes aastal 2006 jõudis sellise segmendiga nagu To Catch a Predator, mis oli siis osa uudistimagasanist Dateline, mis NBC's jooksis. No praktiselt stratosfääridesse, aga seal oli 9 miljonit vaatajat oli tippajal ühel episoodil.
3: Aga Robert Pattinson ei maininud me vist kumpki.
2: Ei.
3: Tema on peaosas ja ta teeb väga head tööd ja filmis paneb vaataja võib-olla ka kahtlema, et kumba ma eelistaks, et kas seda, et ma suudan pärast endale peeglis silma vaadata või siis ikka, et reiting oleks väga kõva. Et noh, ma olen kindel, et enamus teleinimesi, et neil oleks see vastus väga lihtne.
2: 6. kohal on Loomade Farm, Animal Farm. 2624 vaataja tava nädala vahetusel Andy Serkise lavastatud George Orwelli teosel põhinev ja mul endiselt on õhus küsimus, vaadatakse seda numbrit, kui paljud lapsevanemad ikkagi antsid nendele aru, mida nad lapsed vaatama saadavad, sest ta on üsna raamatutruu, väljaratud võib-olla see viimane vaatus ja see on pandud sellisesse tänapäevas animatsiooni kastmesse eesti keeles, räägivad ka veel tegelased, aga see vajab natukene selgitust.
3: No ja tegelikult ka poster ja Loomade Farm, kui sa mõtled, et Orwelli raamat on ju palju vähemalt 80 aastat vana.
2: Ja.
3: Et kuule, et tundub, et on nunnud rääkivad loomad.
2: Hobune ja põrsad ja
3: elufarmis,
2: ja.
3: See sama kuhu meie pässu saadeti, et nüüd saame näha, et kuidas tal seal farmis läheb.
2: Ja sõidavad vahepeal Teslaaga ringi ja kuulevad tümmi ja aga ühesõnaga selgitage oma lastele natukene seda loomade farmi tausta enne, kui te saadete ta kinna.
3: 5. kohal nädalavahetuse edukuselt teine Eesti film, Morten. 3064 vaatajat, kokku 27390 praeguseks.
2: Neljandal kohal vana uus film või uus vana film, kuidas seda võtta, tasujad lõppmäng punkt eriväljaanne. 3064 inimest tahtis minna uuesti vaatama seda. Kui vana filmi 5 aastat? Mis on rohkem?
3: Mis on aeg? 7?
2: Ei ole.
3: 2019.
2: Sa teed nalja.
3: Vahepeal tuli ju, järgmisel aastal tuli ju katk ja siis...
2: Õige.
3: Nii et no 7 aastat on sellest möödas. Lepi sellega.
2: No jah. Mis mul muud üle jääb? Kolmanda koha filmi juurde ainult minna.
3: Kolmandal kohal nädala edukaim vanakene. Selleks on siis Resident Evil 3268 zombisoolika ja õvasõpra käis vaatamas ja kokku siis esmaspäeva hommikuse seisuga 13342, kus juures film on ääretult võigas, et mitte öelda jälk, aga see on hea ja Zack Reger teeb väga head tööd ja üldse ei imesta, et talle ennustatakse helged tulevikud, see on tal ju alles kolmas täispik.
2: Kolmas, jah.
3: Ja et kõik saab lugeda ikkagi õnnestumisteks.
2: Teisel kohal eelmise nädal üks uutest tulijatest, aga mitte kõige kõrgem uutest tulijatest. Heart of the Beast, metsik süda, 4066 inimest arvas, et nad tahavad kinos ennast tühjaks nutta vaadates Brad Pitti ja tema koera.
3: Brad Pitt ja Uber, ehk siis James Belmont ja Odin, nagu nende tegelaste nimed on kõigile, ma ütlen, kõige eelsoodumus seda filmi nautida, ütlen ma peale kahte vaatamiskorda, on kõigil, kes eelistavad koeri kassidele ja miks ei peaks. Aga et tegelikult ka muidu lihtsalt, kes tahab minna sellist head ellujäämist seiklust vaatama vanamoodsat vanakooli staari filmi.
2: Aga esikohal eelmise nädala ka üks uus tuli, et seadab
3: 10219 õnneliku käis Ove Mustingu lavastatud, kirjutatud ja toodetud kahasse muidugi Jan Laugamutsaga
2: Must jõulukomöödia soovib seda pidiga.
3: Vaatamas, mis film, mis paneb filmis ajab naerma, mis film, mis tekitab nukrust, aga film, mis paneb kaasa mõtlema.
2: Just täpselt see viimane minu mõelest kõige olulisem.
3: Ja
2: hoidke silmad kõrvad lahti, minu mõelest Ove käib jätkuvalt mööda Eestimaad ringi erinevate linastustega ja on valmis küsimustele vastama, kui neid tekib. Ja miks ei võiks tekida?
3: Kohtumised valijatega käivad iga Eesti filmi juurde. Aga see oli siis Eesti kinotabel vahemikus 25. kuni 27. septembrini aastal 2026.
2: Teeme väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis vaatame uudised üle.
1: Kuku Raadio. Filmikägu.
2: Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab. Stuudios on endiselt Lauri Kaare ja Kristjan Kold ja me vaatame uudised üle. Kust alustame?
3: Räägime aasta kõige edukamast, kõige vaadatumast mehest Tom Hollandist.
2: Räägime, ma oleks sama kalustada.
3: Kellel, noh, aga meil paha tihti mitte ainult, et uudised katuvad, vaid ka see järjekord, mis nad on meil välja nopitud. Et tegelikult sellest on juba 5 aastat, kui ta käis välja mõtte, et ta tahaks väga mängida meest nimega Frederik Austerlitz, ehk keda kinomaailm tundis nimel Fred Astaire. Aga et nüüd on siis teatud edusammud olemas, et kaks peaosa täitijat on leitud. Sabrina Carpenter mängiks siis ekraanilegendi Ginger Rogersit, kellega Astier tegi 10 filmi kokku.
2: Mm-hmm.
3: Ja Margaret Qualley mängiks tema vanema tõde Adele Astieri, kes oli ka ühtesi tema esimene tantsupartner ja lavastaja Paul King, kes enne kõike on ikkagi esimese teise Paddingtoni tegi ja ka Wonka lavastaja. Ta just ütles, et Ginger Rogers on ju legend, aga et Adele Astaire on vajunud nagu ajaloo unustuse hõlma, sest mitte ühtegi sekundit ei ole talletatud seda, kui nad vend Frediga koos esinesid. Aga ja tegelikult, et kui mõni mõtleb praegu, et Tom Holland, et ämblik mees mängima Fred Astaire, et need inimesed võiks vaadata näiteks seda Lipsingi.
2: Mm-hmm. Siis kui ta Umbrella tegi.
3: Ja kuule, kui ta oli 12-aastane, mm-hmm. See oli siis 2008-2010, ta oli ju Londoni West Endis muusikali laval peaosas Billy Elliot musical.
2: Karjääri algaski üldse sealt.
3: Jaa.
2: Ja Margaret Qualley kohta, õppinud balletiartist, et täiesti sellise klassikalise treeninguga on siis Margaret Qualley, nii et väga head valikud. Ja kui ma mõtlen, noh, nagu sa ütlesid, Ginger Rogers, superstaar, Sabrina Carpenter, superstaar, et selles mõttes väga hea, meeldib, mulle meeldib see valik.
3: Ja tulebki pöialt hoida, et ta oskaks ka tantsida ja et ta oskaks ka näidelda.
2: Ma ei kahtlegi selles. Aga kui sa vaatate musa videosid näiteks Carpenteril ka, aga põhineb seal film raamatul The Esters, Fred and the Dell, Kathleen Riley raamat, mis keskendubki täpselt sellele, kuidas nad kahekesi õde vend kuskilt, kus nad olid pärit pisikesest Ameerika vodevilli artistid kuskil Midwestern, ehk siis kuskil keset Ameerikat. Ma ei teagi, kus juures, kust Fred Astaire pärit on otseselt. No ühesõnaga kuskilt maalt.
3: No, see ei saanud päris lootusetud maal ollust, et perekonnanimi Austerlitz, et kuhugi, et kui külla juudid oleks läinud.
2: Igal juhul jah, et kuidas siis koos nad jõudsid sealt välja ja kuidas Fred Astaire'ist sai ikkagi suurem legend. Ja muide, stsenaristik Steven Levinson, Fosse ja Virgin ja Tick Tick Boom, nii et mõlemad muusikalised suurepärased asjad.
3: Kirjutab seda, millest teab.
2: Täpselt. Dan Trachtenberg, kes on olnud viimased aastad seotud ainult kiskemaailmaga, alustas omal ajal küll Ten Cloverfield Lane'iga lavastajana, aga siis jah, 2022 oli Prey, võrratu Prey, mis maanduski ju ainult Disney Plusi või hullusse, mis kinno ei jõudnudki kunagi.
3: Aga mida võib soojalt soovitada kõigile, kellele Predatori filmid on meeldinud.
2: Just, aga siis sealt Predator 2025 oli Predator Killer of Killers, mis oli animatsioon
3: täispikk.
2: Ja Predator Badlands, nüüd siis kõige viimatine ja värskem, mis meil ikkagi kinno õnneks jõudis. Selline body comedy, selline semukomöödia väikse twistiga.
3: No, see oli liiga verine, et päris semukomöödia.
2: No ikka oli. Nüüd siis Dan Trachtenberg teeb natukene teise valiku ja võtab ette Uinuva kauniteri. Jah, te kuulsite õigesti Disney Uinuva kauniteri. Aga väidetavalt on nad leidnud mingi teise nurga sellele.
3: No selle peale muidugi skeptik võiks küsida, et tegelikult Disney ju seda juba tegi, et Maleficent ehk pahatar Angelina Jolie'ga, millele tuli ju ka järg, et seal oli ju ka, et oli võetud see kuri ristiema või no, kes see pahalane Uinuvas kauniteris oli, ta oli ju kuri ristiema.
2: Kuri ristiema vist, jah.
3: Aga et kuidas nüüd siis, et alguses see, et torkab ennast jääb magama, siis meile näedatakse tema hallutsinatsioone.
2: Võt, ma ei tea. Igal juhul Trachtenberg ja Ryan McClendon on selle looga ise lagedale tulnud, selle nii-öelda oma väikse twistiga. Ja Alex Anfanger ja Dan Schimpf on need, kes kirjutavad ja Empire, kes seda vist läbi deadline ja seda uudist vahendab või vastupidi, ütlevad, et need kaks viimast on tuntud sellise slapstick draama nagu Big Time in Hollywood FL ehk Florida. Sarja poolest äkki või mul pole õrna aimugi, millega tegemist on, aga slapstick draama kõlab omapäraselt.
3: Ei, seda, no, ütleme, et pikk tee on selleni, et see projekt jõuaks sellisesse staadiumisse, et ta Disney mõne untitled Disney asemele meile pealkiri välja käiakse. Aga Zack Reger, kellest oli juttu edetabeli juures, kelle Resident Evil praegu siin ja seal pool ookeani edukalt heina teeb. Et tema järgmine film, üleujutus, The Flood, sai ju peaossa nüüd Oscari võitja Jennifer Lawrence'i. Kuupäev on 11. august 2028 ja Greger sai ka väga tugeva õla endale alla kaastootijaks on Steven Spielbergi Amblin. Ja on öeldud, et täpsemalt sisukohta ei tea, et see on Aliens segatuna siis Kubricku 2001 kosmoseodüsseiaga.
2: Mul meeldib, kuidas alati hakatakse neid erinevaid variante referentsiks tooma.
3: Ja et kui see annab sulle siis nagu nii laia kahtli, aga ühest õudusfilmide saidi pealt seal öeldi, et see on süvakosmoses tegutsev kapten, kes, noh, siit tuleb see alien ja see, et krüptiline signaal ja et nad mingi eseme toovad oma laeva.
2: No, see on alati hea idee, mõte, just.
3: Mis painutab aega, reaalsust ja nende enda mõistust.
2: Absoluutselt.
3: Et noh, siis kui viimati Viimati, kui Jennifer Lawrence käis kosmoses, siis tulemuseks oli väga palju nahutada saanud totrus, mida noh öeldi, et, et see on nagu Titanic kosmoses Passengers, kus nad olid ju Chris Prattiga. Aga et loodetavasti nüüd siis Zack Gregory käel läheb paremini ja noh tundub, et hoolimata kõrvale hüppest nüüd Sony juurde Resident Eviliga, et Warner ikkagi tahaks väga, et ära meist liiga kaugele mine, et no, ilmselgelt see ei saa olla liiga odav film.
2: Nii palju praegu uudistest, me teeme jälle väikese pausi ja siis on meil juba külaline stuudios. Steve Silm, mees, kes jälitas 6 aastat Magnus Kirti ja võib panida dokumentaalfilmi sisse.
1: Kuku Raadio Filmikägu
2: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios selle nädalast külalist ja jätkub meie nii-öelda filmikägu debüüdid jätkuvad, kui nii võtta, sellepärast, et endiselt ma rõhutan seda, nii tore on uute inimestega filmikägus, selles mõttes me küll Steviga teame teine teist juba mõnda aega. Tere, Steve Silm!
4: Tervist!
2: Aga filmikägu kontekstis pole varem siin istunud sa?
3: Su sisse juhatus kõlab niimoodi, nagu 9,5 aastaga oleks enam vähem kõik, kes on filmiga mingit pidi seotud meilt juba käupesast läbi käinud.
2: See ei ole väga mööda pandud ju isenesest. Arvestades, et Eesti on ikkagi suhteliselt väike.
3: On.
2: Aga Steve on seekord külas täiesti uue kodumaisi dokumentaalfilmiga. Selle nimi on Magnus Kirt tagasitulek. Mille teekond, Steve, algab kui kaugelt sinu jaoks?
4: No, minu jaoks isiklikult tervis ka... Kõigepealt ma ütlen mulle sisse, mul on nagu üli hea meel, nagu püsikuule, no üli hea meel nagu siin
2: lõpuks olla,
4: sest tõesti Kristjanit ma tean ju iidamast, aadamast, Eesti spordi hääl ju. Tegelikult suure hulga inimeste jaoks on Kristjan Eesti spordi hääl, mitte filmi hääl.
2: See on tõsi, ma alustasin sellega enne,
3: Kui sa näed poodiumit, siis sa kuuled kohe Kristjani hääl.
4: No täpselt, ma tegin ju aastaid Kuuse Lempsiga neid spordisaateid ja... Jälle Lemsiga oleme kohale, jälle Kristjan räägib ja räägib siin ja räägib seal ja ta tegelikult oligi Eestis ainult 2 meest, oli see Kristjan ja teine mees, eks ole?
2: Ja Riho Järveläine oli see, kelle hääl oli igal pool ka alati. Aga Steve, ikkagi kaugele siis läheb Magnus Kirti asi sinu jaoks?
4: Minuga, kui me räägime väga konkreetselt filmist, siis see kõik algas 2020 aprill. Aga sellel on muidugi väikene eellugu ka, et... 2020 aprill, märtsis, pandeemia, kõik lukkus, kõik asjad kukkusid ära. No ma istusin maas ja mõtlesin, aga mis nüüd edasi? Mm-hmm. Ja kuna see toki asi minu jaoks oli ikkagi, noh ma olin seda teinud juba nagu mitu aastat selle vaikselt, aga nagu veel ei olnud selliseid suuri nagu asju väljas. Noh ma olin seal teinud, Kristiinovi toki olin teinud seal ja nagu veel mõningaid portreelukusid siukses väiksemas mahus ja nii edasi, et aga mõte oli ikkagi, et teeks nagu mingit seda suurt filmi. Ja siis tuli see COVID-i pandeemia, kõik kukkus ära, mõtlesin, no selge, nüüd on nagu kõik. Aga siis hakkasin mõtlema, et mis on see Eesti spordi kõige suurem rääkimata lugu, mis päriselt ka tegelikult kõnetab inimesi ja mis samal ajal oleks ka veel aktuaalne. Sest et Magnuse vigastus Dohas juhtus 2019 oktoobri alguses ja selleks ajaks oli siis möödas umbes 1,5 aastat. Kui mina siis filmi hakkasin tegema, ühendust võtma, sest miks ma ka varem ei võtnud oli see, et kogu aeg oli mingi toimetamist, kogu aeg oli mingi tegevus oli peal, aga siis see andis nagu see COVID just kui andis võimaluse selleks. Ja eellugu seisab selles, et aasta varem ma olin teinud Magnuse ja Mareki, kes on siis tema see treener, manager ja nii edasi palvel ühe video nende toetajatele. See oli selline 2-minutiline video, mis eelkõige keskendus ka sellele, et kuidas Magnuse isa kogu sellesse pilti sobitub. Mm-hmm. Ja saades teada siis tookord seda taustalugu, siis hiljem see kõik tuli nagu meelda, et see, mis on see nagu Magnuse taust, saad aru, et see ei ole lihtsalt, et need vigastusid sportlastel tuleb ja läheb. See on nagu ikkagi paraneb ära, läheb asjaga edasi. Loomulikult kõik need asjad on valusad ja ühtemoodi, teistmoodi. Isegi ma olen ju alati räägin, et seda ma lõpetasin ka ise spordi ikkagi tipus, eks ole, õlavigastusega samamoodi.
2: Sa mängisid võrkpalli?
4: Ma mängisin võrkpalli ja ma poiste B-klassi karikavõit ja siis ma lõpetasin nagu, et
2: tipus
4: nagu ja no ikkagi tiitliga, eks ole. Mis siis, et ma olin see varu mees seal, aga ikkagi ei mängi rolli. Tipus. Ja siis oligi nii, et ma mõtlesin, et aga siin minu meest on nagu täitsa okei, nagu lugupeidus, et mis võiks kõnetada kindlasti Eesti inimesi, aga kuna see vigastus juhtus nagu niivõrd suurel areenil, kergejõustiku maailma meistervõistluste finaalvõistlusel, et siis sul on ju terve kergejõustiku maailm, see spordikogukond kõik vaatas seda. Seal on ju miljonid, miljonid, kui tõenäoliselt 10 miljonit vaatajad taga üle maailma. Ja Magnus 15 minutit seal lamas, kõik kaamerad olid seal, kõik vaatasid nagu šokis, et mis asi see
2: siin? No ma mäletan, siin Eestis ka ükski inimene ei hinganud ka ilmselt need 15 minutit.
4: Ma tean, inimesed rääkis, kes nutsid. Ma olen kuulnud lugus, kui oligi inimesed lihtsalt nutsid telekate ees. Ja nii oli. Ja siis, kui need mu peas nagu 1+1 said kokku, ma sain aru, et see tulemus ei ole 2, et võib-olla isegi 3 või 4. Ja siis hakkasime tegutsema seal, kirjutasin aprillis Marekile, kas oleksite valmis, kas teile nagu on okei. Ja siis maikuus nad ütlesid, et see on okei, saime kokku. Magnusel oli ainult üks tingimus. See tingimus oli see, et ma tahan, et noored lihtsalt näeksid, et kui kuradi raske see tippu jõudmine nagu tegelikult nagu on, et see ei ole nii, et ma nüüd teen siin sporti ja järsku olen tipus, vaid just see, et kõik saaks aru, kui palju tööd sa pead selleks tegema, et tippu jõuda. Ja mis tegelikult mind kõnetab selles mõttes, et see ju tegelikult on niisugune universaalne asi. Et ma alati ütlen, sport nagu õpetabki selliseid asju, et teed tööd, näed vaeva, siis võib olla tuleb armastuseks olla. Või ei ole armastuseks aega, see võib ka alati olla.
2: Ja algselt pidi see ju kõik lõppema kulminatsiooniga, et tulebki mees, tuleb tagasi, tipus, ma ei tea, võtab maailmameistri tiitli, võtab olümpiakulla.
4: Absoluutselt.
2: Aga me teame tänaseks, et läinud nii.
4: Sest ma isegi siin samas, praegu siin Postimehe majas räägime, mul oli siin Postimehe inimestega kokkulepe, et ju Tokio olümpiat näitas ja. Kanal 2 ja. Ja mul oli kokkulepe, meil olid lennuki piletid läbi tänu nendele, me saime kõik Tokio akrediteeringud, kõik oli nagu tehtud. Kõik oli kokku lepitud, kõik oli paigas. Kuni siis tuli seal 60 päeva enne, umbes isegi, noh, olümpiani oli tegelikult isegi veel vähem, mingi 40 päeva millegiga, et ei lähe olümpia. Ja siis muidugi, noh, see nüüd, see, mida tavainimus näe, siis, aga et kuidas me nüüd siis oma rahadest nagu ilma jää. Et noh, meil on ju akrediteeringud nüüd maksavad, lennupiletid maksavad, ei ole nagu kõige odavam lõbu ja siis... No õnneks me olime lennukipiletid ostnud nii, et me saime vist umbes mingi väikse nagu kuluga need nendest lahti ja kuna oli pandeemia ja Tokio ei tahtud sinna mitte ühtegi ajakirjanikku, nad ütlesid, palun ärge tulge, nad, noh, see oli nagu mitte ametlik, nii-öelda kaadri tagu, nagu, palun ärge tulge ja siis nad ei küsinud ka sellest raha, kui sa võtsid neid akrediteeringuid nagu maha.
3: Sest nad pigem tervitasid
4: seda. Nad tervitasid seda ja see ei toonud meile tänu sellele ka nagu mingid metsikud lisakulusid, noh. Et aga selline lugu oli ja läksime seda olümpiavõitu püüdma, sest 2019, kui Magnus seal maailmameistri võistlustel võistles, jõu, ta tegelikult oli sel aastal kõik ära võitnud. Ta oli nagu selge, et sellel aastal maailma parim. Ta oli teemantliiga üldvõit ja ta seal oli üle 90 meetri visal. Ma ei mäleta, kas tollel aastal üldse veel 90 meetri mehi oli, et oli aasta ennem ja oli hiljem, aga kas tollel aastal, ma ei mäleta, et ta oli nagu absoluutses tipus nagu ja teine asi, mis mulle mingid ennad kõrvad ütlesid, et kuule, ta on ju täielik loom nagu, just selles mõttes, et mees läheb nagu ja ta teeb kinda peale nagu oma ära,
2: ja.
4: Ta teeb kinda peale, sa tead, et kui Magnus võistleb, ta teeb nagu oma ära, ja see on nagu see, mis on nii-öelda tavas nagu tipus, seab veel kõrgemale, et sa
2: konstantselt,
4: sa oled stabiilne, sa lähed ja teed ära, sa oled nagu nii kõva vend ja et kui kõik teised näevad, et see vend on kohal, nad teavad, et perses on, noh, et sest et see on kohal ja minu tõenäosus võita kukkus kohe nagu nii palju.
3: Aga siis, kui Tokio ära kukkus nüüd palju umbes 1,5 kuud enne, et kas siis sa mõtlesid, et nüüd on filmiga kõik või et nüüd saab siit veel põnevama asja välja pigistada.
4: No meil oli see selge, et kui ta läheb Tokiosse, siis üks kõik, kuidas tal Tokios läheb, kas ta võidab, ei võida, filmi seisukoha pealt see ei oma tähtsust. Sellepärast, et lugu on ikkagi seal, see taustalugu, kõik see väärtuste lugu, see kõik on ikkagi seal olemas. See oli meil nagu selge. Aga mis meil tekis probleemiks, oligi see, et aga kuidas me selle nagu kogu asja nagu ära lõpetame, noh? Et no tore küll, et teeb siin trenni ja värki, et aga no sa ei saa ju lõpetada selle komaga.
2: Ja vend teeb lihtsalt trenni edasi, ongi kõik.
4: No on, no, täpselt, et mis see nagu noh, sul ei ole seda nagu ja. Lõppu.
2: Ja
4: noh, võib öelda, et meie õnneks panus tuli mehel peale, selline bioloogia sai võitu ja siis kell, siuke bioloogiline kell tiksus ja Magnuses sai isa. Ja siis me saime aru, et okei, aga tegelikult see klapib meil nagu loo seisukoha pealt suurepäraselt kokku, et meil ongi see põlvkondade ülene lugu, et kuidas see samad väärtused, samad asjad lähevad järjest edasi, sest et võibolla kui hästi natukene spoilerdada seda filmi, just tegelikult seal on ka see sama, mida ma olen nagu püüdnud edasi anda, on see, et just nagu spordis on sama asi, et okei, sinna võistlusele ei saanud, aga varsti tuleb järgmine. Okei, et see Riios läks olümpiapekki, et aga varsti on Tokio. Okei, Tokio ei saanud, kuna aga varsti on Pariis. Okei, Pariisi siis nagu on nii, et aga 4 aasta pärast on Los Angeles. Ja sul kogu aeg see tsükkel käib, elu läheb kogu aeg edasi. Et sa pead nagu, see on ka see üks asi, mida sport õpetab. Et jah, sa, sul on need etapid. Aga elu läheb kogu aeg edasi, pilk sul peab olema kogu aeg edasi. Et ma ise loomustan ka natukene seda filmi selle nurga alt, et kui sa oled, noh, see moto mõnes mõttes, kui pole ma annan liiga palju ära, ma loodan.
2: Ei, okay. See on päris elu.
4: See moto minu jaoks mõnes mõttes on ikkagi olnud selle filmi puhul see, et kui sa oled nagu kaelas saadik sita sees, no, siis ei tohi pead norgu lasta.
2: No, et, ja Magnus kinnitab seda väga hästi. Mõtli, kui palju te üldse koos viibisite või kuidas see, kogu see pikk periood üles oli ehitatud? Mitu korda sa nii-öelda tema juures olid? Te ei olnud ju 24-7 kogu aeg.
4: Ei. Ma tegelikult... Ma ei ole nagu kokku lugenud, palju ma käisin, palju ma helistasin, palju ma suhtlesin. Ma seda, pigem ikkagi käisime palju, nagu just võtetel. Et meil
2: ka laagrites hästi palju olete.
4: Laagrites käisime. No, meil on muidugi see, et see on ka võibolla selline väike filmi ime, et võibolla tundub, et me oleme laagrites jube palju kogu aeg kaasas. Me näiteks ühe laagri, me oleme ikkagi päris pikalt kaasas, jah. Aga et osade laagrite puhul on ka
2: Marek
4: see, et...
2: Marek on ise filminud vist
4: on palju. On Marek filminud, siis on Tema Magnus treener. Ise filminud, siis on Magnus elukaaslane Laura seda filminud, et nende telefonide arhiivid me käisime kõik sealt läbi, mis seal nagu olemas oli. Lisaks siis väga väärtuslik oli veel siis selle endise treeneri Risto Mätase noorpõlve materjalid ja nii edasi, et see arhiivi osakaal oli ka ütleme niimoodi päris metsik, aga noh, ma arvan, et see annab ka tulemust lõpuks.
3: Aga mis sa hinnanguliselt pakud paar sada tundi rohkem?
4: No ma, minu mõelest oli niimoodi, et ma mingi hetk vaatasin, kas oli umbes musta materjali äkki 220 tundi pluss arhiivi materjal, et see kogu number võib see rahulikult üle 300 nagu olla, et see, noh, ma toon lihtsalt nagu näite, et see, ma alati ütlen, üks minu moto on see, et ma ei taha, et inimesed tuleksid kinno sellepärast, et ma olen nii kõvasti teinud nagu tööd, et tulge vaadake, kui kõvasti ma nagu olen tööd teinud, no ma mõtlen, et nagu ma ei taha seda sellepärast nagu vaadata, ma tahan, et inimene tuleks kinno ja ta ei näe seda tööd seal, aga samas oli nii, et ma hakkasin seda ju rida nagu päris, ma olin juba ennem natukene pannud, aga päris, et kokku vanem eelmise aasta kevadel.
2: Ja mille sa lõpetasid eile õhtul?
4: Põhimõtteliselt. Mõned päevad tagasi sai veel viimaseid, noh, tegelikult lugu oli meil koos ikkagi augustiks, et me siin viimane saba on olnud pigem mingite tehniliste asjade lihvimine ja siis kuna seda materjali, me vaatasime, siis minust oli seal 1500 lõike filmis, et see seda on nagu nii palju seal, et siis on, noh, seal paratamatult juhtub, et mingil kuskil mingi asi nagu sisse on, siis jälle reageerid sellele, jälle nagu asendad, jälle nagu tuunid seda nagu tehnilist poolt, et ja mis tegi ju veel keerulisemaks on see, et need telefonide formaadid, telefonide videod ja need panna sinna filmi konteksti, siis see on nagu selline tehniline nagu peavalu, aga ma väga nagu loodan, et kui inimene kinos on, ta ei mõtle selle peale. Ma võin siin praegu rääkida.
2: Mina olen näinud, ma võin öelda, ei mõelnud kordagi selle peale, tõsi.
3: Aga kui vara sa portreteeritavale näitasid seda ja mis sa said tagasisidelt?
4: Mälu järgi ütlen, et juulikuus. Siis kui ikkagi põhimõtteliselt oli valmis. Jah, me pärast seda natukene struktureerisime veel seal asju ümber, sest et noh, üks asi, mille peale ma olen nagu selles filmis nagu kõvasti nagu rõhku pannud ja vaeva pannud on kogu see nagu struktuur, et kuidas see on nagu üles ehitatud, et see oleks nagu kaasahaarav, et see lugu jookseks, et see lugu kõnetaks, et see inimene saaks teada õigeid asju õigel hetkel ja nii edasi. Aga minu meelest see oli juulikuus ja siis Magnus vaatas selle ära, kusjuures ta ei vaadanud seda päris lõpuni, sest
2: trenn tuli peale.
4: Täpselt. Ta pidi minema trenni andma. Tal oli see, et ütles, kuule, mul siin kell tiksub, et mul inimesed ootavad, ma pean trenni minema. Sest ta, see oli niigi tema poolt suur vastutulek, et ta ühe trenni jätis selle pärast ära. Ma ütlesin Marekile, et palun räägi Magnusega, et ta ühe trenni saab ehk ära organiseerida niimoodi. Et, aga noh, see annabki sul selle meelelaadi nagu kätte, et sükkene positiivne sükka teeme nagu parem, eks ole, et mis on nagu tähtis, eks ole. Tema, aga jah,
2: aga mis ta ütles?
4: Tema sõnad olid umbes nii, et suurepärase töö olete ära teinud, et ma olin väga nagu teades, mis see protsess seal vahepeal oli, et ma olin väga kahtlev, mis sellest kõigest kokku saab.
2: Steve, aitäh tulemast meile külla. Magnus Kirt tagasitulek on kinodes sellest nädalast. Võimalus minna ja vaadata ühe väga tööka mehe püüdluseid tagasi areenile tulla, kas siis õnnestub, ärge kuulake meie eelmist intervjuud, mis ta peab ütlema, sest et spoiler, noh, läheb nagu läheb, aga tulemast meile külla, Magnus Kirt tagasitulek on kinodes sellest nädalast, võimalus minna ja vaadata ühe väga tööka mehe püüdluseid tagasi areenile tulla, kas siis õnnestub, ärge kuulake

0: ehkki minge kinno ikka. Minge kinno, vaadake uut kodumaist dokumentaalfilmi Magnus Kirt tagasitulek.
1: Kuhu Magnus Kirt lisati alles millalgi teekonna käigus. Minu mõelest algselt ta ilmus kinokavadesse tuleviku alla tagasituleku nime alla, aga noh, tõesti, et siis oleks mõni arvanud, et Ralph Fiennes on uuesti Odysseusena ekraanil.
0: Ma mõtlesin, kas see on kõige petlikum pealkiri, mis on olnud. Sest spoiler, Magnus Kirt ei tulnud tagasi.
1: Aga see ei tähenda, et asi oleks jäänud tahtmise või proovimise taha.
0: Kaugeltki mitte ja see üle kahe tunni kestev dokumentaalfilm, ma möönan, Steve, isegi kui sa kuulad, oli natukene liiga pikk, et kui Steve meil siin nudimata versioonis ütles, et Tanel Toom ütles, et oleks tund 40 peale teinud, oleks võinud kuulata ja kaaluda. Sest...
1: No, aga kui sa võtad, et algne rida, palju see oli 4,5 tundi, et siis ikkagi pool maha, mõtle, kuidas süda võis võrtilkuda niigi.
0: Ma usun ja saan sellest inimlikult täiesti aru, kui sa oled tõesti 6 aastat ju jälginud seda kõike kõrvalt ja läinud selle mõttega, et nüüd pärast seda, kui siis 2019 Magnus Kirt oma õla välja viskas ja operatsioonile läks ja kui kiiresti ta ikka, see on hämmastav jätkuvalt minu jaoks, milline töövõimekus on Magnus Kirtil. See on tõesti pöörane ja see on selle filmi kõige suurem pluss minu mõelest. Näidata seda, mille kuhu võib jõuda töökusega tegelikult ja kuidas kurisaatus ikkagi võib teinekord vahele sekkuda.
1: Aga et ka siis, et, no just, et see film ei lõppe sellega, et, et kuradile kõik ja siis viimane kaader on, kui lööb ukse kinni.
0: Ja ma väga loodan, et meil need ikkagi kuskil need järgmised Magnus Kirdid on tulekul peale, sest kuidagi pikk paus on jäänud sisse pärast seda. Ja telehommikus küsisin Magnus Kirdi enda käest, et ennusta, millal viskab järgmine eestlane või heidab järgmine eestlane, viskab oda visatakse.
1: Oda vise.
0: Viskab oda üle 90 meetri nagu tema ja ta ütles, et 88-90 vahel ei ole väga suurt selles mõttes nagu vahet, et kui sa suudad 80 pluss visata juba, siis 90 on ka mingil hetkel tehtav ja ta ütles, et järgmisel aastal viskab eestlane üle 80 meetri, nii et ootame, loodame
1: jääme ootama, aga seda filmi ei ole vaja oodata, see on tänasest kinodest ajast olemas ja et
0: väga tempoka montaasiga, ma mõtlesin, et algus mul oli selline tunne nagu Baz Luhrmanni filmi vaataks, et niimoodi pandi pakkudelt ajama. No,
1: ütlen enda näite varal, et sobib ka äärmiselt spordikaugale inimesele see film vaadata.
0: Magnus Kirt tagasitulek on siis sellest nädalast kinodes. Colleen Hoover.
1: Kas räägime nädala kõige naljakamast filmist?
0: Jah, palun. Aga ma möönan, et see ei pruugi kõigi jaoks nii olla.
1: Ja ei, meie jaoks film oli pilgeni täiesti tahtmatud koomikat.
0: Jah. Petlik tõde on selle nimi, ehk inglisekeelse pealkirjaga Verity ja see põhineb Colleen Hooveri raamatul. No, melukirjaniku Colleen Hooveri.
1: Siis, kui ta oli tulistanud umbes 16 romantilist, no ütleme ikkagi naistekat
0: no, järjest. Mis see Blake Lively oli?
1: It Ends With Us.
0: Jah, inglise keelne pealkirja vähemalt.
1: Siis tuli, no see on neljas film paari aasta jooksul. Siis kõigepealt tuli Regretting You, Reminders of Him. Ja nüüd siis Verity.
0: No, ja Veritiga Hoover püüab midagi teistsugust.
1: Just lugesin, et kui ta oli järjest tulistanud 60 romantilist naistekat megamenukit, siis ta otsustas, et ma teen nüüd täieliku kannapöörde, ma tahaks teha ikkagi, et kus oleks kirge ja mõrva ja sellist.
0: Erootilist thrillerit tahtu
1: ja teha. Ma oletan, et kirjastus arvas, et tead, meie pingokaardil seda ei ole, nii et ta ise kirjastas selle ja sellest sai ka ikkagi hit. Ja no, sellepärast ongi, nüüd ta on siin ka ju kätpidi produtsendina juures ja tema niimoodi edulugu jätkub kuigi algusest tõesti, et thriller ja Colleen Hoover, siis ma mõtlesin, et see on sama nagu kui et järgmisel aastal, et kui romantiliste menukite autor Nicholas Sparks teeb koostööd M. Night Shyamalaniga.
0: Aga natuke loost ka. Peategelane on Verity, nimitegelane nagu inglise keeles on Verity
1: Oscar
0: Crawford.
1: Ja Anne Hathaway.
0: Just mängib Verity Crawford ja Dakota Johnson mängib siis sellist virelevat noort kirjaniku Lowen Ashlett.
1: No me alguses näeme, et ta oma uut raamatut loeb potentsiaalsetele raamatuostjatele poes ette ja seal on kaks inimest, kellest üks ka lahkub, sest ta ema elistab talle.
0: Aga ootamatult saab ta kutse kohtuda kirjastusega ja selgub, kus on siis seal kirjastusel ühega juhtub ka üks intsident eelnevalt. Meet cute, mis ei ole nii väga cute.
1: Ei, see on nii mõtletuse intsident, ärme sellel peatu.
0: Selge. Jeremy Crawford ehk Josh Hartnetti mängitav tegelane teeb siis teatavaks, et Veritiga on juhtunud autovari, mida nad kiivalt meedias

0: varjavad, aga uus raamat on vaja valmis teha ja et kas ta oleks nõus tulema olema variautor.
1: Ja et tegelikult, et noh, nii nagu tänapäeval filme tehakse, et ikkagi vähemalt triloogia peab olema, et me tahaks teha lepingu kolme raamatu peale.
0: Lowen ütleb, et ma ei tea, et tal on nii omapärane käekiri, sellepärast, et ta kirjutab kõike läbi kurjategija pilgu ja jube tumedalt, et ma ei ole kindel, kas ma suudan seda teha ja selle peale ütleb Jeremy, et aga tule meile külla.
1: Tal on kondikavasid ja aastate jagu märkmeid ja et küll sa siis ree peale saad.
0: Ja siis leiab ta sealt ühed, siis auto, leiab autobiograafia sisuliselt ülestunnistuse, mis tundub, et kõik ei ole nii nagu näib. Ja siis hakkabki pihta see thrillerlikum
1: ja
0: pool.
1: Ja juhtub asju ja siis, kui me vaadates aegalt tegime pakkumisi, et noh, üritades ennustada võimalikult totrat pööret, enamik läksid täppi ja osad ikka veel mitu sammu edasi.
0: See on minu jaoks aasta kõige lollim film, aga ma aga ennem kui kõik nüüd tõrvikutega mulle kaela lendavad, siis ma möönan, see ei ole ka minu jaoks.
1: Meil on valed kromosoomid, sellepärast, et ma kujutan ette, et kui see selline seksi ja linnavaataja, et sõbrannad lähevad reede õhtul välja ja kui nad on, no tegelikult eelsoodumus filmi rohkem nautida oleks see, kui nad on napsutanud.
0: No,
1: sest see on selline, see on drinking game ja taseme film.
0: Aga ta tahaks olla väga selline Paula Hawkins või Gillian Flynn, selline tume krimi, mis mulle isiklikult väga meeldib. Võtame siin, mis see oli see Girl on the Train või Gillian Flynn'i Gone Girl. Või...
1: Gone Girl'i me mainisime, vaadates ka sinuga vastastikku.
0: Aga kipub ikkagi rohkem olema 50 halli varjundit.
1: Jaa, veriti 50 varjundit, et selles suhtes, jah, vaadake treilerit ja paljudel on ilmselt
0: treiler on natuke petlik muidugi.
1: Raamat loetud või siis, ei, ära ütle inimestele niimoodi.
0: Treiler on petlikum kui see raamatu pealkiri petlik tõde.
1: Ja tegelikult, et me täna lõpuks paneme loosi ka raamatu ja veriti järjehoidja sinna vahele, aga tõesti petlik tõde.
0: Jah.
1: Kes soovib see proovi.
0: Just K12 reitinguga ja lõpetuseks kiiresti ka veel üks film K12 reitinguga.
1: Räägi asja.
0: Stiger on kinos sel nädalal ka.
1: Tom Cruise ja Iñárritu.
0: Jah. Üks mängib lavastajat, teine mängib näitlejat.
1: Naftamagnaat Digger Rockwell, kelle piiritu kasuahnus toob kaasa tohutu keskkonnakatastroofi ja et nüüd ta siis peaks hakkama ise aitama seda kõrvaldada. Et noh, treileris on sellist hüsteerilist komöödiat ja tegelikult, et nagu Steve ühena oma lemmikutest mainis Dr. Stanley Kubricku Dr. Strangelove, et siin on samasugust selleks hetkeks, kui me siin istume stuudios neljapäeval, ei ole me filmi veel näinud, et alles reede hommikul on pressilinastus ja tegelikult no, kärsitumat teist on selle juba ära vaadanud neljapäeva õhtul, et ootame ka teie muljeid, aga hämmastav on see, ma ei ütleks pahatahtlik, võibolla siis pettunud kriitikute selline ikkagi no, pahameele torm, mis on no, nagu alati ju suurel filmil on see mingisugune embargoteit, et kindel kella ja kindel kuupäev, kui lastakse arvustused vabaks. Ja selle puhul siis just, et
0: ma katsusin, et ootused oli ikka kõrgel, kui sul ikkagi Inja Riitu
1: ja et siin ju räägid
0: Tom Cruise
1: sellest,
0: teema sellega täiesti teistsugust.
1: Et Cruise'il on teenete Oscar olemas, aga et nüüd ta on nagu reaalne pretendent mees peaosa Oscarile, aga et veel enne, kui arvustused vabaks lasti, et siis väidetavasti igasugu need Oscari ennustused, et seal oli Digger vajunud joone alla.
0: No ootame, vaatame ära, järgmine nädal oleme targemad.
1: Et selles suhtes tõesti, et järgmisel nädalal räägime, aga ma tahaks loota vähemalt, ma loodan Cruise'i peale.
0: Saab näha. Igal juhul meil siis ring peal, meil selles mõttes sel nädalal tuleb veel filme kinno, aga nendest me räägime siis juba nudimata versioonis. Enne aga teeme ära loosimise, sellepärast, et Akme film on välja pannud ühe Resident Evil'i ellujäämispurgi, mis seal sees on, ma ei tea, et purk on kinni.
1: No arvata võib, et see on plaastrid ja ma loodan, et mitte pipra kaas.
0: Sina ütle mulle nüüd number, mis jääb 1 ja 13 vahele. 13. Väga hästi selle.
1: kuna tegu on 8. Resident Evil'i filmiga, siis number 8.
0: Ja 8 on Ingar. Ingar, palju õnne. Ingar ei teadis kõiged vastused. Ongi 8 filmi siis praeguse seisuga kinno jõudnud Resident Evilit, nii et Ingariga võtame ühendust ja räägime, kuidas ta auhinna kätte saab. Ja selle nädala auhind on siis Colleen Hooveri eesti keelde tõlgitud raamat Petlik tõde veriti, mille filmiversiooni näete kinos. Ja selleks, et see endale võita, tuleb teil vastata küsimusele.
1: Mis pealkirja kandis esimene Colleen Hooveri ekraniseering, mis maailma kinosid vallutama asus paar aastat tagasi?
0: Filmi kagu@kuku.ee on oodatud kõik õiged vastused.
1: Ei, no võite ka valesid saata, aga siis on kaovad ära võidulootused.
0: Aitäh kuulemast.
1: Järgmise korrani.
2: Filmi kagu. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

no pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval, amoi.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
2: Siim Kallas , Raha , poliitika , meie , kirjastuselt Ilmamaa .
3: head kuulajad , Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase artiklitest kokku pandud Eesti mõtteloo sarjas sel aastal ka 2026. aastal ka ilmunud Raha , poliitika ja meie on selle raamatu nimi ja kirjastus Ilmamaa on selle välja andnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna, nagu ka kogu selle nädala jooksul, räägime me sellest raamatust ja taustadest Kaja Kallasega. Tere!
4: Tere!
3: Teades ja olles teadnud ka Siimu üsna põgusalt, paaril korral temaga mingeid asju ajanud ja mingis poliitika valdkonnas nagu enam-vähem samal ajal ujunud, aga mitte väga sügavuti, küll aga lugedes tema nüüd seda kolmandat raamatut, mis välja tulnud vist mingi kogumik on veel, vaadates nüüd nende tekstide sügavust, tähendust ja meenutades nagu neid asju, mis mul Siim Kallasega on olnud, kus ta on olnud üsna praktiline inimene, praktiline poliitik, siis need tekstid on mõnes mõttes nagu hämmastavad, et nende filosoofiline sügavus või arutelu sügavus on väga suur. No, sina oled arusaadavalt Siimuga rohkem kokku puutunud.
4: Olen puutunud üks jagu kokku peaaegu 50 aastat.
3: Just, ja küsimus ongi nagu selles, et kas selline teatav selline kahe asja koos eksisteerimine sulle ja teie perele üldse, et selline filosoofiline sügavus ja poliitiline praktilisus on kogu aeg silmatorgan.
4: Ja ma ei ole selle peale kunagi nii mõelnud, aga see on tõsi, et isale on alati meeldinud kirjutada. Ja ta on alati annud ka seda nõu, et vahest ka, et kas sa ikka paned kirja.
3: Kas sa paned?
4: Mina panen, kui mul on aega. Aga ikkagi üldiselt panen, aga siis ta on öelnud, et episkopaal žanr on selline, mis talle nagu meeldib. Ehk siis pane asjad kirja ja kuna ta on hästi palju lugenud inimene, siis või oli hästi palju lugenud inimene, siis loomulikult seda teadmist ja sellist sügavust on ju nende aastatega tekkinud, aga tõesti ühelt poolt praktilised ideed, mida peaks tegema, et Eestis oleksid asjad paremini ja teiselt poolt tõepooliselt ka sellised filosoofilised arutelud, mis on alati nagu käsikäes käinud, aga et ta ei ole jäänud nagu kunagi ainult sinna filosoofilise arutelu nagu
3: kaugel sellest, ta on selles
4: läinud väga praktiliseks just, et aga mis teeme sellega, et mitte, et analüüsime midagi, vaid et mis siis teeme alates, ma mõtlen juba ime ja kõik see, et jah, need ideed koos selle
3: üks huvitav teemade ring, mida ta käsitleb, küll ühes üsna napis artiklis sellest kogumikust, aga lugemist väärt seegi, on Briti majandusteadlane ja ka samasugune praktik nagu Siimgi oli John Maynard Keynes, kelle selline filosoofiline ja olles ka Keynesi, austaja, et majanduslikus mõttes ja rahanduslikus mõttes tema ideed tunduvad väga arusaadavad, aga tema oli üsna praktiline inimene, kes oma filosoofiat sel moel ellu viis. Kas sinu mäletamises on Keynes olnud see, keda isa on kogu aeg eeskujuks toonud või mis moodi sellega on loonud?
4: Ja Keynes on olnud küll üks selline nimi, mis sai üsna varakult selgeks.
3: Kui varakult?
4: Hea öelda praegu ei tea isegi näppu peale panna, aga on jah teatud sellised nimed nagu Locke, Keynes, kes on väga varakult sinna vestlustesse sisenenud ja kui isa kirjutas raamatu liberalismist ka, siis ta tegelikult kõiki neid autorid seal ka käsitleb ja analüüsib, aga tõesti Keynesil on isegi selline tähtsus, et ühesõnaga, kui ükskord küsisime ühte et salasõna kuhugi, siis see oli Keynes.
3: Sellepärast, et Keynesi toimetamine teise maailmasõja lõpul uue finantssüsteemi loomisel üle maailma no, oli päris märkimisväärne ja hämmastav on just see, või mis nagu mul ka sellist rööbitisust tunnetes tekitas, ongi see, et ka Keynes oli no, mõnes mõttes üsna selline filosoofiliselt maailma käsitlev ja väga inimlikult maailma käsitlev ja siis üht äkki, kui hakati plaanima seda, et milline saab olema uus maailmakord, rahanduskord pärast teist maailmasõda, mille lõpus oldi veendunud, ma kujutan ette juba aastaid ennem teise maailmasõja ametliku lõppu, siis midagi samasugust, noh, just kui nagu sellise, ma ei oska öelda, kas siis Keynes oli isale eeskujuks rätsepana, kelle asjude järgi tegi või kuidas sellega olla võis?
4: Ja ega ta ei olnud ju kõigega nõus, mis Keynesi ideid ju ka puudutab, et ega see nüüd päris läbi ja lõhki nagu see ei olnud, aga tõesti mingid sellised silmiavavad mõtted ja kuidas asjad kujunenud on, et see on isale alati meeldinud. Tegelikult noh, ta ju õpetas Tartu ülikoolis kogu seda rahanduspoliitikat ja seda ajalugu ja mõnes mõttes noh, need materjalid ka selle jaoks ju tegelikult ka valmistatud oli, kus ta nagu läbi mõtles kõike, kuidas need asjad üksteisesse suhtuvad ja mis toimib ja mis ei toimi, et ega seal kriitikat on ju ka.
3: Nüüd üks keskne asi, millest Siim Kallas kirjutab no, mõnes mõttes igas kui tekstis, on ikkagi vaba ja vastutava kodaniku küsimus. Millal, ütleme, no, kui ma kujutan ette, mis enda vanus võib olla, tõenäoliselt siis, kui kirjutati kokku see ime ja seda propageeriti, siis sa võisid olla umbes kümne aastat. Kui palju sellest ajast üldse mingisugust nagu mälestamist
4: oi,
3: on?
4: Oi, väga, väga on. Seda auselt öeldes ma olin alati nagu huvitusin ka nendest asjadest ja noh, meie kodus käis ju palju inimesi ja mulle meeldis seal aruteludes ka olla juures. Ma isegi praegu imestan, miks 10-aastasel peaks olema üldse huvi selliste asjade vastu, aga no see põlemine, millega isa neid asju ka tegi ja tegelikult ka see mõnes mõttes nagu hirm on vale sõna, aga see ärevus, ütleme, arvestades seda, et noh, igasugused ideed ju Nõukogude Liidus ei olnud sugugi mitte teretulnud, aga mingi sõike uus tuul Gorbatšoviga puhus, kus neid oli võimalik siis välja tuua, et see, seda aega jah, ma mäletan päris ja ma mäletan ka seda, kui palju oli tegelikult need inimesi ju alguses ja kui vähesed julgesid allkirja panna.
3: Isegi nii.
4: Jah.
3: Aga see oli üsna ju omane sellele ajastule. Ma just mõtlengi seda, et jällegi, eks ole, ma ei kujuta ette, millised, eks ma ikka kujutan ette, milline oli Nõukogude aegne kool ja kuidas seal igasugustesse vabadustesse suhtuti, aga nii-öelda su enda nii-öelda kulgemine, aru saam sellest, mida tähendab olla vaba. Sul õnneks läks niimoodi, et Eesti taasiseseisvus ja sa teadlikult olid samal ajal ka ja said omaks võtta kõik vabadused.
4: Jaa, ma tegelikult seda olen alati öelnud, et öeldakse, et vabadus on asi, millest sa saad aru alles siis, kui see on sult ära võetud. Sõpärast ennem seda on see selline abstraktne, aga noh, kui see näiteks pannakse vangis, sa saad aru, et sul ei ole nüüd vabadust, ennem oli. Ja mina olen sellest õnnelikust põlvkonnast, kus mul ei olnud vabadust, absoluutselt mitte mingisugused vabadusi ei olnud ja siis, kui ma olin teismeline ja sai Eesti vabaks ja me äkki kõik need vabadused saime ja miks on minu jaoks nii oluline, on see, et ma ei võta seda isenest mõistetavalt ja inimesed, kes on minust juba võibolla paar, kolm, viis aastat nooremad, ei mäleta seda aega, kui seda vabadust ei olnud. et see on ülioluline. Noh, mis puudutab isa uskumustesse isegi ennem seda, kui me tegelikult vabaks saime, siis see vabaduse asi on tema jaoks olnud ikkagi alati. See, et inimene ise otsustab, ise vastutab, noh, kuni selleni välja, et meil vennaga naersime, et kõik väiksed tüdrukud pandi mängima klaverit või õppima klaverit. Mind ei pandud. Ja siis, kui ma natuke vanemana küsisin, et ta miks nii, siis vanemad ütlesid, et aga et sa tahtsid tantsida, et sinu valik ise vastutud.
3: Edasi aga meie saate järgmises osas.

0: nädala raamat.
1: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
2: Head kuulajad, Kuku sel nädala raamatuks Eesti mõtteloo sarjas välja tulnud Ilmamaa kirjastuselt 2026. aastast Siim Kallase raamat Raha, poliitika ja meie. Tema artiklite kogumik, valitud artiklite kogumik. Mina Marek Sentruk, saatejuht, Siim Kallase tütre Kajaga ka sellest räägime. Kas sina kuidagi moodi osalesid nende artiklite valikus?
3: Ei osalenud.
2: Kas need on veel tema enda valitud?
3: Need on tema enda valitud, jah. Tegelikult noh, tema jaoks oli see eelmine raamat, see Torupill ja nuga oli see, kus ta pani oma hinge ja hästi palju aega ja energiat, aga tegelikult see Torupill ja nuga sündis ka tänu sellele, et see sama Ilmamaa võttis ühendust siis isaga Ando Runnel siis, et võiks anda sellise artiklite kogumiku välja, nii et ei, ta ise kõik valis ja toimetamisse saatis, nii et ta kahjuks lihtsalt ei näinud seda ilmumist ära, aga ta on ise valinud.
2: Ehk et isenesest kõik lugejad, kui te selle raamatu ette võtate, siis te saate aru, mida Siim Kallas on oma elust arvanud ja millised valikud teinud.
3: Ma siiski seda veel täpsustan, et see on ikkagi rahapoliitika ja meie, et ta on ikkagi kirjutanud väga palju rohkem, aga sinna on siis tõesti koondatud just need artiklid, mis puudutavad kõike seda rahapoliitikat ja meie suhet sellega.
2: Mis on muidugi väärtuslik selle kõige juures on sissejuhatavas osas on, ma saan aru, muutumata kujul olemas tema enda see manifest.
3: Kodanike riigi manifest.
2: Kodanike riigi manifest, mis üllatuslikul moel
3: on väga värske.
2: On väga värske ja teatud mõttes isegi, kui nüüd võrrelda seda selle manifestiga, mille variant on väljas näiteks Reformierakonna kodulehel, on see isegi sellest värskem. Ehk et sinna on tehtud mingeid muudatusi. Kas selle reform...
3: Ma ei ole seda kunagi niimoodi võrrelnud. See on huvitav tähelepanek, et selles mõttes isal on olnud alati natuke võibolla ütleme... Nagu ta ise ütles, et me kõik oleme nurgelised, et võibolla natuke sellised jõulisemad seisukohavõtud, aga see kodanike riigi manifest ka ma mingi paar aastat tagasi, kui lugesin seda jälle, mõtlesin, et kui õiged need põhimõtted tegelikult on ja kui siin uusi erakondi on tulnud, siis tihti vaatad, et ilmselgelt on seda manifesti ka loetud ja aluseks võetud.
2: Tuli on alati ju väga optimistlik ja mõtleb, et mida uut ja head me saame teha, siis pöördutakse erinevate klassikaliste tekstide poole, aga sageli juhtub ju kõikide poliitiliste organisatsioonidega, nii nagu Vene peaminister Tšernomõrdiniga tahtsime küll, et oleks parem, aga välja tuli nagu ikka.
3: No sa võid ka nii öelda, et iga uus on unustatud vana.
2: Ega siin vist miskit uut polegi väga palju selles mõttes, et kõik need raha poliitilised põhimõtted, mida seal nagu kajastab, on ju ülimalt õiged ja täpsed.
3: Nii on ja noh, arvestades ka seda, kui palju ta tegelikult on ikkagi noh, selle kohta lugenud, sellega tegelenud ka praktikuna, kui mõtleme noh, täpselt Eesti eelarvepoliitika või Eesti kroon ja selle stabiilsus, et noh, kindlasti Eestis tema neid asju ka läbi ja lõhki nagu teab ja see ei ole kuidagi pinnapealne teadmine, vaid väga, väga sisuline ja paljude aastate siis pikku kõik kogutud.
2: Ma lihtsalt tulles tagasi eelmises osas kirjeldatud Keynesi juurde, minu esimene Keynesi raamat, mida ma arvan, kas... viiendal kursusel Tartu riiklikus ülikoolis või aasta pärast seda ingliskeelsene lugesin. See oli esimene kord, eks ole, olles elanud sellises rublakeskkonnas, kus rahal nagu ei olnud mitte mingit tähendust. See mõte, mis seal taga oli üsna veide. Seda nagu nii ei olnud. Ja siis esimest korda ma lugesin sellist tõeliselt käsitlust rahast, mis ei olnud see, mida nõukogude ühiskonnas selline kommunistliku kasvatuse raames, mis iganes ta asja nimi oli, poliitökonoomia või mida siis sunniviisiliselt õpetati, mis üsna jabur, sellest ei olnud võimalik aru saada, seda tuli aegalt lihtsalt mingid lausid pähe õppida ja korrata nagu papagoi, aga Keynesi lood olid esimesed, mis nagu kajast, ja need olid vanad lood, ja kajastasid raha hoopis teisest aspektist.
3: Aspektist,
2: jah. Ja ma saan aru, et selline nii-öelda raha mitte kui pelk mingi mõõtmis või maksevahend, aga kui sellise sotsiaalse sidususe tekitaja, mis oli minu jaoks, noh, toona.
3: Uuesti kontsept.
2: Oli täiesti uus kontsept ja seda sama loen ma ka Siimu raamatust.
3: Ja noh, täpselt need, kes mäletavad seda aega, kui me olime okupatsiooni all, et see on kõik ikkagi kuidagi, noh, see on ikka hoopis teistmoodi, lihtsalt huvitav on see, ma loen praegu Põhja-Koreast ja kui sa mõtled, et Põhja-Koreas noh, endiselt selline ajupesu ja kõik see kuidagi inimeste, et noh, inimesed kuidagi elavadki täiesti eemal kõigest või ära lõigatuna nagu kõigest muust, siis võibolla jääbki selline tunne, et see ongi kõik, aga lihtsalt imelik, et seda on võimalik ka tänapäeval teha, et meie ajal või noh, siis aastat tagasi, kui me olime okupeeritud, oli see nagu lihtsam võibolla infot kuidagi niimoodi ära hoida või kokku endale hoida, et inimesed ei tea ja need ajusid pesta, aga tänapäeval on see ka võimalik. Aga jah, tulles selle rahapoliitika juurde, siis tõsi ta on, et noh, seal on ikkagi oluline erinevus, kus me räägime nii-öelda vabast maailmast ja see sama ühiskonna sisususe siis element, mis rahapoliitikal kui sellisel ka on ainult ikkagi vabas maailmas, kuid mitte siis sellistes ühiskondades.
2: Seda raamatut lugedes tekis mul üks nagu mõte, et huvitav, et mitu põlvkonda oleks läinud, et Eestistki oleks ära kadunud kogu teadmine selle kohta, mis on vabadus, sellepärast, et seda raamatut lugedes üks asi, mida ma täiesti reaalselt tundsin, on asjaolu, et kui noh, kogu aeg tekib mingi tunne, et noh, et oli, mis oli, eks ole, hea juhus ja nii, et ajalooliselt oli see võibolla viimane hetk, võibolla täna, aga võibolla juba 10 aastat tagasi, kui see kõik oleks jätkunud, meil ei oleks olnud isegi sellist võimalust mõtte.
3: Absoluutselt, mina olen ka selle peale mõelnud, et miks meil tegelikult läksid need asjad nii, oli see, et jah, siis okupandid olid üritanud kogu eliiti nii-öelda ära kustutada, kogu seda ajaloolist mälu ära kustutada, mis oli see, et mida tähendab oma riigi pidamine, oma eelarved, oma riigi ülalpidamine.
2: No isegi oma selline, keel.
3: Oma keel, oma kultuur, kõige selle ülalpidamine ja tegelikult, et meil oli need inimesed, see ajalooline mälu oli ja see oleks tõesti olnud väga võimalik, et noh, mingi hetk see olekski kadunud. Kui sa vaatad, tegelikult võtame teisi nii-öelda neid riike, kes olid siis samamoodi Nõukogude Liidus, noh, näiteks Ukrainal ei olnud sellist pagasit siis ennem seda okupatsiooni või noh, nad on ju alati olnud nii-öelda, polnud eraldi nii-öelda riigina, neil ei olnud seda sellist teadmist, kuidas riik toimib ja seetõttu neil on olnud need protsessid ikkagi palju valulisemad, kui need on meil olnud, nii et absoluutselt ma olen selle peale ka mõelnud, et see, et seda vabadust mäletati edasi anti, näiteks minu enda vanaema ehk siis minu isa, ema, kes mulle kogu aeg rääkis neid lugusid, ja ma mäletan, kuidas ma ei uskunud teda. Näiteks üks lugu, mis ta rääkis, oli see, et kuidas ta oskas kuna saksa keelt ja siis ajalehes luges kuulutust, et üks Soome perekond otsib kuvernanti, ehk siis õpetajat lastele. Ja ta kandideeris, läks Soome tööle, siis see pere, kuna pere pea oli kapten laevas, siis nad sõitsid Inglismaale, võtsid tema kaasa ja minule nõukude lapsele ta rääkis ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, sa lihtsalt keegi küsib midagi, sul on välispassi, sul on midagi, sul on viis asjad keegi kutsud lihtsalt, et see ei ole võimalik ära räägi mulle sellised muinasjutte. Ja noh, tulles oma tänase töö juurde, siis noh, see on elu, mida ma elan ju päevast päeva ja ma tegelikult ei unusta seda, et ma arvasin 9-aastasena, 8-aastasena, et see ei ole võimalik.
2: Aga edasi räägime oma saate järgmises osas.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Siim Kallase kirjutatud Raha, poliitika ja meie. Ilmamaa kirjastuselt Eesti mõtteloo sarjas sel aastal 2026. aastal välja tulnud. Mina saatejuht Marek Strandberg koos Kaja Kallasega sellest raamatust ka räägime. Selles raamatus üks selline jällegi meeldetuletamist vajav mõtete kogum puudutab ikkagi vastutust ja samas ka ühiskondliku turvavõrku, mida peetakse ju oluliseks igal pool. Ja mis meil toimub täna on see, et täna on tekkinud nähtavalt, kui me vaatame avaliku diskussiooni, kui me vaatame isegi poliitilist diskussiooni riigikogus või valitsuse poolt, siis on tekinud nagu olukord, kus väga paljud inimesed eeldavad, et riik peaks tegema seda, teist, kolmandat, neljandat, reguleerima seda ja ütlen ausalt, et vahel tundub see üsna kummalisena ja tekib nagu küsimus, et vabandatagu mind küll, aga et kas tõesti ei ole midagi muud teha kui välja mõelda mingeid regulatsioone probleemidele, mida täna või ka homme või üle homme isegi ei ole võimalik ette kujutada. Kuidas sellesse suhtuda, et mis on see libastumine, mis siis on toimunud, et me ühtäkki oleme vabatahtlikult valmis ütlema, et oo, ma nagu ei taha midagi teha, aga võtke minu taskust raha ja tehke minu eest.
3: Ja ma ütleks, siin on kaks poolt, kui isa sellest vastutusest räägib, et üks on see, et kõik tahavad tohutult arvata, aga keegi taha vastutada või noh, kõik tahavad mingit sellist nii-öelda segadust tekitada, aga vastutust võtma tegelikult väga paljud ei tõtta, et küll on hea nagu kuskilt kaugelt midagi surkida, aga tule siis astu kaks sammu ette, ütle, et teeme nii, mina vastutan ja võtan selle edasi või surun edasi. Teine pool on see, et tõesti, et kui palju on ikkagi seda, millest isa ju ka kirjutab, et kui palju on nagu seda, et kui oodatakse, et riik, et noh, mingi riik teeb midagi sinu eest, et las riik toetab ja las riik otsustab, et kuidagi nagu antakse seda nagu enda käest ära, et noh, seda ta on öelnud palju, et vanasti ikkagi ettevõtjad olid need, kes tahtsid teha, ütlesid, et ärge segage, et see oli see põhiline. Nüüd on paljud ettevõtjad, kes tulevad kui riigi juurde, et
2: Meil on abi vaja.
3: Mis toetust te meile maksate, et kuidas te aitate, et kuidas te toetate, et kõik nagu küsivad seda toetust just kui ilma selle toetus, et ta enam midagi teha ei saakski, et noh, kus see siis on niimoodi nagu läinud, on tema küsimus olnud.
2: Ma kogu aeg lugedes mõtlesin seda ühte narratiivi, mis Eesti ühiskonnas kogu aeg olnud on, et meie unistus on Skandinaavia heaolu ühiskond. No, olles küll Soomes, Rootsis, Taaniski asju ajanud, ma ei näe nende ettevõtjate hulgas nüüd küll midagi sellist, mida sa äsja kirjeldasid, et aidake meid. Nad on ikkagi ettevõtjad.
3: Ikkagi.
2: Kui me vaatame Soome ühiskonda, siis seal on ülimalt tugevalt üles ehitatud ju väikeettevõtete või pereettevõtete struktuur, mis moodustab, ma ei ole küll statistikat teinud või kätte saanud, ega ole otsinud, ütleme ausalt, aga ma näen seda, kui ulatuslik see seal on, mis hoiabki neil ju ühiskonda toimimas ilma asjaoluta, et aga kuidas riik meid aidata
3: saab? Ja ega meil on ju ka väga tugev ettevõtjaskond ikkagi ja meil on ka tugev see selline väikeste keskmiste ettevõtete selline ikkagi kiht, et ma seda nagu ei ütleks, aga kui me vaatame nagu suures pildis, noh, ütleme see, millega mina puutun igapäevaselt ka kokku, see, kuidas Hiina tegutseb, et sektoreid, nii-öelda Euroopa sektoreid välja süüa, siis mis see vastus väga tihti on see, et need ettevõtjad, kes on ohus, küsivad riigilt toetust, et Hiina ettevõtjatega konkureerida. Nüüd neid subsiidiume või toetusi makstakse ka lõpuks, kui me ei tegele selle põhiküsimusega, siis isegi rikaste riikide raha, maksumaks ja rahakott saab üks hetk tühjaks. Ehk siis noh, see ongi, et kui need olukorrad lähevad keerulisemaks, siis selle asemel, et on minu mõelest kahte tüüpi ettevõtjaid. Noh, etan võib-olla selle Hiinaga võrdluse praegu nagu kõrvale.
2: Kuigi aga... see on üsna oluline, sellepärast, et me jääme ju neile alla ei millegi muuga kui tööviljakusega.
3: Ei, mitte ainult. Siiski nad oma, või noh, nad ettevõtjatele ikkagi, noh, seal on väga suured dotatsioonid, millega, et noh, et kui see strateegia on see, et võetakse üks sektor, teise järgi võetakse nii-öelda üle, et süüakse Euroopa ettevõtjad välja, siis see on väga strateegiline ja sinna pannakse korralikult riigi raha, millega noh, meie ettevõtjad ei suuda siis kuidagi konkureerida, aga tulles nagu Eesti tasandile, siis noh, minu mõelest olukorrad ju muutuvad pidevalt ja ongi nagu kahte tüüpi ettevõtjaid. On need ühed, kes saavad aru, et olukord muutub, see tähendab, meie peame ka muutuma ja on teised, kes ütlevad, et aga me oleme alati neid asju niimoodi teinud, järelikult teie nagu toetage mind, et ma saaksin asja ikkagi niimoodi teha ja ignoreerides seda, et olukorrad on ju muutunud ja me kõik peame olema pidevas muutumises.
2: Nüüd üks asi, mis Siim Kallase artiklite kogumis, kust nagu välja paistab, on see, et ta on veendunud, et meil on see sama kindel koht lääne poliitilises kultuuris, majanduslikus sfääris, kõikides nendes ruumides ja et see ei ole nagu mitte midagi muud kui mööda pääsmatult meie iseseisvuse eeldus, mitte iseseisvuse ära andmine, vaid iseseisvuse eeldus.
3: Absoluutselt.
2: Mis väga sageli on tekitanud ju poliitilist vaidlust, et ei, et meie iseseisvus peab olema ikka see, kui me oleme lõplikult iseseisvad. See nutika integreerumise lugu, ka narratiiv, mis nendest läbi paistab. Kas sellele on alternatiivi?
3: Ei, minu arvates ei ole, sest et esiteks vaatame kõigepealt kaardile, vaatame, võtame gloobuse, vaatame, kui väikesed meie seal oleme ja vaatame nüüd selle kaardi peale asukohta, kus me oleme, meil on tegelikult kaks valikut. Meil on valikas olla läänega koos nendega või olla koos Venemaaga ja Venemaaga me vabatahtlikult ei ole olnud, aga oleme seda tunda saanud ja ma ütleks, et ei soovi. See tähendab seda, et meil on ainuke võimalus olla koos läänega. Seda, et me arvame, et me oleme üksi kuidagi siin vahepeal täitsa oma, et saame hakkama, see lihtsalt ei ole mitte kuidagi põhjendatud ja seetõttu meil ei ole. Meil tõesti ei ole muid valikuid, et noh, kui suuremad riigid üksi on nõrgad, siis sellised väiksed riigid noh, üksi on ikkagi lihtsalt amsata neilt, kes tahavad.
2: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat Eesti mõtteloo sarjas välja tulnud Siim Kallase raamat Raha, poliitika, meie. Ilmamaa kirjastuselt 2026. Mina saatejuht Marek Sandberg Kaja Kallasega sellest raamatust ja selles olevatest taustadest ka kõnelen. See sama nii-öelda Euroopa, mida käsitleb Siim oma mitmeski artiklis kui Eesti ainsat, no kuidas ma ütlen, nagu mõjuvahendit või hooba. Noh, mille kehastajaks antud juhul sa ju mingil määra ka oled. Et kui palju ja millal sa said aru, et see on nagu täiesti möödapääsmatu ja ainuvõimalik asi, mismoodi siin maailmas toime tulla, et mitte oodata midagi Euroopast, vaid püüda seda võimalikult palju nii-öelda suunata moel, nagu siinne mõttemaailm, nagu sinu mõttemaailm, nagu su isa mõttemaailm on olnud seda kehastab.
3: Ja ma ei ole seda niimoodi mõelnud, aga tõesti ma arvan, et kõik see meie ajalugu ja see, millest me rääkisime siin paar saadet tagasi, see teadmine või ajalooline mälu, mis meie ühiskonnas ikkagi oli vabadusest ja kõigest sellest ka siis, kui me olime okupeeritud, ma arvan, on andnud selle enesekindluse, et me oleme samasugused eurooplased nagu kõik eurooplased, kes on olnud siis teisel pool raudset eesriiet, et meil ei ole mõtet olla kuidagi siis tunda ennast kuidagi alaväärsetena, sest et me seda kindlasti ei ole. Iga üks, kes Euroopas on, toob midagi omalt poolt nii-öelda lauale, rikastab seda kultuuriliselt, keeleliselt, aga ka mõtteloolliselt. Ja mis puudutab just neid Euroopa teemasid, siis isa on ju sellest kirjutanud ka täiesti eraldi raamatu. Euroopa tegemised, kuidas Euroopa toimib, aga ka Euroopa igasugused aluspõhimõtted ja Euroopa on olnud talle ikkagi väga, väga hingelähedane kogu aeg.
2: No kuna nii su isa, kui sina olete mõlemad, isa oli ja sina oled volinik Euroopa Liidu juures,

0: ettekujutuses selliseid filosoofide kogumeid, kus siis arutatakse ja püütakse vaadata, kes retooriliselt keerukamaid konstruktsioone ja öelda, et oh, ma jäin teile vaidluses alla, ma olen nõus selle teie seisukohaga. Midagi sellist ei sünni. Reaalne elu on hoopis teine. Kui lihtne on eemalduda või kui sageli võib see juhtuda kõikidest nendest filosoofilistest ja intellektuaalselt olulistest põhimõtetest?
1: Üks asi, mida isa on alati öelnud, et jää kindlaks oma põhimõtetele, et noh, isegi kui on nagu väga raske, siis noh, et kui sa nagu lähtud nagu nendest asjadest, isegi kui on selline nii-öelda reaalpoliitika võitlused, et minu mõelest see pigem nagu aitab, see aitab nagu välja suumida sellest pildist ja öelda, et kuulge, et noh, mis see õige tee on, et kui me nagu lähtume nendest printsiipidest, mis on ka Euroopa Liidu alusprintsiibid, jällegi vabadused, inimõigused, kõik sellised olulised asjad, siis noh, neid silmas pidades noh, saab ikkagi seda asja ajada. Muideks selle Euroopa osas ma üks hetk tabasin ennast mõttelt, kui ma mäletan, kui isa oli ju ka noh, see või nende läbirääkimiste juures, kui me tahtsime Euroopa Liiduga ühineda ja lõpuks need ju finishi sirgele seal ka said. Ja siis ma üks hetk, kui ma istusin seal lauadega, teisel pool oli siis kandidaat riik Ukraina ja siis ma sain aru, et vaata, kuidas aeg on lennanud, et tegelikult, et veel paar aastat või aastakümneid tagasi oli minu isa see, kes istus teisel pool Euroopat ja püüdis veenda, miks me peaksime Euroopa Liiduga liituma ja nüüd olen mina see kõrge Euroopa ülemus, keda püütakse veenda, et on vaja siis Euroopa Liiduga siis ühel või teisel riigil liituda, et see on jah huvitav, kuidas aeg läheb.
0: No, samas on ju aru saama oluliselt parem, miks on vaja ja miks peab ja mida tuleb teha.
1: Absoluutselt ja teispidi, aga ma püüan nüüd nagu vaadata just seda moodi, et püüda veenda tegelikult neid liikmesriike, kes Euroopas on, miks meil on vaja, et need riigid, kes tahavad liituda, saaksid liituda. Et see on noh, näiteks ka julgeoleku küsimus. Meil on igal juhul vaja, et Ukraina oleks sees, mitte väljas. Noh, see, millest me ennem rääkisime, et kas sul on nagu palju valikuid. Ega ka Ukrainal ei ole palju valikuid. Tal on valikas olla läänega või olla Venemaaga. Venemaaga ta olla ei taha ja tegelikult ka meie huvides on see, et nad ei oleks Venemaaga. Nii see noh, nende sõjavägi ja kõik see, et oleks ikkagi nagu meie pool. Ehk siis meil on vaja tegelikult, et nemad liituksid Euroopa Liiduga ja kuidagi ei vajuks kuhugi ära. Aga seda arusaamist ikkagi peab paljudele liikmesriikidele viima. Miks ainult nemad sellest ei võida, vaid miks meie sellest võidame täpselt samamoodi?
0: No kummalise elulooga välja mõeldud Egiptuse arsti Sinu Hee on Miga Valdari oma romaanis kirjeldanud üsna põhjalikult ja seal on siis mitte nüüd, et otse üle kanda seda Sinu Hee mõtet, aga või saatust, mis oli tal hoopis teistsugune, aga seal on üks nagu küllaltki meelde jäänud osa, kus Sinu Hee puhkudel, kui oli põhjust mitte tähele panna ja ignoreerida oma
1: sisetunnet.
0: Ei isegi oma pigem nagu seda, kellega konfliktis ollakse, siis mainis ta mõtles endamisi, et sinu jutt on nagu kärbeste piri. Kui sageli sellist nii-öelda olukorda ette tuleb, sellepärast, et no jällegi olles selle raamatu nüüd nagu läbi lugenud, siis seda nii-öelda konstruktiivset ignorantsi võib aimata, aga mitte sõnaselgelt välja öeldud, aga nüüd su enda praktikas.
1: Esiteks jah, ma seda Sinu Heed muidugi ammu või lugesin üsna mäletan, et mõtlesin ka huvitav, et Miga Valdari sellise raamatu kirjutas arvestades kõike muud ka, mis ta on kirjutanud, aga mis ma tahtsin öelda on see, et mõni on selles nagu tugevam ja mõni selles on kindlasti nagu nõrgem see kärbeste pirina ignoreerimine. Või isa oli kindlasti selles väga palju tugevam, et et ignoreerida seda ja hoida nagu seda kurssi. Mina

0: Võib-olla noh, olen esiteks vähem kogenum poliitik veel praeguse seisuga ja noh, seda tuleb ikkagi endale nagu meelde tuletada aegalt küll, et keskendume nii-öelda olulisele ja ärme lase sellel kuidagi vedada meid kuidagi sohu.
1: Nüüd, kui me tuleme veel hästi lühidalt ühe teema juurde, mis on see sama konkurents, õigusriik ja see sama reeglitest kinnipidamine. No, me näeme seda ka täna igapäises Eesti poliitikas, kui lihtne on tekkimas selline olukord, kus küll on reeglid kokku lepitud, aga siis leidub alati põhjusi, miks öelda, et noh, las see ots sisiseb seal, las see õhk tuleb sealt välja, teeme seda teiste kolmandat.
0: Ja. No see reeglitest kinnipidamine ja nii-öelda see mänguvälja kaardistamine on ülioluline olnud ja noh, konkurents, vaba konkurents ka isale on olnud tähtis. Noh, minu jaoks ju on see olnud ka selles mõttes, et ma olen töötanud konkurentsi advokaadina ikkagi noh, tänaseks küll pool oma tööelust, tegelikult natuke vist vähem kui pool, aasta vähem kui pool oma tööelust, aga siiski, et see vaba konkurents ja ma tõesti sellesse usun ja isa uskus sellesse väga, et konkurents tegelikult väga palju taavad, mis on majanduses ikkagi nagu parandab, aga jah, tõsi ta on, et see reeglite nii-öelda painutamine, noh, see on nii ja naa, et ühelt poolt võib võtta, et meil on reeglid paigas, peame nendest kinni, teine kord üks kaasus nii, teine kaasus naa, lõpuks keegi ei saa aru, mis reeglid päriselt kehtivad, seetõttu kõigil on lihtsam, kui reeglitest peetakse kinni ja kõik teavad, mis see mänguplaan on, aga kui me tuleme näiteks tänase päeva juurde, võtame kasvi maailma meistrivõistlused jalgpallis, et see oli hea see oli hea näide selles, et mis või ütleme hea isegi võibolla metafoor selle kohta, mis ka rahvusvahelises õiguses tänapäeval on valesti, et sul on justkui reeglid kokku lepitud, aga siis keegi tuleb ütleb, et kuule, et ole hea, tee nii ja kui see kõik nii läheb, et need inimesed ei ole selgrooga, et seista, et kuulge, meil on reeglid kokku lepitud, siis ausalt öeldes see pilt on päris kole.
1: Aga edasi oma saate järgmisel ühtlasi viimases osas.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, Kuku selle nende raamat Eesti mõtteloosarjas välja tulnud Siim Kallase raamat Rahapoliitika meie Ilmamaa kirjastuselt. Siim Kallase enda kokku pandud valikartikleid ja ei kellegi teise tehtult. Mina Marek Strandberg saatejuht Kaja Kallasega, sest raamatust ja taustadest räägime. Nüüd üks asi, mis maailma väga tugevalt, eriti kui me vaatame, mis toimub lombi taga kõigutab, on loomulikult kogu selline krüptoraha, välja mõeldud raha, mis eksisteerib kusagil, mis võimaldab, noh, ütleme, ülekandeid teha moel, et see ühelegi kontrollijale silma ei torka. Ma vaatasin, et Siimu raamatus ei ole väga palju sellele üldse keskendutud. Tema räägib ikkagi sellest
0: päris rahast.
1: Ja räägib päris raha loogikast ja avab seda piisavalt palju ka kontekstis, no, mis lõppkokkuvõttes ju võimaldaks igal kui mõistlikul inimesel aru saama panna selles, et krüptoraha, mis sõltub nii paljudest asjadest ja mis on nii ebatäpne, et seda ikkagi ju mingiks vahetus väärtuseks kasutada ei saa.
0: Ja see on hästi hea tähelepanek, et tõesti noh, need artiklid on ikkagi ju vanemad artiklid ja väga põhimõttelised artiklid, mis puudutavad rahapoliitikat, aga loomulikult isa huvitas ka kõik see, mis puudutab seda krüptomaailma ja et noh, sellest aru saada. Ja kui me rääkisime siin varasemalt sellest, et rahal on ka see sotsiaalse sidususe mõõde nii öelda lisaks sellele, et ta on lihtsalt vahetusvahend, siis noh, seda lünka nagu see krüpto just kui no, seda osa see krüpto ei täida ja noh, jällegi, et mis on see, mis sellele siis kokkuvõttes väärtus annab. Mina ei ole muidugi õige inimene seda kõike analüüsima ja noh, isa oli ka ikkagi seda meelt, et ega ta lõpuni kõigest nendest toimimisest nagu aru ei saa, aga siiski ta vähemalt seda püüdis.
1: Nüüd kogu selles kontekstis, kui tulla veel kord selle krüptoraha juurde tagasi, et mulle tundub, et nii-öelda see käsitlus, mida Siim oma raamatus kirjeldab rahast, on pigem nagu ikkagi see, et seal, nii nagu tegelikult ka Keynesi nendes tekstides, mida lugenud, nüüd olen üsna mitmeid, on ju see, et püütakse just nimelt keskenduda raha sotsiaalsele mõõtmele ja vaadata raha kontekstis inimesed. Nüüd krüptoraha puhul on see ikkagi nagu tundub selline nagu võidujooks, mingi spordivõistlus, startipauk on käinud ja kes rohkem suudab koguda, kelle väärtus kiiremini kasvab, et need emotsioonid, mis krüptorahaga kaasas käivad, on võitjatele loomulikult meeli ülendavad, aga kõik ei ole võitjad.
0: Ja eks ta nii kipub olema, et üks rahandusteadlane, kelle intervjuud ma juhtusin kuulama, siis ka ütles, et kas ma paneksin sinna oma panus, et ma ei pane ja ta põhjendas täpselt ka ära, et miks see siis ei ole loogiline. Muidugi asjad arenevad, see on selge ja mina ei ole kindlasti siin ekspert hinnangut andma, aga tõepoolest natuke on ju seda, et kes ees jookseb ja põhimõtteliselt võidumees on, nii nagu sa ütled, et see mulje jääb, et see päris sama võrdusmärk ikka see rahale tuua ei saa.
1: Nüüd küllaltki fundamentaalne asi, ma arvan, et need, kes kõnealusele erakonnale, reformierakonnale nagu aluse panid, et nende jaoks oli mõiste eelarve tasakaal, noh, hoopis midagi muud, kui võib-olla vaadates täna seda nii-öelda, kus me iganes nimetame, paradigmat, et millisel moel toimitakse. Ja mõtlengi seda, et millisel hetkel nagu see murdepunkt toimus, kus asjaolu, mis on mõistetav, et tõepoolest, kui sa pead arvet oma asjade üle, siis hea on, kui neid on sul nii palju, millega sa toime tulla jaksad, muutus selliseks, kus öeldi, et kuulge, aga kõik ju laenavad. Mm-hmm. Et miks me, kuidas me niimoodi üksinda oleme ja ei laena. Mm-hmm. Ja täna me näeme, noh, tundub mulle, ma ei ole muidugi mingi majandus- või poliitika analüütik, aga et me oleme selle, teeme nii nagu teised mudeliga, nagu sattunud väga libedale teele, kus võib-olla parimini suudavad ennast rajal hoida need, kellel on palju tuumarelvi, lennukikandjaid ja mida iganes, kus on võimalik oma jõudu ja võimu muul moel avaldada, aga mitte meil.
0: Jah, eks see eelarve tasakaal on olnud üli oluline ja kui võtame, et kus on juhtunud see muutus, noh, siin on mitu sellist aspekti, et üks on kindlasti see, et kui alguses me alustasime oma riigiga, siis oli selge, et noh, meil peaksid olema kulud ja tulud, et me saame hakkama ise nende kuludega, mis meil on, nende tuludega, mis me teenime.
1: No, mis oleks mis nagu on ise nagu seisva olemise ju...
0: See oli puhte. Kogu selle asja tuum. Nüüd tulid sisse eurorahad, ehk siis äkitselt tuli ka väga palju nii-öelda igasuguseid toetusi peale, mis noh, ka süües kasvab isu ja noh, nii edasi ja tegelikult võeti ka kulutusi arvestades, et noh, need rahad on ju ka, aga need ei ole sellised pikaajalised tulud. Nüüd, kui need kukuvad ära, siis sul tekivad kohe augud sinna. Teine asi, mis oli see, et kui me mõtleme finantskriisi peale, siis finantskriisis olid riigid, kes olid väga keerulises olukorras. Meie seal ei olnud, sellepärast, et meil olid puhvrid kogutud ja me suutsime need rasked ajad nende puhvritega üle elada, aga need riigid, kellel ei olnud neid puhvreid, siis tegelikult siit kaugelt vaadates tundus justku, et noh, et kuidagi nende võlad nagu unustati ja nad said eluga edasi minna, mis ei vasta tegelikult tõele, nad pidid tegema väga raskeid otsuseid, aga täpselt jäi see tunne, et kuulge, et noh, nemad ju näed, sa vaata, kui hästi Kreekas elavad arvestades kõike, mis
1: kui
0: need oli,
1: eks ole. Kui odavad on seal juustuhinnad ja
0: kõik, mis seal nagu on ja miks meie siin siis niimoodi nagu pingutame. Mida noh, me siin ei näe, oli see, et noh, tegelikult see nii-öelda rahvuslik alandus, mis tuli nagu läbi selle, et keegi väljaspoolt siis tuli, ütles selle lõikat ära, selle, seda enam ei tee, seda ei maksa, et tegelikult nagu see suveräänsus mõnes mõttes nagu kadus, sest keegi teine ütles, kuna teie asjad ei ole korras ja Kreekas ja Portugalis näiteks see suhtumine praegu on hoopis teine, et ei, et noh, me ei ela seda uuesti üle, me ei võta seda laenu selliselt, et noh, ma arvan, et see käibki lainetena.
1: Ma mõtlen ühe lihtsa asja peale siin lõpetuseks veel rääkides, et noh, ise ka ju kunagi pigem väike ettevõtlust edendanud ja jällegi finantsarvestus või see näib olevat üsna lihtne, et sul ei ole mõtet investeerida millessegi, mis sulle tulu ei tee. Ometi me teeme seda kuidagi, et kuidas on juhtunud, et meie finantsistid riiklikul tasemel ühtäkki on valmis tegema kulutusi kingituste toel, mille tulude peale nagu üldse ei mõelda.
0: Aga see on, sellel on tegelikult väga, väga lihtne vastus. Ja see lihtne vastus on valimised. Et kui valimistel erakonnad lähevad ja lubavad sulle roosamannat, toetusi, kõik toetused tõusevad, kõik maksud langevad, inimesed usuvad seda ja selle pealt siis valivad, siis nüüd, kui see partei saab siis võimule, kes on lubanud sellised asju, sa tahad neid oma lubadusi täita, siis kui need otsaga kokku ei tule, et ühelt poolt, kui sa nii-öelda tulusid kärbid ja kulusid suurendad, siis selle asemel, et öelda, et nüüd me oleme raskes seisus, et me peame tõstma makse või me peame siis kulutusi noh, märkimisväärselt kärpima, sa tahad ikkagi olla populaarne ja siis ütled, et ei, me maksame veel rohkem toetusi ja nii edasi, mille tulemus on see, et tegelikult noh, need rasked otsuseid ju ei tehtagi. Ehk siis minu sõnum on see, et senikaua kuni valija seda premeerib, senikaua
1: see
0: eksisteeribki.
1: Aitäh, Kaja Kallas. See oli Siim Kallase kirjutatud raamatu Rahapoliitika meie lühiülevaade. Iga üks saab seda ise lugeda. Mõtlen, et kellele see sobilik oleks? Tegemist on ju üsna vanade artiklitega, mis on uuesti kirjutatud või uuesti avaldatud.
0: Jah, aga nagu sa alguses ütlesid, et need on ka väga sellised tüvitekstid.
1: Need on väga tüvitekstid.
0: Et ma usun, et kes iganes tunneb huvi rahapoliitika kui sellise vastu, ma arvan, või ka riigi aluspõhimõtete vastu, ma arvan, see oleks kindlasti huvitav.
1: Head lugemist teile ja järgmiste kordadeni.
2: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukku õun.
2: Head Kukku kuulajad, Kukku õun eetris. Mina saatejuht Maris Strandberg ja täna, kui on veel Eesti sellise üsna olulise, seismoloogilise, vaata, et suurima maavärina tähtpäevani umbes kuu, nimelt 50 aastat tagasi Osmussaare maavärin aset leidis ja just maavärin, mitte mingi kahtlane tuumavlahvatus. Ja kuna seismilisi sündmusi nii maailmas, kas või meenutame seda sama Nepaalis juhtunudki, on küll ja veel, siis nende asjade selgitamiseks olengi küll kutsunud Heidi Elisabeth Soosalu, kes on geoloogia teenistuse seismoloogia Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud. Tervist!
3: Tere!
2: Kas meil tänasel hetkel, kui me kõneleme nüüd sellest, miks maa väriseb, on olemas ka juba, arvestades kogu sellist andmeteaduse edenemist ja mida kõike veel, mudeleid, mis võimaldavad meil ette ennustada, et kus tuleb järgmine maavärin?
3: Kahjuks siia maani maavärinate ennustamine on väga tänamatu tegevus ja väga keeruline. No, kui mõtleme seda näiteks, ütleme mingi Jaapani piirkond, kas või kus võiks olla väga kasulik, et neid maavärinat ennustada. Võibolla Eestis nad on nii väikesed, et ei pea ohu vaatepunktist seda tegema. Ja siis mõtleme, et seal on näiteks mingi murrang, milles maapõuepinged kogunevad. Ja on teada, see on näiteks kaardistatud see murrang, no ma räägin hypoteetiliselt. Ja selle murrangu pikkus oleks näiteks 500 kilomeetrit. Ja kui mõtleme, et teame Jaapan seismiline piirkond, varem või hiljem peab selles murrangus kusagil maavärin toimuma. Aga juba see, et kas ta toimub siin otsas või seal otsas või keskel või kus ta toimub, kus see rebenemine hakkab levima. Ja siis teine küsimus, no näite statistikaliselt, et see kindlustusfirmad palkavad seismoloogia tööle. No kas või
2: siin ei ole veel palgatud.
3: No minul ei ole tööpakkumist tehtud, aga et see, et hinda, no kas või, et sul on Jaapanis mingid inimtegevus ja ärid, et mis on seismiline oht nendele. Ja siis tegeletakse statistikaga. Aga no näiteks selle hypoteetiline 500 kilometrit pikke Jaapani maavärina murrang, mis on hypoteetiliselt iga 200 aasta jooksul on seal üks suurem maavärin toimunut. Et no kas see järgmine tuleb 250 aastat, 150 aastat ja kus kohas seda pikka 500 kilomeetrit murrangut see järgmine kõige nõrgem koht võiks olla. No palju kasutatakse seda, et öeldakse, et kus kohas on kõige kauem olnud, mitte midagi toimunud. Et no kui ühel lõigul maa värises 5 aastat tagasi, no tõenäoliselt seal on pinged vabanenud ja on rahulikum. Aga no see on nüüd umbes selline, juba hakkab kõlema poliitiku jutt, et küsitakse lihtne küsimus, kas suudad ennustada ja siis räägin väga pikalt ja tulemuseks tuleb, et ennustamine on väga tänamatu tegevus maavärinate korral kahjuks, et ainult meil on statistika enam vähem abiks.
2: Kuidas üldse on tänasel hetkel seismoloogide, geofüüsikud ja kõikide muude, kes maaga ühel või teisel moel tegelevad, aru saam sellest, et milline see maa ehitus siis on? Noh, me teame, et on mingi aru saam sellest, miks, kuidas mandri laavad liiguvad, veegeneri teooria on oluliselt kinnitust leidnud, et ja tõepoolest kontinentid murduvad, liituvad ja mis iganes, aga kui täpne iseenesest tänasel hetkel või kui, küsim teistmoodi, kui konsensuslik on see lugu, kuidas maa tehtud on? No, milline see üles ehitus?
3: Ma arvan, et maa selle üldine siseehitus on enam vähem kõik on ühele arvamusele ja vaevu siin nüüd enam teadlasi on leida, kes eitavad seda, et litosfäär, mis on see maakera kõige ülemine selline kivistunud osa, et need osad ei liiguks ja no juba see, et maavärinad toimuvad teatud vööndides kinnitab seda, aga seal on muideks selline huvitav teave, et muidugi seismoloog muigab sinna geoloogite poole, et kui sügavale geoloogid on oma meetoditega saanud, no oli see Koola puurauk 12 kilomeetrit natuke peale ja no kõige sügavamad umbes midagi sellist ja rohkem ei oska geoloog otseselt midagi öelda, aga et see, et me teame näites, et maa keral on tuum, vahevöö ja maakoor ja teame seda ka, et tuum koosneb sisemisest tahkesolekustuumast ja välimisest vedelasolekustuumast ja see on kõik tänu seismoloogitele ja tegelikult tänu, no kui mõtleme nendele koledatele maavärinatele, et kuna maavärinaid suuri toimub ümber maakera, siis nende signaalid salvestame ja sealt seismogrammilt tuleb see kõik välja. Aga ma arvan, et see üldehitus on no, enam vähem õpikus juba kooli lastele, aga no, muidugi mida rohkem siis uurid, et siis igasugused detailid kooruvad välja ja siis mingi, mis tundus lihtne kombinatsioon tulebki välja, et ei olegi nii, et no, seal on kõik need dünaamika, näiteks, et oli, noh, võibolla jälle tulen sinna Jaapani juurde, seal oli selline hästi kurb õpetus, oli Kobe linn, kui ma õigesti mäletan, 1985 oli Kobe linnas maavärin, mis tekitas nagu kahjustusi, inimesi suri ka ja see tuli nagu Jaapan lastele nagu lambist, mis tundub kummaline, et no, maavärina riik. Aga just täpselt selles kohas kõik selle, nende laamade maablokkide liikumise pusle tagajärjel seal tekisid sellised blokid, mis nihkusid niimoodi nagu horisontaal suunas ja seda ei ole olnud osatud arvestada. Et, et sellised detailites võib see nii koledalt järsku kätte maksta, et meil üks linn saab väga kannatada. Ja peale seda Jaapanis plahvatuslikult lisati seismojaamade arvu. Et see seismojaamade võrk arenes väga-väga kiirelt, et saadaks sinna detailiteni, kus nagu asi omab mingit tähtsust. No, muidugi seal juures me mõtleme jälle, no, kus meid need maavärinad huvitavad seal, kus on inimesed, et kui kuskil kaugel kõnnumaal või keset ookeani üks maa väriseb, võib vägagi suurelt väriseda, kui nüüd just tsunamilainet ei tule, no see vahet meil pole, et meil tegelikult need kohad, kus see on oluline, ongi seal, kus on ka inimesed.
2: Nüüd küsimaks seda, et sa ju Soomest pärit.
3: Ja?
2: Soomes hariduse saanud. Seismoloogiks hakanud. No, Soome on üsna rahulik seismilises mõttes maa. Nüüd kuidas on juhtunud see, et veel rahulikumale seismilisele maale, nimelt Eestisse, oled sa siis tööle tulnud? Ma saan aru, et huvi on jätkuvalt kõikjal mujal, kus sa siis ikkagi käid ja vaatad asju.
3: No muidugi, et ma ei unustaks ära, kuidas üks maavärin välja näeb, ma iga aasta käin välitöödel Islandil, kus kogu aeg väriseb, aga tegelikult, et Eestis, no kui ütleme, et miks Eestis seismoloog töötab, no tema töö on seismiline seire, osa keskkonnaseire programmist, nii nagu keegi seirab linde, keegi seirab järvede seisundid, keegi seirab ka neid asju või juhtumeid, mis tekitavad maavärisemist ja enamasti on meil lõhkamised. Lõhkamised karjäärides ja siis on meremiinide õhkimised. Kahjuks on seal Läänemeres väga palju siia maani vanu meremiine, mida peab kahjutuks tegema. Aga õnnekombel, nii nagu ükskord selle aastal juba on toimunud, augusti alguses oli pisikene magnituudiga 0,5 maavärin Naissaare juures, mis oli muideks hästi huvitav nähtus, räägib midagi graniidi geoloogiast seal, aga räägib ka seda, et Naissaare juures, no kõik võivad kujutleda, on hästi palju meremiine, mida merevägi kogu aeg kahjutuks teeb. Ja siis oli seismoloogitele selline, no nii nagu pannakse seal lennujaamas turvameeskonnale, pannakse mingi libapomm ühte kohvrisse, et kas nad märkavad seda libapommi ja muidu või lasevad selle kohvri läbi kontrollist. Samuti oli hea kontroll sündmus seismoloogile, et kogu aeg toimub meremiinide õhkimine Naissaare juures, aga ükskord võib toimuda 3 kilomeetri sügavuses päris õige maavärin, kas märkasid ja tõlgendasid õigesti. Et see, et no, Eestis lihtsalt asju tuleb seirata, nii nagu no, kõiki keskkonna asju me seirame ja no, eks Soomes ka samuti seirame, aga me ei seira ainult Eestit, seirame ka nagu, või no, mida meile sõelale jääb seismomeeter mõõdab kõike võimaliku. Ja näiteks no, meil on üks värske tudengitöö meil tehnika ülikoolis, et tudengil oli ülesandeks kasutada kaugel maakera peal suuri maavärinaid, no stiilis Jaapanis, selleks, et kuidas see signaal siin Eestis salvestatakse ja tema siis arvutas sealt välja, kui paks on maakoor Eesti all. Et teeme nagu põhiteadust sellega, et okei, maavärin toimus kaugel, aga registreerisime siin ja siis saame öelda, et siin kohas meie jalge all näites maakoor on 50 kilometrit paks. Ja see on juba teadmine näiteks.
2: No kunagi, kui me Postimehes käsitlesime Estonia katastroofi teemat, siis sinu käest saime toolase seismograafide andmeid ja püüdsime vaadata, et kas selle hukkumise või laevahukku hetkel võis näha kusagil näiteks selle laeva esimese rambi kukkumist veepõhja ennem kui laev sinna läks. No väga raske oli seda vaadelda nendest andmetest. Kuidas täna on? Kas tänased seismograafid sellist sündmust juba suudaksid tuvastada? Või kui tundlikuks need on muutunud?
3: No nii nagu just oli see Estonia õnnetuse ajal, et seismojaamasid oli palju vähem, seadmed ei olnud nii tundlikud. Ja üks asi, mis oli hästi oluline, no teadagi oli meri väga tormine. Ja seismo meeter salvestab mitte ainult signaale, ka seda taustmüra ja siis nagu kui midagi juhtub, no näiteks kukub see visiir põhja, et kui niigi on see seismogramm hästi karvane, et seda võib-olla kui teda see seismo jaam salvestas, võib-olla seda on hästi raske sealt ära leida sealt müra seest ja samuti toona olid veel paperkantjale seismogrammid.
2: Just.
3: Praegu on kõik seadmed on digitaalsed ja seal no väga võrreldav sündmus oli ju see Baltic Connectori juhtum sinne paar sügist tagasi. Ja oli ju rahvusvaheline suur tähelepanu, et mis siis toimus ja mida. Mida siis selle tormise lööl jälle oli, no selline võibolla ei tohi raadios nippiks pahalastele anda, et tehke sellised kahtlased seismoloogilisi tehinguid tormisel ajal, et siis võibolla heal õnnel jääb sinna taustmüra sisse teie tegevus. Aga no ja toona, et need seismogrammid olid väga niimoodi mürarikkad ja mina näiteks sinu isiklikud analüüsisin, mingit plahvatus ei leidnud sealt, no tuligi välja, et mingit plahvatust ei olnudki, aga mida seal siis toimus, et lohistati ankrut, kukkus see vastu toru rebenes ja siis sealt kaaskiirelt vabanes ja tekitas väikese seismilise sündmuse.
2: Ja see oli näha.
3: Et see lõpuks kui väga kammisime, esialgu tundus, et müra seest on midagi väga hägusat, aga tegelikult oli näha ja seda sai ka lokaliseerida päris, no täpsuse raames päris sinna, mis toimus. Et isegi selline Baltic Connectori juhtum kahe silma vahele ei jäänud ja nüüd igasugusel äreval ajal sõjalised tegevused, no ma võiks näitena tuua siin nüüd, kas ta oli 2025, oli üks varilaevastiku tanker Ust-Luga sadamas ja seal toimusid mingid kolm kahtlast plahvatust. No mingi selline oli, tundus enne veider juhtum, mis seal tankerile ikka toimus, aga need kõik kolm pisikest plahvatust ja tankerile seal sadamakai juures Ust-Lugas fikseerisime Soome ja Eesti seismojaamadega ja lokaliseerisime ka no enam vähem sinna, kus nad toimusid. Ja mis siin on üli hea, kui mõtleme seda seismilist meetodit. No oleks olnud kasvõi selle Estonia jaoks, kui oleks midagi tuvastanud ja samuti nüüd nende insidentide juures, et me saame kellaaja kätte. Võib-olla asukohta me ei saa väga täpselt määratanud mingi tinglikult, aga kellaaeg, et kui seismogrammidle fikseeritakse mingi sündmus millegi kellaajal, see toimus. Siis. See ei toimunud tund aega varem, see ei toimunud ööpäeva hiljem, see toimus siis. Ja teine kord on ka isegi see teave, et midagi toimus. Võibolla me ei oska öelda, mida täpselt, võibolla see info puudub või mitte meil ei ole, aga et teine kord on see ka nagu vajalik, et kas kõik oli vaikne või midagi toimus.
2: Siin kord me saatesse väikse pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.
1: Kuku Raadio.
2: Kuku Õun. Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Kõnelen, mina Marek Strandberg, saatejuht Heidi Elisabeth Soosaluga, kes geoloogiateenistuse seismoloogia, Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud, maavärinatest ja kogu sellest värisevast maast ja sellest, kuidas seda kindlaks teha. No ma saan aru, et see meetod iseenesest tänasel hetkel, mida seismograafid kasutavad, on üli väga tundlik. Kas võib öelda, et noh, siin on ju juhtunud kõik võimalike muidki seismilisi sündmusi, siin näiteks Tõrvas uhuti tee ära selle tõttu, et tee ehitus oli veidi kehvakene ja tee tamm läks katki ja tulemuseks oli see, et suur hulk vett paiskus kõik võimalike majade peale ja ülevujutus tekkis. Kas selliseid asju ette ennustada või hinnata on see, mida iseenesest seismoloog teha suudab?
3: Teatud asju võib kuidagi kaudselt nagu mõõta, et no näiteks ütleme see Tõrva juhtum, et no ma ei ole otseselt seismogrammidel otsinud, aga ei suurt lootust ei ole, kui mingi asi toimub järgjärgult või näiteks kui siin oli neid nüüd on olnud mingid vanad maanteesillad on õhitud, no ehitatud ümber näiteks seal Saue juures lõhati, no väga organiseeritud, väga rahulikult, muidugi suud pauku ei tahetakse see mingi asi likvideerida, parem nagu kohale ehitada. Tean täpselt kellaaega ja asukohta seismogrammil ei ole midagi näha või vähemalt jaamates, no siis tuleb välja, et no asi läks nii nagu pidi, ei tekitanud suurt jama, oli kontrollitud vaikne lõhkami, samuti neid korstnate õhkimisi teine kord.
2: Et neid ei ole ka näha.
3: No kui ma seismojaama kõrvale panen kindlasti näen, yeah. Aga mitte seismojaamades kaugemal ja kui keegi nagu plaanib midagi õhkida ja teeb seda väga korralikult, no siis see ongi see mõju, no me kõik tahamegi, et see oleks võimalikult ohutu. Aga et sellised, no näiteks üks juhtum, mida meil oleme üks kord seni oleme fikseerinud seismogrammil oli see Põhja-Eesti Klindi järsaku varing paar aastat tagasi seal Toila lähedal, et ühel kevadisel ööl nagu mürinaga noh, rohkem kui 20 meetrit kõrguselt see nagu Klindi paekivi järsak nagu kukkus tükk sellest alla ja sõitis veel maa peal edasi, seda fikseerisime. Aga mul tuleb meelde, ma korra võtsin osa ühest uuringust, kus oli üks põllulapp Itaalias kuskil nõlva peal. Ja senna põllulapil oli probleemiks, et see maa on ebastabiilne, et kas mingi kohalik küla on ohustatud, no, et hakkab mingil hetkel no, peale padu vihma või midagi maalihe, mis võibolla siis on, juhtub midagi inime nagu ehitistele ja inimestele. Ja seal pandi põllu peale ritta 100 tükki seismomeetreid, ühesuguseid seadmeid ja siis mõõdeti, kuidas nad registreerisid maavärinaid seal lähipiirkonnas. No Itaalias nüüd maavärinaid jätkub mingi sellise keskmise suurusega ja tuli välja, et seal, kus need seadmed olid stabiilse maa peal, signaalid olid väga teravad ja väga ilusad. Ja seal, kus oli selline kahtlane pinnas, no seal tekis palju sellised nagu peegeldusi nendes signaalides ja siis olid sellised hästi karvased, hästi kaua jätkuvad signaalid ja see andis nagu võimaluse, et see antud nõlvast võis sellise kaardistada, et kus kohas on nagu eeldusega stabiilne maa ja kus on ebastabiilne. Ja siis näiteks no seda võiks mingi teise uuringuga niimoodi haakuma panna, et ütleme geodeedid mõõdavad mingit reepereid, et kas see maaga päriselt liigub või nii edasi. Et no näiteks no see on nüüd üks selline võibolla väga teise kandi alt, aga kujutlusvõimega saab tegelikult seismomeetreid saab kasutada väga huvitavateks uuringuteks.
2: Üks jutt, mida ennem saate algust, nagu ikka aegajalt saate alguse eeldelt on kõik võimalike põnevaid jutuajamisi, on see, et kõnelesid sellest, kuidas isegi Aafrikas on võimalik jälgida loomade liikumisi näiteks joogiplatsidele ja neid suisa loendadagi.
3: Ja lugesin sellest hästi huvitavast sümpaatsest sakslaste uuringust, et kuskile veesilma juures, et pandi sinna seismomeetrit tundlikud seadmed ja siis pandi kaamera ja siis hakati uurima seda, et kuidas mingid loomad sinna vetjooma tulevad. Tulevad näiteks zebrad, no zebrad tulevad niimoodi, no kappadi jooksevad, no kujutame ette, kuidas see on hobuse sammul. Ja siis, kui neid on palju, siis no muidugi müristavad rohkem, kui neid on ainult paar tükki, siis müristavad vähem. No siis tulevad näiteks elevantid, tõms-tõms-tõms tuleb elevant ja kui on suur kari elevanti, no seda tõms-tõms on palju rohkem. Ja kui tükk aega salvestad pilti ja salvestad seismogrammi, siis hakkab välja joonestuma, et elevantidel, kui nemad tulevad, väiksel hulgal või suurel hulgal on no, oodata, et seismogrammis on selline värisemine. Ja siis ongi, võib juba selle kaamera välja lülitada, et siis me oleme niimoodi fikseerinud elevanti jalajälje seismogrammil ja siis võibki jätta selle võibolla mingi veel odavama seadme sinna mõõtma aastateks ja kaudselt saamegi teada elevanti populatsioonite kohta. Sellist teavet, mida võibolla oleks muidu keeruline või tüütu või no, mõtetu.
2: No ja seal saada. Ju on kõik võimalikud sellised signaali analüüsi meetodid, kas või tõsi asi, et elevant ei lenda, ehk et ta peab liikuma ühest kohast teise ja see signaal peab olema siis ühel või teisel moel püsiv või pidev, et ei saa seal olla katkestusi.
3: Ja no eks näiteks no, inimtegevust võib ka nagu võrrelda, et no ütleme, et tahame, no seda võib sõjalisel eesmärgil või muul eesmärgil, kui me ütleme, paneme T-serva seismomeetri mõõtma ja siis, et kas sealt sõitis veoauto või sõitis sealt traktor või sõitis sealt nagu tavaline auto, no nendel on ka nagu no, tinglikud erinevad signaalid, et kui me mõtleme, et milline allikas meil on ja et teame, mis on tal ise äralik, no nii-öelda mingisugune nagu sõrmejälg või jalajälg. Ma varma, võibolla võiks inimesi ka, meil on ka iga ühel oma kõnnak, et paneme kontorisse see seismomeetri ja me teame, et millal inimesed tööle tulib ja siis me teame, et see üks no, raske sammuga palju kaaluv kolleeg tuli või see üks sportlik kolleeg tuli jooksu sammule tööle, et isegi, no see on nüüd täitsa naljaga pooleks näide, aga no kui me, mis iganes see seismiline sündmus on, kui me talle identifitseerime tema ise äraliku selle signaali kuju, siis me saame ju seirata.
2: Palju üldse täna Eestis, ütleme, geoloogilisteks uurimisteks seismograafe on? Ma mäletan kunagi, kui sai nende andmeid kasutatud, siis neid oli vist tükki 3 või 4, et mis see tänane seis on?
3: Ja meil kaua oli ainult 3 seismojama, aga praegu on hästi nagu tore olukord meil, et meil on nüüd no, plus-miinus 10 seismojaamat, paar nendest on sellised ajutised lahendused, aga enamus on alalised seismojaamat, mis on rahvusvahelised andmed ka kätte saadavad ja kõik, mida me toodame, on ka nagu rahvusvaheliselt no, avaldatakse. Ja nüüd meil kõige uuem on põnevusega, siin nüüd paigaldame alalist seismujaama Viidumäele Saaremaale, sinna nagu mitte Kuressaarest väga kaugele. Et siis, et minul näiteks on selline tunnetus, et Läänemeres võib toimuda maavärinad, mida me lihtsalt ei näe, et meil ei ole see seismujaamade võrk piisavalt tihe ja tegelikult on niigi Eestis tõestatud, et kui sa üksikute jaamatega seirad, see on sama hästi ära siis üldse seira, et sul jääb kõik kahe silma vahele, et kui meil on tihe võrk, nii nagu meil nüüd on 10 seismojaama, nüüd me saame teha teadusuuringuid. No kaasa arvatud see näiteks, et tudeng tegi oma lõputöö sellest, et kui paks maakoor on ja meil näiteks praegu ka võime nagu tõlgendada, et mis seal nüüd sügavustes toimub, mis tekitab Eesti maavärina, et kuidas see mehanism on seal kuskil mitme kilometri sügavuses. See muidugi kohe raha sellele hetkel ei teeni, aga kõik see põhiteadmine ju midagi aitab aru saada meie jalgealusest siin.
2: Siin kui on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Heidi Elisabeth Soosalu, kes geoloogiateenistuse seismoloogia Tallinn Tehnikaülikooli õppejõud. No jõuamegi nüüd siis sinna selle 50 aasta taguse sündmuseni ehk Osmussaare maavärinani, mis mäletamist mööda mul noore koolipoisina tekitas kodus Mustamäel ka paraja sellise põntsu, et ema, kes oli pujuja olnud, tema mingisugune 4 kristallauhinda kukkusid põrandale katki. Kas me teame täna, mida see Osmussaare maavärin endast kujutas ja milliseid kuulujutte toona selle kohta levitati?
3: Eks muidugi see 25. oktoober 1976 oli see sügav nõukaaeg, millal valitses ka võibolla mitte infojagamine kõige parimas mõttes see suur umbusk, et järsku toimub seal, no seni oli mõeldud, et Eestis ei ole seismujaama vaja, Eestis maavärinaid ju ei toimu. Ja siis järsku mingi selline kohutav, raputav sündmus, mis isegi nagu kristalvaasid tegi kaugele koldest katki, et siis noh, mina ise olin pisiplikka Soomes, ei teadnud maavärinast midagi, aga no näiteks Soomes ja Läänes üldiselt oli, no mingi teadmine oli, et seal on mingid suletud sõjaväebaas on Paldiskis ja seal on mingid tuumareaktorid ja alveelaevad ja mis veel, et no ei ole ju meil selliseid maavärinaid siin piirkonnas, ei ole järelikult toimus mingi õudne õnnetus ja plahvatus seal piirkonnas. Ja aga siis lõpuks minu hea Rootsi kolleeg Ragnar Slunga tegi uuringu sellest, kasutas Soome, Rootsi ja no sest Kesk-Euroopas oli palju seismujaamasid, mille andmeid sai kasutada ja tegi kindlaks, et tegu oli loodusliku maavärinaga kaks blokki nihkus üksteisest mööda ja selle maavärina kolle, no tinglikud oli 10 kilometri sügavuses, kuigi see on väga tinglik hinnang, et toonase teadmistega ei väga täpselt ei saanud määrata ja asukoht kagi, kus ta nüüd täpselt oli, no tavaliselt öeldakse Osmussaarest Kirdes, aga see võib olla ka plus miinus mõned kilometrid, et seal toimus maa blokkide omavaheline nihkumine, mis vallandus maavärinana magnituudiga 4,5, see on nüüd kontrollitud, täpsustatud magnituudi hinnang. Ja siis see, no, muidugi seal Osmussaares koha peal oli kohutav rappumine, tunti seda Eestis, tunti Lõuna-Soomes kuni Tampereni välja ja toona oli veel selline noh, arvamus, et maa tõus on see, mis seletab meie põhjamaade ja meie piirkonna maavärinat. Kuigi on näiteks selle Rootsi kolleegi uuringus, tema juba nagu tõlgendas seda nii, nagu nüüd on valitsev arvamus. Et rääkisime siis siin, et meil on maa ülemiste osade sellised blokid, laamad, mis liiguvad oma vahel ja meie kõige lähem selline laama piir on Atlanti ookeanil, et kuskil seal Islandi kandis, sealt lükatakse meid. Ja praegused seismoloogid on arvamusel, et nii nagu see Osmussaare maavärin, mis oli erakordselt suur, et meie piirkonna maavärin, et põhiline tegur on see, et mingi iidne murrang seal sügavustes aktiveerub tänu sellele, et lükatakse sealt Atlanti ookeani juurest. Et looduslik sündmus, mis räägib pinge väljast maapõues mitme kilometri sügavuses meie jalge all.
2: Kuidas meil üldse nende murrangutega on? Mäletan siin mõned aastat tagasi ju Soomes püüti ka uurida, mingi ettevõtte püüdis ligi pääseda siis sellele maasoojusenergiale. Espoos vist.
3: Espoos, jah.
2: Just. Ja see lõppes tulemusteta.
3: No vist need temperatuurid nii soojad ei olnud, kui loodeti, et eks meie piirkonnas ja Soomes on, no meil on selline iidne aluskord sügavustes meie jalge alle, mis on nüüd umbes see kõige jahedamaid alasid, mida üldse maakera peal saab. No muidugi see maasoojuse kasutamine on selline huvitav teadusharu, et isegi see väikesest temperatuurist see kuidagi jahvatate mingite soojust majadele. Aga
2: mitte elektrit, eks ole, mis no, on loodetav alati.
3: Et, no eks, kui mõtleme, no mina olen harjunud maasoojusega Islandil, mis on sootuks, et 200 kraadi kuumus kuskil seal 100 meetri sügavuses, et me ei saa sellele loota. Aga no seal kuidagi see tootlikkus nii hea ei olnud, kui sooviti.
2: Kuidas nüüd Eestiga on, et see sama nii-öelda Atlandi või mis igans lõhese siis on, mis ka Islandi ju pooleks teeb, eks ole, kus maa nii-öelda läheb ühelt poolt lääne poole, teiselt poolt ida poole. Kas sellest tingitud mingisugune nii-öelda geoloogiline katkestus või murrang või mis iganes meie jalgade all annaks meile parema lootuse näiteks maasoojusenergiat kasutada.
3: Oi, no mina küll olen see vist, mina ei ole see inimene, keda peab kohale kutsuma, kui tahta kovasti maasoojust saada. Et, no muidugi, no, kui mõelda nüüd, et kui nüüd kuskil on mingid murrangud, no murrangutes ringlevad ju igasugused asjad,
2: just.
3: Nagu vesi ja no, keskkonnamürgid ja mis veel, et selles mõttes, et võibolla saab selle maakoore rikutuse taustal siis kuidagi sinna jälile, kus võiks olla see koht, kus oleks lootust rohkem maasoojus, aga muidugi see nagu on nagu tingitud ka, et millisest milline on kivim ja milline on geoloogia, kun no ütleme näiteks, et graniiti kivim, mis on no, päris palju uraani ja kui see uraan seal nüüd laguneb, no siis on radioaktiivne lagunemine ja ta ju kohe nii-öelda tinglikult teeb selle kivi soojemaks nagu selle, tänu sellele looduslikule protsessile. Aga ma arvan, et ma väga palju ei hakka maasoojuse pealt spekuleerima, et juba kõrvad punetavad ja targemad inimesed kuulavad hirmuga, et mis lollu siida suust välja laseb praegu.
2: Nüüd, kui tulla üldse nende geoloogiliste sündmusteni, mis siin Eesti territooriumil olnud on, et kas meil on ka varasemast ajast, noh, kui seismograafe ei olnud veel ka mingisuguseid ülestähendusi millestki, mida võiks maavärinena tõlgendada sadade aastate eest või muud sellist?
3: See on väga-väga huvitav teema on maavärinete ajalugu ja siis ma püüan nagu meenutada või nagu meelde tuletada sellist asja näites, et kui ütleme, et no, tõsiselt võetavad minule esimesed, mida mina tõepähe võtan, on kuskilt 19. sajandist Eestist. Aga kui no, mõtleme, et mingi paar sajandit tagasi inimesed tunnevad, et maa väriseb, no nemad ei mõtle, et seal jalge all nüüd kaks maa plokki nihkus üksteisest mööda. Et nad lihtsalt tunnevad maa väriseb. Ja no maa võib väriseda näiteks selle tõttu, et on väga kõva pakane ja siis mingid, no näiteks nii nagu tekivad järves lõhed ja nii edasi. Või maa võib väriseda selle tõttu, et oli pikselöök lähedal. Ja siis põrutas, et see, et no, nii nagu mina vaatlen vanu ürikud ja meil on korrastatud maavärinate nimekirja ajaloolist Eestis ja Põhjamaades ja mina arvan, et seda selle tõttu, et oli pikselöök lähedal. Ja siis põrutas, et see, et no, nii nagu mina vaatlen vanu ürikud ja meil on

0: või no paljud nagu need ajalooline materjal on saksa keeles ja seal on mingi Erschütterung, et see, no need inimesed lihtsalt tundsin värisemist.
1: Ja selle taga
0: ja me ei tohi seda tõlgendada absoluutselt kohe, et see maapõues nüüd nagu noh, toimus plokkide nihkumine ja seal juba nagu eksitakse ära. No ma võin ühe näite tuua, et oli kaua kummitas meie maavärina kataloogis Keri Saare juures maavärinat aprillis 1912. Ja siis, kui sa lähed vaatata selle aja nagu ajakirjandust, no seal on kirjas, et maa värisemine Kokskääri või Keri Saare juures, et seal oli ju see gaasiplahvatus. No seal oli ju Keri Saarel leiti mingi looduslik gaasiilming, kasutati selle majaka valgustamiseks ja siis midagi läks untsu ja plahvatas. Ja selle aja inimesed, ja no maa värises ja Tallinnas ka värises. Aga kõik teadsid, et see ei olnud ju kaks plokki ei nihkunud 5 kilomeetri sügavuse. Kõik teadsid, et see oli plahvatus seal nagu selle majaka juures. Aga ikka nagu kuidagi päädis, need sündmused päädisid selle Põhja-Euroopa maavärina kataloogi. No praeguseks on koristatud, aga selline, et isegi selle aja inimesed teadsid, et see oli plahvatus.
1: Siin kohal teeme väikse pausi ja kuulake mida pärast vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas seismoloog Heidi Elisabeth Soosalu. Ja nüüd sellest saate viimases osas üldse nendest seismilistest sündmustest, mis ju on seismilised vaieldamatult, aga mitte nüüd päris need samad maavärinad, millest juttu on olnud. No kas või need samad juhtumid või see juhtum, mis tänasel hetkel teada Nepaalis toimus, kus no saan aru, et mis seal oli, on lihtsalt üks suur järv murdis läbi jää tõkke ja tekkis tohutu, ma ei kujuta ette, mitmeid miljoneid tonne, kui kõrgelt kukkuval veehulgal siis oli kogu see mõju, mida me nägime. Kas nüüd selline kliimasoojenemine, mis ilmselt on põhjuseks, et need järved seal suuremaks muutuvad ja jää tropid seal ees aina nõrgemaks, kas nendest võib tekkida mingisugune suurem sündmuste ajal?
0: No muidugi võivad olla sellised, et mingi üks sündmus viib teiseni ja viib veel kolmandani. No natuke võibolla see ei ole, ma ütlen nüüd näitena Mont St. Helensi purske 80-ndatel USA's. No see ei olnud otseselt nagu võibolla kliimasoojenemisega seotud, aga seal juhtus niimoodi, et oli nagu kõigepealt maavärin, siis tekis maalihe, mis vallandas plahvatusliku purske. Ja kui oleks lihtsalt nagu pursanud, oleks olnud palju vähem hulla, ka oli selline nagu sündmuste ahel. Samuti kui seal Nepalis, et maalihe ja liustikus tükki ära kukkumine ja siis see suur mudavooludega veetulv jõeorus ja veel väga selline välktulv, et keegi kõik toimus nagu nii ruttu, et keegi ei saanud arugi, mis toimub, kui see oli juba toimunud. Ja siis see, no karta on, et sellised sündmuste ahelad hakkavad siis toimuma või võivad toimuda. No väga teisest kontekstist, võibolla teise mõõtkava asi on, et minu Islandi kolleegid seiravad liustike Islandil. Ja see on suur Vahtnajökulli liustik, mille all on aktiivsed vulkaanid. Ja kui liustik väga niimoodi geoloogilises mõttes kiirkorras ära sulab, siis on karta, et siis see hoogustab vulkaanilist tegevust, kuna nagu see niimoodi korgiks olev suur mass jääd ära võetakse, siis see võib vallandada purskeid, mis ei oleks toimunud, kui see jäämass oleks olnud no, enam vähem samasugune. Ja siis muidugi, kui me mõtleme, no kõik võivad kujutada ette, et kui meil on vulkaan, mis liustiku all purskab ja siis hakkamegi tuhapilvedest mõtlema ja siis hakkame tuhapilvedega mõtlema siis, et no nemad lähevad atmosfääri ja mida nemad seal tekitavad ja nii edasi. Muidugi

0: et mitte nüüd oma ööunesid kaotada, aga no ikkagi, et sellised päris koledate sündmuste ahelad on küll võimalikud.
1: Inimesed on mõnes mõttes väga õnnelikud, et vaatamata kõigele kõigeks pean ma seda, et maa on ikkagi uskumatult ebastabiilne, mille päeval me siis, ma ei oska öelda, mõõtkava mõttes umbes nii-öelda nagu õuna koore peal, kui õuna läbimõõt on umbes nii-öelda maa läbimõõt, siis see, mille peal me elame, on ju kõigest nagu koore paksune. Ja me oleme siin vastu pidanud ja meil on kuidagi selline ajalooline ja geoloogilises ajaloos üsna pikk aeg olnud, mis on meil ju väga õnnestunud ja hästi läinud. Kas keegi ju seirab kindlasti ka kõikide nende geoloogiliste sündmuste sagedust, kas need maavärinad, mursked ja kõik, need on ikkagi toimivad nagu tavaline rütm, et seal ei ole mingit sagenemist, kiirenemist või muud ette näha või olemas.
0: No tihti esitatakse selline küsimus, et kas nüüd on viimased ajad käes, et rohkem on maavärinaid kui kunagi ja rohkem on vulkaanipurskeid kui kunagi, aga seal on tegelikult meil on see tervikpilk praegu olemas. Et nagu me saame kauges Eestis seirata Uus-Meremaa maavärina, et ükski selline Uus-Meremaa maavärin enam kahe silma vahele kellelegi ei jää isegi kuskil kauges kohas, olgugi keegi ohus ei olnud kuskil kõrbes, aga ikkagi me teame, et need asjad toimusid. Et siis on selline illusioon, et me saame kõigist asjadest teada ja me saame nendest väga ruttuga teada. Et nii pea kui Nepalis midagi toimus, no see oli ju samal päeval Eestis ka teada, et ja tekib selline illusioon, et nagu kõik läheb üha hullemaks ja sellised kodukootud katastrofiseismoloogid hakkavadki rääkima sellist juttu, et nüüd on nüüd küll maavärinad muud kui sagenevad. Aga no üks muidugi see võib meil küll sageneda, et see mõjutab inimesi. Nagu mõtleme just, et mida rohkem me kipume sinna elama, kus need ohtlikud loodusnähtused on, et siis see vahetu mõju suureneb ja siis meil on igasugused, ütleme, kommunaalid, ehitised, kõik väga tundlikud asjad, et see, mida nagu ütleme sellises ühiskonnas, kus on igasugused sideteenused ja nii edasi, kui toimub mingi, no ütleme, suur maavärin ja paneb kõik kaablid katki, no see on kohe, see on haavatavam see ühiskond selliste nähtuste puhul.
1: Ma vaatan lihtsalt ühte artiklit, mis mulle praegu ette jäi, mis on kirjutatud Niikonovi ja Sildvee poolt 1991. aastal. Esimene maavärin, mis on ka selline üle 4 magnituudi hinnanguliselt olevat taset leidnud juba 1670. aastal Pärnu kandis.
0: See on selline maavärin, millest mina ei hakka kihla vedama ja see on minule, nagu ma ütlesin, et mina olen veendunud alates 19. sajandist. Muidugi asi vajab edasi uurimist, aga see on selline väga tinglikult võetav. No, kõigepealt ta oli ka selline, kirjeldati 4 miili Pärnust, no 4 miilit, millised miilid. Kui palju see miil nüüd siis on?
1: No kui ta on Rootsi suunda miil, siis ta on 40 kilomeetrit saanud.
0: Ja et kuhu suunda siis jälle ja no, ma täpselt ei mäleta, aga kas ta nüüd oli, et oli kõva pakane või oli
1: ehk see võib olla
0: süda suvi, et võis olla pakane või ta võis olla äike. Ja siis ma leidsin sellise info kuskilt, et tegelikult päriselt ka toimus Halles Saksamaal samal aastal maavärin ja leidsin ka veebist üles selles vanas fraktuuras kirjutatud mingi dokumenti, mis seda Halle maavärinat kirjeldab ja üks võimalus on, et läksid lihtsalt Pärnu ja Halle päris maavärin ja Pärnu mitte päris maavärin segameni. Et see on nüüd veel sellise suure küsimärgiga.
1: Ehk et kogu see ajalooline mälu maavärinate kohta nõuab ikkagi väga osavat ajaloolist käsitlemist ja mida kõike veel.
0: Ja see muidugi mitte mingid etteheidet nendele, kes on kirja asju pannud, aga tuleb välja, et see, mis no nii nagu kõik Põhjamaa seismoloogid arvasid, et ja 1912 oli seal Kerisaare juures maavärinad, kuniks tuleb välja, et vaatame, mis originaalallikad ütlesid ja mitte keegi ei eksinud seda arvama maavärinaks nii nagu me praegu maavärinast aru saame. Maa võnkus küll, aga
1: kas see selline, teine, nagu sa mainisid, sellise kodukootud seismoloogide ärevuse kasv, kas äkki on selle põhjus väga lihtne, et lihtsalt seadmed on muutunud tundlikumaks ja asi, mida varem üldse tähelegi ei pandud, on nüüd tähele pandav ja andmeid on lihtsalt rohkem, mis ei tähenda, et sündmusi, mis on kriitilised, oleks rohkem, et me lihtsalt kaardistame ka väiksemaid võnkumisi, mida me varem lihtsalt ei tundnud, ei näinud ega osanud mõõta.
0: Ja ei, see no kindlasti, no mina õppisin seismoloogiat Soomes ja siis minu ülikooli ajal veel, no Soomes oli heal juhul käputäis maavärinaid aastas, no aga seismojaamasid oli ka vähe ja hõredad, et kui midagi toimus ja kui ta oli piisavalt väike, ka keegi ei märganudki, aga no nüüd ma vaatan, kui teeme Soome kollegitega pülletäni koos, et sisuliselt iga nädal peaaegu on Soomes kuskil maavärin, no nüüd need lihtsalt tuvastatakse, kuna et seadmed on tundlikud ja head.
1: Nüüd maaehituse enda kohta iga kui maavärin, noh, mõnes mõttes on nagu ju, ma ei oska öelda, nagu röntgenkiir, mis inimesest läbi lastakse, ju peegeldab seda, mis ka maa sügavuses toimub ja mis seosed ja asjad seal on. Kas me ei aru saa maavärinate rohkusest, mida me nüüd aina paremini mõõta oskame, parandab ka meie ettekujutust maa siseehitusest?
0: No kindlasti, et eks kõik läheb nagu selliseks detailsemaks ja selgemaks ja näiteks, et no kui ütleme, näiteks me ütleme Eestis, et meil on väga palju paksult mitusada meetrit settekivimeed ja see kaljune kivime on nende all ja me ei saa otseselt vaadata. Nii nagu no Soomes võib isegi minna sinna nüüd näppima seda graniiti, aga meie ise siin ei saa. Et, ja meil on selline tinglik teadmine, kus need murrangud võiksid asuda, kus võiks olla nõrkusvööndid ja mingi üks geoloogiline ja teine geoloogiline asi nagu niimoodi nende vaheline piir. Et siis mida rohkem me saame, olgu need väikesed need maavärinad, aga me suudame need fikseerida, siis me see aru saam sellest, mis jalge all on, läheb järjest paremaks ja siis muidugi no, kõige teadusliku teadmisega võib, mis kasu sellest on, aga kunagi ei tea, millest asjast kasu on ja kasu on teine kord lihtsalt teadmisest ka ju. Ja tore on teada.
1: Vaelmatult. Aitäh, Heidi Elisabeth Soosalu, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema maavärinatest, seal hulgas ka Eesti maavärinast, mis 50 aastat tagasi Osmussaare kandis aset leidis. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisli aktsiis 15% ja bensiini aktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb aga elektri aktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud ära, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sellises olukorras otsustati aktsiisitõus ära jätta. Michali sõnul kehtib sama ka järgmise aasta 1. mai kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Näpil jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja Kerman tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, kirjutab Virumaa Teataja. Kerman rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetus sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistusõiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLTR Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurdeündlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtivtöötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu ja seejärel pesta ebaseaduslikult saadud tulu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikupoole on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 8 ja Pärnus samuti 10 kraadi sooja.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
4: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud, siin, Kukus, laupäeval 10-12. Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha. Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval 5:00.
5: Raadio Kuku.
4: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Tere hommikust ja ilusat nädalavahetuse algust, head kuulajad! Eetris on saade Nädal Kukus ning stuudios on asjakohast kokkuvõtted tegemas saatejuhti Madarve. Järgmise aasta riigieelarve eelnõu oli nädala tähtsamaks teemaks nii Eesti poliitikas kui ühiskonnas, mõistagi ka Kuku raadio eetris. Peaminister Kristen Michali juhitav valitsus andis eelarve eelnõu selle nädala alguses parlamendile üle ning peaminister esines sel puhul ka avalikkusele asjakohase avaldusega.
7: Tegemist on ausa eelarvega. Sinna ei ole tulevastesse aastatesse, nagu keegi poliitika vaatletest juba kirjeldas kuskil, kirjutatud tühje revisioone, ka tühje plaane, mida ei tehta. Defitsiti on vähendatud ja edasine on juba siis valimisdebattide küsimus, kuidas need erakonnad, kes siis tahavad valitsuses olla, osaleda, kas valitsus uueneb või tuleb uus valitsus, siis peab need kärped jätkama. Nüüd kõigepealt veidi sellest sissejuhatuseks arvudest. Viimased 3 aastat me oleme kokku leppinud oma vahel 10%-lise kärpe, seda me oleme ka täitnud, seda kärbet on tehtud ja see on tähendanud sisuliselt ikkagi seda, et viimased 3 aastat kõik ministeriumite haldusalad on pidanud tõmbuma oma valdkondi koomale. Jah, seal on olnud erandeid, mis puudutavad teatud valdkondade palku, kaitsevõimet ja edasi ja pensione, aga üldiselt kõik on tõmmanud koomale. See tähendab seda, et meil on reeglite järgi, Euroopa reeglite järgi lubatud 4,5% defitsiidis olla, kuna kaitsekulutused on suuremad, siis selleks, et tõmmata see 4% juurde ja tuleviku võlakoormust vähendada, võlakoormuse kasvu vähendada, pidime veel 250 miljonit eurot kulutamata jätma. Eelarve ise on 2027. aastal siis 4% ja edasi on juba riigieelarve strateegia, ehk see sama RES on, mis kirjeldab seda, milline see tasakaal on. Ja sealt edasi tuleb kõikidel erakondadel ise välja pakkuda oma plaanid nende kärbete tegemiseks, kuidas seda eelarvet tasakaalu poole liigutada. Julgeolekust endast, ma arvan, palju võib erinevaid liike, lõikeid välja tuua. Ma arvan, oluline on see sama sõnum, et kaitsekulud on jätkuvalt ja ka edasi üle 5% eelarvest.
6: Läbi lõppeva nädala käisid Kuku raadio sihiku saates kõnelemas oma valdkonna eelarvetest valitsuse erinevad liikmed. Teisipäeval püüdis kärbetega eelarvest kultuurivaldkonna eraldistest siiski positiivset leida minister Heidi Purga.
8: Olukord on paremaks läinud, mulle tundub, et raskem aeg on selja taga. Need vaheaastatel saadud lisa investeeringud raha palkadeks, palgafondiks, muudeks meetmeteks on peaaegu, et selle kärpe jõudnud tasandada. Aga hea meel on selle üle jah, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb, et meil on mitu head uudist tänase siis valitsuse eelarve otsusega välja anda. Enne kõike on minul suur rõõm selle üle, et lapsed ja noored on meil fookuses kahes siis tegevuses, kõigepealt kultuuriharidus. Meil on selline meede nagu kultuuriranits. Kultuuriranits saab raha juurde 1,5 miljonit. See tähendab, et ühe õpilase kohta tõuseb külaskäigu raha seniselt 11 eurolt 22 euroni lapse kohta. Ja sportkoolis meede saab raha juurde, aga jah, nii nagu alguses ütlesin, et ka kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,9 miljoni euro võrra, see on kuskil 2,5%. Kõrgharidusega kultuuritöötaja riiklik palgaalamäär jääb kehtima, see suurenes alles käesoleval aastal, tõusis 1720 euroni, kokku 7,5% ja nüüd 2,9 miljonit kultuuriministeeriumi allasutustele. Lisaks kõrgharidusega kultuuritöötajatele arvestatakse seal juures ka siis tugitöötajaid, keda on hulgaliselt kuskil 1400, kui riiklikult kõrgharitud kultuuritöötajaid on 2400, et sellest nagu siis ka see protsendimäär, et kui õpetajad ja päästjad seal saavad kolm, siis meil on see nimetuste vahe, et ühes asutuses töötab siiski rohkem inimesi kui ainult kõrgharidusega kultuuritöötaja. Nii et juhid saavad ise otsustada, kes on need võtmetähtsusega inimesed või on, milline on nende palgaolukord asutuses, keda on tarvis motiveerida ja minu hinnangul ei peaks ministeerium kõike juhtima.
6: Sisejulgeolekule on tuleva aasta riigieelarvest eraldatud 642 miljonit eurot. Sinna mahub üürike palgatõus, kui ka jätkuvalt investeeringud pooleli olevatesse objektidesse. Nii tutvustas omavaldkonna eelarvet stuudios käinud siseminister Igor Taro.
9: Kogu eelarve peegeldabki seda maksimumi, mida ühiskond suudab endale lubada olemasolevate parameetrite piires. Et eelarvel on tulud, mis koosnevad maksulaekumistest ja laenust ja on tal siis ka kulud teisel pool, et kui me parameetrid ei muuda, kui me lepime kokku, et defitsiiti vähendame, näiteks nii nagu praegu 250 miljonit ja maksulaekumine on nii nagu on, siis vastavalt sellele ongi maksimaalne kulupool ja see ongi maksimum, mis me oleme suutnud kokku leppida.
6: Kuludest rääkides järgmise aasta riigieelarve peaks ise turvalisuse valdkonda tooma siis 7,3 miljonit täiendavat palgaraha, mis lubab siis valdkonna töötajatel, politseinikel, päästjatel ja teistelgi tõsta palka keskelt läbi 3%. No päästjad on juba väljendanud ilmselgelt seda, et nad ei ole rahul ja ilmselt lootsid ka võibolla politseinikud, häirekeskuse töötajad ja teisedki enamad, sest et reaalväärtuses nende sissetulek ilmselt kahaneb. Jürgen Ligi on öelnud, et temale see toon ei meeldi, millega raha juurde küsitakse. No mis variantid veel laual on? Te olete juba öelnud ka, et ei määri seda raha ühtlaselt 3%-na laiali, vaid vaatate ära, kuhu see kõige enam kulub. Mis ideed selles osas on?
9: No kui me vaatame teoreetiliselt, mis variandid, igasugused variandid oleks võinud olla, et oleks võinud olla ka palga vähendamine ju, kui oleks meid tabanud väga suur kärbe. Aga sellest kärpest me pääsesime, hoolimata sellest 250 miljonilisest nii-öelda vähendamisest. Ja noh, mina ütleks, ma ennustan, et pigem on niimoodi, et mitte keegi 3%-lisest palgatõusu ei saa, vaid me ikkagi teeme valiku sellepärast, et selle protsendi ümber ongi liiga palju juttu olnud, võibolla, et see summa on 7,3 miljonit ja me suuname selle 7,3 miljonit sinna, kus on kõige suurem vajaka jäämine, kus on kõige suurem häda, seal me saame anda suurema leevenduse kui see pisikene protsent, mis tuleks nii-öelda ühtlaselt laiali määrides ja ka eelmine kord me tegime niimoodi. Eelmine kord me samamoodi eelistasime eesliini, tingliku 10%-lise palgafondi tõusuga me saime patrullpolitseinikele anda 15,4, kui ma ei eksi. Lisaks tuli see maksuküüru kaotamisest nii-öelda lisa. Päästjatele tuli samamoodi, tsipakene üle 10 ja meeskonna vanematele näiteks oli seal ka 11 millegagi liigi 12%. Et selles mõttes nutika vahendite suunamisega me saame kõige suurematele hädalistele anda ikkagi rohkem leevendust. Ja need, kellel nii suur häda ei ole, tuleb lihtsalt leppida sellega, et riigi olukord ongi keeruline ja täna võivad noh, praktiliselt kõik, kes riigilt palka saavad, tulla avalike kirjadega ja kirjeldada, kui keeruline olukord neil on.
10: Härra siseminister, sisejulgeoleku valdkonnas ei saa investeeringuid edasi lükata, nagu Rail Balticu raudteetrassi ehitamist saab edasi lükata.
9: No, saab ikka, olemegi lükanud tegelikult.
10: No nii.
9: No näiteks ega me lähiaastatel nüüd see aasta me ju ühtegi uut komandot ei ehita. Meil ongi sisuliselt, ütleme, osad asjad ongi pausile pandud.
10: Ja midagi uut ei alusta.
9: Aga me hetkel see aasta me mitte midagi uut ei alusta, et me viime neid projekte lõpuni, mis meil on juba alustatud, ehk siis kõige suuremas fookuses on meil välispiir, seal ei ole varianti. arvestades kogu seda ränderünnet, mis toimub lõuna pool, noh, me oleme saanud ikkagi kinnitust, et välispiiri väljaehitamine oli õige otsus ja see tuleb lõpule viia. Ja teine asi, kuhu me väga palju kulutame investeeringute mõttes, mitte kulutavaid investeerime, on meie tulevik, nii-öelda pikk plaan sisejulgeoleku valdkonnas on Sisekaitseakadeemia, Tallinna kompleks ja Väike-Maarja õppekeskus kokku üle 100 miljoni investeerime sinna, et Tallinnas saab kõik valmis järgmisel aastal, Väike-Maarjas põhiosa järgmisel aastal, natukene veel seal tsipakene ka ülejärgmisel, nii et need on ikkagi väga suured mahud, mis me sinna investeerime, aga tõepoolest paljud sellised väiksemad projektid, mis oleks maakonnakeskustele näiteks olulised, need on praegu ootele jäetud.
6: Ja mõistagi palusime sel nädalal hinnangut riigieelarve eelnõule ka opositsiooni esindajalt. EKRE esimees, endine rahandusminister Martin Helme, ei hoidnud traditsiooniliselt oma emotsioone hinnates tagasi.
11: Alustame sellest suurest raamist, et meil on 5 aastat võimul olnud Reformierakond, kes rääkis, kuidas nemad tulevad eelarved korda tegema, majandust kasvama panema. No ühtega teist ei ole teinud eelarve, on kohutavas katastroofilises miinuses ja selle jaoks, et eestlased saaks kuidagigi nagu sellise emotsionaalselt tajuksid, millest me räägime Eesti eelarve miinus ja Eesti võla kasvu kiirus on suurem kui Kreekal, Portugalil, Hispaanial, Prantsusmaal, Itaalial. Ehk siis kõik need manjana mehed, kelle üle me siin oleme hambaid teritanud, nende eelarve on paremini tasakaalus ja võla kasv aeglasem kui Eestil. Ja eelmise aasta või ütleme jooksva aasta eelarve miinus on meil ligi 4,5% SKP-st. See on tegelikult väga-väga tõsine number. Üle 2-miljardiline laenuvajadus. Järgmisel aastal 4,0%. See on ka 2-miljardine laenuvajadus ja kuni aastani 2030, ehk nii kaugele kuni 10. lõpuni silmapiirile ulatub meie jälle, et me saaksime aru, üks asi on, me laename igal aastal 2 miljardit, aga selle järgmise 4 aasta jooksul maksame me laenu teenindamise intressi kulu 2 miljardit. Aastas seal, praegu me oleme alla 300 miljoni, jõuame 700 miljoni juurde, kui intressi keskkond läheb kahjulikumaks, mis on väga suur võimalus, siis maksame 800 ja rohkem miljonit eurot aastas ja jälle, et inimestele perspektiivi tekitada. Kultuuriministeeriumi eelarve on poole väiksem, 350 miljonit, eks ju. Lastetoetused ka väiksemad sellest palju. Nii et ja mida me siis sellest vastu saame? Meile räägitakse siin suure häälega, kuidas meil on õpetajate toetuse palk suureneb, päästjate palk suureneb, tegelikult see on näpu otsaga 3% on palgafondi suurenemine, mitte palga alammäära suurenemine, see on väga oluline selline bürokraatlik jura, millest ma siin räägin, eks ole, aga palgafondi suurenemine ei ole sama, mis alampalga suurenemine, see tähendab seda, et ütleme siis, kui me praktikas aasta pärast vaatame, et kuhu see palk läks ülemuste palgatõusule ja alumise astme inimestel praktiliselt midagi ei tulnud või hakatakse lisatundidest saab rohkem maksta. Nüüd veel ühe asja ma tahan siin kindlasti selle nii-öelda suure raami juures ära rääkida, et alati kõik kohe küsivad, kus siis raha võtta, et meil on kuluprobleem. Aastal 2021 viimane eelarve, mille mina tegin rahandusministrina, eelarve maht, kulupoole maht oli 13 miljardit. Täna me oleme 21,3 miljardit, me oleme peaaegu 10 miljardit, ütleme poole võrra on siis eelarve kulupool kasvanud ja isegi selle plahvatusliku kulupoole kasvu juures me mõtleme veel kord, me maksame 2 miljardit aastas, peame laenama, et seda kulupoolt kasvata ja nüüd meil räägitakse midagi riigikaitse kulust tohutu suur ühiskondlik pingutus, aga riigikaitse kulu moodustab sellest suurenenud kulust võibolla viiendiku, tegelikult mõnel aastal veelgi vähem, ehk siis teisisõnu riigikaitse kuluga ei seleta seda mitte kuidagi ära. Nii et kui me tahame aru saada, kuhu raha läheb, siis kõige suurem tükk on rohepööre kliimaministeeriumi eelarve 1,3 miljardit, päevapealt võiks kogu kliimaministeeriumi laiali saata, ütleme, paar miljonit kulub meil päris asjade peale, nagu Eesti ilmamõõtmine ja seda teist näpuotsaga veel, aga põhimõtteliselt kogu raha kulub ära, Rail Baltic on seal kuskil 600 miljonit, natukene rohkem isegi aastas, millest suurem osa tänaseks päevaks on juba Eesti enda raha, mitte ei ole euroraha, vaid Eesti enda raha ja kulub ära, eks ole, metsade uputamiseks soode alla, kulub ära selle jaoks, et teha nii-öelda ajupesu ühiskonnale, seda nii-öelda ideoloogilist ajupesu, 130 000 koolilast tuleb järgmisel aastal nii-öelda roheideoloogias ära siis laagerdada, et kogu selle raha võib jätta kokku korjamata Eesti majandusest, Eesti maksumaksjate taskust ja mitte midagi ei lähe halvemaks, kõik läheb ainult paremaks.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
15: Välismääraja.
14: Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud? Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
16: Kuku raadio.
14: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Head kuulajad, saade Nädal Kukus jätkub. Stuudios on saatejuht Timo Tarve. Lõppev nädal tõi taas uudiseid valitud presidendi Ülle Madise meeskonna täienemise osas. Kõige ootamatum oli vast valik, mis puudutas presidendi tulevast sisenõunikku. Selleks saab kunagi Keskerakonna ja täna sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv poliitik Vladimir Svet, kes on töötanud nii Tallinna abilinnapeana kui taristuministrina. Tulevane nõunik käis Kuku raadio sihiku saates oma tulevast tööd ka tutvustamas.
17: See pakkumine jõudis minuni ühel väga huvitaval hetkel. Käisin siis Viljandis hästi tuntud siis Viljandi haiglale pühendatud etenduse viimasel siis korral ja umbes 5 minutit enne etenduse algust helistas mulle valitud president ja palus selle ettepaneku peale mõelda. Umbes 10 päeva mul läks selleks, et seda otsust lõplikult langetada ja nii ta oli.
18: Kuulge, sisenõuniku amet on presidendi kantseleis väga oluline amet. See eeldab head kontakti kõigi Eestis parlamendis esindatud ja ka väljas parlamenti olevate poliitiliste jõududega. Kas te näete, et teil on seda läbisaamist? EKRE ka näiteks.
17: Ma olen olnud poliitikas aktiivne 9 aastat ja enne seda, kui läksin tööle, õiguskantseli Ülle Madise juurde veel hulga aastaid noore inimesena teinud koostööd väga palju toona noorte ja tulevaste poliitikutega, kes on tänaseks juba kogu Eestile hästi tuntud inimesed. Mina arvan küll, mul on kogemus töötada kas koalitsioonis või opositsioonis vist kõikide Eesti erakondadega, kellega munitsipaaltasemel, kellega riiklikult tasemel erinevates rollides ja ma arvan, et mina olen igal juhul valmis suhtlema ka nende inimestega, kellega olime viimastel aastatel võib-olla erinevatel seisukohtel. See ongi normaalne, inimesed ei saagi alati olla samal meelel. Kas see ka õnnestub, seda näitab tulevik.
18: Kui erakond koos soovib teiega kohtumist, siis kohtute?
17: Ma arvan, et see on keeruline küsimus, ma ei hakka varjama, sest need põhimõtted, mida erakond koos ja selle liikmed on propageerinud, on tihti olnud täiesti Eesti riigi vastased, vastuolus Eesti põhiseaduse põhimõttega, nii et ma mõtleks väga-väga hoolikalt enne seda, kui nende inimestega dialoogi pidada.
6: Aga no ilmselgelt on ju mõeldud ka sellele, et te oleksite väga hea kontakt Venemaa keelaga inimeste ja Kadrioru vahel.
17: No ma arvan, et see käib loomulikult, et kui inimene oskab võro keelt, siis ju arvatakse, et ta aitab hoida paremat sidemed ka võro inimestega ja küllab ka minu, nagu mina seda nimetan, siis Põhja-Eesti aktsent natuke võib-olla mulle aitab ka nagu saavutada seda, et kontakt nende inimestega, kelle emakeel ei ole eesti keel, on natuke parem.
18: No ilmselt on teie üks ülesandeid kaardistada nii-öelda sisepoliitikat riigikogu valimiste eel ja loomulikult selle järel. Et see on omamoodi nagu ennustamise kunst, eks?
17: No lõppkokkuvõttes president ju ei ennusta ja president ei mõjuta valimiste tulemust. Tema töötab nende inimestega, keda valijad valivad. Ja selleks, et seda tööd teha tõhusalt, tal on vaja aru saada, mis päriselt toimub, mis võib juhtuda homme, kuigi ennustamine on kõige tänamatum kunst. Siiski meil on võimalik teatud prognoose seada, aga meil on oluline aru saada, mida erakonnad ka päriselt mõtlevad, mida nende juhtpoliitikult päriselt mõtlevad, mida nad peavad oluliseks, millist Eestit nemad näevad. Mina arvan, et enamus Eesti erakondi, aga kindlasti kõik need erakonnad, mis on parlamendis ja mis pääsevad parlamenti, nad teevad ju presidendiga samasugust tööd, täidavad põhiseadust, arendavad Eestit, Eesti keelt, Eesti kultuuri ja see on loomulik, et nagu tuleb käia ühte jalga isegi siis, kui mingites nüanssides ei olda ühel meel.
6: Kas te olete päris täpselt aru saanud, mida te sinna ikkagi tegema lähete? Mis laadi nõu anma, kuidas te seal kollektiivis klapite teiste nõunikega?
17: Alustame sellest, et Eesti Vabariigi president on Alar Karis. Seda hetkeni, kuni alustab oma ametiaega Ülle Madise ja tema ametia algusaga algab ka minu töö ja siis mul on ka võimalik nagu detailsemalt aru saada, kuidas see kollektiiv näeb välja, kuidas see töö hakkab välja nägema. Aga ma usun, et minu poliitiline kogemus nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel aitab või loob vähemalt eeldused, et sellest töös ka õnnestuda. Kas lõppkokku võttes see nii läheb, jällegi näitab tulevik.
6: Ülle Madise presidentuuriaegset riigikaitse nõukogu tööd asub nõunikuna koordineerima omaaegne riigisekretär Taimar Peterkopp. Riigikaitse nõukogu nõunik on sellisel kujul uus ametikoht. Mida täpsemalt hakkab Peterkopp selles ametis tegema, selgitas ta Kuku raadio sihiku saates teisipäeval.
19: No, riigikaitse nõukogu nõunik, ma usun, hakkab korraldama selle nõukogu kohtumisi, et need oleksid sisulised hästi ettevalmistatud ja täidaksid oma eesmärgi.
18: See on uus ametikoht, seni on nõukogu tööest vastutanud presidendi julgeoleku nõunik. Riigikaitse nõukogu arutab kaitsevaldkonna olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust. See nõukogu on kogunenud pigem harva ja episoodiliselt. See episoodiline on minu kujund. Nüüd lubate muuta selle töösüsteemsemaks siis.
19: Hea, no ajad on sellised, me kõik teame, mis toimub maailmas meie regioonis ja see tõttu saab seda nõukogu rakendada ka, et Eesti oleks paremini valmis keerulisteks olukordadeks ja eelkõige selläbi, et meie poliitilised juhid peavad tegema otsuseid nendes keerulistes olukordades. Ja kui täitevvõimu juures, kus ma senimani töötanud olen, on see asi suhteliselt hästi korraldatud ladusalt, valitsus koguneb julgeoleku formaadis, arutab teemasid ja otsuseid, siis sellist kõike hõlmavad, kus oleks kaasatud ka riigikogu ja vabariigi president, et päris sellist formaati meil ei ole. See nõukogu sobib selleks ideaalselt, et meil juhid saavad ühtemoodi aru, mis toimub, kuhu me liigume ja et siis vajadusel saaks ka kiiresti otsused langeda.
6: Taimar, teie senine töö riigisekretäri, kaitseministeri, asekantsleri, kaitsepoliitika nõuniku on Eesti saatkonnas Washingtonis. Eeldab, et ta tunnet ikka kui väga hästi. Laiapindset riigikaitset olete ka vastava seaduseelnõu välja töötanud, mis siiamani menetluses. Öelge, kui palju peaks riigikaitse nõukogu reageerima nüüd ootamatutele probleemidele? No näiteks kaitseväe moonatehing, kogemata üle piiri lennanud või lennutatud droon või mõni aktiviseerunud lahiktegevus Lähis-Idas.
19: Ma kõigepealt parandan, see seadus on ära menetletud ja see seadus 1. oktoobrist jõustub.
6: Suurepärane.
19: Üle homme.
6: Palju onne.
19: Jaa, palju onne meile kõigile. Teiseks, jaa, et noh, kui tuua konkreetsed näited, siis on ju Vabariigi presidendi pädevuses teha sellised otsused nagu kuulutada välja sõjaseisukord, mobilisatsioon, kui on agressioon toimunud Eesti vastu. Ja nüüd näiteks kas see sama drooni intsident, et kas seda käsitleda agressioonina, et selle jaoks peabki olema Vabariigi president kaasatud, et vajadusel need otsused teha. Või teine, mis on presidendi pädevuses, on kui kaitseväga rahuajal kaasatakse jõukasutamisega siviilorganisatsioonide tegevusse, et seal on ka presidendi nõusolekut vaja, see tõttu presidendil juba on, et mitte teha ainult selliseid pikale ettevaatavaid strateegilisi otsuseid ja kommunikeerida, vaid ka sellistes operatiivsetes olukordades on presidendil päriselt roll olemas. Ja see peab olema sünkroonis täitevõimu tegevustega ja seal kindlasti see nõukogu saab mängida olulist rolli. Et ma toon lihtsalt näite, et kui Ukraina sõda eskaleerus 22. aastal, siis valitsus pidevalt tegeles selle olukorra mõjudega Eestile ja olid kaasatud väljaspool täitevvõimu, käis Eesti Panga president ja käis ka Vabariigi president Karis, käis ühe korra seal valitsuse julgeoleku komisjoni formaatis, et aga no see ei ole päris see, et see tõttu just sellisteks olukordadeks riigikaitse nõukogu saab hästi kasutada.
18: Hea, et te stuudios olete riigisekretäri ametis vastutasite te laiapindse julgeoleku planeerimise eest julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu märkis ühes iljutses kommentaaris, et te saate nüüd uues ametis hakatama praegust riigisekretäri Keit Kasemetsa utsitama laiapindse riigikaitsega rohkem tegeleda. Kuidas teie sellest Oitsalu väitest aru saate?
19: Tuleb tunnustada tema ilusat emakeele kasutust kõigepealt, aga no ma arvan, et see utsitamine võibolla ei ole päris õigesena, ma kujutan utsitamist ette pigem selles kontekstis, kuidas ma teinekord oma lapsi pean motiveerima. Ma arvan, et see koostöö riigikantseliga on väga oluline ja seda, et tõhusalt riigikaitse nõukogu toimiks, siis see saabki olla eelkõige koostöös riigikantseliga ja teiste valitsusasutustega.
6: Vaat ei meenu, aga kas riigikaitse nõukogu on nüüd otse läbi oma liikmete või presidendi kaudu teinud ka parlamendile ettepaneku mõni kaitsevaldkonna seaduse muutmiseks?
19: Minule ka ei tule ühtegi sellist...
6: Aga voli võiks ju olla.
19: Ma usun, et kuna seal on kohal nii täitevõimujuhid, riigikogu juhid, siis kui seal laua ümber midagi arutatakse ja ühisele arusaamale jõutakse, siis saab neid otsused vormistada küll.
18: Te olete suurepärane spetsialist ja oskate kindlasti vastata, kas meie elanikkonna ja riigikaitset reguleerivad seadused on käinud ajaga sammu? Kas nad on vastavad tegelikult tänasele olukorrale või tuleks hakata mingeid seadusi ikkagi kiiremini muutma?
19: No nagu ma just ka ütlesin, et see sama see kriisiolukorra ja riigikaitse seadus nüüd jõustub 1. oktoobrist, aga noh, paraku elu meie ümber on väga dünaamiline.
18: Tänasele olukorrale või tuleks hakata mingeid seadusi ikkagi kiiremini muutma?
19: No nagu ma just ka ütlesin, et see sama see kriisiolukorra ja riigikaitse seadus nüüd jõustub 1.

0: päriselust taga ja reeglina. Ja kui nüüd see julgeolekukeskkond ikkagi väga kiiresti muutub, siis peab õigusruum sellega kaasas käima küll.
1: No Riigikaitse nõukogu, kes seni on siis laua taga kogunenud, kollokviumi pidanud ja sellest mitte midagi suurt pärast rääkida ei saa, sest tegemist on suuresti riigisaladusega, on siis senimaani olnud nõuandev organ. Ülge, kas Riigikaitse nõukogul võiks olla seaduseelnõu algatamise ettepaneku õigus või veel mingid tugevamad õigused? Midagi ka kollokviumil räägitust ellu viia?
0: Ja ma praegu küll ei näe nüüd otsast vajadust midagi juurde lisada õigusruumi, et anda talle suuremaid õigusi, et eelkõige, mis ma juba ütlesin, läbi sellise koostöö, et kui ikkagi kõik erinevate riigivõimu esindajad istuvad seal laua taga, riigikogu president, ministrid, eesotsas peaministriga, siis kui seal jõutakse aru saama, et midagi tuleb teha, siis see, kus nüüd selle nagu praktikas ellu viib, see on juba nii-öelda tehniline küsimus, et oluline on just, et seal laua taga koostöös arutatakse asju ja lepitakse kokku, et midagi teeme.
1: Taimar, Ülle Madis on enda ümber moodustamas väga tugevat meeskonda, erinevatest nuunikest kahtlemata ja siin ei ole mingitki kahtlust. Meeskonda kuulub ka julgeolekunuunik Rainer Saks. Kuidas te nii-öelda omavahelist koostööd olete jõudnud mõtteid põrgatada, võiksite koordineerida või mida täpsemalt ära teha?
0: Me korra oleme sellest rääkinud ja ega mis me seal muud suutsime tõdeda, kui et me oleme varem väga edukalt suutnud koos töötada ja jätkame samas vaimus.
2: Ja küsin lõpetuseks Taimar Peterkop. Väga paljud riigipead, Poola, president, mitmed teised Euroopa Liidu juhtpoliitikud on ikkagi hoiatanud selle eest, et Venema võib hakata kuidagi Euroopa Liitu ja NATO testima, kas sõjaliselt testima. Võime neid pidada ikkagi eelkõige jutudeks praegu?
0: No ma saan, nüüd ma olen olnud mõnda aega eemal sealt infojuurest ja riigist, et ma saan oma isikliku arvamuse siin öelda, et ma arvan, et see olukord on suures plaanis sama, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et me oleme sellises hübriidsõjas, mis vaikselt eskaleerub ja muidugi Venema võib testida, ta alles täna omistati see Milremi süütamine Venemaale, noh, mis me nägime Saksa lennujaamades, et nad vaikselt niimoodi pinged tõstavad, aga selle jaoks, et Venema kujutaks mingit konventsionaalset sõjalist ohtu meile, neid võimeid ei ole ikka näha ja neid meie piiridega praegu ei ole näha, nii et siin lähiajal ma arvan, seda ohtu ei ole.
1: Riigikaitse nõukogu peaks siis riigikaitsega seonduvast rääkima. Kas te näete veel mingisugused asju, mis võiks riigikaitse nõukogu lauale jõuda?
0: Ei, see ma arvan on enamuses kõik juba ära öeldud ja väga palju ka see praktika, mida senised riigikaitse nõukogud on teinud, just selline lai käsitlus, et kõik aspektid, mis meie riigikaitset puudutavad, saaksid tähelepanu, et seda sama vaimu tuleb jätkata.
1: Valitud president annab ametivande parlamendi ees 10 päeva pärast.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
4: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
8: Ema laev.
9: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Seekord see uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus

0: Kuke, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
1: Raadio Kuku.
0: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
2: Nädal Kukus saade jätkub. Me oleme täna laupäeva hommikus ja paljudel meist on ees tavapärasest enam vaba aega. Miks mitte seda kultuurselt sisustada ja külastada lennusadamas näitust Hõbevalge 50? Kuku raadio ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost, kes muide kogub Lennart Meri kultusraamatu Hõbevalge erinevaid köiteid, käis näitust vaatamas ja analüüsis Kuku hommikuraadios, kui hästi teose üdi edasi anda suudetakse.
3: Põhjus, miks me just sinu, Anvar, siia kutsusime, on muidugi see, et sa oled vist kõige suurem Hõbevalge fänn, keda ma tean. Mitu eksemplari Hõbevalge raamatut sul kodus on?
4: Ma ausalt öelda siit. Tea seda, aga kindlasti ma arvan mingi sadakond.
5: Mis sa nalja teed praegu?
4: Ei tee nalja.
5: Sadakond raamatut, ma kusagil kaks nädalat tagasi ma tahtsin seda soetada internetis.
4: Ja ma võin seda tuua kinkida.
5: Seda ei olnud võimalik osta, ma saan aru, et sina oled kõik ära ostnud.
4: Võib küll olla väike süü selles, aga kui sa soovid, ma toon sulle homme nii Hõbevalge kui Hõbevalge, ma täiesti tasuta kingiks. Ma olen neid raamatuid ka kinkinud, ma arvan, mingisugune paarkant tükki kindlasti vähemasti erinevatele inimestele.
5: Sest ma pean ütlema, mul on see lugemata, sellepärast, et ma lihtsalt ei ole saanud seda...
4: Seda tuleks kindlasti parandada. Nagu.
5: Ja, absoluutselt.
3: Aga miks sa kogud seda?
4: Ma ei tea.
3: Sa oled mõni nagu jätnud mulje hästi sellisest pragmaatilisest inimesest.
4: ma ei oska seda öelda, et ega enamasti sellist hobide puhul inimestele väga raske selgitada, miks nad seda teevad. Et noh, võibolla õige vastus on see, et kui ma seda raamatut seal kuskil 80 alguses noore inimesena esimest korda lugesin, siis jätis mulle erakordselt sügava mulje kohe esimesel lugemisel, et see oli täiesti erinev kõigest sellest, mida tollases Nõukogude Liidu poolt okkupeeritud Eestis üldse võis nagu kogeda ja eks ta oli selline põgenemisvõimalus sellest Nõukogude Eestist kuskile vabasse maailma ja pärast mul kodus oli kaks eksemplari sellest ja peab ütlema, et mõlemad olid sellised suhteliselt kapsaks loetud ja siis vist algus oli selles, et kui ma esimest korda nägin sellist nagu laitmatus korras põhimõtteliselt avamata Hõbevalge köidet kuskil raamatu, vanad raamatute kauplus, ma kohe ossin selle ja pärast mul tekis selline ja, mingi seletamatu soov neid veel osta.
3: Mina näiteks kogun munapeekraid.
4: No, mida iganes, jah, selles mõttes, et ma mõistan siin, et nii.
3: Aga need kõik ei ole, eks ju eestikeelsed, mis sul on?
4: Mul on, tegelikult mul ei ole ka näiteks venekeelsed, mida ma nüüd seal lennusõdamas avatud näitusel üldse esimest korda elus nägin tegelikult. Aga mul on mitmeid erinevad eestikeelsed versioone, mul on nüüd see uus inglisekeelne versioon ja midagi on veel, eks ju.
3: Ja kui tihti sa seda üle loed?
4: Kusses ma loen mõlemaid raamatuid, tegelikult on kaks raamatud, Hõbevalge ja Hõbevalgem. Et ma loen neid vähemalt korra või kaks aastas ja mul on ka soovitus tegelikult täiesti tõsiselt, et millal on kõige parem aeg Hõbevalge lugemiseks, et Eestis kuskil mai lõpus, juuni alguses, kui on need seletamatult valged ööd, et siis on see loodus ka täpselt õiges kohas ja siis on tegelikult kõige mõistlikum otsida, noh, kui see peaks võimalikuks osutama mingi soojem suveõhtu ja siis istuda õue ja siis vaadata tähistaevast, millest Lennart Meri ka oma raamatus väga põhjalikult kirjutab ja siis see raamatut niimoodi valitud kohtadest uuesti lugeda, et see on kindlasti väga hea viis selle raamatuga tegelemiseks.
3: Oskad sa kuidagi sõnadesse panna, mis siin selle juures lummab?
4: No võt, et ma olen nagu mõelnud selle peale palju, et noh, Lennart Meri, siin on nagu, noh, ma ei viista kindlasti nende inimestega, kes on seda raamatut nagu kirjandusteadlase või ajaloolase vaatanud kas analüüsinud, et siin Postimehes ilmus just ka selle sama 50. Ilmumis aastapäeva tähistamiseks nädalavahetusel intervju Jaan Unduskiga, mida ma ka soovitan kõigil lugeda. Aga minu selgitus sellele Hõbevalge fenomenil on tegelikult selles, et ma võrdleksin seda nii naljaks, kui see ei ole sellise filmiga nagu Viimne reliikvia. Mida Viimses reliikvias oli ju Lennart Meri tänases mõistes filmi produtsent.
3: Just. Ja ametlikult vist konsultant.
4: Ei, ta vist oli direktor või midagi taolist. Et ma pean tiitritest järgi vaatama, aga põhimõtteliselt, kui me vaatame selle seltskonda, kes oli selle Viimse reliikvia tegemise juures, alates käsikirjast lõpetas laulutekstide ja muusikaga, noh, see oli kõik Eesti tollane nagu tipp Ja mõlemad, nii see hõbevalge kui ka viimnele liikvia, puutuvad, noh, nad kujutavad endast sellist põgenemist just kui sellest samast Nõukogude Liidust, eks ju, et okupatsioonirežiimist, et Lennart Meri üldse paistis ju silma sellega, et tema elas oma elu Nõukogude Liidus niimoodi, nagu Nõukogude Liitu ei oleks olemas. Käis tegi Soome erakapitali abiga dokumentaalfilme alla surutud soomugri rahvastest Nõukogude Liidus, eks ju, esitles neid filme Lääne filmifestivalide, reisis Nõukogude Liidus endal ise enda poolt välja kirjutatud paberiga, mis ütles, et sellel isikule tuleb osutada igakülgset abi ja osutatigi ja noh, käitus üldse niimoodi nagu seda Nõukogude võimu ja kommunistliku režiimi ei oleks olemas ja see sama hõbevalge ja eriti see teine raamat, mis ilmus 1984 hõbevalgem, et neid lugedes ju tegelikult võib mitmes kohas ikkagi väga selgelt imestada, kuidas üldse sensorid lasid sellise asja üleüldse läbi, mitte et nad seal tükke maha ei lõiganud, mida vist ka ei tehtud.
3: Äkki nad lihtsalt ei saanud aru.
4: Ja see on üks võimalus, eks ju, aga nagu, noh, siin Jaan Undusk on öelnud, et see raamat on nagu suur tugevus on see, et ta ei esita ennast, Lennart Meri ei esita seda oma nägemust mitte ajaloo või noh, mingisuguse teaduskirjandusena, vaid esitab seda rohkem nagu sellise ilukirjanduse, võib-olla isegi luuletusena. Need raamatud ei ole küll nagu luulevormis, aga nad võib vaadata jah, kui luuletusteks. Aga nad olid nagu põgenemised sellest Nõukogude reaalsusest nii Viimnere liikvia kui ka see õbevalge, mis nagu sõnum oli see, et me võime ju siin olla kõik nagu vangis, eks ju, aga põhimõtteliselt keegi ei keela meil mõelda sellest Eestist, mis tegelikult on kuskil laiemas plaanis, kas olemas olnud, on olemas või saab olema. No, Viimnere liikvia tegelikult rääkis ka Eestist isenesest, noh, seda sama aega, kus see Viimnere liikvia tegevus toimub, võib lugeda mingis mõttes Eesti riikluse mingiks eelkäijaks, eks ju, või noh, ma ei tea, et eestlaste roll kahtlemata seal filmis on nagu suur, eks ju, ajalooliste isikute näol ja noh, hõbevalge paneb üldse nagu kogu maailma keskme sellel noh, antiikajastu mingil perioodil ju Eestisse, et Pythiase teekond Ultima Thuleni, eks ju...
3: Mis oli Lennarti meelest kõige olulisem sellest.
4: Mis oligi ja noh, see kirjeldas noh, põhimõtteliselt kogu selle maailma, nagu tollase maailma kaart, Ja kuhu siis Eesti seal läks, et kindlasti on see nagu eestlase mõtlemine, võib ka öelda kriitiliselt, et äkki soov mõtlemine, eks, aga ta paneb nagu Eesti nagu väga tähtsale kohale ja noh, tänu selle õbevalgele Eesti kindlasti on täna see, mis ta on, et noh, jällegi kuidas võrreldasin meie saatuse kaasastega, siis lätlastel mingit sellist teost enesemüüti Nõukogude ajal ei tekkinud ja noh, jällegi, et see on minu fantaasia, eks on võin öelda, aga et võib-olla tänu selle õbevalgel ongi meil läinud nagu niivõrd palju paremini, kuna me oleme kogu aeg teadnud, et me oleme erilised, eks.
3: Sisuliselt kirjutas Lennart Meri uue Kalevipoja.
4: No Kalevipoeg, ma väga vabandan, aga võrreldes
3: no, rahvus...
4: hõbevalgega on kirjanduslikult väga küündimatu, et Lennart Meri oli kahtlemata erakordselt andekas inimene, et seda, minu jaoks seal näitusel, mis nüüd seal lennusalamas on ja ma soovitan kõigil väga vaadata, kõige suuremaks, noh, kuidas öelda, elamuseks, oligi siis see, et seal on välja pandud mõned leheküljed sellest originaalkäsikirjast. Ja mina olen kogu aeg mõelnud, et Lennart Meri oli selline väga loominguline, võib öelda boheemlik, vaba oma nagu kõikides tegevustes, et öösiti kirjutas seda raamatut seal Nõmme majas, eks. Aga see on nii pedantselt kirjutatud, need leheküljed, need joonised sinna juurde erivärviliste pastakatega käekiri, eks ju, vormistuse selline ülim korrektsus, eks ju, et...
3: Ajast meil veel arvuteid ei olnud.
4: Ei olnud arvuteid, jah. Kuigi ma arvan, et meil oli kindlasti üks esimese inimese Eestis, kes oleks enda võimaluse korral arvuti ostnud. Nagu. Et jah, et see oli nagu väga, väga huvitav minu jaoks, et ta oli nagu nii nagu põhjalik sellega. Ja nagu siin jällegi võiks Jaan Unduski tsiteerida, et kui see maailmavaateline, tema jaoks maailmavaateline teos oli valmis, see oli valmis päris mitu asja, et see Eesti enda enesemüüt, eks ju, Eesti nagu pilt ja tegelikult ka Lennart Meri enda maailmavaateline teos ja tema nagu saamine presidendiks siis hõbevalge ilmumisest, mis ta siis tuleb mingi 17 aastat hiljem, et vabast 15 aastat hiljem, et see tundubki nagu mingis mõttes nagu täiesti loomulik ja loogiline asjade käik, eks ju.
3: Kui hästi see näitus selle teose vaimu suudab edasi anda? On seda üldse võimalik sealt välja võtta?
4: No, mul ongi olnud alati nagu kerge kahtlus selles suhtes, et kas seda Lennart Meri teost on võimalik mingil, esiteks mingis teises keeles teises kultuuriruumis ja siis teiste väljendusvahenditega edasi anda, et noh, näiteks see sama ingliskeelne hõbevalge, noh, mis on ka tegelikult siis kahe raamatu nagu selline kooslus inglise keeles, noh, ma ütlen ausalt, kindlasti on suur töö tehtud ja väga hea, et on tehtud, eks ju, aga minu meelest ta ei ole eriti täpselt tabanud seda, mida Lennart Meri oma raamatus nagu öelda tahtis, eks ju. Et, ja noh, sama hirm on mul ka seoses selle filmiga, mis kuuldavasti on valmis. Ma ei kujuta ette, kuidas seda filmi saab üldse teha. Lennart Meri enda dokumentaalfilmid, noh, soomugri rahvastest, et need on palju rohkem kindlasti hõbevalged, kui see tulevane film saab olla, aga noh, loodetavasti ma eksin, eks? Sama häda on ka selle näitusega, et mina kindlasti soovitan kõigil seda vaatama minna, et siin aega on ju järgmise aasta vist teise pooleni, eks ju, ja seal on mida vaadata, eriti on seal mida kuulata, sest et see on väga audiovisuaalne kaasaegne näitus muuseumis, aga ma ei usu, et inimene, kes on sellesse raamatusse niimoodi ennast sisse lugenud, leiab sealt midagi väga palju täiendavat. Tõsi, et mis ma arvan, et mis on see näituse puhul erakordselt oluline, hea on see, et kui on inimesi, eriti nooremad inimesi, kes ei ole seda raamatut sattunud lugema, see näitus kindlasti innustab need inimesi selle raamatuga nagu tutvust tegema.
5: Hõbevalge aastal 2026. Kuidas tundub? Saab sealt kätte midagi sellist, mis on kuidagi ajatu ja kasulik ka
4: tänase päeval. Perspektiivi maailmasse, et selles mõttes, et see raamat ei ole üldse aegunud ega vananenud, et see on ämmastav, et noh, Eestiks Lennart Meri keel oli väga noh, selline kaasaegne ja loominguliselt nõtke,
3: kujundlik
4: ja väga, väga rikas. Et see ei ole vananenud, et seal ei teki sellist tunne, et ma loen mõnda vana raamatud, no okei, 1976 ei ole ka nii väga kaugel, eks ju. Aga see sama perspektiivitunnetus, Eesti asetamine kujuteldavale maailma kaardile, eks ju, noh, mingis mõttes ka see vabaduse püüdlus, taju, eks ju, tänasel päeval, noh, kindlasti ka kõik väga olulised asjad ja võib-olla nagu siin viimastel aegadel veel eriti olulised, et eneseusk, selline ajaloo täitmine enama kui lihtsalt aastaarvudega, et see kõik on ju täiesti ajatu.
3: Teadlased on seda juba siis kritiseerinud, kui see ilmus, et ei ole nagu täpnega. Kas me üldse peaks seda sellisest tõsiteaduslikust perspektiivist hindama ja võtma, et nagu sa ütlesidki, et see on enesemüüt, et see ei peagi olema nii, et ajaloolised täpne.
4: Ilukirjandus kindlasti. Noh, lõpuks, et ega me ju keegi ei tea, eks, et isegi see kaali tulekera langemise hetk, noh, me võime seda seal määrata nii ja naa, eks, vaidlus olnud selle üle, et kas see oli 2500 aastat tagasi või mingil teisel hetkel, eks, ju, noh,
3: fakt on see,
4: et ta oli seal ja ta oli keset Saaremaad ja see kraater on seal, see auk on siia mõni maas, selle kõrval siis saab koolimaja, et see kraatel oli rauda täis, eks ju, ja kindlasti nii suurel katastroofil koos saabunud rauaga oli Eesti ajaloole ja võib-olla Euroopa, Põhja-Euroopa ajaloole väga oluline mõju, et noh, see on see ajalooline pool, mis on kindlasti vaieldamatu, et kas siis tõesti oli niimoodi, et Pütheas saabus Saaremaale ja siis eestlased võtsid tal käest kinni ja viisid vaatama kohta, kus päike heidab magama, eks ju, noh, selle ajal võime vaielda, et keegi ei saa ka vastupidist väita, et seda ei olnud ja see ongi seda raamatu nagu ilu tegelikult, eks.
3: Nüüd tahetakse uuendada ka seda kaali kraatri ala seal, kuidas sa sellele vaatad?
4: Ei, ma vaatan hästi, see mõttes, et see koht on ka selline, et mis väärib nagu iga eestlase ja Eesti külalise poolt külastamist, et ta on nagu väga ikkagi selline silmaga nähtav side sellise ajalooga, kus igasugused nagu kirjalikud allikad nagu ju puuduvad ja sellisena ma arvan, et noh, ta külastatavamaks tegemine on kindlasti mõistlik.
3: See on küll skeptiline selle filmi suhtes, mida Marti Helda teeb, aga kavatsed sa selle ära vaadata?
4: Ei, ma kindlasti kavatsen vaadata, et nagu ma ka esimese näitust vaatamas, aga veel kord ma noh, ei tunne kadedust inimeste suhtes, kes peavad hõbevalgest kas siis teises keeles tõlke tegema või siis lausa filmi tegema, et ma arvan, et see on erakordselt raske ülesanne.
3: Aga on see üldse vajalik? Kas peaks üldse üritama teha näitust ja filmi?
4: No peaks ikka selles mõttes, et ta on nii oluline osa Eesti loost, eks ju, tänaseks, et ega võib ka ju öelda, eks ju, et on maailma kirjanduses ka väga palju teoseid, mis on väga olulisel kohal ja millest noh, on väga raske teha sellist teost, visuaalset teost, mis kõigile nagu sobiks ja tunduks nagu õige, et noh, siin meil on Odüsseiaga ju hiljutine näide, eks ju, et noh, ikka tehakse, et midagi ega seda ju kuidagi nagu takistada oleks täiesti rumal, eks ju, et ma arvan, et võib-olla ongi parem, et kui noh, mingi 100 aasta pärast saame veel teise hõbevalge filmi ja võib-olla 50 aasta pärast saame midagi selliste vahenditega, mida me täna ette kujutada ei oska ja no võib-olla need vahendid annavadki võimaluse seda hõbevalget sellisel viisil jutustada uuesti, mida praegu ei ole võimalik teha,
3: äkki seda peaks ka hoopis Hollywoodi võtmes tegema, mitte siin ise niimoodi vaikselt
4: hoopis. Ma ei tea, mis võtmes nüüd see film valmib, eks ju, et tegelikult need Lennart Meri dokumentaalfilmid oma vormikeelelt olid väga hollywoodlikud. Et nad olid tollal ikkagi maailma dokumentaalfilmide paremiku selgelt oma keelelt kuuluvad ja visuaalilt ja nendelt inimestelt, kellega ta õnnestus seal kokku saada, enne kui nad sõna ots mõttes suures osas välja suridki. Et see on vägagi selline hollywoodlik lähenemine. Minul oleks mitte midagi selle vastu, kui keegi suudaks sellise väga populaarse filmi teha hõbevalgest.
2: See oli tänane Kuku nädalat kokkuvõttev saade, kus riigieelarve teemadel rääkisid peaminister Kristen Michal, ministrid Heidi Purga ja Igor Taro ning opositsioonipoliitik Martin Helme. Saates kuuldasid ka katked valitud presidendi Ülle Madise tulevaste nõunike Vladimir Sveti ja Taimar Peterkopiga ning näitus ülevaate lennusadamast andis Kuku raadio ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Timo Tarve tänab saadet kuulamast, ilusat nädalavahetuse jätku!
0: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipp hetked. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel aastaid tagasi otsustatud aktsiisi tõusud ära, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sellises olukorras otsustati aktsiisi tõus ära jätta. Michali sõnul kehtib sama ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles samuti Postimehele, et aktsiisi tõus on küll ammu tehtud otsus, kuid see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Näpialevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, kirjutab Viruma teataja. German rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema aru saama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Kiievis sai drooni tabamusele Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada teekate ja trollide kontaktliinid. Kahe päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metroo liiklus. Kasutati reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney alustas riikliku tehisaru nõukoguga. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitika seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukogu ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks. 13 liikmelisse nõukogusse kuuluvad akadeemikud, erasektori tehnoloogiaettevõtetes juhtivatel kohtadel töötanud inimesed ja ka endine riiklik julgeoleku nõunik.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab täna hoovihma. Hommikupoole on mitmel pool udu. Ja sooja päeval 14-18 kraadi. Praegu aga jahedam Tallinnas ja Pärnus on 10, Tartus 8 kraadi.
2: Kupra,
1: rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
3: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12. Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Tere hommikust, on 3. oktoober ja käes Meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eesti Meremuuseumi juht Urmas Treesen naasis eelmisel nädalal Austraaliast, kus osales Maailma Meremuuseume ühendava organisatsiooni kongressil. Järgmine kongress aastal 2028 toimub Tallinnas, millest seekord Austraalias kõneldi, millel on plaanis keskenduda Eestis, mida on teiste riikide muuseumidelt õppida ja mille üle võib Eesti Meremuuseum uhkust tunda. Need on teemad, millest täna Meretunnis juttu teeme. Samuti tahan pärida valitsuse otsuse kohta Käsmu Meremuuseumi kasutuses oleva kinnistu üleandmisest Eesti Meremuuseumile. Aga alustame kongressist.
6: Iga kahe aasta tagant toimivad rahvusvahelises meremuuseumite kongressid. Et selles on nüüd kokku lepitud selline välp, et 2 aastat on niisugune piisav vahe ja samas sellisel ajal antakse ka teada järgmistele, kes siis võiksid olla järgmised kongressi korraldajad. Sest see hõlmab ikkagi ICMM, meie keeles lühendatuna on siis maailmaorganisatsioon, mis hõlmab siis kokku praktiliselt kusagil ligi 50 riiki. Kaetud on siis Aasiast Afrikani, Afrikast Lõuna-Ameerikani edasi Euroopasse. Kuigi see algus on seal organisatsioonil juba aastast 1972, aga praegu on toimunud muutumine. See puudutab juriidikat, see puudutab põhikirja, see puudutab ka finantse. Aga jah, praegu oli siis 2 aasta kongress. Eelmine nendest toimus Rotterdamis ja Antwerpenis ja Amsterdamis. Sellest eelmine Kanadas, Halifaxis, Nova Scotias ja nüüd praeguses seisus on kokku lepitud, et 2028 septembris toimub see siis Tallinnas, Eesti Meremuuseumal vastu võetaks ja juba öeldi ka ära korraldaja 2030 ja selleks korraldajaks on siis Shanghai ja Hong Kong, mõlemad meremuuseumid. Nii et, aga see on siis nüüd praegu 4 aasta kontekstis varasemalt teada, et tegemist on päris suure üritusega, pea nädala aega kestvaga, mis hõlmab nii konverentsi kui kongressi koos oma töötubade väljasõitude ekskursioonidega, kui ka kaaslastele eraldi mõeldud kaaslaste programmiga ja samamoodi on ka eel- ja järeltuurid, nii et üsna mahukas asjaajamine ja korraldamine ja tavaliselt muuseumid võtavad ka selleks appi professionaalse büroo, kes kogu selle toimetamise peab hakkama saama. Aga noh, eelkõige muuseum. Ja nüüd praegusel Sydney kongressil oli siis osalejaid, kui nüüd kokku lugeda, kuskil sutsukene üle 140. Amsterdamis ja siis Antwerpenis ja Rotterdamis oli kuskil natuke üle 200. Ja, aga noh, lihtsalt ega see Okeaania ja Austraalia kaugus paneb nii väga paljudele Euroopa riikidele ka piiri peale, nii et selles mõttes oli rohkem osalejad jälle Okeaaniast ja Aasiast võib-olla nüüd juurde ei tulnud. Ja samas on ka see väike piirang, et need kongressidel ei ole ka, see tehakse ainult inglise keeles, seal ei ole mingisuguseid tõlkeid, nii et meremuuseumitele, mille kodumaks on siis ja Hiina ja ka Korea ja ka Jaapan, jääb natukene võib-olla nii mõnigi asi keele taha. Aga nad olid seal kõik esindatud ja samas, kui me teeme teda nüüd Eestis, siis on minu soov on küll, et me saame siia hõlmata kaasa rohkem ka kõikide nii Eestist veel Läti, Leedu ja Poola ja kogu selle ümbruskonna merendusajaloolasi, et neid siia rohkem kaasata. See ongi tegelikult iga regioon, kus see toimub, vastutabki selles, et võimalikult rohkem selle paikkonna merendusuvilisi, merendusteadlasi ka siia rohkem kaasa tõmmata. Ja praegu on ka jutuks juba 2032, mis ei ole veel otsustud, nii et tähtis on, et see oleks niisugune pikk vaade kongressi toimumisele. Samas vahepeal toimuvad praktiliselt kord kvartalis veel juhtorgani koosolekud, need ei toimu kogu aeg koha peal, need toimuvad ka Teamsis, aga järgmine siis selline juhtorgani, mille liigega mina nüüd olen järgneva korraldaja maana, et selle suur niisugune ülevaate koosolek toimub järgmise aasta märtsis Barcelonas ja seal tuleb juba ette kanda natuke täpsemalt, millised on meie plaanid 2028 septembris toimuva kongressi osas. Ja siis täpselt aasta enne kongressi, ehk siis 2027 september toimub meile selle juhtorganite visiit, kes siis koha peal vaatavad, kuidas on ettevalmistused arenenud. Ja samas ka siin on niisugune väikene lisandus, et kogu see konverentsi või siis kongressi programm koostatakse rahvusvahelises, pannakse paika rahvusvahelises koostöös. Praeguses seisus tuleb siia toetuseks Vaasa muuseumi teadusdirektor Fred Hocker ja samamoodi tuleb seda programmi koostama praegu Ameerikas ilmumas Nautical Magazine peatoimetaja Sally Green. Siia lisandub ka meremuuseumi enda panus programmijuhtide teadurite näol ja praegu sai ka välja pakutud selline teema, kui igal konverentsil või siis kongressil, kuidas ta parem öelda, on oma juhtmoto või teema ja need on olnud väga erinevad läbi aastat ja me mõtlesime eelkõige natukene ka Läänemere peale, et see Läänemere veiksuse peale, aga samas me ei tohiks nagu siia kinni jääda, et teised regioonid tunnetaksid, et see teema haakub nende pärandiga, nende merega, kus ääres nad toimetavad, ehk siis meil jäi liisk pidama sellisel motol kui shared seas, shared heritage. Ehk siis jagatud mered, jagatud pärand ja sinna alla saab panna tegelikult ju väga mitmeid teemasid olenevad sellest regioonis, kus see muuseum on või kus asutakse alates alverheoloogias lõpetades kaubavahetuse laevandusega, sadamatega ja siia on lisandunud selline töögrupp nagu põgenike paadid, mis sai kunagi alguse Halifaxist, kui siis ühtede roostaste eestvõttel toodi välja, noh, justkui suure avastusena, et Rootsis on näed olemas sellised põgenike paadid, mis siis 44. aastal jõudsid Rootsi rannikule ja siis Skotlandile. Aga sealt hakkas arenema see, et jah, see on üks ajal etapp, sealt edasi toimus ju ka eestlaste ränne Lõuna-Rootsist nii Kanadasse, Ameerikasse kui ka hiljem Lõuna-Afrikasse ja Lõuna-Ameerikasse, aga nüüd on sinna lisandunud siis rohkem nagu see tänapäevane mõte, tänapäevane konteksti juurde, ehk siis räägitakse ka nendest põgenike paatidest, mis praegu siis seilavad nii Vahemerel kui ka Atlandil ja kui ka Kariibidel, nii et selline kontekst on sinna praegu juurde tulnud ja sellele lisandus on veel nii huvitav asi, et Austraalia meremuuseumi nõukogu esimees on pärit Lõuna-Vietnamist ja tema tuli põgenike paadiga tuli siis üle Torrese väina Austraaliasse 1977. aastal ja töötas ennast sedavõrd palju üles, et ta sai vahepeal New South Walesi osariigi kuberner ja praegu on ta siis veel täiesti aktiivses toimetamises on temast siis ka tulnud nüüd Austraalia meremuuseumi nõukogu esimees.
7: Sa ajandis mind kohe küsima, et kui see põgenike paatide temaatika meil siin Eestis teemaks tõusis, siis ju neid paate ei olnud säilinud, kas muuseumid neid tänapäevasi põgenike paate juba koguvad?
6: Koguvad ikka ja need on ka näiteks Floridas on kogutud, need millega on tuldud. Mõni on isegi leidnud postamendina kuskil nagu väikse mälestusmärgina koha. Neid põgenike paate on ka Austraalia meremuuseumis, neid on ka mujal. Need tegelikult neid kogutakse ja eelkõige kogutakse neid, millel käib mingisugune rohkem niisugune lugu kaasas, et mis kus on nagu natuke rohkem teada, et kes sellega tulid ja millal tuldi ja sest selliseid suhteliselt anonüümseid veesõidukeid, neid on hulgid, mida ei ole ka mõtet kõikiga koguda, aga osade puhul on seda tõesti ka tehtud. Ja seda töögruppi juhatab Kristin Profi, kes on siis San Diego meremuuseumi juht praegusel hetkel ja kenne eelmiseks töökohaks oli Ameerika Ühendriikide üks kõige suuremaid ja kõige vanemaid meremuuseumi, ehk siis Mystic Seaport. Aga praegu on ta San Diego, see juhatab seda töögruppi edasi.
7: Aga praegu me räägime sellest põgenike paatide temaatikas kui potentsiaalsest teemast, mis tuleb siis 2028. aasta konverentsile. Kui palju Eesti meremuuseum selle konverentsi sisu ise saab kokku panna ja kuivõrd sealt on ette määratud, et ühele või teisele regioonile nii palju ettekanteid ja nii edasi?
6: Ma arvan, et meil on siin tõesti ka oma otsustusvõimalus täiesti olemas, et eelkõige tuleb see teha ikkagi koostöös meie häde rahvusvaheliste partneritega, muidugi me saame kaasa tõmmata väga palju eelkõige Lätit, Leedut, meie lähimad naabred, kes ei ole varasemalt väga palju selle ICMM-iks siis meremuuseumite rahvusvahelise liikumisega kaasas olnud. Nii et muidugi me saame seda otsusta, aga seal on nagu ülesehituses on kindlad teemad, mida siis tuleb järgida. Samamoodi kindlasti tuleb leida ka need inimesed, kes oleks siis need keynote speakers ja need tuleb siis tõenäoliselt leida koostöös kõigiga.
8: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
9: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
10: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
11: Mis ajast?
12: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
13: Kas anname süüa või sõmära?
14: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50. alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.
15: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid?
11: kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust, mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kaua oodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Jätkame meretundi, millest täna räägime Eesti Meremuuseumi juhi Urmas Treeseniga meremuuseumidest meil ja mujal. Eelnevalt mainisid, et aastal 2028 toimub ülemaailmse meremuuseumide organisatsiooni kongress Eestis ning ettevalmistusega ei tegele meie muuseum sugugi üksi. Mis juba tehtud on?
6: Me oleme eeltöid juba natuke teinud, et vaadanud, kes võiks meil eelkõige olla konverentsi korralduspartneriks. Samuti oleme me kohtumistel välja käinud põhimõttelise programmi, mis ta võiks olla. Samuti oleme me välja käinud ka need põhimõttelised eel- ja siis järelkonverentsi sihtkohad, kuhu võiksime siis neid konverentsil osalejaid viia. Ja noh, muidugi kõik need kohapealsed võimalused, kus see konverents toimub, sellepärast, et teadupärast meil ju Meremuuseumis endal niisugust suurt 200 kohalist saali pole. Peab arvestama kuskil 200 kohaga, nii et eks me siin vaatame natuke ümbruskonnas ringi, aga meil on plaan selleks ajaks, et kuna eelistus on, et see konverents toimuks ikkagi võimalikult ühe koha peal, et saavutada selline sünergia, me teeme see ikkagi kõik lennusadamas. See toimub siis 10. kuni 16. septembrini. Septembris on veel eeldatavasti suhteliselt normaalsed ilmad Eestis, kuigi iial ei tea, aga me rajame lennusadama lipuväljakule suure sellise telklinnaku või suure ajutise saali, kus on siis rahulikult võimalik seda põhikonverentsi ettekandet pidada ja kasutades ka siin nii naabreid kui ka veel seminari ruum, et teha siis väiksemaid workshoppe. Nii et eks me peame selle kuidagi sellega hakkama saama.
7: See konverents on siis selline regionaalne sündmus, ma ütleks, kuivõrd kultuuriprogramm läheb Eestis kaugemale, ehk siis näiteks Läti Leedu?
6: Ma olen päris kindlasti mõelnud, et järelprogrammina ma tahaks pakkuda võimalusi minna Riiga läbi Pärnu ja Heinaste, see on üks variant, aga neid peab olema mitu. Samuti ma olen mõelnud, et koostöös Turu ja Marjanhamiga mingisugune osa võiks olla ka Soome poole. Samas ma olen mõelnud ka Eestit, et väga hea oleks mingisuguse ühepäevase programmi raames teha ka väiksem sõit saartele. Need igasugused avatud mõtted on, sest samamoodi ka praegu oli ju pakutud võimalus minna Indoneesiasse ja siis Korallrahule ja Lääne-Austraaliasse ja kus iganes veel. Aga noh, need on suhteliselt pikad ettevõtmised ja väga paljudel ei ole selleks ka aega, aga noh, kui nii kaugele tullakse, siis võibolla see aeg leitakse.
7: Räägime siiski lähemalt nüüd sellest tänavusest kongressist, mis oli Austraalias. Oli seal ka mingi keskne teema?
6: Keskne teema oli meremuuseumi muutuses või siis meremuuseumid võtavad vastutuse. No,
7: kuidas see on teema, mida saaks peaaegu igal aastal vist rääkida.
6: Absoluutselt. Aga no, samas on see ka natuke laiem, sest ma mäletan ühte konverentsi, mis oli Hongkongis, selle pealkiri oli lihtsalt Connections ja teine, mis oli siis eelnes sellele, oli Valparaisos ja selle motoks oli Discoveries, nii et kõik on sellised, kus saab võtta väga laialdaselt sõna. Austraalia puhul tuleb ikkagi rääkida seda, et iga kord, kui sõnavõtte alustati austraalaste poolt, siis pöördut ikkagi kõiki meie maade, siis need maad, kus me toimetame austusavaldusega, siis eelkõige nende First Nationi poole. Aga kui ma nüüd praegu võtaks niimoodi järel kokkuvõttena, siis vägagi palju oli vanade laevade restaureerimisest ja selles mõttes, et kus maalt on need restaureerimise muudatused, mida kusagilt tehaks, et kus maalt on need eetilised, et kus see piir jookseb, see on üks teema, siis oli ka alvearheoloogia puhul oli päris mitu ettekannet ja üks ettekanne, mis oli täiesti teise nurga alt, tuli Fidži saartelt, kes ütles, et tegelikult me et me võib-olla igale poole ei peakski oma nina toppima, sest Fidži ümbrus on päris palju laevavrakke, aga nende uurimine on jällegi seotud, nagu Fidži muuseumi esindaja ütles, et on seotud vanemate nõukogu otsusega, ehk siis saare vanemad, et sa pead nendega nõu pidama ja kui saare vanemad ütlevad peale kaava joomist, et tegelikult ei maksa torkida, siis, no, siis me ei torgigi neid. Nii et, et see oli veel ja siis ikkagi kõik see, mis puudutab ka natukene muuseumite juhtimist, siis kuidas seda teha võimalikult keskkonnasäästlikult ja need kõik need teemad olid ka seal. Aga no, võib-olla ei olnudki ühte päris kindlat teemat, aga niimoodi mosaigis kokku said.
7: Kuivõrd aktuaalne on meremuuseumide mastaabis see teema, mis puudutab muuseumi atraktiivsust ja atraktiivsust eelkõige kui meelelahutuskohta?
6: Sellel on ühte pidi võib ju väga lihtsalt vastata, et ta tõesti on. Et ta on oluline, aga samas põhiline teema on ikkagi muuseumite usaldusväärsus ja see, millega tegeletakse, oleks ikkagi tõsine. Kogud on olulised, teadus, mida tehakse, on oluline. Erinevaid atraktsioone ja meelelahutuslikkust, jah, võivad ju teha ka paljud, aga kui ühel hetkel need nagu otsa saavad ja kui seda sisu takkajärgi ei tule, siis see muutub kogu see muuseumi tegevus väga õhukeseks. Nii et jah on, aga eelkõige, mis nüüd kogu aeg jookseb ka välja erinevates ettekannetes, oli side kogukonnaga. Eriti tuli välja, et see on väga oluline väiksemate muuseumitele, mis on toimetavad Lõuna-Euroopas, Portugalis, Hispaanias. Et see kogukonna side ja ütleme, et väga palju on sellised väikseid meremuuseumi, nagu meil on Kalamaja muuseum, aga nende toimimine ongi peaaegu, et vabatahtlikkuse alusel, neil ei ole ka väga palju toetust, nad on projektipõhised, aga neil on side kogukonnaga, nii et teine osa, mis on suur osa muuseumi, nendest toimetavad ka vabatahtlike, teiste vabatahtlike najal, kes on abiks ka nüüd näiteks praegu sellise kongressi tegemise juures, aga nad on ka abiks igapäevatöös. Nii et vabatahtlikkuse printsiip on, meil on sinna maani veel pikk samm minna, et seda vast nii pea veel ei tule, aga seal just eriti palju on seda Anglo-Ameerika maailma muuseumites, kus enamus muuseumi laevu, mis neil on, toimetavadki ainult vabatahtlik alusel ja muud moodi nad ei sõidakski. Nii et kogukonna teema, vabatahtlikus ja nende näituste puhul, et nad oleksid atraktiivsed, kõik ei pruugigi olla. Samas kõikide tehnilised võimalused ei pruugi ka sellised üldse olla. Samas oli Austraalia meremuuseumis oli väga tehniliselt ja väga hästi tehtud just eriti viimasel ja selvis paar aast tagune arendus oli siis kohalike rahvaste lugu oli audiovisuaalselt oli väga hästi esitatud. Aga kahjuks aeg on nagu iga sellise kongressi puhul, et saiti tutvuda ainult ühe-kahe kohaliku muuseumiga ja nagu laiemat pilti võib-olla sai ettekujutse ainult läbi ettekannete. Nii et kõik on natukene suhteline. Samas ollakse siiski ka väga palju orienteeritud siiski ka omatulu teenimisele, sest ega kusagil ei ole rahadega nii hästi ja laialt, et võiks kõigest sellest loobuda.
7: Kas me räägime Sydney meremuuseumist või räägime Austraalia meremuuseumist kui kogu riigimuuseumist?
6: Me räägime ikkagi Austraalia meremuuseumist. Ta on riiklikult rahastatud, samas on ka seal väga oluline osa nagu ikkagi rahastajad, kes siis erinevateks projektideks toetusi annetavad, fundraiserid. Neid on seal ikka on, aga Austraalia puhul on ikkagi ka meremuuseum veel olemas Perthis, kus on Lääne-Austraalia meremuuseum, mis on eelkõige keskendunud laevavrakkidele, alveargeoloogiale. Ja väiksemaid on seal veelgi. Samas, kui me läheme ka üle nüüd mere sinna Uus-Meremaa poole, ka seal on praktiselt igal saarel mitu meremuuseumit. Tasmaanias on küll ainult üks. Nii et see meremuuseumite areaal seal on suhteliselt lai. aga nad on natukene siiski ka spetsialiseerunud, võibolla paremini elavadki just finantsilises mõttes Austraalia ja Uus-Meremaa, Tasmaania mitte nii väga, kuigi Tasmaania on ikkagi käsitakse kui Austraalia ühte osariiki. I guess I'm an old fashioned dreamer, walking the streets on my own, out of date like the

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik. Ühest kohast hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku

0: inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
1: Raadio Kuku.
2: Meretund.
3: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Jätkame meretundi Eesti Meremuuseumi juhi Urmas Treeseniga, kes naasis Austraalias toimunud maailma meremuuseumide kongressilt. Sellest sündmusest juba kuulsime, samuti saime teada, et 2 aasta pärast toimub sarnane meil Tallinnas. Aga mille poolest Austraalia meremuuseum silma paistab?
5: Austraalia meremuuseumil Sydneys on väga suur laevastik. Ma olen seal kunagi 12 aastat tagasi viibinud, et selles võttes on see laevastik täienenud. Samas on neil üks purjelaev, mis seilab, James Craig, 3-mastiline park, aga see ei kuulu jällegi meremuuseumile, vaid selle jaoks on jällegi eraldi fond, kes seda haldab ja sellega siis niisuguseid tellimusreise teeb. Aga samas on neil seal väga ilus, ma isegi Eestis ma tean, et nii ilusat klassikalist aurujahti aastast 1903. No ei olegi, no meil pole võimalike, mis on ideaalses korras ja sõidab aurumasina toel. Ainuke asja, et süsi on asendatud siis niisuguse vedela kütteainega, aga perfektne. No nii perfektne sõitev laev, kui vähegi olla saab. Sellega sõidetakse ikkagi jällegi ainult vabatahtlike meeskonna abil. Rääkimata sellest, et seal on ka allveelaev. Austraalia ehitas mingitel perioodidel allveelaev, niisugused väikseid keskklassi allveelaev, üks nendest on sinna oma koha leidnud. Ja on ka üks suur sõjalaev, üks viimane suuremaid niisuguseid fregatte, Vampire on seal kalda ääres. Nii et see laevastik, me siin ütleme, et meil on ka päris palju, tegelikult on, ei ole seal sugugi mitte vähem ja mõni neist ka sõidab, nii et ja rääkimata James Cooki Endeavourist, mis on seal samamoodi kai ääres, selle koopia tähendab. Nii et laevadega haldamine on seal täiesti omaette suur teema ja nendel on ka üks ametikoht ja asedirektor ongi siis see, kelle vastutusala on siis kogud ja laevastik.
4: Kui vana on Austraalia meremuuseum meiega võrreldes Eesti meremuuseum 90 aastat?
5: Austraalia meremuuseumi vanus läheb ikkagi ka sinna 70-ndatesse asutamine. Ta ei olnud selle koha peal, kus ta praegu on. Ta natuke on liikunud Sydneys ja kui ma ei mäleta täpselt seda aastat, kui Austraalia jaht võitis American Cupi, mis on see purjetus maailmas kõik see olulisem autasu. Siis järgmine korraldus pidi toimuma just seal samas Austraalias ja selle puhul rajati üks niisugune, isegi ta näeb välja väga efektne väljaspoolt, rajati siis algselt oli ta mõeldud suurte jahtide hoidmiseks. Kui see võistlus läbi sai, siis nähtavasti tarkad inimeste otsusel leiti, et tegelikult nüüd see Elling võiks muutuda meremuuseumi püsivaks koduks ja see on siis niisuguses kohas nagu Darling Harbour, suhteliselt kallis Sydney osas ja ta näeb välja eemalt, on umbes niimoodi nagu oleksid kolm raapurje pandud niimoodi üksteise järgi niisuguste loogetena. Aga ta ei ole

0: võib-olla funktsionaalselt kõige parem, sest nagu direktor ütles, et meil on WC, et paiknevad kõik esimesel korrusel, teistel korrustel ei ole. Tänapäeval oleks seda ikkagi ka teistel korrustel väga vaja. Ja see lagede konstruktsioon on ikkagi nagu Ellingu oma, nii et seal selliste arhitektuurset imet jällegi ei ole.
1: Aga mastaabi või ütleme pindala poolest on ta meie meremuuseumiga võrreldav?
0: No põhimõtteliselt küll, jah, sest neil on ka mitu ajutiste näitussaali, kus praegu oli väljas jällegi, mis ikkagi maailmas ikkagi kogu aeg jälle, kui kusagilt otsast midagi teed, siis viikingid löövad ikka laineid. No esnaga viikingast pärit hindamatud väärtused ja see näitus oli pärit hoopiski Šotimaalt. Nii et aga noh, nendel ka kokkupuude viikingitega oli, nii et miks ka mitte.
1: Austraalia meremuuseum versus Tasmaania meremuuseum, mida sa ka külastasid?
0: No see on väga suur erinevus, sest Tasmaania meremuuseumil on vist töötajaid kokku koos vabatahtlikega 8, Austraalia meremuuseumil on 140. Et siin on juba, aga samas mõlemad, nii Tasmaania meremuuseum vaatamata oma väiksusele, teeb väga, väga head sisulist tööd. Tasmaania puhul tuli esimene mõte 30 aastate keskel, et sinna peaks meremuuseumi looma. Lõplikus selles ruumides, kus ta praegu on siis sadamas, Hobarti sadamas on juhkene hoone nagu vana Carnegie Building, mis oli kunagi raamatukogu. Selles avati ta aastal 2000 märtsis ja avajaks ei olnud keegi muu, kui ikka kui midagi on väga olulist Angla-Ameerika maailmas vaja avada. Siis ajastati selleks aega, kui kuninganna Elisabeth viibis visiidil Austraalias ja Tasmaanias. Nii et see hoone, kus ta praegu on ja ekspositsioon on aastas 2000, ta on läbi kahe korruse vana klassikaline hoone, ilusa puid trepistikuga nagu kuskil Titaniku pealt.
1: Aga ekspositsioon, eks aastal 2000 umbes, sa ütlesid muuseum selle koha peal tegutsenud, võiks arvata on siis ikkagi üpiski tänapäevane, ehk seal on juba palju arvutitehnikat, sellist audiovisuaalseid lahendusi.
0: Ei ole. Ekspositsioon on ilus ja klassikaline, natuke vanamoodne, aga ütleme südamega ja hingega tehtud, nii et seal ei ole audiovisuaalset tehnikat, seal on ikka korralikud klaasist vitriinid, esemed seal sees ja kõike seda, mida me oleme siin harjunud muuseumitega, et on ekraanid ja hands on käed külge eksponaadid, ei seal ei ole seda.
1: Millele võiks Eesti meremuuseum võrreldes Austraalia Tasmaaniaga uhke olla ja vastupidi, mida meil neilt õppida?
0: Me peaksime ikkagi rohkem õppima, vaadates kõikidele eelarvetele ja variantidele, me peaksime ikkagi rohkem õppima seda, kuidas on võimalik vabatahtlike võimalikult kenasti muuseumiga integreerida, et nad tunneksid ennast mitte ainult mingi ühe ürituse najal, nagu me siin merepäevi teeme. Et nad tunneksid
1: või nagu oli kunagi, ja, kui lennusadamat ehitati, oli lennusadama sõprade klubi.
0: Et nad võiks olla ikkagi tunduvalt laiem. Ja isegi mulle jätsi väga sümpaatse mulje, et Austraalia meremuuseumis teise korruse peal oli üks nüüd töönurk, kus siis ma arvasin, et ainult on seal üks mees, aga tuleb välja, et läbi nädal olid seal erinevad mehed, kes pani laevu siis pudelisse, kes tegi korrastas lihtsalt mingit purjelava mudelid. Ja sel nende juures oli kogu aeg mingisugune huviliste grupp ja vestlemas, nii et on alati see, et tööd tegevat inimest on alati tore vaadata ja võib-olla ka mõnikord teda natukene oma arust hääde mõtetega õpetada, nii et see on üks asi ja teiseks veel Austraalia meremuuseumil veel lisaks on eraldi veel üks paadi hall, mis on täis ka siis veel väiksemaid veesõidukeid, mis meil võis ka kunagi olla, nii et õppida on seal palju. Samas, mida nemad võiksid meilt õppida on võib-olla mõningate ajutis näiste, kindlasti kogu see audiovisiaalne tehnika on. Neil on jah, üksikud selles püsi ekspodes on seda olemas, aga see ei ole läbiv teema igasuguste muude näituste, tavaliste ajutiste näituste puhul. Samas, mida seal ka ei ole, et ajutiste näituste puhul ei ole niivõrd pööratud rõhku ligipääsetavusele. Et see jah, on, et vaegnägijad juhteed, aga et oleks siis viipekeeletõlked või kõik need kuulmisaparaadi võimalikud ühendamised, ratastooli liikumine on jah, see on peaaegu igal pool, see on olemas, aga jah, ja igasugused mõningad niisugused kaasaegsed lahendused jäävad võibolla rohkem vajaka.
1: Pileti tulu versus muud sissetulekud, muuseumi sissetulekutes võrreldes meie jälle.
0: Ei saanud nii täpselt seda kõike küsida, aga ma arvan, et see pileti tulu on kindlasti oluline, see on igale muuseumil oluline, aga neile puhul on see olulisem on hoopiski see, et kuidas oleks võimalik erinevateks üritusteks või üldse muuseumi toimiseks leida lihtsalt rahastust, siis erinevate sponsorite näol. See on juba oluline. Näiteks väike lühiajane vestus oli New Yorki siis South Street Seaporti muuseumi juhiga, kes ütles, et täna, et enne siia tulekut oli hea päev, et mulle õnnestus muuseumi arenguks saada lisarahastus $500,000. Väga hea, aga no meie siin oleme siis väga üksikute näidete näel võime Eestis öelda, et jah, loodusmuuseum siin oli, kes sai tõesti summa püsiekspositsiooni rajamiseks, aga nendel on see niivõrd elementaarne, et need rahastajad tulevad, need rahastajad mainitakse ka ekspositsioonis ükstas kõik, mis kujul ära. See on see teema, millega, no ma tean, et meil on sellele tähelepanu pööratud ka muidugi ameti pool, siis on, aga igal juhul kõik see võtab veel meil aega.
1: Külastajad, nendel on ka ilmselt ikkagi turist on põhikülastaja.
0: Nendel on turist põhikülastaja, aga seal on erinevad segmendid, näiteks täiesti üllatuseks oli, noh, mis see nüüd üllatus, normaalne, et nad korraldavad siis ekskursioone noortele emadele, kes võib tulla siis muuseumisse koos oma lapse ja lapsevankriga. Kuna liikumisteed on avarad, siis on eraldi ekskursioon noortele emadele koos lastega ja just lapsevankritega, nii et täiesti võimalik toimetada. Aga külastajate arv Austraalia meremuuseumi puhul, noh, kus tegelikult võtame aluseks, et Sydneys elab kuskil 5 miljonit inimest, noh, nende külastajate arv kuskil jääb sinna kusagil 250-300 000 kanti. Nii et ütleme, et ei ole meist väga kaugel võrreldes taustsüsteemiga. Aga koolilaste osa on väga suur. See ei ole võibolla niivõrd suur kui näiteks Hiinas või Koreas, kus koolilaste toomine muuseumisse on ääretult laiaulatuslik ja neid on seal palju. Aga nendes muuseumites tuleb esile see, et kui neid on ääretult palju ja kui nendel enne muuseumi külastust ei ole tehtud nukest elementaarsemat väikest nagu selgitust, et kuidas muuseumis käituda, siis sealt võib tulla ka igasuguseid üllatusi, nii et sellega on jälle oma ette probleemid, aga Austraalias tundub, et seda ei olnud, aga neid noorte ja koolilaste gruppe oli seal ka ikkagi päris palju.
1: Ja nüüd tuleme Eesti asjade juurde. Eelmisel nädalal oli üks valitsuse otsus, mis ütles, et Käsmu meremuuseumi kinnistu, ehk siis krunt, koos seal oleva hoonega antakse Eesti meremuuseumi hallata. Kas ma ütlesin nüüd täpselt?
0: Jah, see otsus on valitsuse tasandil tehtud, see ootab veel rakendus siis akte ka kultuuriministri poolt, aga põhimõtteliselt ja kui täpsem olles me võtame üle üürilepingu, mida siis kultuuriministerium sõlmis sihtasutusega Käsmu meremuuseum. Ja meie hetke situatsioon on selline, et me võttes lepingu üle, me seda lepingut hoiame kuni selles siis selle määratud aja lõppemiseni ja eks siis ja siis nähtavasti ju mingisugused muudatused tulevad, nii et see on üks mis selge. Ma läheks natukene kaugemale kõigepealt, et see ei tulnud päris üle, me oleme kunagi 2012 on meil sõlmitud Käsmu meremuuseumi ja Eesti meremuuseumi vahel vastastikune koostööleping, nii et me oleme varasematel aegadel koostööd teinud. Ja ma läheks seal veelgi kaugemale, et kui Käsmu meremuuseum sai alguse ju 90. aastate alguses, aga 1970. Kunagi Eesti meremuuseum koos siis mereveterani või meresõprade klubiga lükkas käima sellise sellise iga-aastase ürituse nagu Käsmu kevad. Nii et, et Käsmu selles rahvamajas sai siis korraldatud iga aasta üks kord Käsmu kevade raames siis paaripäevane selline ettekande koosolek ja võibolla tulevikus midagi sarnast võiks ka uuesti regulaarselt taasta. Samas on ka ju Käsmu meremuuseum teinud vahepeal tänuväärselt neid oma erinevaid seminaare ja konverentse, nii et, et aga et see on nagu üks, et me oleme varasemalt Käsmuga olnud natuke rohkem seotud. Meie peavarahoidja on toimetanud, on ka konsulteerinud siis Käsmu meremuuseumi kogude osas neile digitaliseerimise teemad, et me oleme selles mõttes oleme ka avatud ja nõus oma abi ja nõu pakkuma. Me tahaksime võimalusel panustada natukene ka nüüd Käsmu meremuuseumi arengusse. Ja natukene, kui nüüd edasi rääkida, et midagi väga kiiresti sündima ei hakka, et, et, et eelkõige võtame asja rahulikult, aga ka praegu oleme tegelenud viimastel aastatel tuletornidega, siis üheks variandiks oleks, milleks ma olen ka varasemalt pakkunud, et me võiksime siis korralikult ära renoveerida Käsmu tuletorni, mis nende kinnistul praegu seisab. Ja mida ka praegu on võimalik külastada, aga iga puit tuletorn, kui ta on, see siiski vajab natukene hoolitsust ja kõpitsemist, mitte et seda pole tehtud, aga kindlasti saab ühteist juurde. Ja kindlasti, mis puudutab ala ja seda vabaõhu ekspositsiooni osa, et võibolla me siin suudame võibolla lähiaegadel isegi natukene rohkem oma nõu ja jõudu pakkuda juurde. Nii et, et aga eelkõige see, mis puudutab Käsmu muuseumi praegust ekspositsiooni ja toimetamist, see on omas ajas hea. Ta esindab niukest klassikalist väike muuseum, mida maailmas on päris palju ja ma olen alati tulnud siia meelde, et ta on vägagi sarnane sellega, kui siin sõita natukene Lõuna-Rootsi poole, siis on niukene väike muuseum, väikse muuseumid on nagu Raa üks väike koht ja või siis Fäänöö saarel Taanis, nii et ta esindab eelkõige seda oma koha vaimu, mida on kõige lihtsam näidata siis läbi küla ja oma külaste võrsunud kaptenite meremeste näol. Nii et meil on tulevikus teatud plaane võibolla ka natukene laiaulatus lükkama, et võibolla on ka me üks variant, et meil on siin näiteks üks jaht nimega Vanemuine, mis ootab pikka restaureerimist ja võibolla tuleviku planeeringud siin lennusadama alal, ega siia ruumi juurde ei tule. Nii et ega ma olen ka seda parasemal kohtumisel Käsmuga olen öelnud, et kuna Käsmus on ehitatud üks kena viikingilaev, et võibolla taastada natukene Käsmus seda laevarenoveerimise teemat just selle jahi vanemuse näol, aga see on ka niuke kaugel ulatuv jutt ja siin kuna veel hetkel rahastus pole täpselt plaane, aga ma näen, et see võiks ka seal toimuda.
1: See ajendab mind kohe küsima, et kas Vanemuine praeguses seisukorras nagu ta on sellist transporti kannataks?
0: Kannatab ikka. Ma arvan küll, et kui me siin transportime neid keskaegseid laevu siin, siis juuda kannatab ka.
1: Ma ei ole ammu seal hallis või selles telgis käinud, aga mäletan, kui ma viimati seal käisin, siis oli isegi küsimus, kas see tekk kannatab pealastuvist.
0: Ei, kindlasti ta ei kannata, aga see ei sega transporti. Ja, et kindlasti saab ja me ühel hetkel peame temaga nagu nii midagi ette võtma ja meil on ka veel üks täna kena M6R jaht, mis tahaks samamoodi tegemist, nii et ka me ei saa piirduda sellega, et me oleme siin kärri korda teinud ja ühte teist kogu aeg ka siin tõllu peal, et need, mis on kogutud meile, et me püüaksime need ikkagi korda teha, sest ega nad iseenesest paremaks ei lähe.
1: See Vanemuise mõte on väga huvitav, sest see on ringkondades ju ikkagi aegajalt esile kerkinud, aga ma küsin selle kinnistu halduskohustuse kohta, et milliseid koheseid tegevusi või kohustusi see muuseumile toob, kas toob?
0: Kohe ei too midagi. Ja eks me ootame ära, kui need kogu see juriidika saab kõik kenasti tehtud. Hetkel kohe, ütleme, selle aasta jooksus ei juhtu mitte midagi.
1: Juhtuma võib hakata aastast 2029 või veidi varem?
0: Pigem 2029.

0: Tänases meretunnis kõneles Eesti meremuuseumi juht Urmas Treesen. Temaga vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku raadios eetrist, nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
1: Meretund!
2: Meretundi toetab Tallinna.

0: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisimäära. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasi aktsiisimäär tõuseb 40% ja vedelgaasimäär 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisimäär, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel ära aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sama kehtib ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegse Emamalmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumi kogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et täna saab valida näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kõigist kandidaatidest 66% on mehed. Naiste osakaal on suurim Latgale valimisringkonnas, kus naised moodustavad ligi 40% kandidaatidest. Kiievis sai droonitabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. 2 päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Venelased kasutavad reaktiivmootoriga droone, mis lendavad 200 kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney asutas riikliku tehisaru nõukogu. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitikat seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukoja ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Sooja on kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
2: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval.
1: toimub Unikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil. Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme! Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval, juba teist hommikut olen olnud siin Tallinna keskel ärgates keset paksu piim ja tudu. Kusagilt kooliaegsest füüsikatunnist on meelde jäänud, et tudu tekib siis, kui õhus olev nähtamatu veeaur jahtub ja kondenseerub pisikesteks veetilkadeks, mis hõljuvad maapinna lähedal ja vähendavad nähtavust. Nüüd mõtlen selle sudus olles, et loodus annab märke järgmistest muudatustest. Tudu on nagu tekk, mis jahedamate ilmade saabumiseel peale tõmmatakse. Ilmateates märgitakse, nagu just kuulsime, et tõepoolest nautigem sel nädalavahetusel veel enam vähem sajuta ja sooja ilma, uuel nädalal saabuvad vihm ja tugev tuul. Päris külmad veel mõnda aega siiski kohale ei jõua. Samas sügisvärvid meie ümber on üha jõulisemates toonides ja värvidest räägime täna päris palju. Teises siin saate tunnis. Kutsun teid kaasa näitusele, mis võiks olla praegu lausa kohustuslikuks vaatamiseks Eestis. Tartu kunstimuuseumis seal Raekoja platsi viltuses majas on väljas suur Karl Pärsimägi maalide näitus, suurim üle aasta kümnete ja seda ma pean ise praegu Eestis väljas olevatest kunstinäitustest ehk kõige põnevamaks, kõige olulisemaks. Kahju oli vaadata, kui Tartus näitusel mõne nädala eest filmimas käisime, et saal oli seal lihtsalt tühi. Saali töötaja ütles, et paljud ei ole seda näitust veel avastanud. Ma ei tea, miks me ei ole seda näitust üles leidnud, meie kunstitõelisi pärleid. Ma ise olen näitusel käinud juba lausa 3 korda ja Pärsimägi enda kohta käivad küsimused on mul seal näitusel olles alati peas. Miks ta siis Pariisis ikkagi 1941. aastal arreteeriti ja saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse, kus ta suri ja millise sõnumi püüdis ta maailmale saata oma kuulsa pärlitega autoportreega, mis on saamas tähelepanu ka väljaspool Eestit. Äsja oli see maal väljas Sveitsis Baselis näitusel esimesed homoseksuaalid uute identiteetide sünd 1886 kuni 1939 ja samas tekib küsimus, kuna me Pärsimägi kohta vähe teame, kas ei püüta talle nüüd identiteeti homoseksuaalsust külge kleepida. Nii et palju küsimusi tema maale vaadates ja ikkagi ka see, et teda peeti Eesti Matissiks just oma tugevate toonide poolest. Aga sinna näitusele, ma loodan, et paljud kuulajad, kes ei ole seal veel käinud, jõuavad ka enne, kui see oktoobris kinni pannakse, aga tänases saates jõuame ka pärast kella 11 sinna Pärsimägi näitusele.

nii , aga tänases saates kuulame ka vana uut muusikat , head muusikat , nii võib ehk kirjeldada Stevie Wonderi laule , mis ta kirjutas oma 1976. aastal ilmunud kuulsa albumi Key of Life jaoks . album võitis tollal aasta albumi Grammy ja nüüd kavatseb albumi 50. aastapäeval Stevie Wonder selle albumi uut tuuri . seal on kuulsad lood Sir Duke ja Isn't She Lovely , aga neli tollal kirjutatud lugu jäi plaadilt välja ja need avaldati esmakordselt just sel nädalal . Ja kõik neli kuulame tänases saates ka ära . Siin on neist esimene It's Easier .

Stevie Wonder ja tema vanad uued laulud, mis sel nädalal just avaldati ja mida sellel laupäeva hommikul siis kuulame ära ka kõik need neli laulu. Minu nädal möödus suuresti Ungari pealinnas Budapestis, kuhu sõitsin otsima vastust küsimusele, mis siis on Ungaris muutunud pärast Peter Magyari valimisvõitu ja Viktor Orbani areenilt lahkumist. Sel nädalal veel hilissuvises võiks öelda kuumalaines supelnud Budapestis oli mul ridamisi kohtumisi ja pikemalt kõik need intervjuud homme Kuku välismäärajas, mis ongi tervenisti pühendatud Ungarile, aga Ungari pealinnas sain kokku ka meie ühe parema Ungari tundja Mall Hellamiga, kes ka just seal oli ja kellega püüdsime muutuvat Ungarit siis pisut ka teie jaoks, siin saate jaoks visandada. See intervju mõne hetke pärast, aga muusikaliseks sillaks siit Tallinnast Budapesti teile Ungari Mambo.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Palta. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
6: Kuku Raadio.
7: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
8: Nüüd Budapesti. Aprillis valimised võitnud ja mais ametisse astunud peaminister Peter Magyar on üha jõulisemalt Ungarit muutmas. Mall Hellam, endine Ungari aukonsul Eestis, kes pani selle ameti maha just Viktor Orbani ja Fideszi valitsuse tõttu, oli ka sel nädalal Budapestis, et sealset poliitilist kliimat ise tunnetada, mis siis on muutunud ja muutumas.
9: See muutus on erakordne, ka paljudele oli suhteliselt ootamatu, et see muutus oli nii võimas ja see valimisvõit Tissa parteil ja Peeter Madjaril oli nii suur. No siin on erinevaid faktoreid muidugi, mis selleni viis selle valimisvõiduni ja loomulikult väga oluline osa on inimestel, kellel lihtsalt sai küllalt juba sellest Orbani režiimist ja tema autokraatiast. Aga siiski väga suur roll on ka Peeter Madjaril, ma ütleks, ta nagu ütleme poliitilise ajaloolise figuurina, et sellist aktiivsust ja inimeste ja kodanike lähedust on ikka tänapäeva poliitikas väga vähe näha. Ja ta võttis selle töö kätte, tegi ära nii, et ta tõesti püüdis jõuda võimalikult paljude inimesteni ja mitte ainult sotsiaalmeedia kaudu, vaid päriselt. Paljud on kindlasti kuulnud, et enne valimisi külastas ta enam kui 700 kohta ja kohakest ja kohtus inimestega ja rääkis nendega silmas silma ja mis väga meeldiv ja kena oli, et ta pöördus väga tihti ja alati tegelikult ka noorte poole ja kutsus neid üles tulema valima ja mitte pettuma poliitikas, mis muidugi viimase 16 aasta jooksul on väga palju pettumisi toonud ja väga paljusid noori Ungarist ära viinud, et noh, räägitakse numbritest, mis ulatuvad sadadesse tuhandetesse, et need noored, kes on läinud Ungarist ära mujale, töötama, õppima, elama.
8: Nii et liidris on asi ikkagi paljus kinni, aga millised on siis need Peeter Madjari karismaatilised isikuomadused? Ta näeb hea välja, ta on hea esineja.
9: Ta on väga hästi ettevalmistatud, et ta, nagu öeldakse, ei räägi tühja. Ta ei räägi nagu tühja poliitilist retoorikat, sest nagu ka praegu näeme, kui 100 päeva said mööda tema valitsemis ja Tisa valitsemisvõidust, siis tegelikult see, mida on suudetud korda ajada, korda saada, see nimekirja on ikka väga pikk. Nii lühikese ajaga. Loomulikult väga paljud sooviksid kiireid vastuseid ja käega katsutavaid tulemusi ja kohe. Aga lammutada seda valet, mis oli kehtis 16 aastat kõiki neid kokkumängu võrgustikke ja toiduahelaid, see on, ütleme, Sisyfose töö. Et see on väga keeruline ja ta on teinud juba väga palju loonud uusi institutsioone, mis uurivad muidugi riigi vara varastamist ja isegi selleks on looduks eraldi amet, mis uurib erinevate riigihangete seaduslikust, ebaseaduslikust ja mis ka püüab nagu riigi vara siis tagasi saada riigile. Inimestele. Ja väga palju on tehtud isikulisi muudatusi ja ka algatatud kriminaalasju erinevate kahtlaste tehingute ja riigivara ümber ja või kätte mängimise osas.
8: Ma olen kuulnud ka siin Budapestis olles sellist juttu, et Madjari populaarsus on pisut langenud, mis on isegi hea, sest et ühel hetkel tundus, et ta on nii populaarne, et see on juba ohtlik, nii väites üks siinne professor.
9: Ja kindlasti ja Madjar ise ju ka ütles, et ärge lootke, et kõik tuleb kiiresti ja hästi, et ma teen vigu ja me räägime sellest, aga me räägime sellest avatult, et ma ei ole eksimatu ja vigu tuleb, aga me arutame kõik need asjad oma vahel läbi ja nii on see ka juhtunud. Noh, on mõned sellised olukorrad juba olnud, kus ta on pidanud pärast seletama ja teinud seda väga avameelselt, näiteks käis ta välja väga kiirustades ühe presidendi kandidaadi nime, noh kõigile tuntud maailma meister Judit Polgar, siis kui ta hakkas nagu kokkuleppeid sõlma või küsima, et kas ta soovib saada Ungari presidendiks, siis Polgar teads, et ta ei soovi. Et nagu siin oli sellist kiirustamist näha, siis ta tunnistas oma viga ja palus vabandust, nii et selliseid näiteid on veel, et kus ta võib olla natukene, ma ei ütle, et ajast ette läinud, aga just kiirustanud oma otsustega, aga need on kõik täiesti selgelt nagu läbi räägitud, et jah, ja vabandatud nende eest, et jah, tegin vea ja proovin olla tasakaalukam tulevikus.
8: Juba räägitakse, et Ungaris võib tekkida Orbani nostalgia. Kuidas sa neid jutte kuulad?
9: Neid jutte kuulan väikse muigega näol, kuna no, seda Orbani aega igatsevad tagasi. Muidugi need võib olla, kes olid toiduahela liikmed või osalised ja kelle toiduahel on katkenud ja kes said kasulike tehinguid, võitsid riigihankeid ja nüüd on hädas. Ka riiklik meedia näiteks, mis oli täielikult ühemõtteliselt pandud edastama Orbani sõnumeid ja makstud uhkelt kinni. Need meedia väljaanded, kellega valitsus oli kokkuleppe, et ainult nemad saavad erinevaid reklaamirahasid, need on kindlasti hädas, kes on selle süsteemiga seotud. Aga see, et nüüd üleüldiselt oleks võimalik selline seda aega tagasi nuttev või taganuttev olukord, seda lähemal ajal küll ei ole. Ja ma usun, et ei tule ka.
8: Vaadates Budapesti praegu, siin on väga soe vananaiste suvi, linn on muutunud, linnas ei ole enam neid poliitreklaame. Kui ma eelmine kord siin käisin, mul on silm ees, kuidas teel lennuväljale oli terve tee täis George Sorosi pilte. See oli jälle üks valimiskampaania, kus Sorosit ja Ursula von der Leyenit siis Orban käsitles kui peamisi vaenlasi. Et see kõik on nüüd lõppenud, et linn on tagasi saanud oma normaalse kena välimuse.
9: Jaa, need plakadid olid tõesti kohutavad ja nüüd viimasel ajal siis veel enne valimisi veel Orbani ajal siis tekkisid plakadid ka Zelenskiga muidugi, et kus Zelenski on kõige suurem vaenlane ja kes tahab allutada Ungari enda tahtele ja muud sellised absurdsused. Need plakatid olid tõesti piinlikud. Ja mitte on plakatid, aga tõesti need plakatitele mõeldes siis võis arvata, kui palju riigi raha, ütleme, avaliku raha läks nende plakatite peale. Et see on ikka meeletu. Tuli välja nüüd, et nendel valimistel aprillis ikkagi need plakatid enam ei töötanud.
8: Mis mulle Budapestis on silma jäänud, on see, et elujärg, selle keskmine elujärg siin on oluliselt vaesem kui meil Eestis. Tundub vähemalt. Siin kesklinnas, kus me oleme praegu, on väga palju selliseid väikesi poode, kus müüakse praktiliselt kõike. Sellist kaubandust nägin ma viimast korda Venemaal, kui ma olin Moskvas korrespondent. Meil on see ammu kadunud, aga Budapestis on seda väga palju.
9: Jaa, majanduslikult ei lähe paraku hästi ja selles mõttes see võtab kõik aega, et kogu seda, ütleme, juriidilist nagu tausta ka muuta, et see on, kuidas kõik need väike ettevõtted, millega tegelevad ja kui kontrollitavad on ja kui läbipaistev on aruandlus ja maksude maksmine ja noh, veel mõned kümned aastat tagasi mõnigi rääks, et paljud ei maksa üldse makse, et on ka nii võimalik. Ja et majandus on ikkagi väga korruptiivne olnud ja see korruptiivsus ei too kunagi arengut kaasa, see toob ainult tagasikäigu. Nii et praegu just võitlus ka korruptsiooniga ilmselt annab ka varsti loodama, et varsti heid tulemusi, et ka majandus saab tugevamad jalad alla ja et kõik nagu töötavad ja elavad seaduslikult ja ka keegi ei ole üle makstud ja ei ole selliseid onupoja poliitika hõnguga riigihankeid, mis ei vii elu edasi. Et selles mõttes on väga suur töö teha ees, aga noh, need noored mehed ja naised, kes on siin valitsuses, on väga hakkajad, on isegi vähe öeldud, et tõesti mulle tundub, et on mingisugune ikkagi selge plaan, kuidas edasi liigutakse. Ja see on selles mõttes ka väga tähtis, et nad on ka valmis tagasi löökideks. Ja isegi räägitakse ju ka seda, et praegu on veel tissavaimustus ja Peeter Madjar on väga populaarne, aga et ka tissa võib ühel hetkel fragmenteeruda, mis on ka täiesti loomulik, sest ütleme avatud ja vabas ühiskonnas peavadki erinevad jõud üksteisega rääkima ja see on loomulik. Ainult Orbani ajal oli see väga halb asi, et opositsioon ei saanud üldse, ütleme, avalikus meedias, avalik-õiguslikus meedias mingisugust sõna, mingisugust häält ei olnud. Enne valimisi 5 minutit. Ja see oli ka kõik. Tähendab, nüüd, kui tekivad need erinevad suunad ja vaated, siis nad saavad väidelda, saavad kahekõne ja dialoogi tekitada. Ja see on hoopis teine asi ja mis on väga tervislik.
8: Samas ei välistata ka seda, et ühel päeval võib-olla peab ka Viktor Orbán astuma kohtu ette. Aga samas see ei saa toimuda ka üle öö ja kiiresti, nagu ehk võib-olla väljaspool tundub, et miks teda siis kohe ei hakata karistama.
9: Kui on õigusriik, siis tuleb järgida seadusi ja mitte kättemaksuhimu. Ja seda ka praegu tehakse, et kõik need väärteod ja isegi kuriteod, mida Orbán ja tema ümbruskond ja tema võrgustikud korda saatsid, need on ju tõestatavad ja sellega tegeldakse. Et on ka võeldud tema lähikonnast juba suur ettevõtjaid luubi alla, 2 ministrit on, neilt on võidud saadiku puutumatus ja kuna ka Peeter Madjar palus endalt saadiku puutumatus see ära võtta, et kõik oleks nagu võrdses seisus, et tal ei oleks mingid nagu privilegeerikud, on neilt on võidud saadiku puutumatus ja kuna ka Peeter Madjar palus endalt saadiku puutumatus see ära võtta, et

0: niimoodi ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Noh, nii mõnigi on öelnud, et parlamendis, kuna Tissal on nii suur ülekaal, 70% pluss, et siis on nagu igasugune dialoog või arutelu või küsimuste esitamine mõtetu. Samas, kui jälgida neid parlamendi arutelusid ja vaadata, mida siis küsib opositsioon või see Fides ja mõned väikeparteid seal, kes on, et milliseid küsimusi nad esitavad, ja need on kõik väga isiklikud. Et ei saa süüdistada parlamendi debatti puudumist siis, kui sul ei olegi nagu teemasid üles tõsta. Et see on praegu selline huvitav olukord tõesti, et Peeter Madjaril on ausalt öeldes mingi statistika amet peas vist. Et lihtsalt see, kuidas ta esitab argumente kõikide nende nähtuste ja tegude kohta, mis Orbani ajal toimusid, need on statistiliselt olemas ja tõestatud ja kõike, mida tehti ja tegemata jäeti, et see on ja sellele lihtsalt on näha, et opositsioon ei ole võimeline samasuguse valmidusega vastama ja siis nad lihtsalt muutuvad isiklikuks.
1: Sellega paneme sellele intervjuule punkti. Aitäh, Maal Elm.
0: Aitäh sulle.

0: 100 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha. Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd aiandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku raadio. Neeme Raud siin.
6: Millised kohtumised Budapestis? Anu Tali, tervist!
7: No tere!
6: Mida sina siin teed?
7: Seda sama, mida sinagi. Ma naudin Ungari elu, kõrgkultuuri ja toon ka tükikest oma kultuuris. Ma istun siin, olen siin dirigentide konkursi žüriis ja täna on siis kogunemine.
6: Räägi sellest konkursist lähemalt.
7: See on selline Solti nimeline dirigentide konkurs ja kestab üsnagi pikalt mitu nädalat ja osatäitjad on vist praegu nüüd siis eelvalimiste järel 21, eks siis hakkab vaatama mitu vooru ja parim võid. Ega see dirigentide konkureerimine või võistlemine, ega ma väga fänne ei ole, aga kui nad tahavad niimoodi nagu rinda pista ja proovida, siis tegelikult see on huvitav, sest ka ma arvan, et töömõttes ehk siit ikka agentuurid tulevad vaatavad ja saab keegi jälle nagu natuke võibolla tööalaselt edasi liikuda.
6: Nii et mitmeks nädalaks lausa, sa ütlesid, et see konkurs on pikk, oled nüüd Ungaris.
7: Just, ja siis tulen tagasi ja sukeldun otse Eesti rahvusooper Estonia kultuuriellu.
6: No võt, siin saab varsti kuulata Tallinnas ja Estonias. Millal sa viimast korda olid Estonia orkestri ees?
7: Ma kardan öelda, aga mul on tunne, et minu viimane esinemine rahvusooperis Estonias jääb nullindatesse. Võibolla isegi võis see olla Prokofjevi ballett Romeo ja Julia aastal 2007.
6: Ja nüüd Bizet Carmen. Mul hakkab kohe see avamäng kõrvus kõlama, kui ma Carmenile mõtlen. See on nii kuulus ja kohe me kuulame seda siin saates ka, aga väga vägev Carmenit dirigeerimas.
7: See on tõesti erakordne ja peab ütlema, et nii vähe kui ma olen Estonias olnud, siis Carmenit olen ma ka seal varem ühte teist produktsiooni juhatanud ja siis oli samamoodi Helen Lokuta Carmeni osas. Ja see on tegelikult, me naersime oma vahel, et me kohtume iga kümnend paar korda, et nagu öeldakse, et proovime selle õigesti saada. Ja, aga nüüd on juba hoopis teine lavastus ja Don José osatäitja on külaline Maria Rojas. Ja siis kaks etendust 21. ja 23. oktoobril.
6: Kuidas see dirigendi jaoks käib? Astud Estonia orkestri ette, hakkate kohe mängima või on proovid? Kuidas see käib, kui tuled tagasi koduse Estonia orkestri ette?
7: No tegelikult on nii, et see etendus on neil juba jooksnud. Mina mingit imet sinna või taas ma saan ainult lisaväärtust luua, nagu öeldakse. Aga muidugi mina olen selles mõttes seda meelt, et ma olen hästi iga kivi alla vaataja ja kaevaja. Mulle meeldib proovi teha ja nii ma lähengi siis poistekoori proovi ja koori proovi ja solistidega teen eraldi ja orkestri proovi, siis teeme ühe läbimängu ja siis juba 21 ja 23 on juba siis etendused. Aga erakordne on see minu jaoks ka selle poolest, et esimest korda on laval ka minu väike poeg, kes laulab Estonia poistekooris, nii et me saame ema poja etenduse teha. See on minu arust emotsionaalne lisaväärtus.
6: Kui raske teos on Carmen dirigendi jaoks?
7: Carmen on selles mõttes raske teos, et seal peab ikka olema nagu kogu aeg kohal, et seal on küll hitis kinni, nii et aega ei anta, aga ta on piisavalt ikkagi pikk ja lauljatel on ta väsitav. Seetõttu sa pead nagu aru saama, mis seal vaja on, eriti see Mikaela Don Jose jumalik duett või siis, noh, need soliste on seal, on vaja ikka kuulata, mis neile vaja on, eriti kui ta iga päev ei kohtu.
6: Aga see esimene hetk Carmenis, see on alati nii maagiline. Dirigent tõstab käed ja siis hakkab peale ja hakkab kohe peale täiega.
7: Carmeniga minu arust ongi nii. Ma olen teinud seda Savonlinnas, kas 2006-2007 tõin seal välja, siis Sevillas, Magdeburgis, Saksamaal.
6: Sevillas, Hispaanias?
7: Jah, just seal, kus...
6: Praktiliselt Carmeni kodus.
7: Just seal ja kus suures tead, mis seal ei olnud seda varem tehtudki. See on alati nii, et oma kodulinnas ei saa vaata tuntuks. Ja nüüd jälle Eestis ja tegelikult minu arust ongi nii, et täpselt nii nagu sa käima lükkad, nii see etendus läheb.
6: Nii et Carmenit saab kuulata, vaadata Anu Talit Estonias 21. ja 23. oktoobril. Mis elu sa veel elad? Ungari praegu, siis Eesti, kus sa veel dirigeerid, kus siin veel liikumas on näha ja kuulda?
7: Suvel olin vahepeal Itaalias ja siis jälle Saksamaal ja nagu ikka ma kuulun agentuuri ja siis kuhu mind saadetakse või kuhu ma ise tahan minna. Detsembris ja ka maikuus on jälle Põhjamaade sümfooniaorkester Eestis ja midagi ei ole öelda, et oma publiku ees ja oma orkestriga see on ikkagi noh, eriline maiuspala ja see on kõige lähedasem südamele. Aga muidu jah, käin jälle Pariisis. Per Günti, kus me eelmekord kohtusime ja siis Amsterdamis juhatan, Amsterdamis Raisa Operaga teen koostööd, et operit tuleb järgmistel aastatel päris palju.
6: Räägime Põhjamaade orkestrist ka, see on nii tore kollektiiv, seda on alati nii tore kuulata. Kui hea tervise juures see kollektiiv on, ütleme nii.
7: Põhjamaade sümfooniaorkester on alati nagu oma tippvormis, sest meil on see luksus, et me saame ju ikkagi ka valida. Ja väga paljud meie Venemaalt tulnud sõbrad on sinna kinni jäänud või üle maailma laiali pudenenud, et kollektiiv on muidugi palju muutunud.
6: Seda ma just küsisingi tervise kohta, et olen kuulnud, et kollektiiv on muutunud.
7: On küll muutunud, jah, sest et ikkagi Venemaalt enam ei saa kutsuda, ehkki need inimesed on väga eestimeelsed, väga euroopameelsed, aga...
6: Ajad seavad oma korrektuurid.
7: See ja tegelikult peab mõtlema ka seda, et nad seal aknast või välja ei kukuks või trepist alla, et tegelikult on seal ikkagi väga suur hirm täna ja sealses filharmoonias ma saan aru, et ikkagi suurt ei toimugi midagi, et ainult kohalike jõududega tehakse ja see on noh, Peterburi kõrg kultuurile ja inimestele muidugi erakordselt traagiline, mida nende riik ja valitsus on teinud kõrvalrahvale, naaberrahvale ja neile endile. Et see on sama suur traagika võibolla kui teise maailmasõja eel Hitler tegi. Aga Põhjamaade sümfooniaorkester muidugi on oma sõpradega ja eesotsa Sky Braunsteini ja kõikide, kes sinna ümber on koondunud alati paar kord aastas ikka teie ees ja nüüd tuleb detsembris ja siis mais, vaata kui huvitav, teeme me ka Soome-Ugri päevade või sellise pidustused koos tähele Liiviga ja siis mängime teile ka natukene Ungari muusikat, kui me siin juba täna oleme ja Ungarist räägime. Loodan väga, et me saame kohtuda.
6: Ja väga huvitav, et oled nüüd Ungaris. Sa just täna saabusid. Kindlasti siin järgnevate nädalate jooksul räägitakse ju palju sellest, mis Ungaris toimub. See on ikkagi enne olematu, et siin on nii suured muudatused praegu käimas.
7: See on tõsi, et ometi on üks riik ka midagi õigesti saanud tehtud. Et see, me ju keegi ei julgenudki uskuda, et neil nii hästi läheb. Ja minu arust on juba tegelikult ukselt muutust tunda. Ja ma loodan, et see on ainult esimene samm kogu Euroopa ja maailma muutuste reas. Ma usun, ma tahan uskuda inimeste ingejõudu ja sellest, et nad on ikkagi paremad, kui nad vahepeal tunduvad ja et poliitikud oskavad targalt valida ja mitte lihtsalt raha eest lollusi teha.
6: Soovingi sulle head Ungarit ja siis kohtumiseni Tallinnas.
7: Kohtumiseni Tallinnas ja lähme nüüd jalutame.
6: Teeme nii ja siia kuulame nüüd Carmeni avamängu.

George Bizet Carmeni avamäng just oma värvilisuses ja värve saab meie saate teises tunnis pärast kella 11 siia laupäeva hommikusse kohe päris palju. Siirdume kahele kunstinäitusele, esmalt Karl Pärsimägi näitusele Tartus ja siis Kristi Kongi värvide keskele siin Tallinnas Kumus. Huvitav on neist kahest näitusest just koos rääkida, sest Kristi Kongiga algabki meie jutt sellest, kuidas Pärsimägi, keda on nimetatud ka ju Eesti Matissiks, on tema värvitunnetust mõjutanud. Nii et kunstisoovitused tänases saates üsna pea nii neile, kes on Lõuna-Eestis, Tartu kandis, kui ka neile, kes Tallinnas.

siia saatetunnile lõppu paneme punkti aga taas Stevie Wonderi lauluga ja tema sel nädalal avaldatud uue lauluga, mis jõudis kuulajateni 50 aastase viivisega, sest laulu kirjutas ta albumile, mis ilmus 1976. Aastal Key of Life ja Stevie Wonder teeb sel sügisel just selle albumi juubeli puhul ka maailma tuuri ning oktoobris saab teda kuulata ka siin meie regioonis Taanis, Norras ja Rootsis kel huvi. Siin aga teile veel üks tema vana uus laul.

0: Tervist, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad. Kriisijuhtimiskeskus edastas hoiatuse, milles soovitas Vilniuse piirkonna elanikel olla valmis varjuma. Häire põhjustas teade, et Valgevenest lendab Leedu poole droon. Vilnius on Valgevene piirist vaid 35 kilomeetri kaugusel. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidreid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiin 15% ja bensiiniaktsiin 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb plaanikohaselt 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis sel kevadel ära aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Ja sama kehtib ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas ja sinna investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et tegu on olulise investeeringuga tööstusele ja tulevikus ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadus-arenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kõigist kandidaatidest 66% on mehed. Naiste osakaal on suurim Latkale valimisringkonnas, kus naised moodustavad pea 40% kandidaatidest. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. 2 päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati liiklus. Venelased kasutavad reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitusada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab täna hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8 saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest. Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
3: Tere kõigile, kellega ei ole täna veel kohtunud. Udu, mis Tallinnas juba teist päeva hommikul tervitas, on hajumas päikest. No ehk näeme ka täna, aga looduses on värve palju ja kahel näitusel, kuhu selles saatetunnisteid kutsun, on värve kohe eriti palju.

0: Kunstnik Karl Pärsimägi sündis 1902. aastal Võrumaal Oe külas Sika talus ja suri juulis 1942 Auschwitzi koonduslaagris. Ta jäi teise maailmasõja sündmustele lihtsalt jalgu Pariisis. Miks Pärsimägi arreteeriti Gestapo poolt? Kindlat informatsiooni on seni vähe. Tartu Kunstimuuseumis on praegu väljas viimaste aastakümnete suurim näitus Pärsimägi värvilisest maailmast ja selle kuraatori Liis Pählapuuga algas meie jutuajamine näituse saalis just neist seni vastuseta küsimustest Karl Pärsimägi saatuse kohta.
1: Ja temaga on tõesti seotud palju küsimusi meie jaoks. Kui juba tulla selle näituse pealkirja juurde, siis sellest kumab ka läbi, et me viitame tema lühikesele elule, aga pikale kunstile. Tõepoolest tema elu lõppes väga traagiliselt ja miks ta ikkagi natside koonduslaagris hukati selle põhjused, miks ta üldse sattus sinna, selle põhjused ei ole meie jaoks siiani selged.
2: Siin näitusel tekiski mul küsimus, et tema surmas siin praktiliselt ei räägitagi. Ja see on teadlik valik, kuna täpselt ei teata.
1: Just, et selle näitusega me tahtsimegi rääkida tema elust ja sellest rikkalikust kunstist ja seda võimalikult suures valikus ka vaatajate ette tuua.
2: Aga tema surm, mida siis on teada?
1: Ta oli 39. aastal Pariisis, kui teised kunstnikud nagu Kreenberg, Viiralt, Vardi hakkasid kõik tagasi Eestisse pöörduma, tulid sõja eest Pariisist ära, kui tema otsustas Pariisi jääda. Juba sealt hakkab see küsimärkide rida, et miks ta sellise otsuse tegi.
2: Ja väidetavalt oli nii vaene, tal ei olnud lihtsalt raha, et sõita Eestisse tagasi.
1: See võis olla üks põhjus. Siis on ka räägitud, et teised kunstnikud mäletavad, et üks Jaapani kunstnik jättis Pärsimäele kogu oma maalivarustuse ise ka linnast lahkudes. Pärsimäel tekkis nagu esimest korda võib-olla elus selline rikkalike kunsti tarvete sees elamise tunne, et nüüd on need võimalused kuidagi avaramad ja see võis olla ka põhjus, miks ta otsustas Pariisi jääda. Ja samuti muutub väga hägusaks meie teadmine, kuidas toimus tema vahistamine. Ja 42. aastal ta suri koonduslaagris, et see, miks ta vahistati, seal on ka erinevaid teooriaid. Kas teda peeti juudiks, on olnud selline teooria. Et
2: tal olid juudi sõbrad.
1: Jah, et tal olid juudi sõbrad, tal oli üks juudi naisterahvas, keda ta just kui olevat kaitsnud. Ja siis selle tõttu võidi ta vahistada. Kuid tänapäeval on kõige rohkem võib-olla räägitud sellest, et teissuguse seksuaalse sättumusega inimesi vahistati täpselt samamoodi ja viidi sinna koonduslaagritesse.
2: Et ta oligi tänases mõistes ikkagi gei, mida ka ju vaidlustatakse?
1: Seda on erinevad uurijad erinevalt vaadelnud, kuid sellele ikkagi on päris palju viiteid. Temas võis olla niisugused jooni ja see võis ka olla see põhjus, miks ta Pariisi otsustas jääda ja mitte tulla väiksesse ja sellisesse mitte nii arenenud ühiskonnaga Eestisse tagasi.
2: No samas, kui vaadata tema kuulsat autoportreet pärlitega, see on nagu karje, see on nagu maailmale sõnumi saatmine, et ma olen ju.
1: Just, see on väga erandlik töö tema loomingus ja selle näitusel me ka ei ole saanud seda tööd eksponeerida, sest on kujunenud nii populaarseks, et ta reisib välisnäitustel. Selle töö põhjal on mitmed uurijadki välismaalt leidnud tee Pärsimäe tööde juurde, puutudes sellega kokku kui niisuguse ikoonilise tööga ja jõudes selle siis laiemalt Pärsimäe vaatlusele ja Pärsimäest huvitumise juurde. Raamatus siis kirjutab oma essee Harry Tafoya, kes on modernismi uurija ja Ameerika kunstikriitik ja tema leidis täpselt just interneti vahendusel kontakti siis kõigepealt selle Pärsimäe autoportreega, millest kulgeb ka tema selle essee jutustus, kuidas siis ta tajub selles portrees nii intensiivset väljakutset, see on nii intrigeeriv ja kuidas ta seda avab ja kuidas ta läbi selle siis otsustas Eestisse tulla ja üldse Pärsimäe ka tutvuda lähemalt.
2: Et küsimärke mitmeid, vahistamine küsimärk. No seda me teame, et ta Auschwitzis suri. Tema seksuaalsus küsimärk, ikkagi väga enigmaatiline kuju. Kohati jääb tunne, et oli selline suur üksiklane, et ta tegi oma kunsti, mida ta pidi tegema, aga samas seda muud elu me ei tea.
1: just see tema kunst ongi, et kui me võime rääkida sellest näitusest ka selliste kohtade kaudu, mis nagu Pärsimäele tähtsad olid, siis mina ütleksin niimoodi poeetiliselt, et tema kõige lemmikum koht oli kunst, mille sees tema elas. Ja selle sees ta tahtiski olla ja oli väga häiritud, kui teda selle sees ka nagu välja kisti mingisuguste igapäevaste või selliste olmeliste asjadega. Et ta oli tõesti selline boheemlane, kes elas väga selles oma ruumis, aga samas, kui temaga nagu olla lähedasem sõber, siis avanes ta väga sellise humoorika ja toreda kaaslasena. Et sellised kirjeldusi on ka tema kaaslaste hulgast säilinud.
2: Vaadates tema kunsti, teda on võrreldud Henri Matissiga, kuidas üks Võrumaa metsade vahel kasvanud noormees hakkas selliste värvidega maalima? Tollal, kui ta alustas, need värvid olid olemas, ta ei teadnud Matissist midagi.
1: Jaa, see on väga tore, et te sellel viitate, sest et tõepoolest teda võrreldi Matissiga tolleaegses ajakirjanduses nagu päris palju ja räägiti kui Eesti Matissist. Aga ta olevat oma õele siis öelnud, et nad räägivad, et ma maalin nagu Matiss, aga ma üldse ei tea, kes see Matiss on. Et see hetk, noh, ta veel ei olnudki Matissi loominguga tuttav. Loomulikult, kui ta pärast Pariisi läks, tal oli võimalik kõik originaalis näha ja midagi oli ta kindlasti ka niimoodi kunsti ajakirjade vaheldusel teada saanud, aga ta oli ikkagi selline täiesti, ütleme, metsikutest Lõuna-Eesti oludest välja kasvanud selline geenius, selline külageenius, nagu me näeme nagu võib-olla üldse modernismi ajaloos sellised juhtumid on, eks ole. Et siis, et avangardsed loojad, kes tulevad sealt maa ühiskonnast üldse see, et sul on ambitsioon kunstnikuks saada, et see on juba väga eriline. Ja see, kuidas tema perekonna isa vastuolu kõik sellele oli ikkagi, et sinus on see sees ja tundub, et see geniaalne selline värvitunnetus ja värvimeel oli ka kuskilt tema sellest niisugusest lõunaeestilikust päritolust pärit.
2: No mis sa lõunaeestilikust päritolust selliseid värve korraga esile manas?
1: No on mõtiskletud selliste Eesti erinevate piirkondade, ütleme inimeste hingelaadi üle, ja on öeldud, et lõunaeestlastel on selline teissugune nagu esteetikatunnetus ja nad naudivad ka nagu sellist esteetikat oma keskkonnas. Näiteks igasuguste erinevate põlluvärvide rütmiid ja sellised värvid ja noh, näiteks me Pärsimäe puhul mõtleme ka siis punasel või sellisel soojal, mida ta oma maalidesse toob. See punane võis olla ka nagu nende Lõuna-Eesti põldude punakas toon.
2: Et Lõuna-Eesti inimeste maailm on olnud värvilisem?
1: See tundub nii. Juba kui me mõtleme näiteks Lõuna-Eesti arhitektuuri peale, siis see on värvilisem ja mängulisem.
2: Vaadates ta maale naistest, väga huvitav teema. Need naised ei ole seksikad. Nad on nagu objektid maalitud. Siin jälle tekib küsimus kohe seksuaalse kohta, et ta ei näinud neist midagi kütkestavat kirge.
1: Ja.
2: Ta nägi seal inimesi.
1: Ja tema üheks selliseks lemmik, ütleme, kujundiks, kujunebki see naisfiguur ruumis. Miks ta ka võib-olla Pallases nii pikalt ikkagi õppis, oli ka see, et seal oli võimalik modelli maalida, seal oli võimalik tasuta modelli maalida. Ja sellest tõepoolest kujuneb tema loomingu niisugune täielik kese, et me oleme ka siin praegu selles näituse ruumis, mis ongi mõeldud sellise tema kunsti keskme esitlusena. Ja siin näeb nii selliseid suuremas kadreeringus, ütleme, portreemaale, kui siis ka seda naisfiguuri ruumis, kus hakkavad mängima need ruumi enda nagu detailid, et meile edasi anda seda inimest, et see ruum ja see inimene pildil muutuvad üheks tervikuks ja isegi need detailid jutustavad meile rohkem sellest figuurist kui see figuur ise.
2: Et ja need naised ei ole seksikad.
1: Jaa, just. Seal puudub selline sensuaalsus ja miks näiteks ka ei saa teda võrrelda, ütleme otsaselt Matissiga, kellel on see sükkane prantslaslik sensuaalsus on nendes naistegelastes selgelt olemas. Ja Pärsimäel on ikkagi selline distantseeritud vaade ja huvitav ongi neid üksikuid, ütleme, meesfiguure ja meesportreid, mis meil on siin Timbermanis teises saalis üks akvarell, kus on samamoodi maalitud Timbermani huuled punaseks, selliseks atraktiivseks, selliseks nagu nad on seal autoportreel pärlitega. Ja siin samuti üks akvarellis säilinud meesakt, mis on minu meelest hoopis teise tunnetusega tehtud.
2: Kuidas Pärsimägi siiski Eesti kunstis oma traagilise looga, oma värvidega, oma pärandiga on jäänud selliseks tundmatuks teie arvates? Miks?
1: Tahaks loota, et ta ei ole väga selliseks suureks tundmatuks jäänud. Et ma arvan, et eestlaste jaoks on Pärsimäe loomingus kindlasti neid töid, mis neile väga korda lähevad ja mille kaudu nad nagu Pärsimäge tunnevad.
2: Aga öelda Pärsimägi paljudele eestlastele, no ei teki kohe seda suurt lugu, neid värve, seda traagikat silme, et selle mehe figuuri silme.
1: Jah, võib-olla ka sellepärast, et omal ajal, kui tema töid esines näitustel ja ütleme seal 30. aastatel, kui oli tema kõrg hetk 36-37. Aasta, siis tema töid tegelikult ei ostetud ka muuseumi kogudesse. Et see tema kunsti mõistmine, ütleme see tema kunsti sõnum või selle niisugune olemus ja väga suur isikupärase ei jõudnud tollel ajal paljude inimesteni.
2: Miks?
1: Võt, arvatakse, et eestlaste hingelaad on nagu üldiselt üldse teistsugusem. Meil on hoolsem, kui me seda muud kunstipilti vaatame, kas või värvides, mis selle Pärsimäe ümber oli, siis see kõik oli selline 30. aastatel niisugune sordiini all, selline sellised pastelsed hallikad toonid ja tegelikult Pärsimägi oli väga erandlik oma selle maali stiili, selle kuidas ta maalis, selle poolest oli juba väga erandlik, see alla priima niisugune ühe puudutusega ja sa tabad ühe puudutusega nii ütleme täpselt seda, mida sa oled taotlenud, et see on väga eriline, et noh, et me teised kunstnikud maalisid pinda rohkem läbi, nendel oli hoopis teistsugune lähenemine. Ja see Pärsimäe niisugune hoogne, ütleme, pintsliga tegutsemine, see jäi osadele ikkagi väga võõraks. Seda nimetati ka primitiivseks, seda nimetati, noh, ma ei tea, kas lapsikuks nimetati, aga ühesõnaga ikka käivad sellised märksõnad läbi, kus tajutakse seda, et noh, ta ei ole nagu, ta on nagu natuke teise kategooria. Et loomulikult oli kunstikriitikud, kes väga hästi tajusid seda, mida Pärsimägi teeb, aga jah, teda ei ostetud. Aga samas ta ise tajus oma kunstiväärtust ilmselt väga hästi, sest et ta olevat näiteks ühel õpilastööde näitusel oma tööde kõrvale siis pannud suured hinnad, suured numbrid, hinnasildid ja öelnud, et nagu nii need keegi ei osta, et nähku siis vähemalt, mis on nende hind.
2: No nüüd need hinnasildid vastavad tõele. Nüüd on tema maalid oksjonitel oi, kuidas hinnas ja neid on ju nii vähe liikumas.
1: Just, neid on väga vähe liikumas. Ja sellel näitusel ka on selles mõttes väga tore näiteks Pariisi ruumis näidata ühte Luksemburi aia motiivi, mis on pärit erakogust ja mis on niisuguseid, ütleme, viimasel perioodil selliseid suuremaid leide võib-olla oksjonidelt. Neid töid liigub väga harva ja väga üksikuid ja siis nende hinnad on ka kõrged. Kui ma õigesti mäletan, siis ikka kümnetes tuhandetes oli selle ühe erakogude hind.
2: Nii et hea kunst tegelikult kogu väärtust just ajas. Ja Pärsimägi tunnetas võib-olla seda, et aeg annab tema kunstile hinnangu.
1: Jah, selle aja peale, see kui palju ta nagu selle aja peale mõtles, seda ei oska öelda. Ma arvan, ta elas nii spontaanselt lihtsalt selle oma kunsti keskel ja tegi seda täpselt nii, nagu talle tundus, et on kõige parem ja ta oli nagu väga loomulik ja aus selles. Et see ausus ja siirus, ma arvan, see oli ka midagi sellist, mida oli nii mõnelgi inimesel raske tolleaegses allest alupoja ühiskonnast välja kasvanud niisuguses noores ühiskonnas raske vastu võtta.
2: Mis oli teie jaoks kõige huvitavam seda näitust koostades? Mida uut saite teada Pärsimäe kohta?
1: No, minu jaoks oli avastus, et siin Tartu kunstimuuseumis on niivõrd ulatuslik selline deposiitide kogu, mis on paraleelselt siis muuseumitöödega siin olemas ja seda oli väga huvitav vabastada. Ja
2: mis see on siis, rääkige meile ära, mis need deposiitid on?
1: Need on ühte erakogusse kuuluv siis terve hulk töid nii paperalusel kui neid väikseid maale ja neid on tõesti üle mitme saja, ma arvan kokku.
2: Pärsimeomased. Ja need on antud hoiule siis muuseumisse?
1: Jah, just.
2: Aga on erakogu, eraomaniku?
1: Jah, need on jah, juba aastaid niimoodi deponeeritud ja väga huvitav oli seda kogu niimoodi avastada ja tuua, aga sellepärast jookseb ka sellel näitusel paralleelselt nendele seinale riputatud töödega ka niisugune avastuslikum osa, kus on siis näidatud Pärsimäe akvarelle, joonistusi, noh, monotüüpes me juba tunneme teda ka varem, aga ka monotüüpes on selliseid minu mõelest huvitavaid töid, mida ei ole nii palju üldse näidatud.
2: Kas selle erakoguja nimi on saladus?
1: Jah, see on selles mõttes jah saladus, et ta soovis anonüümseks jääda selle näitusraames.
2: Aga värvides, mis on teie jaoks Pärsimäe värv? On see sinine? Kõik need värvid on väga tugevad. On see punane?
1: Minu jaoks ongi huvitav see, et kui me ka Kristi Kongiga vestlesime, kes on siis vägagi värvipõhine kunstnik ja kelle suur näitus on üleval just, ja tema rääkis, kuidas Pärsimäe puhul teda võlub ja ma vaatasin ka ise selle pilguga, et seal on koos selline värvierksus, millega ta loob efekti, aga samas ta alati seda efekti nagu võimendab ja toob esile nende niisuguste segatud pastelsete toonidega ja kui me tõesti hakkame neid töid niimoodi vaatama, siis selle kaudu tuleb Pärsimäe maalidesse selline soojus, mida me võib-olla muidu sellest erksast värvikooslusest ei ootaks. Aga tema maalides on alati selline väga huvitav soojus sees.
2: Absoluutne värvitaju, nagu ütles Jaan Toomit.
1: Jah. Kui seda ütlevad nii väljapaistud maalikunstnikud, siis ma arvan, ma võin küll ka sellega nõustuda.
2: Ja huvitav paradoks ikkagi, ta elas suure osa oma elust väga vaeselt ja siis see rikkus, need värvid tema piltides.
1: Ja see värvi meel ja see, millises maailmas ta nagu värvides elab, on väga nagu eksklusiivne ja luksuslik isegi võime öelda. Et siin ka jah, kasutades Harry Tafoya toi viidates tema niisugusele mõtisklusele, see on nagu mingi juveeli karp või selline atraktiivsete šokolaadikommidega karp, et kui mõnda tema maali vaadata, milline nagu selline värvirikkus ja kollaaž sealt nagu avaneb, et see on jah, väga eksklusiivne ja selline maailm, kus ta ise niisuguse lihtsa Võrumaa poisina, kes käis aastaid ühe sama pintsakuga ja isegi kingi polnud raha ostavaid ema kudus uusi sokke kogu aeg maalt, et neid oma seal ateljees kulutada. See vastuol on väga selline huvitav ja jällegi, mis pakub meile mõtteainet seoses Pärsimäega.
2: Nii et oma vaesusest sai ta liikuda ülimasse rikkusesse.
1: Jah, tundub küll nii, et sellepärast võibki öelda, et see kunst oli tema jaoks väga, väga hea koht.
0: Tartu kunstimuuseumis väljas oleva Karl Pärsimägi näituse kuraator Liis Pählapuu rääkis, et Pärsimägi saatus ei tekita sügisest kurbust, vaid talvine külm hingus tuleb kohe pähe. Seepärast siin teile nüüd ka mitte Vivaldi sügis, vaid otse talv.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Kuku Raadio.
2: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
3: Tallinnas Kumus saab Kadrioru värvide keskel astuda Kristi Kongi suurde värvide ilma ja see on lummav. Aga Kristi Kongi endaga algas meie jutuajamine näituse saalis Karl Pärsimägist ja tema mõjutustest Kongi enda loomingule.
4: No ma arvan, et see värvitunnetus tuli ilmselgelt tal sees. Tal oli seesmine vajadus suhelda maailma värvi kaudu või anda see peegeldus siis värvi kaudu. Et ilmselgelt nii, see oli tema jaoks vahend siis, kuidas ta üldse mõtles värv siis. Kui ma ise ka vaatan ta erinevaid töid, et mis aja lõikes ju, noh, see värvikeel just kui muutub, aga tal on mingid käigud on kogu aeg samad, et noh, ilmselgelt värv oli see, mis aitas tal olla, mis aitas tal kuidagi ma arvan, noh, kui mõelda, võibolla ma suhestun ise selle kaudu nagu paremini, sest et värv aitabki olla ja aitab kuidagi mingite asjade peale mõelda teisiti või kuidagi jah, mõista mingeid asju. Et see oli ilmselgelt tal selline väga tugev seesmine põlemine.
3: Teda on nimetatud Eesti Matissiks. Millised olid siis tema värvid?
4: No tal olid tegelikult päris konkreetsed värvi kooslused, kui nii võib isegi öelda, aga mis mind väga paelus oli see, et kuidas ta murdis neid värve, et ta kasutas väga selliseid konkreetseid põhitoone, need olid tal alati olemas sellised sinised, punased, aga see, kuidas ta neid elama pani, ta kasutas selleks nagu just selliseid põnevaid roosakaid, pruunikaid pooltoone, et see noh, mingis mõttes on ta just kui selline värviteoreetiline kuidas üldse värvi mõista läbi teooria, aga samas ma arvan, et temal oli see selline hästi intuitiivne ja selge ja väga temast nagu endast lähtuv tunnetus, et tal olid väga konkreetsed toonid, aga see, kuidas ta tõesti need pinnad pani elama just nende pooltoonide kaudu, et see oli nagu minu jaoks alati hästi põnev, et niimoodi annab seda erksust veel võimendada, et see tuli tal enda seest ja kindlasti hästi nagu põnevalt intuitiivselt, jah.
3: Muusikute kohta öeldakse sageli, et neil on absoluutne kuulmine. Jaan Toomik märgib Pärsimägi näitusel Tartus. Seal saate sõnas, et Pärsimägil oli ilmselt absoluutne värvi tunnetus, et ta on üks meie vähestest kunstnikest, kes oli võibolla absoluutse värvi tunnetusega.
4: Ja ma nõustun Jaaniga täielikult, et ja kui mõelda ka aja peale, mis ajas ta viibis ja mis ajal ta neid värve valis või mis värve ta kasutas, et kust kohas see siis üldse tuli, et tegelikult vaadates selle aja kunstnike ja värvi keelt just, mis moodi kunstnikud siis kasutasid värvi, et Pärsimägi on kindlasti üks, kes oli nagu täiesti, noh, ta täiesti ideaalselt, perfektselt valdas seda, aga mis see tähendab perfektselt, see tegelikult tunnetuslikult nagu kuidagi väga, väga kaunid kooslused, samas need kooslused ilmselgelt olid kõik meie ümbert, aga just see aeg, millest ta viibis, et see on nagu hästi eriline, mida ei tohi kindlasti ära unustada, et mis üldse sellel ajal oli ja kui palju värve ja mis moodi sai värve kasutada, et see on ka kindlasti eriline ja erakordne, et ta kindlasti ja oli absoluutse värvi tajuga. Ja.
3: Sinu maailm on ka väga värviline. Kas võib öelda, et kuskilt sealt Pärsime aegadest, tema töödest on jõudnud ka mingisugused impulsid siia sinu värvimaailma?
4: Kui ma õppisin Tartus maalikunsti ja Pärsimägi oli kindlasti üks autor, keda ma vaatasin või kes nagu kuidagi oli kohal, sest ilmselgelt värv kõnetas mind juba siis ka. Ja kui ma mainisin siin tema värvi käsitlusi, et kuidas ta pani värvid elama, et mul meenub, et ma tegelikult nagu mõtlesin küll selle peale. Et aga noh, mina muidugi olin mõjutatud juba ka sellest üldisest kunstiajaloost, et eks ma tõesti nägin, kuidas Matisse ka veel tegutses, et siis tekis natuke ka selliseid paraleele, et võib-olla sellel hetkel ma kuidagi vaatasin teda isegi laiemas kontekstis, et aga nüüd järjest rohkem ma ikkagi saan aru, kui eriline ta just nagu Eesti kontekstis on, et sellist kunstniku tõesti ei ole, sest et see aeg, millest tema oma töid lõi, et see ikkagi nagu on eriline. Ma arvan, et ta on mind mõjutanud kindlasti. Rohkem ma ikkagi saan aru, kui eriline ta just nagu Eesti kontekstis on, et sellist kunstniku tõesti ei ole, sest et see aeg, millest tema oma töid lõi, et

0: vaadates neid maale, no torkab ikkagi silma, et selline lillakas punakas toon on sinu signatuur.
1: No ma tahaks mõelda, et siin näitusel, kuna see on nagu nii suur ruum, et siin neid värve on saanud kokku rohkem, et ma isegi mingil hetkel hakkasin kalkuleerima, et oleks nagu see spekter võimalikult lai ja no siin need erinevad ideed ka tingisid selle muidugi. Aga noh, värv on siin ikkagi sõnumikandja, et teda võib tunnetada, aga teda võib ka lugeda mingisuguse mõttena, sümbolina, et siin on palju ka teksti, et võib-olla see aitab ka, noh, ei pea teksti lugema, et võib ka ainult seda värvi kogeda, aga samas on ka kuidagi sellel näitusel siin saanud oluliseks just see mõtte edasi kandmine ka, aga ma arvan, et siin on erinevaid teekondi, et võib ka lihtsalt seda värvi kogemist saada, aga võib ka kuidagi veel kaevuda kuskile sügavamale, mis mul alguses ei olnud tegelikult otseselt plaanis, et ma selle sõna nii palju välja toon. Et alguses mul oli plaanis ikkagi võib-olla puhtalt siuke visuaali peale üles ehitada, aga nüüd mul on nagu tagantjärgi hea meel ikkagi.
0: Tundub, et see koht, kus sina oma värvidega ja oma mõtetega oled, on väga ebaeestilik. Eestis ei ole nii palju värve, eestlaste elus ei ole nii palju värve.
1: Aga mulle tundub, et selle näitusega nüüd siin, kui ma olen siin ka tagasi sidet ka näiteks kuulnud, et inimesed on väga janunenud nende värvide järgi, et tundub, et meis kõigis on ikkagi need värvid.
0: No meie fantaasias.
1: Fantaasias.
0: Aga sina läksid siis... Ladina-Ameerikasse, Mehikosse, et neid värve leida.
1: Ma sain mingi uue kihistusele Mehikost ja tõesti sealt Ladina-Ameerikast. Et
0: ma seal on tugevad värvid.
1: Seal on tugev valgus ja tugevad kontrastid, mis aitab tõesti selle värvi elama panna, aga lihtsalt...
0: No Ladina tulisus.
1: Tulisus ka, jah. Ma arvan, et no see ongi kõik see, ma arvan, et päris tasakaalukas inimene ise, aga kõik see, mis värvid nagu maalidel plahvatavad, et võib-olla see ongi see, milline ma ise nagu tegelikult olen või tegelikkuses olen, ma ei tea. Aga kui ma läksin esimest korda Mehikosse, ikkagi mul olid need värvid olemas, aga ma sain täiesti teise uue kihistuse, et mulle tundub kindlalt, et see andis mingisuguse tunnetuse, et see kõik on nagu... Õige ja võimalik. No muidugi siin näitusel on üks teos valminud ka Mehikos keraamikatehases residentuuris olles, et selles mõttes kindlalt see ikkagi on mõjutanud. Jah.
0: Need värvid. Aga millised on meie eestlaste värvi kammad?
1: Ma tahaks ikkagi öelda, et kõik see võibki olla see värvi kamma, aga
0: tundub, et me täna... on ikkagi vaoshoituma, et sinine, must ja valge ikkagi selline... pigem rahulik.
1: Kui sa mõtled tänavapildis, et vaadata just nagu inimese peale või näiteks vaadata, mis toone inimesed kannavad. Ma ise olen ka ikkagi päris tumedaid toone armastav, aga samas mulle tundub, et ikkagi janunetakse ka värvi järgi. Ma olen võib-olla selles näituse rütmis ikkagi liiga palju elanud, et mul on väga meeldinud, kui on tulnud inimesed, kes ütlevad, nad panid täpselt, nad teadsid, nad tulevad värvide sisse, nad otsisid riideid, mida selga panna või. Et siin on nagu, aga inimene ise, mulle tundub, et jah, eestlane on muidugi introvertne ja selline kinnisem, aga ikkagi salaja tahab olla natuke ka avatud või, aga noh, see ei paista võib-olla tõesti nii.
0: Värvid vajavad julgust.
1: Värvid vajavad julgust.
0: Ja sina innustad. Olema julged meil ka oma välimuse kujundamisel, et toogem värvi sellesse meie päeva. Siin Eestis praegu ja looduses tulevad värvid, aga siis tuleb see hall tume aeg, võt siis on just seda erksust vaja.
1: Ja see tume aeg, mis saabub, see on mu lemmik aeg.
0: Ongi nii.
1: Minu lemmik
0: siis värvid ju kaavad.
1: Jah, aga mina saan, kui ma lähen oma ateljeesse, mul võimendub kõik. Et ma olen saanud aru, et see siuke november, kõige pimedam aeg on see, mis mind kõige rohkem inspireerib ja innustab. Ja tegelikult see näitusaeg ka suve algu või noh, siuksest kevade lõpust siis sellisesse pimedasse sügisesse. Mulle tundus see ka hästi ahvatlev, et ta läheb sellisest kõige erksamast momentis siis sellisesse kaamusesse või sellisesse pimedusse, et mind on alati see pimedus tegelikult käivitanud väga. See aitab värvile elama panna.
0: Ja seal pimeduses saabki siis oma ruumis luua seda värvilist maailma oma fantaasias või ka lõuendel.
1: Jah, et ma tegelikult siin järjest rohkem ikkagi olen proovinud innustada, et see annab võimaluse just nagu värve näha, et see annab võimaluse värve välja tuua, et see pime aeg tegelikult on ikkagi väga võluv.
0: Väga head saate sõnad sellesse pimedasse aega sisenemisel, aga tasub tulla siia näitusele, siin saab tõesti laengu. Selle 10 minutiga, mis me siin oleme olnud,

0: ma tunnen, kuidas mul meeleolu on paranenud ja kuidagi sellist elevust on see näitus tekitamas, mida on vaja.
1: Aitäh, mul on hea meel.
0: Kristi Kongi, aitäh.
1: Suur tänu tulemast.

0: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Helle viinamari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
1: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
2: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha. Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.
6: Raadio Kuku.
7: Neeme Raud siin.
8: Tänases saates kuulame Stevie Wonderi muusikat, tema sel nädalal avaldatud laule, mis jäid 50 aastat tagasi välja ühelt menukamalt plaadilt Key of

siin saade on tänaseks kuulatud. Homme kohtume kell 11 Kuku välismäärajas Ungari erisaates. Huvitav, et sel nädalal, kui ma ise Budapesti sattusin, oli seal esmakordselt viimase 7 aasta jooksul ka Eesti välisminister Margus Tsahknaga homme ka intervju tema kohtumistel kuuldust. Ja meie suursaadik Jana Vanamölder Budapestis andis just sel nädalal üle oma volikirjad Ungari presidendile. Ka temaga saates vestlus lisaks analüüs riigis toimuva kohta Ungari juht politoloogilt. Kõik see homme kell 11 siin Kukus. Ja tulevale nädalale ette vaadates teisipäeva õhtuses Kanal 2 saates Täistund on eetris mu minidokumentaal teemal, millesse selgub ei olegi Eestis palju süvenetud baltisakslased ja nende järeltulijad Saksamaal. Kuidas nemad näevad Eesti ajalugu ja Eestit, kus nende esivanemad aastasadu elasid? Saade valmis suuresti Saksamaal, palju huvitavaid mõtteid meie ajaloo kohta. See teisipäeval kell 20.30 Kanal 2 Täistunnis. Tänasele siin saatele paneb aga punkti Stevie Wonder. Mõnusat sügisest nädalavahetust kõigile!

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö hommikul. Kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad. Selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud drooni ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei ole avaldanud, millega oli tegemist. Näppi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, vahendab Viruma teataja. German rõhutas, et sellised otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistusõiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinähituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid ka mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et täna saab valida näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. 2 päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Venelased kasutasid reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney asutas riikliku tehisaru nõukogu. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitika seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukogu ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks. 13 liikmelisse nõukogusse kuuluvad akadeemikud, erasektori tehnoloogia ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötanud inimesed ja ka endine riiklik julgeoleku nõunik.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja mõnel pool võib olla veel ka udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi.
2: Kahe 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio.
4: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin keskpäevatund ja Kuku raadio , Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar , Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja laulsid meile Ivo Linna ja Tõnis Mägi Istun akna all ja igav on mul , pilved sõuavad ja ei tea , kui kaua see kõik veel kestma peab . Ja kui te mõtlete nendele laulusõnadele , mis on lausa ennustuslikud ja nendele sündmustele , mis sellel nädalal toimusid , siis tõepoolest Eesti Vabariigi Riigikogus on 20 inimest , kes istuvad akna all ja kes ei kuulu ühessegi fraktsiooni , nad on kunagi sinna kuulunud , aga nad on sealt erinevatel põhjustel lahkunud ja istuvad ja istuvad ja võib-olla on neil igav ja kaks nendest , ehk siis erusõjaväelased Leo Kunnas ja Meelis Kiili otsustasid sel nädalal , et nemad asuvad kandideerima järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas ja see on üks teema , mis kahtlemata tekitab mitmesuguseid tundeid , sellest me saate jooksul räägime ka igal juhul , nii et kui sa kaua aknal istud , siis võib sul igav hakata , midagi hakkab sind rõhuma ja siis sa tahad midagi teha . Aga läheme nüüd laiemate teemade juurde , valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia ja kõige selle üle hakatakse siis Riigikogus peagi arutama ja nagu me teame , siis meil ei ole enamusvalitsust , ehk meil on vähemusvalitsus ja see peab tingimata arvestama siis ka opositsiooni häältega . Nii et kõik läbirääkimised selle üle , kuidas seda eelarvet vastu võtta , aga eelarve tuleb tingimata vastu võtta , seepärast et kui seda lõpuks vastu ei võeta , siis tulevad erakorralised valimised . Aga valimised on nagu nii tulemas , et erakorralisi valimisi pole kellelegi vaja , et kuidas hakkab siis Riigikogus käima selle valitsuse koostatud riigieelarve arutelu ?
2: Mulle jäi silma üks asi või õigemini kõrva , filoloog nagu ma olen , peaminister Kristen Michal , kui ta esitas parlamendile riigieelarve eelnõu , ütles , et see on parim võimalik eelarve ja ma hakkasin mõtlema , et ma olen seda kusagilt kuulnud . ja hakkasin guugeldama ja teate , tõepoolest , Kaja Kallas , kui ta esitas Riigikogule eelarve , ütles , et see on parim võimalik eelarve . vaatasin edasi , Jüri Ratas ütles täpselt samad sõnad , Taavi Rõivas muide ütles samad sõnad , muide , ärge naerge , Andrus Ansip ütles , et tegemist on parima võimaliku eelarvega , kui ta peaministrina esitas seda Riigikogule , nii et midagi ei ole teha . nii on .
1: nii et no aga ma arvan , et siis pole Riigikogul ju midagi arutada siin , et kui see on jälle kord parim võimalik , et siis see kindlasti võetakse vastu , on ju ?
3: ütleme nii , et minu jaoks siin on kaks eraldi teemat , üks on siis sisuline teema , siis kui riigieelarve arutelu alles algab , siis tavaliselt ma väga tähelepanelikult kuulan , mida sõnab siis Aivar Sõerd ja seda siis kahel põhjusel , esimene on see põhjus , et ta tegelikult üks vähestest Riigikogu liikmetest , kes päriselt saab aru riigieelarvest ja loeb seda läbi ja seda siis läbi aastaid , selge see , et seal on väga erinevaid saadikuid , on olemas need , kes näevad sellega nagu tööd ja näevad vaeva ja teevad tööd , aga on olemas ka need , kes lihtsalt partei sõdurina siis hääletavad poolt või vastu . Sellepärast Aivari sõnum on minu jaoks hästi oluline , tähelepanuväärne , aga teine on see , miks ma teda jälgin , et ta nagu julgeb olla ka vastu , et selles mõttes , et tema sõnum ei pruugi alati olla see , mis nagu on oma koalitsiooni meelt mööda . See on nii-öelda sisuline poolt . Kui ma nüüd vaatan formaalselt , siis selge see , et millest sa alustasid , et seekord seda poliitilist mängu ma jälgin isegi rohkem . Meil on tõepoolest vähemusvalitsus ja see tähendab seda , et eelarve pinged aina kasvavad , ehk siis nii ehk naa hakkab nii-öelda poliitiline tants nendega , kes istuvad seal akna all , vähemusvalitsus otsib Riigikogus opositsioonihääli riigieelarve vastuvõtmiseks ja kuigi sotsiaaldemokraadid on öelnud , et valitsusel pole piisavalt rahalisi läbirääkimisruumi , leiavad EKRE saadikud , ehk siis vastassuund , et vajalik toetus võib lõpuks tulla just sotsidel . See on nii-öelda algne uudis , aga tunduvalt laiem , sest et reformierakondlane Õnne Pillak ka juba ütles uudistes , et nad hakkavad läbi rääkima ja siis kuulama ettepanekuid ja vastavaid võimalustele eelarves nendega ka arvestama , ehk siis see on ametlik , sellise poliitilise tantsu algfaas Neil olid ka muu hulgas ka kriteeriumud, et mille järgi siis nad hakkavad neid ettepanekuid hindama ja siis ma loen teile ette kolm kriteeriumid, mida Reformierakond siis pani lauda, kus siis Reformierakond ei liigu kuhugi, et see on siis, nad ei ole nõus maksuküüru tagasi tooma, nad ei ole nõus makse tõstma ja nad ei ole nõus eelarve pudujääki suurendama. Aga sisuliselt see, et tingimused on ka juba laual, tähendab, et läbirääkimised peavad toimuma ja ma pingselt seda jälgin lihtsalt sellepärast, et sealt võivad tulla ka mingisugused sellised asjad, mis tegelikult meile kui valijatele ei pruugi meeldida.
2: Jaa, aga tegelikult on ju midagi ikkagi paigas. Niivõrd kuivõrd on paigas. Ma olen aru saanud, et seda võidakse ka muuta, aga praeguses see eelarve eelnõus on ju kavandatud aktsiisitõusud esimesest maist, eks ole nii kütusele, diislile ja bensiinile, mis omakorda tähendab pileti hinnatõusu, mis omakorda tähendab tegelikult kõike ja veel rohkem tabab meid ilmselt elektriaktsiisitõus, mis on ka esimesse maisse kavandatud, et noh, need asjad on nüüd need, mis pärast talve tegelikult puudutavad meid kõiki, aga kuna riigieelarve on parlamendis arutusel, ma arvan, et see on üks neid kohti, noh, mis on oppositsioonil väga tugev argument, et öelda vabandust väga, ei saa aktsiise tõsta.
1: No, aga päriselt ma ise seda ei usu, et nii nahaalse poliittehnoloogiaga üldse võiks avalikul välja tegutseda, aga see diisli ja diiselkütuse ja siis bensiini aktsiisitõusu teade, mis nüüd tuli eile või üleeile, tuli siis see välja, et valitsus kavatseb tõsta neid kahte aktsiisi, on, kõlab kuidagi selliselt, et kui sa tekitad avalikuses sellise, noh, mingi sellise tunde, et nüüd tuleb midagi väga vastikud, aga siis pärast läbirääkimisi öeldakse, okei, okay, et tõepoolest, et me saime aru, et see ei ole ikka hea mõte, me võtame selle tagasi. See kindlasti võidad mingisugust punkte ja see ei ole kulutanud mitte midagi.
2: No, et, tagasi võiks võtta rohkem, nii nagu on Läti võtnud ja nagu on Soome võtnud.
1: Tõepoolest, aga lihtsalt seda asjade loogikat vaadates, no ei ole väga tõenäoline, et valitsus, kellel isegi asjad on nagu kehvad, et kes väga muretseb selle üle, et kui palju kohti nad saavad järgmises riigikogus ja eelarve on vaja vastu võtta, saavad aru, et see on raske, et nüüd hakkaks heast peast, et tõstame nüüd veel enne igaks juhuks ka veel kütuse ja diisliaktsiisi, sellepärast, et bensiin ja kütus jah, ja mitte ainult elekter, aga ka maagaas, et kõik sellised nagu kütuseliikide aktsiisid tõusevad. Nii et me võime näha väga kummalise numbreid mitte nüüd sellel aastal, aga me juba suvel näiteks ja järgmisel talvel.
3: No ei sisuliselt, vaata see, mida me praegu siin hakkasime rääkima ja analüüsima, see on nagu see, mis nagu on just kui nagu laua peal, et see mäng võib olla tunduvalt keerulisem, see võib mitte paista läbi, näiteks, et kunagi tänaseks katuseraha teema on maas, aga põhimõtteliselt ma mäletan väga hästi, et juhul kui on mingisugune probleem ja häält on vaja kuskilt saada, siis minnakse ja räägitakse läbi ja kindlasti leidub mingisugune saadik, kellel on mingisugune soov, see võib olla suur soov, see võib olla väike soov, see ei pea olema absoluutselt isiklik soov, see võib olla tema poliitiline soov, aga ikkagi otsitakse neid kompromisse ja siis läbipaistus tähendabki seda, et sisuliselt on vaja lihtsalt, et see oleks hästi selge, et mis lõppkokkuvõttes viis selle kompromissini, et see on see eeldus, mida me tahame saada. See, et nad seal proovivad midagi leida, see on noh, absoluutselt A ja O, see poliitilise mängu nagu taktika, aga lihtsalt, et see kord seda tuleb kindlasti rohkem ja võib-olla see mäng läheb ka, no ütleme nii keerulisemaks, seal tuleb rohkem neid nüansse ja võib-olla ka ebameeldivaid kokkuleppeid ja sellepärast siin ilmselt on vaja ka rohkem nagu seda tähelepanu hoida. Mind ka nagu kõnetab üks kõneisik, kes väga teravalt kuidagi paistab silma kaasa arvatud siis uudiste kaudu, see on siis fraktsioonitu Tõnis Mölder, kuidagi temast on saanud see allikas, kes just kui Akna Aaluste nime all nagu kõnetab ühiskonda. Ja minu jaoks on, siin on hästi eetiline küsimus, sellepärast, et sisuliselt tema nagu nüüd uudistes ütles, et võimalus eelarve läbi minekuks on päris suur, ehk siis positiivne hinnang, plussidena nimetab ta kärpeid ja riigikaitse rahastust. Ja ma tuletan siin meelde, et tegelikult, noh, kes Tõnis Mölder tänaseks on, ta on teda siis prokuratuur kahtlustab altkäemaksu küsimises ja võtmises. Ja siis aprillis riigikogu siis ei võtnud temalt saadiku puutumatust ja see tähendab, et sisuliselt see inimene no ei ole päris nagu eetiliselt päris puhas, ütleme nii. Ja samas temast nüüd sõltub ka, et mis positsiooni võtavad aknaalused ja konkreetselt tema. Ja tema hindab nüüd koalitsiooni ettepanekuid. Ja siin on nagu selline poliitiline kulbit, vabandust väga, et minu jaoks nagu lihtsalt pea hakkab ringi käima, et kuidas inimene sellise taustaga praegusel hetkel on niivõrd tugevalt mängu sees ja just kui seal, kus on raha.
2: Hakkab küll, jah, aga Viktoria, noh, see sinu poolt mainitud poliitik ei esinda kindlasti mitte aknaaluseid ja aknaaluste positsioonid on väga, väga erinevad, noh, mõned neist on ju ennast selgelt deklareerinud või kuuluvad mõnesse parteisse, mitte küll fraktsiooni, aga tegelikult minu jaoks on ikkagi natuke segane see, kas meil on siis tegevuspõhine või kulupõhine eelarve, et ühtepidi nagu seaduse järgi on tegevuspõhine, aga siis, kui me hakkame seda riigieelarve eelnõud lugema, mina seda läbi ei ole lugenud ja ei jõua ka seda läbi lugeda, tunnistan täiesti ausalt.
3: See ei ole palju, ka Aivar Sõerd, jah.
2: Ei ole Aivar Sõerd või kes need veel väidetavalt viis poliitikut on need, kes on selle läbi lugenud parlamendis. Aga...
1: Ja üks ajakirjanik Eestis.
2: Ja mina ei ole kindlasti see, aga et tegevuspõhine ta on, aga siis ta muutub nagu kulupõhiseks ja siin lähevad mul nagu asjad segamini, et kui me räägime sellest, et 2 miljardit eurot läheb riigikaitsele otseselt, siis tegelikult riigikaitsele läheb ju palju rohkem raha ja väga paljudest erinevatest valdkondadest. Ja teine küsimus, millele ma ei leia vastust ja millele ilmselt ei oska vastata ka parlamendi liikmed, on see, et noh, mingil hetkel tuleb meie sotsiaalsfääris ette see piir, kus peab midagi muutma, olgu see pensionide indekseerimine, haridussüsteemi taas vaikselt tasuliseks muutmine, kõrgharidussüsteemi ja nii edasi ja nii edasi.
1: No jah, need on väga keerulised küsimused, mida sa siin tõsida. Ma tuleks 2 sammu tagasi, et kui juttu oli nende fraktsiooni mitte kuuluvatest riigikogu liikmetest, ehk siis aknaalustest, siis see on tõepoolest see nimekirja on tähelepanuväärne. Ma lihtsalt loen ette, kes seal siis on, et oleks aru saada. Jaak Aab, endine keskkonnakonna väga tähelepanuväärne poliitik. Enne Eesma, nimi ei vaja tutvustamist, Peeter Ernits, jällegi olnud nii paremal vasakul keskel igal pool. Ants Frosch, julgeoleku poliitik. Kalle Grüntal, vastuoluline poliitik. Andre Hanimägi, Zuleika Ismailova, Maria Juferjevas-Kuratovski, Jaanus Karilaid, Ester Karise, Tanel Kiik, Meelis Kiili, Leo Kunnas, Alar Laneman, Tõnis Mölder, Henn Põlluaas, Kersti Sarapuu, Kalev Stoicescu, Jaak Valge ja Varro Vooglid. Et see on tähelepanu väärne nimekiri tegelikult.
2: Ja mõnedki neist on siiski on juba parteide liikmed.
3: Ja nüüd on tänaseks juba fraktsioonidega
1: koos. Aga, nad on, aga praegu on nad siis seal istuvad nii-öelda aknal. Et nad ei, kuna nad, kui oled lahkunud fraktsioonis, sa ei saa teise fraktsiooniga ühineda. Ja see on ka minu meelest väga hea sellepärast, et muidu see pilt oleks nagu täiesti hullumeelne. Nendest 20, noh 10 on vähemasti selliste esimese kategooria poliitikute nimed, et sa no, tead, need äratakse öösel üles, küsid, kes see on, sa ütled, oh, see on riigikogu liige. Et see on väga, väga oluline ja väga tähtis. Tegelikult see, noh, minu meelest ei ole hea, et meil on selline süsteem, kus nii-öelda nendesse erakondusse mitte kuuluvaid ja või fraktsioonidesse mitte kuuluvaid on seal nii palju, et see tekitab sellist see tekitab sellist nagu mingisuguse soo-efekti, et nad ei käitu sellise ühtse mingisuguse blokina, kuna nad on tulnud erinevates kohtes, neil on erinevad arusaamad, nad võivad aegajalt käituda kummaliselt, eks ole, et siis kui me teame, et nii-öelda julgeoleku poliitikaga seotud inimesed nagu siis kas või Kiili ja Kunnas korraga siis nagu kavatsevad liituda sellise nii-öelda seltskonnaga, kus Eesti Vabariigi julgeoleku poliitika ei ole tõenäoliselt sama üheselt mõistetav, nagu see on kõigile nendele, kes räägivad eesti keelt. No ma lihtsalt püüan nendele ette kujutada, et see sama Kunnase Kiili, et kes siis lähevad nii-öelda julgeoleku ekspertideks siis Keskerakonda, et neile on tehtud selline ettepanek ja nad sinna lähevad, aga nad ei kavatse Keskerakonnaga ühineda, aga tegelikult see ütlus nende poolt, et me ei kavatse Keskerakonna ühineda, see on silmapete. See on silmapete. Kui sa ikka astusid sinna tünni ja selles tünnis midagi loksub, siis sa oled selle kõigega koos. Ja ma lihtsalt püüan endale ette kujutada, kuidas siis Meelis Kiili ja Leo Kunnas istuvad õlgõla kõrval näiteks Aleksandr Tšaplõginiga. Kuidas see on üldse võimalik? Sellepärast, et juba puhtalt igasuguste, noh, ütleme nagu, ma ei tea, südametunnistuse mingisuguse põhjal ei ole, ei tohiks see üldse nagu võimalik olla. Aga näed on, aga mis pärast sellised asjad toimuvad, oled sa seal aknal või sa ei ole aknal, kui sa ei ole kellegega varem liitunud ja tahaksid ikka nagu edaspidi ka, kas nii nagu avalikult välja öeldakse, siis tegeleda julgeoleku poliitikaga ja olla mõne, olla riigi, näiteks riigikaitsekomisjoni liigega järgmises koosseisus või siis lihtsalt või lihtsalt säilitada hea sissetulek, nähtavus ühiskonnas, jätkata oma senist mõnusat tegevust, minna hommikuti Toompeale, tulla õhtul sealt tagasi, omada kuluhüvitisi, rentida sellest autot või mis iganes. Et minu jaoks sellised nagu ülehüpped akna alt kuskile teise sellisesse erakonda, kus on inimesi, kelle põhimõtted on hoopis teissugused, see on keeruline ja tekitab nende inimeste siiruses minu jaoks kahtlust.
2: See on keeruline jah, aga uuringud näitavad, et Isamaal ja Keskerakonnal on ikkagi väga suured võimalused sotsidel ka. Need kolm erakonda on ikkagi püsinud viimase aasta jooksul väga kõrgel tasemel või vähemalt kasvatanud oma toetust. Ja viimase Norstati küsitluse järgi oleks siis olukord nii, et Isamaa võiks saada 27, Keskerakond 24 ja sootsid 16 kohta, nii et saab näha. See kõik muidugi muutub. See kõik muutub ja 5 kuud on lühike aeg, aga 5 kuud on ikka väga pikk aeg, mis meil valimisteni on, et siin võib ikkagi toimuda väga palju muutusi veel. Aga meil on stuudios ekspert, kes Viktoria, kes oskab selle kohta öelda, kui palju 5 kuuga võib kõik veel pea peale muutuda. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et veel...
1: Et sa juhtisid koos Tšaplõginiga saadet tunnetus.
2: Ja tõesti, sellest on 15 aastat möödas ja pärast Tšaplõginiga tehtud saateid valdas mind pikki aastaid unetus. Aga ma pean tunnistama, et ma olen kunagist kaassaatejuhti püüdnud ka siia Kuku raadiosse kutsuda intervjuud andma, aga ta on väga otsustavalt alati keeldunud. Aga ma tahtsin öelda seda, et nende riigieelarve eesmärkide kohta, et väga paljud nendest eesmärkidest on sõnastatud taas selliselt, et neist ei ole võimalik aru saada või õigemini neist on võimalik aru saada, kuidas tahes. Mida tähendab me tagame Eesti kaitse? Muidugi me tagame Eesti kaitse. Milleks sellist lauset üldse on vaja kirjutada? Aga silma jäi muidu see, millel ka Postimees viitas. Justiitsministeerium on seadnud eesmärgiks, et järgmisel aastal mõrvatakse Eestis vähem kui 11 inimest. Selline eesmärk on.
1: See on väga hea.
2: Suurepärane eesmärk.
1: Mina kirjutan sellele kahe käega alla.
2: Absoluutselt. Mina ka eelmisel aastal registreeriti Eestis 19 tahtlikku tapmist, järgmisel aastal eesmärk, et oleks neid vähem kui 11. Aga kuidas seda mõõta? See on ka lihtne. Aga kuidas seda saavutada? See on nüüd keeruline.
1: Mõõta saab seda tagantjärgi loomulikult, et siis kui kõik on möödas, siis on võimalik seda mõõta.
3: Seoses riigieelarve teemaga nii või naa tõuseb ka nii-öelda palkade ja eriti ministeriumide töötajate palkade teema, et siis selle nädala jooksul oli ka sel teemal vastav uudis, et ikkagi on olemas mitu ministeriumi, kus on märkimisväärne palkade tõus. Ja siis inimesi sa kõnetab, sest et ka mina mõistan seda nii piti, et see on just kui solidaarsuse puudumine. Ma just vaatasin septembri seisuga turu-uuringute küsitlusest järjekordselt andmeid, kus 70% nendest, kes vastasid küsimustele, viidavad raha teemadele ja oma raskustele seoses sissetulekuga. Ehk siis ametlik vastus oli selline, et need 70% tunnevad muret hinna tõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast. Ja siis, kui sa nagu paned nii suurt numbrit nagu 70% kõige populaarsem vastus ja samal ajal loed uudist, et mitte ainult riigi eelarves ja positiivsed ja parim võimalik eelarve antud tingimustel ja siis samal ajal näed, et kuskil on siis palgatõus ja see palgatõus puudutab kas siis ministeeriumi töötajad või siis neid, kes on kõrgemad riigi ametnikud, siis selge see, et see nagu tavalisele kodanikule ei pruugi meeldida. Ja see on muidugi omaette teema, sellepärast, et noh, sellise solidaarsuse puudumise nagu emotsioonidele nagu vihje on eriti enne valimisi on hästi ohtlik ja eriti siis, kui need inimesed, kes saavad seda palka, nad ei mõista. Ja siis nende sõnum tuleb umbes selline, aga me ei saa ju mitte midagi teha, me ei saa keerata tagasi näiteks oma palganumbrid. Ja see on eriti kummaline, sellepärast, et see teema on tegelikult läbi aastaid juba olnud poliitilisel tasemel. Mäletan suurepäraselt, kuidas koroona ajal ja eriti eriolukorra ajal siis oli selline ettepanek külmutada just kõrgemate riigiametnike palgatõusu ja siis toona tekitas see ka suurt arutelu sellepärast, et noh, kuidas me võime seda teha sellepärast, et seal on ju põhiseaduslik nüants, et seda ei saa sellepärast, et on olemas paragraf number 75, mis kõlab nii riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta riigikogu järgmise koosseisu kohta, ehk siis sisuliselt me ei saa mitte midagi teha, me ei saa mitte midagi parandada. Ja tänu sellele, et tekib see diskussioon, et ühed, kellest sõltub, tegelikult ei saa, ja teised, kes nagu eeldavad, et see solidaarsus võiks olla, tegelikult ei mõista ja ei tahagi enam mõista, et seda ei saa teha, vaid nõuavad seda, siis siit tuleb nii fataalne ilmselt ühiskonna jaoks lõhe, mis tekitab väga ebameeldivat poliitilist turbulentsi just enne valimisi.
1: Tõsi, nii see on. Ja kuigi siis nagu üldises plaanis siis avaliku sektori ja erasektori palgatõusude erinevus siis 5,6 ja 5,7% ei ole suur, on tõepoolest on siis ametnikkonnas mõnes ministeeriumis on palgatõusud olnud aastaga tähelepanu väärsed 14% ja 15% aastaga tõusu, nad mälu järgi meenutades keskmised palgad kuskil 3500 kuni 3700 või isegi rohkem eurot nendes ministeeriumites, üks oli vist kliimaministeerium, teine minu mõnest oli kultuuriministeerium ja huvitav on see, et kui ühes ministeeriumis oli inimesi, siis inimeste arv, töötajate arv oli oluliselt vähenenud, kus oleks võinud siis öelda näiteks seda, et see palgatõusud on saavutatud siis nii-öelda tööde ümber jaotamise tõttu ja koormuse suurenemise tõttu, siis minu mõnest kultuuriministeeriumis oli see niimoodi, et vähem oli aastaga, oli vaid üks inimene vähem, aga palgad olid oluliselt tõusnud. Ja kui me nüüd võrdleme seda siis lihtsalt raamatukogu hoidjate või siis kultuuritöötajate palkadega ja me vaatame kultuuriministeeriumi, kus tõuseb aastaga 15%, 14-15%, siis see on tõepoolest väga suur, aga see on see, kui me räägime nendest, see on nagu üks asi, et mis tekitab nagu ebaõigluse tunnet, aga teine on siis see kõrgemate riigiametnike indekseeritud palgad ja tõepoolest seda ise ei saa muuta, kuna seal on siis ka riigikogu liikmed sees, kuid seda saab pidurdada ja 2023. Aastal tehti siis seaduse muudatuse pidurdati palgatõus ajutiselt poole võrra, et säästa 4 aastaga 20 miljonit eurot ja 2028. Aastaks ülejärgmisest aastaks oleks pidanud siis seadusemuudatuse eelne olukord taastuma, ehk see indeks taastuma, aga minu meelest oli sellega veel nii, et koos selle indeksi taastumisega tuleb, makstakse tagant järgi aga kõik see, mis saamata on. Nii et see noh, see positiivne pauk siis ametnikule tule siis nagu tähelepanu väärne, et rahakotti läheks palju raskemaks. Nüüd on valitsus otsustanud siis kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade indeksi kärpega jätkata ja aastani 2031 ja mis vabalikust vaadatuna tundub nagu õiglane ja kuid siis üks grupp kõrgematest riigiametnikest ja see on siis kohtunikud on tõstnud selle peale häält ja öelnud, et see ei lähe mitte, et neil on õigustatud ootus ja üleüldse ei ole võimalik saada korraliku kohtuniku enam selle raha eest, kui sinna kohe juurde ei panda ja siis mina ütleks selle peale nendele inimestele, kes siis meie riigis õigusest hoolitsevad, et vaadake lugupeetud kohtunikud ja kes te siin nüüd välja olete astunud, see on küll õige, mis te räägite, aga see näeb lihtsalt tavakodaniku seisukalt välja, väga ebaõiglane, ärge rääkige, ärge tehke, ärge jätke palun sellist muljet, et kohtunikud on need inimesed, kes ajal, mil üldiselt ei lähe kehvasti ja kus riigi eelarvega on suured probleemid ja kui ülejäänud, siis kõrgem ametnikkond istub, saab aru või vähemasti ei tõuse avalikult püsti ja ei hakka seletama, et antke meile meie raha, me oleme selle nii-öelda seaduse järgi kõik ära teeninud, siis palun kohtunikud, ärge tehke seda. See jätab lihtsalt halva mulle. Me tahame uskuda, et te olete õiged, te mõistate õigust ja te olete ka õiglased inimesed. Ja õigluse poolest on vaja seda liigutust.
2: Ja privilegeeritud seisust ei ole olemas välja arvatud need, kes on valitud. Ja nad on selle privileegi saanud valijalt.
1: Tõsi. Ja siin kohal väike paus.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
10: Seekord see uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
11: Raadio Kuku.
12: Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab Kuku raadio otsesaates ja laua taga istuvad Ainar Ruussaar, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja räägime nüüd poliitika teemadel edasi. Selle nädala oluline uudis oli see, et Eesti 200 teatas, et nad arutavad ühinemist roheliste. Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja räägime nüüd poliitika teemadel edasi. Selle nädala oluline uudis oli see, et Eesti 200

0: Eesti 200 reiting on olnud languses ja on kõigub nulli lähedal. Seda, et roheliste... No,
1: pean siiski parandama, 1,5% on see.
0: Oo, 0,1% panin mööda. No ega ma väga palju ei pannudki. Aga igal juhul pole siis roheliste reiting ka väga palju parem.
1: Koos rohelistega oleks neil 2% juba.
0: Ja siis saaks mingi raha või? Või kuidas siis? Et kui 2% saavutad valimistel, kas ei saa? Viktoria raputab pead, et ei saa mitte midagi. Ühesõnaga, kui ikkagi jälle, et kui nulli ühineb nulliga, et kas saab siis olla tulemus parem kui midagi, minus isiklikult tekitas see suurt üllatust, et no ma kujutasin ette, et Eesti 200, kus on siiski mingisugune hulk inimesi, kelle nimi on poliitilisel väljal üsna kõlav, et nad siis noh, valivad endale, ma ei tea, nad ei ole... Ta on selline, Eesti 200 on seda sorti nagu vigane pruut, nagu Eesti siis kirjanduses on selline ütlus või pealkiri. Et noh, et on ju päris tore, aga noh, tegelikult tal on nii palju varjatud vigu, et kes seda ikka tahab. Aga noh, tundub, et rohelised on ikka viimane põhjakaabe.
1: No eelmistel valimistel oli väga ilus ja nägus pruut, eks ole?
0: No ma ei tea, Anna-Maria palju... Lehtme, kes neile peamiselt häälet ei, on praegu kohtu all, nii et sellest on palju aastaid mööda.
1: No ma ei tea, kuidas sellest pruudist nii vigane sai, aga jah, sõnumid on kõige kõrgemal tasemel ikkagi ju väga selged, et erakonna juht Kristina Kallas, kes veel märtsis valiti... partei üldkogul selle partei juhiks tagasi, ta oli ainus kandidaat, selle erakonna juht Kristina Kallas on öelnud, et no otse mitmes intervjuus öelnud, et ta enam ei jõua. Et ta enam ka ei kandideeri juhiks, ma ei tea, millal neil üldkogu ja valimised on ja noh, lahkööd on teisi. Mulle tegelikult meenub ka see, et juba märtsis ütles Eesti 200 üks asutaja, Ando Kiviberg, kes on pikalt olnud ka Isamaa liidu liige ja Viljandis tippjuhi kohal, ütles märtsis, et Eesti 200 ei ole mõtet kulutada raha ja mõtet teha kampaaniat, et kandideerida järgmisel riigikogu valimistel. Nii et no, sellest on ka pool aastat möödas, saab näha.
2: Nii, see on üsna kurb lugu ja ma raputasin pead mitte sellepärast, et kas nad siis ühinedes rohelistega saavad raha või ei saa raha, see ei ole praegu lihtsalt matemaatiliselt veel loogiline järeldus lihtsalt sellepärast, et kui siin ei saagi liita 1% ja teise 1%, et need see tulemus võib olla hoopis vastupidine näiteks, valijatele üldse ei pruugi meeldida see kooslus näiteks või siis vastupidise võib nagu anda suuremat protsenti ja see on nagu veel vee peale kirjutatud, aga mis on tõesti nagu trend, mingisugune Eesti poliitika trend, et siis kui meil saabub uus värske poliitiline tegija, uus värske erakond, siis see erakond elab suhteliselt lühikest elu. Oli see Vabaerakond, noh ja tänaseks on ka ümber nimetatud, ikkagi kuskil ta on olemas, aga ei ole enam aktiivses elus. Siis oli see Eesti 200, nüüd siis ma ei tea, mis saab parempoolsetest, et selles mõttes, et see muster tegelikult, et kus on olemas
1: erakond
2: mingi...
1: Erakond koos,
2: noh jah, et neid ma kuidagi sinna pilti sisse ei pannud, aga põhimõtteliselt, et on olemas ühiskonna tahe, et siis, kui on olemas ametlikud ja suured erakonnad, et mingisugune värskus või mingisugune uus jõud tuleks ka lavale ja kõnetaks neid ülejäänud protesthääletajaid, ütleme nii. Ja see alati nagu annab tegelikult tulemus. Need inimesed saavad sisse, parlamenti sisse, mitte esimesest korrast ei pruugi, no Eesti 200 ka esimesest korrast, kui ma eksi, siis ei saanud sisse. Et siis nagu, et see muster võib olla nagu pikem, aga siis, kui nad on juba aktiivses poliitikas, siis sõltumata sellest, et neil on tõesti hästi ägedad ekspertid, et Eesti 200 nagu suureks plussiks oli see, et tegelikult neil oli ka fraktsioonis, kui sa vaatad, väga erinevad inimesed ja tegelikult suured ekspertid, oma valdkonna ekspertid, need inimesed, keda tahaks kuulata, aga kuidagi see kooslus ei hakka nagu toimima ja siis lõppkokkuvõttes see reiting hakkab kukkuma. Ja siis, kui ma vaatan praegu ka nii Vabaerakonna saatust, nüüd siis Eesti 2 saatus, siis noh, see ei ole hea trend ka näiteks parempoolsetele.
0: Kindlasti ei ole, aga kas sa, Viktoria, oled näiteks mõelnud selle peale, et

0: et Eesti 200 siis populaarsuse kadumisele, mitte langusele, võid kadumisele, et kadumisega on seotud nagu selline asi, et pärast 4 aastat, isegi pärast 4 aastat riigikogus pole mitte keegi saanud aru, mille eest nad siis, mis asja nad siis ajasid seal õieti. Ainukene asi, mida me teame ja mis on muutunud meemiks, on see, et meil on pikk plaan. Mis pagana plaan see on, mitte keegi ei tea. Ja sama asi oli Vabaerakonnaga ka
1: mõni. Ja Priit, sul on selles mõttes õigus, et jah, mis pagan see pikk plaan on, aga teistpidi Eesti 200 ministrid on tohutult populaarsed ja tohutult aktiivsed. Populaarsed ja ka ebapopulaarsed, aga nad on väga toimekad ministrid, aga kõik küsitlused näitavad, et neid ministreid ei viida kokku selle erakonnaga või ei taheta viia kokku selle erakonnaga või ei taha nad ise viia ennast kokku selle erakonnaga. Aga minul on üks ettepanek Eesti 200 ja rohelistele, et enne kui nad tõsiselt
2: hakkavad...
1: Enne kui nad tõsiselt hakkavad ühinemisest rääkima, võtku enda laua peale kliimaseadus ja jõudku kõigepealt selles kokkuleppele. Ja see on üks indikaator, mis võiks näidata, kas üldse on võimalik.
0: Siin ma tahaksid kohe edasi minna, et noh, kui ma loen siin mõned nimed, et kas te oskate öelda, kes nad on? Diana Andriot, Helina Tilk, Timur Sagitov, Marko Kaasik, Ave Mets, Marek Igor Vellend, Rasmus Lahtve, Kaia Solnik. Te ei tea need nimesid ja need on roheliste juhatuse liikmed. Need on need inimesed, kes juhivad seda erakonda ja te ei tea ühtegi nime nendest. Ja siis teine asi, ma vaatasin läbi roheliste programmi. Eesti 200, kui püüame seda nüüd kokku panna Eesti 200-ga, roheliste programmis muu hulgas astmeline tulumaks sisuliselt, 5-päevane töönädal, tuuleparkide loomine, fossiilkütuse tööstuse maksustamine kogu Euroopa Liidus, kodaniku päev, eutanaasia, mitmesoolisus, raudteed ja kastirattad, ummikumaks, trafipunktide süsteem, pagulastega kliimapagulaste vastuvõtmine ja muuhulgas ka soov ehitada Aafrikas päikese elektrijaamu aafriklastele. See on hobuse unenägu, ausalt, noh. Ma üldse ei kujuta ette, et sellise, ma saan aru, seal on inimesed, kellel on mõtted, ideaalid ja see kõik on väga tore, aga nad on irdunud tegelikusest ja nad on irdunud ka täiesti poliitilisest tegelikusest ja selliste ideedega Eesti Vabariigis minna riigikogu valimistele ei ole võimalik, see on absurd.
2: Kus ma sinuga olen päri on see, et see algselt tekiski probleem tõepoolest maailmavaatelistest küsimustest, et kas me räägime siis ainult Eesti 200 või siis tegelikult see on tunduvalt laiem probleem, see ei ole ainult selle erakonna probleem. Mina väidan, kes ma olen suhteliselt radikaalne partei vahetuse teemal, siis ma arvan, et see on üldine Eesti poliitika praegune probleem, et tegelikult, noh, et need jooksikud nii öelda, et need vahetavad erakonda erinevatel põhjustel või need võivad olla ka päris nagu olulised põhjused, et näiteks ma ei tea, et maailmavaade on teine. Astusin erakonda siis, kui ma ise ei olnud veel kindel oma maailmavaatelist
1: küsimustest. Meelis Kiili lahkus reformi erakonnast väga selgel põhjusel. Talle ei sobinud reformi erakonna kaitsepoliitika
2: põhjalu. No vaata, see on teine asi, et siis kui inimene näiteks arvab, et tema maailmavaade ei ole muutunud, aga erakond on muutunud. Tema sõnastab seda niipidi. See võib olla ka teine põhjus. Aga kolmas kõige jõhkram tegelikult põhjus on see, kui inimene lihtsalt otsib endale järgmist kohta, poliitilist kohta, sellepärast, et selle kaudu ta jõuab ka ametipostini, kus on tema jaoks soobiv nii palk kui ka väljavaade. Nii et see on kõige traagilisem ja sellised näited kahjuks on Eesti poliitikas palju.
0: Mõelge selle üle.
1: Vladimir Svet oli üks selline, kes vahetas ju minu mõelest Keskerakonna sotside vastu väga kiiresti, sellepärast, et saada abilinna peaks.
2: Aga kui hästi läks tal ja kui toimekas karjäär on.
0: Nüüd on ta jõudnud siis presidendi kanselisse.
2: Samas, sinu poolt,
0: nõunikuks,
2: see, sinu poolt viidetud eelmises osas Kiili ja Kunnase keski nii öelda embuses olemine, et kui ma jätan praegu kõrvale oma enda arvamust ja riigikaitsekomisjonist lahkumist, sest no, mitte lahkumist, vaid siis, kui sa oled riigikaitsekomisjoni liige, erakonna vahetamist enne valimisi, ma üldse ei kiida seda heaks. Aga kui ma jätan oma arvamust nagu kõrvale ja mõtlen selle peale, et kuidas siis saaks seda poliitilist maastikut praegusel hetkel nagu mitmekesistada ja võib-olla isegi tugevdada, ma arvan, et see, et nemad läksid praegu Keskerakonda, see kindlasti muudab mingil määral meie poliitilist pilti. Miks? Sellepärast, et juhul, kui tulevad järgmised koalitsiooni läbirääkimiste ja näiteks teise erakonna erakonna vastas istub Mihhail Kõlvart ja näiteks Tšiplõgin ja Yana Toom, siis on üks tulemus võibolla. Aga siis, kui vastas istub Mihhail Kõlvart ja Kunnas või siis Kiili, siis võibolla on hoopis teine arusamise.
1: Jah, väga keeruline, sest nii Kunnas kui Kiili on öelnud, et nad keskerakonda astunud ei ole. Nad ei ole öelnud, et kas nad ei astu, aga tegelikult noh, jah. Üks nimi ei puutumata, Aleksei Jašin, endine Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea, kes otsustas nüüd Eesti 200-st ju minna sotsides.
0: Ka tema. Ja siin kohal väike paus.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
7: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
8: Kuku Raadio.
9: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudios jätkab Ainar Ruussaar, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi. Ja Riigikogus oli kolmapäeval esimesel lugemisel ravimiseaduse muutmise eelnõu. Ja see ei olnud mitte lihtsalt nii sama eelnõu, millesse võiks ükskõikselt suhtuda, vaid see on midagi taolist, mis puudutab meie kui ühiskonna kaastunnet nende inimeste vastu, kellel ei ole nii hästi läinud kui võiks minna. Ja see Selle eelnõu eesmärk oli jätta heategevusfondidele kätte rohkem annetustena kogutud raha ja praegu on siis niimoodi, et üks suurim siis selline heategevusfond, mis tegeleb vähihaigete aitamisega, on siis Toivo Tänavsu juhitud vähiravifond ja see tegeleb siis vähktõve harvikhaiguste ja muude pahaloomuliste nii-öelda tõve saanud inimeste aitamisega ja selle eelnõu eesmärk oli jätta siis heategevusfondidele kätte rohkem annetustega kogutud raha, sest kuna nende fondide põhiline väljaminek on ravimite ostmine haigetele ja selliste ravimite ostmine, mida siis Eestis haigekassa veel ei korva, need võivad olla uued või eksperimentaalsed, aga igal juhul need võivad mõne inimese elu säästa, aga nendelt ravimi ostudelt kogub riik märgatav osa annetustest endale, ehk võtab nendelt ravimitelt käibemaksu. Ja see ravimi seaduse eelnõu soovis siis seda minu meelest ebaõiglast olukorda muuta.
2: Ja just nimelt, et kui ma tohin täpsustada, siis tõepoolest see olukord on umbes selline, et meil ühiskonnas on olemas palju ja väga raskete haigustega võitlevaid inimesi, näiteks vähihaigeid, kelle ravimid osutusid liiga kalliks ja tervise seis on keeruline. Riik sõltumata kogu oma solidaarsuse süsteemi juhtide eest loobub nende ravi finanseerimisest ja need inimesed, näiteks tõepoolest nagu sa mainisid vähiravifondi abiga, paluvad raha ravimite jaoks annetajate käest ja rõhutame veel kord, et see ei ole mingisuguse tuhuduu lahendus, et see on päris ravimid ja see olukord on kestnud aastaid. Jah, nende sugulased, nemad ise, helged hinged abiliste näol, seisavad muuhulgas ka karpidega kaubanduskeskustest ja korjavad eurade kaupa suuri summasid, sest et riik jättis need haiged külma kätte. Ja mida siis see sama süsteem edasi teeb? Ta võtab sellest korjamiskarbist maksud. Ja konkreetsetest numbritest siis, et selliselt maksis siis aastal 2024 vähiravifond kingitud elu soetatud ravimitelt riigile käibemaksu enam kui 400 000. Eurot. Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond maksis riigi arvesse läbi ravimite käibemaksu enam kui 300 000 eurot ja mitte ravimitele, vaid tagasi riigile, kes ei saanud ise oma ülesannetega hakkama. Ja tõepoolest oli siis päevakorras eelnõu, mis kas või natukene leevendab seda olukorda ja edaspidi tagastab seda raha fondidele, et nad kasutaksid kogutud raha selliselt, mille jaoks nad on siis seda raha korjanud. Ja valitsuse seisukoht oli mitte toetada seda siis eelnõud. Me teame, et valitsuse ja konkreetselt rahandusministrile erinevad erandid ei meeldi ja siis ilmselt see oli ka üks põhjustest, et miks eelnõu just kui ei pidanud läbi saama ja koheselt esimese lugemise nagu pärast minema siis prügikasti. Aga ma võtan kokku, mis juhtus siis Riigikogus. Ma vaatasin seda spetsiaalselt onlainis. Riigikogus oli pingeline kohati ka piinlik arutelu ja väga hästi vedas siis välja Helmen Kütt, kes oli siis algatajate poole pealt. Oli tunde, et algatajad ei loobu võitlusest, vastupidi otsivad liitlasi erinevatest erakondadest ja ausalt öeldes ega seal saalis suuri vastuargumente ei kõlanudki. Ja siis tuli hääletamine ja uskuge, see oli täiesti esmakordne, väga ootamatu selline tulemus, et oli hea meel, et vastupidiselt komisjoni otsusele, mis oli tagasi lükata, vastupidiselt valitsusele tahtmisele, riigikogulased erinevates erakondades hääletasid eelnõu teisele lugemisele. Ma saan suurepäraselt aru, et suur töö on alla sees, sellepärast, et nüüd tuleb muudatuste ettepanekute aeg teine lugemine ja sisuliselt koalitsioon võib veel riulele panna seda eelnõud, ehk siis mitte võtta edasi. Aga ka see samm, mis praegu on ja nüüd siis sõltub kas poliitilisest survest ja ühiskonna survest, et kas see eelnõu läheb edasi. See oleks suurepärane võimalus näidata, et poliitikud, kes on riigikogus, nad ikkagi mõtlevad päriselt ja tegutsevad päriselt nii nagu tahavad, mitte niimoodi nagu neile öeldakse valitsuse või siis erakondade juhtkonnalt.
1: Jah, see võib olla rahalises mõttes, kui nüüd Jürgen Ligi pilguga vaadata rahalises mõttes väike summa, aga see on olemuslikult ja filosoofilises mõttes väga oluline, et kogu seda tervishoiusüsteemi natukenegi klapitada, ehk siis tõepoolest noh, üks asi on see sama sinu poolt viidatud seaduseelnõu ja annetustelt käibemaksu kogumise lõpetamine. Noh, lõpetades sellega, et emod on ülekoormatud, eks ole, meil ei ole kiirabibrigaade, sellepärast, et kiirabibrigaadid, autod seisavad järjekorras tunde emo ukse taga selle asemel, et sõita väljakutsele. Et noh, midagi on selles süsteemis väga valesti ja see kõik Jürgen Ligi mõistes saab ju ümber arvustada rahaks, eks?
2: See on tegelikult tunduvalt suurem ja laiem teema, selge see, et meie tervisehoius on hästi palju erinevaid probleeme ja selleks ongi vaja nagu ministeriumi vaadet, ministri vaadet, et tema pakub nagu mingisuguseid lahendusi, aga kuna konkreetselt selle eelnõu osas aastaid ei olnud mitte mingisugust lahendust ja kõik tegelikult nii riigikogulased kui ka üleüldiselt ma arvan, et Eesti ühiskond on hästi kursis, et mis on see probleem, et kus lihtsalt nagu ei olegi teist võimalust kui ainult annetuste eest osta neid ravimeid ja kuna see oli nii karjuv ebaõiglus, siis lõppude lõpuks ei läinud läbi see eelnõu aastal 2022 ju siis edasi nüüd siis tekitati uud eelnõud ja noh, loodame väga, et ka seekord siis, kui initsiatiiv on riigikogulaste poolt, mis on suhteliselt haruldane, tavaliselt ikkagi oodatakse ministeriumi poolset initsiatiivi, et kui riigikogulased võtsid midagi ette ja isegi siis, kui ministeerium tuleb appi ja parandab seal midagi eelnõus, et ikkagi see initsiatiiv leiaks endale kõnepinda ja läheks läbi. Oleks hästi sümboolne tegelikult.
0: Ja, et see sihtasutus, see sihtasutus kingitud elu, mille täpne nimi on siis Hille Tänavsu vähiravi fond kingitud elu, et see on eraalgatuslik vähiravi toetusfond ja selle eesmärk on siis aidata vähihaiged, kelle ravimist ei pea riik paras jagu piisavalt kulutõhusaks. Ehk, et need on uued ravimid, mida ei ole Eestis veel tunnustatud ametlikult, või siis tervisekassa või haigekassa, mis ta iganes on, ühesõnaga ei pea enam nagu mõttekaks inimese ravimist. Ja Toivo Tänavsu, kes seda fondi juhib ja kes selle alustas, tema ema Hille Tänavsu, ka omaaegne väga tunnustatud ajakirjanik, olen temaga ise koos töötanud, aga meeldiv inimene oli, siis kes jäi vähihaigeks, lõpuks siis ta ei saanud enam haigekassalt toetust ja siis tema poeg Toivo, samuti ajakirjanik, otsustas siis luua sellise fondi ja kogu raha koguma hakata. Ja tänaseks on saanud siis sellest Eesti suurim eraõiguslik siis vähiravifond, mis on aidanud sadu ja sadu inimesi ja toonud, andnud neile nii aastaid kui ka elu tervenisti tagasi, nii et see on üks uskumatult.
1: Ja Toivost on saanud arst.
0: Ja Toivost endast on saanud arst, mis oli täiesti uskumatu sellepärast, et umbes 40-aastasena ta astus pärast või keset väga edukat uuriva ajakirjaniku karjääri Eesti Ekspressis astus ta siis Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppesse, käis selle läbi, õppis, siis oli veel residentuuris. See on täiesti uskumatu lugu, ta on endast kirjutanud sellest ka raamatu, aga mis mulle väga meeldib selle kõige juures on see, et Riigikogu liikmed, et nende süda on õigus kohas. Et jah, me võime jaurata nende kallal, et mängivad mänge ja siis tõmbavad maske pähe ja liituvad ja siis lähevad jälle lahku, mis iganes. Aga sellises asjas nad näitasid, et nende nagu selline see süda on õiges kohas. Et minu mõelest see on nagu kõige olulisem asi, mis üldse nagu võib nende kohta öelda.
2: Ma võibolla lühidalt tuletan meelde, et eelmine kord, kui oli sarnane eelnõu, eelmise Riigikogu koosseisu ajal oli sarnane eelnõu laual, siis toona koalitsioon ei lasknud lihtsalt seda saali, sellepärast, et nad olid absoluutselt kindlad, et järjekordsed riigikogulased ei saa vastu hääletada, nad lasevad seda läbi. Ja see oligi see nagu kaval poliitiline käik, mis toona oli rakendanud, ma siiralt loodan, et see kord koalitsioon ei tee selliseid mänge. Las riigikogulased hääletavad niimoodi, nagu õigeks peavad.
0: Just nimelt. Ja see näitab meile võibolla kõige paremini, et kus kohas see rahva esindaja süda on ja mida ta arvab selliste asjade kohta. Et olge visad, viige see asi lõpuni, olge sama visad, nagu Toivo täna su oma tegevuses. Aitäh teile kuulemast, kohtume taas nädala pärast.
9: Keskpäevatund.

0: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest. Vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka laboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval laboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö, kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima ka Leedus paiknevad hävitajad. Selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei avaldanud, millega oli tegemist. Näpi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, vahendab Viruma teataja. German rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus varem lõpetati, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas ja ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda ja mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte varamüüki suure juurde hindlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtiv töötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu varamüügist põhjendamatut rahalist kasu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Kohati on udu. Puhub lääne tuul 1-7 saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 13-18 kraadi. Tallinnas on aga praegu 11, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi.
2: erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Raadioklubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Tere taas , Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab alanud rehekuu esimesel laupäeval ja mõtiskleb , miks küll oktoober kõikidest kalendrikuudest nõnda menukamaks ajaloos on osutunud , et andnud nime 19. sajandil moodi läinud kõvakübarale , omaaegsele kinole , Tallinna vanalinnas Esna külanõukogus tegutsenud kolhoosile ja trükikojale Tallinnas Tartu maanteel . Rääkimata nõukogudeaegsetest käharpeadest , oktsiar brionokitest , kelle rinda ehtis sunniviisil tegelikult väga ilusa disainiga viisnurkne märk . Siin küll pikalt mõtisklust pole tarvis ja vähemalt meie ealistel on hästi teada fakt , millist aegade ülest ideoloogilist rolli kandis tegelikult hoopis tänases novembrikuus asuv tähtpäev, mis kogu maailma korra 1917. aastal segi keeras ja dominoefektina kõigi nimetatud asutiste nimedekski kinnistus. Ehk on see meelevaldne võrdlus, aga ometi ilmneb, et juba 16. sajandil mõjutas seda semiosfääri enese teadmata paavst Gregorius 13., kellele lihtsalt käis närvidele ülestõudmispühade pidev ümberarvutamine ja see liblika tiivalöök paiskas valla sajandite pikkuse tsunami, mille üheks väljundiks võiks olla 36 aasta tagune USA menufilm Sean Connery'ga peaosas Jaht punasele oktoobrile. Muidugi on maailm ja ajalugu täis teisigi seda laadi liblika lööke piisab, kui vaadata majade katustele või kui loete maakaardi pealt nimesid. Seosed nagu Tarkade Klubi uue tulemise tänaseks 676 korda on tõestanud, on märksõna, mis toonud alati mingit laadi vastuseni, kuhu küsimärgiga lausida selle esitajad on vastajad suunanud. Täna on hea meel taas parimaid näiteid selle kohta Tarkade Klubis võõrustada, alustades Tallinna stuudiost, kust nädalase vahega on hea meel tervitada keskkonnainseneri ja Eesti Mälumängu Liidu kauaaegset juhti Indrek Salist.
3: Tervist!
2: Ja Indreku paarilisena käsipalli ja mälumängumaestrat Jevgeni Nurmlat.
4: Tere päevast!
2: Tartu stuudias aga oleme rõõmsad, et istet on võtnud auväärne arhitektuuriloolane Toivo Kreek.
5: Tere päevast!
2: Ja Toivo paarilisena infotehnoloogia insener Priit Narusberg.
6: Tere taas!
2: Taas on küsijad teile väga rõõmsal meelel ette seadnud 10 küsimust viiel erineval teemal, milleks on täna Slava Ukraini, kultuur, loodus, geograafia ja vaaria. Ja täna on küsijateks Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnapetus õpetaja Margus Pillau, Inglirana patrioot Enna Sivadi, Käsmu kaptenite küla patrioot Indrek Kristenbrunn ja Valeri Küpsis Narva maanteelt. Alustame ja anname täna avavalik õigused Tallinna stuudiole Indrek Jevgeni palun.
4: No jaa, no võtame.
3: Alustame see kord vaariast äkki.
2: Teie tugevam külg, ma tean küll. Ja küsimus kõlab. Lessiveus oli prantslase François Prousti leiutatud esimene kaasaegse pesumasina eelkäija, mida esmakordselt esitleti maailmale 1889. aasta Pariisi maailmanäitusel. Oma erinevates arendustes sai see populaarseks ja jõudis mõistagi ka Itaaliasse, kus selle lessiveusi või siis pesukatla töö põhimõtet, milles kuum vesi liikus auru rõhu abil läbi toru ülespoole ja valgusse järel pesule, jälgis ka huviga insener Alfonso Bialetti. Nähtu põhjal konstrueeris Bialetti midagi, mis sai koheselt üle kogu Itaalia väga populaarseks. Eriti pärast seda, kui Itaalia oli pärast 1930. aastate keskpaika annekteerinud Etioopia. Küsimus kõlab, mille leiutas Bialetti toda pesumasinat vaadates?
3: No see vihje võiks olla, et kuum vesi ja liigub torudes
4: kohvimoodi.
3: Kuidagi kohviga seotud, jah, seda enam, et see vihje Etioopiale, kus on jah, neid kohvipuid annekteerida, et kuidas seda nüüd siis täpselt nagu...
4: Et kas ta siis kohe sai kohvimasinale pihta või?
3: No põhimõtteliselt jah, võiks öelda, et
4: kui... Kohvi joaseb Etioopia, jah, kohviga ta igades seotud on, see on selge.
3: No siis ju filtrakohvi olnud ikkagi veel vist välja mõeldudeks
4: olema. Kuidas seal oli öeld, ta jälgis...
2: Tööpõhimõtte, kus kuum vesi liikus auru rõhu abil läbi toru ülespoole ja valgus seejärel pesule.
4: See on päris siis seda valmist...
3: Espresso masin.
4: No ma mõtlen, et mina kohvi ei joo, et sa tead, kuidas neid asja täpselt tehakse.
3: Jah, no ütleme siis kohvimasin.
2: Loheme õigeks, täpsustageme, et tegemist on siis moka espresso rõhuga kohvikannuga või masinaga, mis töötab siis täpselt samal põhimõttel. Mõttel, nagu see François Proustil leiutatud esimene kaasaegne pesukatel. 1-0, lähed ette. Tartu.
6: Eelmine mängi saanud kultuuri vastata.
5: Jah.
6: Võtame kultuuri.
5: Kultuuri, jah.
2: Kultuuri küsimus. Mõned nädalad tagasi jõudis meieni kurb teade eelkõige kodumaisesse filmikunsti asendamatu panuse annud Teeneka kultuuritegelase Arvo Kruusemendi lahkumisest. Koos 3 aastat tagasi manale teele läinud Ida-Everiga olid nad ühtlasi ühed viimased. Kaugel 1953. aastal Moskva Lunatšarski nimelise riikliku teatrikunsti instituudi Eesti õppestuudia kuulsast, et mitte öelda legendaarsest lennust. Kuid üks nendest on tänapäevani meie hulgas ja tähistab peagi 11. oktoobril väärikat 97. sünnipäeva. Kes? Kõlab küsimus. Draamateatris töötas ta 17 aastat, mängides teiste hulgas näiteks ka Lady Winterit ja koguni mitmes erinevas lavastuses Oru pearu naist. Hiljem oli Pimedate ühingu helistuudio diktor, tuntud filmimehe Heini Drui ema, aga me ei küsi mitte abieluga saadud perekonna nime, vaid artisti nimena säilinud neiupõlve nime järgi. Sellisena tavalistest ja rutiinselt mõjuvõttest paljudest Eesti nimedest on see selgelt eristuv ja meeldejääv nimi.
0: Ja 97-aastaseks saabjaid, et eristuv tavalipärastest Eesti nimedest. Nii, ütle nüüd, kas Liss Lindau elab?
5: Minu teada mitte. See
0: niimoodi esimese hooga tuli meelde, et ta võib umbes nii vana olla. Heini Drui, ema järel kui Ben Drui. Abikaasa või elukaaslane.
5: Vaatsa nüüd üle.
0: Kes sealt?
5: Hilja varem on...
0: No see ei ole nii väga eri pärane nime. 97 saab järelikult siis, mis ta on 29. sündinud.
5: Draamas mänginud.
0: 17 aastat, seda ei ole eriti palju kui niimoodi. 17 aastat niimoodi, et ta tuli eeldatavalt, et tuli kohe sealt. Kitisest draamateatrisse, siis ta umbes 70. oli.
5: Kes seal lennus olid?
0: Aga meelde jääb eristuv. Ma ei tea, kas proovime seda lindavad või ei hakka jamama, kui sa tead kindlasti.
5: Ma ei tea kindlasti, aga minu mõletmist mõõda on, ta ei ole.
0: Mulle tundub ka, aga paku parem nimi.
5: Mul ei kammin praegu... Vaikselt mõtlen tähestiku peas läbi, et püüan nagu, kes on telesse läinud, kes need...
0: No võt, praegusel hetkel ei löö, et ma mõtlen Ben Drui abikaasa.
5: Mingid telediktoriteks läksid, mingid...
0: Tuleta meelde Viini Postmarkis, kes mängis. Õikas seda seltsimest tatsku.
5: Kui mõtled Linda Rum. Linda Rum on surnud.
0: Ja, siis see teine.
5: Ja Rammo on ka surnud.
0: Ja, Leida Rammo.
5: Ja.
0: Need on jah surnud.
5: Kas hilja varem on surnud?
0: No, hilja varem. Ma ei tea, aga mul nagu kahtlane, kas ta on nii vana ikka üldse.
5: Ta peaks olema ikka päris...
0: No kui ma pakume siis, ma ei tea, ega kolmandat nime vist ei tule. No,
5: minu mõelest on Linda surnud.
0: No minu mõelest ka, aga no see oli esimene, mis ei ole niisugune väga tavapärane nimi, aga no väga, väga niisugune kõlab hästi. No.
5: Draamas mängis.
0: Mängis kindlasti. Mängis. Kuigi kaua, aga... No mida riskime?
5: Linda on Aino Talvi ja nende sama aegne või?
0: No, on küll, jah. Kas ma võtan riski enda peale või?
5: No, lõen pea vastu lauda, kui see vastus kõlab, aga...
0: No, ma kardan ka, aga ära see laud ei ole liiga kõva.
5: Mikrofoni vette.
2: Säästke mööblit, jah, ei ole õige vastus. Palun,
3: no, siis on
2: Indrek Jevgeni.
3: Taktikani öelda seda teist, aga muidugi, et kas hilja või varem, et hiljem või varem, aga ei, no see nüüd nii väga eristu ka nimi ei ole, eks ole. Aga ma tõesti...
4: No sealt ka ju neid naisnäitlejad nagu eriti ei mäletagi.
3: No just.
4: Et vist oli Orgulas seal veel.
3: Jah. Ja,
4: keegi oli veel meestes seal.
3: Vaata, keegi oli Aasa käsi.
4: Aasa käsi.
3: Jah, see on küll meeldev nimi. Äkki see oli tema.
4: Kus sul see Aasa käsi praegu tuli?
3: Ma praegu tuli kuskilt.
2: Saatejuht küsib seda sama, sest see on õige vastus. Aasa käsi on see näitlejanna või kes on siis jätkuvalt selles Kitise Eesti stuudio lõpetanutest meie seas rivis 24 lõpetajat. Siin oli ja praegu siis 23 on läinud juba taevastele teatri ja filmi radadele. Teine punkt teile, selle teadmisega, mis kuskil tuli. Aga palun, saate nüüd
4: vajadega. See oli küll karm.
2: Oli küll.
3: Äkki kultuur veel uuesti.
2: plaksutamine. Nii, ja tundub, et pead seal vastu lauda ei löödud. Nii.
6: Ei, polnud kusagilt võtta.
4: No, riski, praegu on puhas riski business, et võtame teise vaari.
2: Ja kuulame siis illustratsiooniks ka üht muusikapala. Prints Rogers Nelson, ehk maailma kuulus laulja prints, kes siit ilmast 6 aastast lahkus, oli artist, kes nagu ikka tema mastaapi tähed, oli kas siis jumaldatud või vihatud või jättis sootuks külmaks. Igal juhul ei saa vaidlustada tema 40-aastast panust maailma popkultuuri ja kindlasti ka tema ausat suhtumist tehtavasse. See väljendus reljeefselt 30. jaanuaril 1995 Los Angeleses toimunud American Music Awardsi auhinnagaalal. Prints astus seal üles. Aga korraldajate nõudmisel ei tohtinud ta seda teha otse heliga, vaid fonogrammi ehk eelsalvestatud laulule peale maigutades. Prints ei soovinud seda teha, aga lepingust tulenevalt oli ikkagi sunnitud. Ometi leidis prints viisi, et tol kontserdil oma vastumeelsust ja reaktsiooni kogu publikule nii saalis kui ka teleülekandes toimuva vastu näidata. Küsimus kõlab, kuidas täpsemalt?
4: Tähendab, sellist vaaria küsimust me ei tahtnud.
3: Ma just mõtlesin ka esimesena seda, aga... Seda mõtet aga, jah. No, mis ikka?
2: Pidi laulma fonogrammi peale.
4: Ja.
2: Ja nii oligi, aga näitas siis kogu maailmale, lavale, publikule ja teleülekandes.
4: No, maigutas suuda.
3: Kas tal mikrofon oli, eks ole, nagu meil siin
4: stuudios? Ei kasutanudki mikrofoni.
3: No, ta ei pidanudki kasutama, jah, aga et siis võibolla lülitas nagu sisse.
4: Sa pead näitama ju ikkagi, noh, mikrofoni pead ikka hoidma, et noh, näitad, et sa laulad nagu otse, no, see on see fonogrammi pealt laulmine. No, kogu maailmal pidi näitama, et ta laulab otse ju, aga siis...
3: Aga samas näitas ka seda reaktsiooni, mis ta siis arvas sellest asjast, et seda ei arvanud hästi.
4: Ei võtnud mikrofoni lihtsalt. No, see on üks variant. Seda näitaski, et noh, et ta laulis nii sama, aga no, mikrofoni ei olnud. No. Ja 95. aastal oli selliseid tehnika imesid nagu praegu ei olnud. No.
3: Aga kas rahvas sai sellest niimoodi aru, eks ole, et see on nüüd tema protest?
4: No jah, ma räägin, et see on üks võimalus.
3: No jah, ma mõtlen ka edasi. Et
4: kas... See on selge visuaalne võimalus.
3: Ja.
4: Aga sest kuidas ta muidu, noh, et ega ta ju ei keerand selga kuskile kellegile, ega, et ta pidi ju visuaalselt kuidagi välja näitama seda.
3: No just, eks ole, et, no mingisuguseid
4: mingid krimasse,
3: käega märke selliseid ebaviisakaid ta ilmselt ka ei näidanud.
4: No, arvata võib, ta oli ju gentleman. Ma mõtlen, et see oleks nagu kõige visuaalsem, noh, kes sai aru, see sai aru, no, selles on see küsimus, et kuidagi pidi ta seda väljendama visuaalselt, see on päev selge.
3: Või siis liigutas suud veel peale seda, kui laul läbi oli.
4: Aga... See on üks asi, aga no, ma arvan, et seda ei pane võibolla keegi nii väga tähelegi.
3: No, aga pakkume selle variandi, aga me ei tea, pole kuulnud täpselt.
4: Ei tea, jah.
2: Nii, mis variant see siis nüüd jäi?
3: No, formuleeri siis.
4: Stop. Et demonstratiivselt ei kasutanud mikrofoni.
2: Ei ole see õige vastus. Toivo ja Priit.
0: Esimene mõte, et kas ta üldse suudki viitsis liigutada.
5: Ma kohtustasin ka seda, kas ta suudki viitsis liigutada.
0: Võibolla seda saalis otseselt ei saa aru, kui sa seal oled, aga kui TV-s näidatakse, siis ta vab selle küll ära.
5: Või ta ei jälginud laulu, seda rütmi või mida iganes ei liigutanud, ei laulnud kaasa, ei teinud seda markeerimist kaasa, aga...
0: Ma ei tea, no selja pööramine on tõesti ka üks variant, aga...
5: Mis see ei annanud sul nagu, sellega said tõesta, et sa ei laula või nii-öelda.
0: No või, et see on sul vastumeelt, seda näitab küll selle.
5: No, see näitab, et ta on vastumeelt.
0: Aga see on siis nii-öelda publiku suhtes juba niisugune vastumeelsus, seda ei anna tõlgendada kui selle fonogrammi järel laulmisega.
5: No ma ei tea, ei markeerinud kaasa või?
0: No, proovime.
2: Ei ole ka see õige vastus. Ta liigutas suud küll, oluliselt rohkem kui oleks tarvis olnud. Prints näris esinemise ajal nätsu, tehes televaatajatele selgeks, et tema laul ei kõla otse, vaid tuleb salvestise pealt. See legendaarne kontsert on 95. aastast ilusti YouTube'is vaadatav ja muuses see sama laul kõlas tollelt samalt kontsertilt, mida me siin küsimuse alguses teile ka näitasime.
7: Ma vaatan parem Super Bowlis, et tema
2: performantsid. Ja, ja.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Postimees nädala uues numbris annab interviu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
10: Täna õhtul Kanal 2.
11: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
10: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
12: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peeter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
13: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 2-0 Tallinna eduseisus pärast 3 küsimust. Lähme edasi ja Tartu toivab ritsate valida.
7: Proovime teise kultuuri me.
0: Jah.
2: Indrek Kristenbrun küsib. Franklin Delano Roosevelti muusiumis New Yorki osariigis Hyde Parkis ripub seinal Armeenia kunstniku Dovlat Goranfeljani portree. Roosevelt'ist. See teos koosneb 600 000 millestki ja seal on kasutatud 150 värvi või värvitooni. Küsimus kõlab, mis tüüpi kunstiteosega on tegemist? 600 000 midagi, millest see koosneb ja 150 värvi või värvitooni?
0: Pakis, ma ei tea nüüd, 600 000. Kas see vastus, et see on mosaiik, kas see on liiga labane, mis see on? See võib 600 000 tükist küll olla, sest ütleme vitraasaken minu arust ei vea välja nii paljudest tükkidest.
7: Millestki? Või on see hoopis mingit erilised, ma ei tea.
0: Küsimus ma saan aru, et mis laadi see teos on?
7: Mitte, et mis on, mida nad 600 000 tükki sinna kokku pandun.
2: Seda ei saa öelda, muidu ütleb ära, mis laadi teosega tegemist on.
0: Aha. Kas see, et Armeenia... Annab mingi vihke, ma ei oska küll välja mõelda. No siis kui klaasikillud, no siis ta võib olla nii mosaiik kui vitraas, kuigi niisugust vitraasi 600 000 tükist ma ei kujuta ette ausalt öeldes. Mosaiiki küll. Aga Armeenia, mis on spetsiifiline? Armeenial on need igasugused vulkaanilised kivimid ja niisugused asjad, mis...
7: Kui see kivikestest kokku laotud on?
0: No, siis on ikka...
7: Siis on ikka mosaiik.
0: See ikka jääb mosaigiks.
7: No mis tüüp, küsimus, mis tüüpi kunstiteosega on tegemist siis on?
0: No võib ka mingi skulptuur olla mingitest, ta nüüd teab, teokarpidest. Aga mis on niisugune asi, okay. Mis on niisugune asi, et kui öelda, mida, mis killud need on, et see annaks vastuse ära.
7: mingit relva, mürsukillut, mida iganes. Saad isa, see on palju värvitoone.
0: Jah, see on mingid riidetükid. See on vaip. Noh, paistab.
7: Kas see võib midagi Ameerikaga seotunud, seonduvat olla, midagi Armeeniaga seonduvat? Osa lippe, see 600 000 sinna ei lao kokku.
0: Mingisugused, noh, see ma ei usu, et noh, kunagi no on tehtud pudelikorkidest. Mm-hmm. Aga see on minu suuema aja tänd ja kui nüüd võtta, et mis Rooseveltiga
7: see 600 000 pudelikorki, see läheks nüüd päris suureks ka juba kokku ära.
0: Noh, ta võibki suur olla, aga nööpna elad. Mm. Aga kas läheme mosaiigi peale?
7: Ja, mosaiigi peale.
0: Jah, mosaiik.
2: Ei ole ka mosaiik. Indrek Jevgeni.
3: Me ka siin erinevaid variante, et...
4: Ja. Armeenia Legoni ei jõudnud.
3: Armeenia konjaki eri variandid.
4: Aga jah, et siin Indrekul oli tegelikult tuli ka seda, mis härra Kreek mainis korra vist, kuna
3: mis nüüd millestki on, äkki jah, tõesti et, lõngajupid või
4: et Armeenia viitab ikkagi mingile tekstiilikunstile ka, et me jõudsime mingi vaibani äkki, et...
3: Et või saangi, jah, mis tekstiilikunsti teos täpsemalt siis vaib.
2: See on väga täpne vastus. See tõepoolest on vaip ja 600 000 sõlme oli siis sinna sisse punutud. Vaat selline teada siis ja tõesti Roosevelti portree Hyde Parkis on olemas. Tolle Armeenia kunstniku Koran Feljani tehtud portree. Võtate jõudselt praegu ja tundub, et revanši päris himuga. Aga palun, Indrek Jevgeni.
3: No, vaatame geograafiat vahelduseks.
2: Geograafia, ja näed, jälle me jõuame Franklin Delano Rooseveltini. Kelle kohta on tulnud siis nüüd küsimus? Franklin Delano Roosevelt pani teise maailmasõja alguses sellele paigale nimetuseks Shangri-La. Ja selle ta võttis inglise kirjaniku Hiltoni romaanist kaotatud horisondid. Dwight Eisenhower aga nimetas koha ümber oma poja nime järgi ja selle nime järgi tunneme teda tänini. Milline paik, küsib Indrek Kristenbrunn.
4: No lõpuks vedas ka vist.
7: No jah, vedas teil.
2: Jah, näib nii.
4: No Indrek vastab.
3: Aha, aitäh, mina küsisin seda küsimuse teemat, eks jah, ole, siis pean ka vastama. Jah. No tema poja nimi oli siis David ja siis sai nimeks siis Camp David selleks.
2: Täpselt nii, Camp David ehk siis Ameerika Ühendriikide presidendi, noh, Kalifornias või kus ta täpselt asub, Marylandis vabandust asub suve residents. Neljas punkt ja poneme poole mängu peal Tallinna päris suures edus, aga lahti pole veel midagi, punkt on noppida küll ja veel. Palun, Toivo ja Priit.
7: Mina enam ei vali.
0: Mina valin Slava Ukraini.
2: Slava Ukraini. Ivan Polzunov ja aurumasina leiutamine 11 aastat enne James Watti. Aleksandr Popov ja raadio ilmale toomine veidi enne Markoonit aastal 1895. Need on vaid üksikud näited Vene impeeriumi teadlaste ja praktikute töödest, milledest mõnede puhul on esimese leiutamise tunnustamise nõue ilmselt isegi õigustatud ja tagantjärgi tõestatav. Paljudel juhtudel aga kindlasti suur Vene ideoloogiat kandva propaganda poolt üles puhutud. Kuid juba mainitud, 1895. aastal tuli maailma raadiole lisaks veel üks tuntud leiutis, mille kaks aastaks varasemaks autoriks pretendeerib ukrainlane Josip Tõmšenko, kes venelase Nikolai Ljubimovi kaasabil konstrueeris seadme hüüdnimega Tigu. Millise inimkonna hüve aluseks see sai? Kus jällegi venelased väidetavalt enne päris esmaleiutamist.
0: Tigu. 1895 on ametlikult 1802 aastat varem see Tšimtšinko tegi, sest minu arust igasugused...
7: 1895 on kino.
0: On küll, jah.
7: Tigu.
0: No seal on igasuguseid variante. Nii-öelda kino eellased on veel teisedki. 1895 ja esmalt. Mul tuli ka tigu, aga Timšenko teine asja, igasugused eskalaatorid, liftid, need on varasemad. 1800.
7: Eskalaator on hilisem, lift on varasem.
0: Lift kindlasti, aga eskalaator on...
7: 19. sajandi lõpp, aga sama selles mõttes, et jah, põhimõtteliselt vist 19. sajandi lõpp vist on...
0: Aga ta on nagu tiuks. No ma usaldan sind.
7: Ei, ma ei ole sellest kindel, aga mõtlen, et eskalaator on mingi kaubamärk, see on mingist... Esimene eskalaator oli kusagil kaubanduskeskuses ja seal tema... See kaubamärk oli eskalaator ja see on generaliseerunud kaubamärk. Aga mis veel 1895 on... sellist, mille leiutamist me ei saa ju ka mingisugune röntgeni kiire, et mis aastal need on?
0: Oli vist ka 95.
7: Järsk olid.
0: Aga miks tigu?
7: Autodele ei tulnud, autod on ju varasemad.
0: Natukene, jah.
7: 895 autodes ei olnud nagu mingit, ei tule mingit murrangulist uuendust.
0: Cardano
7: rist on 17. sajandist.
0: Ja seda küll, jah. Aga mul kuskilt, ma ei tea, mis asi see on, aga mul tuleb meelda nii sulle asi nagu tiguajam. Mis see on?
7: See on turbo. Turbodel on tiguajam, aga mis on, mille asja see on?
0: Turbodel siis äkki mingi raketmootor äkki. Raske on.
7: Millise see inimkonna hüve aluseks see sai?
0: Jah, just nimelt hüve aluseks, mis see mingisugune...
7: Kino on hüve.
0: Noh, on küll.
7: On.
0: Kuda võtta?
7: Kas röntgeni kiirus on
0: hüve? No hüve, mingisugune õhukonditsioneer.
7: Selle ajal, kui mulle tuleb praegu. Aga see vist on 1930. Minu mäletavast.
0: Aga siis...
7: Ma võin eksida.
0: Mingi ravim...
7: Aspiriin oli vist 1894
0: või? No millalgi sinna kanti? Kas anname alla ja pakume midagi? Sest kindlust ei ole millegi suhtel.
7: Kindlust
0: ei ole
7: millestki ja 1895 kõige rohkem seostub kinoga.
0: Jah, teeme nii.
2: Lõpuks. Tõepoolest, tegemist on filmikunstiga, tegemist on väidetavalt siis esimese kinoaparaadiga. Tigu oli mehanismi nimega stroboskoop täiustamise põhikomponent ja liikuva pildi efekti taolisel kujul tagaja. Venad Lumied muidugi jõudsid millalgi taoliseni veidikene hiljem väidetavalt. Punkt teile, saite kätte. 1-4 teie poolt vaadatuna Indrek ja Jevgeni Tallinnas valivad.
4: Mina olen väga vilets valija, aga ma valin looduse.
2: Väga hea. Loodusküsimus. Aastal 2019 leidis Filippiinidel Mindanao saare lähedal aset traagiline juhus, kui meri juhtus randa täiskasvanud noore isavaala surnukeha. Surmapõhjus selgus lahkamisel. Selleks olid 40 kilogrammi plastikjäänuseid vaala sisikonnas. Juhtunu vapustas teiste seas ka tuntud Ameerika ökoloogi Carl Safinat, kes kirjutas emotsionaalse teksti pealkirjaga Teie maailm tapab meie maailma. Tolles kirjutises tegi Safina kujundlikult täpse võrdluse, kui nimetas plastikreostusse surnud noort isavaala, kelleks või milleks kõlab küsimus. Selle küsitava võrdlusobjekti leiutajaks peetakse Aristotelese õpilast ja järeltulijat Teofrastost, kes 310. aastal enne Kristust soovis küsitava abil uurida merehoovusi. Küsitav on üsna levinud subjekt ka teatud laadi seiklusromaanides ja tänasel päeval pigem romantilist mõtteviisi kätkeva esemega on tegemist. Nii et ikkagi mis?
4: Pudelipost. No hoovuste uurimine oli seotud pudelipostiga, aga no...
3: Kas Aristotele õpilasel juba olid pudelid?
4: Ma mõtlen seda praegu lihtsalt esimese mõttena tuli see nagu ja noh, siin oli juttu, et see on nagu muu maailma jaoks nagu romantiline asi, et
3: jaa,
4: see, on, see ikkagi kätkeb endas.
3: Jah, nendes Jules Verne'i romaanides ikka ka oli seda pudeliposti ja isegi täna päeval on, olen isegi
4: pannud pudelisse.
3: Sattunud, jah, niimoodi, et on leitud see pudel.
4: Pudeli tühjaks loond ja siis
3: ja on isegi ühendust võetud, nii et... Jah, jääb pudelipost.
2: See on pudelipost ja too noor isavaal oli siis pudelipost või sõnumitooja sellest üüratust reostusest, mis siis tõesti plastikuna kusagil maailmameredes kulbib. Ja viies punkt teile. Ja tundub, et siin on nüüd ka võit ja revanš läinud nädala kaotusest saadud.
14: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24 intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
15: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil. Pühapäeval toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel

0: on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi. Vale puha. Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.
1: Kuku raadio. Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Aga meil on ju veel kolm küsimust lõpuni minna, nii et jätkame. Geograafiat, loodust või Ukrainat? Priit ja Toivo.
4: Vali, sul tuli paremini välja.
5: Ukraina.
3: Ja täna on kuidagi Ukraina sattunud selline leiutiste tähe all neil ja küsimegi nüüd ühte. Selle leiutajateks loetakse Lvivis asuva Petro Mikoljatši apteegi kuldse tähe all töötajaid Ignati Lukasjevitsit ja Jan Zekki, kes esitasid seda 1853. aastal, nimetades seda uueks kamfiiniks. Samal aastal tehti ka esimene kirurgiline operatsioon, kus seda leiutist kasutati. Hiljem esitleti seda toonast imeasja Münchenis toimunud rahvusvahelisel näitusel, kus leiutisel omistati erisertifikaat. Ja kui Viinist pärit Rudolf Dittmar lisas veel omapoolse täiustuse, jõudis see aastal 1856 Ameerika Ühendriikides masstootmisesse. Aastal 1892 täiustati seda asja veelgi ja saavutati ilmastikukindel nahkhiire tüüpi variant. Ja kindlasti polnud ta üldse see, mida nõukaajal seostati Vladimir Iljitši ehk Leniniga. Küsimus kõlab Tenno Sivadilt, mille leiutamisega said need kaks Lvivi apteegi töötajad hakkama. Mul on veel fakte lugeda. 1853 nimetasid seda uueks kamfiiniksest leiutajad. Esimene kirurgiline operatsioon tehti sel aastal, kus seda leiutist kasutati ja hiljem esitleti seda Münchenis toimunud rahvusvahelisel näitusel, kus ta sai erisertifikaadi. Ja kui Viinist pärit Rudolf Dittmar lisas veel omapoolse täiustuse, jõudis see Ameerika Ühendriikides masstootmisesse. 1892 täiustati seda veelgi ja saavutati ilmastikukindel nahkhiire tüüpi variant. Nõukaajal see, mida seostati Leniniga, pole üldse kindlasti see.
5: Aga mida Leniniga seostati? Mul... Kui seda Lenin poleks, oleks mul üks mõte olnud.
4: No, mis sul oleks?
5: Kontaktläheds.
4: Kontaktlähedsed on varasemalt. Okay.
5: 1853. Aga ilmastiku kindel ja siis mingi operatsioon. Aga Leniniga ei olnud. Et seostati Leniniga. Mida Leniniga seostati? Kana palki õlal.
4: Kõndis palki. Raamatukogu. Poola.
5: Soni. Mis moodi soni niimoodi leiutada... Ilmastiku kindlaks, mingi juuste siirdamine. Vooba oli ju hiilaspäine.
4: Mass tootmise, parukad, ei, see on nagu
5: varasemalt. No parukad olid minu teada juba antiikajas, nii et see. Ja apteegis leiutati. Pärast tehti ilmastiku kindlaks. Mingisugune nahavärk, kreem. Kreem või mingi...
4: Mingid kindad ei ole.
5: Ei, no ma ei tea, mingi prot. Tees, haava liim. Aga miks Leniniga seoses? Peaks tugu mäletama, aga ei taha suurt mäletada, mis temaga seoses oli.
4: Mis oli uus kamfiin?
3: Kamfiin.
4: Kamfiin. Sellest nimest ei mõtle midagi.
5: Kamfiin. Ei oska küll. Mm-hmm.
4: Mis ma kambrit, see ei pane mass tootmisse, see peab kõigi, apteegis on...
5: No apteegis...
4: Mingid söögid on, need ei ole ka nagu mingi, mis Coca-Cola on ka apteegist pärit, aga...
5: No ütlen, et apteegis omal ajal leiutati, et on teab mida. Mm-hmm. Aga siis ota mingisugune teatud pakend. No tetrapakse muidugi ei ole. Aga et mingisugune pakend apteegis leiutati mingi... operatsioon, kus midagi kasutati kas säilitamiseks või...
4: Leniniga ta ei ole kindlasti seotud või? Või mis, kuidas see oli?
5: No, et Lenin...
3: Ja kindlasti polnud ta üldse see, mida nõukaajal seostati Vladimir Iljitši ehk Leniniga.
4: Kindlasti polnud, mida see... nõukaajal seostati Vladimir Iljitši Leniniga. Krupskajat.
5: Kuule... Mumifitseerimise.
4: Muumia, muumio, mis see muu, see muumia on muu asi.

0: muumi on mingisugune maavaik või kuda ta kutsutakse.
1: Aga see on loodlik, jah. Muumi on loodlik.
0: Jah. No see on Ukraina teema, siit ei anna mingit muud vihjet võtta, kui et see Lõivis oli.
1: Lenin armastas lapsi, Lenin tõikstas siis palki.
0: Lenin lehvitas Soniga.
1: Soni.
0: Aga Soni isenesest on varasem, aga noh, miks sa opereeriti? Aga ma ei tea nüüd, masstootmises
1: ilmastiku kindel.
0: No see nagu, ütleme, mingi parukas või niisugune asi isenesest sobiks. Habe.
1: Habe mea, mis mingi...
0: Ei vastu pidi.
1: Ei, aga mõtlengi Lviivi apteegi mingit habe mea, mis vahend mingit ilmastiku kindel või habe mea, mis ei ole sul ilmast.
0: No pigem siis vastu pidi mingil habeme liim. See samune habe vundsid püsiksid. Hakkad läksid massi tootmisse. Meie tarkusest ei piisa, kui see... Pakun seda ära või?
1: No pakus ära.
0: No pakume, see on võlts habe.
2: Ei ole see õige vastus, jah. Nii.
3: Ega ei ole ka head vastust kohe võtta.
4: Ei, no seal on see asi, et kirurgilisel operatsioonil kasutati seda.
3: Ja nimetus uus kamfiin, see kõlab nagu ka mingi keemilise aine moodi.
4: Kõlab, noh, ütleme näiteks formaliini moodi on ju, et midagi taolist.
3: Et jah, mausoleum, jah, ka seostuks.
4: Mausoleum seostuks nagu selle asjaga.
3: Aga no kuidas seda masstootmises ilmastiku kindluses nagu jah.
4: Ja operatsioonil formaliini nagu ei kasutata minu mõelest.
3: No ei tea, võibolla mingit hoitakse millegi lahuses.
4: Mingit asja või ikkagi mingi, no Leeniniga ei saa seostada mingit tuimestuse asja, no et kloroform.
3: Et masstootmine ilmastiku kindlalt, see võibolla mingi plaaster, no tänapäevases mõttes, aga kus need Leeniline plaastrid seal näha olid, et see vist ei ole ka seal, jah. Aga see, mida seostati Leeniniga ei ole see, no siis mis see siis on, et seda me ei saa siis, ei pea ütlema seda, mis see ei ole, vaid...
4: Mis on? Mind kõige rohkem häirib see kirurgiline operatsioonil kasutati seal, et mida kirurgiline...
3: Midagi lisati ja nahkhiire variant, no see on...
4: Nahkhiire tüüp ilmastiku kindel, mis asi?
3: Kirurgi müts ja aga noh, see vist oli ikkagi ka hiljem, et ja apteekrid, noh, ju selliseid nii-öelda tarbeesemeid vist väga ei pruukinud valmistada.
4: No, Leeniniga ei seostu kirurgi.
3: Seda ka.
4: Pigem timukamitsi. See ka häirib see ilmastiku kindel nahkire tüüpi. No, ilmselt ta ikkagi on seotud mingi selle mausoleumi looga, et ta ilmselt ei ole seotud tema eluajal olnud asjaga.
3: No sealt ei oska midagi niimoodi välja tuua, jah, mis see võiks nagu sobida siia. No, hulk aega enne tema sündimist veel juba, eks ole, leiutati see, et see... Aga äkki ikkagi jah, on see sama formaliin siis või, mille lahusest see justkui nagu pidi olema, aga no umbes tegelikult Leenin oli mingis muus lahuses, võibolla vastus on selles mõttes, et... Leeniniga seostati, aga see ei ole see tegelikult.
4: No jah, mis me kiusame?
2: Hulk krüptilisi vihjeid ei viinud jah kohale. Me ei ole see ka formaliin, ehkki omal mõeld olite lähemal. See, mille kohta me küsisime, on petrooliumi lamp. Lukashevits nimetas petrooliumi siis kamfiiniks ja nahkiirtüüpi petrooliumi laternad olid juba siis tuulekindlad ja neid hakati valmistama Saksa ettevõttes nimega Fledermaus, ehk nahkiir. Nõukogude ajal propageeriti liitsi lambikise, mis irooniline väljad oli siis tähistamaks primitiivseid juhtmed pidi lakke riputatud hõõglampi. Nii, kaks küsimust lõpuni. Kas loodust või geograafiat?
3: Meie, jah. Ja. Võtame teise geograafia siis.
2: Ja Valeri Küpsiselt küsimus. Sellel Hispaania loode osa piirkonnal ei ole kiskjätega mitte mingit pistmist. Oma nime võlgneb ta hoopis Octavianusele, ehk hilisemale Rooma keisrile Augustusele, kes oma tänases mõttes brigaadisuuruse väeüksusega piirkonnale aluse pani. Ja tolle väeüksuse järgi see piirkond nimetatigi, ainult kaks tähte kukkus ära. Mis piirkond?
4: Korra veel, ma ei jõudnud järgi, ma olen nii vana.
2: Sellel Hispaania loodeosa piirkonnal ei ole kiskijatega mitte mingit pistmist. Oma nime võlgneb ta hoopis Octavianusele ehk hilisemale Rooma keisrile Augustusele, kes oma tänases mõttes brigaadisuuruse väeüksusega piirkonnale aluse pani. Tolle väeüksuse järgi see piirkond nimetatigi, kaks tähta ainult kukkus ära.
4: Seal on mingi kirja.
3: Mis väeüksus.
4: Mis see Leon, Leon on mingi...
3: Leon on jah ka seal põhja pool, aga vassoo, jah.
4: Noh, lõviga seal on. Aga tal on nagu kaksik nimi mingi.
3: Astuuriad. Ei, no seda küll, aga need on ikkagi eraldi piirkonnad, et on, jah, need...
4: Kirja kagu, edel, loe.
3: Loe on seal ikkagi, jah, üleval pool seal Prantsuse piirist alla poole. Ja võib-olla seal mere pool. Leoni Castilla on see, jah,
4: no, kokku. Jah, Leon Castilla,
3: Aga see, noh, igal juhul seda võiks sinna loode ossa kuidagi paigutada küll, jah.
4: Mõtle veel. Lõviga seoses see on ju, et see...
3: Et lõvide selline väeüksus, et kas see oli siis mingi üldnimetus sellisele väeüksustele või selle konkreetse väeüksuse lipulooma järgi või... Aga jah, et kui jah, need kõik need Astuuriad ja muid, mis seal mere ääres veel on, eks ole, kus on see Akurunja,
4: üleval,
3: Oviedo, see nagu ei ole. Aga kuule, see Leon ju võiks olla...
4: Aga kuidagi...
3: Liiga lihtne või?
4: Tundub mulle liiga lihtne ära küpsise poolt.
3: Kiskjatega, no millised kiskjad pantrid, eks ole, keda siis tollel ajal nagu tunti või hundid
4: no, lupus. See on meil variant olemas. Nüüd lihtsalt mõtle veel natuke. Hispaania, geograafia, kas kiskjad, no hundid, karud, ilvesed, tiigrid, kas nendega ju ei seostu midagi, et meil jääb ikka see lõvi vist?
3: No pigem jah. Et siis ikkagi jah. No ütle jah, et see Leon siis
4: võiks olla.
2: Jaa, see on Leon. Natuke praadimist ja aga mõnikord on asjad ka lihtsalt siin mängus ja mille järgi te nimetuse sai. Leegioni järgi G ja I täht kukkusid ära. Mida siis Octavianus juhtis ja mida juhtides ta siis linna asutas. Meil jääb mängu lõpetama loodusküsimus. Seid ütleme ära ka, et Indrek Jevgeni sai kuuenda punkti. Aga loodusküsimus siis kõigepealt tartlastele. Marsaba klooster, ehk Pühasabase suur lavra Jordani jõe läänekaldal. Tänase Palestiina omavalitsusaladel on maailma üks vanimaid, järjepidevalt tegutsevaid kristlikke kloostreid maailmas, mis rajati juba 5. sajandil peale Kristust. See on tähelepanuväärne nii oma arhitektuuri ja ajaloo kui ka erakordselt rangete usuliste traditsioonide poolest. Ja nende viimaste hulka kuulub ka üks nõue kloostrisse elama asuvatele uustulnukatele ja munkadele. Vabanemaks kõigist patustest või patuhõngulistest mõtetest ei tohi kloostrisse elama asujad ja seal elajad teha midagi konkreetset, ehkki nad on taimetoidulised. Mis on siis keelatud Marsabaa kloostri asukatel hoolimata sellest, et ehk piibel ja religioon neil lubaks seda teha? Ja see on loodusküsimus. Vabanemaks kõigist patustest ja patuhõngulistest mõtetest ei tohi selle kloostri asukat teha midagi konkreetset, ehkki nad on taimetoidulised nii kui nii.
0: Nad on taimetoidulised ja nad ei tohi nende taimedega midagi teha. Tuleb sellest järeldada. Igasugused... putuka, sääse tapmiskeelud on pidem budistidel.
1: See tohi, ma ei tea, alkoholi tehakse taimedest.
0: Noh, see on mõte või mingisuguseid kahju.
1: Millega kloostrid nende elatsid olidki, et nende asjad napsi. Aga nendel munkadel oli kainus nõu anyway.
0: No, peaks nagu olema, aga mingid tohi kahjurid hävitada. Nad on taimetoidulised nii. Äkki peavad ainult toorest toitu sööma, ei tohi seda keeta, küpsetada, teeb haiget.
1: Noh, need on kõik nagu tänapäevased, need moeröögatused, et sa tohid süüa neid, mis on puuotsast alla kukkunud ja mida iganes. No, see jõudab sul olema õnnelikult maapinnale jõudnud, kui sa võid seda süüa.
0: Noh, et ise ei tohi.
1: Ei tohi noppida, aga... Kartulit nüüd 5. sajandil ei söönd.
0: Arvata võib. No siin on praegu võtteks kaks varianti, et kas ei tohi nii-öelda saaki koristada või peavad ainult toortoitu sööma.
1: Võib-olla nad ei tohi kultiveerida midagi. Peavadki.
0: Aha, et kasvatada, et ainult metsaandidest. Ja see on ka veel variant.
1: Ma ei tea kuidagi see, et teine mäng on läinud valikult nii metsa kui see on minna saaki.
0: No, mis...
1: Tallinna võtta kõik head küsimused eest ära.
0: Seda ka. juhtub, noh.
2: Tõesti no, juhtub. Ma... Ärge heitke meelt. Läheb teine kord teile.
0: Heidame küll, aga mis siis?
1: Tuleme viriseda vinguda.
4: Me oleme lihtsalt targad. No.
0: Juh. Vaat seda no, see... me ei usu jälle, aga no mille paneme?
1: Mis ne, seal kloostris oli? Neil olid, olgugi, et taimetoitlased oli neil veel midagi keelatud. Ja?
2: Ja.
1: Ei tea, kultiveerida midagi.
2: Ja. Kultiveerida? Ei, ei ole õige vastus ja nulliga ta ei lõpeta. Selles mõttes Kura. On kõik hästi. Ja. Palun, Indrek Jevgeni.
3: Ega ei tea ka seda õiget vastust ja tuletada on ka päris keeruline.
4: Kuidas see algus oli, et Jordani...
2: Ja Läänekaldal, tänase Palestiina omavalitsuse aladel on siis maailma järjib pidevalt vanimaid tegutsevaid õiguse kloostrid.
4: No võibolla siis jõgi puutub ka siia.
3: Võibolla ei puutu, et kui taime toidulised, siis kala ilmselt ka ei tohi süüa. Või no siis jah, üks mõte ju ka, mis seal Tartu stuudios arutusel oli see toor toit, et no et umbes, et ei võtad tohi, küll seda...
4: Ei tohi küpsetada.
3: Organitega ei küpseta, jah, see nagu ta on, eks ole.
4: Naturaalselt.
3: Taimesid siis mitte tööda enda kuidagi pidi.
4: Et see oli tore mõte, et ei tohi neile haiget teha.
3: Jah. No pakkume selle siis.
2: See on tõesti ilus mõte, aga see ei ole ka õige vastus. Toortoiduga piirduda taimetele haiget mitte teha. Lõpetate 6 punkti peal. Et hoida eemal patused või patuhõngulised mõtted, tuleb eemal hoida ka päris patu sümboli. Õuna ei tohi need mungad süüa, see on kloostris.
4: Ai, ai, ai.
2: Ehk siis seda tuntud sümbolit Eedeni aiast. Selline nõue ja selline keel siis Marsabaa kloostris. Tänane mäng on lõppenud tõesti Indreku ja Jevgeni, no ütleme siis seljavõiduga 6-1, vahva revanšiga, aga nagu öeldud, siin oli valikutus küsimus.
4: Jah, meil vedas.
2: Ja te olite muidugi väga tublid ka. Teie head kaasobi, teie abid.
4: Petrooliumi lamp ja viimane.
2: Petrooliumi lamp ja õuna söömine.
3: Õun.
2: Selge, siis Valeri Küpsis ja Tenno Sivadi saavad tänasest mängust ilusti ära auhinnatud. Suur tänu Toivo Priit teile oktoobrikuisesse Tartusse, suur tänu Indrek Jevgeni täna Tallinnasse tulemast kuuleid rõõmustamast. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie viimatise saate lõpetas muusikapala, täpsemalt laul, ja küsisime, millises keeles seda lauldakse. Vihjasime juurde, et üle maailma on selle kõnelejaid ligemale 2,5 miljonit ning kahes maailma riigis on tegemist riigikeelega, seal hulgas ka ühes monarhias. Õige vastus on Swazi keel, mis on üheks riigikeeleks Lõuna-Aafrika vabariigis ja ametlikuks riigikeeleks Eswatinis, ehk varasemas Swazima kuningriigis. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn kuulaja Luukas Lõivule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus kuulaja küsimus kõlab järgmiselt. Nõukogude Liidu kunagist ja väga kauaaegset välisministrit Andrei Gromõkot ja Saksamaa omaaegset, ka kauaaegset ning legendaarset kantslerit Angela Merkelit ühendas omavahel kindlasti vähem kui eristas. Aga üheks ühendavaks asjaoluks oli nende kahe hüüdnimi. Gromõko pälvis selle oma kauaaegse ja jäiga parteipoliitilise käitumise tõttu. Angela Merkel aga 2010. aasta paiku ülemaailmse finantskriisi haripunktis. Küsimus kõlab, milline hüüdnimi neid kahte eri aegadest ja tegelikult väga erinevat poliitikut ühendas? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga tuletame headele kuulajatele meelde, et Tarkade klubi, nagu kõik Kuku saated, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimes.ee või Postimehe äppis. Kuulmiseni!
5: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha kolme kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk kuus edasi tagasi reisi, siis selle perioodi jooksul. Kolme kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid eile kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid hommikul Vilniuse lennujaama töö, kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad, selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei ole avaldanud, millega oli tegemist. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline investeering tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna seimi valimised. Valimiskomisjoni andmetel oli keskpäevaks hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, ja selles arvestuses on siis ka eelnevatel päevadel oma hääle andnud kodanikud. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada nii silla teekate kui ka trollide kontaktliinid. Venelased kasutasid reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, aga mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on mitmel pool udu. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 12, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
2: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud? Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
6: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
5: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
8: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
9: Tere, Kuku raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja algab selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Seekord ilmaparandaja saade sai salvestatud möödunud nädalal Matsalu loodusfilmide festivalil avalikult ja inimeste ees ning mul oli küla Sevekani tegevjuht Karl Joonatan Kvell ja Lääneranna valla volikogu esimees Silvia Lotman, et nendega koos arutada taastuvenergia arengut ja arendamist Lääneranna vallas. Alustasin kõigepealt sellega, et uurida Karl Joonatan Kvelli käest, millega see Evekon ikkagi täpsemalt tegeleb.
10: Evekon on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia ettevõte. Oleme toimetanud Baltikumis nüüd siin 6 aastat. Alustasime 2020. Selle aja jooksul oleme omajagu investeeringuid ja väliskapitali toonud just siia Baltimaadesse, aga eeskätt siis Eestisse. Tänaseks oleme rajanud päikseparke ja peamiselt akuparke, nii siis siin Lääneranna vallas kui ka Eestis laiemalt. Ja alates 21. aastast oleme ka olnud Lääneranna vallas tegusad. Nüüd oleme 5 aastat siin arendanud. Tänaseks oleme rajanud siis ühe päiksepargi, mis on seal Alaküla lähistel Matsalu rahvuspargi piirimail. Ja siis praegu käib ehitus ühe akupargi näol, mis on siit samas Lihula alajamast täpselt üle tee. Et tänaseks on meil siin kaks projekti, siis üks valmis, teine arenduses. Samuti oleme siis juba 6 aastat alates 2020. arendanud ühte tuuleparki Vatla lähistel. Aitäh!
9: Aga jah, nii, millal saab valmis tuulepark, mida on arendatud aastast 2020?
10: Ei oska öelda, et tuuleparkidega on, tuulepargi on kõige konfliktsem tehnoloogia liik, arvestades taastuvenergia tehnoloogiad laiemalt, ka põhjendatult, selle mõju on inimesele ja keskkonnale kõige suurem, et miski ju liigub, ei ole kõik ju statsionaarsed, nagu on see akuparkides või päiksepaneelide puhul, et see võimalik reostus, mõju, kas nii valgusreostus, müra, nähtavus on kõige suurem, nii et tuuleparkidega on kõige lihtsam just neid kompromisse leida, aga nende arendusprotsessidega me oleme ikkagi erinevates etappides siis üle kogu Eesti täna olemas. Et kui me vaatame Eesti energiasüsteemi laiemalt, siis enamalt kõik on nõus nii koalitsioonis kui oppositsioonis vahetele, kust vaata, et tuuleparkidel teatud määral Eesti energiasüsteemis on koht, küsimus on, kus need tuulikud peaksid olema ja kus on nende jaoks kõige õigem koht. Et just kui see väide, et pange need kõik sinna Ida-Virumaal, et seal on väga palju tühermaad, kus kellegile seda konflikti pole, et see väide ei pea paika. Lihtsalt ei ole võimalik ja majanduslikult ole otstarve, kus panna kõik ühte kohta ja see ei ole ka tegelikult teostatav nii. Et kui arendajatele öelda, et miks te tulete siia minu taha hoovi, et minge siis sinna mujale, kus on kõige paremad kohad, siis neid kohti meil Eestis eksisteeri. Meil on väga-väga palju piiranguid ja need alad, kus täna on siis need planeeringud käimas, need ongi need kohad, kus tegelikult siis kõiki need piirangud arvesse võttes on üldse mõtekas neid uuringuid teha ja neid alasid välja selgitada. Aga ainuüksi Vatla tuulepargi puhul me oleme täna siis 6 aastat arendustööd tegemas. 4 aastat sellest oleme teinud järjepidevaid erinevaid looduskaitselisi uuringuid ja tuleb ka silmas pidida, et loodus on kogu aeg konstantses muutumises. Iga aasta midagi muutub, iga 2-3 aasta tagant on jälle uuringud vanad ja tuleb veel uuesti teha. Nii, et need asju, mida jälgida arvesse võtta, on väga-väga palju.
11: Kus valla poole, et meil peaks valmima päikese või see tuulepark, mida on 2020. Aastast alates ehitatud?
12: Ma olen palju aastaid olnud see inimene, kes on ise kõva häälega rääkinud sellest, et meil on vaja muuta meie energiaportfelli, meil on vaja taastuvenergiat selle asemel, et fossiilseid kütuseid põletada. Ja väga nõus Karliga, et see lahendus ei ole see, et me nüüd Ida-Virumaa, kes on kannatunud selle tööstusreostuse all aastakümneid, et koormame nüüd üle järgmise uue põlvkonna tööstusreostusega ja katame tuulikutega, et see kindlasti pole parim lahendus. Aga mis siis teha, eks ju, et see, et kuhu siis see taastuvenergia tulema peaks ja kui palju seda tulema peaks, et siis võibolla üks küsimus on see, et kui palju meil energiat vaja on, et mis on see energia piisavus, et kas me peame üldse nii palju seda energiat tarbima, nii palju seda tootma, nii palju leidma neid kohti, kus me oma keskkonna nimel kompromisse teeme ja täna paraku veel lisaks on siis ju üsna värskelt lisandunud sellesse kogu energiadebatti täiesti uus kiht, et kui meil on väga tore ChatGPT-ga õhtuti lobiseda ja jätta oma perekonnaliikmed võibolla tähele pannuta ja istuda telefonis, siis selle mõju on see, et on tohutu surve üle kogu maailma ehitada andmekeskusi. Mis siis seda suurt arvutusvõimekust üleval peaks ja neelab jälle tohutult palju energiat, mida ma siin nüüd kohaliku omavalitsuse ees olles näen, on see, et on tohutu surve andmekeskusi igale poole ehitada, eks ju, ja eriti on huvi selliste kohtade vastu, kuhu plaanitakse uusi energia ja tootjaid või kus on head energiaühendused ja Lihula, kus on üsna värskelt ju valmis saanud väga suur alajaam, kust lähevad suured liinid ja siia nagu suure tõenäosusega tuleb mingid energiatootjaid juurde, siis siin on ka väga-väga suur huvi arendajatele ehitada andmekeskusi, mis siis seda energiat kasutama hakkaks. Tõstatub see küsimus, et kui me teeme selle suure ohverduse ja paneme mingi põllumaa päikese parki alla, mingi suure ala tuuleparkide alla ja see kõik läheb ainult selle jaoks, et me saaksime õhtuti ChatGPT-ga lobiseda ja meie tegelikult teekannus olev vesi läheb ikkagi kuumaks mingi muu energia abil või ei saagi kuumaks, eks ju. Et see esitab väga-väga palju põhimõttelisi küsimusi, mida me ikkagi tahame oma energiamajandusest. Ja selles kohalikus omavalitsuses mõnes mõttes me tegeleme ju ikkagi ühe väga pisikese tükikesega sellest energia suurest globaalsest energiavajaduse küsimusest, aga ka päris põnev hetk on, ma arvan, et sellisel ajal elada ja vaadata, kuidas need ühiskondlikud otsused sünnivad.
11: Ma võtan ühes sinu sellest ütlemisest praegu kinni, siis sa ütlesid, et planeeringud on edasi lükatud mitte sellepärast, et kohalikud on vastu olnud, vaid selle muud äriloogikat taga olnud. Ma siis küsin, kas see, et kui kohalikud on vastu, kas see muudab planeeringuprotsessis midagi ja arendaja vaatest?
10: Jaa, kindlasti muudab, et ikkagi kui projekti tahate, siis seda ellu ei saa viia. Nii lihtne see on. Eestis on meil kohalikel omavalitsustel piisavalt suur autonoomia neid otsuseid langetada.
11: No ma räägin kohalikest kogukondadest just.
10: Jah, noh, kohalik kogukond saab oma avaliku teha iga nüüd vist 4 aasta tagant, kui on siis volikogu valimine ja saab enda siis volinikud sinna ette otsa panna ja siis vastavalt neid otsuseid teha. Aga ma arvan, mis on Eesti üks laiem probleem on see, et meil täna seni puudub etteaimatav energiapoliitika, et me iga 4 aasta tagant teeme asju täiesti diametraalselt ümber. Ja kujutage nüüd ette, et kui arendaja võtab selle energiapoliitika arenduskava ette, püüab nüüd aru saada, mida siis tahetakse, hakkab siis kuidagi liikuma ja jälle muutub ja jälle muutub ja jälle muutub. Ja siis kui keegi Eesti väliselt püüab küsida, et mis teil siin toimub ja me ei oska ise sellele küsimusele vastust anda, siis on tegelikult ikkagi halb seis. Ja tea tegelikult, mida me vajame, kui palju me teeme, kas seda on piisavalt meie energiasüsteemi jaoks. Et noh, selge on see, et me ei soovi olla impordist sõltuvad. Me ei taha olla välisühendustest sõltuvad sellisel määral, et me ei suudaks enda ise varustatust tagada. Aga noh, teisalt pange siis ennast meie kingadesse, et olete 5 aastat arendanud. Kohalike arutelusid on tehtud siin selle protsessi jooksul seadusest tulenevalt äkki 4 tükki avalike arutelusid erinevates etappides. Arendaja on ise teinud koosolekuid kokku on kutsunud inimesi täiesti avalikult kokku ka nüüd 4 korda eraldi seisvat nende aastate jooksul, et need vestlused on peetud ju samal määral väga põhimõttelisel tasandil ju aastaid. No need arutelud ei ole mitte täna hakkanud, et kas te nüüd tahate tuulikud või et see on uus küsimus, vaid et see hakkas juba 21. aastast. Ja miks me täna siin oleme, sest et noh, põhimõtteliselt ei ole oldud vastu, on olnud, et okei, teeme, mõtleme, proovime, volikogu need etapid korrapäraselt läbi teinud on asukohad ju kahe, meil täna planeerimisprotsess on 2-etapiline, üks on asukoha eelvalik, teine detaili lahendus, täna nendes projektis, millest me siin räägime, need asukoha eelvalikud tehtud, et täna on tegelikult poliitiliselt heaks kiidetud, et jah, need alad on sobilikud. Küsimus on nüüd lihtsalt, kui palju, mis on kõrgus ja mis on võimsus. Et kui need protsess on 5 aastat kestnud, siis tundub väga nagu vastuoluline nüüd siin lõpus öelda lihtsalt, et tegelikult meile üldse ei meeldi enam. Et kas me tahame sellist ettevõtluskultuuri Eestis viljeleda, kus me laseme 5 aastat ettevõtjal tööd teha, kui tegete, kui te ise 5 aastat midagi teete töötama, et ma hinge siia, te püüate kogu aeg käia, rääkida täpselt nii nagu asjad on ja siis lõpuks lihtsalt öeldakse, et tegelikult ei meeldi. Et see ka ei ole, mina arvan õige, et kui need asjad ei meeldi, siis tegelikult just see pikaajaline vaade, see otsus, loomulikult ei ole kõike infot selle hetkel, tuleks teha võimalikult varajalises faasis, et saada aru tegelikult noh, võimalikult selgelt, mida me siis teeme, mida me tahame.
12: Ma võibolla siis annan võibolla väikse ülevaate, et mis seisus meil Lääneranna vallas on tuuleparkide konkreetselt planeerimised, et lisaks sellele, et meil on need väiksemad tuulikud seal Virtsus, et mõned aastat tagasi siis vald algatas koos tuuleparkide arendajatega siis ülevallalise eriplaneeringu. Need on, see eriplaneering tähendab seda, et need alad, mis on välja valitud, need ongi ainukesed alad, mis on välja valitud, et täna on vald öelnud, et mitte kuhugi mujale neid tuuleparke ei saa teha. See on üks asi. Ja siis teine asi, et need alad, mis seal välja valitud on, et mis nendega edasi saab, et umbes 6 ala, siis peast ütlen, ma arvan, et need oli 6, on mis siis selle planeeringu juures oli välja sõelutud. Ja nendest aladest üks, mis on siis Varbla kandis, jõudis juba enne viimaseid kohaliku omavalitsuse valimisi ehitusloa staadiumisse, nii et põhimõtteliselt sinna on plaanitud üks tuulepark juba nagu on lubatud juba üks tuulepark ehitada, see hetkel kohus veel arutab neid see otsus on vaidlustatud ja et kindlasti seal sõltub ka kohtuotsusest, et kas see niimoodi läheb või mitte, aga valla poolt siin enam nagu mingisuguseid otsuseid enam teha ei anna. Ja siis on võibolla siin viimase aasta jooksul tekitas päris palju poleemikat üks ala, mis on siin Matselu rahvuspargile kõige lähemal, kus, mis planeeringus jäi üles kui, kui selline ala, mis vajab lisauuringuid. Neid uuringuid ka tehti, aga, aga ta täna on ka kohalikel väga tugev vastuseis, nii et, et kui sa Mart küsisid, et, et kas kohalike vastuseis takistab mingite arengute tulemist, siis, siis ma kindlasti eluaeg kodaniku ühiskonnas aktiivse inimesena ütlen, et nii ja naa, et, et alati tasub olla, olla aktiivne, osaleda ja oma, oma vastuseisu väljendada. Päris tihti on maailmas väga, on väga palju tugevamaid jõudusid ja see kodaniku hääl ei jõua asju mõjutama, aga see sõltub juba väga paljudest muudest asjadest, et kindlasti ma ütlen, et, et kui teil on mingi seisukoht, siis, siis, siis seda võimalikult selgelt ja kõvahäälselt välja öelda. Selle konkreetselt siin Maatsalu rahvuspargi külje alla planeeritava tuulepargi puhul on vald selgelt kuulnud seda kohalike häält ja ka valla, valla siis, siis selle sellest perspektiivist, et me näeme, et me oleme looduskaunis koht, turismi, millel on turismipotentsiaal just nimelt selle, selle, selles, selles valguses, mida me siin ka Matsalu loodusfilmi festivali propageerime, et, et me ei näe, et sinna peaks tulema see tuulepark ja seal me tahaks ikkagi seda, seda planeeringuga mitte edasi liikuda.
13: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
15: Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
9: Ilmaparandaja jätkab oma saadet, mida me salvestasime Lihulas Matsalu loodusfilmide festivali ajal. Mul oli küla Sevekoni tegevjuht Karl Jonathan Kvell ja Lääneranna valla volikogu esimees Silvia Lotman.
11: Euroopa komissiooni eesmärgid nüüd eelmisel nädalal vist avalikustati, eks ole see Euroopa elektrifitseerimine. 46% aastaks 2040 peaks olema Euroopa energiamajandusest elektrifitseeritud. Praegu on see 22-23. See Eesti uuring, mis üleile avalikustati, ütles, et Eestis on see umbes 19% see elektrifitseerimine. Tasa alla selle Euroopa keskmise. Eks siis meil on üleüldse elektritootmist Eestis vähe taastuv elektritootmist veel vähem ja me peaksime umbes 15 aastaga seda enam vähem neljakordistama, ma ütleksin, kui me tahame tõsta üleüldist elektrifitseerimise taset ja selle sees ka tõsta taastuv energia taset, kui palju meil üldse Eestisse kogu sellest elektritarbimisest, eks ole. Ehk siis, kas me realistlikult, vaadates nüüd näiteks arendaja vaatest, meil on 15 aastat, kas me realistlikult jõuame üldse panna püsti nii palju neid tuuleparke, päikeseparke ja võibolla sinna lisanduks teine küsimus, et samal ajal päikeseparke enam ju ei tasu üle üldse ära või tasub, paranda mind, kui ma heiksin.
10: Jah, aastate jooksul on päris palju küsitud, et noh, kuule, et kas nüüd päikseparki on veel mõistlik teha ja kuhu ma selle panna võiksin ja kus ma saan seda soodsat paneeli. Sest täna on ikkagi vastus see, et päiksepargiga raha teenida tavaturult on keeruline, et me näeme, mis on need päikse energia hinnad päiksepaistiliste tundel, et nad on seal nulli lähedal või jäävad alla 30 euro, mis ei ole piisav, et tagada siis päiksepargi tasumlik investeering. Et täna ikkagi päikse paneele pannakse siis oma tootmis või oma tarvimise katmiseks majakatustele, omale õue kusagile, kus see on mõistlik. Aga mis puutub elektrifitseerimist, siis jah, Euroopa Komisjon on sellise optimistliku eesmärgi välja öelnud. Eesti kontekstis, siis mida elektrifitseerimine tähendab see, et tõenäoliselt võttes selle suuna ja juurutudes selle siis Eesti poliitikasse, peaks meil tulevastel aastatel hakkama siis aastane tarbimine, kogu tarbimine siis sammult kasvama, mis tähendab, et tänases vaates, kui uusi tootmisvõimsusid juurde ei tule, siis nõudluse defitsiit on kasvav. Noh, mida rohkem me oleme defitsiidis, seda rohkem me sõltume täna ainuüksi välisühendustest. Mis juhtub siis, kui välisühendused on maas, keegi unustab taaskord ankru endale laevakülge, siis võibki olla selline olukord, kus Eesti võrgust osa tuleb välja lülitada. Et selliseid senaariumi on täiesti Elering välja juba töötanud ja kui me arvame, et täna, et elektri on just kui üks selline ressurss, millet me ei saa olla, siis kindlasti keegi seda ebamugavust täna veel ühiskonnast arumas ei ole. Ja ei ole ka nõus, ma arvan, selle osas oma häält anma, et me ei tee uusi tootmisvõimsusi, et me oleme siis 4 kuud ilma elektrita, et noh, nii paratamatult on. Põlevkivist elektri tootmine on saastavam ja teisalt CO2 kvootide tõttu ka kallim kui gaasist elektri tootmine. Täna põlevkivi elektrijaama, uude elektrijaama investeerimine on väga-väga raske otsus ja ma ei näe täna, et nii käimasolev või järgmine valitsus raha selleks on leidmas. Ühtepidi on see, et ta on kallis, ta on cirka 3 korda kallim kui üks gaasielektrijaama 1 megavatti ehitamine, cirka 3 korda kallim kui 1 tuuleelektrijaama megavatti ehitamine ja lõpuks, kui seda valmis ehitad, siis ta sulle ei pruugi töötada, nagu me täna näeme Auvere puhul, et läks 5 aastat opereerimistähtaja kalgusest pikemaks, lisaks on väga suured probleemid on selles töökindluses. Nii et tootmisvõimsust meil on vaja, mis on täna laiem Eesti energiapoliitika, nii palju kui ma sellest aru saan, on ikkagi mõistlikus mahus võrku liidestada taastuvenergia võimsusi nendesse kohtades, kus need on vaja, kus nende jaoks on koht. Täna, mida tehakse, on siis põlevkivi elektrijaamadest, siis tuleks sellises mahus välja, hoitakse neid nii pikalt elus, kui kuniks meil tulevad uued gaasielektrijaamad siis juurde. Gaasielektrijaamade puhul tekib kohe küsimus, et gaasist me oleme ju sõltuvad, gaasi Eestis ei leidu, miks me peame olema nüüd sõltuvad millegist uuest tehnoloogiast. Põlevkivi just on, aga põlevkielektrijaamad on lihtsalt niivõrd vanad ja nad on oma ekspluatsiooni ja lähedal ja nendes ei ole lihtsalt mõtet enam juurde investeerida. Et selle sama raha eest, mida me investeerime põlevkivide jaamade käimasolekusse, me saaksime täna juba rajada uued gaasielektrijaamad. Ja kui me võtame siin sellise 10 aasta perspektiivi, siis kui meil see gaasielektrijaam võiks olla selline ülemineku tehnoloogia, sest meil lihtsalt ei ole muid lahendusi nii kaua kuni põlevkivielektrijaamad me paneme kinni, jätame kõige uuemad alles, peaks siis tulema see perspektiivikas tuumaenergia, mis suudab siis pakkuda meile baaskoormust, aga tuumajaama 1 megavatt on siis noh, 2 korda kallim kui põlevkivielektrijaama 1 megavatt ja cirka 7-8 korda kallim kui 1 tuuleelektrijaama megavatt. Et ta on hästi kallis ja selle rentaablus tekibki väga pikka aja jooksul. Et selline meie see energiapoliitika on ja siia keskmeks me püüame siis teha jälle ilma energia subsiidiumite toetusteta vastu turgu, nagu öeldakse akuparke, mis suudavad siis seda sama ülejäävat, üle toodetavat elektrienergiat salvestada õigel ajal võrku tagasi anda. Mm-hmm. Umbes selline vastus.
11: Ja see akupargid on ka väga oluline osa ja ilma selleta mitte hübriidijaama vist tänapäeval enam ei ehitagi mitte keegi, eks ole?
10: Jah, neid ei ole enam sellises, noh, põhjus, miks ju akuparke ehitatakse nüüd, mitte ehitatud 10 aastat tagasi, on ikkagi see tehnoloogia hind. Mm-hmm. Et akuparki moodulite või akud oma hind langes paar aastat tagasi, noh, korda 4, iljuti 2 aasta kontekstis on ta 2 korda alanend. Täna on akusid mõistlik panna, nii kaugu nii see tehnoloogia on soodne, aga ma ütlen, et see tehnoloogia maastik ja otstarvekus on iga aasta väga suures muutumises. Nii et noh, miks me ka paneme, räägime suurtest tuulikutest, et kui me tahame täna endale sellist toimepidevat energiasüsteemi üles ehitada ja ajakohasid tootmisvarasid, siis me just kui sul on võimekus osta endale uus telefon, siis sa ei lähe ostma seda nuppudega vanat Nokia 3310. Noh, ei lähe, kuigi ta on võibolla töökindel ja hea. Ja aga endiselt sa tahad, et sul aku peaks pikemini vastu, ta oleks võimekam ja ta suudaks tänastele vajadustele siis vastu pidada. Nii et täna ne loogika on peaasjalikult see, et jah, tehnoloogia on arenenud, tuulikud on läinud võimsamaks ja kõrgemaks, aga see on ka asjaolu, et siis kuna tuulekiirus on kõrgemal parem, siis minnakse kõrgemaks, võimsamaks ja tuulikuid pannakse sama võimsuse saavutamiseks ja sama mahu energia tootmiseks, siis kokkuvõttes vähem kui see, et kas sa paned 10 tuulikut või sa paned vanal tehnoloogia järgi 30 tuulikut ja need 10 looduse kontekstis on vähem reostavad kui need 30 kokku.
11: Ma räägiks nüüd järgmisest sümbioosist ja see sümbioos on siis ikkagi see arendaja kohalik omavalitsus ja kohalik kogukond, eks siis Silma, ma küsin sinu käest, mida üleüldse saab kohalik omavalitsus sellest, et see akupark on siin, mitte naabervallas või et tuulepark on siin, mitte naabervallas?
12: Mhm. Kas ma tohin veel eelmise küsimusele natuke vastata ja siis...
11: Ja muidugi, loomulikult.
12: et ma tahtsin veel natukene rääkida sellest elektrifitseerimise eesmärgist ka, et kui meil täna linnad liiguvad globaalselt üle kogu maailma selliseks noh, väga kiiresti uude modernsuse staadiumisse, et kus kõik on väga elektrooniline, siis see elektrifitseerimine on selle eelduseks, et kõik asjad transport liiguks elektriga, kõik on sisse välja lülitavad, kõik on nutisüsteemid. Et seal on see suur elektrifitseerimise eesmärk noh, eeldus, et üldse areng saaks toimuda. Aga siin, kui me räägime sellest kohalik kui sellest väga hajusast ühiskonnast, nagu meil siin maaomavalitsused on, et siis noh, peame küsima, et kus ja miks me seda teeme, et näiteks Lihula majad saavad soojaks niimoodi, et meie katlama ja küütab kasariluhast pärit heinaga katelt ja midagi elektriks vahepeal ei muundata, vaid see soe vesi tuleb otse inimestele ja lastaedadesse ja koolidesse, et me ei pea ka nagu pimesi lihtsalt kõiki poliitikaid kaasa tegema selleks, et mingit protsenti täis saada, et see elektrifitseerimine ei pruugi alati olla nagu eelduseks, et taastuvenergiat saab kasutada, et meie oma kohalik hein või puiduhake või sellised asjad, et maa omavalitsustes kindlasti peame vaatama selliste noh, lihtsamate ja kohalikumate lahenduste poole ka ja neid mitte ära unustama selles suures elektrifitseerimise tuhines. Aga nüüd selle, nii et mida kohalik kogukond saab, et nagu ma mainisin, siis põhiline kogemus on meie vallas ju ikkagi endise Hanila valla piirkonnast, kus on tuulikute omanike nende ettevõtjatega siis vallal tehtud selline ühine ühing, kuhu laekub natukene raha selle tuuleenergia tootmisest ja kust siis kohalikud MTÜ-d saavad taotleda oma väikesteks kultuuriprojektideks. Mõnes rahvamajas on projektor, mõnes kohas on tehtud mingid külapidusid, eks ju, et sellised asju. Siis täna me näeme, et kui see taastuvenergia tuleb noh, palju suuremal skaalal, siis see panus, siis panus mida me tahame näha, et me nagu energia arendajalt saame, on nagu no võib-olla jaguneb kahte osas, et üks osa on selline nii-öelda hügieeni küsimus, et iga arendus toob kaasa endaga sellist ehitusperioodi või mingid sellised asjad, et mis saab kohalikest teedest siis, kui neid tuulikuid ehitatakse või ka hiljem nagu hooldamas käiakse, et mis saab kohalike hirmudest seoses kinnisvara hinnaga ja nii edasi, et mis siis saab, kui need asjad, mida planeeringus lubatakse või mõju hindamisega öeldakse, et müra on nagu mingil tasemel, aga tegelikult see müra on hiljem selgub, et on suurem, et neid ma ei näe, et see on nagu mingi panus lisaks, vaid see ongi see, mis on miinimum, mida kindlasti nagu on vaja arendajaga kokku leppida, et see hügieen oleks korras, et arendaja tagab selle, et teed kohalikel on olemas, nad ei lähe kehvemaks, et see müratase püsiks seal, mis on lubatud ja nii edasi, et kindlasti seda, et väga suur hirm on inimestel, et kinnisvara väärtus langeb, et kuidas see saaks, kuidas me saame sinna mingid garantiisid, et see ei lange. Ja teine osa on siis see, et kui meil juba need tulevad, et mis siis on see panus, mida nagu lisaks siis kohalikud saavad, et miks nad saavad olla, kas on mingid asjad, mille pärast nad saavad olla rõõmsad, et meil on need tuulikud, et kuidas nad saavad nagu öelda, et see on, need on meie tuulikud ja me tänu sellele oleme mingis paremas positsioonis, eks ju. Ja see kindlasti mõnes, ma tean, et paljudes piirkondades on see, et tuulearendaja või see ükskõik millise taastuvenergia lahenduse pakub siis inimestele kohalik soodsamat energiat, on ju, et see on võib-olla kõige nagu selline lihtsam asi, et meil on tagatud meie piirkonna inimestel püsiv sooduse elektr, sest et meie piirkonnast toodetakse seda või meie piirkonnast salvestatakse seda, eks ju, et see on üks võimalus. Teine võimalus, et on mingi lisaks mingi investeering, mida siis arendaja pakub, et kas mingisse kohaliku taristusse midagi ehitatakse valmis või me oleme ka siin, kui me siin konkreetselt sellest Vatla piirkonnast räägime, siis ka külakoosolekul tõstetati, et võiks olla ikkagi ka mingi fond, kust saavad kohalikud just nimelt taotleda oma, kas oma maja või kinnistu parandamiseks või kas või laste kuhugi välismaal õppimise stipendiumiks või sellisteks asjadeks, mis päriselt aitavad siis siin elavatel inimestel mingisugust midagi parandada kuhugi jõuda. Aga need läbirääkimised on meil Karliga nagu ees.
11: Aga seda läbirääkimist ma tahakski kuulda siin nüüd enam on ka, eks ole. Nii, Karl, mida arendaja poole pealt siis? Ta nüüd kuulsid, mida KOV tahab. Kas see on ka kõik, mida te pakud?
12: Jõuda, aga need läbirääkimised on meil Karliga nagu ees.
11: Aga seda läbirääkimist ma tahakski kuulda siin nüüd enam on ka, eks ole. Nii, Karl, mida arendaja poole pealt siis? Ta nüüd

0: 220 hektarit meie siis ESG aruandlusesse sellise suunise saime võimalikult lähedale sellele päiksepargile. Peaasjalikult me taas metsastame siis vanu põllumaid ja raiutud metsa siin samas Lääne-Rõna vallas. Lisaks maksame päiksepargist ja akupargist sõltuvat kohaliku kasu komponenti, mida me pakkusime välja juba 21. aastal täiesti esimese arendajana Eestis. Saime väga palju vastuolulist sellist tagasikaja selle osas, sest et seda ei olnud seadusest nõutud. Arendajad küsisid, miks te nii teete, miks te siin pakute, seda ei ole vaja pakkuda, pakutakse, tuleb ainult pakkuda tuulest. Me arvasime, et isegi kui päiksepaneelid pole nähtavad, siis ka sellest peaks tegelikult olema mingisugune kohaliku kasu kompromiss välja pakutud. Näiteks seda sama kompromissi või lahendust me näeme täna Lääne-Niguulas, kuidas müügi tulus, siis vald on öelnud arendajale, et muidu ei saa opereerida, kui sa ei pakku seda sama lahendust. Et see on see meie vaade. Ja mis nüüd puutub nüüd pikemalt näiteks tuuleparkidesse, siis noh, tuulepargi või ühe suure sellise mõjurikka projekti rajamine nõuab niikuinii ühiskondlikult kompromissi ja see ühiskondlik kompromiss ongi võimalik jagada erinevate osade vahel laiali, aga eeskätt meie näeme, et see on iga valla või kogukonna osas pigem rätsep lahendus, et me ei saa sama lahendus pakkuda siin võibolla, mis Lüganuse vallas läheb inimestele korda, kus võibolla inimeste hajutatus on oluliselt suuremal määral lahendatud või paiknevad. Nii et me peame rääkima kohalike inimestega, mis läheb meile korda. No, näiteks Vatla külaseltsil oli väga suur mure juba aastaid nende külaseltsihoone, kus nad hakkavad paiknema. Et eelmine vallavõim tahtis vanat Vatla mõisahoonet maha müüa. No, nüüd on võibolla natuke seisukohad muutunud, aga niimoodi me püüame siis leida. Et üldjuhul need kohaliku kasu lahendused joonistuvad selliselt välja, et meil on täna seadusandluses paika pandud see, et tuulikutootja peab maksma teatud protsendi oma toodangust alati iga aastaselt nii vallale kui ka kohaliku kogukonna hüvanguks. Seal tekivad siis sellised 2-3 kilometrised sõõrud vastavalt tuulikukõrgusele. Need lähedal asuvad majapidamised saavad osa sellest toodetud elektrist. Ja siis on komponentid, mida me saame pakkuda, mis on, noh, nagu ka Silvia välja tõi, need üldised hügieeniküsimused, mis peavad korras olema ja täiesti mõistetavad. Aga siis tekibki see teine osa, et mida me siis saame teha eraldi seisvalt või ekstra sellest, mis täna seadus ette ütleb. Siin on võimalik teha ühekordseid suuremaid projekte, siin on võimalik teha igaaastaseid MTÜ lahendusi, kuna selleni välja, et me pakume siis soodsamat elektrit. Et samplaan nendest tegevustest on väga lai, mida me saame pakkuda. Kõige olulisem on see, et meil on need inimesed ruumis, kes suudavad nende kogukonna seltsidest eest kõneleda. Nii et meil on see viljakas arutelu, kus meil on pigem ruumis vähem inimesi, kui meil on siis 100 inimest, kellest võibolla 30 ei ole üldse siin naabruskonnas pärit, kes tegelikult noh, võivad alati kaasa mõelda, mis on väga teretulnud, aga tegelikult ei oma laiemat sõna õigust selle osas, mis siin toimub. Et seda me oleme ka näinud väga palju, kus siis need koosolekud lihtsalt võetakse üle ja lõpuks seda diskussiooni ei peeta ja mitte kumbki osapool ei saa vastust.
1: Ja ma võibolla veel natuke kajan seda, mis ma olen inimeste käest kuulnud, et mis nende ootus on ja mida me võibolla vallavaates tahaks realiseerida, et inimestel oleks selline tunne, et see päriselt nii on. On see, et mida ma palju kuulen, on see, et seda põhiliselt seda elektrit tahavad suured linnad ja me oleme väga hõredalt asustatud väike piirkond ja meie peale pannakse selline suur koorem. Ja me ei taha olla päris maalased, kes klaaselmeste eest enda maa maha müüvad, et see peab olema, meil on väga suur probleem, et inimesed kolivad maalt linna ära, sest et linnas on paremad elutingimused, samas on riigi jaoks tervikuna, ühiskonna jaoks tervikuna vajalik, et inimesed elaksid ka maal ja me ei tohi luua uut asja, mis survestab inimesi siit ära minema. Et juhul, kui me oleme teinud riiklikult sellise otsuse, et linna jaoks toodetakse elektrit maal, siis siin maal ei tohi see teha elu selliseks, et see on lisaks veel üks asi, miks inimesed ära kolivad, vaid ta peab tegema sellised tingimused, et siin need inimesed, kes on, nad tunnevad, et nad on väärtustatud ja nad saavad siin säilitada oma elu ja tegelikult me tahaks näha, et siin läheb asi paremaks, et

0: inimesed tegelikult tahavad tulla ja jääda maale.
1: No aga kui siin on odavam elekter, sellepärast, et tuleb arendaja, kes tuulepargist annab odavama elektri, nagu siin ühe variandina oli ja nagu ma saan aru, tootus on, siis äkki toob see inimesi maale juurde hoopis.
0: Jah, selleni ma nagu tahaks jõuda, et juhul kui nad siia tulevad, et need tingimused on täpselt sellised, et hakkab tegelikult vastupidi, et hakkab meelitama inimesi.
2: No ma tahaks ka öelda, et loodame, et see kõik läheb nii, et see elekter tulevikus, mis on piirkondlikult toodetud, on sedavõrd atraktiivne just nende tasude vähesuse osas, mida me näeme riikliku tasandil meie enda elektriarvel, mida on nii palju, selle soodsa elektri osas, mida suudab pakkuda päikese aku ja tuulepark sümbioosis, et kohalik tööstur tuleb siia või piirkondlik või rahvusvaheline ja rajab oma tootmisrajatse, sest et pikas perspektiivis on see taastuv energia olemus aina olulisem ja sellest ei saa mööda vaadata. Siin samas Lihula küljal on tegelikult ka üks tööstusala planeering ju osaliselt valmis ehitatud, mis on ka üks perspektiiv ja viis kohalikust kompromissist, et arendaja viib selle kaabli sinna valmis ja jääb ootama, kas keegi tahab sinna tulla või mitte. Aga ka sellistes kohtades, et enda valda meenitada kui uutele tarbijate tulekut on ka väga tegelikult oluline roll teha vallal endal. Et kui palju ja kuidas ta suudab endasta perspektiivikust ja neid võimalusi siin üles näidata. Et lõpuks see üks arendaja ei saa ka kõiki muresid ära lahendada, kuigi me väga tahame, siis natuke selline muna ja kana diskussioon kohe käib. Et me ei saa ennem tuua neid tarbijad, kui meil ei ole seda elektrienergiat. Kõigepealt peame selle kompromissi tegema. Me peame leidma need kohad ülesse, kuhu need tootmisseadmed võiksid tulla. Me rajame need tootmisseadmed ja teisalt me püüame samaaegselt leida perspektiivis uusi tarbijad, kes saaks tuua uusi töökohti, kes saaksid siin sama seda kohalike elu tegelikult tõsta. Et me usume, et see on selline tegevuste jada ja rada, aga neid kõiki ei saa tõenäoliselt ühe kärbse pitsaga kohe samaaegselt siis ära lahendada, et nii ta paraku on.
3: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-test alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha. Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naistejutud Kuku Raadios sel laupäeval kell 5. Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
6: Raadio Kuku.
7: Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparanda avaliku salvestust, mis me möödunud nädalal Matsalu loodusfilmide festivalil salvestasime. Mul on külas Lääneranna valla volikogu esimees Silvia Lotman ja Evekoni tegevjuht Karl Joonatan Kvell.
9: Me võime taastuvenergiat ju arendada, aga kui see selle sama andmekeskuse sinna kohe kõrvale teed, siis tegelikult ju keegi kuskil koha peal ei saa sellest midagi.
2: No vaadates, mis täna andmekeskuste buumiga kaasas käib, on ikkagi ka selline massilisem uute tootmisvõimsuste rajamine. Et ka see andmekeskuse operaator ei taha lõpuks tulla riiki, kus tegelikult defitsiit elektrienergiast iga aasta kasvab. Ta näeb, et mul on väga suur risk, et ma ei saagi ise seda opereerida. Et nii mõni Eesti ametnik on juba siin hea välja käinud, et tegelikult uued andmekeskused peaksid tulema uute tootmisvõimsustega, et nad siis rajavad osa sellest või siis aitavad kaasa uute tootmisvõimsuste tulekul fikseerides siis pikaaliselt elektrimüügi lepingud ära. Noh, andmekeskustest üldisemalt, et jah, praegu on boom, kas Eesti võiks nüüd olles digiriigina saada vähemalt ühe andmekeskuse, mis on maailma vastavis arvestada, ma arvan, et see on tervitatav, see kompetents, mis meil sealt tekib, see teadusaru, mis on täna Eestis väga vajaka jäänud, arvestades üle maailmset boomi, peaks olema Eestis arendatav. Meil hakkavad aina suurem osakaal tekima autonoomsed autosid, isejuhitavad autosid, kes täpselt samamoodi nende arvutusvõimsuste põhjal hakkavad sõitma üleüldine AI treenimismudelid, et jah, õhtuti ChatGPT aega veeta on üks võimalus selleks, aga tegelikult me näeme aina rohkem, kuidas meil vallad, koolid, igapäeva elus me hakkame aina rohkem kasutama ja teatud sellised rutiinsed protsesse automatiseerima. Kas me tahame, et meil on tuleviku vaatav teadusaru kompetents Eestis arenev ja olemas, ma arvan, et tahame. Küsimus, kas andmekeskused on vaja igale poole Eestisse metsadesse põldudele, no selgelt ei. Et ka neile on vaja leida sobilikud kohad ja see peab olema ka tegelikult võimalikult hästi reguleeritud poliitilisel tasandil, kui palju, kuhu, miks. Et meil ei tekiks samasugust olukorda, nagu meil oli tuuleparkidega, mis noh, üks hetk oligi, et meil väikses Eestis oli 44 omavalitsuses, 44 planeeringut erinevates omavalitsustes käimas. Üks, et tekiski tunne, et Eesti tuleb tuulikud täis. No, tegelikult me näeme seda, et see on täiesti risti vastupidine, kuhu me täna jõundureme.
9: Seda küll. Me teiega räägiks veel pikalt siin, aga lihtsalt ega saata aega hakkab täis saama ja ka siin on Haueris istumise aega hakkab täis saama. Ma küsin niimoodi lõpuks võib-olla, et viie aasta pärast palju on tuuleparka Lääneranna vallas siin?
0: Ma sellele küsimusele otsa ei vasta, sest et ma arvan, et selle küsimuse vastuse eeldus on see, et kõik, kes seda saadet näiteks kuulasid, võtavad ette sellise mõtterännaku ise enda sees, et nende keeruliste teemade peale mõelda ja vähemalt ühe ja soovitavalt ka mitme inimesega arutaksid neid teemasid, sest et meil on küll olemas Eestis planeeringu protsessid ilusat, et millal tuleb avalikustada, millal tuleb millised koosolekud teha. Aga kõik need koosolekud avalikustamised on mõtetud siis, kui inimeste mõte ei ole selle juures, et mida me teeme ja miks. Ja selle jaoks, et mõte oleks asja juures, ei piisa sellest, et sa tuled koosolekule lihtsalt ühe korra kohale ja ütled ei või jaa, vaid see eeldab seda, et ühiskonnas väga paljud inimesed mõtlevad kaasa ja tulevad kohale ja mõtlevad kaasa ja räägivad kaasa sisuliselt, et mis päriselt on see sügavalt südamest tulev vastus, et kas siia kohta peaks tuulepark tulema või mitte, kas meil üldse neid peaks olema, kus need peaksid olema, et väga soovin, et me mõtleksime, tunneksime seda, et see ei ole ühe arendaja ega ühe valla ega ka valitsuse vastutus need asjad läbi mõelda, vaid et need on väga suured küsimused, mis meie ühiskonna ees on ja mida rohkem inimesi neid on oma peas läbi mõelnud ja oma lähedastega läbi arutanud, seda parema otsuse me tegelikult teeme Eestile.
9: No Karl, sama küsimus sulle siis selles suhtes, et sama kaua arendate veel, eks ole? Kas jõuab ka kuhugi?
2: Jo, ma loodan tõesti, et ühe tuulepargi arendusele 10 aasta ei kesta, et siis on midagi, kas meie protsessis valesti, miks me neid asju nii pikalt menetleme või siis midagi muud. Aga noh, tuulikud ise enesest on ikkagi selliseks rahvavaenlaseks kujunenud, et see on poliitiliselt väga laetud teema. Teisalt Lääneranna vallas on tuulikuid, tuuleparke, inimesed elavad edasi, et elu läheb edasi, et kas ma tõesti loodan, et siin vallas on vähemalt need protsessid läinud selliselt, et inimesed saavad aru, et tegelikult on võimalik elu jätkata ja selles võib-olla nii suurt tonti pole. aga kindlasti uued tuulikud ei ole üks-ühele sellised, nagu nad olid kunagi. Ja neid asju, mida selle protsessi jooksul arvesse võtta, neid diskussioone pidada, just ka selles osas, mis on nende inimeste kogemused, kes on nende tuuleparkide juures nüüd siin 15 aastat elanud. Mm-hmm. Et on väga väärtuslik õppetund. Aga jälle poliitika üleselt vahet ei ole, kes meil riigipoliitikas alates märtsist juhtima hakkab. See sama teema jääb ikka õhku, et elektridefitsit on, uusi tootmises on vaja, et me oleme selle sama kina otsas ja meil ei ole väga palju häid lahendusi. Kusagil on vaja rajada kohta, kus inimeste häiri, looduste häiri on olemas elektriliitumine, olemas kui tuuleolud, neid kohti meil Eestis enam pole. See on fakt, siin ei ole muidu need tuulepargid oleks sammu sinna rajatud. Ühes Lõuna-Eesti planeeringus iljuti üks inimene küsis mult, et Karl, et miks nahkhiired on tähtsamad kui inimesed? Et miks te siis inimese juurde tulete, miks te ei pane need sinna metsadesse, et miks nüüd inimese arvelt tehaks neid asju. Nii et ühtepidi püüame minna võimalikult kaugele nendest kohtadest, kus on elektrivõrk, need alajaamad, mis on üldiselt keskuste lähedal. Me läheme kümneid kilomeetreid eemale, et olla kõige väiksemas konfliktis inimesega, püüda sama aegselt minimeerida konflikti loodusega. Ja kuniks me jõuab sinna kohta, siis keegi on ikka pooles kilometri kaugusel, keegi inimene, kes ütleb, et mina ei taha oma koduaknast näha seda, isegi kui see müra ei tee, ma ei taha näha teda. Tehke mulle siin põõsas kaks ette, ma ikka ei taha näha. Nii et see tuulepark oma mõjult on alati ja jääbki alati selliseks, mille osas me kõigiga kompromissi ei suuda saavutada, kellegile ta ikka ei meeldi. Ja lõpuks on siis küsimus, et kas me suudame teha selle otsuse, et jah, me teeme ta sinna, võibolla 10-9 on ta okei, ühel ei ole, midagi tuleb teha. Sest et see kõige olulisem või hullem seis on see, kui me lihtsalt jääme oma otsuse matuse tõttu lihtsalt seisma. Nii et ma usun, et Lääneranna valda võiks vähemalt ühele tuulepargile koht tulla tulevikus ja ma loodan, et vald koos kogukonnaga ja kohalikega suudavad selle tuulepargi ümber moodustada piisavalt mõistliku sellise kohalike hüvede kava, et sellest on kõigile kasu. Maksimaalselt nii, et tuleb ka uusi töökohti juurde, ta on planeeritud, on meil rajatud maakaabelliinid, mitte õhuliinid näiteks, et see niimoodi hakkab umbes ellu viima.
9: Väga hea. Karl Silvia, aitäh teile täna siia tulemast ja aitäh teile kõigile kuulemast.
2: Ja, aitäh.
0: Aitäh.
10: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

0: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha kolme kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi-tagasi reisi. Kolme kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Lätis on täna Seimi valimised. Valimiskomisjoni andmetel oli keskpäevaks hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel oma hääle andnud inimesed. Sajale parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid eile kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7%, ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt, vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtivtöötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurdehindlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtiv töötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadus-arenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu, puhub edela ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 5-14 kraadi. Homme liigub vihmasadu saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele ja hommikul on udu. Puhub edela ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 18 ja Pärnus 15 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
6: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud? Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere teile kõigile. Olen Enn Eesmaa ja tänast saadet alustan ühe nipilaadse viktoriini küsimusega mehest, kellest kõik on midagi kuulnud, kuid kogu pildi saamiseks tasub mõndagi lisada. Nii siis, Ameerika Ühendriikide tänavuse juubeliaasta puhul küsin, mitmes USA president oli Benjamin Franklin. Vastasite õigesti ka juhul, kui te ei teadnud. Vaatamata paljude inimeste arvamusele polnud Franklin kunagi USA riigipea, küll aga väljapaistev riigimees ja juba eluajal kutsuti teda ülistavalt esimeseks ameeriklaseks. 1.2 oleksite saanud ka vastuse eest, mille kohaselt Benjamin Franklin oli 3 aastat Pennsylvania osariigi president. Tema näopilt ilmestab tänagi üht maailma hinnalisemat USA 100-dollarilist rahatähte. Selles saates püüan seda erakordset Ameerika valgustusajastu suurkuju portreteerides näidata, kui mitmekülgselt haritud ja andekas Benjamin Franklin oli. Ta rääkis üsna vabalt 6 võõrkeeles ning muuhulgas. Oli helilugu.

Kuuldu oli katkend Benjamin Franklini kvartetist kolmele viiulile ja tšellole. Ta oli mitmekülgne muusikamees, mängis hästi harfi, kitarri ja viiulit. Paljude asjatundjate arvates oli Franklini vaatajad suurim panus muusikasse klaasharmoonika leiutamine. See juhtus Londonis aastal 1761. Ühel õhtul Franklin kuulis, kuidas muusikat mängiti veega täidetud klaaspokaalidel. Ta otsustas seda mõtet ja võtet täiustada. Tellis 37 erineva suurusega klaaskaussi, mis olid paigutatud ühele teljele. Kausid olid osaliselt üksteise sisse paigutatud ning see tegi pillist suhteliselt väikemõõdulise. Mängija istus pilli ees ning puudutas märgade sõrmedega pöörlevate klaaskausside servi. Franklin kutsus oma leiutist armoonikaks. Pillist sai ootamatult populaarne. Sellel suvatses musitseerida koguni Prantsusmaa ja Navarra kuninganna Marie Antoinette. Harmoonikale kirjutasid lugusid Scarlatti, Haydn, Beethoven, Carl Philipp Emanuel Bach, Caetano Donizetti ning Mozart. Hiljem ka Richard Strauss ja Saint-Saëns. Üks Mozarti oopustest klaasharmoonikale on Adagio. Ja nii see Benjamin Franklini leiutatud pill Bruno Hoffmanni esituses kõlab.

Tulevane riigimees, teadlane ja publitsist Benjamin Franklin sündis jaanuaris 1706 Bostonis. Ta oli väljapaistvalt lasterikka perekonna 10. poeg, kuid kokku 15. laps, kus juures mitte veel viimane. Benjamini isa Inglismaalt Ectoni nimelisest kohakesest välja rännanud Josiah Franklin oli Bostonis tuntud seebi ja küünlameister. Benjamini puritaanlases temapoolse vanaema pere pakes Charles esimese repressioonide eest Massachusettsisse ning jõudis viimaks Bostonisse. Seal sündiski Benjamini ema Abaya. Franklin seeniori seebilõhnaline värkstuba sai peagi ka poja töökohaks. Seebi keetmisest rohkem huvitas Benjamini siiski lugemine. Koolis sai ta rahapuudusel käia vaid 2 talve ning siis läks tööle oma venna Jamesi trükikotta. 5 aastat tegutses noor Franklin trükkalina, kuid samal ajal jätkas õpinguid, luges lakkamatult ning hakkas oma mõtteid ka kirjasõnas väljendama. Vale nime all saatis Benjamin venna lehele kaastöid, mis reeglina ka ära trükiti vähe sellest. Franklini ideed tekitasid vastukaja, puhuti tormilistki. Muide, James Franklini The New England Courant'i peetakse üheks esimeseks ajaleheks Ameerika Ühendriikides. Aastal 1723 läksid vennad mingil põhjusel tülli. Benjamin lahkus Bostonist, proovis edutult õnne New Yorgis ning kolis peagi Philadelphiasse. Pennsylvania osariigi kuberneri ülesandel purjetas Franklin esimest korda Londonisse. Hiljem viibis ta selles linnas veel kaua ning pidas kõnet koguni Briti parlamendis. Esimese reisi põhjuseks oli soov seal trükikunsti peensusi lihvida, enne kõike aga osta masinaid plaanitava trükifirma asutamiseks. Kui ta uuesti 1757. aastal Londonisse sõitis, ei tulnud ta naine Deborah enam temaga kaasa. Põhjuseks olnud naise kartus ookeani ületada. Läks aga nii, et nad enam kunagi koos ei elanud ja Benjamin Franklinit lohutasid edaspidi mitmed teised naised ja neid oli kohe õige mitu. 18. sajandi Inglismaa kuulsaim helilooja oli seal juba 10 aastat elanud Georg Friedrich Händel, kelle muusikat Franklin tõenäoliselt ka kuulda võis. Händeli esimesed ooperid oli toona just valminud. Julius Caesar nende seas.

Muide võimalik, et Benjamin Franklinil polnud võimalust Händeli muusikat nautida, sest kuberner lubatud raha ei andnud ja noor Franklin pidi 2 aastat Londonis tööd rabama, et saaks trükkimasinad ära osta. Tagasi Philadelphiasse jõudis Franklin aastal 1726, avas trükkikoja, võttis naiseks Deborah Reedi, kellega koos hakkasid kasvatama Benjamini varasemas suhtes sündinud poega. William Franklinis sai aastate pärast tuntud rojalist ja seega oma isa ideeline vastane. Elu parimad ja ka lõpuaastad veetis William Franklin Londonis. Peagi said Benjamin ja Deborah ka oma ühised lapsed, kuid poeg Francis paraku suri 4 rõugetesse. Sellest ajast peale jahenesid Franklinite suhted. Põhjuseks oli poisi ema otsus poega mitte rõugete vastu kaitsta, mis polnud küll veel vaktsineerimine, kuid ometi midagi sarnast. Edward Jenner polnud ju toona veel sündinudki. Franklinite tütar Sarah elas oma vanematest kauem. Benjamin Franklin asutas ajalehe Pennsylvania Gazette veidi hiljem vaese Richardi almanahi, kuhu Richard Saundersi nime all ka ise lugusid kirjutas. 1 aasta pidas vastu Franklini poolt välja antud USA esimene saksakeelne ajaleht. Tema algatusel loodi mitmeid osariike teenindav ajalehtede kett, mille moodustasid 8 väljaanne seegi oli esimene. Franklini firmas trükiti osariigi rahatähti. Tema andis välja ka esimese vabamüürlaste raamatu oma riigis. Franklini initsiatiivil sai Pennsylvania esimese avaliku raamatukogu, mis oli tähtis, sest raamatuid oli toona veel vähe ja nad olid kallid. Tänu temale alustas tegevust vabatahtlik tuletõrje, kuid ka politsei ning Pennsylvania ülikooli eellane Philadelphia Akadeemia. Inglismaal nähtud diskussioone soodustanud kohvimajad eeskujul asutas Franklin esimese poliitikute vaidlusklubi Janto, milles kujunes Ameerika filosoofiaselts. Küllap tuli seal tihti jutuks ka ameeriklaste saatus äsja Suur-Britannia ning Iirimaa kuningaks saanud George II valitsemisaja tingimustes. Bostoni teejoomise protestiaktsioonini, millel samuti oli Franklinega pistmist, jäi küll veel 20 aastat, kuid arutamist vajavaid probleeme kindlasti jätkus. Sel ajal avaldusid üha selgemini Franklini teaduse ja tehnika anded. Aastal 1744 leiutas ta ahju, mis varasematest tunduvalt vähem tossas. Samalaadset ahju kasutatakse paljudes maakohtades veel tänagi. Samal ajal alustas põhjakolooniate peapostimeistriks valitud Franklin katseid elektrivooluga, mis viisita tõdemuseni, et täike on elektriline nähtus. See mõte sai aluseks Franklini kuulsale eksperimendile. Ühel pikse rohkel päeval lennutas ta tuulelohe äikese pilve ja nägi, et märja nööri külge kinnitatud võtmest lendas sädemeid. Tänagi ju teame, et pikse varda leiutas Benjamin Franklin. Teistina oli tal seda mõnevõrra kergem teha, sest kõigi jumalakartlike inimeste meelest väljendus äikeses ja välgus kõik see vägevama pahameel inimeste pattude pärast. Peagi müüs Franklin oma trükitööstuse maha ning pühendus teistele tegevusaladele. Ta asutas esimese haigla Inglise kolooniates, samuti koduomanikke kaitsnud kindlustusseltsi. Franklin oli üks esimesi, kes hakkas tõsiselt tegelema demograafiaga. Tema järelduste hulka kuulus tõdemus, et USA rahvastik kasvas kõige kiiremini planeedil Maa. Õnneks jätkas Franklin ka oma teaduseksperimente, mille õnnestunud tulemustele ta patente kunagi ei võtnud. Franklin lõi ühtse elektriteooria, mille kohaselt keha võib olla elektriga laetud positiivselt või negatiivselt, olenevad sellest, kas see sisaldab elektrit tasakaalu olekuga võrreldes rohkem või vähem. Enam vähem samal ajal kirjutas Johann Sebastian Bach Leipzigis oma muusikalise ohvri ning pühendas selle preisi kuningale. Friedrich II oli isegi mihkel pille mängima, eriti osav olnud ta flöödil.

0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
1: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitse-eelistuste kohta? Millega alustas tööd aiandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Palta. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
4: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Poliitökonoomias jõudis Benjamin Franklin ühena esimestest väärtuse olemuse mõistmiseni. Tal oli teadmisi ja tähelepanekuid, et elu kogenult arvata, aeg on raha. Ning veel teinegi kuulus Franklini mõttetera, peale surma ja maksude pole siin ilmas midagi kindlat. Franklinis sai tõeline maksundusspetsialist, kelle sõnal oli kaalu. Aastal 1754 võttis Franklin oma osariigi esindajana osa nimetatud Albany kongressist, millel 8 koloonia delegaadid arutasid, mida ette võtta võitluses indiaanlaste ja prantslastega. Franklin esitas oma plaani, mis juba toona kutsus kolooniaid ühinema. Pennsylvania seadusandliku kogu liige oli Franklin 14 aastat. Osa sellest ajast esindas assamblee huvisid Londonis. Jätkuvalt oli ta arvamusel, et Suurbritannia kolooniad peaks ühinema. Franklin joonistas isegi vastava sisulise plakati, millel oli küll millegi pärast osadeks lõigatud uss või koguni madu. Teiselt on madu paljud rahvad pidanud tarkuse ja kavaluse sümboliks. Aastal 1764 valiti Franklin Pennsylvania meie mõistes parlamendi speakeriks. Loomulikult oli Franklinil ka vaenlasi. Esialgu pidasid mõned teda inglise krooni esindajaks või koguni spiooniks Ameerikas. Kuid üsna pea edutati Franklin Suurbritannia kolooniate saadikuks Londonis. Ta reisis palju, sageli muide koos oma pojaga, külastas mitmeid Suurbritannia piirkondi, kohtus kohalike liidritega. Kolooniate ühinemise mõtteid avaldas ta ka esimesel kontinentaalkongressil, kuid aastal 1774 peeti neid veel liiga ennatlikeks. Aasta hiljem Philadelphiasse kogunenud teisel kontinentaalkongressil esindas ta jälle oma koduosariiki ning kuulus nende viie mehe hulka, kes mõtlesid ja vaidlesid läbi ning panid järgmisel aastal kirja USA iseseisvusdeklaratsiooni. See võeti asutavate osariikide poolt vastu 2. juulil 1776. Ameerika Ühendriikide kongress ratifitseeris dokumendi 2 päeva hiljem. Sellega kuulutasid toona oma emamaa Suurbritanniaga sõjajalal olnud kolooniad ennast iseseisvaks, rõhutades sõna selgelt kõigi rahvaste põhiõigusi. Deklaratsiooni põhiautor ja komisjoni juht oli Thomas Jefferson, kuid teiste kõrval nii nimetatud asutavate isade hulka kuulus ka Benjamin Franklin. Kuigi ta tervis oli toona kehv, hinnatakse temagi panust tähelepanuväärseks. Jefferson on ise hiljem öelnud, et iseseisvusdeklaratsiooni teksti oleks Franklin ka ise suutnud kirja panna, kuid teiste kaasautorite arvates oleks sel juhul tekstis olnud liiga palju lugusid, mis viitaks sellele, et Franklin oli tunnustatud naljahammas. Ta esindas oma rahvaste riiki minister saadikuna Rootsis, ise kordagi me naabermaal käimata. Aastaid töötas Benjamin Franklin USA esimese saadikuna Pariisis ning tegi palju laenu saamiseks ning liidu sõlmimiseks Prantsusmaaga. Sekretärina võttis ta kaasa oma pojapoja William Temple Franklini, kes toona oli alles 16. Teada on, et Franklini palvel nii-öelda õnnistas noormeest Jumala ja vabaduse nimel geniaalne Voltaire, keda USA saadik tundis isiklikult. Franklin võttis aktiivselt osa aastal 1783 rahulepingu sõlmimisest Suurbritanniaga. Franklinist sai kuulsaim ameeriklane Pariisis, kuningas Louis 16 autasustas teda kui väljapaistvat diplomaati ordeniga. Kuninga õukonna heliloojaks oli toona Jean-Philippe Rameau, kes koos Voltaire'iga kirjutas menuka lavateose Navarra prinsess, mida Franklin üsna kindlasti ka vaatamas käis.

Benjamin Franklin pöördus Philadelphiasse tagasi alles aastal 1785. Ta valiti Pennsylvania osariigi presidendiks ehk kuberneriks, kellena töötas järgmised 3 aastat. Franklinil oli kindel ja oluline osa ka USA konstitutsiooni välja töötamisel ja vastuvõtmisel septembris 1787. Ta valiti Pennsylvania osariigi presidendiks ehk kuberneriks, kellena töötas järgmised 3 aastat. Franklinil oli kindel ja oluline osa ka USA konstitutsiooni

lihtsalt Pinkertoniks. Ometi on selle tenorile kirjutatud tegelase päris nimi Benjamin Franklin Pinkerton. Laval võlus ta ära Nagasaki geisha Chio-Chio Sanni. Luciano Pavarotti hääl jättis kogu inimkonnale vaimustama mälestuse, mis ei unune. Kohe kuuldav stseen on ooperi kolmandast vaatusest.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
2: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
2: Seekord see uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP, poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.

0: saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Mõnekerigi teaduste akadeemia auliige Benjamin Franklin uuris põhjalikult golfi hoovust ning püüdis tõhustada oma emakeelt ja selle õpetamist ning lisas olemasolevaile veel 6 täiesti uut tähte, mis menukaiks küll ei osutunud. Ta oli oma riigi esimesi tunnustatud maletajaid ning avaldas koguni essee Malemängu moraal. Paraku suurmees haigestus ja oli sunnitud elu lõpuaastad veetma tõvevoodis. Vaid mõni kuu enne lõplikku lahkumist koostas Franklin USA kongressile esimese üleskutse orjuse kaotamiseks selles riigis. Ta teadis, millest rääkis ja ilma jäi, sest Franklinil oli aastate jooksul kokku 7 vabaks lastud orja. Vananenud Franklinil oli nigel tervis. Kogu elu oli ta kimpus ülekaaluga, mis oli üsna üllatav, sest Franklin oli veendunud taimetoitlane. Hiljem kannatas ta poodakraal päris lõpus tuberkuloosse pleuriidi pärast. 84-aastaseks elanud Franklin suri aprillis 1790. Suurmehe matusest võttis Philadelphias osa üle 20 000 inimese. Kadunukese hauakivile on kirjutatud. Tema võttis taevalt välgu ja türannidelt valitsuskepi. Franklini tähtpäevi tähistatakse vääriliselt kogu maailmas, eriti aga Philadelphias, kus kõrgub 6-meetrine Benjamin Franklini marmorist mälestussammas. Suurmehe huvipakkuvad memuaarid avaldati aastal 1793 nimetuse all Eraelu pärast Franklini surma. Neil lehekülgedel on kirjas ka noore Franklini poolt sõnastatud 13 reeglit, mida ta püüdis kogu elu järgida. Neist üks kõlab nii: püüa kõiges järgida Jeesuse ja Sookratese põhimõtteid. Juttu on Franklini efektiks kutsutud pisut poleemilise sisuga nähtusest, mille kohaselt aitab teid uuesti pigem inimene, kes seda korra juba teinud kui see, keda teie olete abistanud. Suurmehele pühendatakse tihtipeale näitusi, sümpoosione ja seminare. Vabamüürlastel, kelle hulkaga Franklin kuulus, on jälle oma üldsuse eest varjatud rituaalid suurmehe mälestuse auks. Loomulikult kantakse mõnelgi pool ette Benjamin Franklini kirjutatud heliteoseid. Ent temast endast on tehtud mitu filmi ja teleseriaali. Franklini on kehastanud kuulsad näitlejad, neist viimasena Michael Douglas tunamullu ekraanile jõudnud telesarjas Franklin. Geenius elust ja seiklustest on kirjutatud paar ooperit ja vähemalt üks muusikal. Mark Sandridge'i ja Sidney Michaelsi menulavastus Ben Franklin Pariisis esietendus Broadway'l aastal 1964. Peaosas esines ja laulis toona kuulus teatri- ja filminäitleja Robert Preston. Tänase saate lõpuloona kõlab stseen äsja mainitud muusikalist. Kuuldavasti naiste majas multigeenius Benjamin Franklin tunnistab lauldes puht südamlikult üles, et leedid talle meeldivad. Mikrofoni ees on Robert Preston. Head kuulamist ja kuulmiseni!
2: I love the ladies, I love them all. I can make them blush like Massachusetts in the fall. I love the ladies, their sex I sing.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juhtkolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskmeks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mis varustatakse tiibrakettidega Taurus. Leheandmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi-Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Venema esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatab Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Viimastel nädalatel on Kiievi vastaseid rünnakuid järjest intensiivistatud. Venema välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Lätis on täna seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvutuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on sellele 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide parteikonverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7%, ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini, kui ühenduses keskmiselt vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Riik toob suursaarte ja lennuliinide perioodipiletid sinna ja kaotab ka nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodipiletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodipilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Ja Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel valmib Narvas reketialade keskus. Klubi juhatuse liige Erki Jaansoni sõnul on ideest teostuseni läinud üle 10 aasta. Ettevõtmine on kallis, vaja on vähemalt 4 tennise väljakut, et saaks harjutada ja ka võistlusi pidada. Lisaks rajatakse mereranna lähedusse 2 padeli väljakut, vahendab ERR. Narva-Jõesuu reketialade keskus avatakse tuleval suvel, ehitus maksab 1,2 miljonit ja suurema osa moodustab Euroopa Liidu toetus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel on ilm sajuta, sooja 5-14 kraadi. Homme hommikul liigub vihmasadu saartelt loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 kraadi.
1: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sõmära?
7: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval 5:00. Pühapäeva hommikul 9:00 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Raadio Kuku.
9: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kallid raadiokuulajad. Jälle gloobusel alustab järjekordset saadet veidi teises kohast, aga see on sama, et saatejuhtidena on teie kõrvades Andres Karu ja Väino Laisaar.
11: Suur tere ka minu poolt ja tõepoolest see koht, kus me nüüd seda saadet salvestame, ei ole suugi mitte meie vana hea stuudio, vaid me oleme praegu hoopiselt üks lennujaamas. Mm-hmm. Ja mitte Tallinna lennujaamas nagu esimese hooga võiks arvata, vaid me oleme tõenäoliselt võibolla, et Norra mandri osa kõige põhjapoolsemas lennujaamas.
10: No nii ta peaks olema. Mehamn on selle linna nimi ja tõepoolest see on üks Norra põhjapoolsemaid asulaid. Ta on siin olnud, no ta on isegi nii põhjas, et see poolsaar, kus peal ta asub, et sellel isegi maante ühendust päris pikalt ei olnud, nii et esimene nii öelda ühendus päris nagu maaga mööda teed avati alles 1989. aastal enne seda käis siia tulek ainult meritsi või siis lennutee kaudu, sest noh, nagu me ütleme, me ei ole väga lennujaamas ja ikkagi nüüd 3-4 lennukid siit vähemalt päeval lendab.
11: Jah, oma olemuselt on see tegelikult umbes sama suur kui Tallinna bussijaam.
10: Ja sellist, no nii suur küll ei ole.
11: Okay. Siin mingi selle kõrvalhoonetega. Ja sellist luksus siin ei ole, et sa mingi toru mööda saad lennuki peale minna, vaid siit ikkagi kahmad oma pambud kaenlasse ja lähed siis rataskofri kõrvinal üle asfaldi sinna lennuki poole ja lennuk tuiskab siit teele ja mis on esiti äge just sealt mäeotsast vaadates on lennurada lõpeb meres. Nii et kui õigel ajal ikkagi ei saa rattaid maast lahti, siis on suhteliselt jaheda veega Põhjameri kohe vastas.
10: Mm. Aga kui veel kitsendada siis rahval öelda, siis see Finnmargi maakond ja see poolsaar ise, mille peal me oleme, siis kannab nime Nordkinni poolsaar ja poolsaare ümber on siis ilmselgelt Barentsi meri, mis mõnusalt ikkagi vahutab, kui ta vastu kaljusid laisalt oma laineid saadab ja vahel natukene teravamalt ka. Ja siis siin selle Mehamni enda, noh, rääksin, et siin vanasti käis ainult õhu ja vee kaudu ühendus, siis ta ongi Mehamni nimi isenedes ka tõlkes tähendab kesksadamat. Ehk siis ta ongi olnud selline kalurite, eriti vaalapüüdjate nagu selline sadamakoht, kuhu nad siis vahepeal tulid ja laadisid oma asjad asjad tühjaks siin töödeldi, siis kogu see vaalatööstus oli siin suur kunagi. Sakslased lõpuks tegid teise maailmasõja ajal selle maa tasa. Aga siis toodi siia vaalasid ja kõike muud ja siis siin töödeldi ja siis saadeti valmis produktid juba jälle enamasti meritsi siis siit minema.
11: Mm-hmm. Ma kaardi pealt veel vaatan, mis siin veel põhjapoole jääb. No ütleme, grammi võrra võiks jääda põhjapoole selline asula, mille nimi on Kambik, mis on minul käimata ja tegelikult on olnud alati to-do listis. Nüüd ma olen nii lähedal, aga praku seekord meil ei ole aega sinna minna, nii et on oht, et pean sinna tagasi tulema. Siis siin nüüd üks poolsaar lääne poolde, sama suure poolsaare küljas, mille peal me praegu oleme, on üks küla. Ja kui me nüüd Nordkapist kerime edasi, siis tegelikult seal see mandri osa tipus on ka üks pigem, nii ma kohe vaatan, mis selle toreda koha nimi on, Hovarsünd. Ja kas ma näen, et siin on ka lennuväli, vaatan korra järgi, tundub, et ei ole. Kuigi siin on mingi veider sirge tee, on küll külatänavatena. Nii et ega meid siit nagu rohkem põhjapoole mandri osas nüüd asustusega väga kiita ei ole.
10: Mm-hmm. Aga noh, teil võib muidugi õigustatud küsimus tekida ka, et mis me siin mehamnis teeme, sest ega me eriti lihti kala vastuvõtmise ja selle töötlemisega oma elust tegelenud ei ole. Täiesti õigustatud küsimuse ja võt see Norkini poolsaar on selles suhtes põnev, et ta ongi mandri Euroopa kõige põhjapoolsem kant ja veel eraldi nagu see kõige-kõigem põhjapoolsem punkt mandri Euroopas on siis Norkini kalju.
11: Mm-hmm. Kinnaroden on seal ka see kui täpp, mis siis minu teada tähistab ühtlasi ka seda matkarada, mis sinna läheb. Mm-hmm. See on oma olemuselt edasi tagasi peaks olema 45 kilomeetrit ja see on ka põhjus, miks me sinna oleme tuld. Ja kui nüüd tähelepanelik kuulaja soovib meid kohe korrale kutsuda, et mis põhjapoolses punktis siin mehed räägite, et me kõik oleme ju käinud Nordkapis, siis tegelikult on Nordkap saar ja Nordkap ei ole sugugi mandri osa nagu saartel omane.
10: Kus üles see on jah, et nagu selline vahe ei ole kusjuures väga suur on ju. Mõlemad on distantsiliselt selline või noh, põhjakraadide poolest on üks 71 pluss on ju. Et ütleme niimoodi, et kui hakata siit minema rõõmsalt põhjapoolusele, siis noh, jõuab 6 kilomeetrit hiljem kohale kui siis, kui hakata Nordkapist minema põhjapoolusele.
11: Uh-huh.
10: Et siis vahepeal ütlen ka, et kui mingid hääled taga on, siis noh, lennujaam täiesti funksioneerib, siin ikkagi mingid näha on, et mingi varustamine käib ikkagi õhukaudu ka, et palju tuuakse siia kraami ja viiakse lihtsalt kärudega autode peale ja poodidesse ja paikadesse laiali, kus siin vaja on. Ja et jah, et plaan ongi meil minna sinna Norkini kalju tippu vaatama, et olla kas või hetkeks kõige põhjapoolsemad inimesed mandri Euroopas.
11: Mm-hmm. Ja kui me siin veel lennujaamas ringi vaatame, siis kohe siin meie vastas on check-in inimesed, viimased inimesed läksid praegu ära lennuki peale, nii et tõenäoliselt hakkab varsti suur mootorimüra, aga norra keeles check-in on insek. Nii et siis sellises asustuses tuleb läbi käia, kui hakkate siit ja kuskilt teisest Norra lennujaamast minema lennumasina peale. Mis ma tahan veel öelda on see Nordkapi kaitseks, et kui nüüd ikkagi inimesed arvavad, et kuidas ma olen saan sinna saare peale, kui ma ei ole nagu sõitnud ühegi laevaga või mingi uugasega, siis seal Nordkapi ja siis mandri osa vahel on tunnel. Nii et mandri osa pealt sõidad sipsi sellesse tunnelisse ja kui ma nüüd ei eksi, siis see on umbes 6 kilometri pikk tunnel. Nii et tuleb 3 kilometrit alla ja siis 3 kilometrit tõused ja siis nii-öelda maismaa pealt lähed maa vee alla ja tunnelisse ja siis tuled maismaa pealt tagasi ja jääbki siuke tunne, et näed, ma ei olegi mingisuguse saare peale üleüldse läinud.
10: Me saame selle pärast üle täpsustada muidugi, et minu arust see tunnel oli tiba pikem, aga eks me saame vaadata. Üks fun fact veel, mis on siis meil siin selle Mehamni linna kohta, on see, et siin asub mandri Euroopa kõige põhjapoolsem numbri tuba ka ja see on Mehamni hotellis ja ta on ka niimoodi, et noh, oleks kõik konkreetne, siis see on tuba number 301.
11: Aha.
10: On siis kõige põhjapoolsem üldse mandri Euroopa numbri tuba.
11: Mm-hmm. Sellistes kohtades on hea saadet teha, kus on internet ja praegu vaatan, et põhjatunnel, mis siis Nordkapi läheb, on 6,87 kilometri pikk.
10: No ma ütlen, et tule kuue.
11: Jääme selle juurde. No võt,
10: Vaata, siin me oleme ja ega meil on punt on selline 18 liikmeline, et meie 8 oleme reisijuhid ja siis 16 sõbraliku kaasast on meil ka pundis. Iseenes punt, kellega me kavatseme siis käia see 20, noh, ütleme 4 kilometrit siis sinna põhjatippu ja 24 kilometrit tagasi kahe ööbimisega, nii palju ütlen ka ära, et see punt on selles suhtes äge, et meie vanuse vahed on nõnda, et kõige noorem on 13 aastane ja kõige vanem on põhimõtteliselt temast nagu pool sajandit vanem. Ja no, me oleme nüüd 50 nagu vanuste vahe, aga ma arvan, et ega siin see, et keegi on nagu vanem või noorem, et kui võtta nagu nüüd rahulik taktika, et siis see ei pruugigi nagu kellelegi üle jõu käiv olla, kuigi see rada isenest ei ole lihtne. Ma olen siin kunagi korra käinud. Aastal 2019 oli, kui ma tulin siia, siis me tegime selle ühe ööbimise taktikaga. No me olime kõik ikka pärast, olime üsna laibad muidugi, et ega ta ei olnud mingi nüke...
11: Enamus vist käibki ühe ööbimisega. Meil on kaks ööbimist sellepärast, et me jõudsime praegu lõunapaiku siia ja meil ei ole mõtet linna vahel siin lihtsalt aega surnuks istuda, et siis lähme teeme mingi 10 kilti ära täna, jõuame laagrisse, siis teeme tipupäeva, tuleme laagrisse tagasi ja kolmanda päeva hommikul siis, kui kõik hästi läheb.
10: Ja plaan on praegu nõnda, et umbes 10, võibolla 15 kilti, no seal vahel, et käime suurte seljakotidega, aga see tegelikult noh, minu mõistes ikkagi nagu annab seda lootust juurde ka, et ehk siis, kui on nagu need distantsid ka natukene lühemad ühe päeva kohta, et eks need siis natukene pehmendavad need kaks ööd ka seal vahel, et teevad natukene suurema lootuse, et rohkem inimesi jõuab sinna tippu, sest meie lakkumine ei ole. Ma mäletan, et ülekivide ukerdamist saab olema väga palju.
11: No, kes googeldab ja olles ka ise seda rada googeldanud ja vaadanud All Trailsi mapsi pealt kõiki neid asju, siis tegelikult on väga hästi aru saada, et harjutus ei ole sugugi lihtsate killast. Ongi suured kivid ja mõned sellised suuremad kanjonid, kus tuleb läbi minna ja on soised alasid nagu põhjaaladele, omane on siin tundras ja kindlasti ei saa olema väga hea ilm, sest need, kes on põhjaaladel käinud, noh, kes Nordkapis on käinud, teab, et tuul on alati või Islandil käinud ja raudselt vahepeal sajav ja raudselt on ka vahepeal päikest, nii et kogu see selline ilmastiku pakett on meil ette telitud ja vaatame, mis me sellest siis kõikidest asjadest kätte saame.
10: Ma vaatasin vahepeal veel järgi ka faktiliselt, et jah, põhjapoolusele on siis Nordkapi või tähendab Nordkinni kalju tipust on siis 2106,6 kilometrit. Ja siis 6 kilometrit siis vähem, ja siis 2100 jämedalt on siis Nordkapi otsast. Aha. Selline väike vahe. Sain teada ka selle, et Norra on ikka hullult pikk maa, et kui siit nüüd tõmbaks üleval põhjast või no okei, nüüd veel seal natuke rohkem põhjapoolt on sellelt Nordkinni kaljult tõmbaks hooga ennast kõige lõunapoolsemasse Norra mandri punkti. Siis sinna on 1752 kilometrit. Tundub, et no mis see Norra mingi väike maa on ju. 1752 kilometrit on see vahe. Võt sellises kohas oleme ja ega meil polegi, me peame pundil seljakotsid selga aitama ja vaatame, et varustus oleks kaasas ja peame asuma teele. Meie plaan on siis jõuda Nordkinni kaljule.
11: Ja sellest saame rääkida juba järgmises väikeses sutsakas, mis tuleb kohe peale reklaami.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
13: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5. 11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
14: Välismääraja.
15: Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
16: Emalaev.
17: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
15: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
18: Kuku raadio.
19: Jäljed gloobusel.
10: Tere tulemast tagasi. Oleme endiselt Mehamni lennujaamas. Me mõtlesime, et räägime ikkagi enne minekut veel ka siin kõigil läheb sättimisega aega natukene, et siin asjad, et te võiksite seda Mehamni lennujaama parklat võiksite näha, seal on päris noh, need asjad ei tohiks sinna kottidesse ära mahtuda, kui palju neid asju seal laiali on, aga imeline ongi see, et vana reegel, kui õhku kaasa ei paki, et siis ikkagi tegelikult mahuvad kõik asjad lõpuks selja kotti ära ja jääb ruumi ülegi. Aga meil tõks õnneks aega.
11: Ja aga ma seda tahtsin ka veel öelda, et kellel on plaan tulla ka seda sama rada käima, siis muretsemiseks kuhu auto, et ta ei ole mingit muret siin samas politsei või selle lennujaama ees on politseimaja. Ja politseimaja ees on parkla ja politseimaja kõrval on parkla ja sinna samasse politseimaja parklasse võib täitsa rahulikult auto jätta sellega seal midagi juhtu. Keegi siit ei tule mingisugused vajalikud detaile küljest ära keerama ja noh, veel rohkem mingisuguseid parkimistrahve sinna tegema. Ja üks asi, mis meil tuleb teha veel enne, kui me rajale läheme, siin lennujaamas vist tuleb anda üles, et me läksime. Siis neil tekib äkki mingisugune ülevaade mure. Võiks isegi öelda, et kui me ei ole selle 2-3 päeva pärast tagasi tulnud, siis käivitatakse siis, ma ei kujuta ette, et mingi päästeoperatsioon või saadetakse kohalik junga läbi lippama seda rada, mida meie 3 päeva käime.
10: Ei, see, kus juures ma selle jätsin sinu eest sallatuseks, et sulle olgu ka üllatseks. Ma käisin ära juba selle mehe juures kontakti ja ütlesin, et kuule, et ma siin 7 aastat tagasi olin, et siis oli selline seadus, et pidi ennast registreerima. Kui sa lähed sinna Norkini kaljupea rajale ja siis ta vaatas mulle suurte silmadega otsa ja ütles, oli või? Enam ei ole.
11: Aha, no
10: ja siis selgus, et nüüd ei huvita enam kedagi, kui keegi seal
11: hakkab. Tänapäeva tehnika on nii palju paremaks läinud ja loodetavasti on mõne koha peal levi ka, et kui ikka midagi väga hullu juhtub, siis tasub. Aga no igal juhul mingisugune mõistlik inriitsi seade võiks kaasas olla, et kui sa sinna kuskile kivide vahele võid jalgupidi kinni jääda või midagi juhtub, eriti kui veel üksi lähed või kahekesi lähed, et siis saaks mingisugune võimalus oleks abi kutsuda. Sest ma ise just lootsin, et see, et me siin ennast üles anname, hoiab mingisuguse seltskonna siin helikopterite ümber koheks sellised, noh, nagu valves, et äkki saab lennata, äkki saab neile ikkagi kuhugi järgi minna.
10: Andke võimalus. Kuidas me üldse siia maani oleme sattunud, see reis siis sai alguse tegelikult mõned päevad tagasi linnast nimega Tallinn, kus me siis kogunesime vanas heas kohas, ehk siis linnahalli juures Circle K tankla taga parklas. Noh, olid varajased hommikutunnid, ma ei tea, mingi kuskil poole kuue ajal saime seal kokku. Mõned inimesed nägid 11 esimest korda elus ja teised on jälle juba varem ka käinud mõnel reisil koos. Ja siis pakkisime enam vähem niimoodi, et kõik masinad oleksid täidetud normaalselt ja istumiseks, astumiseks oleks ka kohta. Ütlen kohe ära ka, et me 4 masinat, 2 on nagu vanad tuttavad, ehk siis Väntsi kastikas ja minu kastikas. Ja lisaks sellele meil seekord on siis üks Volvo Jeep ja siis on üks Mercedes 7-kohaline buss, kuhu me paneme 6 inimest, ehk siis kokku. Igas jeepis on, ütleme niimoodi, 4 inimest ja bussis 6, ehk kokku olema 18 kesi. ja seal siis pakkisime need asjad ära, vaatasime, kus rohkem, kus vähem ruumi on ja leppisime mõned asjad omavahel kokku ja sõitsime Viking Line'i pardale, mis oli tore, nagu sina nägid seal ka see, et teie ees tekis väike viivitus ühel lihtsal põhjusel, miks meil ei tekinud viivitust. Meie oli minust registreerinud, kui kõrged ja kui pikad ja kui laiad autod on, aga teil oli mingi toppamine seal.
11: Jaa, meie pilet oli õige, aga üks neli autot enne meid olid overlanderid suutnud endale osta sellise pileti, mis võimaldas laevale sõita madala autoga, aga neil oli katus igasugused veidroid kaste täis, kus tõenäoliselt on mingid vintsiköied ja muu mudru ja labidad ja noh, kõik üks ellujäämis vajadus, varustus ja siis suur katuseboks ka ja neile öeldi seal nii-öelda normes selles kastis ja ütles, et ajas käed puusa, ütles, et võtke maha. Ja siis meie ees käis meeletu kiirusega demontaas, et ikkagi kogu seltskond laeva peale jõuaks ja ma ei kujuta, et olles ise Overlandi stiilis sõitnud mööda maailma ringi ja auto on alati asju täis, siis kuhu sa seal täis olevas autos veel kaks suurt kasti katuse boksi ja selle kõrval oleva sellise
10: suure... Said ikka peale? No,
11: said peale, jah, kruvisid teed maha ja siis ühel hetkel hakkas jälle järjekord liikuma. Nii et tasub võtta ikkagi endale aeg, mõõta ära auto enne pileti ostmist ja minna, aga kusjuures ega see ka alati ei aita, sest ma mäletan, kui me elukaaslane Eleniga tulime Lofootid, et meil oli ostetud see kõrge pileti kõik asjad ja siis hakkasime laeva peale minema, siis see piiga, kes seal pileti kontrollis, ütles, et tee mingi sinna ritta ja see oli nende madalate rida. Ja siis täpselt sellel hetkel, kui ma hakkasin silda mööda laeva peale sõitma, siis käis katuseboks juba või katusetelk käis juba kolaki vastu seda ja siis öeldi, et ei, jää, sõida tagasi. Kontrolliti pilet ja selge, et meie viga oota. Ja siis ma pidin seal nii kaua ootama, kui kogu see õige rivi ära läks ja siis ma sain nende rekkate järel sinna mingisse suhteliselt ebamugavasse pimedasse nurgakesse oma autoga veel ära parkida. Ja et tasub igal juhul hoida käsi pulsil, et vältida igasugused muid jamasid.
10: No üks asi veel, mis laeva peale minnes on korra juhtunud, mäletan, oli see, et...
11: Unustad ära, kuhu pargid.
10: See oli mul see kord ka, aga õnneks te olite mul nii lähedal, et te olite minu autot näinud pärast. Aga vahel juhtub see, et lihtsalt mõtled, et nii äge on ju, et vahet pole ju, et kus kohas peale läheb ja ongi, et mõned võtavad oma ID-kaardi kaasa ja lähevad on ju jala peale, et otseselt ei pea autos olema. Küll aga peab autos olema siiski autojuht, sest kui nad avastavad, et autos istuvatest inimestest kellelgi ei ole õigus seda riiki tegelikult seda autot teise riiki viia, siis paraku sellest antakse üsna kiiresti ka teada sulle. Nii ta kahjuks on.
11: No võt, ja nüüd edasi hüpates olime jõudnud Soome ja tegelikult hakkaski transiidi hooaeg pihta, sest meie esimene peatuspaik pidi olema Rovaniemis. Tee pealt haarasime süüa, see on kõik kohad need kollased ABC-sid täis. Ja lihtne viis tee peal süüa
10: saada.
11: Just, kufeed. Ja siin Rovaniemi kämpasse mingil põhjusel Park for Nighti app näitas ainult ühte kämpat, kes et Rovaniemid. Ja noh, väga tore koht, jõe ääres.
10: Absoluutselt, noh, väga ilus.
11: Oli mingi omena mingi asi. Küll üllatavalt kallis, et ma olen väga paljudes kämpingutes või noh, ütleme oma rännakutel, ma ikkagi valdava osa olengi kämpingutes ja seal on siis niimoodi, et kaks inimest koos auto ja kõikide asjadega ongi 25-30 euri on ja see kord tuli välja, et iga inimene oli 25 euri.
10: Suures meil on veel 13 ja 15 aastat, et neile tehti nagu erand, nemad said tasuta, et siis aga jah, 25 eurot inimene pundi peale küsiti 400. Aga see eest tõesti mere ääres ruumi nii palju kui vaja oli.
11: Mere jõgi on seal.
10: Või jõgi tähendab jõe ääres ja ruumi nii palju kui tahad. Ja seal oli veel tore, et alguses mõtlesime, et noh, päris seal kõrval oli selline rautesild või noh, nii maante kui rautesild on ju. Et siis korra olime nagu mures, et kas öösel hakkab ull nagu mingi liiklusel pihta ja ei saa üldse rahulikult magada. Aga tegelikult oli seal liiklust väga vähe. Ja pigem see sild andis nagu sellise võimaluse, et sealt ülevad sai rõõmsalt teha pilt oma laagrist ja sellest on häid jäädvustusid aru sellele.
11: Noh, järgmine hommik panime jälle minema ja siis oli meil huvipunktina jäetud sinna vahele selline koht nagu Inari, mis on üks minu lemmik Soome linnasid. Seal on üks iigel suur nänniputka, mis on kohe nagu terve selline palkmaja, seest erinevad kohaliku põnevad nänni täis, kleepekaid on ju kõik võimalike, mis mulle väga ingemööda on. Siis on seal Saami parlament, mida tasub külastada aegavalt, seal küll ei saa sisse nendesse kohtadesse, kus see parlamenti töö käib, aga maja ise on väga mõnus, selline põhjapudrasarve ristlõige ja siis nad on sätinud sinna sisse kõik vajalikud töötoad, kabinetid, asjad ka väike kultuur. kultuuri tutvustav selline väljapanek ja loomulikult saab mõne asja endale ka kaasa osta. Ja siis on seal ka kõik need tõlkijate ruumid, sellepärast et töö käib kõigis neljas saami keeles. Ja kogu aeg jookseb sünkroon tõlge kõikidele, et siis nii soome keelt rääkivatele kui ka siis nendele kohalikele saamidele, et jookseb siis see, et millest jutt parasjagu käib. Ja kui see on ära käidud, siis kindlasti teisel pool jõge tasub sellises kohas seisma jääda, mis on siis Saami muuseum.
10: See oli mulle ka oli. Ma olin veidi skeptiline, aga ma sain ka ikka väga hea laksuselt.
11: Et seal jah, see muuseum võsa on iseenesest paari korruse peale ära jaotatud ja aga mis selle nagu eriti kihtiks teeb, on see selline vabaõhu muuseumi osa, mis on seal maja taga. Ja seal on siis kõik need vanad loomapüünised, kuidas loomi püüti vanal ajal ajal on kõik näha, kuidas karu kätte oli vaja saada, siis selleks tuli nagu ehitada mingi tohutu rakis neljast palgist ja kõikidest muudest asjadest ja kuidas rebaseid sai ja kuidas ahmi püüti ja siis kuidas inimesed elasid ja siis olid mingisugused sellised karja kasvatajad, noh nagu põhjapõdra kasvatajad samid on eluaeg olnud seal riikult nomaadidena ringi, et kuidas siis tehti nendesse pikematesse peatuspunktidesse sellised onnid endale samblaga vooderdati ära, olid siis kase okstel sellised äjud ja keskel selline lõkkease, nii et üli palju, üli põnevat on sealt vaadata, et sinna tasub kindlasti minna. Ma tean, et paljud inimesed ei ole väga muuseumisõbrad, aga soovitavad.
10: See on, jah, aga need siseruumid ka tegelikult, et seal noh, üsna tänapäevaselt nagu ka seda, et videomaterjali palju, mida sa saad ise käima panna, seal oli ka see, et pane klapid pähe ja kuule mingit lugu, kui saad ja kõik oli nii-öelda käejala juures, mõnus vaeval see värske õh ka, et super, ma tõesti absoluutselt soovitan. Ja siis, kui me Inarist üles poole panime, siis meil oli üks sihtmärk oli sellel päeval veel ees.
11: Jaa, sätisime käimise tee peale ette ka Euroopa või Euroliidu kõige põhjapoolsema punkti.
10: Sest teatavasti Norra ju Euroopa Liidus ei ole, ehk siis Soome ülemiste kohtadega saab ka ühtlasi siis Euroopa Liit läbi. Ja õhtuks me sinna kohale ennast ukerdasimegi, aga sellest juba saab järgmine päev rääkida. See oli meil ka väga tore magamispaik. Mitte järgmine päev ei saa sellest rääkida, vaid järgmises lõigus.
11: Jaa, teeme jälle reklaamid vahele ja jätkame siis juba sealt.
19: Jäljed gloobusel.
10: No oleme nüüd tagasi peale pausi ja olukord on täiesti muutunud. Tõenäoliselt raadiokuulaja, kes on tähelepanelik, osav ja tehnika taibune, see saab kohe aru, et need hääled, mis nüüd taustaks on hoopis teissugused kui need, mis olid enne reklaamipausi. Muutused on siis sellised, et me oleme jõudnud tagasi Eestimaa pinnale, oleme jõudnud tagasi Kuku stuudiosse salvestama ja muutus on ka see, et me ei ole enam Väntsiga kahekesi, vaid meil on nüüd siin stuudios kokku kolm.
11: Jaa, võtsime endaga reisilt kaasa siia stuudiosse ühe toreda inimese,
10: Põhjapõdra,
11: jah, kellega meil oli suur au ja privileeg esmakordselt koos reisida ja tuleb tunnistada, et saatuse toredal tahtel sattus ta ka minu autosse koos meie eelmise reisikaaslase Kallega.
10: Reisi ajal, mitte kogu aeg.
11: Ja siis tuleb öelda, et ega tal nüüd väga palju pääsu polnudki, sest tegemist on nii-öelda verbaalselt väga võimeka inimesega, kellele meeldib ka rääkida.
10: Ja ta räägib küll palju, aga seest tihti ja pikalt. Ja, tere tulemast, Kiina Metsla.
18: Tere.
10: Sul on nagu natukene, et nagu on naerule silmades on veidikene paanikanoot. Ei, see mikrofon saab sinuga väga kiiresti kindlasti ka sõbraks. Me peame paari sõnaga sinus ka rääkima enne, kui me nüüd oma reisijuttudega edasi lähme. Keskkonnauuringute keskus on sinu tööandja.
18: On, Eesti Keskkonnauuringute keskus.
10: Vabandust, Eesti Keskkonnauuringute keskus ja mis sa teed seal?
18: No ma olen finants osakonnas vanem spetsialist ja tegelen...
10: See, kes ütleb, et finants ei ole.
18: Jah. Tegelikult nii kõrgele ma ei küündi.
10: Aha. Okei, kas vaata, kõik ju kohe, kui inimese nagu ameti nimetus algab Eesti Keskkonnauuringute keskus, siis noh, kohe ju tekib inimestel nagu aru saama, et sa tead ikkagi keskkonnast, tead põhimõtteliselt tead kõike ja oskad vastata kõikile küsimustele. Ma arvan, et sa päris kõike ei tea, aga keskmisest rohkem tõenäoliselt ikka või?
18: No ma arvan küll, et jah, et ma kõike kindlasti ei tea, et ma tean ka võib-olla keskmisest vähem, aga midagi ma ikka tean.
10: Kas see keskkond, kuhu sa meiega koos seal augusti lõpus nagu sattusid, kas see keskkond oli sinu jaoks kuidagi uudne ka?
18: Oli ilus, puhas, tegin esimest korda midagi, mida ma Eestis ei tee. Jõin vett igast lombist ja igast ojas.
10: Siin kohe tekib see küsimus, et miks sa Eestis ei, näiteks jõest ei joo vett? Sa oled neid analüüsi tulemusi näinud või?
18: No ütleme nii, et me jah, ikka ei jooks vett igast lombist, kui teda ei ole uuritud.
10: Aga mis see kõige sageda? No mina olen, ma ei tea Vents, kuidas sina, ma tean, et sul on nagu igasuguseid selliseid filtreid ja värke on ju vahel mingites pudelites ka vist olnud.
20: Jaa, ma tõssin kõik kotti ja siis enne minekut tõssin kõik kotist välja, see mõttes, kui ma seal ka ei saa kraavist jõest, järvest ja mingist loigust vett juua, siis ei ole maailmas olemas sellist kohta, kus sa võid maast vett võtta. Ja lisaks sellele minu seede kulgla on ka ikkagi aegade jooksul kujunenud selliseks, et noh, ta ütleme, kergelt ei rikne.
10: Mm-hmm. Täitsa tugev trakt.
20: Jaa, võiks öelda, jah. Sükene on ajapikku vooderdunud erinevate veidrate materjalidega, mis võibolla tagab halbadele asjadele parema läbivoolu ilma, et toimuks mingisuguseid suuri muutusi.
10: Kokku puuteid sinu tervema organismi
20: ja, poolega. Minu tervema poolega, jah.
10: Ja, okay. Kiina räägi lihtsalt huvi pärast. Me ei pea minema spetsiifiliseks, aga Eestis nagu mis need, et mis näiteks kõige kehvemad asjad, mis jõgedesse satuvad, kui on nagu täitsa selline, no ütleme, noh, kuhu satuvad minusugused matkajad on see, et satud kuugi, ma ei tea, rabarada pidi kõndima ja sealt rabast algab mingi jõgi, mis ei ole veel väga suur, on ju, et mis ohud näiteks selles võivad peitud või, et miks ma seda vett siis pigem ei tohi juua või ei ole soovitav?
18: No ma arvan, et rabas ikka võib. Ma võib-olla ütlesin nüüd midagi jälle valest, et ikka võib, sest noh, ma ei ole päris labori inimene ja ma saan neid tulemusi, noh, ma ei oska neid niimoodi vaadata, kui laboris vaadatakse. Aga ma lihtsalt kuulan seda, mis targemad minust räägivad.
10: Mm-hmm. Ja siis selline, et noh, et läheks, võtaks tassiga Pärnus mõne silla alt ja jooks rahulikult, noh, sellest saab igaüks aru, ei nüüd, seda ei tasu.
20: Soolane ka ju.
10: See voolab vahepeal teist pidi ka.
20: Ja mulle tegelikult tuli meelde, me kunagi ammu õe ja isaga käisime parvematkal, elu esimesel parvematkal ja siis me terve selle Keila jõe peal sõitatud aja jõime kruusiga otse jõest. Noh, mis oli ka võibolla 40 aastat või ütleme, okei, natuke liialdades võibolla 35 aastat tagasi veidi teissugune olukord, samas ei tea ka toonased reeglid, võibolla nägid ette hoopis mingisugust sellist lõdvendavat korda. Ja me jõime seda nii kaua, kuni me sõitsime oma parvega mööda ühest uppunud lambast, kes sellise pundunud jalgadega taeva poole siis kaldaäärsetes kobrulehtedes kinni oli ja mingil põhjusel järgmine päev enam ei tahtnud seal jõest seda vett juua, aga no see on ajaga läinud üle.
10: Mm-hmm. Mis nagu selliste mägiste ja selliste piirkonda, noh nagu ka meie sattusime ikkagi nukeste kivide vahele ukerdama, et üks, mis seal on küll, mis vett natukene reostab ja võib nagu jama tekitada väga lihtne, seal käivad põhjapõrrad ainu ja sips ja sips lasevad oma vabulaid sinna mõnusesti vette sisse, et noh, seda võib küll olla ainu, et kõik, mis nende soolestikust on välja tulnud ja vette sattunud, selle saa kahmad endale sinna sisse, ise asi kui suures koguses on ja kas see midagi teeb.
20: Järgmisel ringil.
10: Okei, aga siis selles mõttes Soomes sa olid käinud, aga mäletame õigest, et Norrasse sa sattusid üldse elus esimest korda.
18: Täiesti esimest korda.
10: Ja kohe nii põhja, et läksid üle Norra piiri, läksid ka nagu polaarjoonest üleval pool, jah?
18: Jah, põhja, mis põhja koos teiega.
20: Tegelikult tuleb sulle üldse au anda. Me kohtusime sinuga ühel üritusel, kuhu me Karuga olime sattunud päeva juhtima ja seal reisijutte rääkides käis läbi lause, et meil on üks vaba koht sinna Norra matkale ja sina tõssid käe. Ja noh, neid, kes käsi tõstavad enne reisi algust, on, neid on
10: palju.
20: Ja, aga stardis tavaliselt ei ole kedagi, aga sina olid, mis on selles mõttes juba isenesest märkimisväärt vaba koht sinna Norra matkale ja sina tõssid käe. Ja noh, neid, kes käsi tõstavad enne reisi algust, on, neid on
10: palju.
20: Ja, aga stardis tavaliselt ei ole kedagi,

0: rääkisime suht valju häälega juttu.
1: Jaa, aga no see on märk juba sellisest puhtas südametunnistusest, et siis kannatabki magada.
0: Yeah.
1: Ja värskes õhus on hea uni ka, kui magamiskotis magamine ei ole keha mööda.
0: Mm-hmm. Aga hüppame siis meie reisil sinna, kus me nii-öelda Mehamni lennujaamas salvestades nagu pidama jäime, ehk siis me olime jõudnud selleks hetkeks siis Euroopa Liidu kõige põhjapoolsemasse punkti, mis on siis ühtlasi nagu Soome kõige põhjapoolsem punkt, sest Soomega teatavasti seal üleval pool Euroopa Liit ka läbi saab ja Noorgam on selle asula nimi.
1: Ja Utsjogi Noorgam on täpselt selle punkti nimi ja Utsjogi ise on siis nii-öelda selles eelnevas kohas, kus Norras üle saab minna sealt, aga kui hakata Soome poolt mööda jõge sõitma edasi, siis jõuab sinna sellesse Utsjogi Noorgamisse ja meil oli tegelikult pandud sinna ka paar metsikut ööbimist. Olin Park for Night äppist valmis vaadanud võimalikud laagrikohad ja plaanisime siis minna. Ja sinna pole sõites mulle meenus, et ma tegelikult olen selle jõe ääres ööbinud ja väga ägedas kohas. Toona kui 2017 sellele travel-ringi raames sai Euroopale ring peale sõidetud, siis ma seal ööbisin. Ja hakkasin seda vana tracki niimoodi telefoni ekraani peal suuremaks tegema, et kas ma näen, kus see jõnks on, et ma olen olnud seal jõe ääres ja leidsin selle koha üles ja mõtlesin, noh, seda võiks ju tegelikult proovida, sest on oht, et see koht on alles, sest jõgi oli alles ja Soome ja Norra olid alles. Ja imekombel me leidsime selle küll oluliselt sügavamasse või kõrgemasse võssa kasvanud üles.
0: Kus üles seal oli veel see pull, et ma mäletan ka selle, et me algselt mõtlesime nõnda, et me samal õhtule, kui me sinna piirile jõuame sinna punkti, et siis me käime ühtlasi ja teeme selle punkti ka ära, aga siis väga hea lahendus oli see, et me ei läinud samal päeval, sest sama päev oli alanud ju väga, väga suure nagu paljude jaoks jälle esmakordse asjaga, me olime üldse napapiiri, ehk siis polaarjoone ületanud ja siis kui kahte päeva ikkagi nagu kaks suurt sündmust nagu tundus liiga palju ja see oli tegelikult väga hea valik ja siis kui me sinna võsa vahele läksime, siis me leidsime täitsa toreda laagriplätsi sealt, mis oli selline noh, põõsaste ja madalate puudega ümbritsetud ja siis sealt oli üsna hea, ühes servast oli siis üsna hea vaadega sellele jõele, mis täitsa meeli ülendas.
1: Ja kohale jõudes tuli välja, et tegemist on eramaaga, noh nagu ikka, aga nii ütleme see Soome põhjapool kui ka Norra ja kõik need on sellised laagerdamise mõttes suhteliselt lihtsad ja oli suur teadete tahvel löödud sinna püsti ja oli kirjas, et Pekka on selle maa omanik ja Pekkale tuleb seal ööbimise eest jätta väga lakooniliselt 5 eurot. Ja, mm-hmm. ja me ei suutnud välja mõelda, kelle eest, mille eest, kui palju neid 5 euroseid ja kõiki muid asju, aga ma vaatan, et meil tegelikult hakkab aeg läbi saama, nii et me jõuame karuseiklustest Pekkamaal rääkida juba järgmises etapis.
0: Kõlab usutavalt.
2: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil. Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios. Jäljed gloobusel.
1: Nõnda, et kuulajad, paus on läbi, algamas on selle bloki viimane osa, mis ühtlasi tähistab seda, et me tegelikult jääme siia kauemaks ja teeme järgmise saate.

0: ka veel sellest samast reisist, et ei tasu kaugele ära minna. Aga eelmine blokk lõppes meil sellega, et me jõudsime sinna laagripaika ja siis Karu koos oma poja Antsuga läksid siis seda salapärast pekkat otsima, et selgeks teha, kui palju neid 5 euroseid sinna meie suure 18. pundi peale jätta tuleb. Ja võtsid suuna kirjeldatud halli maja poole ja kadusid.
1: Ja see oli tore jah, et postkast oli enne, kuhu saad raha panna, aga no ikkagi tundus nagu see, et pagan, ma tõesti ei tea, et kas siis 18 korda 5 või telgi kohta 5 või mis see siis on, ainu. Ja tõepoolest oli sinna kirjutatud ilusti, et hall maja, mis paistab, on ju, ja paistiski, on ju, et võt seal see pekka elab ja sinna me läksime, et oli mingi pool kilomeetrit oli jalutamist ja siis Antsuga jõudsime maja juurde. Vaatasime, et täitsa adekvaatne nüüdki, et saab uksele koputada ja koputasime. Ukse peale tuli selline, ma ei tea, sa Vents nägid ka teda hiljem, noh nüüdki 6-70.
0: Ja see 7-80, ta tuli järgmisel päeval me veel sinna laagrisse vaatama, et mis elusel elatakse. Mm-hmm. Ja siis ta küsis, et mis ta siis teeb siin kaunis kohas terve aasta läbi, siis ta ütles, et talviti lõikab liha. Põhjapõtrasid tükkideks ja teeb nendest sellised asju, mida teised tahavad ja suvel lihtsalt on.
1: No võt, ja see sama pekka tuli ukse peale ja siis oligi see, et tere, et noh, minu soome keel oli umbes see terve, virosta ja noh, umbes seal mu soome keel otsa saigi ja siis küsin, do you speak English? Siis, ei, ütles ta ja siis oli nagu see, et aga kuidagi kätte jalgadega oli see, et noh, ta sai aru, et me oleme seal laagriplatsil ja siis oligi see, et kuule, et seal oli kirjas, et 5 eurot, aga et noh, et mis see siis on, et 5 eurot auto või 5 eurot ja siis ta oli ei 5 eurot. No jah, aga et siis 5 eurot, mis? Ta siis, ei, no lihtsalt 5 eurot. Siis me saime aru, et ainult pane 5 eurot ja vahet pole palju teid on, tulge kas või mingi rooduga kohale, pange oma matid maha ja magage ja selgus, et nii ongi, mis tegi nagu ütlesime aitäh talle, et väga, väga äge ja ilus koht ja me noh, ei pidanud nagu liialdama, sest tõesti oli ilus koht, kõrgel kalda peal, vaade jõe peale ja nüüdki mõnus tuule eest veidi kaitstud siis põõsaste vahe on ju, et nüüdki imeline laagriplats ja siis jätsime talle tegelikult loomulikult mitu korda rohkem seda raha sinna postkasti pärast, aga selline tore hetk oli jah.
0: Ja see oli veel selles mõttes ka äge laagerdamine, et meil oli sellel reisil kaasas ka üks kokk, tippkokk. Ja siis oli valinud just selle õhtu endale seal kauni jõe ääres söögi tegemiseks.
2: Mm-hmm. Ja see toit oli nii ja et sääsed isegi ei seganud.
1: See oli jah, Maido Maist on tema nimi. Kuigi me lubasime, et me ta nime ei avalda. Maido Maiste.
2: Lebrasserie.
1: Mm-hmm. Ja siis et, jah, et kõik see õhtusöök, jõgi, noh, isegi julgema käisid vees vahepeal.
2: Ja siis, kaks ja karu. Siis... Me nägime, kahte karu läksid lõhet püüdma, seda Norra lõhet, mis neal National Geographicus paistab. Täpselt pilt oli sama.
1: Aha, jah, aga siis kätte ei saanud muidugi midagi. Ja siis istusime, nautisime ja hommikul pakkisime ennast
0: kokku. Püüdsite hammastega hüppavaid kive.
1: ja saime ka kätte. Aga siis hommik...
0: Oota, ma korra ühe asjaga küsime üle. Ja sinul oli teine telgiöö.
2: Teine
0: ja
2: telgiöö.
0: Läksid täitsa rahulikult ilma mingite kõhklusteta seal järve ääres.
1: Või jõe.
0: Jõe ääres, jah.
2: Jah, suur jõgi oli.
0: Lihtsalt telki magama ja oligi kogu lugu. Et enamus inimesti, no ütleme, kes ei ole telkimise kokku puutunud, see ei pruugi olla alati selline väga positiivne kogemus.
2: Ja mulle ja väga meeldis ja ma olen üli õnnelik, et ma jälle esmakordselt 35 aasta tagant sain seda teha. Ja see oli tõesti vinge ja mul oli jälle väga hea uni.
1: On ju, telgid on ka edasi arenenud, eks ole?
2: Võimalik.
1: Ah, sa mäletad ainult fakti.
0: Ju see eelmine oli nii alt kogemus, et selle on...
1: Mälu vahel kustub ära jääneid valused.
0: Pani ristist kinni.
1: Kas see järgmine hommik päädis siis sellega, et me sõime hommikusöögi ära ja siis oli meil vaja ikkagi seal põhjatipus ka ära käia, mida me ka siis tegime. Selleks ei olnudki palju vaja teha, meil oli vaja mõned kilomeetrid edas sõita, umbes 6 või 8 või midagi sellist. Ja siis hakkas Norra piir vastu tulema ja vahetult enne Norra piiri leidis Väntsi kogenud silm siis ühe kivi.
0: Jaa, kõigepealt oli pruun silt, kui oli kirjutatud Euroopa Liidu kõige põhjapoolse punkt ja siis me kõik meeletult pildistasime selle sildi juures kõik asjad ära ja siis selgus, et selle sildi kõrval oli kivi, kuhu oli sama asja peale kirjutatud ja siis sessioon jätkus järgmises lokatsioonis.
1: Ja seal oli, noh, eks see pildistamine oli nagu selline, et kui ma neid pilte vaatsin enne, kui mu telefon pange pani, siis ma vaatsin need pildid üle, siis kõik on muidugi vastu päikest ilusasti pildistatud, et peaaegu mitte midagi ei ole näha, kes pildi peal on ja miks ta seal
0: ja,
1: on.
0: Aga teiselt poolt kivi pildistades on ta lihtsalt tavaline kivi, sest siit oli ikkagi ainult ühel pool ja paraku oli hommikupäike selja taga.
1: Aga noh, igal juhul esimene tipp meie reisil.
2: Ja.
1: Kuidagi, ma ei tea, kuidas Kiina sulle see mõjus üldse. Et
0: kas oli ka raske käinud? Euroopa Liidust lahkuda?
2: Jah, aga läks lõbusaks.
1: Mm-hmm. Teisel pool piiri, esimene asi, mis Norras nagu üllatab seal pool kandis, ma olen ka Murmanski poolt, ehk Venema poolt sinna kunagi tulnud, üllatav on see, et lähed sa Soome poolt sinna või lähed sa Venema poolt sinna, siis nende piiriäärsed alad kuidagi nõnda, et palju kiidetud Norra teed ei ole seal üldse paremad kui naaberriikide omad, vaid on halvemad.
2: Ja tuleb nõustuda.
1: Et see jah, oli nüüd ebatasane ja no, eks oli näha, et nad seal ka ehitavad ja teevad, paigutavad natukene Norra kroone sinna teedeehitusse ka mõned miljardid, aga jah, et veidikene läks isegi see seiklemine nüüdseks krobelisemaks.
0: Mm-hmm. Aga selle eest kompenseerib see vaadetega, sest tee on küll krobeline, aga selle eest kõver ja vaated on ilusad. Pikka aega saab mööda jõge sõita ja siis juba hakkavad pihta ka erinevad sellised mägijärved ja mis siin salata minu väike süda, mis on tõenäoliselt mingite erinevate elude käigus olnudki põhjaaladel elav inimene lõi rõkkele. Ja mulle väga meeldib seal, kus on kivi, kus on sood ja rabad, kus on lagedus ja mis siin salata, ega ka see ilm nüüd alati meid ei soosinud.
1: Mm-hmm. Meie suund oli ainu isenest, oligi sellel samale Mehamnile, kust me pidime astuma raja peale, et siis jõuda sellele Norkini kaljule, mis on siis täistab Mandri Euroopa kõige põhjapoolsemat punkti. See liiga pikk teekond ei olnud, see oli mingi natukene 200 kilometri vist oli sellest Põhja-Norra punktist sinna Mehamni.
0: Ja eriti tore oli see, et enne kui me sinna selle sama poolsaare peale suuna võtsime, siis ma juba tükk aega peeglist vaatsin, et meil on üks rekka on järel. Ja proovisime eest ära kihutada nii palju kui jaksasime, aga ühel hetkel
1: asulas. Sai meest ära.
0: Aga siis sai selgeks, et me nagu selgelt oleme sellel mehel jalus, et see ei ole tema esimene rodeo. Ja tõmmasime asulas tee äärde, rekka tuiskas mööda ja ega me teda sellel päeval enam kätte ei saanudki.
1: Ei saanud, jah. Noh, mingi visuaalne kontakt tekis, aga rohkem mitte. Kui sa kiinaksid ühel hetkel nägema suurt vett, ehk siis seal on ju põhimõtteliselt võib öelda, et Põhja jäämere, ehk siis maailma kõige väiksem ookeani üks osa, Barentsi meri on seal üleval. Kuidas need vaated sulle tundsid?
2: Ahetama võttis, see oli kõik nii ilus ja mul oli au sõita Väntsiga ja Heleni ja Kallega ühes autos ja me siis proovisime ahetad, mis ka mitte segada Väntsi sõitu rekka taga või rekka ees. Ei, me olime rekka ees ja pärast olime rekka taga.
1: Mm. Kas see midagi sarnas sul kuskil mingitest varasematest reisidest või selle, noh, kas või see, et puid väga ei ole enam, põõsaid väga ei ole enam, kas mingit, tuli sul mingit analoogi ka, midagi sarnast oli mingi kohaga või?
2: Oli, mul oli sarnasus Islandiga, kus ma käisin aastavahetusel ja siis ma käisin Uus-Meremaal Põhjasaarel ja seal me mõnikord ka sattusime sellistes olukordades, et äkki see on nagu Norra, kuigi me polnud Norras käinud. Sest seal oli ka iga künka taga, oli uus vaade. Aga see vaade, mis nüüd avanes, oli lihtsalt niimoodi. See oli väga, väga ilus.
1: Ta on, jah. Ta on kuidagi nagu see on see kummaline selline minu jaoks nüüd tundra või sellise tühja maastiku nagu võlu ongi see, et seal nagu ei ole mitte midagi, aga see võib olla nii tohutult ilus.
2: Ta oligi tohutult ilus ja siis need põhjapõdrad, kui nad lõpuks tulid sealt kuskilt või kui nad olid seal kusagil küngaste peal, siis me ei saanud aru, kas oli põder või ei ole põder, oligi põder.
0: See on huvitav, et see põdra nägemise elevus ei lähe ära. See on umbes nagu praegu, kui helikopter üle lendab, siis ikka näpuga näitab, näe. Nagu 40 aastat või 45 aastat tagasi. Et selle põhjapõdraga oli ka samamoodi, et mingil põhjusel ta tekitas alati elevust.
2: Ja,
1: mm-hmm. Ja kui ta muuga ei tekitanud, siis on see, et noh, enamik põhjapõdrad on ju, keda oleme kuskil näinud ja pildistanud või teleekraanilt jälginud, et need on sellist tumehallikat värvi, aga kui muuga põrad ei üllatanud juba ühel hetkel, siis sellega, et neil on neid lumivalgeid põtru on ka ikkagi sekka visanud kamaluga. Et noh, iga, ma ei tea, iga kümnes võibolla või iga kahekümnes, ma ei tea, kuskil seal igades saja hulgas mitu tükki, aga need joonistuvad seal maastikul muidugi, mis muidu on selline punaka, halli ja pruuni värvi segu, võiks niimoodi öelda, et siis erinevates variatsioonides, siis sealt need valged põhjapõrad muidugi joonistuvad väga ilusesti välja, aga kuulge.
0: Ja üks asi veel jõuan enne ära öelda, jõuad. Sarvede valik väga suur. Enamus nendest on sellised mingid kidura sarvekasvuga nagu kadak, või nemmik kaldaga kadakad, on ju, jumal suvalises suunas siia sinna ja mõni oli selline, kes oli ikkagi noores peast alates juba ainult hirvi piltide pealt lapanud ja vaadanud. Ja see läbi endale kasvatanud midagi väga uhket päe.
1: Me peame tegema nädalase pausi nüüd. Kiina jää meiega. Aitäh, et sa tulid täna ja nädal pärast räägime edasi. Väike muutus, mis on toimunud siis järelkuulamistega on see, et kuna Kuku Raadio on nüüd väga seotud Postimehega, siis järelkuulatavad on kõik meie saated kaasa arvatud siis jäljak loobusel Postimehe digitellijatele veebis lihtsal aadressil kuku.postimees.ee või siis Postimees äppis on teine võimalus, et sealt saate meie saatel ilusasti järgi kuulata, aga noh, loomulikult ei käi see nende saadete kohta, mis tulevad nagu praegu kuulata on ju raadiost otse või siis noh, reedel või laupäeval kordussaateid, need loomulikult on endiselt tasuta, aga noh, kui sa oled siis Postimehe digitellija, siis loomulikult ei avane sulle mitte ainult jäljak loobusel saade, vaid kõik teised head saated ka, mis siin ilusasti eetris kõlanud on. Et aitäh kuulemas, see oli 210. Saade sarjast jäljak loobusel ja saatejuhtilina olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Veino Laisar.
0: Suur tänu, et olete meiega ja püsi kavarad.
2: Aitäh!
3: Jäljed gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juht kolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitmeotstarbelised hävitajad Gripen, mida varustatakse tiibrakettidega Taurus. Lehe andmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Venema esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatab Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Viimastel nädalatel on Kiievi vastaseid rünnakuid järjest intensiivistatud. Venemaa välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Lätis on täna Seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad enim julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7% ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini, kui Euroopa Liidus keskmiselt vahendab Postimees. Kõige enam kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühesuuna lendu ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 €. Narva Jõesuu tenniseklubi algatusel valmib Narvas reketi alade keskus. Klubi juhatuse liige Erki Jaanson ütles, et ideest teostuseni on läinud üle 10 aasta. Ettevõtmine on kallis, vaja on vähemalt 4 tennise väljakut, et saaks harjutada ja võistlusi pidada. Lisaks rajatakse mereranna lähedusse 2 padeli väljakut, vahendab ERR. Narva Jõesuu reketi alade keskus avatakse tuleval suvel. Ehitus maksab 1,2 miljonit eurot, suurem osa tuleb Euroopa Liidu toetusest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
6: Välismääraja.
7: Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
8: Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime menopausist. Jah, lõpuks ometi Kristiinkar on see saade, mida te olete küsinud. 2, 3 või 4 aastat ma ei mäleta kaua. Ja miks ma pole seda saadet teinud? Vastus väga lihtne. Ei ole olnud õiget head inimest, kes sellest siiralt räägiks. Aga täna on mul külas Reet Härmad, kes on iluhoolik, kes on saatejuht ja kes on väga-väga pädev aus julge asjatundja sel teemal. Tervitus, Reet!
9: Tere, rõõm näha ja tänud, et sa kutsusid, sest tõesti see on asi, millest võiks rohkem rääkida. Juba räägitaksegi, aga võiks veel rohkem.
8: No ikkagi räägitakse vähe. Kuulejad eksi kunagi, nemad kirjutavad. 50-aastasest peale on naised nähtamatud, neid nagu poleks olemaski, nende probleemid vaigitakse maha ja kõige hullem on see, et vahete vahel, kuna sellest nagu ei räägita, tekib tunne, mina olen see ainus naine maailmas, kellel on kõik need sümptomid ja jamad, aga tegelikult on naine vasakul, naine paremal, naine ülevalkorusel, naine algorusel, kõik su endise klassiõed, kõik su sõbrannad tööjuures, kõik teevad lihtsalt head nagu. Aga meie räägime nüüd asjast nagu on. Tõkku naljakas Reet on sulle öelda Reet niimoodi pidulikult, sellepärast, et tõttu sõbrad, me ütleme kogu Reedu.
9: Jah.
8: Me ütleme Reedu.
9: Aga mulle meeldibki niivisi selline vahetu suhtlus alati ja ka täiesti võõrastega olla nagu selline vahetu ja otsekohene, et ei mingit mängu, ei mingit maski. Et minu mõelest see toimib elus kõige paremini.
8: No võtta, seda teemat ei saagi siin mingi maskidega lehvitades rääkida. Aga niimoodi ongi Reedu ja Kristinka ja teie sõbrad. Aga hakkame kõige vastikuma koha pealt peale, mis need märgid on, mis on tegelikult need tülikad sümptomid, mis käivad menopausiga kaasas. Ma saan aru, need on individuaalsed, aga mida siis naine kogeb?
9: Ja see on täpselt see lugu, et oi, minuga seda ei juhtu. Et noh, vaata, ometigi ma olen nii, ma ei tea, tervislik, ma olen selline vitaalne, et ma nagu ei tunne, et ma vananeks, me oleme hinges kõik 25 veel on ju. Ja, aga see ongi see, et mul olid mõned sellised võibolla aimdused ja siis muidugi mul on ka sõbrannad, kes on võibolla paar aastat minust vanemad ja siis nad ütlesid, oota, et sa siin praegu hõiskad ja räägid, et mitte midagi ei ole, on ju, aga et küll see ükskord ka sinu nagu õuele jõuab, on ju. Ja siis tegelikult lõpuks ma sain aru, et noh, nüüd ma olen 50, sel aastal oli kaunis juubel, aga ma võin nüüd öelda tagasi vaadates, et need märgid hakkasid pihta kuskil, ma arvan, 45 plus juba.
8: Aga
9: sa ei saa aru lihtsalt. See on kõigepealt see, et see rasv, nagu visteraalne rasv ja üldse raskude, hakkab kogunema sinna, kuhu ta tavaliselt muidu ei kogunenud.
8: Mis need kohad on?
9: No on täpselt, et see visteraalne on siis see kõhu sisemine rasv, mida sa nagu põhimõtteliselt ise nagu ei tunnegi, on ju. Aga see on seal see paha rasv, mis tegelikult tekitab meil väsimust ja võib ka igasuguseid muid sümptomeid tekitada ja me see talje ei ole enam nii õhuke. Ja noh, mina ütlen selle kohta, et see nagu suge, natuke nagu suge punu tuleb ette. Muideks mul on nagu kogu aeg natuke kõht olnud, et ma ei ole olnud selline peenikse sipelga taljaga ja laiade puusadega, et mul on pigem olnud lihtsalt pikad jalad, noh, õnneks need olid vähemalt pikad käed ja jalad.
8: No, jalad, ja... ühesõnaga, praegu võime öelda, et jalad lühemaks ei lähe.
9: Õnneks.
8: Olgu võime
9: õnneks ei lähe. Kuigi ma olen läinud 2 sentimeetrit lühemaks üldpildis, mis oli minu jaoks ka täielik nagu üllatus on ju. Aga see on ka see, et sa ikkagi nagu vajud kokku nagu tasapisi elu jooksul. Et eriti kui sa palju nagu noh, ringi trallid ja see selgroog saab sul ikkagi vatti on ju.
8: Ja kui jutad kohe seda...
9: Tõpselt juba silme ees hakkasid tulema. aga ütleme jah, et esimene oli see, et see päästerõngas mingi imelik hakkas tekima, mingid sellised padjandid kuskil, et muidu mul olid nagu sääred ja käed ja hästi peeniksed ja mul on siit, ütleme, õlad ja ranglu on väga alati nagu olnud sõike kõhna ja tundub, et no, ja näost ka väga juurde ei võtta, et noh, kõik on nagu vinks-vonks on ju, aga siis noh, mis siin nagu vahepeal toimus, see oli nagu katastroof, et just, et riietades saad ennast nagu kuidagi ära sättida, aga tegelikult, kui sa võtad nüüd bikiinid või pesu peale, võt, siis need asjad ei ole enam nii korras, on ju. Ja muidugi, mis hakkas ka tulema selline nagu üleüldine paistetus. Et see ei olnud nagu lihtsalt alkoholist, on ju, mis võib arvata, kuigi kindlasti see ka. Ja üleüldiselt alkohol hakkas mõjuma nagu raskemalt. Et see taastumine võttis tavaliselt mulle aega 0 päev, on ju. Või siin 3 päeva järjest.
8: Saarema geenid.
9: See omast käest, et ei olnud mingit probleemi, aga nüüd on nii, et ühe päeva seal liialdad natukene ja kõik mingi 2 päeva rivist väljas. Et noh, võtta, see on nagu asi, mis nagu muutus ka. Ja ütleme, 47, siis ma sain juba aru, et kurams, et mu keha ei ole nagu endine. Et noh, et ongi nagu sükkem, noh, kuidagi nagu... Ma ei oska öelda nagu raskem ja mul on nagu raskem selles olla, ei jaksanud enam trennini teha, kuigi ma ei ole trenni inimene üleüldselt väga olnud, ma olen nooruses väga palju trenni teinud, aga ütleme oma elu ajal ma olen lihtsalt liikuv olnud, et noh, sina teed trenni hästi palju, ma tean, et see hoiab sinu no. vaata noh, füüsist ja vaimset ja kogu seda nagu tasakaalu on ju, mis on väga hea tegelikult.
8: No ega see menopausist siiski ei päästa.
9: No ei päästa ja et sa ikkagi võtad kuskilt ikka juurde, see keha muutub.
8: Ühesõnaga, kui me võtame sellise vahekokkuvõtte, imelikud salapekid hüppavad kuskile.
9: Salapekid.
8: Ja peod maksavad palju.
9: Maksavad kätte.
8: Asi ei ole selles, et sinuga oleks midagi juhtunud, sa ei ole haige, see on ealised iserasused ja see on okei. Ja see juhtubki meiega.
9: Ja siis veel, noh, ütleme, mis veel võib nagu enda juures märgata, on kindlasti selline puhitus. Kõhus on ju, et sul hakkab see kõht rohkem puhituma, mingid toidud enam ei sobi võibolla nii, see immuunsüsteem on maas ja kindlasti võivad tulla ka unehäired. Mul nagu seda nii väga, seda uneprobleemi ei olnud, aga küll võibolla see uni ei olnud enam nii nagu magus, et noh, et selline terviklik, et oli rohkem katkendlik ja ma ei võibolla ei puhanud välja hommikuks nii hästi, aga noh, seda sa ise ei saagi nii hästi kontrollida ju, on ju.
8: No mul on olnud tehised, menopausis naised, kes ei ole julgenud saatesse tulla, küll nagu on öelnud mulle, et vaata magamine, see luksus kaob üldse ära. Et ma saan aru, et see on tegelikult väga-väga sage asja, mille ajal inimesed kannatavad, aga sellest ei ole juba kombeks rääkida, lähed ikka tööle, teed hea näo ette, oled siuke tegija mutt on ju.
9: No mõtlen, mulle on muidugi see probleem nüüd veel, et mulle 4 aastat on 2 kassi valget ja nad lihtsalt nagu järjepidevalt äratavad päikese tõusuga üles või siis isegi kell 4 öösel nad võivad su üles äratada ja sa ei tee mitte midagi ja nad on nii armsad ja nad tahavadki vahepeal seal mängida või süüa või nii sama seal ajavad mingid asju riiulitelt maha, et noh, võt, see on kohutav ja siis ma mõtlenki, et miks on ju, et see ilu uni, et see on nii tähtis ja mul no, natukene seda oleks nagu on ju, aga no näed.
8: Me ei saa öelda ju kallitele kuulajatele vaatajatele, et menopausi esimene sümptom tekivad kassid, 2 valget,
9: Ei, no, see oli nii. Küll jah, et kui ma otsuse tegis, ma ütlesin, kas ma nüüd olen täiesti nagu see, jah, kuidas öelda siis, mitte vanatudruks, mul on ikkagi ju pere olnud ja laps on ka olemas ja täis kasvanud juba, et
8: no,
9: aga,
8: sa,
9: et,
8: mis,
9: aga topelt, ma olen sellega nagu selle risti nüüd juba tüdruks. Teinud uksele, vaata, et nüüd siin elab, noh, Reedu, kellel on 2 valget kassi ja meestel siin asja enam ei ole.
8: No, aga, et, on, aga see on veel asju, millest me ei jõudnud rääkida, nende negatiivsete muutuste.
9: Ja need muutused ja siin läks juba vahepeal lappama kassidega, aga...
8: väike naerupaus.
9: Ja väike naerupaus. Tegelikult veel on, mida minul ei olnud, aga võibolla veel tulema ju ei tea, kuuma hood. Et võt nendega ma olen maadelnud tegelikult oma meiki ametis, vaata, et kui ma teen meiki kliendile, siis ma näen vahest järsku Meik on peaaegu kõik valmis, kõik on ilus ja siis tuleb see selline hoog peale ma näen tal ja see nägu läheb kergelt kõik pärlendama. Vaata seda nagu sellist kerget nagu külma higivei, aga tegelikult see on nagu see kuum hoog on ju. Et, ja siis noh, ongi midagi pole, võtad salfräti, puuderdad selle üle niivisi, korjad selle niiskuse kokku ja läheb edasi on ju. Et reegli nad ju mõõduvad, vaata on ju, aga mul on jaganud ka mõned noh, tuttavad infot, et noh, see on eriti karm just nagu öösiti. Et see võib olla niivisi, et sul ikka ärkad ja sul on ikka öösärk ja voodilinad on täiesti märjad. Et see võib ka nii juhtuda, et see sõltub sellest, kui mis omapära sinu organismil on. Et ma olen pigem selline külmetaja alati olnud ja jalad kogu aeg külmad ja mul on veidi see rauapuudus ja hemoglobiin madal, et ma arvan võib-olla äkki sellega seoses neid kuumahooge pole nii tulnud.
8: No, ma arvan, et me oleme lihtsalt kõik erinevad,
9: ja,
8: aga,
9: on.
8: Aga praegu on ikkagi üks kõik, mida imeliku sinuga toimub, siis on oluline teadustada. Sa ei ole katki, sul ei ole midagi valesti, see on lihtsalt selline huvitav ülemineku aeg ja see on kõigil.
9: See on kõigil.
8: See on kõigil.
9: See tabab kõiki.
8: Ei ole otsateed mööda. Ja sa ütlesid enne alguses päris hästi, et väga paljud on väga tervisliku eluviisiga, teevad igast asju, käivad trennid, söövad ainult mingit idusi. Kas tervislik eluviis mõjutab seda protsessi? Sa oled ise ka päris tervisliku eluviisiga?
9: Kindlasti mõjutab, et tegelikult, noh, mis on tänapäeval nii populaarne, ongi see pikkajalisuse nagu tagaajamine, eks ole, ja mitte siis, et sa elaksid võimalikult vanaks ükskõik kuidas on ju, vaid see, et see kvaliteetne elu oleks võimalikult kaua, et ka 70-selt, 80-selt sa võid minna reisile ja nautida ja olla selline särasilmne on ju. Ja sellepärast ongi tähtis ja just, et see menopause ei nagu ei oleks sõike löök sulle nah, on ju tagurpidi aja puperkuuti, vaid et ta läheks nagu rahulikult mööda, et sa lihtsalt lähed ühest nagu tasemelt teisele on ju. Et kindlasti tervislik toitumine, puhas toit, võimalikult vähe töödeldud, sest et noh, mis on saatanas, see on tõesti see väga ära töödeldud toit, mis on täiesti, noh, mis on tegelikult nagu butafooria, et
8: kõik,
9: sa ei saa sealt mitte midagi.
8: Karbist välja ja on valmis.
9: Paraku, noh,
8: et... Ega isegi, kui ta on kuskil köögis valmistatud, selleks, et ta seal säiliks, tead, seal on omad väiksed tirilimpskid, mis ei ole kasulikud.
9: Et alati peab lugema siis seda lehte, kus on kirjas siis need, et mis sinna on siis pandud või millega see toit on nagu valmistatud, et noh, seal võib vahest leida üks Mendelejevi tabeli, et noh, vaata on ju hakkad vaatama. Siis teine kindlasti väga tugev asi on, mida me peaksime jälgima, on ikkagi trenn ja liikumine. See ei pea olema, et sa käid jõusaalis kogu aeg või ma ei tea, seal sumbas või et ei, lähed lihtsalt kiirkõndi tegema õhtuti või jalutad värskes õhus, et noh, et see peab ikkagi, see liikumine peab olema nagu kavas.
8: Aga nii paljud naised ütlevad, ma ei ole eluaeg trenni teinud ja kuhu mul nüüd enam kiiret ja enam ma rannas ei käi ja nii palju sära ja ka tähelepanu nagu nii ei saa, mis asja ma vaevan
9: ennast. Aga tegelikult see liikumine paneb sul ikkagi selle vereringe paremini käima ja seoses sellega siis see hapnik jõuab sul paremini nagu kõikidesse kudedesse, et muidu noh, et see eriti on seda pandud tähele, kui on nagu üldse vanemad inimesed, nii kui nad jäävad nagu tead voodisse või kuskile tugitooli, siis on jama majas. Et sa pead liikuma ja sa pead kogu aeg ikkagi seda vereringet nagu kaasa aitama, et see on nagu...
8: Aga mitte ainult vereringe, meil on ju veel ka lümfiringe.
9: Täpselt, ja see ongi lihastega ju kõik seotud on ju.
8: Ja kui sa just mainisid tursed ja ütleme menopausil, need igasugused vee kogunemised siia sinna on ju tegelikult lümfiringe probleemid.
9: Ja
8: need ju tegelikult ka hüppaliselt meil üleöö, niuhti on kohal ja sinna vastu ei aita midagi muud, kui sa pead tegelema, sest lümfil ei ole ju pumpa nii nagu süda on meil verepumpa. On käinud liikumine ja õiged harjutused aktiivne eluviis, et...
9: Ja
8: siis, no ei ole seda spikerdamise
9: ei
8: kohta.
9: Ei ole, et lihtsalt kindlasti siis uniga, noh, see on üks kolmas sammas ja tegelikult neljas sammas on vaimne heaolu, et seda ei tohi üldse unustada, et võt just see stressiga tegelikult tegelemine, et noh, näiteks mina läheksin siis noh, ajendatuna sellest, et sa peati oma nagu vaimsusega, mitte siis vaimsusega, vaid just nagu närvidega ja sellise võib-olla stressitasemega ja omaga minevikuga näiteks on ju. Võib-olla sul on mingid hirmud sees, mis sind kuidagi ka natukene hoiavad elus tagasi ja veel suurendavad neid hirme, eks ole. Ja läksingi sellise teraapia seansile, et võtsin kohe ette ja tegelesin endaga ja see kusjuures oli väga nagu hea tegelikult just ise endale, et sa tunned, et sa vaatad maailma natuke teist moodi.
8: Ehk siis sa pead ise endaga tegelema.
9: Jah.
8: Ja no selle kohta võib öelda eneseareng, kui siia maani oli sul variant ka kõrvale hoida, ära viilida, siis ja. Nüüd on see vanus, kus sa oled võibolla nii palju elutark, et elu saab su kätte ja kui on mingid tegelemata asjad, siis need kõik tulevad pinnale. Ehk siis umbes juhke kokku võtta. Päris hea sükse hirmsa sissejuhatuse tegime saatele, aga no vähemalt me räägime asjadest nii, et
9: keegi, nii nagu on,
8: keegi ei pea kodus kannatama, keegi ei pea kodus kannatama. Et kes meid nüüd praegu ainult kuulab, siis tulge kindlasti vaadake ka digiajakirjad.postimes.ee, näete meie uut stuudiot, näete kui sarane preet välja ma 50 aasta juures ja ka mina olen sama vana. aga... Me teeme nüüd väikese pausi, aga oleme tagasi kohe teie juures lahendustega, sellepärast, et ükski mure ei ole kannatamiseks, vaid need on lahendamiseks. Ja naiste jutta, nagu sa isegi aru saad, saab nüüd kuulata ka Kuku raadios igal laupäeval 5:00.
10: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
11: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
12: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Pühapäeva hommikul 9:00 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
14: Kuku Raadio.
15: Naiste jutud.
8: Naiste jutud on tagasi, me räägime menopausist, külas on Reet Härmat ja kohe tulevad lahendused, mida kõigi nende jamadega päriselt teha ja mis on hea osa selle juures. Need aitavad, need päriselt aitavad. Ja sina, Reet, oled seda kõike mitte ainult teoorias läbi teinud, vaid sa koged omal nahal ja sa tead, mis töötab.
9: Jah, sest ma olen sellise ennetamisega tegelenud tegelikult väga pikka aega juba ja vaikselt ennast nimetan siis biohäkkeriks, noh, mingi küla biohäkker on ju, et ma otsin alati sellised innovatiivseid lahendusi ja kindlasti loen nagu väga palju enne, kui ma midagi tarbima hakkan või katsetama, sest et noh, turul on ju nii palju asju, et täpselt nagu toidugagi peab vaatama, mida sa sisse sööd, eks ole, siis pead vaatama, mida sa toidu lisanditest näiteks tarbid, sest mina olen aru saanud, et just selle organismi toetamise puhul on väga tähtis, mida sa nagu lisaks tarbid. Et meil on tegelikult, kui me lähme apteeki, sa vaatad, et seal ravimeid juba enam nii palju ei olegi, et on nagu toidu lisandid on ju ja vitamiinid. Jah,
8: põhimõtteliselt küll, jah.
9: Jaa, aga noh, mis mõnes mõttes on nagu hea on ju, et me nagu ennetame, sest tegelikult kõik võib öelda, haigused ongi nagu kinni meie siis toitumises ja noh, muidugi ka elukeskkonnas on ju, et kus me oleme ja elame. Aga ja see geneetiline osa on tegelikult nagu suht väike, on nüüd nagu teadus välja toonud. Et järelikult me saame ise ennast nagu parandada, programmeerida ja see hormonaalsed muutused kehas tihti peale juhtuvad ka sellest, kui meil on immuunsüsteem nii koormatud selle kogu selle jama nagu töötlemisega, nende toksiinide ja asjade ümber töötlemisega, mis me saamegi keskkonnast ja toidust näiteks on ju.
8: No praegu on... Geneetiline mõju loomulikult on, meil on umbes mingisugune pikkus on meil geneetiline, ja. Mingisugused soodumused, aga elustiil mõjutab oluliselt rohkem. See sama, kui me räägime menopausist, on ammu teada, Sama pere, kaks õde võivad minna menopausi erinevalt ja kogeda erinevaid sümptomeid.
9: Täpselt ja nii ongi, et kuigi jällegi võib küsida ka oma emalt, et kuidas temal nagu kõik möödus, kui kaua temal näiteks kestis perioodi aeg ja võtta kõik see on ju, et sa saad seda nagu natukene nagu uurida ja ennast ette valmistada, aga see ei pruugi nii minna, sest tänapäeval on nii palju teisi muutvaid tegureid ja me esiteks me tarbime hästi palju ka võibolla teissugused ravimeid näiteks, mis me vanasti nagu tarbiti, eks ole meie vanemate põlvkond ja nii edasi ja nüüd noh, on hoopis teissugune elukeskkond ja see nii kiiresti ajas muutub, et sellepärast me ei tea, kuidas iga ühe organism reageerib, aga noh, natuke see ikkagi aimu annab, et noh, me ema oli hästi, on hästi vitaalne selline, et noh, selles mõttes ma nagu, vau, tänan nagu seda geenipagasite tohe, et nii raskeid sümptomeid ei tulegi ja vaata kõik on nagu selles mõttes chill.
8: Võibolla on see kange saare naine, kes lihtsalt
9: ka, ei liigut. Nad kannatavad kõik ära ja lähevad no, rühivad edasi.
8: Aga
9: ja,
8: ikkagi läheme nüüd sinna jah. Asja juurde. Mina ise, ma võin ühe soovituse kohe anda, mis on siis tulnud välja rääkides meie perearstiga, rääkides sõprade biohäkkidelitega. Üks väga esimene soovitus naisele, kes läheb menopausi, on lõpeta ära suitsetamine. Sest suitsetamine tohutult hulgal võimendab kõiki kannatusi. Ja see, kui sa seda siia nii ei ole teinud, siis see on tagumine aeg, räägib mina, kes ma pole mitte kunagi alustanud, nii et mul on seda lihtne rääkida, lihtsam kui teha. Aga nagu sõnametlik soovitus, aga ütle nüüd järgmine soovitus.
9: Ja no täiesti nõus sinu selle, mina ka ei ole kunagi suitsetanud ja õnneks ei ole tahtmist ka hakata. Et, ja järgmine soovitus kindlasti vee joomine, sest mina olen aru saanud, inimesed ei saa reaalselt aru, kui palju tegelikult tuleb puhast vett juua ja just puhast. Et kõige parem on, kui sa filtreerid ise. Näiteks mul on kodus selline klaasist filtriga kanne, ta ei ole isegi plastist on ju. Ja ma joon seda puhast vett nagu kogu aeg ja võtan kaasa ka. Et see ei ole nagu naljaasi. Ja me ei tohi arvestada sinna teed, kohvi, limonaade, mahlu. See peab olema 2 liitrit vähemalt puhast vett päeva jooksul.
8: Puhast filtreeritud vett. Kas sina ei pane sinna magneesiumega midagi soola?
9: Ma võtan lisaks vaata magneesiume ja need erinevaid siis mineraalaineid. Et, aga võib panna seda segu, jaa. Need on ka väga tänuväärsed tegelikult.
8: Nagu minul on soovitanud ka naised, kes on säravad 60-aastaselt, et väikend erake himala soola, natukene magneesiumi, omiku vette sisse, filtreeritud vette. Põhimõtteliselt ehk siis vesi on sinu uus parim sõbranna, kes on alati kaasas ja Ja mis on veel, mida mina olen märganud? Mina olen ju see inimene, kes kui mul on hästi palju ja põnevaid asju teha, mina unustan kõik ära. Mina ei söö, mina ei joo, mina ei märka midagi. Ja siin ma pean lihtsalt nagu meelde tuletama endale, et nüüd on aeg juuga. Enamasti minul on tegelikult janu. See koht, kus ma šokolaadi võtan ja ei hakka parem. Kui ma või jookse laasi vett, siis mul hakkaks parem.
9: Täpselt ja see ongi see asi ka, et tegelikult kui sa oled nii veedefitsiidis, siis su organism nagu ei küsigi seda, vaid ta võtab seda kõik igalt poolt sinu organismist on ju ja siis see tähendab kõik seda niiskuse kadu nahas esimesena.
8: Ja siis oledki krimpsusploom.
9: No, täiesti, et noh, et see on kohutav, et ei ole enam viinamari, on siis rosin on ju. Aga tuleb hoida veed, kindlasti puhta vee taset organismis. Mina isegi läksin nii palju edasi, et ma tellisin vesinik veepudeli, et see on siis vesinikuga rikastatud vesiniku molekuliga, et ta toimib antioksüdandina, sest tegelikult mis vananemist üldse tekitab, pole nagu täiesti selleks tegelikult tehtud, et miks inimene hakkab järsku vananema. Aga siin ongi siis toodud välja need kõik tegurid hormonaalsed, organismi kulumine, on ju kõik see,
8: ja see vesinik,
9: ajalised, aga see vesinik siis võtab ära selle põletiku nagu rakkudes.
8: Ja mõjub.
9: Ja mõjub. Mina olen nüüd pool aastat tarbinud, tegelikult noh, ma ei saa öelda, kas konkreetselt näed. See on ju, aga tead, see on see placebo mingi ka, ma arvan.
8: Ei ole siin midagi.
9: Et, nagu, et sa nagu teed midagi enda jaoks ja vaata, sa nagu noh, kuidagi tegeled ise endaga ka. Ja just ma mõtlesin isegi, et kui ta nüüd ei ole see kasulik nii nagu see vesinik on ju, vahet ei ole, puhas vesi on ta ikka. Et ma joon teda nagu siis vett vaata on ju, et noh, et noh, nagu
8: mina ei usu, mina arvan, et see looduslikud asjad mõjuvad sama hästi nagu värske õhk on ju. Värske sõhus käimine ilmselgelt on kasulik. Vahet täpselt. Ei ole, kas sa mingisugust kellade viledaga efekti pole sealt mõtet otsida, aga
9: ja õnneks meil on veel puhas õhk, et noh, enam vähem on ju, et siin see.
8: No tegelikult on see suur luksus.
9: Ja see on suur luksus.
8: Ja külm ka.
9: ja külm ka, et see ka hoiab selle, see külma sooja nagu vaheldumine, see hoiab seda ka natukene meie vaata kuidagi veeringet ja sellist võibolla, et me ei saa ka nii palju päikese uue kiirgust, et see hoiab meid ka natukene noorematena, sest et kindlasti üks vananemise tegureid on see uue kiirgus, mis tegelikult kahjustab. Jah.
8: Reedu, sa oled alati, muidu sõbrad, kui te tahate teada, alati, kui me saame juunis kokku, Reedu oli juba alati tumepruun, ei mingit teist juunit polnud vaja oodatagi, juba aga, mais olid sa pruun.
9: Tead,
8: mille pärast mina olin valge nagu lumekonn, jah.
9: Mina julgesin seda sellepärast, sul on esiteks, sul on nii heledad silmad, mis on nagu imelised on ju ja siis tegelikult sul on see naha tüpaas, sa lähed küll väga pruuniks, ma tean, kui sa päevitud korralikult.
8: See on minu suur saladus, ja. Et tegelikult on mul Hispaania veri nagu sul Täpselt. Ja ma lähen pruuniks nagu vana pruun ja see juhtub väga ruttu, aga ja. Ma lihtsalt hoian kogu aeg ennast heledana. No, ma näen metsikult vaheva selle nimel.
9: Aga vaata, sulle sobib hele nagu olla ka, aga mul kuidagi, mul nagu, ma endale ise üldse ei meeldi, kui ma olen suuke hele hale, on ju, et ma olen kohe kuidagi nagu värvist ära.
8: Ja 26 aastat ma tean siin kruunina, nüüd sa tuled ja räägid siin sirgele, aga
9: ma panen ikkagi, nüüd ma olen õppinud panema ikkagi päikese kaitset ja nagu natuke minimaliseerima seda lauspäikese käes olekut, aga D-vitamiini on ju ka vaja, eks ole, et noh, et ikkagi ma mingi aja võtan ilma, aga siis ma ikkagi panen päikese kaitset ka, et ja kindlasti õhtul pesen päikese kaitse maha, see on ka väga tähtis, sest me ei tohi jätta SPF-i, mis on nii füüsiline kui keemiline nagu naha peale, nagu ööseks ja näiteks kogu aja, et see jälle koormab meie nahka. See võib omakorda tegitada hoopis probleeme, on ju, et noh, seal on nii palju tegelikult nüansse.
8: No ilueksperdi nõu on päiksekaitse alati maha. Ja. No muide, nii hämmasta kui see ka ei ole. Seda, see ei ole üldiselt teada.
9: Seda ei ole üldse nagu kommunikeeritud ja tegelikult see on ülitähtis, sest et noh, on tulnud välja, et eriti nendes maades, kus seda hästi palju kasutatakse näiteks Austraalias või kusagil, et kus ju hommikust õhtuni ennast kreemitatakse, seal on tekinud sellest päikse kaitse, nagu see on siis titaaniumdioksiid ja need sees, mis siis tegelikult ladestuvad su nahke ja tekitavad omakorda probleeme. Et noh, vaata, see ongi selline, et see tasakaal peab olema, et sa pead õigesti käituma iga asjaga. Päevavari,
8: suur.
9: Ja,
8: no praegu aga, sügisel päike enam midagi liiga ei tee, aga, ja, ja, aga ja. Siis,
9: ja siis
8: vana, ma, sa ikkagi ütled, et ta on meie vananda ja naha vananda.
9: Kindlasti on, on ja et naiste puhul eriti.
8: Ütleb, tasub kuulata.
9: Ja, naiste puhul eriti ja kindlasti tasuks vaadata, me saame telefonist, tänapäeval nutitelefonid, seda UV-indeks iga päev tegelikult kontrollida, et kui ta on nüüd üle 5, nüüd, nüüd oli, ja, siis on juba kehva. Aga kui on alla, siis on nagu okei. Okay. Et vaata, et noh, et seal ka, et sa saad seda kontrollida, kui tugev see UV-indeks on ja see võib olla ka pilves ilmaga, et ei pruugi ainult lauspäike olla ja niivisi. Et
8: no vaad, kes sõidavad suve pikendama kuskile, ja. Seal on täpselt selline naha oht, mis ja. On meie nahale ja. Juba harjumatu. Meie oleme juba tead, vaikselt pakime sügisrežiimi, väga kerge on saada naha kahjustus.
9: Sest me koorime ka tänapäeval neid oma näonahka hoopis rohkem ja teeme igasugust iluprotseduuri, et ta on õhem ja ta on vastu tund, noh, nagu võtab vastu rohkem selliseid asju, on ju väliseid faktoreid, et noh, vanasti me ei teinud sellist asju, see oma nahk oli tegelikult nagu tugevam tänu sellele.
8: Räägime sünnimärkidest ka. See on ka üks lugejatelt tagasiside, et kuskil menopausis, perimenopausis, nagu ratsa rügem, et marsib uusi sünnimärke, ei tea kust, ei tea kuhu, tuleb robinal siia sinna.
9: No see on jälle minu arvates see reaktsioon, selle immuunsüsteemi reaktsioon sellele, et sa võibolla neid tegureid jälle on palju, mis siin mõjutavad just see päikese kiirgus ja erinevad toksiinid ja siis see nahk on ju see organ, mis tegelikult väljutab sul neid toksiine ja, ja kui sul nüüd see organismi vastupanu on väiksem, siis nad hakkavadki tekkima sellised vaata, igasugused moodustised ja pika peale sa noh, kui sa oled ka päikest kunagi väga palju ju võtnud ja sa võibolla ei mäletagi seda enam, vaatas, need tagajärjed võivad tulla hiljem, sest ka pigmendilaikudega on nii, et tegelikult nad istuvad seal kuskil naha alumistes kihtides nagu ja võibolla siis järgjärgult tulevad nagu need kahjustused esile.
8: Oota, kas ma saan aru, 20 aastaselt kõrvetud oma naha ära ja 50-aselt palun saad pigmendilaikud?
9: Jah, jah. See võib tõesti nii olla, et me ei näe neid vaata alguses kohe, et see on kõik, et me peame väga läbi mõtlema, et mis me siis nagu elu jooksul teeme.
8: Me ei saa tagasi ju pöörata.
9: Täpselt, no ei saa tagasi pöörata, aga no õnneks tänapäeval on nii palju häid protseduure, mis nende pigmendilaikude puhul nagu aitavad ja kindlasti seal on ka see õige toitumine ja võt, nagu enda organismi eest hoolitsemine nagu õigel kohal, sest et noh, nii palju asju tegelikult tekitavad meis ka pigmendilaike, kui me valesti kiiresti, noh just kui me hormonaalsüsteemi ajame paigast ära, siis tänu sellele võib ka tekida pingpendi laigud, et me peame väga vaatama. Üks hästi huvitav ja põnev raamat tegelikult on, millest ma üldse nagu sain rohkem aimu, et kuidas tekivad mingid ristallergiad ja vaata toidutalumatused ja võibolla, mis võib, millele võiks tähelepanu pöörata, on Nigma Talibi Reverse Age Sign of Aging, et see on siis ka Pilgrim on ta eesti keelde ka tõlkinud.
8: Mm-hmm. Ma panen selle, kes meid kuulab Kuku raadios, kes meid vaatab, siis panen selle juurde otse linki, leiad raamatu üles, ei pea küll märkmeid peab tegema, meil on väga tihti, on väga head raamat soovitused kaasas.
9: Et see on tõesti neile, kellel on tõesti tugevamad probleemid, vaata pigmendiga ja üldse mingite allergiatega ja et näiteks on piimaallergid asjad ja saab, sealt võib leida nagu abi ja selle lahenduse, aga muidugi ta on päris keeruliselt nagu kirjutatud, et aga see pead suga kannatlik olema, et sa loed selle läbi ja mis oli muidugi nagu peamine asi ka, mis tegelikult meid vanandab ja mis minule oli nagu nii, oh, miks on ju suhkur. Et võt see on tõesti, noh, ma ei tahaks öelda, et ta nagu valge surm on ju, sest ta ei ikkagi nagu nauding ka ju, noh, mina olen suga magusa sööja.
8: Ma olen kaks valged koera no. ja väike valge suhkur on ka.
9: Suhkur ka. No,
8: ei, ja, no, kuule,
9: nagu, ma nagu ikkagi armastan suhkur.
8: Kus ütled, krauh, ja. Kõik tõe välja, siin ei ole see keelatud.
9: Ja.
8: Mis siis, et suhkru toodud plakatitega sulle
9: uusena? No, täpselt, jah, on. Aga noh, jällegi siin on see ka, ja kui puhtalt seda suhkrut siis tarbida, mina olen jälle siis lülitunud nagu üle, et ma ostangi endale, mul meeldib kohvi juua, piima ja suhkruga on ju, aga siis ma nüüd panen sinna hoopis orgaanilist kas vahtrasiirupit või agaavisiirupit.
8: Aga selles on vahe?
9: Ka selles on natukene vahe, et ta on ikkagi, ta läheb nagu sul organism ikkagi lõpuks on ju, kirja suhkruna, et noh, fruktoosina või siis on ju, aga ta on ikkagi nagu, nad ütlevad, et on siis see glükeemiline indeks vaata suhkrul, et kui ta on nagu rohkem töödeldud, siis see on kõrgem ja see on nagu halvem meile, jälle lähevad organismi need rakud lähevad siis põletiku, kui me liiga palju seda saame, aga kui ta on vähem, siis tegelikult suhkrud on vaja ka meie ikkagi rakufunktsioonide toimimiseks.
8: No jah, aga samas ma mõtlen praegu, milline vandenõus on väiksest tüdrukust peale. Nii kui sa oled tubli, saad kommi.
9: Ja.
8: Kas kõik tahavad meilt väiksest peale vanaks teha? Et selles mõttes, et
9: tuleb nii välja.
8: 50-tas me oleme ära adresseeritud, selle magusab ka nagu sõbrad olema. Meile ta maitseb, meile ta meeldib, me tunneme temast puudust. Ja nüüd äkki tuleb vanaks.
9: Ma olen ka aru saanud, et tegelikult see magusa söömine, võib öelda ka siis näiteks alkoholi puhul see sama asi kehtib, et see on see tegelikult ka emotsionaalse stressi leevendamine. Et juba väiksest peale, näiteks laps nuttis, talle anti see komm on ju. Et vaata, noh, et see muster nagu jätkub sul ka hilisemas elus on ju, et sul midagi, sul on õudselt raske päev on, ma ei tea, inimestega võibolla ei saa nii hästi läbi või sul on lihtsalt endast kahju ja siis sa võtad selle vaata magusa või siis sa võtad selle veiniklaasi on ju.
8: Ja et, me võtame.
9: Täpselt,
8: aga no. meil on
9: aga see me teeme tegelikult endale karuteene.
8: Ja me teeme ennast vanaks, me teeme ennast haigeks, me teeme ennast koledaks ja mis meil suhkur teeb? No paksuks.
9: Ja ikkagi see põletik kehas, et noh, näiteks üks hästi hea nipp veel ka põletiku alandada näiteks noh, peale siis selle vesinik vee ja üldse vee joomise puhta vee on näiteks kurkum. Et mina kasutan siis ökokurkumi pulbrit hästi palju erinevates oma toidu tegemistes.
8: Kurkumi juures, teeme nüüd väikese pausi, oleme hetke pärast tagasi, räägime, kuidas sellest suhkrust lahti saab, kuidas vananemist tagasi pöörata ja kuidas menüpausiga toime tulla.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
16: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
17: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
18: Raadio Kuku.
19: Naiste jutud. Naiste jutud.
8: Naiste jutud on tagasi, räägime.
18: Raadio Kuku.
19: Naiste jutud.

0: Kusjuures õnneks mõned inimesed ütlevad, neil pole kunagi olnudki magusisu, et neil on pigem soolasisu. Et noh, vaata, inimesed on nii erinevad, eks ole, aga mul on ikkagi see patustamine on pigem magusa poole pealt ja lisaks suhkrule võib öelda ka siis ka jahu, valge jahu, et kahjuks mida valgemad need asjad on, on ju siis seda kahjulikumad
1: nad
0: on.
1: Sool on ka ju valge. Ega taga kasulik ole tegelikult.
0: No sool ka, valge sool võibolla ka öeldakse, ei ole nii, et pigem on Himalaja ja sool on ju kasulikum. Ja,
1: et, aga samas me jäime, võtta sa nimetsin, et kurkum. Ja. Mida see kurkum siis reaalselt teeb meie kehas? Ja kuidas ta siis aitab selle magusa isu vastu?
0: Et ta on ikkagi, võt tema jälle alandab seda põletiku ja tegelikult ütleme otseselt võibolla ta magusisu vastu ei aita, selleks on kroom. Selleks kroom. On väga hea, mine
1: tõepisand kroomi. Kroom. Töötab.
0: Ja see töötab ka.
1: Tead sa, mina ei saa, ma pean vaidlema sinuga.
0: Noh.
1: Minul on, ma olen teadu pärast ka kommisööja on minu parool, issand, nüüd te teada ma parooli. No, ta saate kõikides ja mu süsteemides ja, siis häkida. Aga midagi ei ole teha. See on, parool on tulnud elust enesest, see pärast, et mina on saamoodi ju väga suur magusasõber ja mina võtsin selle kroomi ja mina mugisin seda pool aastat ja mida mina ei näinud, oli tulemus.
0: Siis ma arvan, oli viga selles, et võibolla mingid elementid, mineraalid olid veel puudu, sest et sa võiksid lisada kroomile veel seleni näiteks ja ka tsingi ja vase. Et seal on tegelikult...
1: Mis on, ma nagu ma mingi metallihund ja krubistan puhast.
0: Ütleme, ideaalis tegelikult võiks teha... ideaalis võiks tegelikult teha ära endal sellised tervisetestid, et võid minna sünnlääbi, võid minna erinevad erakliinikud teevad neid teste, et sa tegelikult näed ära, mis sinu organismis on puudu hetkel.
1: Et, aga kas nad võtavad nii detailselt? Võib-olla pean ise oskama küsida, sellepärast, et ma tean, et... meditsiinis see, mis on norm, on väga lai ja see võib olla sul päris suur puudus ja see ikka veel mahub normi.
0: Ja see kahjuks on nii, et sa pead leidma ikkagi spetsialisti, kes oskab neid näite siis õigesti tõlgendada ja kes nagu on siis nendest võibolla Euroopa normidest natukene läheb edasi, et nagu mis tegelikult funksioneerimiseks vaja on. Ja, et seda on väga tihti näha just D-vitamini ja igasuguste muude lisandite puhul, et pigem nagu kardetakse ja nagu normi suurena öelda, aga tegelikult me peaksime võtma päris palju, et see üldse nagu üldse neid deposite täita ja edasi minna on ju oma eluga.
1: Ühesõnaga üksik väike kroomike
0: ja,
1: on
0: ei pruugi üldse
1: see täpselt nagu, vaata elustili muutus, üks elustili muutus, see ja. Võib olla imeline, aga ja. Üks asi selles suures pildis on nagu piiskveres.
0: Et kahjuks nii on, aga mida järjepidevam sa oled, näiteks selliste asjadega nagu on see siis see kurkum, sest see on lihtsalt kurkumi juur, sa võid seda värsket juurt osta teed teha, näiteks suurepärane külmetuste ja haiguste ennetamiseks.
1: See on maitse kui parjuma ikka.
0: Ja ma ei tea, mulle nagu, ongi, et võibolla sa nagu harjud ära, et mul ta kuidagi on maitsenud. Vaata näiteks nagu koriandergi paljudele ei maitse, aga mõnele väga maitse
1: ponju. No kui ta nüüd vananeb see vasta aitaks, siis ma mugiks teda.
0: Aga see kurkuma nii, et kui sa paned teda näiteks noh, omleeti või suppi või mingite kastmete sisse, tegelikult see kaob täitsa nagu ära, lihtsalt ta on jah, ta annab selle erksavad oranžikas kollaka värvus, et sa võid, kui sa oled ette vaatamatu oma natuke sõrmed ja maniküüri ära rikkuda, aga kui sa ilusti toidu ristadega teed ja segad teda kuhugi ja ta just siis mõjub hästi koos siis musta pipraga, et sa pead siis, kui sa paned neid seda kurkumit, siis sa pead panema ka musta pipart ja natukene on hea, kui sa kuumutad teda toidus ka, et siis kõige paremini omastab siis organism seda kurkumit.
1: Ja ehk siis supermodel Giselle Bündchen, kes näeb välja imeilus. Ja täiesti perfektse kehaga, sõltuma aastat pole mitte midagi talle juurde.
0: Kolm last on tal praegu sünnitas.
1: Ütleme elaveeskuju, usu. Ja, sindus on tegelikult ka, sa näed päris hea välja.
0: No ütleme nii, et võiks nagu minu see harjumused võiksid paremad olla, just trenni tegemise osas ma pean nüüd ennast kätte võtma.
1: Aga magusaga, kas on veel mõni nipp? Mina pean ütlema, et minu elus on olnud magusa teemal üks asi, mis on mind aidanud ja see on, kõlab väga tobedalt, ma lihtsalt andsin alla. Ma lõdvestusin, ma lõpetasin selle maguse pärast muretsemise, ma lõpetasin magusuga võitlemise, ma lõpetasin selle endale keelamise ja mõtlesin, okei. Või jah, see šokolaad on see kappis söö kõik ära ja see võttis nagu, ma ei pannud nagu tähele seda, mis kohe juhtus, sest see oli natuke niisugune viit aeg ja siis kuidagi see minus olev iha lõdvestus ka. Ja Ma päriselt ei söö enam nii palju magusat, mul ei ole nagu

0: tema järgi enam huvi. See oli üks asi, mis minu puhul töötas. Niimelik on ju.
1: Kindlasti ma arvan, meie põlvkonna puhul see just töötab, sest et vaata, me oleme veel sealt ajast, kus oli see, et see oli defitsiit.
0: Ja välismaa.
1: Seda ei olnud ju. Ja nüüd ma vaatangi neid nooremaid lapsi, no, kes on nagu, nad, nendel on suht suva vahest, on ju, sest seda on nii palju kogu aeg. Meil ei ole seda tekitatud, seda kunstlikku defitsiiti. Ja kindlasti sa võibolla õppisid ära ka enda sellise stressi maandamise ja võibolla sa tundsidki, et sul ei ole vaja enam seda lohutust selle magusa näol. Ja samas, kui sa tead, et see on sul kogu aeg olemas, sul ei ole seda puudust, on ju, et noh, ma arvan, see puudusteadus, see on meil
0: see,
1: väga suur.
0: Ja see üks tahk, mida ma olen ise märganud selle taga, vaata ma olen ju sellest ajast, vanasti soovitati ju süüa suhteliselt vähe süsivesikuid, sööge aika salatit ja liha ja niimoodi ma olen eluaeg nagu söönud ja mulle ei maitsenud ka väga eriti süsivesikud. Ja see oli ka üks tahk, mida ma vaatasin, et kui ma panen ikka kord toidule natukene seda riisi või mingid värsked kartulid, kui ma panen natuke seda süsifisikut kohe sinna kõrvale, siis mul ka magusõisu ei tule.
1: Jah, sest teda on ju vaja nendes protsessides ja sa pead tarbima kõike nagu tasakaalus, et noh, kuigi osad on siin noh, väga edukalt neid keto dieete pidanud ja erinevaid toitumisi, aga noh,
0: aga ma arvan ikkagi,
1: ma olen proovinud, aga mul ikkagi, mul tundub, et see minu jaoks nagu liiga raskeks läheb, et võibolla, et see hästi rasvane toit ja niivisi võibolla ei ole mulle kõige parem. Mina olen aru saanud, et mul see vahemere tüüpi dieet on nagu kõige sobivam ja nii huvitav mõelda, et tegelikult just Itaalia nagu toid, kuigi ma pastat nüüd enam nii palju ei söö, sest kahjuks meil, vaata Eestis jälle sa ei saa seda õiget pastat, sest siin see jahu on jälle teissugune, millest meie tehakse.
0: Sellest on meil lausa saade, gluteeni saade, keda huvitab, siis ma panen linki juurde, leiatulas, ja see on Brit Normetiga super hea saade.
1: Et ongi, et see on nii suur vahe, aga muidu ongi, kui öeldakse, et vaata, kus on inimesed kõige kauem elanud ja tervelt on ju need sinised zoonid, blue zones, et see on siis Itaalia, Kreeka, Jaapan, Costa Rica ja oli Kalifornia. Ja noh, vaata, seal kuidagi mul tundub, et seal on see, et sul on nagu chill olla ja sul ei ole seda nagu stressiga.
0: Teha, mis nad söövad no,
1: Kala söövad ja siis ikkagi seal tuli välja, noh, uuriti nagu, nagu lähemalt, et nad ikkagi kasvatsid hästi palju ise ja just sõid ka väga palju neid juurvilju ja selliseid aedvilju, et noh, et nendel oli rohelist nagu enamus see osa ja siis näiteks kolm korda nädalas sõid näiteks kala või siis mingit liha, et see liha või noh, ütleme see valgu osa ei olnudki nii suur selles noh, loomses toidus on ju, pigem see oli siis noh, kõik võimalikes muudes hernestes subades ja ma ei tea milles ja et hästi huvitav oli nagu
0: no,
1: seda lugeda.
0: No see on iseenest lahe.
1: Ja.
0: Aga tead, enne kui me läheme, üks väga oluline osa on veel rääkida sellest heaolust menopause ajal on just see vaimne tasakaal, üks ja need rituaalid ja kuidas siis ennast hästi tunda. Mida meie kuulajad ei tea, on üks väga lahe asi meie enda elusenjuuriedu. Räägime ära või? Me oleme tegelikult tuttavad 26 aastat.
1: No, 26 pluss siis.
0: 26 pluss pole isegi. Äkki 27, äkki 28. No see ei ole siis tähtis. Igal juhul on see lugu niisugune, et kui me saame tuttavaks, sina olid... Mina olin oma moe karjääri alguses ja ajakirjaniku karjääri alguses, sina olid oma jumeste ja iluhooliku karjääri alguses. Ja siis me olime kaks noort iluhuvilist kirglikku ja siis me lepsime niimoodi kokku, et 50-aastaselt vaatame, mis on saanud meist, et sina olid hästi iluudisimulik, hästi innovatsiooni tahtsid teha.
1: Ei kartnud midagi.
0: Ei kartnud hulle-julge saarenaine, tahtsid kõike proovida, kõike restulaane, ilusüst, kõike tehnikaid, värke, särke, kapseid,
1: no,
0: hooldusi.
1: Mitte kõike ma ikkagi lõpuks ei ole proovinud, seda ma pean täpsustama, kõike sest ma ikkagi kardan, ma jällegi teen hästi palju uurimustööd ja kui ma näen,
0: et see asi... ikka ei ole teinud.
1: Ei, rinnad olen küll teinud, seda võin öelda. Ja,
0: okay, no siis, aga no ühesõnaga, minu kõrval sa olid nagu julguse, et tal on. Ja mina olin see täielik arguse kehaastus. Minul on niimoodi, et mul on isegi, vaata kui ma panen lihtsalt kreemi, mul isegi nendest tekib nii palju allergiaid ja mul on nagu mingid üksikud apteegi tooted, mida mu nahk üldse talub ja ma ei taha üldse mingid ilutooted katsetada, ma ei taha mingid uusi seerume proovida. Ja see, et ma üldse midagi teeks, midagi süstiks nahala, täiesti välistatud, ma nii kartsin. Ja siis me lepsime kokku ja nüüd on kuidagi nii uhti, kui need aastad läinud.
1: Ja ikka samas uhti, et me välja vahet ei ole.
0: Mina ei tea, ma pane korra üldplaan, siis me vaatame sinna, et nüüd me siin oleme, eks ju, mõlemad oleme 50.
1: Et mis ma olen siis oma elujooksu katsetanud, ja sa mäletad, ka ma arvan seda hästi, me läksime koos veel kuhugi Saaremaale, siis praamiga, kas minu sünnipäeval nii, ma olin teinud just asja esimest korda ja ma rohkem pole seda teinud huulte ja suurendussüsti. Ja siis tead, ma olin selline, mulle tuuled olid nagu mesilased, oleks nagu rünnaku teinud olid, just huultele. No see oli ikka päris õudne. Ja aga õnneks, mis on hea asi, ta ikkagi nagu läheb ära. Ja samaga siis botoksi efektiga, et miks ma julgesin nagu botoksid proovida, oli see, et see, sa saad teada, kas kui sirgeks sul see laup läheb.
0: Ja siis, läheb, kui sa ta tahad, läks väga sirgeks.
1: Väga sirgeks, aga nüüd näiteks ma ei ole mingi pea 2 aastat teinud. Et noh, ma olen suutnud kuidagi ennast selles ilumaailmas veidi hoida nagu tagasi, et noh, ei ole nagu sellega täiega kaasa läinud. Sest ma olen näinud väga palju just noh, ka ümber ringi, et sellega võib ka väga palju nagu halba endale teha.
0: Aga sul ei ole niimoodi, et vaatad hommikul peeglisse, kui sa oled nagu ennast korra sirgeks teinud, üks kortsu pois vaatab seal vastu, tõb, tšau, Redu, ma olen see uus korts. Nüüd me rokkime siin eluaeg ja sa tahaks seda kohe sirgeks tõmata.
1: Ja, no mul on see miimika küll, jah, mis tegelikult tekitab väga palju, ma ise tekitan endal kortse juurde.
0: Kes kahjuks. On see teine saare mult saare geenidega, mul on samamoodi. Ja. Mul on kogu aeg see, vaata
1: öeldakse. Aga sul ikkagi miimika ei ole nii sügav, et noh, et see on ka erinev, kuidas su lihased, vaata näos
0: nagu
1: töötavad.
0: See nali on ju selline, et naist on alati see kortus, mis läheb, tõmbab kulmad kokku.
1: Ja.
0: Ktiedingi.
1: Ja mina ütlen, et see ei ole, öeldakse, kurjuse kortus. Minu see on ei, see on kurbuse kortus.
0: Aga võibolla on see hoopis keskendumise kortus.
1: Ja,
0: sellepärast, et ja. Mina olen näinud inimesi, kellel on, ta võibolla ei ole seegi selline eriala, kirurgid, kui on mingi täppistöö, sina oled jumestaja, käsidu meistrid, nendel on sama moodi, et sa keskendud millelegi, mis väga-väga vajab su tähelepanu ja nendel on see väga vara ja noh, selle, kus raha on siis selle järgi, mina olen aatsi mees, kes tõstab nagu kulmud kukla taha, ütleb, et mis rahast me siin üldse räägime, on ju. Sest minul on täpselt see pesukorru laud seal otsas, aga võt, minul seda keskendumise kortsu ei ole.
1: No see on jälle, et kuidas su lihased nagu töötavad, et...
0: Ma ei oska isegi seda liigutust teha, järelikult
1: väga
0: ma, olen,
1: hea.
0: Ma olen üks udupea, kes kunagi ei suuda keskenduda.
1: Sest et minul on küll ja seda enam, kui ma palju nagu päikese käes armastan olla, et siis noh, ka need sa kisitad nagu silmi rohkem. Aga mis ma olen ise ka nagu enda jaoks teinud, tõmmanud selle piiri, et ma ei ole teinud näiteks lasereid, tugevaid üldse, et ma seda, see peab olema väga kogenud spetsialist, kes ta teeb ja väga hästi. Siis ma ei ole täite aineid teinud näkku mitte kuhugi, sest ma ikkagi mõtlen, et see, ta, kui ta on nii siuke suur kogus kuhugi, et noh, et kuhu ta siis läheb või jääb, on ju. Et ma ei ole julgenud.
0: Estolaan on siuke ajutine, mis lahustab.
1: Ja ütleme, kui ta on seal uules nii vähene vaata kogused, siis noh, kes teab, võibolla midagi seal on ikka veel, on ju, aga ma loodan, et ta on ikkagi nagu ära läinud. Aga botoks jah, kuna seda on nii palju uuritud, siis ma olin nagu suht nagu rahulik sellega. Ja siis ma olen teinud ka mõnikord neid vitamiinisüste, et aga ka nendega, noh, seal võib ka erinevad reaktsioone tulla, et ka ei tasu nagu üle teha.
0: Aga nüüd ütle lõpetuseks, kuidas sinu hoiad ennast rõõmsana, naiselikult säravana, positiivsena, missugune on see sinu siuke enese häälestus? Sellepärast, et kõige valem asi on arvata, et elu on läbi. Ei ole, sa oled, mehiklaster on selline armas uskumus, et siis kui naine saab 52 aastat vanaks, siis on tema esimene elu kaar alles valmis. See on ta esimene uuesti sünd, siis ta on nagu nende vanemate ja targemate põlvkonnas on siis tema beebi aastat. Eks siis ta on nagu teine noorus alles.
1: Ja, sest sa oled teadlikum, sa oled kogenum. Sa oled oma ämbrit kõik läbi kolistanud ja sa tunned end oma kehas tegelikult hästi, kui sa oled tegelenud selle just selle menopausi nagu ennetamise ja selle, noh, ütleme nende sümptomite natukene leevendamisega. Ja ma tõesti tunnen, et mul on nendest kõikidest teadmitest ja kogemustest abi olnud ja ma olen leidnud sellise, ma ei tea, kuldse kesktee seal. Ja see, et ma ei ole enam see naine, kes ma olin 20 aastat tagasi, ma ei tahagi enam olla, sest ma olen nii õnnelik sellena, kes ma olen, ma vaatan ennast peeglisse, mu nahk on tegelikult parem kui varem. Usud, sa ju mäletad, ma mingite punnidega kogu aeg ka jälle maatlesin, on ju kunagi.
0: Ja põhiline on see attitude.
1: Ja see attitude, täpselt.
0: Mina elan oma parimat elu, ei ole tarvis, me tegelikult põhiviga, mis me teeme, naised ise nagu kannavad ennast maha ja ise hääletavad ja. Ennast väiksemaks ja ise voldivad ennast kokku, ei ole vaja. Kuule, tänapäeval pidi elu igalema 120 aastat, teil on rohkem kui pool on veel ees. On,
1: ja mina olen alati mõelnud ka neile, et noh, näiteks kui meeste juurde minna, et okei, et ma olen nüüd 50 ja noh, siin natuke nagu mingist listist maha kustutatud on ju, et sa ei ole enam see, sa ei tooda enam lapsi ja sa ei ole nagu enam nii väärtuslik on ju, kui arvata on ju. Kusjuures tänapäeval, mina arvan, kui väga tahta, saab veel lapse ka, sest see ei ole probleemi, aga kas sa ise tahad selles vanuses, kas see on sellele lapsele kasu Mm-hmm. on ju nii ilja saada
0: no
1: laps.
0: See naise tähendus ei ole tootmiseksus.
1: Täpselt on ju. Ja siis ma mõtlen, et need mehed, kes on minna kui siis nüüd maha kannud, on ju, nad ei olegi minu mehed. Nad ei olegi minu tüpaas, sest et ma arvan, et see mees tegelikult, kes tahab enda kõrvale just sellist küpset naist ja sellist enesekindlat ja teadliku, võt see ongi see mees, kes sulle sobib, on ju.
0: No võtta,
1: aga muidugi viga on selles, et mida vanemaks sa saad seda valivamaks ja seda pirtsakamaks on muutud. Ma ei tea, kuidas sinuga, Kristiina, on. Sul on selline pere elu ja rahulik ja aga ma arvan, kindlasti need nõudmised kogu aeg tõusevad elukaasest.
0: No, aga kogemusi on ka rohkem. Tarkust on rohkem. Miks sa peaks siis kehvem variantiga olema? No võtta, aga see on juba eraldi suhtesaate teema. Täna me rääksime meenu pausist, aitäh sulle Reet Härmata, et sa tulid. Nüüd ma teen väikese kokkuvõtte. Kõik kallid naiste jutude fännite näete, et meil on uus studio. Naiste jutud te leiate nagu alati. Postimehest. Digiajakirjad.postimees.ee on koos nii kuulamine, vaatamine kui pikk ja põnev lugu ja nüüd on naiste jutud alati ka Kuku raadios laupäeval kell 5. Aitäh sulle edu tulemast, aitäh teile kallid sõbrad, et olite meiega. Kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval. Tšau!
2: Naiste jutud. Naiste jutud. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Venema esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatas Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Vene välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juhtkolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mis varustatakse tiibrakettidega Taurus. Lehe andmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi ja Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Lätis on täna Seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest. Aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule ukrainameelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja teemal võib valitsuse moodustamise keeruliseks teha. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7% ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8%, vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasiaktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisi tõus on ammu tehtud otsus, kuid möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kurassaare liinil 384 eurot. Eesti meeste jalgpallikoondis peab rahvuste liiga esimese kodumängu. Täna õhtul võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi. Kohtumisele on oodata üle 6000 pealt vaataja. Staadioni väravad ja festivali ala on juba avatud. Mäng algab tunni aja pärast kell 7.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 16 kraadi.
2: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätud uuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd aiandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Emalaev.
5: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
3: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Kuku raadio. Te kuulate kordussaadet.
1: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: tere , siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio , Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar , Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja laulsid meile Ivo Linna ja Tõnis Mägi Istun akna all ja igav on mul , pilved sõuavad ja ei tea , kui kaua see kõik veel kestma peab . Ja kui te mõtlete nendele laulusõnadele , mis on lausa ennustuslikud ja nendele sündmustele , mis sellel nädalal toimusid , siis tõepoolest Eesti Vabariigi Riigikogus on 20 inimest , kes istuvad akna all ja kes ei kuulu ühessegi fraktsiooni , nad on kunagi sinna kuulunud , aga nad on sealt erinevatel põhjustel lahkunud ja istuvad ja istuvad ja võib-olla on neil igav ja kaks nendest , ehk siis erusõjaväelased Leo Kunnas ja Meelis Kiili otsustasid sel nädalal , et nemad asuvad kandideerima järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas ja see on üks teema , mis kahtlemata tekitab mitmesuguseid tundeid , sellest me saate jooksul räägime ka igal juhul , nii et kui sa kaua akna all istud , siis võib sul igav hakata , midagi hakkab sind rõhuma ja siis sa tahad midagi teha . Aga läheme nüüd laiemate teemade juurde , valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia ja kõige selle üle hakatakse siis Riigikogus peagi arutama ja nagu me teame , siis meil ei ole enamusvalitsust , ehk meil on vähemusvalitsus ja see peab tingimata arvestama siis ka opositsiooni häältega . Nii et kõik läbirääkimised selle üle , kuidas seda eelarvet vastu võtta , aga eelarve tuleb tingimata vastu võtta , seepärast et kui seda lõpuks vastu ei võeta , siis tulevad erakorralised valimised . Aga valimised on nagu nii tulemas , et erakorralisi valimisi pole kellelegi vaja , et kuidas hakkab siis Riigikogus käima selle valitsuse koostatud riigieelarve arutelu ?
2: Mulle jäi silma üks asi või õigemini kõrva , filoloog nagu ma olen , peaminister Kristen Michal , kui ta esitas parlamendile riigieelarve eelnõu , ütles , et see on parim võimalik eelarve ja ma hakkasin mõtlema , et ma olen seda kusagilt kuulnud . ja hakkasin guugeldama ja teate , tõepoolest , Kaja Kallas , kui ta esitas Riigikogule eelarve , ütles , et see on parim võimalik eelarve . vaatasin edasi , Jüri Ratas ütles täpselt samad sõnad , Taavi Rõivas muide ütles samad sõnad , muide , ärge naerge , Andrus Ansip ütles , et tegemist on parima võimaliku eelarvega , kui ta peaministrina esitas seda Riigikogule , nii et midagi ei ole teha . nii on .
1: nii et no aga ma arvan , et siis pole Riigikogul ju midagi arutada siin , et kui see on jälle kord parim võimalik , et siis see kindlasti võetakse vastu , on ju ?
3: ütleme nii , et minu jaoks siin on kaks eraldi teemat , üks on siis sisuline teema , siis kui riigieelarve arutelu alles algab , siis tavaliselt ma väga tähelepanelikult kuulan , mida sõnab siis Aivar Sõerd ja seda siis kahel põhjusel , esimene on see põhjus , et ta tegelikult üks vähestest Riigikogu liikmetest , kes päriselt saab aru riigieelarvest ja loeb seda läbi ja seda siis läbi aastaid , selge see , et seal on väga erinevaid saadikuid , on olemas need , kes näevad sellega nagu tööd ja näevad vaeva ja teevad tööd , aga on olemas ka need , kes lihtsalt partei sõdurina siis hääletavad poolt või vastu . Sellepärast Aivari sõnum on minu jaoks hästi oluline , tähelepanuväärne , aga teine on see , miks ma teda jälgin , et ta nagu julgeb olla ka vastu , et selles mõttes , et tema sõnum ei pruugi alati olla see , mis nagu on oma koalitsiooni meelt mööda . see on nii-öelda sisuline poolt . Kui ma nüüd vaatan formaalselt , siis selge see , et millest sa alustasid , et seekord seda poliitilist mängu ma jälgin isegi rohkem . Meil on tõepoolest vähemusvalitsus ja see tähendab seda , et eelarve pinged aina kasvavad , ehk siis nii ehk naa hakkab nii-öelda poliitiline tants nendega , kes istuvad seal akna all , vähemusvalitsus otsib Riigikogus opositsioonihääli riigieelarve vastuvõtmiseks ja kuigi sotsiaaldemokraadid on öelnud , et valitsusel pole piisavalt rahalisi läbirääkimisruumi , leiavad EKRE saadikud , ehk siis vastassuund , et vajalik toetus võib lõpuks tulla just sotsidel . see on nii-öelda algne uudis , aga tunduvalt laiem , sest et reformierakondlane Õnne Pillak ka juba ütles uudistes , et nad hakkavad läbi rääkima ja siis kuulama ettepanekuid ja vastavaid võimalustele eelarves nendega ka arvestama , ehk siis see on ametlik , sellise poliitilise tantsu algfaas . Neil olid ka muu hulgas ka kriteeriumud, et mille järgi siis nad hakkavad neid ettepanekuid hindama ja siis ma loen teile ette kolm kriteeriumid, mida Reformierakond siis pani lauda, kus siis Reformierakond ei liigu kuhugi, et see on siis, nad ei ole nõus maksuküüru tagasi tooma, nad ei ole nõus makse tõstma ja nad ei ole nõus eelarve pudujääki suurendama. Aga sisuliselt see, et tingimus on ka juba laual, tähendab, et läbirääkimised peavad toimuma ja ma pingselt seda jälgin lihtsalt sellepärast, et sealt võivad tulla ka mingisugused sellised asjad, mis tegelikult meile kui valijatele ei pruugi meeldida.
2: Jaa, aga tegelikult on ju midagi ikkagi paigas. Niivõrd kuivõrd on paigas. Ma olen aru saanud, et seda võidakse ka muuta, aga praeguses see eelarve eelnõus on ju kavandatud aktsiisitõusud esimesest maist, eks ole nii kütusele, diislile ja bensiinile, mis omakorda tähendab pileti hinnatõusu, mis omakorda tähendab tegelikult kõike ja veel rohkem tabab meid ilmselt elektriaktsiisitõus, mis on ka esimesse maisse kavandatud, et noh, need asjad on nüüd need, mis pärast talve tegelikult puudutavad meid kõiki, aga kuna riigieelarve on parlamendis arutusel, ma arvan, et see on üks neid kohti, noh, mis on oppositsioonil väga tugev argument, et öelda vabandust väga, ei saa aktsiise tõsta.
1: No, aga päriselt ma ise seda ei usu, et nii nahaalse poliittehnoloogiaga üldse võiks avalikul väljal tegutseda, aga see diisli ja diiselkütuse ja siis bensiini aktsiisitõusu teade, mis nüüd tuli eile või üleile, tuli siis see välja, et valitsus kavatseb tõsta neid kahte aktsiisi, on, kõlab kuidagi selliselt, et kui sa tekitad avalikuses sellise, noh, mingi sellise tunde, et nüüd tuleb midagi väga vastikud, aga siis pärast läbirääkimisi öeldakse, okei, okay, et tõepoolest, et me saime aru, et see ei ole ikka hea mõte, me võtame selle tagasi. See kindlasti võidad mingisugust punkte ja see ei ole kulutanud mitte midagi.
2: No, tagasi võiks võtta rohkem, nii nagu on Läti võtnud ja nagu on Soome võtnud.
1: Tõepoolest, aga lihtsalt seda asjade loogikat vaadates, no ei ole väga tõenäoline, et valitsus, kellel isegi asjad on nagu kehvad, et kes väga muretseb selle üle, et kui palju kohti nad saavad järgmises riigikogus ja eelarve on vaja vastu võtta, saavad aru, et see on raske, et nüüd hakkaks heast peast, et tõstame nüüd veel enne igaks juhuks ka veel kütuse ja diisliaktsiisi, sellepärast, et bensiin ja kütus jah, ja mitte ainult elekter, aga ka maagaas, et kõik sellised nagu kütuseliikide aktsiisid tõusevad. Nii et me võime näha väga kummalise numbreid mitte nüüd sellel aastal, aga me juba suvel näiteks ja järgmisel talvel.
3: No ei sisuliselt vaata see, mida me praegu siin hakkasime rääkima ja analüüsima, see on nagu see, mis nagu on just kui nagu laua peal, et see mäng võib olla tunduvalt keerulisem, see võib mitte paista läbi, näiteks, et kunagi tänaseks katusraha teema on maas, aga põhimõtteliselt ma mäletan väga hästi, et juhul kui on mingisugune probleem ja häält on vaja kuskilt saada, siis minnakse ja räägitakse läbi ja kindlasti leidub mingisugune saadik, kellel on mingisugune soov, see võib olla suur soov, see võib olla väike soov, see ei pea olema absoluutselt isiklik soov, see võib olla tema poliitiline soov, aga ikkagi otsitakse neid kompromisse ja siis läbipaistus tähendabki seda, et sisuliselt on vaja lihtsalt, et see oleks hästi selge, et mis lõppkokkuvõttes viis selle kompromissini, et see on see eeldus, mida me tahame saada. See, et nad seal proovivad midagi leida, see on noh, absoluutselt A ja O, see poliitilise mängu nagu taktika, aga lihtsalt, et see kord seda tuleb kindlasti rohkem ja võibolla see mäng läheb ka, no ütleme nii keerulisemaks, seal tuleb rohkem neid nüansse ja võibolla ka ebameeldivaid kokkuleppeid ja sellepärast siin ilmselt on vaja ka rohkem nagu seda tähelepanu hoida. Mind ka nagu kõnetab üks kõneisik, kes väga teravalt kuidagi paistab silma kaasa arvatud siis uudiste kaudu, see on siis fraktsioonitu Tõnis Mölder, kuidagi temast on saanud see allikas, kes just kui Akna Aaluste nime all nagu kõnetab ühiskonda. Ja minu jaoks on, siin on hästi eetiline küsimus, sellepärast, et sisuliselt tema nagu nüüd uudistes ütles, et võimalus eelarve läbi minekuks on päris suur, ehk siis positiivne hinnang, plussidena nimetab ta kärpeid ja riigikaitse rahastust. Ja ma tuletan siin meelde, et tegelikult, noh, kes Tõnis Mölder tänaseks on, ta on teda siis prokuratuur kahtlustab altkäemaksu küsimises ja võtmises. Ja siis aprillis riigikogu siis ei võtnud temalt saadiku puutumatust ja see tähendab, et sisuliselt see inimene no ei ole päris nagu eetiliselt päris puhas, ütleme nii. Ja samas temast nüüd sõltub ka, et mis positsiooni võtavad aknaalused ja konkreetselt tema. Ja tema hindab nüüd koalitsiooni ettepanekuid. Ja siin on nagu selline poliitiline kulbit, vabandust väga, et minu jaoks nagu lihtsalt pea hakkab ringi käima, et kuidas inimene sellise taustaga praegusel hetkel on niivõrd tugevalt mängu sees ja just kui seal, kus on raha.
2: Hakkab küll, jah, aga Viktoria, noh, see sinu poolt mainitud poliitik ei esinda kindlasti mitte aknaaluseid ja aknaaluste positsioonid on väga, väga erinevad, noh, mõned neist on ju ennast selgelt deklareerinud või kuuluvad mõnesse parteisse, mitte küll fraktsiooni, aga tegelikult minu jaoks on ikkagi natuke segane see, kas meil on siis tegevuspõhine või kulupõhine eelarve, et ühtepidi nagu seaduse järgi on tegevuspõhine, aga siis, kui me hakkame seda riigieelarve eelnõud lugema, mina seda läbi ei ole lugenud ja ei jõua ka seda läbi lugeda, tunnistan täiesti ausalt.
3: See ei ole palju, ka Aivar Sõerd, jah.
2: Ei ole Aivar Sõerd või kes need veel väidetavalt viis poliitikut on need, kes on selle läbi lugenud parlamendis. Aga...
1: Ja üks ajakirjanik
2: ja.
1: Eestis.
2: Ja mina ei ole kindlasti see, aga et tegevuspõhine ta on, aga siis ta muutub nagu kulupõhiseks ja siin lähevad mul nagu asjad segamini, et kui me räägime sellest, et 2 miljardit eurot läheb riigikaitsele otseselt, siis tegelikult riigikaitsele läheb ju palju rohkem raha ja väga paljudest erinevatest valdkondadest. Ja teine küsimus, millele ma ei leia vastust ja millele ilmselt ei oska vastata ka parlamendi liikmed, on see, et noh, mingil hetkel tuleb meie sotsiaalsfääris ette see piir, kus peab midagi muutma, olgu see pensionide indekseerimine, haridussüsteemi taas vaikselt tasuliseks muutmine, kõrgharidussüsteemi ja nii edasi ja nii edasi.
1: No jah, need on väga keerulised küsimused, mida sa siin tõsida. Ma tuleks 2 sammu tagasi, et kui juttu oli nend fraktsiooni mitte kuuluvatest riigikogu liikmetest, ehk siis aknaalustest, siis see on tõepoolest, see nimekirja on tähelepanuväärne. Ma lihtsalt loen ette, kes seal siis on, et oleks aru saada. Jaak Aab, endine keskkonnakonna väga tähelepanuväärne poliitik. Enne Eesma, nimi ei vaja tutvustamist, Peeter Ernits, jällegi olnud nii paremal vasakul keskel igal pool. Ants Frosch, julgeolekupoliitik. Kalle Grüntal, vastuoluline poliitik. Andre Hanimägi, Zuleika Ismailova, Maria Juferjevas-Kuratovski, Jaanus Karilaid, Ester Karise, Tanel Kiik, Meelis Kiili, Leo Kunnas, Alar Laneman, Tõnis Mölder, Henn Põlluaas, Kersti Sarapuu, Kalev Stoicescu, Jaak Valge ja Varro Vooglaid. Et see on tähelepanuväärne nimekiri tegelikult.
2: Ja mõnedki neist on siiski on juba parteide liikmed.
3: Ja nüüd on tänaseks juba fraktsioonidega koos.
1: Aga, nad on, aga praegu on nad siis seal istuvad nii-öelda aknal. Et nad ei, kuna nad, kui oled lahkunud fraktsioonis, sa ei saa teise fraktsiooniga ühineda. Ja see on ka minu meelest väga hea sellepärast, et muidu see pilt oleks nagu täiesti hullumeelne. Nendest 20, noh 10 on vähemasti selliste esimese kategooria poliitikute nimed, et sa nad tead, need äratakse öösel üles, küsid, kes see on, sa ütled, oh, see on riigikogu liige. Et see on väga, väga oluline ja väga tähtis. Tegelikult see, noh, minu meelest ei ole hea, et meil on selline süsteem, kus nii-öelda nendesse erakondusse mitte kuuluvaid ja või fraktsioonidesse mitte kuuluvaid on seal nii palju, et see tekitab sellist see tekitab sellist nagu mingisuguse soo-efekti, et nad ei käitu sellise ühtse mingisuguse blokina, kuna nad on tulnud erinevates kohtes, neil on erinevad arusaamad, nad võivad aegajalt käituda kummaliselt, eks ole, et siis kui me teame, et nii-öelda julgeoleku poliitikaga seotud inimesed nagu siis kas või Kiili ja Kunnas korraga siis nagu kavatsevad liituda sellise nii-öelda seltskonnaga, kus Eesti Vabariigi julgeoleku poliitika ei ole tõenäoliselt sama üheselt mõistetav, nagu see on kõigile nendele, kes räägivad eesti keelt. No ma lihtsalt püüan nendele ette kujutada, et see sama Kunnase Kiili, et kes siis lähevad nii-öelda julgeoleku ekspertideks siis Keskerakonda, et neil on tehtud selline ettepanek ja nad sinna lähevad, aga nad ei kavatse Keskerakonnaga ühineda, aga tegelikult see ütlus nende poolt, et me ei kavatse Keskerakonna ühineda, see on silmapete. Kui sa ikka astusid sinna tünni ja selles tünnis midagi loksub, siis sa oled selle kõigega koos. Ja ma lihtsalt püüan endale ette kujutada, kuidas siis Meelis Kiili ja Leo Kunnas istuvad õlgõla kõrval näiteks Aleksandr Tšaplõginiga. Kuidas see on üldse võimalik? Sellepärast, et juba puhtalt igasuguste, noh, ütleme nagu, ma ei tea, südametunnistuse mingisuguse põhjal ei ole, ei tohiks see üldse nagu võimalik olla. Aga näed on, aga mis pärast sellised asjad toimuvad, oled sa seal aknal või sa ei ole aknal, kui sa ei ole kellegega varem liitunud ja tahaksid ikka nagu edaspidi ka, kas nii nagu avalikult välja öeldakse, siis tegeleda julgeoleku poliitikaga ja olla riigi, näiteks riigikaitsekomisjoni liigega järgmises koosseisus või siis lihtsalt säilitada hea sissetulek, nähtavus ühiskonnas, jätkata oma senist mõnusat tegevust, minna hommikuti Toompeale, tulla õhtul sealt tagasi, omada kuluhüvitisi, rentida sellest autot või mis iganes. Et minu jaoks sellised nagu ülehüpped akna alt kuskile teise sellisesse erakonda, kus on inimesi, kelle põhimõtted on hoopis teissugused, see on keeruline ja tekitab nende inimeste siiruses minu jaoks kahtlust.
2: See on keeruline jah, aga uuringud näitavad, et Isamaal ja Keskerakonnal on ikkagi väga suured võimalused sotsidel ka. Need kolm erakonda on ikkagi püsinud viimase aasta jooksul väga kõrgel tasemel või vähemalt kasvatanud oma toetust ja viimase Norstati küsitluse järgi oleks siis olukord nii, et Isamaa võiks saada 27, Keskerakond 24 ja sootsid 16 kohta, nii et saab näha. See kõik muutub ja 5 kuud on lühike aeg, aga 5 kuud on ikka väga pikk aeg, mis meil valimisteni on, et siin võib ikkagi toimuda väga palju muutusi veel. Aga meil on stuudios ekspert, kes Viktoria, kes oskab selle kohta öelda, kui palju 5 kuuga võib kõik veel pea peale muutuda. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et veel...
1: Et sa juhtisid koos Tšaplõginiga saadet tunnetus.
2: Ja tõesti, sellest on 15 aastat möödas ja pärast Tšaplõginiga tehtud saateid valdas mind pikki aastaid unetus. Aga ma pean tunnistama, et ma olen kunagist kaassaatejuhti püüdnud ka siia Kuku raadiosse kutsuda intervjuud andma, aga ta on väga otsustavalt alati keeldunud, aga ma tahtsin öelda seda, et nende riigieelarve eesmärkide kohta, et väga paljud nendest eesmärkidest on sõnastatud taas selliselt, et neist ei ole võimalik aru saada või õigemini neist on võimalik aru saada, kuidas tahes. Mida tähendab me tagame Eesti kaitse? Muidugi me tagame Eesti kaitse. Milleks sellist lauset üldse on vaja kirjutada? Aga silma jäi muidu see, millel ka Postimees viitas. Justiitsministeerium on seadnud eesmärgiks, et järgmisel aastal mõrvatakse Eestis vähem kui 11 inimest. Selline eesmärk on.
1: See on väga hea.
2: Suurepärane eesmärk.
1: Mina kirjutan sellele kahe käega
2: alla. Absoluutselt. Mina ka eelmisel aastal registreeriti Eestis 19 tahtliku tapmist, järgmisel aastal eesmärk, et oleks neid vähem kui 11. Aga kuidas seda mõõta? See on ka lihtne. Aga kuidas seda saavutada? See on nüüd keeruline.
1: Mõõta saab seda tagant järgi loomulikult, et siis kui kõik on möödas, siis on võimalik seda mõõta.
3: Seoses riigieelarve teemaga nii või naa tõuseb ka nii-öelda palgade ja eriti ministeriumide töötajate palgade teema, et siis selle nädala jooksul oli ka sel teemal vastav uudis, et ikkagi on olemas mitu ministeriumi, kus on märkimisväärne palgade tõus. Ja siis inimesi sa kõnetab, sest et ka mina mõistan seda nii piti, et see on just kui solidaarsuse puudumine. Ma just vaatasin septembri seisuga turu-uuringute küsitlusest järjekordselt andmeid, kus 70% nendest, kes vastasid küsimustele, viidavad raha teemadele ja oma raskustele seoses sissetulekuga. Ehk siis ametlik vastus oli selline, et need 70% tunnevad muret hinna tõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast. Ja siis, kui sa nagu paned nii suurt numbrit, nagu 70% kõige populaarsem vastus, ja samal ajal loed uudist, et mitte ainult riigi eelarves ja positiivsed ja parim võimalik eelarve antud tingimustel, ja siis samal ajal näed, et kuskil on siis palgatõus ja see palgatõus puudutab kas siis ministeriumi töötajad või siis neid, kes on kõrgemad riigi ametnikud, siis selge see, et see nagu tavalisele kodanikule ei pruugi meeldida. Ja see on muidugi omaette teema, sellepärast, et noh, sellise solidaarsuse puudumise nagu emotsioonidele nagu vihje on eriti enne valimisi on hästi ohtlik ja eriti siis, kui need inimesed, kes saavad seda palka, nad ei mõista. Ja siis nende sõnum tuleb umbes selline, aga me ei saa ju mitte midagi teha, me ei saa keerata tagasi näiteks oma palganumbrid. Ja see on eriti kummaline, sellepärast, et see teema on tegelikult läbi aastaid juba olnud poliitilisel tasemel. Mäletan suurepäraselt, kuidas korona ajal ja eriti eriolukorra ajal siis oli selline ettepanek külmutada just kõrgemate riigiametnike palgatõusu ja siis toona tekitas see ka suurt arutelu sellepärast, et noh, kuidas me võime seda teha sellepärast, et seal on ju põhiseaduslik nüants, et seda ei saa sellepärast, et on olemas paragraf number 75, mis kõlab nii riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta riigikogu järgmise koosseisu kohta, ehk siis sisuliselt me ei saa mitte midagi teha, me ei saa mitte midagi parandada. Ja tänu sellele, et tekib see diskussioon, et ühed, kellest sõltub, tegelikult ei saa, ja teised, kes nagu eeldavad, et see solidaarsus võiks olla, tegelikult ei mõista ja ei tahagi enam mõista, et seda ei saa teha, vaid nõuavad seda, siis siit tuleb nii fataalne ilmselt ühiskonna jaoks lõhe, mis tekitab väga ebameeldivat poliitilist turbulentsi just enne valimisi.
1: Tõsi, nii see on. Ja kuigi siis nagu üldises plaanis siis avaliku sektori ja erasektori palgatõusude erinevus siis 5,6 ja 5,7% ei ole suur, on tõepoolest on siis ametnikkonnas mõnes ministeeriumis on palgatõusud olnud aastaga tähelepanu väärsed 14% ja 15% aastaga tõusu. Nad mälu järgi meenutades keskmised palgad kuskil 3500 kuni 3700 või isegi rohkem eurot nendes ministeriumites, üks oli vist kliimaministeerium, teine minu mõelest oli kultuuriministeerium ja huvitav on see, et kui ühes ministeeriumis oli inimesi, siis inimeste arv, töötajate arv oli oluliselt vähenenud, kus oleks võinud siis öelda näiteks seda, et see palgatõusud on saavutatud siis nii-öelda tööde ümber jaotamise tõttu ja koormuse suuremise tõttu, siis minu mõelest kultuuriministeeriumis oli see niimoodi, et vähem oli aastaga, oli vaid üks inimene vähem, aga palgad olid oluliselt tõusnud ja kui me nüüd võrdleme seda siis lihtsalt raamatukogu hoidjate või siis kultuuritöötajate palkadega ja me vaatame kultuuriministeeriumi, kus tõuseb aastaga 15%, 14-15%, siis on tõepoolest väga suur, aga see on see, kui me räägime nendest, see on nagu üks asi, et mis tekitab nagu ebaõigluse tunnet, aga teine on siis see kõrgemate riigiametnike indekseeritud palgad ja tõepoolest seda ise ei saa muuta, kuna seal on siis ka riigikogu liikmed sees, kuid seda saab pidurdada ja 2023. Aastal tehti siis seaduse muudatuse pidurdati palgatõus ajutiselt poole võrra, et säästa 4 aastaga 20 miljonit eurot ja 2028. Aastaks, ülejärgmisest aastaks oleks pidanud siis seadusemuudatuse eelne olukord taastuma, ehk see indeks taastuma, aga minu meelest oli sellega veel nii, et koos selle indeksi taastumisega tuleb, makstakse tagant järgi, aga kõik see, mis saamata on, nii et see noh, see positiivne pauk siis ametnikule tules siis nagu tähelepanu väärne, rahakott läheks palju raskemaks. Nüüd on valitsus otsustanud siis kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade indeksi kärpega jätkata, ja aastani 2031 ja mis vabalikust vaadatuna tundub nagu õiglane ja kuid siis üks grupp kõrgematest riigiametnikest ja see on siis kohtunikud on tõstnud selle peale häält ja öelnud, et see ei lähe mitte, et neil on õigustatud ootus ja üleüldse ei ole võimalik saada korraliku kohtuniku enam selle raha eest, kui sinna kohe juurde ei panda ja siis mina ütleks selle peale nendele inimestele, kes siis meie riigis õigusest hoolitsevad, et vaadake lugupeetud kohtunikud ja kes te siin nüüd välja olete astunud. See on küll õige, mis te räägite, aga see näeb lihtsalt tavakodaniku seisukalt välja. Väga ebaõiglane. Ärge rääkige. Ärge tehke, ärge jätke palun sellist muljet, et kohtunikud on need inimesed, kes ajal, mille üldiselt ei lähe kehvasti ja kus riigi eelarvega on suured probleemid ja kui ülejäänud, siis kõrgem ametnikkond istub, saab aru või vähemasti ei tõuse avalikult püsti ja ei hakka seletama, et antke meile meie raha, me oleme selle nii-öelda seaduse järgi kõik ära teeninud, siis palun kohtunikud, ärge tehke seda, see jätab lihtsalt halva mulle. Me tahame uskuda, et te olete õiged, te mõistate õigust ja te olete ka õiglased inimesed ja õigluse poolest on vaja seda liigutust.
2: Jah, privilegeeritud seisust ei ole olemas, välja arvatud need, kes on valitud ja nad on selle privileegi saanud valijalt.
1: Tõsi, ja siin kohal väike paus.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
8: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus. Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
9: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsesaates. Ja laua taga istuvad Ainar Ruussar, Viktoria Ledõnska ja Kubits ja Priit Hõvemegi ja räägime nüüd poliitika teemadel edasi. Selle nädala oluline uudis oli see, et Eesti 200 teatas, et nad arutavad ühinemist roheliste erakonnaga. Nüüd see tekitas loomulikult meemimeistrites ja teramelsetes inimestes tohutu vallandas sellise loomingulise voo, lõputult hakati tegema selle üle nalja, et kui sa liidad nulli nulliga, et kui palju siis kokku, mis on siis tulemus ja et kui sa liidad 1,4-1,4, et kas siis tulemus on 0 või 2,8. Ühesõnaga nalja heideti palju, aga kõik me teame väga hästi, et Eesti 200 reiting on olnud languses ja on kõigub nulli lähedal. Seda, et roheliste...
2: No, pean siiski parandama, 1,5% on see.
1: 0,1% panin mööda. No ega ma väga palju ei pannudki. Aga igal juhul pole siis roheliste reiting ka väga palju parem.
2: Koos rohelistega oleks neil 2% juba.
1: Ja siis saaks mingi raha või kuidas siis? Et kui 2% saavutad valimistel, kas ei saa? Viktoria raputab pead, et ei saa mitte midagi. Ühesõnaga, kui ikkagi jälle, et kui nulli ühineb nulliga, et kas saab siis olla tulemus parem kui midagi, minus isiklikult tekitas see suurt üllatust, et no ma kujutasin ette, et Eesti 200, kus on siiski mingisugune hulk inimesi, kelle nimi on poliitilisel väljal üsna kõlav, et nad siis noh, valivad endale, ma ei tea, nad ei ole ta on selline, Eesti 200 on seda sorti nagu vigane pruut, nagu Eesti siis kirjanduses on selline ütlus või pealkiri. Et noh, et on ju päris tore, aga noh, tegelikult tal on nii palju varjatud vigu, et kes seda ikka tahab. Aga noh, tundub, et rohelised on ikka viimane põhjakaabe.
2: No eelmistel valimistel oli väga ilus ja nägus pruut, eks ole?
1: No ma ei tea, Johanna-Maria Lehtme, kes neile peamiselt häälet ei, on praegu kohtu all, nii et sellest on palju aastaid möödas juba.
2: Noh, ma ei tea, kuidas sellest pruudist nii vigane sai, aga jah, sõnumid on kõige kõrgemal tasemel ikkagi ju väga selged, et erakonna juht Kristina Kallas, kes veel märtsis, valiti partei üldkogul selle partei juhiks tagasi, ta oli ainus kandidaat, selle erakonna juht Kristina Kallas on öelnud, et otse mitmes intervjus öelnud, et ta enam ei jõua. Et ta enam ka ei kandideeri juhiks, ma ei tea, millal neil üldkogu ja valimised on ja noh, lahkööd on teisi. Mulle tegelikult meenub ka see, et juba märtsis ütles Eesti 201 asutajaid, Ando Kiviberg, kes on pikalt olnud ka Isamaa liidu liige ja Viljandis tippjuhi kohal, ütles märtsis, et Eesti 200 ei ole mõtet kulutada raha ja mõtet teha kampaaniat, et kandideerida järgmisel riigikogu valimistel, nii et no, sellest on ka pool aastat möödas, saab näha.
3: Nii, see on üsna kurb lugu ja ma raputasin pead mitte sellepärast, et kas nad siis ühinedes rohelistega saavad raha või...
2: ...järgmisel riigikogu valimistel, nii et no, sellest on ka pool aastat möödas, saab näha.
3: Nii, see on üsna kurb lugu ja ma raputasin...

0: saabub uus värske poliitiline tegija, uus värske erakond, siis see erakond elab suhteliselt lühikest elu. Oli see Vabaerakond, noh ja tänaseks on ka ümber nimetatud, ikkagi kuskil ta on olemas, aga ei ole enam aktiivses elus. Siis oli see Eesti 200, nüüd siis ma ei tea, mis saab parempoolsetest. Et selles mõttes, et see muster tegelikult, et kus on olemas
1: erakond
0: mingi...
1: Erakond koos,
0: Noh jah, et neid ma kuidagi sinna pilti sisse ei pannud, aga põhimõtteliselt, et on olemas ühiskonna tahe, et siis, kui on olemas ametlikud ja suured erakonnad, et mingisugune värskus või mingisugune uus jõud tuleks ka lavale ja kõnetaks neid ülejäänud protesthääletajaid, ütleme nii. Ja see alati nagu annab tegelikult tulemus. Need inimesed saavad sisse, parlamendi sisse, mitte esimesest korrast ei pruugi, no Eesti 200 ka esimesest korrast, kui ma eksi, siis ei saanud sisse. Et siis nagu, et see muster võib olla nagu pikem, aga siis, kui nad on juba aktiivses poliitikas, siis sõltumata sellest, et neil on tõesti hästi ägedad ekspertid, et Eesti 200 nagu suureks plussiks oli see, et tegelikult neil oli ka fraktsioonis, kui sa vaatad väga erinevad inimesed ja tegelikult suured ekspertid, oma valdkonna ekspertid, need inimesed, keda tahaks kuulata, aga kuidagi see kooslus ei hakka nagu toimima ja siis lõppkokkuvõttes see reiting hakkab kukkuma. Ja siis, kui ma vaatan praegu ka nii Vabaerakonna saatust, nüüd siis Eesti kahe saatus, siis see ei ole hea trend ka näiteks parempoolsetele.
2: Kindlasti ei ole, aga kas sa, Viktoria, oled näiteks mõelnud selle peale, et Eesti 200 siis populaarsuse kadumisele, mitte langusele, võid kadumisele, et kadumisega on seotud nagu selline asi, et pärast 4 aastat, isegi pärast 4 aastat riigikogus, Pole mitte keegi saanud aru, mille eest nad siis, mis asja nad siis ajasid seal õieti. Ainukene asi, mida me teame ja mis on muutunud meemiks, on see, et meil on pikk plaan. Mis pagana plaan see on, mitte keegi ei tea. Ja sama asi oli Vabaerakonnaga ka mõni.
1: Ja Priit, sul on selles mõttes õigus, et jah, mis pagan see pikk plaan on, aga teistpidi Eesti 200 ministrid on tohutult populaarsed ja tohutult aktiivsed. Populaarsed ja ka ebapopulaarsed, aga nad on väga toimekad ministrid, aga kõik küsitlused näitavad, et neid ministreid ei viida kokku selle erakonnaga või ei taheta viia kokku selle erakonnaga või ei taha nad ise viia ennast kokku selle erakonnaga. Aga minul on üks ettepanek Eesti 200 ja rohelistele, et enne kui nad tõsiselt
0: liitud
1: hakkavad...
0: Liitud nendega või?
1: Enne kui nad tõsiselt hakkavad ühinemisest rääkima, võtku enda laua peale kliimaseadus ja jõudku kõigepealt selles kokkuleppele. Ja see on üks indikaator, mis võiks näidata, kas üldse on
2: ja,
1: võimalik.
2: Siin ma tahaksid kohe edasi minna, et noh, kui ma loen siin mõned nimed, et kas te oskate öelda, kes nad on? Diana Andriot, Helina Tilk, Timur Sagitov, Marko Kaasik, Ave Mets, Marek Igor Vellend, Rasmus Lahtve, Kaja Solnik. Te ei tea need nimesid ja need on roheliste juhatuse liikmed. Need on need inimesed, kes juhivad seda erakonda ja te ei tea ühtegi nime nendest. Ja siis teine asi, ma vaatasin läbi roheliste programmi. Eesti 200, püüame seda nüüd kokku panna Eesti 200-ga. Roheliste programmis muu hulgas astmeline tulumaks sisuliselt, 5-päevane töönädal, tuuleparkide loomine, fossiilkütuse tööstuse maksustamine kogu Euroopa Liidus, kodaniku päev, eutanaasia, mitmesoolisus, rauteed ja kastirattad, ummikumaks, trafipunktide süsteem, pagulastega kliimapagulaste vastuvõtmine ja muuhulgas ka soov ehitada Aafrikas päikese elektrijaamu aafriklastele. See on hobuse unenägu, ausalt, noh. Ma üldse ei kujuta ette, et sellise, ma saan aru, seal on inimesed, kellel on mõtted, ideaalid ja see kõik on väga tore, aga nad on irdunud tegelikusest ja nad on irdunud ka täiesti poliitilisest tegelikusest ja selliste ideedega Eesti Vabariigis minna riigikogu valimistele ei ole võimalik, see on absurd.
0: Kus ma sinuga olen päri on see, et see algselt tekiski probleem tõepoolest maailmavaatelistest küsimustest, et kas me räägime siis ainult Eesti 200 või siis tegelikult see on tunduvalt laiem probleem, see ei ole ainult selle erakonna probleem. Mina väidan, kes ma olen suhteliselt radikaalne partei vahetuse teemal, siis ma arvan, et see on üldine Eesti poliitika praegune probleem, et tegelikult noh , et need jooksikud nii-öelda , et nad vahetavad erakonda erinevatel põhjustel või need võivad olla ka päris nagu olulised põhjused , et näiteks ma ei tea , et maailmavaade on teine , astusin erakonda siis , kui ma ei , ise ei olnud veel kindel oma maailmavaatelises
1: küsimuses . Meelis Kiili lahkus Reformierakonnast .

0: väga selgel põhjusel. Talle ei sobinud Reformierakonna kaitsepoliitika
1: No vaata, see on teine asi, et siis kui inimene näiteks arvab, et tema maailmavaade ei ole muutunud, aga erakond on muutunud, tema sõnastab seda niipidi, see võib olla ka teine põhjus. Aga kolmas kõige jõhkram tegelikult põhjus on see, kui inimene lihtsalt otsib endale järgmist kohta, poliitilist kohta, sellepärast, et selle kaudu ta jõuab ka ametipostini, kus on tema jaoks soobiv nii palk kui ka väljavaade. Nii et see on kõige traagilisem ja sellised näited kahjuks on Eesti poliitikas palju.
2: Mõelge selle üle.
0: Vladimir Svet oli üks selline, kes vahetas ju minu mõelest Keskerakonna sotside vastu väga kiiresti, sellepärast, et saada abilinna peaks.
1: Aga kui hästi läks tal ja kui toimekas karjäär on.
2: Nüüd on ta jõudnud siis presidendi kanselisse.
1: Samas sinu poolt,
2: nõunikuks, vabandust.
1: See, sinu poolt viidetud eelmises osas Kiili ja Kunnase keski nii öelda embuses olemine, et kui ma jätan praegu kõrvale oma enda arvamust ja riigikaitsekomisjonist lahkumist, sest no, mitte lahkumist, vaid siis, kui sa oled riigikaitsekomisjoni liige, erakonna vahetamist enne valimisi, ma üldse ei kiida seda heaks, aga kui ma jätan oma arvamust nagu kõrvale ja mõtlen selle peale, et kuidas siis saaks seda poliitilist maastikut praegusel hetkel nagu mitmekesistada ja võibolla isegi tugevdada, ma arvan, et see, et nemad läksid praegu Keskerakonda, see kindlasti muudab mingil määral meie poliitilist pilti. Miks? Sellepärast, et juhul, kui tulevad järgmised koalitsiooni läbirääkimist ja näiteks teise erakonna vastas istub Mihail Kõlvart ja näiteks Tšiplõgin ja Jana Toom, siis on üks tulemus võibolla. Aga siis, kui vastas istub Mihail Kõlvart ja Kunnas või siis Kiili, siis võibolla on hoopis teine arusamas.
0: Ja väga sellest. Keeruline, sest nii Kunnas kui Kiili on öelnud, et nad Keskerakonda astunud ei ole. Nad ei ole öelnud, et kas nad ei astu, aga tegelikult noh, ja üks nimi ei puutumata, Aleksei Jašin, endine Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea, kes otsustas nüüd Eesti 200-st ju minna sotsides.
2: Ka tema. Ja siin kohal väike paus.
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
4: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
5: Ema laev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
7: Seekord see uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
8: Raadio Kuku.
9: Keskpäevatund.
2: Ja keskpäevatund Kuku raadio otsestuudios jätkab Ainar Ruussaar, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja Riigikogus oli kolmapäeval esimesel lugemisel ravimiseaduse muutmise eelnõu. Ja see ei olnud mitte lihtsalt nii sama eelnõu, millesse võiks ükskõikselt suhtuda, vaid see on midagi taolist, mis puudutab meie kui ühiskonna kaastunnet nende inimeste vastu, kellel ei ole nii hästi läinud, kui võiks minna. Ja selle eelnõu eesmärk oli jätta heategevusfondidele kätte rohkem annetustena kogutud raha. Ja praegu on siis niimoodi, et üks suurim siis selline heategevusfond, mis tegeleb vähihaigete aitamisega, on siis Toivo Tänavsu juhitud vähiravifond ja see tegeleb siis vähktõve harvikhaiguste ja muude pahaloomuliste nii-öelda tõve saanud inimeste aitamisega ja selle eelnõu eesmärk oli jätta siis heategevusfondidele kätte rohkem annetustega kogutud raha, sest kuna nende fondide põhiline väljaminek on ravimite ostmine haigetele ja selliste ravimite ostmine, mida siis Eestis haigekassa veel ei korva. Need võivad olla uued või eksperimentaalsed, aga igal juhul need võivad mõne inimese elu säästa. Aga nendelt ravimi ostudelt kogub riik märgatav osa annetustest endale, ehk võtab nendelt ravimitelt käibemaksu. Ja see ravimi seaduse eelnõu soovis siis seda minu meelest ebaõiglast olukorda muuta.
1: Ja just nimelt, et kui ma tohin täpsustada, siis tõepoolest see olukord on umbes selline, et meil ühiskonnas on olemas palju ja väga raskete haigustega võitlevaid inimesi, näiteks vähihaigeid, kelle ravimid osutusid liiga kalliks ja tervise seis on keeruline. Riik sõltumata kogu oma solidaarsuse süsteemi juhtide eest loobub nende ravi finanseerimisest ja need inimesed, näiteks tõepoolest nagu sa mainisid vähiravifondi abiga, paluvad raha ravimite jaoks annetajate käest ja rõhutame veelkord, et see ei ole mingisuguse tuhuduu lahendused, see on päris ravimid ja see olukord on kestnud aastaid. Jah, nende sugulased, nemad ise, helged hinged abiliste näol, seisavad muuhulgas ka karpidega kaubanduskeskustest ja korjavad eurade kaupa suuri summasid, sest et riik jättis need haiged külma kätte. Ja mida siis see sama süsteem edasi teeb? Ta võtab sellest korjamiskarbist maksud. Ja konkreetsetest numbritest siis, et selliselt maksis siis aastal 2024 vähiravifond kingitud elu soetatud ravimitel riigile käibemaksu enam kui 400 000. Eurot. Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond maksis riigi arvesse läbi ravimite käibemaksu enam kui 300 000 eurot ja mitte ravimitele, vaid tagasi riigile, kes ei saanud ise oma ülesannetega hakkama. Ja tõepoolest oli siis päevakorras eelnõu, mis kas või natukene leevendab seda olukorda ja edaspidi tagastab seda raha fondidele, et nad kasutaksid kogutud raha selliselt, mille jaoks nad on siis seda raha korjanud. Ja valitsuse seisukoht oli mitte toetada seda siis eelnõud. Me teame, et valitsuse ja konkreetselt rahandusministrile erinevad erandid ei meeldi ja siis ilmselt see oli ka üks põhjustest, et miks eelnõu just kui ei pidanud läbi saama ja koheselt esimese lugemise nagu pärast mineme siis prügikasti. Aga ma võtan kokku, mis juhtus siis Riigikogus. Ma vaatasin seda spetsiaalselt onlainis. Riigikogus oli pingeline kohati ka piinlik arutelu ja väga hästi vedas siis välja Helmen Kütt, kes oli siis algatajate poole pealt, oli tunde, et algatajad ei loobu võitlusest, vastupidi otsivad liitlasi erinevatest erakondadest ja ausalt öeldes ega seal saalis suuri vastuargumente ei kõlanudki. Ja siis tuli hääletamine ja uskuge, see oli täiesti esmakordne väga ootamatu selline tulemus, et oli hea meel, et vastupidiselt komisjoni otsusele, mis oli tagasi lükata, vastupidiselt valitsusele tahtmisele, riigikogulased erinevates erakondades hääletasid eelnõu teisele lugemisele. Ma saan suurepäraselt aru, et suur töö on alles ees, sellepärast, et nüüd tuleb muudatuste ettepanekute aeg teine lugemine ja sisuliselt koalitsioon võib veel riiulele panna seda eelnõud, ehk siis mitte võtta edasi. Aga ka see samm, mis praegu on ja nüüd siis sõltub kas poliitilisest survest ja ühiskonna survest, et ka see eelnõu läheb edasi. See oleks suurepärane võimalus näidata, et poliitikud, kes on riigikogus, nad ikkagi mõtlevad päriselt ja tegutsevad päriselt nii nagu tahavad, mitte niimoodi nagu neile öeldakse valitsuse või siis erakondade juhtkonnalt.
0: Ja see võib olla rahalises mõttes, kui nüüd Jürgen Ligi pilguga vaadata rahalises mõttes väike summa, aga see on olemuslikult ja filosoofilises mõttes väga oluline, et kogu seda tervishoiusüsteemi natukenegi klapitada, ehk siis tõepoolest noh, üks asi on see sama sinu poolt viidatud seaduseelnõu ja annetustelt käibemaksu kogumise lõpetamine. Noh, lõpetades sellega, et emod on ülekoormatud, eks ole. Meil ei ole kiirabibrigaade, sellepärast, et kiirabibrigaadid, autod seisavad järjekorras tunde emo ukse taga selle asemel, et sõita väljakutsele. Et noh, midagi on selles süsteemis väga valesti ja see kõik Jürgen Ligi mõistes saab ju ümber arvustada rahaks, eks?
1: See on tegelikult tunduvalt suurem ja laiem teema, selge see, et meie tervisehoius on hästi palju erinevaid probleeme ja selleks ongi vaja nagu ministeriumi vaadet, ministri vaadet, et tema pakub nagu mingisuguseid lahendusi, aga kuna konkreetselt selle eelnõu osas aastaid ei olnud mitte mingisugust lahendust ja kõik tegelikult nii riigikogulased kui ka üleüldiselt, ma arvan, et Eesti ühiskond on hästi kursis, et mis on see probleem, et kus lihtsalt nagu ei olegi teist võimalust kui ainult annetuste eest osta neid ravimeid ja kuna see oli nii karjuv ebaõiglus, siis lõppude lõpuks ei läinud läbi see eelnõu aastal 2022. Ju siis edasi nüüd siis tekitati uut eelnõud ja noh, loodame väga, et ka seekord siis, kui initsiatiiv on riigi kogulaste poolt, mis on suhteliselt haruldane, tavaliselt ikkagi oodatakse ministeriumi poolset initsiatiivi, et kui riigi kogulased võtsid midagi ette ja isegi siis, kui ministeerium tuleb appi ja parandab seal midagi eelnõus, et ikkagi see initsiatiiv leiaks endal kõnepinda ja läheks läbi. Oleks hästi sümboolne tegelikult.
2: Ja, et see sihtasutus, see sihtasutus kingitud elu, mille täpne nimi on siis Hille Tänavsu vähiravi fond kingitud elu, et see on eraalgatuslik vähiravi toetusfond ja selle eesmärk on siis aidata vähihaiged, kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt kulutõhusaks. Ehk, et need on uued ravimid, mida ei ole Eestis veel tunnustatud ametlikult, või siis tervisekassa või haigekassa, mis ta iganes on, ühesõnaga, ei pea enam nagu mõttekaks inimese ravimist. Ja Toivo Tänavsu, kes seda fondi juhib ja kes selle alustas, tema ema Hille Tänavsu, ka omaaegne väga tunnustatud ajakirjanik, olen temaga ise koos töötanud, aga meeldiv inimene oli, siis kes jäi vähihaigeks, lõpuks siis ta ei saanud enam haigekassalt toetust ja siis tema poeg Toivo, samuti ajakirjanik, otsustas siis luua sellise fondi ja kogu raha koguma hakata ja tänaseks on saanud siis sellest Eesti suurim eraõiguslik siis vähiravifond, mis on aidanud sadu ja sadu inimesi ja toonud andnud neile nii aastaid kui ka elu tervenisti tagasi, nii et see on üks uskumatult...
0: Ja Toivost on saanud arst.
2: Ja Toivost endast on saanud arst, mis oli täiesti uskumatu sellepärast, et umbes 40-aastasena ta astus pärast või keset väga edukat uuriva ajakirjaniku karjääri Eesti Ekspressis astusta siis Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppesse, käis selle läbi, õppis siis oli veel residentuuris. See on täiesti uskumatu lugu, ta on endast kirjutanud sellest ka raamatu, aga mis mulle väga meeldib selle kõige juures on see, et riigikogu liikmed, et nende süda on õigus kohas. Et jah, me võime jaurata nende kallal, et mängivad mänge ja siis tõmbavad maske pähe ja liituvad ja siis lähevad jälle lahku, mis iganes. Aga sellises asjast nad näitasid, et nende nagu selline see süda on õiges kohas. Et minu mõelest see on nagu kõige olulisem asi, mis üldse nagu...
1: Ma võibolla lühidelt tuletan meelde, et eelmine kord, kui oli sarnane eelnõu, eelmise riigikogu koosseisu ajal oli sarnane eelnõu laual, siis toona koalitsioon ei lasknud lihtsalt seda saali, sellepärast, et nad olid absoluutselt kindlad, et järjekordsed riigikogulased ei saa vastu hääletada, nad lasevad seda läbi. Ja see oli, kes see nagu kaval poliitiline käik, mis toona oli rakendanud, ma siiralt loodan. Et see kord koalitsioon ei tee selliseid mänge. Las riigikogulased hääletavad niimoodi, nagu õigeks peavad.
2: Just nimelt. Ja see näitab meile võibolla kõige paremini, et kus kohas see rahva esindaja süda on ja mida ta arvab selliste asjade kohta. Et olge visad, viige see asi lõpuni, olge sama visad nagu Toivo Tänavsu oma tegevuses. Aitäh teile kuulemast, kohtume taas nädala pärast.
10: Keskpäevatund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
11: Hallo, hallo. Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
12: Eesti ringhäälingu saabuva 100. Sünnipäeva puhul kuulete enne Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui ringhääling sai 75-aastaseks.
13: Tere! Olen enne Eesmaa ja kutsun teid kuulderännakule Eesti ringhäälingu 5. aastakümne algusse. 1. jaanuarist 1960 kaotati meil raadio ja telemaks ning algas tänaseni keste veetri Enne kõike aga tarbija paradiis, mida lõpetada ei julge praegu veel ükski oluline poliitiline jõud. Loomulikult oleks kõige õigem ja ausam asuda nende riikide ritta, kus rahvusringhäälingu teenuse maksab kinni sellest huvitatud kuula ja vaataja. See tagaks suurema nõudlikkuse programmi valikul ning annaks erajaamadele võimaluse mitte pelgalt kuidagi viisi hingitseda, vaid samuti asuda tõsiselt võetavate oma programmide tootmisele. Praegused otsused ja ideed on poolik lahendused, mis olukorra tegelikku ja ainumõeldavad korrastamist vaid edasi lükkavad. Aastal 1960 oli elu ja olud hoopis teised. Oli üks tele ja üks raadio, millest levitati üht ainus tõde. Tänu tollaste paremate tegijate tasemele õnneks puhuti üsna sarmikalt. Kui rahast puudus kätte tuli trükiti juurde, sest tegelikku arvepidamist ju polnud ja ega lai maailm meiega tõsiselt ei arvestanudki. Nendes loominguliselt üsna umpsetes tingimustes tegutses Eesti ringhäälingus märgatav hulk väga andekaid inimesi, kes suutsid keisrile anda, mis keisri kohus, kuid oskasid ka rahvale meelepäraseid saateid teha. Neist tollastest suurmeestest tuleb esimesena meelde Valdo Pant, kes pidi kohal olema, kui mõni vabrik 5 aastaku rajajoone ületas või Moskva suur seltsimees meid Tallinna inspekteerima või õpetama tuli. Kuid Pandil oli palju registreid. Ta oskas imetabaselt kuulajani tuua ka ükskõik kui tavalisena tunduvaid sündmusi ning mõnusal moel küsitleda inimest, kellest enne Pandi saatelõiku mitte keegi midagi ei teadnud või täpsemalt ei teadnud. Kuulake, kuidas Valdo Pant tähistas raadioeetris 1963. aasta jaanuaris oma vanema kolleegi teadustaja Elfriide Ilvese poolesajandat juubelit.
14: Siin Tallinn.
15: Mõistatagem, kes oli mikrofoni ees? Palume linti korrata.
14: Siin Tallinn.
15: Aga muidugi, Elfriide Ilves. Tuttavamaid hääli Eesti raadiost. Kuid täna mitte ainult seda.
16: Siin tervitan, armas hällilaps, siin tervitan.
15: Meie juubilar.
16: Tuhat korda veel, sulle kõik lilled õid.
15: Täna õhtul tuleb mitte tema mikrofoni, vaid mikrofon tema juurde.
17: Vanale sõjamehele viirastub teinekord halvas unenäos pommiplahvatus, lõviküttile lõvi möirgamine. Autojuhile avarii. Aga mis teadustajale?
18: Ei tea, et kell on 6. Tavaliselt see on kõige
17: hirmsam. Ärkate üles, kuulete muusikat, ei ole paus eetris.
18: See oli mul tõesti niisugune juhus. Ärkesin üles ja kell oli 8. See oli selline hirm. Ma olin nii kui välk ja paukvoodist väljas toatuflid otsa öösärgi peale kasukas ja juba jooksin.
17: Talveajal, jah.
18: Novembrikuu lumelörts oli all, nii palju sadas peale. Jooksin, jooksin, jooksin, ma ei näinud ega kuulnud, nägin ainult, et inimesed jäid tee ääres seisma ja vaatasid. Jõudsin ma siis Kreutzwaldi tänavale, üks aken oli avatud ja parajasti ütles teine diktor seal, kell on 8:20, see oli sel ajal päevauudiste aeg. Algab päevauudiste saade. Siis ma jäin nii järsku seisma, et inertsi mõjul jalad tegid nõksti ja langisin sinna nurga najale ja mõtlesin, kus ta siia sai. Ja järgmine mõte siis tuli, et ei olegi minu päev täna.
17: Nii et unes ikka kell viirastub teine kord?
18: Viirastub, kahtlemata viirastub. Või viirastub niisugune asi, et praegu teadustasin sisse ühe pala.
17: Mida Arvo Pärt üldse pole veel kirjutanud?
18: Jaa, ühe pala.
17: Mis nüüd saab?
18: Ei, et see on 15 minutit ja vaatan kella. Miks ma selle teadustasin? Mul on ainult 2 minutit aega. Ja see minu arvates see diktori kunst ongi, et kes kuivõrd ruttu jõuab ennast koguda, kes kuivõrd ruttu jõuab asja heaks teha ja selle ehmatuse momenti üle elada, nii et ennast koguda ja...
17: Või nii külmavereliselt selle üle elada, et kuulajas... Mõtleb, et juda ikka valesti kuulis.
18: Jaa, juhtub ka seda.
13: 1961. aasta 1. jaanuarist alates oli Tallinna televisioonistuudio eetris ilma puhkepäevadeta, muutudes lõplikult täismõõduliseks kogu vabariiki katvaks televisiooniks. Kuid kas mäletate, mille algust tähistas see rinnust rabav muusika?

0: 1960. aastal alustas tegevust Intervisioon, mille täisliikmeks sai Tallinna televisioonistuudio poolteist aastat hiljem. Meie esimeseks rahvusvahelist tuntust ja tunnustust võitnud telemeheks sai Rein Karemäe, kes tänase meenutuste saate aegruumis tõi ekraanile kaks olulist saatesarja. Neist üks oli liiklusteemaline Stopp ja teine majandusseriaal Kolmnurk. Kolmandast räägime pisut hiljem veidi teise nurga alt. Vanameister meenutab, miks arenes välja Rein Karemäe isikupärane stiil ja meetod, mis peagi jõudis üleliidulistesse meediaõpikutesse.
1: Ma ei tea, millal see oli, aga ma taipasin, et mul on hea olla inimestega tänaval ja vaadata ja kuulata neid. Ja kui ma ütlen, et ma teen seda saadet sellepärast, et äkki teistel on ka huvitav, et jäävad seisma, vaatad otsa, et noh, no küsi siis. Ja. Aga see oli kadunud Jüri Järvet, see ütles mulle kunagi ühe tõsise niisuguse õpetuse. Ütles niimoodi, et vaata, et sa vaatad silma, intervjueeritava, loomulikult vaatan silma. Mõnikord on sellest vähe. Võta ta särgi nööbist kinni.
2: Võibolla küll.
1: Ja, võta see, ta ei lähe mitte kuskile sul, aga ta tunneb, et see on tõesti niisugune tähtsa asi, mis me praegu teeme.
2: Ja sina olid tõesti selline mees, kes seda tegi.
1: Ja võtsin särgi nööbist kinni ja ta ei lähe mitte kuskile. Võta, ma arvan, et see vend, kes tahab ennast nagu näidata televisioonis või raadius ennast kuultavaks teha, ja see on ainus eesmärk, see on liiga väike eesmärk. Tuleb direktor televisiooni, kellel pole, noh, ütleme, külmaga sooja, mis moodi käivad saated. Tema asja on nagu raha. Anna andeks mulle, ma ei mäleta enne seda viimast ärrat, kelle nime ma ei mäletagi praegu. Ühtegi, kellel ei oleks olnud aktiivsed suhed programmi vaatajatesse, eks ole.
2: Rein, kas ka siis, kui sina tulid telesse?
1: Jah, loomulikult.
2: Piip oli samasugune või?
1: Noh, ma Kadun Jaanimägi oli see, kes oli nii kõrgemine jooks, et ma nägin teda võibolla 6-1 kord, kui mingil koosolekul. Aga kui ta oli kohvikusse, võttis ta ka minul nööbist kinni, ütles, et kuule, et see viimane saade, ma ütlesin, issand jumal, see viimane saade, et selle kohta mul öelda võt niimoodi ja tekkis diskussioon juhil, konkreetsel juhil, suurel juhil, kellest sõltus ütleme televisiooni poliitika.
2: Rein, need kõige aktiivsemad hooajad, kui sa tegid, kas sinu sarjad sa tegid pidevalt, sa pakkusid kogu aeg uut, tulid nad kergesti, oli majas sul mingil määral eri olukord, olid sa eri staatuses või pidid ka sina läbi suruma?
1: Noh, ma ütlen sulle ühte asja, et kuidas ma sulle ütlen? See oli kena mees Käbin, Johannes Käbin, kes ütles, et mina ei viseeri televisioonis mitte saateid, aga viseerin saate tegijaid. Ja ütles, et no tee siis. See oli nii kui vabadus, et sa võisid ka kritiseerida, ütleme, ka Käbinit selle ajal. Ma ei tea, miks ta nii ütles, ma ei tea seda. Juudal oli vaja nähtavasti, juuda taipas, et ka sel ajal on tarvis teha televisiooni või raadiot, mis on vaadatav või kuulatav.
2: Muide, minul on temaga samasugune kogemus. Käbin lükkas edasi minu sõjaväkke mineku.
1: Ja.
2: Ütles, et enne ees ma on vajalikum ideoloogia rindel, kui nõukogude tagalas püssi poastamas.
1: Õige mees oli.
2: Ilmselt
1: sai asjast aru. Annaks jumal, et mõni ka meil aru saaks tänapäeval, et kui tähtis on raadio või televisioon.
0: Televisiooni tähendus mõistsid ülihästi ka need teatraalid, kes 1961. aastal tahtsid Panso lavakunstiga teedri esimese lennubaasil moodustada teleteatrit. Asja hingeks oli tollal Eesti raadios töötanud Lennart Meri ja Vello Rummo, kes ebaõnnestunud katset raskelt üle elas ning otsustas teletööst lõplikult teatrikasuks loobuda.
3: Me tahtsime sellest teatrikooli esimesest lennust teha, et kahju on need laiali jaotada, tugevad näitlejad tulid sealt välja. Noh, seal Aav, Mikiver, see samane Klooren, Meelisööta.
2: Üksküla.
3: Üksküla, vaat need kõik.
2: Mis segas?
3: Ines Parker.
2: Miks ei tulnud seda teatrit?
3: No küllab see oli ikka niisugune, kõigepealt raadiomehed võisid vastu olla, sest võtame nende käest veel selle raadioteate ära. Meil oli plaanid tehtud kõik, kuidas seda ümber ehitada, et tuletõrjega ei nuriseks, et tagavara uksed teha kõik, mis teatrites peavad olema ja et kui publik võib sees olla sul, kuigi publikuruum oli seal kohe ehitatud, pinkide read kõik ja nii, et ta oleks. Ja me unistasime selle ajal, kes siis veel jäädvustamisest suurt mõtelnud midagi, tuli unistasime seda, et sealt otse teatri etendusi hakata andma, otse ühtlasi eetrisse ja publikuga koos. Kõik oli planeeritud, kuidas need kaamerad sõitma hakkavad ja nii edasi. Eelarve oli tehtud, et see truppi, teatri truppi alalise ülalpidamine raadio ja televisiooni peale kokku tuleb palju odavam kui pidevalt väljast võtta. Ja selle ajal veel tead, et siis ta on see kasutuses, sa töötad nendega nii palju kui tarvis on. Uus maja veel ei paistnud kuskilt, alles hakati planeerima. Ja lõpuks hääletati ise maha teisest küljest veel. Raadio- ja televisioonikomitee oli sellel iseseisev ministeeriumi õigustes asutus. Nii et, aga teatrid allusid kultuuriministeeriumile juba sel ajal 50-test peale. Ja et kuidas siis Ansberg oli ministri, kuidas siis kuhu see teatri, kellel ta allub? Vaat see oli siis tähtis küsimus, kellele allub see teater ikkagi? Ei tea, mis nad seal teevad seal oma ette komitees, sest meil oli suhteliselt liberaalne võrreldes teatrite repertuaari kontrollidega ja me saime igasugu asju lavastada niisugus, mida teatris poles kõne alla tulnud. Kõigepealt ka selle publiku poolest poles kõne alla tulnud, sest palju on üks asju, mida teatris ei tule lai publik vaatama, aga televisioonis niisugust intiimsemad asjad ja oleks väga hea olnud teha ja ka välist dramaturg, et saime ilma Moskva käest järele küsimata lahkesti teha. Ja me tegime seal sellised asju palju, mis ei oleks tulnud ühises süsteemis kõne all eriti, repertuaari planeerimisel ja kõik.
2: Et lõppkokkuvõttes ikkagi bürokraatia.
3: Ei ole tingimusi. No ei ole tingimusi ja selle peale mina ajati televisioonist nii-öelda ütlesin, kuulge mulle aitev. Ja siis palusin ennast vabastada 61. aasta sügisel. Teatrikoolis ma olin 57. peale nii kui nii kõrval õppejõud ja siis oli seal Tammur, pärast esimesel lõppu Tammur ja Jära ja siis oli vaja ühte meest ka näitleja meisterlikus õpetajad juurde ja siis mul jäid need kohustused, siis ma läksin siis, et noh, tegin kogu aeg edasi kaasa, aga televisioonis samuti, aga noh, läksin nüüd oma õpitud ameti peale rohkem.
0: Televisioonistuudio pearesissööriks ning peagi ka kunstiliseks juhiks tõusis Vello Rummo ameti ja saatuse kaaslane Tõnis Kask, kes teletööd tegi juba 4. aastat. Tõnis Kask kuulub ainsana nende alustajate hulka, kes tänase päevani lavastaja tööd teeb, vähe sellest. Tõnis Kase teleseriaal Õnne 13 on juba aastaid Eesti rahva ekraani lemmik number 1. Erakordselt õnnelik oli Tõnis Kase ja ta kolleegide jaoks ka aasta 1965. Jaanuaris nimetati Tallinna televisioonistuudio Eesti televisiooniks, mais alustas tegevus Studio Eesti telefilm ning 15. juulil läks eetrisse esimene saade vast valminud telemajast, mis esialgu võttis tegijatki nõutuks oma avaruse ja seni tundmata võimalustega.
4: Kui me saime kätte mitmesaja ruutmeetrilise studio, siis oli nii, et tegijad osad tähendab suutsid ära kasutada selliseks kasulikuks pinnaks, mida eetris näidata kusagil neljandiku või poole sellest stuudiost. Ja alles televisiooni lavastused jõudsid viia siis asja nii kaugele, et hakati kasutama täis dekoratsiooni terve stuudio ulatuses, aga selle järel juba muusikasaated oskasid selle suure stuudio käsile võtta nii nagu tarvis on. Ma arvan, et see oli pindala poolest. Teiseks pead jalad koos olnud toimetusetoad. Nende asemele tulid väikesed ruumid toimetajatele, režissöridele, operaatoritele ja nii edasi. Tähendab, tekkis nagu peremehe tunnetus oma ruumide suhtes. Ja kuna tol ajal oli iseloomulik see, et põhiliselt tuli üle vana koosseis, vana kaader, eelmisest stuudiost ja eelmisest praktikast, siis tuli juurde võtta palju uusi inimesi. Ja uutele inimestele koos vanadega tuli õpetada ja selgeks teha uusi tehnilisi võimalusi, milliseid meil varem lihtsalt ei olnud olemas. Ja kuna nii ütelda rõhk läks kaadri valikul toimetustesse, siis kõik toimetused püüdsid oma koosseise laiendada. Ja sealt siia uude majja tulekuga hakkaski see televisiooni tarbetu laiemnimine peale. Ja kuna tolle ajal meil oli Moskva oli selja taga, nii pea kui raha vaja oli, siis pöörduti Moskva poole küsime aga raha juurde. Ja Moskva, kelle ees me olime heas kirjas, sest me tegime tõesti korraliku televisiooni töödega, asjatult ei käidud meie juures õppimas, tuldi meile alati lahkelt vastu, isalikult öeldi, et ärge nüüd nii ka laiutage, aga sageli oli nii, et kui me küsisime liiga vähe raha, nende arvati, siis ütlesid, no kuulge, no mida te selle paarisaja tuhandega teete, no vähemalt võtke pool miljonit siis selle jaoks. Nii et maastaabid olid teised ja ega Moskva poolt ei olnud erilist survet saadete sisule, rohkem oli see kohalik siinne, nii eelkõige keskkomite poolt, kes kurieeris otseselt Eesti televisiooni, Ja ka ministrite nõukogu poolt, no tolla ajal oli ikka väga tavaline oli see, et võeti telefon, mis oli juhi laua peal ja seal öeldi siis tõed telefoni teel välja ja olenes siis juhist, kas ta võttis neid kuulda või võtnud, kas ta võttis selle koorma enda kanda või ladusta alluvate peale välja. Niisugune oli see elu sellel ajal.
0: Teine tollane täht resissöör oli televisioonis Virve Aruja, kelle telefilm Näitleja Joller sai 1960. aasta mais suure üleliidulise tunnustuse. 7 kuud hiljem, vana aasta õhtul, aga läks eetrisse juba Aruoja uus menulavastus Seasabakesed, mida vaatajate rõõmuks etendati otse eetris lisaks esietendusele veel 2 korda.
5: Seal oli ju kõik terve see vanade näitlejate plejaad oli koos kõik Uugo, Laur, Olev Eskola. Ma ei mäletagi enam kõiki Salme Reeke. Siis olid noortest, olid seal ka Kruusement ja Astalott oli sel ajal veel. Ja ühesõnaga seal oli kõik olid koos. Ja see lugu oli ise ju niisugune tore ja seal ei olnud mingit ideoloogilist jama seal sees ei olnud. Ja kõik tegid seda hirmsa lustiga. Ja kõik see oli, vaat, millest ma rääksin, et kõik elasid kaasa. Kõik olid nii, et vaata, et naru turtsakud sisse ei tule. Uugo tegi väga ilusti seal seda rolli. Ja siis oli Martin Taras, isegi Jaan Saul mängis seal ühte kitarrimeest. Ja hirmus kahju muidugi, et me ei saanud seda linti võtta, sest seal olid kõik vanad näitlejad olid seal sees. Ja see oleks olnud selles mõttes väga huvitav jäädvustada. Ja ma usun, et selle taga oli kõige rohkem see, et kõik tegid seda hirmsa lustiga.
2: See oli Tšehhi autor vist, eks ole?
5: Ja.
2: Ja mina mäletan ka seda, kuidas seda vastu võeti ja kuigi sa ütled, et seal nagu ideoloogilist tausta ei olnud, mõned tögamise kohad.
5: Ja tögamist oli seal küll, ja tögamist oli seal kõvasti, aga nii seda niisugust kiidulaulu ei olnud.
2: Need otsustajad ei saanud sellest huumorist ja sellest tögamisest eriti hästi aru.
5: Ei saanud, täpselt samuti oli William Parkinsoniga. Mm-hmm. Sellest nad ka, et asi oli nagu mujal, et see ei olnud nagu liidus ja sellest nagu ei tehtud ka numbrit.
2: Väga tugev töö oli ka väikene Illimar.
5: Jah, väikese Illimariga ma sain ka alguses hirmsasti sõimata, et see ei ole televisiooni pärane, et Tuglas nii kaua nägu kaadris. Ja ma ütlesin, aga see on Tuglase nägu. Ja, aga siis meid ikka sunniti sinna vahele panemine, et me panime üksikud. Mul oli alguses tervelt, see lugu oli ainult Tuglas kaadris, kes jutustab omasta lugu. Aga nüüd teda jäi ka ikkagi küllalt palju järele, et me panime lihtsalt mõned pildid, mis olid nagu asjakohased tema sünnikohast ja sellest panime sinna sisse. See oli jah, Leenu Siimisker kirjutas selle stsenaariumi ja see on ka mulle üks väga niisugune armas telelavastus või selle me saime filmiks teha ja see oli noh, algsest peale juba filmina mõeldud.
2: Hans Lauter oli fantastiline seal.
5: Ja. Ja see väike poiss oli ka tore.
2: Eeringat sõid kahekesi.
5: Ja.
2: Et ega me talle ei ütle. Et
5: ja.
2: Mis sellest poisist on saanud, teadka?
5: Ma hiljem kuulsin, ta oli ka kord, oli kuskil Rootsis olnud vahepeal ja nagu see tüdruki, kes mul selles värvilistes unenägudes mängis, seda ma hiljem kohtasin Rootsis, mina ei tea, kus ta praegu on. Aga igates näitajad temast küll ei tulnud.
6: Hallo, hallo, siin Tallinn, Tartu ja Türi.
7: Eesti Ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete enne Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui Ringhääling sai 75-aastaseks.
8: Rameto, rameto, rameto, rameto!
9: Kord kõndis pargis tundi paar, üks väga noor ja armund paar,

0: Nende aastate menuseriaaliks raadios oli Rameto, mida tegi tollane tippmeeskond eesotsas Valdo Pandiga. Meil on oivaline võimalus kuulata, kuidas algas esimene Rameto avalik õhtu ja raadiomäng Kõik löövad kaasa, mille tegijate hulgas oli koguni kõrva sööbiva häälega väliskommentaator Albert Käär.
1: Lugupeetud külalised, lugupeetud raadiokuulajad! Rameto ja tema vapironk Jaagup ütlevad teile tere tulemast Eesti Raadio Rametooriumi. Sõna Rametoorium on vana ainult üks päev, kuid ma loodan, et te saate sellest kõik aru, sest see on tuletatud üldtuntud eestikeelsest sõnast Rameto, mis tähendab raadio meelelahutussaadete toimetus. Täna esitab Rameto teile puhkuseks ja vaimuteritamiseks Rameto esimese auhinnalise raadiomängu Kõik löövad kaasa. Ja keegi teist sõidab täna koju veoautoga. Mul on hea meel teatavaks teha, et meie raadiomängu peakohtuniku vastutusrikkad ülesanded nõustus endale võtma tuntud teadlane, ajalooteaduste doktor Juhan Kahk, kes muide oli ka üks raadioviktoriini mõtte algatajaid. Žürii koosseisu kuuluvad veel geograaf Villu Astok, kunstnik Hugo Hiibus ja ETKVL-i valitsuse juhataja Vladimir Karu. Raadiomängu protseduure ja võistlustulemuste avaldamist korraldab sekretariaat eesotsas peasekretäri Eesti Raadio viktoriinide veterani Albert Kääriga.
2: Lugupeetud külalised, lugupeetud raadiokuulajad, tänased võistlejad. Tänades teid osavõttu eest lubage kinnitada, et žürii ja sekretariaat juhindavad oma töös täielikult Rameto raadiomängude koodeksist, mis on avaldatud raadiolehes, välja jagatud siin saalis ning mida saab muuta üksnes raadiokuulajate kirjaliku hääletuse teel.
0: Rameto väljamõtlejate ja tegijate hulka kuulus aastaid ka Hubert Veldermann, kes hästi mäletab kuulajate rohket tagasisidet, mis üha rohkem televisiooni poole pöörduva auditooriumi raadiolainel hoidmise seisukohalt oli suur kordaminek.
3: See oli see aeg, kus Eesti raadios muutus saatekava väga palju ja tekkisid väga huvitavad uued saatesarjad. No tolle aja mõistis loomulikult, mis pidasid hiljem aastakümneid vastu. Ja Rameto sünd oli ka üks selline. Kuigi Rameto kasvas suuremaks, kui loojad esialgu arvasid, siis tekis ka niisugune seis, et Rameto oli just kui raadios. Ta haaras juba endasse mitte ainult raadiomänge, mille jaoks Rameto loodi. Tähendab, Rameto ongi raadio meelelahutuse toimetus. Lühend, tolle ajal väga moodne.
4: Kui palju te saite tagasi seda, et kas teile ka kirjutati, kas anti nõu, et mehed tehke nii või teistmoodi?
3: Oli väga palju, väga palju. Kõige suurem kirjade vool pärast, ütleme, raadiomäng oli umbes 30 000 kirja. Ja siis 21. keskkool kõrval aitas kirjade sorteerimisel, välja otsimisel ja mõtete leidmisel ja nõnda edasi. Nii et no tolle ajal muud tagasi sidet ei olnud, kui kirjad olid.
0: Eesti ringhäälingu vana ja toreda tavakohaselt polnud ka Hubert Veldermann vaid ühe pilli puhuja. Lisaks meelelahutusele tegi laitmatu raadiotunnetuse ja erakordse hääletämbriga mees ka tõsikoelisi saateid ning tihti arendas eetris kultuuriteemasid, mis tollal polnud veel nii suure põlu all kui täna. Ühel nukral aprilli õhtul 1965 kommenteeris ta Eesti rahvatantsuema Anna Raudkatsi matuseid ja elutööd, mis sel päeval oli saanud igaviku mõõtmed.
5: 40 aastat tagasi ilmus esimene Eesti raamat rahvatantsudest. Samal ajal hakati tantsima tuljakut. 37 aastat tagasi oli jällegi tema see, kes oma uue raamatuga avas teega teiste rahvaste tantsude levikule Eestis. Sarga peatsisse astub Vabariigi rahvakunstnik Ullo Toomi.
6: Range surm on viinud meie hulgast inimese, kelle elu ja töö oli pühendatud terveniste meie kasvavale noorsoole. Inimese, kes oli pioneeriks ja esimeste vagude ajajaks, meie kehalise kasvatuse ja rahvakunsti põllul. Inimese, kelle südame sooviks ja asjaks oli, et rahvakunst kui rahva üks eluavaldus oleks meie rahva hulgas elujõuline, oleks tugevaks avalduseks ja et ta aitaks kaasa parema inimese kasvatamisel. Kuigi Anna Raudkatsi panus pedagoogilisel alal on määratult suur, peame meie tema elutööks siiski tema tegevust rahvakunsti alal. Tema oli selleks inimeseks, kes pani aluse, kes andis meile materjali ja äratas huvi meie kadunud rahvakunsti vastu. Tema oli selleks inimeseks, kes kasvatas terve generatsiooni kestel suure hulga meie rahvakunsti viljelejad, meie võimlemisõpetajad ja tulevasi pedagooge. Kuigi Anna Raudkats, sa oled lahkunud meie hulgast, ei kao sinu mälestus ega kustu sinu nimi seni kaua, kuni Eesti noorus on terve elujõuline, armastab tantsida ja esitab sinu tuljakid, mis on lahutamatult seotud sinu nimega.
0: Otse kui varjude riigist tõi Uno Loop Eesti rahvale tagasi surematu laululooja Raimond Valgre loomingu, mis vahepeal oli põlu all, nii nagu Stalini luupaina ja saksofongi. Paljud eriti noored inimesed kuulsid esimest korda Sinilindu, Muinaslugu muusikas ning teisigi Valgre laule, mis tabasid otse südamesse, kuna olid seal samas ka sündinud.

see kindlasti võib leida Kadriorust mind, kuid mitte seal, kus paarid jalutamas käivad, vaid pind.

0: see kindlasti võib leida Kadriorust mind.
1: Kuku Raadio.
2: Hallo, hallo! Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
1: Eesti Ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete Enn Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui Ringhääling sai 75-aastaseks.
3: Eesti esimene telestaar Rein Karemäe, keda tollal küll mitte kunagi selle praegu nii devalveerunud ülikiitusega ei hellitatud, tegi 1962. aasta juulis esimese otseülekande Tartust. Aasta hiljem alustas tegevustelevisiooni Tartu korrespondendipunkt, mille põhitegijate hulgas olid Lembit Heinmaa, Ants Müürsepp ja Ilmar Looman. Tartu Ülikooli ajalootudeng Mati Talvik jätkas õpingute kõrvalt poolsala ja juba mõnda aega kestnud kaastööd raadiole, ning ühel 1962. aasta talvepäeval tegi koos Enn Anupõlluga hea tempolise saate uisutajatest, mis sai hoogu ja tuge seniiti tõusva Ants Antsoni vaimustuse taustas.
4: Väljas on juba hämar, väljas praegu enam suusata ei saa, aga võibolla tulite just nüüd sama suusarajalt.
5: Ja ega siin midagi imestada pole ju, tänavu lund kuhjas.
4: Aga võibolla teil on hoopis muud plaanid.
5: Järsku olete juba valmis panud uisud, varsti süttivad tuled liuväljadel, hakkab kõlama muusika.
4: Ja võib olla kindel, et teidki kisub jää siledust proovima.
5: Ja miks ka mitte? Kuni veel talvet, nii kaua tuleb kõiki talvemõnusid kasutada.
4: Meie oleme aga siin stuudios ja tahaksime ajada uisujuttu.
5: Tulevad meelde hiljutised maailmameistrivõistlused Moskvas.
4: Ja muidugi Viktor Kosičkini hiilgevõit.
5: No ja siis muidugi varsti ootame värskeid tulemusi tänavuse talihooaja kõige suuremalt võistluselt Nõukogude Liidu rahvaste esimeselt talispartakiaadilt.
4: Ants Antson, see on meie kiirusutamise suur nimi ja salajas ootame ju temaltki häid tulemusi.
3: Oli see su esimene aasta, kui sa üldse olid mikrofoni taga või ees?
6: Umbes aastapäevad ma olin ikka juba olnud eetris. Esimene saade mul on elu lõpuni meeles, sellepärast, et see oli 61. aasta märtsis. Oli Tallinnas traditsiooniline Nõukogude Liidu tugevamate viievõistlejate niisugune kevadene jõukatsumine. Ja minul tuli teha reportas selle võistluse viimasest alast 4000 meetri jooksust, krossijooksust. Ja muidugi saadeti mind, kuigi ma olin varem käinud noorte reporterite klubis ja selle reporter magnetofoni käsitsemise ikka päris hästi selgeks õppinud, aga no esimest korda tuli nii teha saadet, et no see pidi eetrisse minema. Ja muidugi oli mul see nivoo seal väga all ja tolleaegne Gunnar Hololei niisugune abimees ja tuntud spordireporter Jüri Miller ütles, et sellest pole midagi. Et lähme sinna raadiomaja hoovi, et sa paned teksti nii enam-vähem kirja, mis sa seal rääksidki madala nivooga. Ja tuleb misugune korralik taust, nagu Kadriru Paris see finiss oli ja sa oled selle ära. Ja siis ta oli kõrval, ma siis etlesin seal ja Gunnar ei saanudki aru, et see oli tehtud raadiomaja hoovis, seal kus oli vana teletorn, sõnaga selle kahe maja vahel praegu.
3: Kui sa Mati alustasid, oli sul ka eeskujusid. Ma usun, et hiljem on tulnud televisiooni ja raadiosse kümneid noori poisse, kelle eeskujuks on olnud Mati Talvik. Kui sina alustasid, oli sul kõrvas Felix Moor, Valdo Pant, Trikkel?
6: Sa nimetasid Felix Moor. No Felix Moor ei saanud meiesugustele kuidagi moodi enam eeskujuks olla, sellepärast, et Felix Moorel oli ka hoopis teine stiil. Ja ta oli ikkagi väga teatraalne. Aga siis loomulikult Valdo Pant. Loomulikult Lembit Lauri, loomulikult nende koostöö ja tollel ajal olid ikka väga kõvad raadireporterid ees. Neid kahte nime ma nimetasin Ivar Trikkel ja tollel ajal oli ikka raadios juba levinud täiesti niisugune vaba kõnepruuk, vaba vestlus.

0: Matti Talviku, kuid ka siin kõneleja jaoks elu lõpuni erakordselt tähendusrikas noorte stuudio signatuur läks esimest korda eetrisse 1963. aasta novembris, mil kõik Tallinna televisioonistuudio noorte saated koondati selle nimetuse alla. Esialgu olid põhitegijateks veel teised, sest Matti Talviku teletöö alguseni jäi 5 pikka aastat. 1964. jääb igavesti Eesti olümpiaajalukku Ants Antsoni omamoodi müstilise kullavõiduga alal, mis enne ja pärast teda pole Eestis kunagi eriliselt edukas olnud. Ringhäälingulukku jäävad Innsbrucki olümpiamängud tänu Gunnar Hololei suutlikkusele Austrias koha peal Antsoni imestartidele koos mikrofoniga kaasa elada ning need otselülitustes Eesti kuulajale koju kätte tuua. Hololei oli esimesena ka maailma Antsu triumfi puhul õnnitlemas ja veel äsja üleelatust väga väsinud sportlase muljeid pärimas.
1: Siil Innsbruck. Ants Antson, olümpiavõitja. See teade muidugi meie koduvabaliigi spordihuvilistele on kõige rõõmustavam 9. taliolümpiamängudel Innsbruckis. Ants Antsonit ümbritseb praegu riietusruumis arvukalt tema sõpru, kaasvõistlejaid ja ka meil on võimalus antsuda edasi parimad, südamlikumad õnnitused 10,000 Eesti spordisõprade poolt.
2: Suur tänu kõigile.
1: Väga tore oli kohe vaadata tänast sõitu, kuid kuuleme, mida Ants ise selle kohta ütleb juba lähemalt.
2: Võist oli muidugi väga pingeline ning kuni viimastel startidel ei olnud teada, kes võidab. Sellepärast, et viimastel paaridel sõitsid niisugust suure tähtsad nagu Grishin, Saitsev ja Toomasen. Ning kui võist oli lõppenud, siis kõige suurem üllatus oli muidugi see, et mu aeg jäi kõige paremaks.
1: Millal täna võistluse käigus oli kõige raske moment, kas siis, kui ise tuli startida või pärast, kui jälgida oma lähemate konkurentide starte?
2: Kõige raske oli muidugi hiljem peale enda starti, sellepärast, et närvipinge on kõige suurem siis, kui kõige oleme teistest, mitte endast.
1: Nii et suur võit on nüüd siis käes, ees seisab aga õige pea veel suur proov, see on rünnak maailmameistri tiitlile. Kas vahepeal viib teekond ka koju?
2: Ei, koju vist ei saa. Meil toimub võistusturnee Norrasse ning peale seda kohe Helsingisse, kus toimuvad maailma meistrivõistlused.
1: Ja plaanis on ka seal siis medalile jõuda?
2: Plaanis ei tea midagi rääkida, jah. Kui vähegi veab, siis võibolla medalile tuleb.
1: Igatahes soovime Ants Antsonile veel kord palju edu ka järgnevateks võistlusteks ning edukat esinemist nüüd juba Nõukogude Liidu teenelise meistri sportlasena.
2: Suur tänu!
0: Samal olümpiaastal algasid Eesti raadios 2 legendaarset saatesarja, Tere hommikust põllumehed ja muusikaline tund. Nende kuulatavus oli tänasega võrreldes uskumatult suur, mistõttu jätkus neid veel mõneks aastakümneks. Ning ometi algasid juba tollal parimate raadiotegijate katsed ka teleekraanil läbi lüüa. Ene Hiion ja Valdo Pant alustasid saateseriaali reportaaž mitte millestki ning kuna teleinimesed enne kõike aga juhtivtöötajad olid oma raadiokolleegidest lahkemad ja eelarvamuste vabamad, jäidki mõlemad raadiostaarid vaatajate rõõmuks aastateks ka televisiooni tegema. Hiljem liitus nendega pisteliselt Lembit Lauri. Rein Karemäe aga alustas Eesti teleajalooga juhtivtöötajad olid oma raadiokolleegidest lahkemad ja eelarvamuste vabamad, jäidki mõlemad raadiostaarid vaatajate rõõmuks aastateks ka televisiooni tegema.

0: ja nendest jäi pikemaks ajaks seda Koosta peret kirjutama just Helgi Oidermaa. Koosta pere kestis erinevate nimede all kusagil 7 hooaega. Ja ta oli üles ehitatud põhimõttele, et tegelased oleksid tundmatud, mitte kutselised näitlejad, ja siis nende tundmatute nägude kaudu rääkida asjadest, mis olid omased tolleaegsele elule, kus juures Koostapere põhiomadus oli olla mitte ironiseeriv, aga kriitiline oma ettepanekutega, oma arusaamistega, ja kuna nii Oidermaa kui Karemäe olid selliste toimetuste töötajad, kes puutusid igapäeva eluga kokku, siis tulemuseks oli, et me tõesti rääkisime igapäeva elust, aga rääkisime seda ainult 2 korda kuus, iga 2 nädala tagant. Stuudio oli algul ehitatud paviljoni, kõigi sinna juurde kuuluvate asjadega, nagu kraanist voolav vesi ja isegi tuld saime teha väikeses ulatuses pliidi alla. Aga aja jooksul siis jäi see ring kitsaks ja me hakkasime kasutama ülekande jaama ja sõitsime välja objektidele. Tegelaste ring natuke laienes, aga tegelased olid pärit, nagu tavatsetakse öelda, tava inimeste hulgas. Peategelane Sass oli autojuht oma elukutselt, kuigi seriaalis majakavaht. Siis perenaine oli tekstiilipoes müüja.
1: Ma olen ise käinud teda vaatamas, ta töötas Viru tänaval ja spetsiaalselt läksin vaatama, et kas ta töötab seal ja töötas küll.
0: Nii oli ja iljem on tegelaste kohta veel nii palju, et üks näitlejatest, kes praegu mängib Õnne 13, on mul ikka rääkinud, et ta oli vaadanud seda väikest tüdrukut Piretit ja mõelnud, ta oli ise ka väike sellel ajal, veel lapsukene, ja oli mõelnud, et jumal, kunas mina ka ükskord saaks televisioonis mängida. Ja see, kes vaatas, oli Anne Veesaar.

Mõni aeg laulmise kõrvalt koguni raadiomuusika toimetajana töötanud Heli Lääts lindistas neil aastatel palju ja hästi. Seda oli tal eriti meeldiv teha Eesti Raadio estraadiorkestriga, mida aastal 1965 hakkas peadirigendina juhatama Peeter Saul. Kogu raadiotööd suunas aastast 1964 Aadus Lutsk, kelle innustusel ja toel loodi juba järgmisel hooajal raadioühiskondliku arvamuse uurimise grupp, alustades tollal kogu liidus enne kuulmatud tegevust kuulajatelt tagasiside loomiseks. Telemaastikul algas märtsis 1965 kogu Nõukogude riigis Seekami ajastu, mis meile tähendas kahjuks kaugenemist PAL-süsteemi kasutavast ülejäänud Euroopast, Soome kaasa arvatud. Loomulikult oli tegemist poliitilise, mitte majandusloogilise otsusega, sest neil aastatel olid Moskval kogemata suhteliselt paremad sidemed Pariisiga. Kõigis riikides alustas nii raadios kui teles võidukäiku Liverpoolist pärit sajandi ansambel The Beatles, kes 1965. Aastaks oli edetabelitest kõrvale tõrjunud kõik oma konkurendid nii siin kui sealpool Atlandi ookeani.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
3: Kena reede pärastlõunad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
4: Tere päevast. Täna on 2. oktoober. Saade kannab järjekorra numbrit 467. Aasta on endiselt 2026.
3: Kodumaised filmitegijad on oma püssirohu niimoodi kuhjanud siia sügisesse, et paugutamine käib täie hooga.
4: No septembris, oktoobris kokku on 8 filmi, millest on 5 dokid ja ühe sellise doki Magnus Kirt tagasi tulek, režissör on meil täna külas.
3: Steve Silm ja Steviga tegelikult on väga pikk jutuajamine, see väga pikk tähendab tund aega. Filmikegu nutimata versioonis Filmikegu Uncut ja ma soovitan, sest Steve'il oli mida rääkida, mees on ikkagi 6 aastat teinud seda filmi.
4: No ja tegelikult sealt kõrvalt ka, et nii nagu hea film, ise küll siin istudes aru ei saanud, et
3: ei, absoluutselt.
4: Ei jut nii pikalt kestis.
3: Aga eetris kuulete siis natuke lühemat versiooni sellest. Aga alustame ikkagi möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
4: Ehk mida käis Eestimaa kinopileti ostja vaatamas vahemikus 25. kuni 27. septembri, nii sel samal 26. aastal. Erinevaid filme 38, vaatajaid kokku 35 424, ehk siis kõva hüppe ülespoole võrreldes siin viimaste nädalavahetuste teatava põuaga. Alustame kohalt number 35. Olgu öeldud, et tuli ju 7 uut filmi, millest 5 on mahtunud 7 vapra hulka, et ainult 2 joonealust. Ja sinna jäi prantslaste põnevik moraalse dilemmaga maadlev naispolitseinik filmis juhtum number 137, isiklik affäär, millele jagus vaatajaid 9.
3: Oi.
4: Kohal number 22. Kristen Stewart oma seadusliku naise kirjutatud ja lavastatud, ütleme siis ebaõnnestumises.
3: Ja valed tüdrukud.
4: Ulmevarjunditega narkokomöödias seikluses nimega The Wrong Girls.
3: No ütleme, see oli Dude, Where's My Car'i koopia. Kus ma auto on koopia.
4: Ei, aga
3: plagiaat.
4: Aga halb. No, plagiaat võib olla ka õnnestunud, et kust nad sellise asja peale tulid. See ei ole selline ja. Film ja sellele oli tunnistajaks 120 pileti ostja.
3: Oi, oi. Natuke rohkem kui 9 muidugi.
4: Aga jõuame 7 vapra hulka. 7. kohal esimene 4 uustulnukast siis seekordses tabelis. Siiski parem on see originaalpealkiri Prime Time, eesti keeles hiilge aeg, vaatajaid 1637 7. koha filmil. No see juba näitab, et vaatajad käisid ikka väga usinasti.
3: Tõsielul põhinev lugu siis USA telesaate just Chris Hansenist, kes aastal 2006 jõudis sellise segmendiga nagu To Catch a Predator, mis oli siis osa uudistimagasenist Dateline, mis NBC's jooksis. No praktiselt stratosfääridesse, aga seal oli 9 miljonit vaatajat oli tippajal ühel episoodil.
4: Aga Robert Pattinson ei maininud me vist kumbki.
3: Ei.
4: Tema on peaosas ja ta teeb väga head tööd ja filmis paneb vaataja võib-olla ka kahtlema, et kumba ma eelistaks, et kas seda, et ma suudan pärast endale peeglis silma vaadata või siis ikka, et reiting oleks väga kõva. Et noh, ma olen kindel, et enamus teleinimesi, et neil oleks see vastus väga lihtne.
3: 6. kohal on Loomade Farm, Animal Farm. 2624 vaataja tava nädala vahetusel Andy Serkise lavastatud. George Orwelli teosel põhinev ja mul endiselt on õhus küsimus, vaadatakse seda numbrit, kui paljud lapsevanemad ikkagi antsid nendele aru, mida nad lapsed vaatama saadavad, sest ta on üsna raamatutruu, väljarutud võib-olla see viimane vaatus ja see on pandud sellisesse tänapäevase animatsiooni kastmesse. Eesti keeles räägivad ka veel tegelased, aga see vajab natukene selgitust.
4: No ja tegelikult ka poster ja Loomade Farm, kui sa mõtled, et Orwelli raamat on ju palju vähemalt 80 aastat vana.
3: Ja.
4: Et et kuule, et tundub, et on nunnud rääkivad loomad.
3: Hobune ja põrsad ja...
4: Elufarmis, ja. Sama kuhu meie pässu saadeti, et nüüd saame näha, et kuidas tal seal farmis läheb.
3: Ja sõidavad vahepeal Teslaga ringi ja kuulevad tümmi ja... No, aga ühesõnaga selgitega ma lastele natukene seda loomade farmi tausta enne, kui te saadete ta kinna.
4: Viiendal kohal nädalavahetuse edukuselt teine Eesti film, Morten. 3064 vaatajat, kokku 27390 praeguseks.
3: Neljandal kohal, vana uus film või uus vana film, kuidas seda võtta, tasujad lõppmäng punkt eriväljaanne. 3064 inimest tahtis minna uuesti vaatama seda. Kui vana filmi 5 aastat? Mis ta on rohkem?
4: Nüüd, mis on aeg? 7?
3: Ei ole.
4: 2019. Vahepeal järgmisel aastal tuli ju katk ja siis...
3: Õige!
4: Nii et no 7 aastat on sellest möödas. Lepi sellega.
3: No jah. Mis mul muud üle jääb? Kolmanda koha filmi juurde ainult minna.
4: Kolmandal kohal nädala edukaim vanakene. Selleks on siis Resident Evil 3268 zombisoolika ja õvasõpra käis vaatamas ja kokku siis esmaspäeva hommikuse seisuga 13342, kus juures film on ääretult võigas, et mitte öelda jälk, aga see on hea ja Zack Reger teeb väga head tööd ja üldse ei imesta, et tal ennustatakse helged tulevikud, see on tal ju alles kolmas täispik.
3: Kolmas, jah.
4: Ja et kõiki saab lugeda ikkagi õnnestumisteks.
3: Teisel kohal eelmise nädal üks uutest tulijatest, aga mitte kõige kõrgem uutest tulijatest. Heart of the Beast, metsik süda, 4066 inimest arvas, et nad tahavad kinos ennast tühjaks nutta vaadates Brad Pitti ja tema koera.
4: Brad Pitt ja Uber, ehk siis James Belmont ja Odin, nagu nende tegelaste nimed on kõigile, ma ütlen, kõige eelsoodumus seda filmi nautida, ütlen ma peale 2 vaatamiskorda, on kõigil, kes eelistavad koeri kassidele ja miks ei peaks. Aga et tegelikult ka muidu lihtsalt, kes tahab minna sellist head ellujäämisseiklust vaatama vanamoodsat vanakooli staari filmi.
3: Aga esikohal eelmise nädala ka üks uus tulija seadab
4: 10219 õnneliku käis Ove Mustingu lavastatud, kirjutatud ja toodetud kahasti muidugi Jan Laugamutsaga
3: Must jõulukomöödia soovib seda pidiga.
4: Vaatamas, mis film, mis paneb filmis ajab naerma, mis film, mis tekitab nukrust, aga film, mis paneb kaasa mõtlema.
3: Just täpselt, see viimane on minu mõelest kõige olulisem.
4: Jaa.
3: Ja hoidke silmad kõrvad lahti, minu mõelest Ove käib jätkuvalt mööda Eestimaad ringi erinevate linastustega ja on valmis küsimustele vastama, kui neid tekib. Ja miks ei võiks tekida?
4: Kohtumised valijatega käivad iga Eesti filmi juurde. Aga see oli siis Eesti kinotabel vahemikus 25. kuni 27. septembrini aastal 2026.
3: Teeme väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis vaatame uudised üle.
0: Kuku Raadio. Filmikägu.
3: Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab. Stuudios on endiselt Lauri Kaare ja Kristjan Kold ja me vaatame uudised üle. Kust alustame?
4: Räägime aasta kõige edukamast, kõige vaadatumast mehest Tom Hollandist.
3: Räägime, ma oleks sama kalustanud.
4: Kellel, noh, aga meil paha tihti mitte ainult, et uudised katuvad, vaid ka see järjekord, mis nad on meil välja nopitud. Et tegelikult sellest on juba 5 aastat, kui ta käis välja mõtte, et ta tahaks väga mängida meest nimega Frederik Austerlitz, ehk keda kinomaailm tundis nimel Fred Astaire. Aga et nüüd on siis teatud edusammud olemas, et 2 naispeaosa täitijat on leitud. Sabrina Carpenter mängiks siis ekraanilegendi Ginger Rogersit, kellega Astaire tegi 10 filmi kokku.
3: Mm-hmm.
4: Ja Margaret Qualley mängiks tema vanema tõde Adele Astaire, kes oli ka ühtesi tema esimene tantsupartner ja lavastaja Paul King, kes enne kõike on ikkagi esimese teise Paddingtoni tegi ja ka Wonka lavastaja. Ta just ütles, et Ginger Rogers on ju legend, aga et Adele Astaire on vajunud nagu ajaloo unustuse hõlma, sest mitte ühtegi sekundit ei ole talletatud seda, kui nad vend Frediga koos esinesid. Aga noh, ja tegelikult, et kui mõni mõtleb praegu, et Tom Holland, et ämblik mees mängima Fred Astaire'i, et need inimesed võiks vaadata näiteks seda Lipsingi.
3: Siis kui ta Umbrella-tegi, Anna Umbrella-tegi.
4: Ja kuule, kui ta oli 12-aastane, see oli siis 2008-2010, ta oli ju Londoni West Endis muusikali laval peaosas Billy Elliot
3: Saata
4: musical.
3: Karjääri algaski üldse sealt.
4: Ja, ja.
3: Ja Margaret Qualley kohta, õppinud balletiartist, et täiesti sellise klassikalise treeninguga. On, on siis Margaret Qualley, nii et väga head valikud ja kui ma mõtlen, no, nagu sa ütlesid, Ginger Rogers, superstar, Sabrina Carpenter, superstar, et selles mõttes väga hea, meeldib, mulle no, meeldib see valik.
4: Ja tulebki pöialt hoida, et ta oskaks ka tantsida ja et ta oskaks ka näidelda.
3: Ma ei kahtlegi selles, aga kui sa vaatate musa videosid näiteks Carpenteril ka, aga põhineb seal film raamatul The Esters, Fred and the Dell, Kathleen Riley raamat, mis keskendubki täpselt sellele, kuidas nad kahekesi õde vend kuskilt, kus nad olid pärit pisikesest Ameerika vodevilli artistid kuskil Midwestern, ehk siis kuskil keset Ameerikat. Ma ei teagi, kus juures, kust Fred Astaire pärit on otseselt. No üsna aga kuskilt maalt.
4: No, see ei saanud päris lootustud maal ollust, et perekonnanimi Austerlitz, et kuhugi, et kui külla juudid oleks läinud.
3: Igal juhul jah, et kuidas siis koos nad jõudsid sealt välja ja kuidas Fred Astaire'ist sai ikkagi suurem legend. Ja muide, stsenaristik Steven Levinson, Fosse ja Virgin ja Tick Tick Boom, nii et mõlemad muusikalised suurepärased asjad.
4: Kirjutab seda, millest teab.
3: Täpselt. Dan Trachtenberg, kes on olnud viimased aastad seotud ainult kiskemaailmaga, alustas omal ajal küll Ten Cloverfield Lane'iga lavastajana, aga siis jah, 2022 oli Prey, võrratu Prey, mis maanduski ju ainult Disney Plus või hullusse, mis kinno ei jõudnudki kunagi.
4: Aga mida võib soojalt soovitada kõigile, kellele Predatori filmid on meeldunud.
3: Just, aga siis sealt Predator 2025 oli Predator Killer of Killers, mis oli animatsioon
4: täispikk.
3: Ja Predator Badlands, nüüd siis kõige viimatine ja värskem, mis meil ikkagi kinno õnneks jõudis. Selline body comedy, selline semu komöödia väikse twistiga.
4: No, see oli liiga verine, päris semu komöödia,
3: no, ma ei nimetaks. Nüüd siis Dan Trachtenberg teeb natukene teise valiku ja võtab ette Uinuva kaunitari. Jah, te kuulsite õigusti Disney Uinuva kaunitari. Aga väidetavalt on nad leidnud mingi teise nurga sellele.
4: No selle peale muidugi skeptik võiks küsida, et tegelikult Disney ju seda juba tegi, et Maleficent ehk pahatar Angelina Jolie'ga, millele tuli ju ka järg, et seal oli ju ka, et oli võetud see kuri ristiema või no, kes see pahalane uinuvas kaunitaris oli, ta oli ju kuri ristiema.
3: Kuri ristiema vist, jah.
4: Aga et kuidas nüüd siis, et alguses see, et torkab ennast jääb magama, siis meile näedatakse tema hallutsinatsioone.
3: Võt, ma ei tea. Igal juhul Trachtenberg ja Ryan McClendon on selle looga ise lagedale tulnud, selle nii-öelda oma väikse twistiga. Ja Alex Anfanger ja Dan Schimpf on need, kes kirjutavad ja Empire, kes seda vist läbi deadline ja seda uudist vahendab või vastupidi, ütlevad, et need kaks viimast on tuntud sellise slapstick draama nagu Big Time in Hollywood FL ehk Florida nii-öelda sarja poolest äkki või mul pole õrna aimugi, millega tegemist on, aga slapstick draama kõlab omapäraselt.
4: Ei, seda, no ütleme, et pikk tee on selleni, et see projekt jõuaks sellisesse staadiumisse, et ta Disney mõne untitled Disney asemele meile pealkiri välja käiakse. Aga Zack Reger, kellest oli juttu edetabeli juures, kelle Resident Evil praegu siin ja seal pool ookeani edukalt heina teeb, et tema järgmine film, üleujutus, The Flood, sai ju peaossa nüüd Oscari võitja Jennifer Lawrence'i. Kuupäev on 11. august 2028 ja Greger sai ka väga tugeva õla endale alla kaastootijaks on Steven Spielbergi Amblin. Ja on öeldud, et täpsemalt sisukohta ei tea, et see on Aliens segatuna siis Kubricku 2001 kosmose odüsseiaga.
3: Mul meeldib, kui sa alati hakatakse neid erinevaid variante referentsiks tooma.
4: Ja et kui see annab sulle siis nagu nii laia kahtli, aga ühest õudusfilmide saidi pealt seal öeldi, et see on süvakosmoses tegutsev kapten, kes, noh, siit tuleb see alien ja see, et krüptiline signaal ja et nad mingi eseme toovad oma laeva.
3: No, see on alati hea mõte, idee. Just.
4: mis painutab aega, reaalsust ja nende enda mõistust.
3: Absoluutselt.
4: Et noh, siis kui viimati, kui Jennifer Lawrence käis kosmoses, siis tulemuseks oli väga palju nahutada saanud totrus, mida noh öeldi, et, et see on nagu Titanic kosmoses Passengers, kus nad olid ju Chris Prattiga, aga et loodetavasti nüüd siis Zack Gregory käel läheb paremini ja noh tundub, et hoolimata kõrvale hüppest nüüd Sony juurde Resident Eviliga, et Warner ikkagi tahaks väga, et ära meist liiga kaugele mine, et noh, ilmselgelt see ei saa olla liiga odav film.
3: Nii palju praegu uudistest, me teeme jälle väikese pausi ja siis on meil juba külaline stuudios. Steve Silm, mees, kes jälitas 6 aastat Magnus Kirti ja võib panida dokumentaalfilmi sisse. Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios selle nädalast külalist ja jätkub meie nii-öelda filmikägu debüüdid jätkuvad, kui nii võtta, sellepärast, et endiselt ma rõhutan seda, nii tore on uute inimestega filmikägus, selles mõttes me küll Steviga teame teine teist juba mõnda aega. Tere, Steve Silm!
5: Tervist!
3: Aga filmikägu kontekstis pole varem siin istunud sa?
4: Su sissejuhatus kõlab niimoodi, nagu 9,5 aastaga oleks enam vähem kõik, kes on filmiga mingit pidi seotud meilt juba käupesast läbi käinud.
3: See ei ole väga mööda pandud ju isenesest. Arvestades, et Eesti on ikkagi suhteliselt väike.
4: On.
3: Aga Steve on seekord külas täiesti uue kodumaisi dokumentaalfilmiga. Selle nimi on Magnus Kirt tagasitulek. Mille teekond Steve algab kui kaugelt sinu jaoks?
5: No, minu jaoks isiklikult tervis ka... Kõigepealt mõtlen mulle sisse, mul on nagu üli hea meel, nagu püsikuulen, üli hea meel nagu siin
3: lõpuks olla,
5: sest tõesti Kristjanit ma tean ju iidamast, Eesti spordi hääl. Ju. Tegelikult suure hulga inimeste jaoks on Kristjan Eesti spordi hääl, mitte filmi hääl.
3: See on tõsi, ma alustasin sellega enne, jah.
4: Et kui sa näed poodiumit, siis sa kuuled kohe Kristjani hääl.
5: No täpselt. Ma tegin ju aastaid Kuuse Lempsiga neid spordisaateid ja... Jälle Lemsiga oleme kohane, jälle Kristjan räägib ja räägib siin ja räägib seal ja ta tegelikult oligi Eestis ainult 2 meest, oli see Kristjan ja teine mees, eks ole?
3: Ja Riho Järvelainen oli see, kelle hääl oli igal pool ka alati. Aga Steve, ikkagi kaugele siis läheb Magnus Kirti asi sinu jaoks?
5: Minuga, kui me räägime väga konkreetselt filmist, siis see kõik algas 2020 aprill. Aga sellel on muidugi väikene eellugu ka, et... 2020 aprill, märtsis, pandeemia, kõik lukkus, kõik asjad kukkusid ära. No ma istusin maas ja mõtlesin, aga mis nüüd edasi? Mm-hmm. Ja kuna see toki asi minu jaoks oli ikkagi, noh, ma olin seda teinud juba nagu mitu aastat seda vaikselt, aga nagu veel ei olnud sellised suuri nagu asju väljas. Noh, ma olin seal teinud, Kristiinovi toki olin teinud seal ja nagu veel mõningaid portreelukusid siukses väiksemas mahus ja nii edasi, et aga mõte oli ikkagi, et teeks nagu mingit seda suurt filmi. Ja siis tuli see COVID-i pandeemia, kõik kukkus ära, mõtlesin, noh, selge, nüüd on nagu kõik. Aga siis hakkasin mõtlema, et mis on see Eesti spordi kõige suurem rääkimata lugu, mis päriselt ka tegelikult kõnetab inimesi ja mis samal ajal oleks ka veel aktuaalne. Sest et Magnuse vigastus Dohas juhtus 2019 oktoobri alguses ja selleks ajaks oli siis möödas umbes 1,5 aastat. Kui mina siis filmi hakkasin tegema, ühendust võtma, sest miks ma ka varem ei võtnud oli see, et kogu aeg oli mingi toimetamist, kogu aeg oli mingi tegevus oli peal, aga siis see andis nagu see COVID just kui andis võimaluse selleks. Ja eellugu seisab selles, et aasta varem ma olin teinud Magnuse ja Mareki, kes on siis tema see treener, manager ja nii edasi palvel ühe video nende toetajatele. See oli selline 2-minutiline video, mis eelkõige keskendus ka sellele, et kuidas Magnuse isa kogu sellesse pilti sobitub. Ja saades teada siis tookord seda taustalugu, siis hiljem see kõik tuli nagu meelde, et see, mis on see nagu Magnuse taust, saad aru, et see ei ole lihtsalt, et need vigastusi sportlastel tuleb ja läheb. See on nagu ikkagi paraneb ära, läheb asjaga edasi. Loomulikult kõik need asjad on valusad ja ühtemoodi, teistmoodi. Isegi ma olen ju alati räägin, et seda ma lõpetasin ka ise spordi ikkagi tipus, eks ole, õlavigastusega samamoodi.
3: Sa mängisid võrkpalli?
5: Ma mängisin võrkpalli ja ma poiste B-klassi karikavõit ja siis ma lõpetasin nagu, et
3: tipus
5: nagu ja noh, ikkagi tiitliga, eks ole. Mis siis, et ma olin see varu mees seal, aga ikkagi ei mängi rolli. Tipus. Ja siis... oligi nii, et ma mõtlesin, et aga siin minu meest on nagu täitsa okei, nagu lugupeidus, et mis võiks kõnetada kindlasti Eesti inimesi, aga kuna see vigastus juhtus nagu niivõrd suurel areenil, kergejõustiku maailma meistrivõistluste finaalvõistlusel, et siis sul on ju terve kergejõustiku maailm, see spordikogukond kõik vaatas seda. Seal on ju miljonid, miljonid, kui tõenäoliselt kümned miljonid vaatajad taga üle maailma. Ja Magnus 15 minutit seal lamas, kõik kaamerad olid seal, kõik vaatasid nagu šokis, et mis asi see
3: siin? No ma mäletan, siin Eestis ka ükski inimene ei hinganud ka ilmselt need 15 minutit.
5: Ma tean, inimesed rääkis, kes nutsid.
3: Ja.
5: Ma olen kuulnud lugus, kui oligi inimesed lihtsalt nutsid telekat ees. Ja nii oli. Ja siis, kui need mu peas nagu 1+1 said kokku, ma sain aru, et see tulemus ei ole kaks, et võib-olla isegi 3 või 4. Ja siis hakkasime tegutsema seal. Kirjutasin aprillis Marekile. Kas oleksite valmis, kas teile nagu on okei ja siis maikuus nad ütlesid, et see on okei, saime kokku. Magnusel oli ainult üks tingimus, see tingimus oli see, et ma tahan, et noored lihtsalt näeksid, et kui kuradi raske see tippu jõudmine nagu tegelikult nagu on, et see ei ole nii, et ma nüüd teen siin sporti ja järsku olen tipus, vaid just see, et kõik saaks aru, kui palju tööd sa pead selleks tegema, et tippu jõuda. Ja mis tegelikult mind kõnetab selles mõttes, et see ju tegelikult on niisugune universaalne asi. Et ma alati ütlen, sport nagu õpetabki selliseid asju, et teed tööd, näed vaeva, siis võib olla tuleb armastuseks olla. Või ei ole armastuseks aega, see võib ka alati olla.
3: Ja algselt pidi see ju kõik lõppema kulminatsiooniga, et tulebki mees, tuleb tagasi, tipus, ma ei tea, võtab maailmameistri tiitli, võtab olümpiakulla.
5: Absoluutselt.
3: Aga me teame tänaseks, et läinud nii.
5: Sest ma isegi siin samas, praegu siin Postimehe majas räägime, mul oli siin Postimehe inimestega kokkulepe, et ju Tokyo olümpiat näitas ja. Kanal 2 ja mul oli kokkulepe, meil olid lennukipiletid läbi tänu nendele, me saime kõik Tokyo akrediteeringud, kõik oli nagu tehtud. Kõik oli kokku lepitud, kõik oli paigas. Kuni siis tuli seal 60 päeva enne, umbes isegi, noh, olümpiani oli tegelikult isegi veel vähem, mingi 40 päeva millegiga, et ei lähe olümpia. Ja siis muidugi, noh, see nüüd see, mida tavani mõte siis, aga et kuidas me nüüd siis oma rahadest nagu ilma ei et noh, meil on ju akkrediteeringud nüüd maksavad, lennupiletid maksavad, ei ole nagu kõige odavam lõbu ja siis... No õnneks me olime lennukipiletid ostnud nii, et me saime vist umbes mingi väikse nagu kuluga need lendest lahti ja kuna oli pandeemia ja Tokio ei tahtud sinna mitte ühtegi ajakirjanikku, nad ütlesid, et palun ärge tulge, nad, noh, see oli nagu mitte ametlik, nii-öelda kaadri tagune, palun ärge tulge ja siis nad ei küsinud ka selle eest raha, kui sa võtsid neid akrediteeringuid nagu maha.
4: Sest nad pigem tervitasid seda.
5: Nad tervitasid seda ja see ei toonud meile tänu sellele ka nagu mingid metsikud lisakulusid, noh. Et aga selline lugu oli ja läksime seda olümpiavõitu püüdma, sest 2019, kui Magnus seal maailmameistri võistlustel võistles, jõu, ta tegelikult oli selle aastal kõik ära võitnud. Ta oli nagu selgelt sellel aastal maailma parim. Ta oli teemantliiga üldvõit ja ta seal oli üle 90 meetri visanud. Ma ei mäleta, kas tollel aastal üldse veel 90 meetri mehi oli, et oli aasta ennem ja oli hiljem, aga kas tollel aastal ma ei mäleta. Et ta oli nagu absoluutses tipus nagu ja teine asi, mis mulle mingid ennad kõrvad ütlesid, et kuule, ta on ju täielik loom nagu. Just selles mõttes, et mees läheb nagu ja ta teeb kinda peale nagu oma ära.
3: Ja.
5: Ta teeb kinda peale. Sa tead, et kui Magnus võistleb, ta teeb nagu oma ära. Ja see on nagu see, mis on nii-öelda tavas nagu tipust, seab veel kõrgemale. Et sa
3: konstantselt,
5: sa oled stabiilne, sa lähed ja teed ära. Sa oled nagu nii kõva vend. Ja et kui kõik teised näevad, et see vend on kohal, nad teavad, et pereses on. Noh, et sest et see on kohal ja minu tõenäosus võita kukkus kohe nagu nii palju.
4: Aga siis, kui Tokio ära kukkus nüüd palju umbes poolteist kuud enne, et kas siis sa mõtlesid, et nüüd on filmiga kõik või et nüüd saab siit veel... põnevama asja välja pigistada.
5: No meil oli see selge, et kui ta läheb Tokiosse, siis üks kõik, kuidas tal Tokios läheb, kas ta võidab, ei võida, filmi seisukoha pealt see ei oma tähtsust. Sellepärast, et lugu on ikkagi seal, see taustalugu, kõik see väärtuste lugu, see kõik on ikkagi seal olemas. See oli meil nagu selge. Aga mis meil tekis probleemiks, oligi see, et aga kuidas me selle nagu kogu asja nagu ära lõpetame, no? Et... No tore küll, et teeb siin trenni ja värki, et aga no sa ei saa ju lõpetada selle komaga.
3: Meie on teeb lihtsalt trenni edasi, ongi kõik.
5: No enne, no, täpselt, et mis see nagu noh, sul ei ole seda nagu ja. Lõppu.
3: Ja
5: noh, võib öelda, et meie õnneks panus tuli mehel peale, selline bioloogia sai võitu ja siis kell, siuke bioloogiline kell tiksus ja Magnuses sai isa. Mm-hmm. Ja siis me saime aru, et okei, aga tegelikult see klapib meil nagu loo seisukoha pealt suurepäraselt kokku, et meil ongi see põlvkondade ülene lugu, et kuidas see samad väärtused, samad asjad lähevad järjest edasi, sest et võib-olla kui hästi natukene spoilerdada seda filmi, just tegelikult seal on ka see sama, mida ma olen nagu püüdnud edasi anda, on see, et just nagu spordis on sama asju, et okei, sinna võistlusele ei saanud, aga varsti tuleb järgmine. Mm-hmm. Okei, et see Rios läks olümpiapekki, et aga varsti on Tokio. Mm-hmm. Okei, Tokio ei saanud, kuna aga varsti on Pariis. Mm-hmm. Okei, Pariisi siis nagu on nii, et aga 4 aasta pärast on Los Angeles. Ja sul kogu aeg see tsükkel käib, elu läheb kogu aeg edasi. Et sa pead nagu, see on ka see üks asi, mida sport õpetab. Et jah, sa, sul on need etapid. Aga elu läheb kogu aeg edasi, pilk sul peab olema kogu aeg edasi. Et ma ise loomustan ka natukene seda filmi selle nurga alt, et kui sa, noh, see moto mõnes mõttes, kui ma annan liiga palju ära, ma loodan.
3: Ei, see on, okay. See on päris elu.
5: See moto minu jaoks mõnes mõttes on ikkagi olnud selle filmi puhul see, et kui sa oled nagu kaelas saadik sita sees, no, siis ei tohi pead norgulasta.
3: No, et, ja Magnus kinnitab seda väga hästi. Muidu, kui palju te üldse koos viibisite või kuidas see, kogu see pikk periood üles oli ehitatud? Mitu korda sa nii-öelda tema juures olid? Te ei olnud ju 24-7 kogu aeg.
5: Ei. Ma tegelikult... Ma ei ole nagu kokku lugenud, palju ma käisin, palju ma helistasin, palju ma suhtlesin. Ma seda, pigem ikkagi käisime palju, nagu just võtetel. Et meil
3: ka laagrites hästi palju olete.
5: Laagrites käisime. Meil on muidugi see, et see on ka võibolla selline väike filmi ime, et võibolla tundub, et me oleme laagrites jube palju kogu aeg kaasas. Me näiteks ühe laagri me oleme ikkagi päris pikalt kaasas, jah. Aga et osade laagrite puhul on ka
3: Marek
5: see, et...
3: Marek on ise filminud vist.
5: On Marek filminud, siis on tema Magnus treener. Ise filminud, mm-hmm. siis on Magnus elukaaslane Laura seda filminud, et nende telefonide arhiivid me käisime kõik sealt läbi, mis seal nagu olemas oli. Lisaks siis väga väärtuslik oli veel siis selle endise treeneri Risto Mätase noorpõlve materjalid ja nii edasi, et see arhiivi osakaal oli ka ütleme niimoodi päris metsik, aga noh, ma arvan, et see annab ka tulemust lõpuks. Mm-hmm.
4: Aga mis sa hinnanguliselt pakud paarsada tundi rohkem?
5: No ma, minu mõelest oli niimoodi, et ma mingi hetk vaatasin, kas oli umbes musta materjali äkki 220 tundi pluss arhiivi materjal, et see... kogu number võib see rahulikult üle 300 nagu olla, et see, noh, ma toon lihtsalt nagu näite, et see, ma alati ütlen, üks minu moto on see, et ma ei taha, et inimesed tuleksid kinno sellepärast, et ma olen nii kõvasti teinud nagu tööd, et tulge vaadake, kui kõvasti ma nagu olen tööd teinud, no ma mõtlen, et nagu ma ei taha seda sellepärast nagu vaadata, ma tahan, et inimene tuleks kinno ja ta ei näe seda tööd seal, mm-hmm. aga samas oli nii, et ma hakkasin seda rida nagu päris, ma olin juba ennem natukene pannud, aga päris, et kokku paneme eelmise aasta kevadel.
3: Ja mille sa lõpetasid eile õhtul?
5: Põhimõtteliselt. Mõned päevad tagasi sai veel viimaseid, noh, tegelikult lugu oli meil koos ikkagi augustiks, et me siin viimane saba on olnud pigem mingite tehniliste asjade lihvimine ja siis kuna seda materjali, me vaatasime, mis minust oli seal 1500 lõike filmis, et see seda on nagu nii palju seal, et siis on, noh, seal paratamatult juhtub, et mingil kuskil mingi asi nagu sisse on, siis jälle reageerid sellele, jälle nagu asendad, jälle nagu tuunid seda nagu tehnilist poolt, et ja mis tegi ju veel keerulisemaks on see, et need telefonide formaadid, telefonide videod ja need panna sinna filmi konteksti, mm-hmm. siis see on nagu selline tehniline nagu peavalu, aga ma väga nagu loodan, et kui inimene kinos on, ta ei mõtle selle peale. Mm. Ma võin siin praegu rääkida. Et
3: ei, mina olen näinud, ma võin öelda, ei mõelnud kordagi selle peale, tõsi.
4: Aga kui vara sa portreteeritavale näitasid seda ja mis sa said tagasisidelt?
5: Mälu järgi ütlen, et juulikuus. Siis kui ikkagi põhimõtteliselt oli valmis. Jah, me pärast seda natukene struktureerisime veel seal asju ümber, sest et, no, üks asi, mille peale ma olen nagu selles filmis nagu kõvasti nagu rõhku pannud ja vaeva pannud, on kogu see nagu struktuur, et kuidas see on nagu üles ehitatud, et see oleks nagu kaasahaarav, et see lugu jookseks, et see lugu kõnetaks, et see inimene saaks teada õigeid asju õigel hetkel ja nii edasi. Aga minu meelest see oli juulikuus ja siis Magnus vaatas selle ära, kusjuures ta ei vaadanud seda päris lõpuni, sest
3: trenn tuli peale .
5: Täpselt , ta pidi minema trenni andma . tal oli see , ta ütles , kuule , mul siin kell tiksub , et mul inimesed ootavad , ma pean trenni minema , sest ta , see oli niigi tema poolt suur vastutulek , et ta ühe trenni jättis sellepärast ära , me pidi , ma ütlesin Marekile , et palun räägi Magnusega , et ta ühe trenni saab ehk ära organiseerida niimoodi , et aga noh , see annabki sul selle meelelaadi nagu kätte , et niisugune positiivne niisugune teeme nagu parem , eks ole , et mis on nagu tähtis , eks ole , tema , aga jah ,
3: mis ta ütles ,
5: tema sõnad olid umbes nii , et suurepärase töö olete ära teinud , et ma olin väga nagu teades , mis see protsess seal vahepeal oli , et ma olin väga kahtlev , mis sellest kõigest kokku saab .
3: Steve , aitäh tulemast meile külla , Magnus Kirt tagasitulek on kinodes sellest nädalast , võimalus minna ja vaadata ühe väga tööka mehe püüdluseid tagasi areenile tulla , kas siis õnnestub , ärge kuulake meie eelmist intervjuud , mis ta peab ütlema , sest et spoiler , noh , läheb nagu läheb , aga sellele kõigele tasub kaasa elada , tõsi .
5: aitäh kutsumast .
4: aitäh .
0: Kuku Raadio . filmikägu .
3: filmikägu saade jätkab , Lauri Kaare ja Kristjan Kold on endiselt stuudios ja võtame ette selle nädala uued filmid . Siin Kuku Raadio eetris , kui te meid praegu kuulate , siis me jõuame keskenduda umbes kolmele , aga neid on rohkem , nii et tõmmake alla , laadige alla , tõmmata , vanasti öeldi tõmba alla . Laadige alla filmikägu nudimata versioon kuku.postimees.ee või Postimehe äpist ja saate kuulata ka teiste filmide kohta , mis sel nädalal kinno jõuavad .
4: tõmmake alla on nagu mingi Pirate Bay või ma ei tea , mis .
3: ärge seda tehke , minge kinno ikka . Minge kinno , vaadake uut kodumaist dokumentaalfilmi Magnus Kirt , tagasitulek .
4: Kuhu Magnus Kirt lisati alles millalgi teekonna käigus , minu meelest algselt ta ilmus kinokavadesse tuleviku alla , tagasituleku nime alla , aga noh , tõesti , et siis oleks mõni arvanud , et Ralph Fiennes on uuesti Odüsseusena ekraanil .
3: ma mõtlesin , kas see on kõige petlikum pealkiri , mis on olnud . sest spoiler , Magnus Kirt ei tulnud tagasi .
4: aga see ei tähenda , et asi oleks jäänud tahtmise või proovimise taha .
3: kaugeltki mitte ja see üle kahe tunni kestev dokumentaalfilm , ma möönan , Steve , isegi kui sa kuulad , oli natukene liiga pikk , et kui Steve meil siin nudimata versioonis ütles , et Tanel Toom ütles , et ta oleks tund 40 peale teinud , oleks võinud kuulata ja kaaluda , sest
4: no aga kui sa võtad , et algne rida , palju see oli , 4,5 tundi, et siis ikkagi pool maha , mõtle , kuidas süda võis verd tilkuda niigi .
3: ma usun , ma ja saan sellest inimlikult täiesti aru , kui sa oled tõesti 6 aastat ju jälginud seda kõike kõrvalt ja läinud selle mõttega , et nüüd pärast seda , kui siis 2019 Magnus Kirt oma õla välja viskas ja operatsioonile läks ja kui kiiresti ta ikka , see on hämmastav jätkuvalt minu jaoks , milline töövõim , võimekus on Magnus Kirdil , see on tõesti pöörane ja see on selle filmi kõige suurem pluss minu meelest . näidata seda , mille , kuhu võib jõuda töökusega tegelikult ja kuidas kuri saatus ikkagi võib teinekord vahele sekkuda .
4: aga et ka siis , et no just , et see film ei lõpe sellega , et et kuradile kõik ja siis viimane kaader on , kui lööb ukse kinni .
3: Ja ma väga loodan , et meil need ikkagi kuskil need järgmised Magnus Kirdid on tulekul peale , sest kuidagi pikk paus on jäänud sisse pärast seda . ja telehommikus küsisin Magnus Kirdi enda käest , et ennusta , millal viskab järgmine eestlane või heidab järgmine eestlane , viskab , oda visatakse .
4: Oda vise .
3: Viskab oda üle 90 meetri nagu tema ja ta ütles , et 88-90 vahel ei ole väga suurt selles mõttes nagu vahet . et kui sa suudad 80 pluss visata juba , siis 90 on ka mingil hetkel tehtav . ja ta ütles , et järgmisel aastal viskab eestlane üle 80 meetri . nii et ootame , loodame .
4: Jääme ootama , aga seda filmi ei ole vaja oodata , see on tänasest kinodest täiesti olemas ja et
3: väga tempoka montaažiga , ma mõtlesin , et alguses mul oli selline tunne nagu Baz Luhrmanni filmi vaataks , et niimoodi pandi pakkudelt ajama no, .
4: Ütlen enda näite varal , et sobib ka äärmiselt spordikaugele inimesele see film vaadata .
3: Magnus Kirt tagasitulek on siis sellest nädalast kinodes . Colleen Hoover .
4: kas räägime nädala kõige naljakamast filmist ?
3: jah , palun . aga ma möönan , et see ei pruugi kõigi jaoks nii olla .
4: ja ei , meie jaoks see film oli pilgeni täiesti tahtmatut koomikat .
3: jaa , Petlik tõde on selle nimi ehk inglisekeelse pealkirjaga Verity ja selle , see põhineb Colleen Hooveri raamatul . No, melukirjaniku Colleen Hooveri .
4: siis , kui ta oli tulistanud umbes 16 romantilist , no ütleme ikkagi naistekat
3: no, järjest . Mis see Blake Lively'ga oli ?
4: It ends with us .
3: jah , inglisekeelne pealkiri vähemalt .
4: siis tuli , No see on neljas film paari aasta jooksul. Ei, siis kõigepealt tuli Regretting You, yeah. Reminders of Him ja nüüd siis Verity.
3: No, ja Veritiga Hoover püüab midagi teistsugust.
4: Et, just lugesin, et kui ta oli järjest tulistanud 60 romantilist naistekat, mega menukit, siis ta otsustas, et ma teen nüüd täieliku kannapöörde, ma tahaks teha ikkagi et kus oleks kirge ja mõrva ja sellist.
3: Erootilist thrillerit tahtu
4: ja teha. Ma oletan, et kirjastus arvas, et tead, meie pingokaardil seda ei ole, nii et ta ise kirjastas selle ja sellest sai ka ikkagi hit. Ja no sellepärast ongi, nüüd ta on siin ka ju kätpidi produtsendina juures ja tema niimoodi edulugu jätkub, kuigi alguses tõesti, et see thriller ja Colleen Hoover, siis ma mõtlesin, et see on sama nagu kui et järgmisel aastal, et kui romantiliste menukite autor Nicholas Sparks teeb koostööd M. Night Shyamalaniga.
3: Aga natuke loost ka. Peategelane on Verity, nimitegelane nagu inglise keeles on Verity
4: Oscar
3: Crawford.
4: Ja Anne Hathaway.
3: Just mängib Verity Crawford ja Dakota Johnson mängib siis sellist virelevat noort kirjaniku Lowen Ashlett.
4: No me alguses näeme, et ta oma uut raamatut loeb potentsiaalsetele raamatuostjatele poes ette ja seal on kaks inimest, kellest üks ka lahkub, sest ta ema elistab talle.
3: Aga ootamatult saab ta kutse kohtuda kirjastusega ja selgub, kus on siis seal kirjastusel juhtub ka üks intsident eelnevalt. Meet cute, mis ei ole nii väga cute.
4: Ei, see on nii mõtletu see intsident, ärme sellel peatu.
3: Selge. Jeremy Crawford ehk Josh Hartnetti mängitav tegelane teeb siis teatavaks, et Veritiga on juhtunud autovarii, mida nad kiivalt meediast varjavad, aga uus raamat on vaja valmis teha ja et kas ta oleks nõus tulema olema variautor.
4: Ja et tegelikult, et noh, nii nagu tänapäeval filme tehakse, et ikkagi vähemalt triloogia peab olema, et me tahaks teha lepingu kolme raamatu peale.
3: Lowen ütleb, et ma ei tea, et tal on nii omapärane käekiri, sellepärast, et ta kirjutab kõike läbi kurjategija pilgu ja jube tumedalt. Et ma ei ole kindel, kas ma suudan seda teha ja selle peale ütleb Jeremy, et aga tule meile külla.
4: Tal on palju märkmeid. Tal on kondikavasid ja aastate jagu märkmeid ja et küll sa siis ree peale saad.
3: Ja siis leiab ta sealt ühed, siis leiab autobiograafia sisuliselt ülestunnistuse, mis tundub, et kõik ei ole nii nagu näib. Ja siis hakkabki pihta see thrillerlikum pool.
4: Ja juhtub asju ja siis, kui me vaadates aegalt tegime pakkumisi, et noh, üritades ennustada võimalikult totrat pööret, enamik läksid täppi ja osad ikka veel mitu sammu edasi.
3: See on minu jaoks aasta kõige lollim film, aga ma aga ennem kui kõik need tõrvikutega mulle kaela lendavad, siis ma möönan, see ei ole ka minu jaoks.
4: Meil on valed kromosoomid, sellepärast, et ma kujutan ette, et kui see selline seksi ja linnavaataja, et sõbrannad lähevad reede õhtul välja ja kui nad on, no tegelikult eelsoodumus filmi rohkem nautida oleks see, kui nad on napsutanud enne.
3: No, ja.
4: Sest see on selline, see on drinking game ja taseme film.
3: Aga ta tahaks olla väga selline Paula Hawkins või Gillian Flynn, selline tume krimi, mis mulle isiklikult väga meeldib. No, võtame siin, mis see oli see Girl on the Train või Gillian Flynni Gone Girl või?
4: Gone Girli me mainisime, vaadates ka sinuga vastastikku.
3: Aga kipub ikkagi rohkem olema 50 halli varjundit.
4: Ja Veriti 50 varjundit, et selles suhtes ja, vaadake treilerit ja paljudel on ilmselt
3: treiler on natuke petlik muidugi
4: raamat loetud või siis ei, ära ütle inimestele niimoodi
3: treiler on petlikum kui see raamatu pealkiri petlik tõde
4: ja tegelikult, et me täna lõpuks paneme loosi ka raamatu ja Veriti järjehoidja sinna vahele, aga tõesti petlik tõde
3: jah
4: kes soovib see proovi.
3: Just K12 reitinguga ja lõpetuseks kiiresti ka veel üks film K12 reitinguga.
4: Räägi asja.
3: Tiger on kinos sel nädalal ka.
4: Tom Cruise ja Iñárritu.
3: Jah. Üks mängib lavastajat, teine mängib näitlejat.
4: Naftamagnaat Tiger Rockwell. Kelle piiritu kasuahnus toob kaasa tohutu keskkonna katastroofi ja et nüüd ta siis peaks hakkama ise aitama seda kõrvaldada. Et noh, treileris on sellist hüsteerilist komöödiat ja tegelikult, et nagu Steve ühena oma lemmikutest mainis Dr. Stanley Kubricku Dr. Strangelove, et siin on samasugust Selleks hetkeks, kui me siin istume stuudios neljapäeval, ei ole me filmi veel näinud. Mm-hmm. Et alles reede hommikul on pressilinastus ja tegelikult kärsitumate eest on selle juba ära vaadanud neljapäeva õhtul. Et ootame ka teie muljeid. Aga hämmastav on see, ma ei ütleks pahatahtlik, võibolla siis pettunud kriitikute selline ikkagi pahameele torm, mm-hmm. mis on nagu alati ju suurel filmil on see mingisugune embargoteit, et kindel kella ja kindel kuupäev, kui lastakse arvustused vabaks. Ja selle puhul siis just, et
3: no ma katsusin, et ootused oli ikka kõrgel.
4: Ootused oli väga kõrgel, et siin ju räägid ikkagi sellest, et Kruusil on teenete Oskar olemas, aga et nüüd ta on nagu reaalne pretendent mees peaosa Oskarile, aga et veel enne, kui arvustused vabaks lasti, et siis väidetavasti igasugu need Oskari ennustused, et seal oli tiger vajunud joone alla.
3: Mm. No ootame, vaatame ära, järgmine nädal oleme targemad.
4: Et selles suhtes tõesti, et järgmisel nädalal räägime, aga ma tahaks loota vähemalt, ma loodan Kruusi peale.
3: Saab näha. Igal juhul meil siis ring peal, meil selles mõttes sel nädalal tuleb veel filme kinno, aga nendest me räägime siis juba nudimata versioonis. Enne aga teeme ära loosimise, sellepärast, et Akme film on välja pannud ühe Resident Evil'i ellujäämispurgi, mis seal sees on, ma ei tea, et purk on kinni.
4: No arvata hüüb, et seal on plaastrid ja ma loodan, et mitte pipra kaas.
3: Sina ütle mulle nüüd number, mis jääb 1 ja 13 vahele. 13. Väga hästi selle.
4: Kuna tegu on 8. Resident Evil'i filmiga, siis number 8.
3: Ja 8 on Ingar. Ingar palju õnne. Ingar ei teadis kõiget vastused. Ongi 8 filmi, siis praeguse seisuga kinno jõudnud Resident Evil'it, nii et Ingariga võtame ühendust ja räägime, kuidas ta auhinna kätte saab. Ja selle nädala auhind on siis Colleen Hooveri eesti keelde tõlgitud raamat Petlik tõde veriti, mille filmiversiooni näete kinos. Ja selleks, et see endale võita, tuleb teil vastata küsimusele.
4: Mis pealkirja kandis esimene Colleen Hooveri ekraniseering, mis maailma kinosid vallutama asus paar aastat tagasi?
3: Filmi kagu@kuku.ee on oodatud kõik õiged vastused.
4: Ei, no võite ka valesid saata, aga siis on kaovad ära võidulootused.
3: Aitäh kuulemast.
4: Järgmise korrani.
2: Filmikägu.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust, on 3. oktoober ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eesti Meremuuseumi juht Urmas Treesen naasis eelmisel nädalal Austraaliast, kus osales maailma meremuuseume ühendava organisatsiooni kongressil. Järgmine kongress aastal 2028 toimub Tallinnas, millest seekord Austraalias kõneldi, millel on plaanis keskenduda Eestis, mida on teiste riikide muuseumidelt õppida ja mille üle võib Eesti Meremuuseum uhkust tunda. Need on teemad, millest täna meretunnis juttu teeme. Samuti tahan pärida valitsuse otsuse kohta Käsmu Meremuuseumi kasutuses oleva kinnistu üleandmisest Eesti Meremuuseumile. Aga alustame kongressist.
4: Iga kahe aasta tagant toimivad rahvusvahelises meremuuseumite kongressid. Et selles on nüüd kokku lepitud selline välp, et 2 aastat on niisugune piisav vahe ja samas sellisel ajal antakse ka teada järgmistele, kes siis võiksid olla järgmised kongressi korraldajad. Sest see hõlmab ikkagi ICMM, siis meie keeles lühendatuna on siis maailmaorganisatsioon, mis hõlmab siis kokku praktiliselt kusagil ligi 50 riiki. Kaetud on siis Aasiast Afrikani, Afrikast Lõuna-Ameerikani edasi Euroopasse. Kuigi see algus on seal organisatsioonil juba aastast 1972, aga praegu on toimunud muutumine. See puudutab juriidikat, see puudutab põhikirja, see puudutab ka finantse. Aga jah, praegu oli siis 2 aasta kongress, eelmine nendest toimus Rotterdamis ja Antwerpenis ja Amsterdamis, sellest eelmine Kanadas, Halifaxis, Nova Scotias. Ja nüüd praeguses seisus on kokku lepitud, et 2028 septembris toimub see siis Tallinnas, Eesti Meremuuseumal vastu võetaks ja juba öeldi ka ära korraldaja 2030 ja selleks korraldajaks on siis Shanghai ja Hong Kong, mõlemad meremuuseumid. Nii et, aga see on siis nüüd praegu 4 aasta kontekstis varasemalt teada, et tegemist on päris suure üritusega pea nädala aega kestvaga, mis hõlmab nii konverentsi kui kongressi koos oma töötubade väljasõitude ekskursioonidega, kui ka kaaslastele eraldi mõeldud kaaslaste programmiga ja samamoodi on ka eel- ja järeltuurid, nii et, üsna mahukas asjaajamine ja korraldamine ja tavaliselt muuseumid võtavad ka selleks appi professionaalse büroo, kes kogu selle toimetamise peab hakkama saama. Aga noh, eelkõige muuseum. Ja nüüd praegusel Sydney kongressil oli siis osalejaid, kui nüüd kokku lugeda, kuskil sutsukene üle 140. Amsterdamis ja siis Antwerpenis ja Rotterdamis oli kuskil natuke üle 200. Ja, aga noh, lihtsalt ega see Okeaania ja Austraalia kaugus paneb nii väga paljudele Euroopa riikidele ka piiri peale, nii et, selles mõttes oli rohkem osalejad jälle Okeaaniast ja Aasiast võib-olla nüüd juurde ei tulnud. Ja samas on ka see väike piirang, et need kongressidel ei ole ka, see tehaks ainult inglise keeles, seal ei ole mingisuguseid tõlkeid. Nii et, meremuuseumitel, mille kodumaks on siis ja Hiina ja ka Korea ja ka Jaapan, jääb natukene võib-olla nii mõnigi asi keele taha. Aga nad olid seal kõik esindatud ja samas, kui me teeme teda nüüd Eestis, siis on minu soov on küll, et me saame siia hõlmata kaasa rohkem ka kõikide nii Eestist veel Läti, Leedu ja Poola ja kogu selle ümbruskonna merendusajaloolasi, et neid siia rohkem kaasata. See ongi tegelikult iga regioon, kus see toimub, vastutabki selles, et võimalikult rohkem selle paikkonna merendushuvilisi, merendusteadlasi ka siia rohkem kaasa tõmmata. Ja praegu on ka jutuks juba 2032, mis ei ole veel otsustud, nii et tähtis on, et see oleks niisugune pikk vaade kongressi toimumisele. Samas vahepeal toimuvad praktiliselt kord kvartalis veel juhtorgani koosolekud, need ei toimu kogu aeg koha peal, need toimivad ka Teamsis, aga järgmine siis selline juhtorgani, mille liigega mina nüüd olen järgneva korraldaja maana, et selle suur niisugune ülevaate koosolek toimub järgmise aasta märtsis Barcelonas ja seal tuleb juba ette kanda natuke täpsemalt, millised on meie plaanid 2028 septembris toimuva kongressi osas. Ja siis täpselt aasta enne kongressi, ehk siis 2027 september, toimub meile selle juhtorganite visiit, kes siis koha peal vaatavad, kuidas on ettevalmistused arenenud. Ja samas ka siin on niisugune väikene lisandus, et kogu see konverentsi või siis kongressi programm koostatakse rahvusvahelises koostöös. Praeguses seisus tuleb siia toetuseks Vaasa muuseumi teadusdirektor Fred Hocker ja samamoodi tuleb seda programmi koostama praegu Ameerika silmumas Nautical Magazine peatoimetaja Sally Green. Siia lisandub ka meremuuseumi enda panus programmijuhtide teadurite näol ja praegu sai ka välja pakutud selline teema, kui igal konverentsil või siis kongressil, kuidas ta parem öelda, on oma juhtmoto või teema ja need on olnud väga erinevad läbi aastate ja me mõtlesime eelkõige natukene ka Läänemere peale, et see Läänemere väiksuse peale, aga samas me ei tohiks nagu siia kinni jääda, et teised regioonid tunnetaksid, et see teema haakub nende pärandiga, nende merega, kus ääres nad toimetavad, ehk siis meil jäi liisk pidama sellisel motol kui shared seas, shared heritage. Ehk siis jagatud mered, jagatud pärand ja sinna alla saab panna tegelikult ju väga mitmeid teemasid, olenevad sellest regioonis, kus see muuseum on või kus asutakse alates alverheoloogias, lõpetades kaubavahetuse, laevandusega, sadamatega. Ja siia on lisandunud selline töögrupp nagu põgenike paadid, mis sai kunagi alguse Halifaxist, kui siis ühtede roostaste eestvõttel toodi välja, justkui suure avastusena, et Rootsis on näed olemas sellised põgenike paadid, mis siis 44. aastal jõudsid Rootsi rannikule ja siis Skotlandile. Aga sealt hakkas arenema see, et jah, see on üks ajal etapp, sealt edasi toimus ju ka eestlaste ränne Lõuna-Rootsist nii Kanadasse, Ameerikasse kui ka hiljem Lõuna-Afrikasse ja Lõuna-Ameerikasse, aga nüüd on sinna lisandunud siis rohkem nagu see tänapäevane mõte, tänapäevane konteksti juurde, ehk siis räägitakse ka nendest põgenike paatidest, mis praegu siis seilavad nii Vahemerel kui ka Atlandil ja kui ka Kariibidel, nii et selline kontekst on sinna praegu juurde tulnud ja sellele lisandus on veel nii huvitav asi, et Austraalia meremuuseumi nõukogu esimees on pärit Lõuna-Vietnamist ja tema tuli põgenike paadiga tuli siis üle Torrese väina Austraaliasse 1977. aastal ja töötas ennast sedavõrd palju üles, et ta sai vahepeal New South Walesi osariigi kuberner ja praegu on ta siis veel täiesti aktiivses toimetamises on temast siis ka tulnud nüüd Austraalia meremuuseumi nõukogu esimees.
5: Sajandis mind kohe küsima, et kui see põgenike paate temaatika meil siin Eestis teemaks tõusis, siis ju neid paate ei olnud säilinud, kas muuseumid neid tänapäevasid põgenike paate juba koguvad?
4: Koguvad ikka ja need on ka näiteks Floridas on kogutud, need millega on tuldud. Mõni on isegi leidnud postamendina kuskil nagu väikse mälestusmärgina koha. Neid põgenike paate on ka Austraalia meremuuseumis, neid on ka mujal. Need tegelikult neid kogutakse ja eelkõige kogutakse neid, millel käib mingisugune rohkem niisugune lugu kaasas, et kus on nagu natuke rohkem teada, et kes sellega tulid ja millal tuldi ja sest selliseid suhteliselt anonüümseid veesõidukeid, need on hulgi, mida nagu ei ole ka mõtet kõikiga koguda, aga osade puhul on seda tõesti ka tehtud. Ja seda töögruppi juhatab Christine Profi, kes on siis San Diego meremuuseumi juht praegusel hetkel ja kenne eelmiseks töökohaks oli Ameerika Ühendriikide üks kõige suuremaid ja kõige vanemaid meremuuseumi, ehk siis Mystic Seaport. aga praegu on ta San Diegos ja juhatab seda töögruppi edasi.
5: Aga praegu me räägime sellest põgenikepaatide temaatikas kui potentsiaalsest teemast, mis tuleb siis 2028. aasta konverentsile. Kui palju Eesti Meremuuseum selle konverentsi sisu ise saab kokku panna ja kuivõrd sealt on ette määratud, et ühele või teisele regioonile nii palju ettekandeid ja nii edasi?
4: Ma arvan, et meil on siin tõesti ka oma otsustusvõimalus täiesti olemas, et eelkõige tuleb see teha ikkagi koostöös meie häda rahvusvaheliste partneritega, muidugi me saame kaasa tõmmata väga palju eelkõige Lätit, Leedut, meie lähimad naabrid, kes ei ole varasemalt väga palju selle ICMM-iks siis meremuuseumite rahvusvahelise liikumisega kaasas olnud. Nii et muidugi me saame seda otsustada, aga seal on nagu ülesehituses on kindlad teemad, mida siis tuleb järgida. Samamoodi kindlasti tuleb leida ka need inimesed, kes oleks siis need keynote speakers ja need tuleb siis tõenäoliselt leida koostöös kõigiga.
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi, millest täna räägime Eesti Meremuuseumi juhi Urmas Treeseniga meremuuseumidest meil ja mujal. Eelnevalt mainisid, et aastal 2028 toimub ülemaailmse meremuuseumide organisatsiooni kongress Eestis ning ettevalmistusega ei tegele meie muuseum sugugi üksi. Mis juba tehtud on?
4: Me oleme eeltöid juba natuke teinud, et vaadanud, kes võiks meil eelkõige olla konverentsi korralduspartneriks. Samuti oleme me kohtumistel välja käinud põhimõttelise programmi, mis ta võiks olla. Samuti oleme me välja käinud ka need põhimõttelised eel- ja siis järelkonverentsi sihtkohad, kuhu võiksime siis neid konverentsil osalejaid viia. Ja noh, muidugi kõik need kohapealsed võimalused, kus see konverents toimub, sellepärast, et teadupärast meil ju Meremuuseumis endal nihukest suurt 200 kohalist saali pole. Peab arvestama kuskil 200 kohaga, nii et eks me siin vaatame natuke ümbruskonnas ringi, aga meil on plaan selleks ajaks, et kuna eelistus on, et see konverents toimuks ikkagi võimalikult ühe koha peal, et saavutada selline sünergia, me teeme see ikkagi kõik lennusadamas. See toimub siis 10. kuni 16. septembrini. Septembris on veel eeldatavasti suhteliselt normaalsed ilmad Eestis, kuigi iial ei tea, aga me rajame lennusadama lipuväljakule suure sellise telklinnaku või suure ajutise saali, kus on siis rahulikult võimalik seda põhikonverentsi ettekandet pidada ja kasutades ka siin nii naabreid kui ka veel seminariruum, et teha siis väiksemaid workshoppe. Nii et eks me peame selle kuidagi sellega hakkama saama.
5: See konverents on siis selline regionaalne sündmus, ma ütleks, kuivõrd kultuuriprogramm läheb Eestis kaugemale, ehk siis näiteks Läti-Leedu?
4: Ma olen päris kindlasti mõelnud, et järelprogrammina ma tahaks pakkuda võimalusi minna Riiga läbi Pärnu ja Heinaste. See on üks variant ja neid peab olema mitu. Samuti ma olen mõelnud, et koostöös Turu ja Marjanhamiga mingisugune osa võiks olla ka Soome poole. Samas ma olen mõelnud ka Eestit, et väga hea oleks mingisuguse ühepäevase programmi raames teha ka väiksem sõit saartele. Et igasugused avatud mõtted on, sest samamoodi ka praegu oli ju pakutud võimalus minna Indoneesiasse ja siis Korallrahule ja Lääne-Austraaliasse ja kus iganes veel. Aga noh, need on suhteliselt pikad ettevõtmised ja väga paljudel ei ole selleks ka aega, aga noh, kui nii kaugele tullakse, siis võib-olla see aeg leitakse.
5: Räägime siiski lähemalt nüüd sellest tänavusest kongressist, mis oli Austraalias. Oli seal ka mingi keskne teema?
4: Keskne teema oli meremuuseumi muutuses või siis meremuuseumid võtavad vastutuse. No,
5: kuidas see on teema, mida saaks peaaegu igal aastal vist rääkida.
4: Absoluutselt. Aga no, samas on see ka natuke laiem, sest ma mäletan ühte konverentsi, mis oli Hongkongis, selle pealkiri oli lihtsalt Connections ja teine, mis oli siis eelnes sellele, oli Valparaisos ja selle motoks oli Discoveries. Nii et kõik on sellised, kus saab võtta väga laialdaselt sõna. Austraalia puhul tuleb ikkagi rääkida seda, et iga kord, kui sõnavõtte alustati austraalaste poolt, siis pöörduti ikkagi kõiki meie maade, siis need maad, kus me toimetame austusavaldusega, siis eelkõige nende First Nationi poole. Aga kui ma nüüd praegu võtaks niimoodi järel kokkuvõttena, siis vägagi palju oli vanade laevade restaureerimisest ja sellest mõttes, et kus maalt on need restaureerimise muudatused, mida kusagilt tehaks, et kus maalt on need eetilised, et kus see piir jookseb, see on üks teema. Siis oli ka allveearheoloogia puhul oli päris mitu ettekannet ja üks ettekanne, mis oli täiesti teise nurga alt, tuli Fidži saartelt, kes ütles, et tegelikult me võib-olla igale poole ei peakski oma nina toppima, sest Fidži ümbrus on päris palju laevavrakke, aga nende uurimine on jällegi seotud, nagu Fidži muuseumi esindaja ütles, et on seotud vanemate nõukogu otsusega, ehk siis saare vanemad, et sa pead nendega nõu pidama ja kui saare vanemad ütlevad peale kaava joomist, et tegelikult ei maksa torkida, siis no, siis me ei torkigi neid, nii et see oli veel. Ja siis ikkagi kõik see, mis puudutab ka natukene muuseumite juhtimist, siis kuidas seda teha võimalikult keskkonnasäästlikult ja kõik need teemad olid ka seal. Aga no, võib-olla ei olnudki ühte päris kindlat teemat, aga niimoodi ta niimoodi mosaigis kokku said.
5: Kuivõrd aktuaalne on meremuuseumide mastaabis see teema, mis puudutab muuseumi atraktiivsust ja atraktiivsust eelkõige kui meelelahutuskohta?
4: Sellel on ühte pidi, võib ju väga lihtsalt vastata, et ta tõesti on, et ta on oluline, aga samas põhiline teema on ikkagi muuseumite usaldusväärsus ja see, millega tegeletakse, oleks ikkagi tõsine, kogud on olulised, teadus, mida tehakse, on oluline. Erinevad atraktsioone ja meelelahutuslikkust, jah, võivad ju teha ka paljud, aga kui ühel hetkel need nagu otsa saavad ja kui seda sisu takkajärgi ei tule, siis see muutub kogu see muuseumi tegevus väga õhukeseks. Nii et jah, on, aga eelkõige, mis nüüd kogu aeg jookseb ka välja erinevates ettekannetes, oli side kogukonnaga. Eriti tuli välja, et see on väga oluline väiksemate muuseumitele, mis on toimetavad Lõuna-Euroopas, Portugalis, Hispaanias, et see kogukonna side ja ütleme, et väga palju on sellised väikseid meremuuseumi, nagu meil on Kalamaja muuseum, aga nende toimimine ongi peaaegu, et vabatahtlikus alusel, neil ei ole ka väga palju toetust, nad on projektipõhised, aga neil on side kogukonnaga, nii et teine osa, mis on suur osa muuseumi, nendest toimetavad ka vabatahtlike, teiste vabatahtlike najal, kes on abiks ka näiteks praegu sellise kongressi tegemise juures, aga nad on ka abiks igapäevatöös, nii et vabatahtlikuse printsiip on, meil on sinna maani veel pikk samm minna, et seda vast nii pea veel ei tule, aga seal just eriti palju on seda Anglo-Ameerika maailma muuseumites, kus enamus muuseumi laevu, mis neil on, toimetavadki ainult vabatahtlik alusel ja muud moodi nad ei sõidakski. Nii et kogukonna teema, vabatahtlikus ja nende näituste puhul, et nad oleksid atraktiivsed, Kõik ei pruugigi olla. Samas kõikide tehnilised võimalused ei pruugi ka sellised üldse olla. Samas oli Austraalia meremuuseumis oli väga tehniliselt ja väga hästi tehtud just viimasel aja, see on vist paari aast tagune arendus, oli siis kohalike rahvaste lugu oli audiovisuaalselt oli väga hästi esitatud. Aga kahjuks aeg on nagu iga sellise kongressi puhul, et saidki tutvuda ainult ühe-kahe kohaliku muuseumiga ja nagu laiemat pilti võib-olla sai ettekujutse ainult läbi ettekannete. Nii et kõik on natukene suhteline, samas ollakse siiski ka väga palju orienteeritud siiski ka omatulu teenimisele, sest ega kusagil ei ole rahadega nii hästi ja laialt, et võiks kõigest sellest loobuda.
5: kas me räägime Sydney meremuuseumist või räägime Austraalia meremuuseumist kui kogu riigi muuseumist?
4: Me räägime ikkagi Austraalia meremuuseumist. Ta on riiklikult rahastatud, samas on ka seal väga oluline osa nagu ikkagi rahastajad, kes siis erinevateks projektideks toetusi annetavad, fundraiserid. Neid on seal ikka on, aga Austraalia puhul on ikkagi ka meremuuseum veel olemas Perthis, kus on Lääne-Austraalia meremuuseum, mis on eelkõige keskendunud laevavrakkidele, allveeoloogiale. Ja väiksemaid on seal veelgi. Samas, kui me läheme ka üle nüüd mere sinna Uus-Meremaa poole, ka seal on praktiselt igal saarel mitu meremuuseumit. Tasmaanias on küll ainult üks. Nii et see meremuuseumite areaal seal on suhteliselt lai. Aga nad on natukene siiski ka spetsialiseerunud, võibolla paremini elavadki just finantsilises mõttes Austraalia ja Uus-Meremaa, Tasmaania mitte nii väga, kuigi Tasmaania on ikkagi käsitakse kui Austraalia ühte osariiki. I guess I'm an old fashioned dreamer, walking the street on my own, out of date like

0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame Meretundi Eesti Meremuuseumi juhi Urmas Treeseniga, kes naasis Austraalias toimunud maailma meremuuseumide kongressilt. Sellest sündmusest juba kuulsime, samuti saime teada, et 2 aasta pärast toimub sarnane meil Tallinnas. Aga mille poolest Austraalia meremuuseum silma paistab?
2: Austraalia meremuuseumil Sydneys on väga suur laevastik. Ma olen seal kunagi 12 aastat tagasi viibinud, et selles võttes on see laevastik täienenud. Samas on neil üks purjelaev, mis seilab, James Craig, 3-mastiline park, aga see ei kuulu jällegi meremuuseumile, vaid selle jaoks on jällegi eraldi fond, kes seda haldab ja sellega siis niisuguseid tellimusreise teeb. Aga samas on neil seal väga ilus, ma isegi Eestis ma tean, et nii ilusat klassikalist aurujahti aastast 1903. No ei olegi, no meil pole võimalik, mis on ideaalses korras ja sõidab aurumasina toel. Ainuke asja, et süsi on asendatud siis niisuguse vedela kütteainega, aga perfektne. No nii perfektne laev, sõitev laev, kui vähegi olla saab. Sellega sõidetakse ikkagi jällegi ainult vabatahtlike meeskonna abil. Rääkimata sellest, et seal on ka allveelaev. Austraalia ehitas mingitel perioodidel allveelaev, niisugused väikseid keskklassi allveelaev, üks nendest on sinna oma koha leidnud. Ja on ka üks suur sõjalaev, üks viimane suuremaid niisuguseid fregatte, Vampire on seal kalda ääres. Nii et see laevastik, me siin ütleme, et meil on ka päris palju, tegelikult on, ei ole seal sugugi mitte vähem ja mõni neist ka sõidab, nii et ja rääkimata James Cooki Endeavourist, mis on seal samamoodi kai ääres, selle koopia tähendab. Nii et laevadega haldamine on seal täiesti omaette suur teema ja nendel on ka üks ametikoht ja asedirektor ongi siis see, kelle vastutusala on siis kogud ja laevastik.
1: Kui vana on Austraalia meremuuseum meiega võrreldes Eesti meremuuseum 90 aastat?
2: Austraalia meremuuseumi vanus läheb ikkagi ka sinna 70-ndatesse asutamine. Ta ei olnud selle koha peal, kus ta praegu on. Ta natuke on liikunud Sydneys ja kui, ma ei mäleta täpselt seda aastat, kui Austraalia jaht võitis American Cupi, mis on see purjetus maailmas kõik see olulisem autasu. Siis järgmine korraldus pidi toimuma just seal samas Austraalias ja selle puhul rajati üks niisugune, isegi ta näeb välja väga efektne väljaspoolt, rajati siis algselt oli ta mõeldud suurte jahtide hoidmiseks. Kui see võistlus läbi sai, siis nähtavasti tarkad inimeste otsusel leiti, et tegelikult nüüd see Elling võiks muutuda meremuuseumi püsivaks koduks ja see on siis üks kohas nagu Darling Harbour, suhteliselt kallis Sydney osas ja ta näeb välja eemalt, on umbes niimoodi nagu oleksid kolm raapurje pandud niimoodi üksteise järgi niisuguste loogetena. Aga ta ei ole võibolla funktsionaalselt kõige parem, sest nagu direktor ütles, et meil on WC, et paiknevad kõik esimesel korrusel, teistel korrustel ei ole. Tänapäeval oleks seda ikkagi ka teistel korrustel väga vaja. Ja see lagede konstruktsioon on ikkagi nagu Ellingu oma, nii et seal selliste arhitektuurset imet jällegi ei ole.
1: Aga mastaabi või ütleme pindala poolest on ta meie meremuuseumiga võrreldav?
2: No põhimõtteliselt küll, jah, sest neil on ka mitu ajutiste näitussaali, kus praegu oli väljas jällegi, mis ikkagi maailmas ikkagi kogu aeg jälle, kui kusagilt otsast midagi teed, siis viikingid löövad ikka laineid. No ühesõnaga viikingast pärit hindamatud väärtused ja see näitus oli pärit hoopiski Šotimaalt, nii et aga nendel ka kokkupuude viikingitega oli, nii et miks ka mitte.
1: Austraalia meremuuseum versus Tasmaania meremuuseum, mida sa ka külastasid?
2: No see on väga suur erinevus, sest Tasmaania meremuuseumil on vist töötajaid kokku koos vabatahtlikega 8, Austraalia meremuuseumil on 140. Et siin on juba, aga samas mõlemad, nii Tasmaania meremuuseum vaatamata oma väiksusele, teeb väga, väga head sisulist tööd. Tasmaania puhul tuli esimene mõte 30 aastate keskel, et sinna peaks meremuuseumi looma. Lõplikus selles ruumides, kus ta praegu on, siis sadamas, Hobarti sadamas on juhkene hoone nagu vana Carnegie Building, mis oli kunagi raamatukogu, selles avati ta aastal 2000 märtsis ja avajaks ei olnud keegi muu, kui ikka kui midagi on väga olulist Angla-Ameerika maailmas vaja avada, siis ajastati selleks aega, kui kuninganna Elisabeth viibis visiidil Austraalias ja Tasmaanias. Nii et see hoone, kus ta praegu on ja ekspositsioon on aastas 2000, ta on läbi kahe korruse vana klassikaline hoone, ilusa puid trepistikuga nagu kuskil Titaniku pealt.
1: Aga ekspositsioon, eks aastal 2000 umbes, sa ütlesid muuseum selle koha peal tegutsenud, võiks arvata, on siis ikkagi üpiski tänapäevane, ehk seal on juba palju arvutitehnikat, sellist audiovisuaalseid lahendus.
2: Ei ole. Ekspositsioon on ilus ja klassikaline, natuke vanamoodne, aga ütleme südamega ja hingega tehtud, nii et seal ei ole audiovisuaalsed tehnikat, seal on ikka korralikud klaasist vitriinid, esemed seal sees ja kõike seda, mida me oleme siin harjunud muuseumitega, et on ekraanid ja hands on käed külge eksponaadid, ei seal ei ole seda.
1: Millele võiks Eesti meremuuseum võrreldes Austraalia Tasmaaniaga uhke olla ja vastupidi, mida meil neilt õppida?
2: Me peaksime ikkagi rohkem õppima, vaadates kõikidele eelarvetele ja variantidele, me peaksime ikkagi rohkem õppima seda, kuidas on võimalik vabatahtlike võimalikult kenasti muuseumiga integreerida, et nad tunneksid ennast mitte ainult mingi ühe ürituse najal, nagu me siin merepäevi teeme, et nad tunneksid...
1: Või nagu oli kunagi, kui lennusadamat ehitati, oli lennusadama sõprade klubi.
2: Et nad võiks olla ikkagi tunduvalt laiem ja isegi mulle jätsi väga sümpaatse mulje, et Austraalia meremuuseumis teise korruse peal oli üks nüüdki töönurk, kus siis ma arvasin, et ainult on seal üks mees, aga tuleb välja, et läbi nädal olid seal erinevad mehed, kes pani laevu siis pudelisse, kes tegi korrastas lihtsalt mingit purjelava mudelid. Ja sel nende juures oli kogu aeg mingisugune huviliste grupp ja vestlemas, nii et alati see, et tööd tegevad inimest on alati tore vaadata ja võib-olla ka mõnikord teda natukene oma arust hääde mõtetega õpetada. Nii et see on üks asi ja teiseks veel Austraalia meremuuseumil veel lisaks on eraldi veel üks paadi hall, mis on täis ka siis veel väiksemaid veesõidukeid, mis meil võis ka kunagi olla. Nii et õppida on seal palju. Samas, mida nemad võiksid meilt õppida, on võib-olla mõningate ajutest näiste, kindlasti kogu see audiovisuaalne tehnika on... Neil on jah, üksikud selles püsiekspodes on seda olemas, aga see ei ole läbiv teema igasuguste muude näituste, tavaliste ajutiste näituste puhul. Samas, mida seal ka ei ole, et ajutiste näituste puhul ei ole niivõrd pööratud rõhku ligipääsetavusele. Et see jah, on, et vaegnägijad juhteed, aga et oleks siis viipekeeletõlked või kõik need kuulmisaparaadi võimalikud ühendamised, ratastooli liikumine on jah, see on peaaegu igal pool, see on olemas, aga jah, ja igasugused mõningad niisugused kaasaegsed lahendused jäävad võib-olla rohkem majaka.
1: Pileti tulu versus muud sissetulekud, muuseumi sissetulekutes võrreldes meiega jälle.
2: Ei saanud nii täpselt seda kõike küsida, aga ma arvan, et see pileti tulu on kindlasti oluline, see on igale muuseumil oluline, aga neile puhul on see olulisem on hoopiski see, et kuidas oleks võimalik erinevateks üritusteks või üldse muuseumi toimiseks leida lihtsalt rahastust, siis erinevate sponsorite näol. See on juba oluline. Näiteks väike lühiajane vestus oli New Yorki siis South Street Seaporti muuseumi juhiga, kes ütles, et et täna, et enne siia tulekut oli hea päev, et ma, mulle õnnestus muuseumi arenguks saada lisarahastus $500,000. Väga hea, aga no meie siin oleme siis väga üksikute näidete näel, võime Eestis öelda, et jah, loodusmuuseum siin oli, kes sai tõesti summa püsiekspositsiooni rajamiseks, aga nendel on see niivõrd elementaarne, et need rahastajad tulevad, need rahastajad mainitakse ka ekspositsioonis ükstas kõik, mis kujul ära. See on see teema, millega no, ma tean, et meil on sellele tähelepanu pööratud ka muidusikaitse ameti pool, siis on, aga igal juhul kõik see võtab veel meil aega.
3: Külastajad. Nendel on ka ilmselt ikkagi turist on põhikülastaja.
2: Nendel on turist põhikülastaja, aga seal on erinevad segmendid, näiteks täiesti üllatuseks oli, noh, mis see nüüd üllatus, normaalne, et nad korraldavad siis ekskursioone noortelemadele, kes võib tulla siis muuseumisse koos oma lapse ja lapsevankriga, kuna liikumisteed on avarat, siis on eraldi ekskursioon noortelemadele koos lastega ja just lapsevankritega, nii et täiesti võimalik toimetada. Aga külastajate arv Austraalia meremuuseumi puhul, noh, kus tegelikult võtame aluseks, et Sydneys elab kuskil 5 miljonit inimest, noh, nende külastajate arv kuskil jääb sinna kusagil 250-300,000 kanti. Nii et ütleme, et ei ole meist väga kaugel võrreldes taustsüsteemiga. Aga koolilaste osa on väga suur. See ei ole võib-olla niivõrd suur kui näiteks Hiinas või Koreas, kus koolilaste toomine muuseumisse on ääretult laiaulatuslik ja neid on seal palju. Aga nendes muuseumites tuleb esile see, et kui neid on ääretult palju ja kui nende muuseumi külastust ei ole tehtud nukest elementaarsemat väikest nagu selgitust, et kuidas muuseumis käituda, siis sealt võib tulla ka igasuguseid üllatusi, nii et sellega on jälle omaette probleemid, aga Austraalias tundub, et seda ei olnud, aga neid noorte ja koolilaste gruppe oli seal ka ikkagi päris palju.
3: Ja nüüd tuleme Eesti asjade juurde. Eelmisel nädalal oli üks valitsuse otsus, mis ütles, et Käsmu meremuuseumi kinnistu, ehk siis krunt, koos seal oleva hoonega antakse Eesti meremuuseumi hallata. Kas ma ütlesin nüüd täpselt?
2: Jah, see otsus on valitsuse tasandil tehtud. See ootab veel rakendus siis akte ka kultuuriministri poolt, aga põhimõtteliselt ja kui täpsem olles me võtame üle üürilepingu, mida siis kultuuriministerium sõlmis sihtasutusega Käsmu meremuuseum. Ja meie hetke situatsioon on selline, et me võttes lepingu üle, me seda lepingut hoiame kuni selles siis selle määratud aja lõppemiseni ja siis nähtavasti ju mingisugused muudatused tulevad, nii et see on üks mis selge. Ma läheks natukene kaugemale kõigepealt, et see ei tulnud päris üle, me oleme kunagi 2012 on meil sõlmitud Käsmu meremuuseumi ja Eesti meremuuseumi vahel vastastikune koostööleping. Nii et me oleme varasematel aegadel koostööd teinud ja ma läheks seal veelgi kaugemale, et kui Käsmu meremuuseum sai alguse ju 90. aastate alguses, aga 1970. Kunagi Eesti meremuuseum koos siis mereveterani või meresõprade klubiga lükkas käima sellise iga-aastase ürituse nagu Käsmu kevad. Nii et Käsmu selles rahvamajas sai siis korraldatud iga aasta üks kord Käsmu kevade raames siis paari päevane selline ettekande koosolek ja võib-olla tulevikus midagi sarnast võiks ka uuesti regulaarselt taastada. Samas on ka ju Käsmu meremuuseum teinud vahepeal tänuväärselt neid oma erinevaid seminaare ja konverentse, nii et see on nagu üks, et me oleme varasemalt Käsmuga olnud natuke rohkem seotud. Meie peavarahoidja on toimetanud, on ka konsulteerinud siis Käsmu meremuuseumi kogude osas neile digitaliseerimise teemad, et me oleme selles mõttes oleme ka avatud ja nõus oma abi ja nõu pakkuma. Me tahaksime võimalusel panustada natukene ka nüüd Käsmu meremuuseumi arengusse. Ja natukene, kui nüüd edasi rääkida, et midagi väga kiiresti sündima ei hakka, et eelkõige võtame asja rahulikult, aga ka praegu oleme tegelenud viimastel aastatel tuletornidega, siis üheks variandiks oleks, milleks ma olen ka varasemalt pakkunud, et me võiksime siis korralikult ära renoveerida Käsmu tuletorni, mis nende kinnistul praegu seisab. Ja mida ka praegu on võimalik külastada, aga iga puit tuletorn, kui ta on, see siiski vajab natukene hoolitsust ja kõpitsemist, mitte et seda pole tehtud, aga kindlasti saab ühteist juurde. Ja kindlasti, mis puudutab ala ja seda vabaõhu ekspositsiooni osa, et võibolla me siin suudame võibolla lähiaegadel isegi natukene rohkem oma nõu ja jõudu pakkuda juurde. Nii et aga eelkõige see, mis puudutab Käsmu muuseumi praegust ekspositsiooni ja toimetamist, see on omas ajas hea. Ta esindab niisugust klassikalist väike muuseum, mida maailmas on päris palju ja on alati tulnud siia meelde, et ta on vägagi sarnane sellega, kui siin sõita natukene Lõuna-Rootsi poole, siis on niisugune väike muuseum, väikse muuseumid on nagu Raa üks väike koht ja või siis Fäänöö saarel Taanis, nii et ta esindab eelkõige seda oma koha vaimu, mida on kõige lihtsam näidata siis läbi küla ja oma külaste võrsunud kaptenite meremeste näol. Nii et meil on tulevikus teatud plaan võibolla ka natukene laiaulatuslikum, et võibolla on ka meie üks variant, et meil on siin näiteks üks jaht nimega Vanemuine, mis ootab pikka restaureerimist ja võibolla tuleviku planeeringut siin lennusadama alal, ega siia ruumi juurde ei tule. Nii et ega ma olen ka seda parasemal kohtumisel Käsmuga olen öelnud, et kuna Käsmus on ehitatud üks kena viikingilaev, et võibolla taastada natukene Käsmus seda laevarenoveerimise teemat just selle jahi vanemuse näol, aga see on ka niisugune kaugel ulatuv jutt ja siin, kuna veel hetkel rahastus pole täpselt plaane, aga ma näen, et see võiks ka seal toimuda.
4: See ajendab mind kohe küsima, et kas Vanemuine praeguses seisukorras nagu ta on sellist transporti kannataks?
2: Kannatab ikka. Ma arvan küll, et kui me siin transportime neid keskaegseid laevu siin, siis juuda kannatab ka.
4: Ma ei ole ammu seal hallis või selles telgis käinud, aga ma näetan, kui ma viimati seal käisin, siis oli isegi küsimus, kas see tekk kannatab peale astuvist.
2: Ei, kindlasti ta ei kannata, aga see ei sega transporti. Ja, et kindlasti saab ja me ühel hetkel peame temaga nagu nii midagi ette võtma ja meil on ka veel üks täna kena M6R jaht, mis tahaks samamoodi tegemist, nii et ka me ei saa piirduda sellega, et me oleme siin kärri korda teinud ja ühte teist kogu aeg ka siin tõllu peal, et need, mis on kogutud meile, et me püüaksime need ikkagi korda teha, sest ega nad iseenesest paremaks ei lähe.
4: See Vanemuise mõte on väga huvitav, sest see on ringkondades ju ikkagi aegajalt esile kerkinud, aga ma küsin selle kinnistu halduskohustuse kohta, et milliseid koheseid tegevusi või kohustusi see muuseumile toob, kas toob?
2: Kohe ei too midagi. Ja eks me ootame ära, kui need kogu see juriidika saab kõik kenasti tehtud. Hetkel kohe, ütleme, selle aasta jooksus ei juhtu mitte midagi.
4: Juhtuma võib hakata aastast 2029 või veidi varem?
2: Pigem 2029.
5: Käsmu laht on esimene kõigi teiste seas. Vaata la-la-la-la-la-ga meie samas seas. Käsmu laht on esimene kõigi teiste seas.

0: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Thank you.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
4: Emalaev.
5: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
6: Tere tulemast Emalaeva pardale. Ulmes on Emalaev teatavasti peastaap, kust lähevad teele erinevad ekspeditsioonid, et uurida elu, maailma ja inimest. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Emalaeva eesmärk on ehitada sildu erinevate pooluste ja polaarsuste vahele. Eesmärk on mõista, mitte hukka mõista, uurida avatult ja uudishimuga. Üks meie kõige põnevamaid kosmoselaevu siin kosmoses on planeet Maa, meie ühine koduplaneet, kus me kõik oleme meeskond, mitte ainult reisijad. Praegune probleem meie koduplaneedil ehk kosmosejaamal Maa tundub olevat selles, et meie inimkonnana pole päris täpselt kokku leppinud, kuhu me teel oleme, kes meid juhib ja mis on meie suurem missioon ja eesmärk. Tänases saates tulebki juttu olukorrast planeedil Maa. Muidugi räägime ka meie armsast kodukandist väikesest Eestist. Minu tänaseks saatekülaliseks on ettevõtja, investor, endine Hansapanga juht ja ühiskondlik mõtleja, kes on aastaid analüüsinud Eesti arengut, majandust, haridust, demograafiat, tehnoloogiat ning jälgib väga uudishimuliku pilguga ka maailmakorra muutumist. Tere, Indrek Neivelt!
7: Tervist, see oli küll väga raju sissejuhatus ja mina nagu sellised maailma probleeme kindlasti kohe lahendama ei hakka,
6: ei, aga...
7: mis inimkonna ees on, see käib nagu üle minu nagu sellise võimete.
6: Ja,
7: et iga üks peab oma võimed ikka tajuma.
6: Ma ei kutsunudki sind siia saatesse selleks, et sina nüüd lahendad kõik maailma probleemid ja teed kogu maailma elu ja Eesti elu korda. Aga ma kutsusin siis siia selleks, et arutleda erinevatel teemadel, millest sa oled juba ka rääkinud. Millest sa oled meedias kas kirjutanud oma Facebooki lehe peal, mõnedes intervjuudes rääkinud, et lihtsalt kulgeda läbi nende teemade, mis hetkel maailmas on huvitavad ja põnevad. Ja ma olen väga tänulik, et sa leidsid aega ja tahtmist siia saatesse tulla ja ma olen väga rõõmus, et sa oled teinud mitmeid erinevaid häid saateid, et üks väga-väga huvitav intervju, mida soovitan kõigil kuulata ja vaadata, oli tähenduse teejuhtide saade, kus sina koos Heido Vitsuri ja Hardo Pajulaga arutlesid erinevatel teemadel. Ja seal sa ütlesid sellise lause ja sa ka seal rääksid, aga kuna me oleme siin teises saates, siis ma tahaks, et sa sellest võib-olla alustaks, et sa ütlesid, oleme just kui taas tagasi perestroika eelses ajas. Mida sa selle all täpsemalt mõtlesid?
7: No ma vastuks veel võib-olla sammu veel tagasi sellest perestroika ajast. Ja vaataks seda maailmas nagu ajaloolase pilgu läbi. Mitte see ei ole nagu mitte minu mingi teooria, et nüüd mingi ahaa siin välja mõtlen. Et see on nagu erinevad ajaloolased on vaadalnud erinevate impeeriumite nagu sellised tsükled. Et kuidas üks impeerium hakkab tekib ja kuidas ta siis lõpuks nagu hääbub, kuidas ta ära kaob. Ja siis viimases faasis, kui nad nüüd on vaadanud neid kõike neid impeeriumeid, siis seal on midagi väga palju ühist. Näiteks on see, et riigi võlg kasvab. Selleks, et riigi võlga rahastada, sellepärast trükitakse raha. No vanasti pandi siis nagu vähem hõbedat raha sisse Rooma riigi ajal. Nüüd siis trükitakse raha või siis ka 100 aastat tagasi trükiti raha. Sõjalised kulutused kasvavad, selline retoorika läheb kogu aeg sõjakamaks. Ei räägitakse, et kuidas kõik meid ohustavad, sõjalised kulutused muudku siis kasvavad. Riigi võim kui selline kaotab ära oma sellise usaldusväärsuse. Ja ta selline bürokraatia kasvab ja see, need sõnumid, mis sealt ülevalt tulevad meile, meie sugustele. Ja need muutuvad väga õõnsateks. Sellised nagu tühi jutt. Ja need on üksed tüüpilised tundemärgid. Et kuidas on ühe impeeriumi lõpu eel, kuidas see impeerium siis välja näeb. Ja rahval loomulikult üks elatustase langeb suurel osal rahvast ja sealt hakkavad siis edasi need protsessid kõik liikuma. Ja kui me nüüd mõtleme siis ka selle praegult, mis toimub siin nagu meie Euroopa Liidus näiteks, siis me ütleme, väga palju on sarnasust, eks ole. Ja muidugi võib öelda, et ei, et ei, et noh, mis sa siin nüüd hirmutad ja mis sa siin nüüd räägid, et see ei ole üldse nagu hirmutamine, sest et ega nüüd 10 aastat tagasi näiteks riikide võlad ei olnud nii suured, raha nii palju ei trükkitud juurde, need juhtide sõnumid võibolla nii õõnsad ei olnud, kui praegult nad noh, nagu praegult lähevad, kaugemale lähevad need juhtide sõnumid reaalsusest. Ja siis, kui me selles saates olime, siis me lihtsalt tõime paraleeli selle perestroikaga, sest vaadake, perestroikat veel suur osa või pooled mitte, aga suur osa inimesi veel mäletab. Et kuidas oli enne seda, missugune retoorika oli siis selle perestroika ajal. Et sellepärast me rääkisime sellest perestroikast nii nimetatult. Ma ei avastasin mingisugust Ameerikat, see on kõik on teada, see oli, on ja jääb ja veel kord, et kui me vaatame tänast ka siis Euroopa Liitu näiteks, eks ole, no siis sinna on praegult minu arvates vähemalt väga suur selline probleem sisse kodeeritud, et ühelt poolt kogu see Brüsseli aparaat tahab kogu aeg rohkem ja rohkem reguleerida kõike. No seda me näeme oma igapäevas elus, et mida kõik on ära reguleeritud, eks ole. Kui siis veel Brüsseli ära ei reguleeri, siis reguleerivad kohalikud ametnikud selle kõik ära.
6: Ja selles on Eesti ametnikud ju väga.
7: Ja siis selleks, et tõmata siis see koridor hästi lühikitsaks meile. Samal ajal me tahame seda liitu kogu aeg laiendada. Kogu aeg suuremaks, suuremaks, suuremaks. Eelmine nädal oli siin suur uudis, et tuleb nüüd Kanada, tuleb ka, eks ole, assotsieerunud liikmeks. Ja rääkimata, eks ole, Põhja-Balkanist kõik edasi. Ja siis me ehitame seda süsteemi muud kui suuremaks ja reguleerime seda kogu aeg rohkem. No see süsteem peab kokku kukkuma ühel hetkel. See on lihtsalt sisse kodeeritud, et kui sa mida suurema süsteemi sa teed, seda vähem sa pead tegelikult seda keskuses reguleerima. Siis sa pead rohkem andma koha peale võimu, et siis on võimalik mingisuguse süsteem koos hoida. Aga kui sa nende regulatsioonidega tahad seda nii koos hoida ja aina kasvada, see ei lõppe hästi. Seda me teame.
6: Et mis see eesmärk siis on, et proovida ikkagi hoida üleval seda lääne mõjuvõimu, sest et tegelikult kui me mingi hetk siit jutuga edasi jõuame maailma globaalpoliitiliste arenguteni, siis käib ju suur töö selleks, et lääne mõjuvõim troonilt tõugata. Et kas see Euroopa sellised laienemispüüdlused on nagu mõistlik mõte, viljakas tee?
7: Praegu mulle tundub, et me lihtsalt tahame oma sellist nagu hegemooniat pikendada, et see hegemoonia, mis siis nagu lääne hegemoonia algas siis noh, laias laadsus natuke rohkem 250 aastat tagasi siis, kui hakkas tööstusrevolutsioon, et see oli siis juba ikkagi enne Napoleoni sõdasid. Et kui me niimoodi võtame, et Napoleon oli siis natuke üle 200 aasta tagasi, siis see oli ikkagi 50 plus aastat enne seda. Tööstusrevolutsioonist alates, kui me vaatame, kuidas on lääst ütleme siis Euroopa ja siis ka hiljem Ameerika Ühendriigid domineerinud siin maailmas ja siis see sama. Pärast teist maailmasõda oli umbes Euroopas ja Ameerika Ühendriikides umbes veerand maailma elanikest. Täna on no, laias laastus on 10%. Aga need kõik need ÜRO-d ja siis maailmapangad, IMF-id, see mille üle käib ju tegelikult selt jutt on, et mida siis need niimoodi BRICS-i või mida need lõuna riigid või kuidas need kutsuda või, et mida nad tahavad, et nemad tahavad ka otsustada rohkem, et nendes rahvusvahelises organisatsioonides ei ole sellist esindatust, mis peaks olema arvestades nende majanduse suurust, arvestades elanike arvu ammugi, eks ole, et nad ei saa nagu laua taha otsustamaks midagi. Ja see ajab inimesed vihale. Ja sealt hakkab nagu need no, mitmed probleemid hakkavad sealt kerima. On see siis sõda, on see siis ka rohepööre mõnes mõttes on, et meil on siin Euroopa Liidus ju palju, meil on natuke üle 5% või maailma elanikest. Ja natuke üle 5% maailma elanikest, kes umbes 7% või palju seda CO2 emiteerivad siin. Ja siis me mõtleme, et meie muudame selle maailma kõik ära. Ja kõik võtavad meist eeskuju ja teevad kõike samamoodi järgi. Ja siis me maksustame ennast konkurentsist välja. See on see, mis meil tegelikult praegult, mis meil toimub praegult. Nii et kuhu see kõik see viib, eks ole, kes seda teab.
6: Ma tuleks korra selle juurde, et et elu sarnased nii-öelda mustrid või sarnased märgid nagu perestroikaeelsel ajal, et mis siis juhtub ühiskonnaga, kui tegelikult inimene ei usalda enam meediat, ei usalda poliitikat, ei usalda eksperte, ei usalda institutsioone, et millele siis ühine tegelikkus või reaalsus toetab, et me oleme täna jälle samas olukorras, meile räägitakse mingeid võimsaid loosungeid, aga tegelikkus on ikkagi jälle teissugune.
7: Jah, see perestroika eelse ajajustuga on natuke erinev, eks ole, praegult on poed on kaupa täis.
6: Jah, ja sotsiaalmeedia on infot täis.
7: Jah, selles mõttes on see olukord jälle teissugune. Midagi on sarnane, midagi on teistmoodi ja kunagi ole 100% sarnasust, eks ole.
6: Et räägime maailma korra muutumisest. See impeeriumide langemise sissejuhatus oli väga hea, sest üha rohkem räägitakse sellest, et külma sõja järel kujunenud selline Ameerika juhitud unipolaarne maailma kord on muutumas multipolaarsemaks. Et maailma jõukeskused ei asu enam ainult läänes, vaid suurem, aina suurem majanduslikum ja ka poliitiline kaal on Hiinal, Aasial, nii-öelda globaalsel lõunal. BRICS-i kaal ja ambitsioonid kasvavad, mitmed riigid otsivad lääne riikidele ja lääne majandusele rahale alternatiive, uusi koostöövorme. Kui sa nüüd lihtsalt vaatled seda, ütleme, planeeti ja sellel toimuvaid selliseid mänge, eks ju, kuidas seda pikalt kestnud Ameerika ülemvõimu, ehk siis lääne ülemvõimu, ehk siis ka lääne kultuuriruumi dominantsi, kuhu meie ju kuulume, olles eestlased ja Euroopa Liidus ja suured Ameerika partnerid selles praeguses mängus, et kuidas seda nagu ümber korraldatakse? Mis sa näed, mis on sellised uued tõusud või jõud või suunad või mängud või mustrid?
7: No sellest räägitakse ka juba üle 10 aasta vähemalt, vist juba varsti 20 aastat või rohkem, ma neid ei täpselt ei tea sellest samast, et see ühe riigi hegemoonia ei ole hea, et kas ta nagu maailmas on midagi paremaks teinud või mitte ja kas maailma see on rahulikum koht sellest, et ei ole, selles mõttes kõik et ei ole. Ega nüüd lääs, noh selles mõttes ei taha nagu minu arust tunnistada seda ikka kõik, eks ole, minule teeb alati nalja see, et kui G7 saab kokku, nii kutsutakse seda suureks tööstusmaad, ainult et Hiina tööstustoodang on palju suurem kui nendele G7-mel kokku Hiinal üksinda. Ja siis tulevad need G7 esindajad kokku, teevad suured pildid ja vähe sellest, et seal on eks ole kõik need Itaalia ja Prantsusmaa ja Saksamaa loomulikult ja ka Inglismaa, siis trügib alati ka Euroopa Liidu üks esindaja sinna pildi peale ka. Siis on nagu 8 tükki on pildi peal kohe. Aga veel kord, Hiina toodab rohkem kui need riigid kokku. See on see erinevus, et tegelikult on juba maailm muutunud paljudes, aga need rahvusvahelised organisatsioonid ei ole nagu järgi kasvanud sellele. Mulle tundub, et praegult on nagu siis meie pool, ehk siis see ruum, kus meie oleme, on võtnud pigem suuna sellele, et las olla siis selle planeedil maa kaks maailma. Üks on meie ja teised on nemad.
6: Klassika.
7: Ma ei tea, kas hiinlased tahavad seda nagu meie ja nemad, et mis plaanid nendel on. No see info, mis meile tuleb, et siin natuke rohkem kui 6 aega tagasi oli Biskekis, oli Shanghai koostööorganisatsiooni selle kohtumine ja siis ma vaatasin, et mida siis lääne meedia kirjutab selle kohta. Ma ei räägi nagu Eesti meediast ainult, aga ma loen Financial Times iga päev, mida nemad kirjutasid ja siis huvi pärast küsisin, ma kasutan mitu taid, ma kusutin seekord ChatGPT-st. Mis ei ole hiinlaste kontrolli all, eks ole, ütlen kohe ära. Et mida arutati seal, mis olid seal täpsemad punktid ja tuli selline pikk ilus nimekiri, üle 20 deklaratsiooni võtsid vastu seal ja nii edasi ja siis seal viiteks oli enamasti oli Alja Seera. Siis palusin aga, küsin järgmise küsimuse, aga mida siis meie nagu need BBC-d, CNN-id ja kõik teised, kus siis Eesti võtab oma uudised, mida ta siis Eesti inimestele siis seda serveerib ja mida siis nemad ütlesid. Ja siis seal tuli ka mingi 3-4 punkti ja siis ma vaatasin, et need ei klappi üldse omavahel. Et need on nagu kaks eri koosolekut oli praktiliselt. Ja siis ma ütlesin, et sellele chatile, et need ei klappi. Ja ma küsin seda, et kas see oli nagu 5-10% palju, siis see lääne oma nagu oli tõele vastas. Siis siin ütles mulle, et kajasud tippkohtumise tegeliku sisu kattuvust on numbriselt kõige täpsem hinnata umbes 30-40%. See sõltub sellest, kas hindame fakte või fookust. Kui rääkida puhtalt sellest, kas lääne meedia valetas, siis vastus on ei. Faktiline kattuvus oli olemas. Erinevus tegelikkusega tekib aga äärmuslikust infofiltreerimisest ja eelhäälestatud narratiivist, mis tõttu jäi 60-70% tippkohtumise tegelikus sisust lääne auditooriumi eest varjatuks. Nii, seda ütles mulle ChatGPT. selle kogu selle, ütleme siis selle kahe võrdluse peale. Ja seda ma näen nagu pidevalt, et kui nüüd vaadata ka mingisugust originaali, siis meile esitatakse siin seda lugu, mingisugust narratiivi, mis tegelikult väga palju tõele ei vasta. Et millel on ikkagi väga selline, noh, nagu siin täpselt ütleb, äärmuslik infofiltreerimine ja eelhäälestatud narratiiv. See on see, mis üsna täpselt öeldud, kuidas meile neid paljusid uudiseid serveeritakse.
6: Inimkond otsib endiselt vastust küsimusele, kuhu me teel oleme. Kuku raadiomaailm on vähemalt ühes asjas kindlam. Nüüd tuleb reklaamipaus. Pärast seda jätkame Indrek Neiveltiga.
1: Kuku raadio.
6: Emalaev.
5: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
6: Oleme tagasi emalaeva pardal. Kosmoselaev Maa liigub endiselt orbiidil, pakkudes igapäevaselt uusi ja huvitavaid ja aina hämmastavamaid arenguid. Ning meie jätkame Indrek Neiveltiga suure pildi kokkupanemist. Kõik suur võimud teevad oma propagandat, eks ju, läänel, USA, meie oleme USA inforuumis suuresti, ja. Seal on oma nii-öelda storytelling, lugude jutustamise kaudu luuakse maailma. Hiinal on oma väga jõuline propaganda, eks ju, mis on ka läände suunat, Venema propaganda,
7: kõigil on propaganda.
6: Et kõigil on oma need teemad, on ju, ma olen ka mõelnud selle sama maailma korra peale seda, et kui vähe, näiteks meie inforuumis räägitakse BRICSi arengutest ja edust, ja. Eks ju, et kui mõtleme, et BRICSi ühendus kuulub ligi pool maailma rahvastikust, nad juba tänaseks on mingid andmed, et nad on veerand maailma kaubandusest.
7: Vähemalt, ja.
6: Et miks see siis nii vähe tähtis jõud on, et ta tegelikult ju on suur jõud, mis muud kui tuleb ja tõuseb ja kogub uusi liikmeid. Jällegi sellest me nagu üldse ei kuule, et me kuuleme kogu aeg neid ühtesid samu lugusid, seda sama...
7: Hirmutatakse meid.
6: Hirm, jaa, loomulikult, sest hirmuga sa valitsed, no, inimene on halvanud, kogu aeg on sõjahirm, see on mega hirm, eks ju, siis tervisetemalised hirmud, Venemaa ja Hiina ja kõik muud on pahad, meie versus nemad, klassikaline divide and conquer jaga ja valitse meetod, eks ju. Aga kuidas siis inimene nagu, esiteks, kuidas peaks siis olema usaldusinstitutsioonide vastu ja kus sa siis saad teada, mis siis nagu tegelikult maailmas toimub?
7: Ega ei saagi. No, et mina üritangi kogu aeg nagu, nagu vaadata, mitte siis seda maailmas, mis toimub nagu läbi Eesti silmade või siis, ma ei tea, seda Londonist või New Yorkist seda maailma vaadata. Ma üritaksin nagu minna siis kas kuu peale või hoopis Marsile, eks ole, vaadata, mis siis nagu suures pildis toimub. Et paremini aru saada, mis tegelikult ikkagi, mis need jõujooned on. Ja praegult on jah selline, et iga üks loob oma nagu narratiivi ja nad nagu kaugenevad teine teisest. Ja siis ongi see, et kui me lähme, see sama vaene Narva inimene, kes vaatab mõlemat näiteks uudista, ei saa mitte milleski aru.
6: Mm-hmm. Täitsa erinevad maailmad,
7: jah. Ja see ei ole puudut ainult seda pitlikult öeldes, mitte nagu, mis meile mõelda, et Ukraina sõda, aga see sama BRICSi kohtumine näiteks, eks ole, mm-hmm. ta vaatab ühte, vaatab teist ja vaatab mitte midagi klappi. Kus ta siis hakkab seda tõde otsima, kas ta on üldse aega, tõenäoliselt ta ei ole aega seda tõde otsida, mis me siis ikka õnneks tänasel päeval on, jah, saab väga kiiresti mingisuguse informatsiooni kätte.
6: Kui sa oskad õieti küsida, kui sa tead,
7: ja,
6: kus
7: kuidas,
6: otsida.
7: Kuidas ta sulle vastab ka, kas ta tunneb, vastab seda niimoodi, et tahab sulle meeldida või mitte, seda me ka veel ei tea, täpselt, eks ole. Et selline see praegune elu on, eks meil ju kõikidel on peas. No see küsimus, et midagi siin nagu toimub, mida täpselt ei saa aru. No näiteks minu selline lemmik tsitaat, mis natuke selgitab minu jaoks vähemalt, minu jaoks selgitab ja seda ma perestroika juurde tuleme ka tagasi. See oli 2018, et kui Henry Kissinger andis pika intervju, siis tema oli veel elus siis peaaegu 100 aastani juba. Trump oli siis esimest korda president, ta andis Financial Timesis intervju. Ajakirjanik küsis kaks korda. Mida ta Trumpist arvab. Ja siis ta sellele kohta nagu diplomaat niimoodi keeres seal ümmarguse vastusega kõrvale. Ja siis kolmas kord küsis jälle. Ja siis ta mõtles, ma mäletan seda väga hästi, ta ütles siis Trumpi kohta niimoodi. Ma arvan, et Trump võib olla üks neist ajaloolistest tegelastest, kes aegajalt esile kerkivad, et tähistada ühe ajastu lõppu ja sundida seda loobuma oma vanadest eeskustest. See ei pruugi tingimata tähendada, et ta seda teab või kaalub mingit suurt alternatiivi. See võib olla lihtsalt juhus. Siis, kui ta seda ütles 2018, ma sellel nii suurt tähelepanu ei pööranud, ja lihtsalt vaatad, et kuidas Ameerika Ühendriigid siis nagu käitub ja sa ei leia sealt mingisugust nagu loogikat kohati. Mõtled, no kuidas see saab olla? Aga minu arust see Kissingeri tsitaat nagu selgitab, et neid ajaloolisiikud, natuke ka Gorbatšov oli samasugune mõnes mõttes, eks? No kui me perestroika juurde oleme tagasi. Et tema hakkas ka ju nagu muutma ja heas usus.
6: Mm-hmm.
7: Ta uskus kommunismi ja mõtles, et nüüd natuke seda kohendame ja elu läheb jälle elusaks ja edasi. Et...
6: No Trump on mega põnev tegelane ja ma pean tunnistama, kui ta 2016 võitis esimese ameti aja, siis noh, mingi kõhutundega tajud, et okei, mingid muutused on tulemas, sest paljud inimesed ju teda on analüüsinud, proovinud tava nii-öelda mõistusliku ja riigimehelik ja diplomaatia ja kõikide nende traditsiooniliste šabloonidega kuidagi tõlgendada, aga ma arvan, et see ongi võimatu, sest ta on trickster, ta on, noh, nagu inglise keeles öeldakse, bringer of chaos, et ta on nagu kaosemeister. Ja täna, kui ta on teist ametiaega, ma mõtlen, et kuidas siis ei ole lahti häkitud, mis on tema stiil, tema maneer, tema taktikad, tema ekstra vakantsed, ekstraordinaarsed toimetamisviisid. Et teda ikkagi tõlgendatakse, noh, võtame näiteks Ameerika vasakpoolne meedia, tõlgendab oma vanade mudelite järgi, ehkki ta ammu ju ei toimi samamoodi nagu varem, eks? Ta omast arust teeb häid diile, et Ameerika taas nii-öelda troonile tõsta ja seda ülemvõimu kinnistada, aga samal ajal ta ju kogu seda kehtivat lääne hegemoonia ülemvõimu seda maailma korda tegelikult ju raputab nii jõuliselt. Ja küsimus on, et kas see võibolla ongi vajalik pikas perspektiivis?
7: Ja ta kindlasti vajalik ja ta ju põhimõtteliselt ega nüüd Ameerika ei suuda olla selle maailma politseinik, siin tuleb midagi muud välja mõelda. Ja no nüüd nad saavad ka ju varsti kokku seal. Hiina president läheb kohe Ameerika ühendriikidesse võib-olla leppid midagi jälle kokku.
6: Et kui sa mõtled selle maailmakorra muutumise peale, et me rääksime, et impeeriumid langemise eel on ühised märgid sõjaline ülevenitus, rahalised pinged, eliidi suutmatus muutusega kohaneda, selline institutsioonide usalduse kadu, et kui nüüd mõelda selle maailmakorralduse ümber kujundamise peale, et mis see, noh lihtsalt me mõtte mängleme, et mis see Trumpi roll seal võib olla?
7: Tema on see esile kutsuja, selle muutus esile kutsuja.
6: Katalüsaator.
7: Jah, pärast tulevad siis järgmised, kes siis hakkavad seda uut korda ehitama. No küllab siis kusagi need mõttekodades seal arutatakse, kuidas see edasi siit läheb. No kui me siia tõmbame veel AI selle vektori siia veel juurde lisaks, eks ole, siis see omakorda veel muudab siin seda lähituleviku, nii et väga põnev aeg.
6: No AI vektor on väga huvitav, sellest kindlasti räägime ka, aga tuleme korra Euroopasse. Euroopa on praegu sellises väga huvitavas olukorras, sa juba mainisid ka seda, et Euroopa mõjuvõim on nii-öelda langenud seal alla 10% erinevates mõõdikutes. Et
7: me oleme... Aga tahame olla, nagu oleks noh, mingi 30-40 või 50-50.
6: Jah, endiselt.
7: Tahaksime aktsionäri koosolekul, kui saada ikka kontrollpakki.
6: Jah, nii-öelda maailma leadership, eks, et ja. Me oleme liidrid, meie juhime, meie seame agenda ja siis
7: ja, teised... Ja meie teised teevad meie järgi kõik oma standardid ja kõike muud, jah.
6: Ma arvan, et see New Green Deal, Green New Deal rohepööre ongi üks selline hea näide, et Euroopa sai nagu vastu näppe. Et kuidas sulle tundub, et kui sa mõtled nagu Euroopa kõikide teemade peale alates rohepöördest, demograafilise kriisini, kus sündimus on tugevalt alla taastetaseme, energiasõltuvus, mis on sõdadega ju väga jõuliseks läinud, kaitsekulutused ja kaitsevõimekuseks ja mis on ka näha, et tänapäeval ei ole päris see, mis varem, et kas Euroopa on ennast nii-öelda nurka mänginud selles globaalses praegu kehtivas võimumängus?
7: Ma ei arva, et ta nurka ei ole mõtet ka nüüd hakata nutma, et Euroopas on nagu kõik on nüüd väga-väga halvasti. Siin on ikkagi üle 400 miljoni inimese, kes hommikul tulevad tööle, teevad tööpäev läbi. Enamasti on tegemist tarkade ja tublid inimestega. Seda ei saa ju eitada. Ja Euroopal tegelikult tänase elustiili järgi on võib-olla kõige parem koht, kus elada.
6: Mm.
7: Et keegi ei trükki, et tahaks Afrikasse mina elama või, või kusagile mõjale, et pigem trükitakse ikka siia poole, siia sellele haljale oksale. Võib-olla ainult see, et me oleme harjunud, et me oleme palju suuremad ja me ei suuda nagu selle väiksema rolliga harjuda. Olgu, et see 5% on meil, see on natuke rohkem kui 5% on maailma elanikest Euroopa Liidus, no päris 5% ütleme aktsionäride üldkoosolekul jutumärkides ei peaks päris olema, et võibolla võiks 10 ikka välja venitada selle otsustuse protsendi, aga mitte 20 või 25, eks ole. Minu arust ei ole midagi väga katastroofilist selle Euroopaga, et ei ole mõtet nüüd nutta, et nüüd noh, nagu kõik ära lõpeb. Me peame lihtsalt harjuma ära uue olukorraga ja see, et ka nagu Aasia ja Aafrika inimesed, nende elatustase tõuseb, meie selle elatustaseme vahe väheneb. See tähendab seda, et me, kui me käime välismaal kusagil seal soojadel maadel puhkamas, siis enam nii odavalt asju ei saa. Sellega me peame kõik lihtsalt harjuma. Ma rohkem ei oska midagi selle kohta öelda. Ma veel kord, et ei ole mõtet nüüd Euroopat maha kanda.
6: Aga mis siis Euroopa roll või võimalus võiks olla selles uuenevas mängus? Eesti on ikkagi Euroopas, eks? Mis see Euroopa Liidus, mis see meie mingi tugevus? Jah, võibolla võimalus võiks olla, et mingid vanad asjad ju ei tööta, eks?
7: Kui me vaatame näiteks majandust, siis Euroopas tervikuna on ikkagi jooksva konto ülejääk on, eks, Euroopa eksportib rohkem kui importib. Eelmedel oli selle van der Leyeni kõne, oli, seal ta ütles ühe ilusa arvu, et Euroopa import on Hiinast iga päev miljardi euro võrra suurem kui eksport. Aga see on Hiinaga võrdes. Kokku, et see on Euroopa plussis. Et majandusel ei ole meile äda mitte midagi. Väga hästi läheb praegu lühiajaliselt vähemalt siin lähimate aastate plaanis. Midagi hullu ei ole. Kui see on Euroopa, aga see ei ole ka nüüd Euroopa, see on ka mujal, on probleem, on meie siis see madal sündivus. See on meie tõsine tegelik probleem, mis hakkab meid mõjutama siis lähitulevikus juba ja pikemas tulevikus veelgi enam. Minu arvates, mida Euroopas peab tegema, on regulatsioone vähendama ja laienemisele tõmbama nagu joone ette, et ei laiene mõnda aega regulatsiooni vähemaks hoopis seal, et me ei oma sellises ahnuses, laienemise ahnuses ja teiselt poolt sellise ülereguleerimisega nagu seda süsteemi nagu üle ei pinguta, et ta laiali ei vaju. Kõige hullem on see, kui ta laiali kukub.
6: Kuhu selline ülereguleerimine võib viia? Lihtsalt kurnabki süsteemi ära lõpuks?
7: Võibolla tekib selline tunne, et minust ei sõltu midagi, mis on minu arust nagu ohtlik, et kõik on nagu kusagil kaugelt kõrgel ära otsustatud, et mis ma siin ikka. Kõige tähtsam on süsteemi puhul ikkagi see, et tuleb reageerida kiiresti. Ja kui me räägime ka Euroopa Liidust, et selle siis meil täna ju, mis on selgelt puudu, on Euroopa Liidus on ühine välispoliitika, ühine kaitsepoliitika. Ma selle asemel me ei tea, mida me kõike siin reguleerime ja mida me ei reguleeri. Veel kord, ei ole mõtet Euroopat nüüd maha kanda.
6: Aga räägime natuke majandusest ka, sest maailmakorra all on ju selline fundamentaalne süsteem nagu majandus, mida nimetatakse vahel ka ühiskonna vereringeks. Ja koos selle unipolaarse maailmakorraga näib muutuvad ka siis varem domineerima pääsnenud neoliberaalne majandusmudel, ehk vaba kaubandus, globaliseerumine, kapitali liikumine ja usk, et turg ise leiab kõige efektiivsema lahenduse. Kuidas sina seda näed? Kas see ajastu on lõppemas ja kui on, mis siis tuleb asemele, mis selles vallas praegu olukord on maailmas?
7: Siin ma loodan, et kui me teeme seda saate, näiteks Eido Vitsuriga, et siis me nagu täiendame teinetest, et ma ei suuda kõik ära katta. See on nii lai küsimus. Ehk, et globaliseerimine selgelt nagu väheneb. Et seda nagu kõik tahavad, et ikkagi selline peamise asja tootmine, see peab olema sul olemas omal ka võimekus olemas. Võtame selle sama korona näite, kui me siin oli. Selles said kõik aru, et kui maski ise ikka oska toota, sa võid teha kõige kõvem AI või auto või mis on, aga maski tootmisega jätta, siis on natukene kehvasti. Aga kuidas sellest vabakaubanduslepingud on tehtud, eks ole, et ja Hiina suudab kõik odamalt toota ja siis Aasia riigid, kuidas sellega edasi läheb, seda ma ei tea, kuidas nad selle asja nüüd ära juhivad. Turg, vaat see turuga on niimoodi, et see on võibolla kõige suurem ja keerulisem sellise vastata, et seda nüüd jällegi, seda me ei tea, et kuidas see nagu läheb. Et ühest küljest on Hiina. Meil nagu nime poolest on tegemist kommunistliku riigiga, aga tegelikult on seal kapitalismi rohkem kui siin. Ja Hiina riik on ka natuke, võtame ka nad autotöösse, muude natuke käitunud selliselt nagu riskikapitalistina, et on soodustanud nende autotootmisfirmate vahelist konkurentsi põhimõtteliselt, et turg toimib. Kus see turg ei toimi hästi võibolla tänasel päeval, on siis need niinimetud platformid. On see siis Amazon, on see siis booking.com ja teised sellised platformid. Et seal on see koht, kus selline klassikaline turumajandus, mis siis on, et ostja ja müüja saavad kokku oma vahel kauplevad ja siis tekib sealt hind, eks ole. Aga see platform teab väga hästi, kui palju selle tootmise oma hind on Ja siis ta teab väga hästi, palju ta sulle jätab raha enam vähem. Ja seda, mida siis räägib Kreeka majandusteadlane Janis Varoufakis, et need on sellised uus feodaalid, kellele kuuluvad need platformid ja teised vaesekesed pead siis oma kaupusel müüma. Ja nendel on väga suur mõju igal juhul, nendel globaalselt ja suurtel platformidele. Seda ei saa eitada. Ma näiteks, kuidas Hiina, jällegi seda ma kuulsin, kuidas Varoufakis rääkis, ma seda fakti üle kontrollin, vahepeal oli siis Jack Ma, kes siis on seal kuulus tehnole, et võtti oli vahepeal kadunud. Ja sellepärast, et ta olevad Hiina liiga kõrgis tõstnud ja siis saadeti elule järele mõtlema.
6: Hiina valitsuse poolt,
7: jah. Ja, et seal on selles mõttes selline kontroll nende üle suure. Ma ei hakka hinnakult anna, kas on parem või mitte, aga jällegi muidu see no selline rahade konsentreerumine või vahendite konsentreerumine väga väikese rühma inimeste kätte, see on tegelikult, on jällegi samamoodi on üks sellise impeeriumi sellise viimase faasi tunnuseid. Et lihtsalt osadel inimestel kaob ostu jõuda ära või suurel osal inimestel ei ole millegi eest enam midagi osta. Ja siis sealt hakkavad need kõik need probleemid liikuma.
6: Kõiki maailma probleeme me enne reklaamipausi ära lahendada ei jõudnudki ja mõnda ei pruugi jõuda ka pärast. Aga proovime edasi. Emalaev jätkab kohe peale väikest pausi. Püsige kuuldel.
1: Kuku raadio.
6: Emalaev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
6: Emalaev on tagasi, pardal on endiselt Indrek Neivelt, maailm on endiselt muutumises ja küsimusi jätkub õnneks rohkem kui valmis vastuseid. Kui me räägime globaliseerumisest, mis tundub, et on ka veidi nagu pidurid tõmmanud, et inimesed võib-olla ei taha kõik olla ühe maailmavalitsuse all, aga siis teispidi me läheme selle ühe maailmavalitsuse alla, lihtsalt maailmavalitsevad korporatsioonid, et sotsiaalmeedias on Meta, kaubanduses on Amazon, eks ju, hotellinduses, majutuses on Booking ja see viib välja ju kõik väike ja keskmised ettevõtlused, kõik sellised inimese ettevõtliku vaimu, et sa oled suur platvormide, suur korporatsioonide sõltuses.
7: Ei, veel kord tõenäoliselt, ega nad ei taha ka, et need välja surevad. No, täpselt sul nii palju peale, et sa oled elus. See oli üle 10 aastat tagasi, ma mäletan. Sõitsin ühe hollandlasega Amsterdami kesklinnast ja ma näitas, mis majad kuuluvad booking.com-i omanikele. Mis selle vastu teha? Jällegi selleks on Euroopas 400 plus miljonid inimest, kes peaksid selle peale, või osa nendest peaksime selle peale mõtlema.
6: No jah, aga Euroopa üritas siin vahepeal, et teeme ka oma sotsiaalmeedia platformid ja alternatiivid nendele suurtele tehnoloogiahiidudele, kes praegu siis läbi tehisintellekti või läbi muude, kas või nüüd see sama Meta, Google, OpenAI ja Anthropic, mis iganes need praegused kõige-kõigemad on, kuhu kõik koondub, eks ju, kuhu koonduvad miljardid, inimesed ja rahad, eks ju. Mingid süsteemid on juba nii suured, nii võimsad kõikjal olevad, et teeme Eestis Facebookile alternatiivi.
7: No ja seda me ei tee.
6: No, lihtsalt näide.
7: Ja, seda me loomulikult ei suuda teha, ainu, meil ei ole selleks vahendeid. Ma arvan, et meid see tarbijaid ja maksumaksed on vaja kaitsta selle suurte firmade eest. Ja seal on see, kus on nagu peaks jõudu näitama, mitte siis nagu nendele väikestele regulatsioone panema peale.
6: Jah, võtta ongi, kui sürre, eks ju, et tegelikult kiristame neid väikeseid.
7: Jah.
6: Selle asemel, et neid toetada.
7: Natuke kiristaks ikkagi neid ka siin ikkagi Googleid ja kes need on kõik on trahvi saanud ikkagi siin mingid miljardites loetakse. Aga mis see miljard? See on 10 miljardit, kui sul on turuväärtus on 3 triljonit või midagi sellist, et siis see 10 miljardit väga suur raha ei ole.
6: Räägime natuke majandusest üldisemalt ka, et kas selle praeguse majandusmudeli selline põhiloogika pikkaajaliselt on üldse elujõuline, et me räägime kogu aeg sellest, et on vaja majanduskasvu ja on vaja majanduskasvu suurendada ja selle majanduskasvu üks mootoreid on ju tarbimine, et nagu kogu aeg peaks enne rohkem tarbima. See on see klassika, et kas piiratud ressurssidega planeedil saab olla jätkusuutlik piiramatu majanduskasv, et on see jätkusuutlik, et milleks see majandus üldse olemas on, et vanasti jäi mul mulja, et see peaks olema selleks, et teenida inimest, aga kas praegu need inimene teenib majandust, et majandus on saanud selline oma ette nagu peaeesmärk. Mis sa arvad sellest?
7: Kas nüüd majanduse asi isenesest, siis see on minu arust ka nagu üle võlli läinud. Me täna ka, kus meil on näiteks see sama kõige madalam sündimus läbi aegade, vähemalt nii kaua, kui meid on mõõdetud, aga me räägime ikkagi täna, et me räägime sellest majandusest liiga palju ja see, kas ta nüüd kasvab seal 1%, 0,5, see on nii nagu mõõtmise teema. See on nagu statistikute mäng põhimõtteliselt või selleks spetsialistide mäng, mis numbrid meile välja joonistavad. Meie tänane probleem on ikkagi sündivus ja see, et meie tahame kasvatada kogu aeg oma majandust, ehitada rohkem ja rohkem asju. Aga siis küsime, et kellele? Kellele me ehitame seda kõike? Väga ebapopulaarne teema. Et võiks seda nagu ka mõelda, kui me midagi prognoosime ja midagi teeme. No ei räägi sellest suurest rautest, mis nüüd Pärnuni hakkab sõitma. Ülemistelt saab papiniidule sõita. Et jällegi, ja siis meil räägitakse, et seda on vaja, et siis majandus kasvab. Täna kasvab majandus ja siis omme tekivad üldkulud, mida me peame nagu oma maksutuludest siis peale maksma sellele. Selle võrra me saame vähem palka, saame vähem elada. Kui sa küsid rahva inimese käest, et kas sa tahad rongiga Varssavisse sõita? Tahan. Aga siis sa küsid, et kas sa oled iga aasta näiteks nõus sellest maksma 100 eurot selle võimaluse eest? Et sa saad raud, iga aasta maksad, lisaks sellele, et sa praad ehitada, aga pärast seda, kui ta siis on, kas sa oled nõus näiteks 100 eurot maksma? Kui tuleb tahtmine Varssavis sõita või Berliini või siis Kaunasesse, et sa saad sõita? Oled nõus? No, palju siis inimesi järgi jääb, et seda siis teha? Või siis noh, küsime, see sama jällegi väga ebapopulaarne, me seal ehitame seda kultuurikeskus sinna Tartu kesklinna. Küsid, et ma olen nüüd siin pool aastat varsti Tallinna haigla nõukogu liige. Tallinna haigla on ala investeeritud võrdeltes PERHiga või siis ka kliinikumiga. Et kumba rohkem vaja on? No, tegelikult. Kui me nagu, no, meil on piiratud ressurss, me peaksime aru saama, et kas meil on vaja Tartusse ühte kultuurikeskust või Tallinnasse ühte haiglat. Kui sa seda küsimus, siis ütled, et mõlemat on vaja. Tavaline vastus on selline, mõlemat on vaja. Et mina väidan, et meil on ikkagi haiglaid rohkem vaja, aga jah, tuleme vajan suur tagasi, mis haiglast ikka räägime.
6: Ja. Aga kas Rail Baltic on siis üks suur rahapesu projekt?
7: Ei, no miks sa rahapesu? Kes see rahapeseb on? Ja rahapesu on teine asi, aga...
6: Rahade kantimise projekt.
7: Ei ole rahaga kantimise ka. Täna päeval on ta, ma arvan, sellise projekt, et mida nagu, nagu keegi ei taha seda omaks pidada.
6: Et oih, tegime otsuse ja proovime nüüd läbi lohistada.
7: Vaat, see sama tuli hästi tuli välja siis, kui Riia linnas nüüd siin paar kuud tagasi, millal see avati see mingi osa sellest terminaalist, mis on siis Euroopa rahadega oli ehitatud. Ma ilma suur, ma olen seda kaugelt näinud seal, aga siis ta oli veel pooleli. Lätis peaks nüüd ka olema valimised varsti ja siin ei tund mitte ühtegi poliitiku seda avama. Ükski poliitik ei tahtnud ennast näidata Rail Balticuga ühe pildi peal. See peab olema ikka päris kole asi tegelikult. Noh, kui mõelda, et kuhu kõik poliitikud trügivad, kui kusagil saaks mingit linti läbi lõigata, lasteaiad, eks ole, lasteaia uus mängu välja, igal pool poliitikud käärde kohal. Ja seal ühtegi poliitikud ei tund kohal. Aga keegi ei taha seda, keegi ei võtta seda jastu rivi ette, mina tegin. Et mina vastutan. Ma arvan, sellist poliitikud täna ei ole või sellist parteid.
6: No nad teavad, et see on rahvas ja see ebapopulaarne ja valimised on tulemas.
7: Aga... No Lätis vist jah, niimoodi tundub.
6: Aga lähme tagasi veel selle majanduse juurde, et ma unistan sellisest nagu teadlikust kõrgelt arenenud sivilisatsioonist, kes saab aru, et me oleme üks tervik siin planeedil maa praegu veel, et meil ei ole hetkel asundusi Kuul ja Marsil ja teistel planeetidel, et läbustasime siin ära, oih, lähme edasi, on ju, et praegu meil on siin see üks kosmose laev maa, me oleme siin meeskond, me oleme väga erinevad, samas me oleme üks inimkond, meil on loodus, mis on meil eluks vajalik, me ei ole veel kübargid, on, me ei ole ka digitaalsed olendid, meil on ikkagi vaja õhku ja toitu ja sellist nii-öelda see keskkond, eks, mis on nagu fantastiliselt ilus, kui sa mõtled, kas või meie päikese süsteemi planeetide peale, et ühesõnaga meil on selline nagu väga äge koht siin.
7: No, ja... Kui sa ütled, jah.
6: No, minu mõelest on. Ja siis kõikide selle ühiskonna nii-öelda edumõõdik on sisemajanduse kogu toodang SKT. Et miks ei võiks olla ka samamoodi, ütleme, noh, Bhutan on selline hea näide, ma ei tea, kas seda mudelit oleks võimalik eks ju globaalseks laiendada, aga noh, ütleme, et olulised asjad on ju ka tervis, haridus, turvalisus, suhted, selline heaolu ehk majanduslik kindlus, et inimesel on nagu baasväärtused, baasvajadused kaetud, keskkond hoitud, noh, kuidagi nagu elus on ju midagi muud veel kui lihtsalt lõputu majanduskasv, millele tegelik reaalne elu ju inimese elu toetub.
7: No võtta selle sinu ilusate unistuste ja kõik selle juttu peale, siis ongi või, et võibolla meil olemegi, et praegu see niinimetud kapitalism, mis asi iganes see kapitalism on, eks ole, et võibolla siis see ongi sellise praegu see noh, nagu asja mingisugune lõppfaas, et tulebki nagu uus elu, ja kus on siis nagu natuke teissugused väärtused ja kõik see muud. Ega me välistada ei saa. Me täna ju ei tea, mis meil tulevik toob. Kunagi ei ole teada, mis tulevik toob.
6: Kui vaatad olukorda maailmas, siis vahepeal on päris raske sellist lootusrikkust üleval hoida, aga kui me jõudsime
7: miks seda lootusrikkust vastu pidi, et hullemaks enam ei saa minna ju mõtled.
6: Kas ei saa? Totaalne häving, sõjad igal pool, nälg, vaesus.
7: Sõjad on kogu aeg.
6: Rikkurid ainult oma punkrites kuskil triljoneid pööritamas.
7: Sõjad on kogu aeg olnud, et seda me natuke selle sõjaga nagu muretseme üle.
6: Aga sellest peaks ju ka välja arenema, et see ei ole ju tegelikult arukasega teadlik ühelegi tsivilisatsioonile, et sa lõputult tegeled ise enese hävitamisega, oma liigi sisese hävitamisega. Aga muidu võideldakse territooriumi ressursside pärast, aga meil ju tegelikult on kogu tööstus, militaarindustriaal kompleks, kõik nagu kaifib, naudib, teeb raha, käivitab, möllab, uued konfliktid, triljonid on sõjatööstuses, mida nimetatakse kaitsetööstuseks ja neid, keda rünnatakse, neile ongi see kaitse, eks ju. Ehk siis see on mu järgmine see, et millal tuleb maailma rahu, eks?
7: Maailma rahu vist ma arvan seda, et kui me täna nagu siin juba 4,5 aastat on sõda käib, enne seda oli küll ka Jugoslaava kandis või endises Jugoslaavas oli sõda seal. Me nüüd räägime tihti lugu seda, et kuidas nüüd niimoodi 21. sajand ja sõda ja kõike muud, et nüüd inimkond ei ole midagi õppinud. Ma usun seda, et ka 20. sajandi alguses räägiti samasugust juttu, ka 19. sajandi alguses räägiti samast juttu, et kuidas on niimoodi järsku sõda tuleb. Kas nüüd inimkond ole mitte midagi õppinud? Ei ole õppinud ja ei õppi ka. Et ei ole mõtet loota.
6: Kus see optimism siin on?
7: See on realism, mis on optimism, mida me siin õppime, kui meil on täpselt samas olukorrad, enam-vähem korduvad sama mustri järgi.
6: Et sa arvad, et 22. sajandi alguses meie lapsed on niimoodi, et inimkond ei ole mitte midagi õppinud.
7: Jah, ma arvan küll,
6: Ma pean teemat vahetama.
7: Siis on hea ju selles mõttes.
6: Mina tahaks ikkagi. Ma olen idealist.
7: Veelkord, ega see ei ole midagi halba.
6: Idealist olla või?
7: Ja see, et seda tuleb uskuda kõik, aga nüüd, kui nüüd mõelda veelkord, et mida siis nagu, näiteks sama, ma ei tea, 1824, seal ala, 1826, mida siis seal nagu inimesed tegi sõda oli läbi, eks ole siin kandis ka, siis ehitati mõisadele tehti suuremad juurde, ehitasi tehti pandi puid maha, nüüd on praegu 200 aastased, eks ole, kõik on nagu elu läheb edasi, ega midagi hullu ei ole.
6: Vahepeal tuli lihtsalt internet ja infoühiskond ja kõik inimesed said aru, kui mõtet on see häving, kõik vist ei saanud, eks?
7: Inimene ei muutu selles mõttes, eks ole. Vana Rooma, mis toimus ja kuidas toimus ja mida inimesed mõtlesid või võtame vana Kreeka või teised ühiskond. Ega siis ju ka hoiatati ju demokraatiliku ühiskonda selle oligarhia eest ja kõik, et see kõik on olnud ja see kõik tuleb jälle.
6: Siis ongi huvitav, kas tuleb jälle ka sotsialism, sest et üks huvitav areng lääne heaolu riikides on sotsialistlike ideede uus populaarsus, eriti nooremate põlgkondade seas. Nad aina enam kritiseerivad kapitalismi, palju tuuakse selle põhjusena välja, et kui nende vanemad või vanavanemad said oma ühe palga eest osta maja, siis praegu noored ei saa kapitalismis endale midagi lubada. Ja sotsiaalmeedias on taas nähtavad Marx ja kommunism ja kommunismi osas siis mõte, et eelmised korrad läks halvasti, aga kui seda nüüd paremini teha, et äkki õnnestub. Mida sina sellest uuest sotsialismi huvist arvad, et mida see ütleb selle meie praeguse süsteemi kohta ja mida see ütleb noorema põlvkonna kohta, et kas nad otsivad nagu uut vastust, uut lahendust probleemidele, mida siis nende jaoks see praegune süsteem lahendada ei suuda?
7: Ei, statistika, kui suur see tegelikult on, eks ole, võibolla meie nagu reageerime sellest üle, et kuna meil on see sotsialismi mingisugune
6: valupunkt
7: on nii suur, eks ole, et meie sellise sotsialismi peale reageerime üle, kui keegi hakkab sotsialismist rääkima. Ehk, et ma ei tea, kui suur on see osa. Eile olid üle, et kuna meil on see sotsialismi mingisugune
6: valupunkt
7: on nii suur, eks ole, et meie sellise sotsialismi peale reageerime üle, kui keegi

0: Ma olen äsja lõpetanud või hiljuti lõpetanud, 5 aastat tagasi lõpetanud maailma ühes parimas ülikoolis magistri. Ja siis ma töötan seal umbes 80 tundi nädalas vähemalt. Ja ma rendin oma sõprade ühte korterit, kus minul on üks tuba. No see on reaalsus tegelikult. Ja kui nüüd see inimene seal, noor inimene, kes on selle kooli lõpetanud ja väga heas kohas töötab ja kõike muud, saab ka väga korraliku palka muuses. Ja läheb, käib Londonis ringi, kallites kohtades, seal on kõik tühjad korterid. Investeeringuteks ostetud, mingisugune lahendus tuleb siin läbi maksustamise tõenäoliselt. Panakse räige tulu investeerimise kinnisvara maks peale ja ma muud lahendust ei näe. Samamoodi ka Eestis. Teine korter palun väga kõrge maksu alla, et selle võrra nagu alandada hindasid nendele kinnisvarale. No vastasel juhul on see, et lihtsalt, et noored tublid marksistid tulevad, lihtsalt lähevad jõuga, võtavad need korterid üle.
1: Seal on ju ikkagi eraomand on puutumatu ja püha. No miks, ma olen terve elu pingutanud, näinud vaeva, miks ma ei või 3 korterit omada Londoni kesklinnas?
0: Ei võida, aga siis maksa maksu. Maksa maksu.
2: Head kuulajad, meie vestluse esimene tund Indrek Neiveltiga on näidanud vähemalt üht. Maailm ei mahu ühte Exceli tabelisse ja tuleviku ei saa juhtida ainult vanade valemitega. Teeme väikese pausi, kuulame ära Kuku Raadio täistunni uudised ja teadanded ning emalaev jätkab peale seda. Ja meil on veel mitmeid väga huvitavaid teemasid, mille üle arutleda, nii et püsige kuuldel. Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Tere, head kuulajad! Planeet Maa kihutab endiselt läbi ilmaruumi. Inimkond on pardal ja juhtimispult näib olevat üsna mitme käe vahel korraga ning meie tegelike eesmärkide üle arutelud alles käivad. Õnneks on emalaeva missioon pisut tagasihoidlikum. Mitte kogu planeeti juhtida, vaid proovida vähemalt aru saada, mis siin toimub. Emalaeva pardal on täna ettevõtja ja investor ning ühiskondlik mõtleja Indrek Neivelt, nii et jätkame oma põnevat uurimisretke. Meenutan teile, et nii tänast kui ka kõik eelmisi emalaeva täies pikkuses vestlusi saate üle ja järel kuulata internetist. Postimehe digitellijad leiavad saated aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ja emalaeva pardale ehk vaadata, kuulata, toetada ja tegemistele kaasa elada saate kodulehel emalaev.ee. Nüüd aga sõna taas Indrek Neiveltile.
1: Kui sa saaksid võtta kapitalismist selle, mis töötab, sotsialismist selle, mis töötab, kogukondlikest mudelitest selle, mis töötab, jätta kõrvale nende kõigi nagu läbikukkumised ja sellised mitte töötavad asjad, milline ühiskonna kord sellest võiks sündida? Et me kogu aeg otsime mingit uut, targemat, erinevate elementide sümbioosi, mingi uut lahendust, mingit uut ühiskonna vormi, aga praegu vist seda päris hästi nii-öelda avalikkuses näha ei ole. Aga oletan, mängime lihtsalt seda mõttemängu.
0: No ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, ütlen ausalt.
1: Ja täna on see võimalus.
0: Et ma olen nagu mõelnud, et siis, kui see uus aeg hakkab pihta, peab olema võimalikult heas vaimses ja füüsises vormis. Mm-hmm. Et ei tohi lolliks minna ja füüsiliselt peab ka olema nagu terve. Et see on see, millega ma ise tegelen. Et ma ei ole mõelnud, et ma suudan nüüd mingisuguse tuleviku visiooni välja mõelda, et selleks on palju targemad inimesed olemas, kes selle välja mõtlevad. Võibolla tõesti liiguks rohkem sellise praeguselt süsteemilt rohkem kogukonna poole. Et inimkond on tegelikult jõudnud ju nii kaugele, nagu me täna oleme, enamasti ikkagi oma kogukondlikusel tänu, et ta üksinda poleks ellu jäänud. Et on oli mingi tööjaotus ja üksise toetamine ja nii edasi. Ja nüüd me oleme eriti selle kapitalismi tingimuses nagu kogu aeg seda lõhkunud, sellest kogukondlikust oleme liikunud individuaalse, et kõik baseerub ühe indiviidi peale. Maksimeerinud selle siis nagu lõbu või naudinguid põhimõtteliselt on see meie nagu mõnes mõttes, et kas meie majanduskasv on meie eesmärk, aga meie nagu heaolu on siis selle üksik individu heaolu on see sõltumata, mida teised läbi tunnevad. Siis on meil kusagil riik, selline suur ja kauge, et riik tehku ja olgu ja miks riik ei tee mulle seda ja miks riik ei tee teist mulle seda. Ja siis olen üksik individu mina, et seal on see vahepeal on nii suur kuristik minu arvates sellel ideoloogial. Et me nõuame väga palju riigilt, aga sellist keegi tule tänavad vastu, et mina olen riik. ja samal ajal me tahame, et meile isiklikult oleks elu kõige parem.

0: et võib-olla selline kogukondlikkus on see, kus kuhu suunas tuleb liikuda.
1: Selles mõttes väga huvitav, et kui ütleme, lääne ühiskond on selline väga individualistlik, siis Aasias on ju väga kollektivistlik Hiina, eks ju, ehkki seal on selline kommunismi-kapitalismi hübriid, aga noh, kui võtad Põhja-Korea, eks ju, täielik noh, individualismi seal ei ole, eks ju, et üksik isik esile tõusta ei saa, eks, et seal on kõik nagu üks, nagu hive mind, kärg meel, eks ju, sellises mõttes. Kui me siis inimkonnana saaksime natuke teadlikumaks sellest terviklikust, et millised me inimkonnana siin planeedil oleme, et säilitada see oma isikupära, ehk individualistlikus, mitte siis egoismi mõttes, aga isikliku erilisusena, sama ka riikidena, eks, et me oleme ju väga erinevad nii looduse, keele, kultuuri, religioonide, elu, harjumuste, mis iganes näitude poolest. Euroopa Liitki ideaalis peaks ju olema see, et on väga erinevate isiksuste või iseseisvate üksuste siis selline noh, kogukond, perekond on. Noh, mulle tundub, et see, kui leida seal see hübriid, et on need kogukonnad, on selline detsentraliseeritus, aga siis on mingid nagu vihmavarjud, mis meid kuidagi koos hoiavad mingites süsteemides, noh, kas või riigid või, või kultuuriliselt mingid asjad, aga noh, seal tuleb jälle see mingi lõputu võitluse moment siis, et, et see kõik on nagu teoorias tore, kuni ei lähe kahe, ma ei tea, religiooni catchiks kuskil servas.
0: Jah, ja inimesed on ikkagi ja ühiskonnad on erineval arengutasemel ka, ega meil ühtset mudelit nagu nii ole mõtet nagu otsida ka.
1: Noh, lihtsalt suured mõjuvõimud globaalpoliitilisel areenil üritavad ikkagi oma mudelit domineerima saada, eks ju. Et selle võrra oma mõjuvõimu laiendada.
0: Kas Hiina soovib?
1: Noh, ma arvan, Hiina kindlasti tahaks heas mõttes oma majanduslik, kaubandusliku, kultuurilist mõjuvõimu laiendada ja nad on seda väga osavalt ka teinud. Eks ju, nende ambitsioon ei näi olevat erinevalt Ameerikas selline sõjaline dominants.
0: Ja nad ei taha ka minu arvates sellist nagu mingisugust ideoloogiat, nad tahavad kaubelda. Nad ei taha nagu ideoloogiat sulle.
1: Ei, no sa pead Hiinast positiivselt mõtlema.
0: No, seda on.
1: Selles mõttes, seda, nagu propaganda mõttes.
0: See ei ole veel see, et me surume mingid ideoloogiat peale.
1: Mm-hmm. Jah, mis on näiteks religioonide vahel suur konflikt.
0: No religioonide vahel või no, mingid muud ka siin oma kõik, mis me siin tahatsin vahepeal teha.
1: Aga siin ei või olla see, et põhiküsimus ei ole üldse mitte, et kapitalism, sotsialism, kollektivism ja muud asjad, vaid et kuidas siis elada nagu planeedil maa nii, et vältida seda, et süsteemid kaaperdatakse nagu väikese võimuka gruppi poolt, kes siis võib-olla jaga seda suuremat väärtuste baasi, mida inimene inimlikul tasandil tahaks.
0: No jällegi, kas seda on nüüd aasta tuhandete jooksul suudetud, et ei ole suudetud, ei suudeta ka tulevikus?
1: Räägime natuke rahast ka, sest raha ise on ka suures muutuses. Räägitakse dollari, petrodollari, senisest kesksest rollist selle muutumisest. Uued suured teemad on Bitcoin, krypto, stablecoinid, räägitakse CBDC-dest ehk keskpankade digirahast, räägitakse sularaha võimalikust taandumisest ja nii edasi ja nii edasi. Et mis sa arvad, milline on tuleviku raha?
0: No, ei tea.
1: Aga raha jääb?
0: No mingisugune mõõtühik peab jääma, jah.
1: Väärtuste
0: vahetamise süsteem. Kui nüüd rääkida sellest globaalsest süsteemist, eks ole, siin on nüüd näha, et see sama dollar või siis nüüd ka petrodollar, mis on siis nagu, et Ameerika tegi kunagi lepingu siis selle Saudi Arabia ja teiste riikidega, et siis nad dollarites toimub kauplemine selle läbi, siis saab Ameerika odavalt krediiti. No sellest räägitakse, et see nüüd ka selle roll väheneb, aga see läheb rahulikult. Ja teiselt poolt on see, et ja et see on Ameerikal olnud väga suur pluss, et nad on saanud odavamat laenu võtta siis, ütleme siis muu maailma käest. Tänu siis selle dollarile, et dollari on toimub suur osa rahvusvahelist kaubandust. Aga tulles nüüd selle dollari ja siis selle reservvaluuta peale, siis ega mitmed majandusteadlased ütlevad ka seda, et tänu sellele, et Ameerika dollar on reservvaluuta, on Ameerika dollari kurss kõrge. Ja nad ei ole tootmises konkurentsivõimelised. Et seal on ka nagu teine pool asjal. Ja kas nüüd Hiina tahab küll see näiteks oma seda raha sinna selle asemele saada, et see tähendab ka automaatselt tema kursi just nagu tugevnemist ja konkurentsivõime vähenemist. Et see ei ole väga nagu ühene, kuidas see, ütleme siis, tuleviku kaubandus käib. Küll on nagu näha, et siis ikkagi Hiina valuutas need kauplemised on kasvanud, eriti pärast Ukraina sõja algust. Keskpanga reservid võeti ära, eks ole, selle, seda nagu kardetakse, nüüd teised riigid kardavad seda, et keegi ei võtaks ära nendele valuuta reserve. See ei ole väga ühene, kas see on hea, kui on sinu valuuta on siis ka reservvaluuta. Aga jah, nende BRICS-i riikide vahel toimub väga palju need oma vahelis valuutas ja siis kui seda ei saa, siis on see siis nagu Hiina selles valuutas või siis dollaris, kuidas nad parisagu selle kokkuleppele saavad. Aga suur osa jah, on läinud nendest Ameerika pankadest ja kogu sellest tänu nende sanktsioonidele on mööda läinud nüüd see raha. Ja selle võrra on jällegi Ameerikal raskem oma võla finanseerimisega.
1: No Ameerika võlg on ju legendaarne. Mis see tänaseks on? 30 triljonit.
0: Jah.
1: Et see on nagu selline summa, mida kui proovida kuidagi visuaalselt ette kujutada, siis tavainimesel on seda väga raske ette kujutada, et see on ju üüratu summa. See on üldse üks suur teema, et riikide võlad suurenevad, aga mitte kainti riikide, eks ju, tavaliste inimeste ja nii edasi.
0: See on rikkuse kontsentratsioon.
1: Ja see on see plus nagu intressid, eks ju, võlgade teenindamine täiesti oma ette mega äri, eks ju, kus ringlevad ka miljardid, kui mitte triljonid on.
0: Ikka triljonid.
1: Jah, et kui siis nüüd ütleme, on tavaline töömesilane inimene, kes on tubli, ta käib tööl, tal on pere, tal on, noh, mõnel on midagi, mõni kinnisvara, teisel ei ole midagi, mõnel on laenud, maja laenud, mis iganes. Ta vaatab neid maailma arenguid, näeb, et noh, et juba 30 triljonit ja inflatsioon jälle tõuseb ja mis siis tema nagu vaade võiks olla, et mis see rahamaailm siis lähitulevikus toob, et juba aastaid on räägitud sellest, et kohe kukub kõik kokku, tulemas on järjekordne krah, mis siin tavainimene võiks vaadata, kuidas ta seda peaks nägema? Tema unistab, et saaks lõpuks jõuaks selle ihaldatud finantsvabaduseni. Samal ajal näed, et kõik kallineb, raha väheneb, palka juurde ei tule, võlad kasvavad.
0: No hakkame sellest pihta, et finantsavadust ei saa kõik inimesed lubada. Paraku nii on sätitud. No, et planeet Maa 8 miljardi inimest finantsvabaks ei saa. Mm. Selle lepime kokku. Kui me vaatame kogu seda võlakoormust, mis on siis arenevad riikidel tekkinud, aga ka mitte ainult nendel. Et ega siit nii on ju jällegi ajalugu näitab, et siin on nagu kaks väljapääsu. Kas siis inflatsioon või sõda?
1: Noh, kumbki ei ole tore ju.
0: No, aga inflatsioon on natuke ju toredam.
1: Jah.
0: Olge mausud.
1: No hüperinflatsioon on päris karm.
0: Kas ta nüüd hüperinflatsioon on jälle, kui kiiresti siis lastakse, eks ole? Tegelikult tuleb ikkagi jah sedaga, et inflatsioon peab olema kõrgem kui laenuintress ja niimoodi lastakse, siis ikkagi keegi peab selle pulli kinni maksma ja see, kelle midagi ei ole, sellel ei ole midagi võtta ka, et tuleb ikkagi need, kelle on hoiustajad, nendelt võetakse see raha tegelikult ju ära. Et mis me oleme siis nagu, mis siis Euroopa või siis Ameerika ühendriigid on siis liiga palju kulutunud minevikus. Et siin kellegi kusagilt mõelda seda võtta ei ole. Et ei tule nagu meile kusagilt sealt, nagu sa siin räägid, erinevatest päikesesüsteemidest tulevad, kes tulevad siia suure rahakotti selles ja ütlevad, kas maksan bitcoinides või siis dollarites selle riigivõla kinni ei tule.
1: No võibolla see on loll mõte vabandust, aga ka selline variant on ka kuskil selles mängus olemas, et no näiteks Ameerika ei vaatavad oi, et tõssime jälle selle võlalage ja oi, nüüd on 30 ja 35 triljonit ja noh, nagu see läheb nii absurdseks, et see on reaalne ja et kunagi seda tagasi maksta ei suuda, et nad on niimoodi, et lihtsalt kuulutavad välja pankrutti. Ja kõik see, kes kõik need, kes eks ju siis on nende võlakirjadesse panustanud, seda nende küllusliku eluviisi riigina toetanud, need on lihtsalt need, noh, kehv investeering ja oleme ilma. Kas mingi siuke skeem on see üldse reaalne või tegelikult ei ole?
0: No ma arvan, et kõik, kes sinna on investeerinud ja kes ka ei ole investeerinud, nad ikkagi loodavad, et see niimoodi ei lähe. Meile võib see meelida või mitte meelida, aga selge on see, et võlgu on liiga palju midagi. Peab teismoodi tegema, et see on. Arvata nüüd, et Euroopa näiteks ka, kui räägitakse kaitsekulud, kui me vaatame Euroopa demograafiat, kui me vaatame seda, et tuleb siin jällegi sõjatööstusse, tuleb tohutult investeeringuid teha, et arvata, et me suudame kusagilt seda eelarve nulli tasakaalu saada. Prantsusma saab eelarve tasakaalu. No ei ole varianti.
1: Aga kui sõjatööstusesse tehakse kogu aeg investeeringuid, ehitatakse üles kaitsetööstused, siis tegelikult on, ju on vaja ka sõda, eks ju, et kuidagi peab selle sõjamasina värgi sõjamajandusega töösse laskma või on see lihtsalt ainult kaitse for your own safety?
0: Üldiselt see sõjatööstus mulle see üldse ei meeldi. Ma olen mõelnud selle peale, et kui palju Ameerika ühendriikides ja Euroopa Liidus on lobiste, siis tõenäoliselt umbes 5000 on kahe, siis nagu nii Euroopa kui Ameerika Ühendriikide peal on vähemalt 5000 lobisti on sõjatööstuse jaoks. Need on kõik on väga head ülikooli lõpetanud.
1: Targad inimesed.
0: Ja tulevad hommikul tööle mõtled, et kuidas saaks neid uudiseid sinna selliselt, et luua sellist fooni, et siis kaitsetööstuse investeeringud või sõjatööstuse investeeringud oleksid suuremad. Umbes 5000, aga võibolla on 6, võibolla on 7, ma ei tea. Igal juhul neid ei ole 1000, neid ei ole ka tõenäoliselt 10000. Mõtled siis jälle, kui sa loed, võtame see sama Postimehe praegu, kus me siin oleme, on ju, loed Postimehe selle mingi erukindral, kusagelt keegi jällegi ütleb midagi hirmutab, et kohe tuleb sõda ja kui nüüd juhtub see, siis juhtub teine ja kohe võtad siis teise portaali lahti, seal samasud uudised kõik, et noh, ja siis mõtled, et kusagil on mingi tuhanded inimesed, kes üritavad sellised artiklid kusagile saada.
1: Iga päev.
0: Iga päev. Ja mis tundega need inimesed õhtul koju lähevad, ma ei tea.
1: Nad on hästi oma tööd teinud ja raha tuleb ja pere elab hästi.
0: Ma ei tea veel kord, mida nad tegelikult mõtled õhtul, kui nad magama jäävad või öösel kuni ära läheb. Aga noh, fakt on see, et see, neid ei ole vähe neid, kes sellist tööd teevad.
1: Universum on suur, maailmamajandus on keeruline ja reklaamipaus on vältimatu. Paneme korraks mõtted pausile, aga ainult hetkeks. Teeme väikese peatuse kommertsdimensiooni ning seejärel jätkame oma põnevat uurimisretke.
2: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Jätkame oma tänast ekspeditsiooni. Selleks pole vaja ei skafandrit ega riskikapitali, piisab lihtsalt uudisimust. Emalaeva pardal on Indrek Neivelt. Tuleme laiast vaates tagasi kodumaale, mõtleme meie väikese armsa Eesti peale, et me oleme just selline suurepärane väike mänguväljak. Me ei ole nagu suur kruisilaev, me oleme nagu väike jaht, et sa saad vastavalt meretormisusele navigeerida, ellu jääda ja muuta suunda ja kohaneda. Et siin võiks ju olla lihtsam uusi selliseid toimimisviise, mudeleid, proovida paindlikumalt targemini toimetada kui suurriikides. Et kui me mõtleme taasiseseisvumisaja alguse peale 90-ndatel, meil oli selge, kuhu me tahame minna, sinna me ka nagu jõudsime, aga nüüd me oleme kuidagi toppama jäänud, et kuhu ja kuidas edasi, millist Eestit siis nüüd tahta?
0: Kuhu me tahame nagu minna või?
1: Jah, vaata on juttu...
0: Kus mina tean?
1: Ei noh.
0: Kuhu me tahab minna? Ma arvan, iga üks tahab mingisugune, kes tahab minna Taisse puhkama, kes tahab minna Egiptusesse puhkama, kes tahab minna Pariisi puhkama, kes tahab saada, et laps saab kooli koha. See on see, mis on meie nagu eesmärgid, mis on unistused.
1: No jah, aga riigina meil ei ole ju mingit ühtset lugu, meil ei ole narratiiv. Vanasti me otsisime, Eesti otsib oma Nokiat, Nokia taandus. Meil oli Skype, enam pole Skypegi, noh, meil on Wise ja meil on Jaan Tallinn ja meil on nipet-näpet veel, aga sellist suurt lugu, mis ühendab Eesti rahvast. Enam ei ole ka enam Eesti Euroopa viie rikkaima riigi hulka. Nüüd me oleme Euroopa top viie ülekaalulisema rahvaga riigi hulgas, et nagu seda uut Eesti lugu, kas sa ei ole siis seda vahepeal välja mõelnud?
0: Ei ole välja mõelnud.
1: Meil ei ole oma lugu, meil ei ole visiooni, meil ei ole suurt eesmärki, mis ühendaks rahvast. Ühise mingi helge tuleviku poole. Või on midagi? Jah?
0: Kas Soomel on?
1: Ma arvan, Soome on väga nutikalt toimetanud.
0: Ei nutikalt toimetanud, kas tal on ühine lugu, eks ole, mis ta nagu tahab teha ja kuhu ta liikuda tahab? Kas Saksamaal on?
1: No Saksamaa on täielik pundar ju praegu.
0: Ei ole tal äda midagi, selles mõttes sellegi need pealkirjad ei räägi veel kõike, eks ole. On. Aga veel kui ta, mis on ta lugu?
1: Ma ei tea, vanasti nad olid Euroopa mootor.
0: No on siia maani mootor, aga sama majandus võib olla midagi selles mõttes. Et tal on mingisugused probleemid on oma tööstusega, aga need tulevad ikka ja need lahendatakse ära. Mina usun Saksa rahvas, et Saksas on töökad ja targad inimesed, mina sellest usun.
1: No aga mis siis on Eesti erilisus? Mida meil on pakkuda oma inimestele, Euroopale, maailmale?
0: Palju asju pakkuda, aga veel kord, et no, me tahame nagu 1,3 miljonilt inimesed, kas me liiga palju ei taha saada. Et meil peab olema mingi tohutu lugu siin ja me peame siin olema, ma ei tea, seal parimad ja selles parimad ja meil peab olema nagu kõige paremad sportlased ja
1: aga kas peab alati olema parim ja number üks kuskil? Et kui mõelda Islandi peale, neil on väga selge oma identiteet, oma selline kultuuriline väärtustamine, mille poolest nad on erilised.
0: Aga mis on nende lugu siis?
1: Nende lugu ongi, et nad on väike põhjala rahvas, kellel on suurepärane kultuur ja muusika, imeline loodus. Tulge meile, nautige meie koskesid ja liustike väga krõbedate hindadest.
0: Väga krõbedate hindadega,
1: jah. Ja kõik ju ei käi, aga need, kes käivad, need maksavad ja naudivad.
0: Ja.
1: Miks inimesed ei võiks meil rabades käia, metsamustikaid söömas, seeni korjamas? No, ma mõtlen nii-öelda, et mida me väärtustame.
0: Aga tee siis selline bränd.
1: No mina ei tee mingit
0: bränd. Miks?
1: See tundub jälle selline, et see on toredad mõtted, aga reaalsuses me tegeleme no, survivalismiga, lihtsalt, ellujäämisega. Ja...
0: Oleme lihtsalt need, kes me oleme. No, kes mis me, oleme? Me siis nagu siin tahame olla kedagi rohkemat, kui me tegelikult oleme.
1: Aga kes me oleme?
0: Oleme siin sellises külmas kliimas. Saab, hakkama saab rahvuskildi, eks ole. Ja seegi on juba suur asi. et nüüd visalt vastu pead.
1: No aga räägime Eesti inimestest, sest ükski riik ei püsi ilma inimesteta, kes seda edasi kannavad ja sa oled palju rääkinud sellest, et demograafia on Eestis suur teema, ta on tegelikult kogu lääne ühiskonnas, eks ju ka
0: No nüüd juba ka Aasias, Japani, nüüd juba Aasias ka, nüüd ja. Juba Aasias ka, nüüd ei ole enam, ainult Afrika mõned riigid on veel ja siis on kogu Araabia maailm, kus on sündivus kõrgem.
1: Et meie Eestis räägime muud kui iibe tõstmise vajadusest, aga numbrid näitavad vastupidist, et mullu oli meil uus nii-öelda rekord madala sündivuse osas. Summaarne sündimus kordaja on kukkunud 1,16 peale, et rahvastiku taaste tasemest...
0: Varsti on alle ühe.
1: 2,1 peab ja. See olema, et nii-öelda ellu jääda. Et mis siis meile lootust annaks selle tuleviku osas? Et ega väga entusiastikult 3-4-5 last ei saada. Et mis siis on valesti, mida peaks tegema?
0: No kui see väärtuste süsteem on selline, nagu ta praegult on, no siis tuleks ta kausalt tunnistada, et see on pankrotis põhimõtteliselt. Kui riigid on pankrotis oma võlgade poolest, eks ole, et neid ei suudeta teenindada, siis see kogu see ideoloogia on pankrotis, kuna laps ei sünni. Tuleks ausalt tunnistada, et me oleme ummikusse jooksnud. Et mida teha? No veel kord, et siin ei ole ühtegi sellist võluvitsa, et nüüd teed seda ja kohe lõpnipsus kõik tuleb. See on selline väga libe teema. Mu labigas ütleb ikka, et ära selle teema väga sõna võtta. See on muidu selline mingi vanameste targutamine on tavaliselt see. Aga ma ikka võtan vaest. Kedagi ei saa ju sundida, et nüüd tuleb hakata sünnitama rohkem või lapsi kasvatama. Seda nagu keegi isegi ei mõtle niimoodi. See oleks üks variant, et need, kes ikkagi tahavad rohkem lapsi saada, need pered, et nendel ei jääks raha taha, et nad saaksid selle lapse. Et me oleks elamist, kus nagu elada kõik muud. Sellise raha me peame leidma. Ükskõik, kelle käest me selle, seda raha tuleb võtta siis jõukamate käestega, kusagilt mõjad seda võtta ei ole. Jällegi me optimeerime sellis, või maksimeerime siis ütleme nende rikkusteks ole praegu, vaatame jälle, kes on seal, kellel on triljon, kellel on miljard, kellel on miljon. Mängime seda mängu, et kellel on surres rohkem rara. Mis seal mõte on? Oled siin tubli ettevõtja ja varsti on sul 100 miljonit ja siis on 200 miljonit ja siis on 500 miljonit ja siis on 2 miljardit ja nii edasi. Aga kui sul ühtegi klienti enam ei ole varsti, kas ei ole ostujõudu või ei ole, siis sellel lapsi ei ole. Mis mõte sellisel majandamisel on? Me ühiskonnana peaksime sellest aru saama nüüd ka, kui meil valimised tulevad. Siis minu arust nagu unustaks ära selle majanduskasvu kui sellest rääkimise. Räägiks sellest, et kuidas me saaksime laste arvu kasvama, et mida me selleks peame tegema. Veel kord, siin ei ole ühte, kahte ja see ei ole saade. No meil ei ole need kompetentsid, et sellest kõigist rääkida, seal on vaja nagu lihtsalt panna tuimalt 10 tähtsamat teemat kokku leppida, mis on vaja teha, võibolla 5, võibolla 10 ja lihtsalt ära teha. Maks kui mis maksab. Ja raha tuleb leida ja midagi muud ei ole teha. Seal ei oleks üle maksta ja kõik, eks ole, aga et see raha tuleb lihtsalt ühiskond, peab selle vahendid leidma. Muidu selle lihtsalt ei ole lahendus. Noh, kas meil siis lahendus on see, et meil tuleb siia näiteks Uzbekist või siis kusagilt Pakistanist rohkem inimesi siia elama. Kas see on siis nüüd lahendus või? Et jah, sellega me peaksime tegelema.
1: Ei, no te ju arutasite välja, et tegelikult lapse kasvatamine on, noh, korralik töö, eks ju, et kui võiks olla laste kasvatamise eest keskmine palk, kui sul on vist 2-3 last on juba, et see kindlasti toetaks, sest et laste kasvatamine on päris suur töö.
0: On väga
1: see on päris
0: suur
1: kulu, kõik kallineb. Ma kuulen, loen vahel mingitest perede foorumitest, et pidime ära jätma need ringid ja noh, rääkimata teise ringi riided ja mis iganes, aga et nagu, et see laste nii-öelda arendus tegevuste pealt pead kokku tõmbama ja need ringid ei ole ju noh, tuhanded, eks ju, et käisin golfi õppimas, vaid elementaarse et muusikad, spordid ja mis iganes asjad. Mind väga hämmastas, et peale võimseid valimisloosungeid nagu suurperede toetused ära võeti. Miks? Mis selle?
0: No see on sigadus. Ütleme ausalt välja, et minu arust need, kes selle ära võtsid, need ei peaks üldse järgmine kord ühtegi parlamendi kohta saama põhimõtteliselt. Need, kes seal istud seal valitsus, kes võtsid need toetused ära. See on minu arust nagu elementaarne. Null tolerant sellistele asjadele. Veel kord, meil on nagu sajandi kõige suurem kriis selle koha pealt ja me võtame peredelt toetuse vähemaks. Me ei luba enam vanematele ühist tuludeklaratsiooni täita. Mingisugune see haigekassa kaart võeti veel ära osadelt, eks ole. Ja siis küsite, et kuulge, mida te teete, kallid inimesed? Kus teil see mõte vähe tuli? Ma saan kurjaks kohe, kui ma sellest nagu keegi küsi midagi. Ma tõesti nagu ärritun. Kohe kuidagi aru ei saa, mis kohaga inimesed mõtlevad, kui nad seda tegid.
1: See viib sama teemani, et miks peavad kogu aeg need töötajad, need institutsioonid või rollid, mis hoiavad meie baas elu üleval. Päästjad, meditsiin, õpetajad, noh, kõik selline, mis tegelevad meie igapäevase heaoluga, põllumehed, eks ju, toidutootjad. Nemad peavad kogu aeg käima kirjama raha juurde, siis neil on maksud seljas. Kogu aeg võetakse raha ära. Pääste inimesed kirjutavad Facebooki, jube palju tööd, jube vähe raha, ei tea, kas lähen mujale. Tegelikult need on ju need alustalad, mis hoiavad ühiskonda elus. Kui sul läheb maja põlema, sa jääd haigeks, sul on kõht tühi ja su laps jääb lolliks, siis on ju nagu väga halvasti. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas sellest aru ei saada.
0: Tundub mulle ka vahetevahel, et need ametid, mida kõige rohkem on ühiskonnas vaja, need on nagu just nagu vähem tasustatud ja natuke isegi alustavalt selles mõttes vaadatakse. See on natuke samamoodi olukord nagu nõukogude aja lõpus. Tõenäoliselt oli, kui eelmiste impeeriumite lagunemise lõpus oli samasugune olukord, ega siis ju ka taksojuht või siis kelner või uksehoidja teenisid palju rohkem kui mingid õpetajad või muud, et seda on kogu aeg olnud. Ja eriti lööb see sellisel, viimases faasis lööb see võib-olla veel eriti jõhkrat välja.
1: Kas see on see, millest sa oled rääkinud, et meil on ühiskonnas moraalne pankrott?
0: Ma ei tea, kas see on sama on. Aga noh, tervikuna pankrott selles mõttes, eks ole, mitte on moraalne. Aga kui noored ei taha lapsi saada piisalt, siis ju midagi on süsteemis viga.
1: Aga need noored, kes on saanud lapsi, nendel on oma lapsi kasvatanud, koolitanud, nad on neid nüüd soovinud gümnaasiumitesse saada. Ja siis on üks suur frustratsiooni tekitav teema, mis on praeguse haridussüsteemi kobar käkk. Ja see on ju sind ka morjendanud. Et...
0: Minu jaoks näitab sellist jällegi seda süsteemi saamatust. Ja kuidas on võimalik, eks sul on kõik andmebaasid olemas ja kõik ja siis vanasti oli lapsi poole rohkem ja oli perfokaardid ja saadi hakkama ja praegu ei saada. No see on see sama teooria, et need riigivõimud muutuvad naaru aluseks põhimõtteliselt oma saamatusega. Ma ei oska muud silti sellel taha panna.
1: Mind huvitab selle hariduse teema nagu suurem küsimus, et mul on jäänud selline mulje, et meie haridussüsteem ka olemuselt on iganenud, et me oleme väga kiirelt muutuvas maailmas, kus oluline on kohanemisvõime, õppimisvõime, mõtlemisvõime. Iga mõistlik inimene peaks oma peaga suutma mõtelda, kriitilisi küsimusi küsida, leida õigeid allikaid, olla teadlik oma mõtetest ja emotsioonidest, kuidas oma närvisüsteemi rahustada, kuidas kohaneda, kuidas maailmas hakkama saada. Kas see praegune koolisüsteem täidab seda rolli? Või me tegeleme ikkagi veel nii-öelda eelmise sajand, eelmise milleeniumi lohisemisega? Et me õpetame oma lastele midagi, millega neil homses maailmas ei ole suurt midagi teha. Me peaks nagu teisi oskusi õpetama.
0: Vaat siin ma olen küll nagu optimistlikum.
1: Väga tore.
0: Ja, et aga veel kord, mis see minu arvamus siin loeb? Ega kool ei tea kunagi, kuhu maailm läheb ja mis ta teeb. Et kool saab anda sulle ainult sellise loogilise mõtlemise, töövõime, kõik muu saavad ikka ise eluaeg kogu aeg õppida. Küll need noored hakkama saavad. Kui tuleb jälle plaanimajandus, siis saavad sellega ka hakkama. Kui tuleb natsionaliseerimine, saavad sellega hakkama. Et ei ole probleemi, ma tahan öelda.
1: Ma olen päris palju inimestelt kuulnud seda, et sina, Indrek Neivelt, võiksid ikkagi Eesti Vabariigi presidentiks saada. Et sa oled inimestel väga sümpaatne, sa oled julge oma mõtteid avaldama, sa oled vahel kriitiline, sa oled tark. Inimestele sa meeldid. Et see, kas sa ise tahad presidentiks või mitte, see antud küsimuse puhul on teise järguline. Et ma tahan mängida mõttemängu, et kui sa ärkad hommikul ülesse, sa oledki Eesti Vabariigi president, sul on ka nagu võim ja võimalused teha midagi.
0: Presidendi pole mitte üht mingit võimu. Mitte mingit võimu ei ole. Ma läheks lolliks.
1: Et sa ei saa mitte midagi teha.
0: Ei saa. Kõik vaatad sulle otsa, ütled, et no, miks sa ei tee midagi. Ja sa ei saa mitte midagi teha.
1: No sa saad olla rahva isa ja ühendada. No, motiveerida edasi. No.
0: Mida sa ühendad?
1: Rahvast.
0: Et kui miljon inimest tegelevad selle nagu laiali tõmbamisega ja kõik need algoritmid ja kõik, siis üks inimene on, ei saa ka selle uule presidendile sellist väga suurt lootust panna. Ja nii kõrget lootust panna.
1: Mis siis presidendi roll on?
0: Seda peab küsima teiste inimeste käest. Kas tal on üldse Eestis, kui palju ta rolli on? Eriti tänases maas, kus me oleme Euroopa Liidu liige ja need asja.
1: Kui maailmakorda oleks võimalik ühe raadiosaate jooksul korda teha, oleksime ilmselt juba peaaegu valmis. Õnneks on meil veel üks väike paus ja natuke aega ning me jätkame üsna pea.
2: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Oleme tagasi. Reklaamipausi jooksul maailmakord õnneks päriselt kokku ei kukkunud, nii et jätkame katset näha, mis selle kõige taga toimub ja kuhu me teel oleme inimkonnana. Minu tänane kaasuurija on ettevõtja, investor ja ühiskondlik mõtleja Indrek Neivelt. Me hakkame lõpupoole tüürima, aga mul on ikkagi mõned küsimused veel. Et üks teema, mida me ka pidevalt siin väikeste lõimelõngadena vahele punusime, on AI ehk tehisaru. Räägitakse korraga mullist, majandusmullil lõhkemisest, räägitakse eksistentsiaalsest ohust praegu just äsja jälle teemad, kuidas piirame, reguleerime. Juba häkkis välja, juba on üle võlli. Ma kuulesin just huvitavad intervjuud, kus üks endine Cloudi töötaja räägib, kuidas seal suhtutakse Cloudi kui antropikus, siis et kui sellisesse juba tead veel olendisse. Vana mudel läks pensionile, siis tele tehti ilus lahkumisrituaal ja anti tal võimaluse blogipostitusi kirjutada nii edasi ja nii edasi. Samal ajal on selle ohukohad on mitte ainult eksistentsiaalne oht inimkonnale, vaid ka see, et me nii kergelt jälle anname oma enda vastutuse ja vabaduse ja mõtlemisvõime üle mugavusele teistele nii-öelda masinatele. Me delegeerime ära ka seda, mis aitaks meil endal nagu targemaks ja paremaks saada. Mida siis teha või kuidas olla, mida enda juures nagu arendada või säilitada, et mitte muutuda selles kõrvaliseks nähtuseks?
0: Ma ei ole siin kindlasti kõige parem inimesele rääkima. Et sul tuleb siin Jaan Talling kutsuda.
1: Ma loodan, et ta tuleb, see oleks väga tore.
0: Et Jaan räägib ja rääkis nendest ohtudest ja kõikidest juba üle 10 aasta tagasi.
1: Mm-hmm.
0: Kui rääkida, et kui keegi on Eestis visionär, siis on see Jaan Talling. Aga no praegult, mis meie sugused inimesed saavad teha, siis vaadata, mida ta teeb, eks ole. Kasutada seda nii palju, kui oma töös on võimalik. Mis ta muud ikka oskab teha, ega siis meie seda reguleerima ei hakka, eks ole, seda reguleeritakse kusagilt mõelt, kui reguleeritakse, siin on ka nagu vasturääkijaid ja poolt rääkijaid, et me saame siin bussis kaasa sõita ja...
1: Ja püüda inimeseks jääda, eks?
0: Ja, ikka, jah.
1: Ja. Selles mõttes on väga huvitav ajastu jälle, et see võiks kuidagi olla selline väike kivi kinga sees, mis sunniks meid mõtlema selle peale, et kes me inimestena oleme, mis on meie inimolendi, eks ju, väärtus ja võimekused. Et see viib nagu küsimuse sellele, et kellele siis kuulub tulevik, et kui AI, robotid, kapital, arvutusvõimsus, eks ju, loovad järjest suurema osa maailma jõukusest ja võimust, et see koondub üha väiksemate osade inimeste või firmade kätteks ju kõik kontsentreerub. Suur kapital läheb aina suurema kapitali juurde, eks ju, meil on juba triljonär ja triljonites võlad ja nii edasi, eks. Mis see siis nagu maailmapildis võiks kaasa tuua, et kas väga väike kildkond osab enamust varast, kuidas see nii-öelda planeedi tuleviku suunab?
0: Jällegi ka ju ette ei tea ju keegi, kes ütleb, et see on risk, kes ütleb, et jällegi ja, kontsentratsioon, aga see siin selles teemas arutlused ja tuleviku visioone peab olema lauad aga palju rohkem inimesi ja palju erinevatest nagu võib-olla valdkondest, et seda nagu mingisugust tuleviku visioneerida, et ma ei taha seda riski võtta, et see.
1: Aga no sa arvad, et see muudab tuleviku kindlasti, et on see sama jõuline nagu interneti tulek, infoühiskonna tulek, mis muutis maailma ikkagi kardinaalselt?
0: No meie mõtleme AI ka seoses väga palju sellisele chat GPT-dele või siis teistele aga Hiinas on ju see peamine asi või noh, ütleme suur osa asjast on ikkagi ka humanoid robotid, eks ole põhimõtteliselt. See on see, kus nagu tööstust on automatiseeritud ja mitte ainult tööstust, nüüd juba ka teenindust osaliselt, eks ole, kui on alates mingisugused tualetti koristajad. Kes mida mõtleb selle all ja mis tööd nad siis noh, just nagu inimeselt ära võtavad, millega siis inimesed hakkavad tegema. See on nagu nii oma, et ma ei tea, mitu saadet selleks peab tegema. Et seal oleks selline diskussioon, mis oleks huvitav ja mis kusagile viib. Sellel ei tohi olla nagu selline või jääda selliseks loosungite peal püsima, et noh, et oled umbes seal viis asja tead, mis toimub ja siis laad need ette ja tundub, et oled tark inimene. Seda ma ei tahaks sellele liikuda sellisele libedal teel. Seal peab olema nagu targemad inimesed, kes on ümber laua ja arutavad, et mis see siis nagu inimkonnale toob. See ei ole 2 tundi, see on võibolla 4 või 5 tundi ja seda tahaks isegi kuulata sellised vaidlused. Aga seda ei saa nagu 5 minutiga ega 10 minutiga seda teemat ära ei kata seda. See on tõsine teema.
1: Ja küll, võtan töösse. Enne sa mainisid, või me hakkasime rääkima sellest, et oleme moraalses pankrotis. Et mida sa siis sellel tegelikult mõtled? Mida see tähendab?
0: Kuna meil moraali, no selles mõttes enam ei ole. Võib juba praktiselt niimoodi öelda, et meil on hulk väiksed seadused, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Et kui vanasti oli 10 käsku, oli surmapatud, siis oli kommunismi ehitaja moraalikoodeks, mis on ka suhteliselt ikkagi väga viisaks, meil praegu pole mingisuguseid nagu neid väärtus. Noh, kuidas me käituma peame? Meil ei ole seda. Ühtselt nagu mingisugused käitumise põhimõtted. Veel kord, oli 10 käsku, need just nagu enam ei kehti. Kommunismi ehitaja moraalikoodeks ka enam ei kehti.
1: Samas me oleme...
0: aga meil on nüüd nagu tonnide viisi seadusi, mida me tohime teha, mida me ei tohi teha. Aga moraali, kui sellist ei ole.
1: Kas me ei ole ometi mitte läänes, ehk lääs, olemuslikult põhineb ju kristlikul kultuuriruumil?
0: Ja, meil on jah, ajalooliselt me oleme seda, aga meil nagu ikkagi põlvest põlve on see, et sidemed nõrgemaks läinud kogu aeg.
1: Et meie tsivilisatsiooni kriis on siis tegelikult...
0: See on meie... ütleme siin...
1: Lääne,
0: jah.
1: Lääne tsivilisatsiooni kriis, eks ju, sest et jah, kui liikuda teistes religiooni nii-öelda mõõtmetesse, siis seal ei tundu, seal on nagu väga täpselt teada, mis Koraanis kirjas ja mida tohib
0: teha. Need väärtused on meil siin, mis on nagu kahtlase väärtusega.
1: Ja see on just sellises heaolu ateistlikus läänes, sest tegelikult ega lääs ei ole ju usuta, et praegu on ju uus kristluse tõus, eks ju, Vatikan katoliku kirik on väga jõuline, väga võimas, eks ju. Afrika on ka väga religioosne nii kristluse kui islami poolest ja nende oma usudele. Et kas see on äkki hoopis siis meie nii-öelda heaolu lääne ühiskonna spirituaalne kriis, kus me oleme kaotanud selle kontakti iseendaga oma mingi sügavama mõõtmega, oleme kaotanud kontakti loodusega, pühadusega, ükskõik kelle jaoks siis mis see nii-öelda jumalikkuse mõõde on, eks? Tänapäeval ju on nii-öelda tõekuulutaja valitseja on teadus, mitte kirik, religioon ja jumal. Võibolla huvitaks sinu selline vaade selle poole, et kas kui me kuidagi jõuaksime lähemale sellele ühendusele ise endas nagu suurema, laiema, jumalikuma mõõtmega, kas see kuidagi aitaks meil paremini edasi minna? Vaatan sa kurtsutad kulmu, et... Et tahaks ikka saate lõpus Jumala juurde jõuda. See on mu mõte.
0: Ma arvan seda, et mitte mina ei arva, vaid seda arvavad kõik, et alla kukkuvas lennukis ateiste ei ole. See on see, mis on võibolla kõige paremini iseloomustab seda, et ikkagi inimene usub üldiselt millessegi või kellegisse. Ja tõenäoliselt jah, et see, et selline usk, et ma saan hakkama, et mind ei jäeta üksinda kunagi, eks ole, et selline usk on ka nagu ju osa sellisest religioossest mõtlemisest. See on see, mis meil täna tegelikult puudu on, ma mõtlen. Nii et mina usun, et sellest olukorrast välja, kus me praegu oleme, et me nagu selline religioossus kasvab sellega, siis on kõigil kergem elada. Kuna tusuvad, et...
1: Lähme lõpus Irgele, mul on lõpus alati selline väike eksistentsiaalne assortiim, mida küsin igalt saatekülaliselt ja nii ka sinult. Ja üks nendest küsimustest on, et millest unistas väike Indrek ja millest unistad sa täna?
0: Ma olen väga vilets unistaja.
1: Miks?
0: No mis ma ikka unistan? Ma ei ole küll sellised nagu unistaja. Ma arvan, et pigem teeks asjad ära, on ju. Et kui ma kunagi unistan, siis ma tahtsin olümpiale saada. Sinna ma ei saanud. Ma ei ole isegi pealt vaatajana käinud.
1: No äkki pealt vaatan, ikka jõuaksid.
0: No võibolla jõuaksin, jah, aga jah, sinna ma ei ole jõudnud.
1: Aga millest unistad sa täna?
0: Ma ütlen, ma ei ole nagu unistaja tüüp.
1: Noh, visioneerid siis. Mingid visioonid sul ikka on. Eesmärgid.
0: Eesmärk ja eesmärk. Ma ütlesin sulle, eesmärk on kõige suurem see, et kui see segadus siin aeg siin läbi saab, et ma olen heas vaimses ja füüsises vormis. Et ei lähe nagu selle kogu nende mõtted, mis siin ümbruskonnas oleva korda tekivad, et see hulluks aja ja füüsiselt ka vastu pead.
1: Järgmine küsimus. Mis on elu mõte?
0: Elu mõte nagu elada. Mis seal ikka?
1: Milline on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tulevastele põlvedele öelda soovid, endast jätta soovid, sina kui esivanem?
0: No neid on palju, mis ma lastele räägin.
1: No too mõned näited.
0: Et kunagi tuli alla anda nagu ingliskeeles never give up, siis kindlasti ma niisugust pragmatismi võib-olla mõnes mõttes, et kui ma auto sõitmist õpetan näiteks või sõidame koos, eks ole, siis kui ikkagi nagu veo auto vahetab rida või buss vahetab rida ja siin natuke nagu üritab, no ütleme, et mitte kõige päris reeglite kohaselt seda teeb, siis ma ikka neile ütlen, et kui on suurem ja tugev, siis ei ole mõtet nagu seadusega siin nagu rida järgi pidada täpselt, et nüüd tuleb ikka vaadata, et kui on ikka tuleb, vajub sulle peale, siis hoia eemale. Et ei ole vaja, et mul oli õigus. Et sellega kusagil kaugele jõua, tuleb vaadata ikkagi realistlikult hinnata olukorda. Ja seda nagu mitte ainult siis liikluses.
1: Mis veel?
0: No, et ausaks tuleb jääda ikkagi. Ja mingisugused valskuse ei tohi teha. No, nii palju, mul praegu kohe niimoodi ei ole, ma ei ole seda saadet kunagi kuulanud, ma ei tea, et üks küsimus tulevad aina.
1: Ja see ongi selline lõppu assorti. Järgmine küsimus, millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta? Kuhu ja kuidas edasi inimkonnana?
0: Ei tea. Need on omad saada. Me oleme siin täna selle analoogsete teemade piisavalt rääkinud. Ma ei tea, küsimus on aga alati. Loodus on tähtis ellu jääda ja siis inimesel on veel tähtis inimeseks jääda. See, mis teeb inimesest inimese, selleks tuleb jääda. Et siis kui me nagu läheb kõik see tehislikuks ära, siis meil see inimene kaob ära lihtsalt sest.
1: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse aega või ajastusse, kohtuda ükskõik kellega, siis kuhu sa läheks, kellega sa kohtuks, millest sa räägiks?
0: Ma ei tea, minu arust on nagu, mul on väga põnev elu olnud ja mingit teise ajastusse ma nüüd küll ei taha minna. Ma ei tea, kas ma tahaksin Napoleoniga kokku saada või arutada siin mingisuguse graafiga, mingisuguse olukorda.
1: Ma tulevikku vaadata, oma esivanematega kohtuda?
0: Ei, ma ei mõtle selliste teemade peale, et ei ole sellised mõtted küll. Ma olen praktiline inimene, tuleb töö ära teha ja...
1: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Mida sina arvad, millise tsivilisatsioonina näevad nad meid inimkonda siin maa peal? Mida nemad meist võiks näha? See on tegelikult inimkonna enda peegelduse küsimus. Ja kui sul oleks võimalus nendega kohtuda, oletame, et nad ikkagi maanduvad selle ajamasinaga su ukse taga homme. Millisena nad meid näeks ja mis sa nendega räägiksid?
0: Eks siis paistava. Kui nad homme tulevad, siis ma siis räägin nendega mingit juttu. Mul täna ei ole mingit plaani nendega rääkima hakata. Kui nad homme tulevad, siis vaatan, millest me rääkima hakkame.
1: Kas on midagi, mida ma ei küsinud, aga mis on sinu jaoks selline oluline lõppusõnum, mida sa tahaksid öelda?
0: No kokku, see elu ei ole nagu halb. Pigem on ikkagi hea, ma arvan, tervikuna, kui me vaatame ka viimased 100 või 200 aastat ja midagi ju siin katastroofilist ei ole midagi. Ja see ongi see, et ootuste juhtimine, et meil nagu tahetakse, et kõik oleks Elon Muskid, eks ole.
1: Vist ei ole väga reaalne.
0: Ei ole üldse reaalne.
1: Kuule, aga samas Elon Muskid ja paljud teised räägivad, et see võib olla reaalne, et kohe kui tuleb tehisintellekti ülemvõim, transhumanism, miljon robotid valitseb tehisintellekt, siis on universal basic income, ehk nii-öelda baas sisse tuleb kõigile ja Musk ise räägib ju sellest, et see on nagu külluslik sisse tuleb. Et siis meil on nagu kõigil on nagu külluslikult seda sisse tulekut tänu tehisintellektile. Kas sa oled neid nagu mõttearendusi ka jälginud? Mis sa sellest arvad?
0: Ma ei oska nagu selle kohta midagi, kuidas seda jagamine peaks siis toimuma.
1: Noh, et kõik saavad hästi palju rahalist.
0: No seda me oleme proovinud korra juba.
1: Ei toiminud.
0: Kohati toimiseks, algus toimis päris normaalselt vist. Ega nüüd inimene ikka ei muutu.
1: No ma lootsin, et sa lõpetad ikkagi optimismiga.
0: See on nagu optimistlik, see ongi optimistlik muuses.
1: Et inimene ei muutu.
0: Inimene ei muutu, jah. See on selles mõttes, et see on minust kõige optimistlikum asi üldse, mis on.
1: No aga kui inimene ei muutu, siis ei saa muutuda ka see nii-öelda viis, kuidas me elame siin planeedil üksteisega koos. Et kas see siis tähendab, et meil konkurentsiühiskonnast, koostööühiskonda ei ole võimalik minna?
0: No tõenäoliselt mitte, miks me siis ikka kogu aeg on loomariigis ka konkureerimine käib.
1: No jah, aga ütleme, nad ei jävita ennast ju täielikult ära.
0: Jah, ega meil ka vaatame, et ära ei jävita ennast. Ega instinktid ei kao, eks ole.
1: Et me oleme inimese loom.
0: Jah, täpselt nii. Ega veel kord, et kokkuvõttes ju õigus on endel, kes ütled, et nii hästi pole kunagi elatud siin maal, mis on ka tegelikult tõenäoliselt 1825. aastal või 26. aastal ei elatud nii hästi kui praegu.
1: Jah.
0: Ja 1926. aastal ka ei elatud nii hästi.
1: Aina paremaks läheb.
0: Aina paremaks läheb, jah. See juurde aina paremaks läheb, jah. Nii et selles mõttes ja ka kindlasti 1976 elatud nii hästi ja elatud ka 96 nii hästi.
1: No võt, see ongi see lootusrikas lõpunud.
0: Et kogu aeg läheb ikkagi nagu põhiline on see, et hoida sõja teemal. Ma ütlen kõigile, et kõige suurem valitsejate roll on see, et hoida sõja teemal, siis on inimesed teevad tööd ja saavad rahulikult elada. See on see, mis on kõige tähtsam ülesanne. Ja mis on parem elu, see on neil teine teema.
1: Indrek, kui inimene tahab sinu sõnavõtte tegemisi jälgida, siis kust kaudu? Ma vaatsin, et indrekneivelt.eu viimane postitus on aastast 2019.
0: Pole viitsin sinna midagi panna.
1: Kas siis Facebookis?
0: Facebookis ma midagi vahest arvu midagi teen. Aga seal on seda nii palju, seda muud asja kõike. Ei, ma ei tea, kus seda leida. Ma arvan, et on targemat teha, kui minu asju lukeda või kuulata.
1: Aitäh, Indrek Neivelt. Suur tänu sulle.
0: Aitäh.
1: Selline sai siis meie tänane teekond kosmoselaeval Maa. Meenutan teile, et emalaeva intervjuud tavaliselt täies pikkuses Kuku Raadio otse-eetrisse ei mahu, nii et kui soovite kuulda ka neid teemasid, mis tänasesse eetriversiooni ära ei mahtunud ja neid on päris palju, siis tuleb seada sammud järelkuulamisse. Postimehe digitellijad saavad kõiki Kuku saateid järelkuulata aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ja muidugi olete väga oodatud emalaeva pardale kodulehel emalaev.ee. Suur aitäh sulle, Indrek Neivelt, et meiega oma mõtteid jagasid ja aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Olge terved ja teadlikud ning järgmiste kohtumisteni. Emalaev.
2: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval, juba teist hommikut olen olnud siin Tallinna keskel ärgates keset paksu piim ja tudu. Kusagilt kooliaegsest füüsikatunnist on meelde jäänud, et tudu tekib siis, kui õhus olev nähtamatu veeaur jahtub ja kondenseerub pisikesteks veetilkadeks, mis hõljuvad maapinna lähedal ja vähendavad nähtavust. Nüüd mõtlen selles udus olles, et loodus annab märke järgmistest muudatustest. Tudu on nagu tekk, mis jahedamate ilmade saabumiseel peale tõmmatakse. Ilmateates märgitakse, See, nagu just kuulsime, et tõepoolest nautigem sel nädalavahetusel veel enam vähem sajuta ja sooja ilma. Uuel nädalal saabuvad vihm ja tugev tuul. Päris külmad veel mõnda aega siiski kohale ei jõua. Samas sügisvärvid meie ümber on üha jõulisemates toonides ja värvidest räägime täna päris palju. Teises siin saate tunnis. Kutsun teid kaasa näitusele, mis võiks olla praegu lausa kohustuslikuks vaatamiseks Eestis. Tartu kunstimuuseumis seal Raekoja platsi viltuses majas on väljas suur Karl Pärsimägi maalide näitus, suurim üle aasta kümnete ja seda ma pean ise praegu Eestis väljas olevatest kunstinäitustest ehk kõige põnevamaks, kõige olulisemaks. Kahju oli vaadata, kui Tartus näitusel mõne nädala eest filmimas käisime, et saal oli seal lihtsalt tühi. Saali töötaja ütles, et paljud ei ole seda näitust veel avastanud. Ma ei tea, miks me ei ole seda näitust üles leidnud meie kunstitõelisi pärsimägi. Ma ise olen näitusel käinud juba lausa 3 korda ja Pärsimägi enda kohta käivad küsimused on mul seal näitusel olles alati peas. Miks ta siis Pariisis ikkagi 1941. aastal arreteeriti ja saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse, kus ta suri ja millise sõnumi püüdis ta maailmale saata oma kuulsa pärlitega autoportreega, mis on saamas tähelepanu ka väljaspool Eestit. Äsja oli see maal väljas Sveitsis Baselis näitusel esimesed homoseksuaalid uute identiteetide sünd 1886 kuni 1939 ja samas tekib küsimus, kuna me Pärsimägi kohta vähe teame, kas ei püüta talle nüüd identiteeti homoseksuaalsust külge kleepida. Nii et palju küsimusi tema maale vaadates ja ikkagi ka see, et teda peeti Eesti Matissiks just oma tugevate toonide poolest. Aga sinna näitusele, ma loodan, et paljud kuulajad, kes ei ole seal veel käinud, jõuavad ka enne, kui see oktoobris kinni pannakse, aga tänases saates jõuame ka pärast kella 11 sinna Pärsimägi näitusele.

nii , aga tänases saates kuulame ka vana uut muusikat , head muusikat , nii võib ehk kirjeldada Stevie Wonderi laule , mis ta kirjutas oma 1976. aastal ilmunud kuulsa albumi Key of Life jaoks . album võitis tollal aasta albumi Grammy ja nüüd kavatseb albumi 50. aastapäeval Stevie Wonder selle albumi uut tuuri . seal on kuulsad lood Sir Duke ja Isn't She Lovely , aga neli tollal kirjutatud lugu jäi plaadilt välja ja need avaldati esmakordselt just sel nädalal . ja kõik neli kuulame tänases saates ka ära . siin on neist esimene It's Easier .

Stevie Wonder ja tema vanad uued laulud, mis sel nädalal just avaldati ja mida sellel laupäeva hommikul siis kuulame ära ka kõik need neli laulu. Minu nädal möödus suuresti Ungari pealinnas Budapestis, kuhu sõitsin otsima vastust küsimusele, mis siis on Ungaris muutunud pärast Peter Magyari valimisvõitu ja Viktor Orbani areenilt lahkumist. Sel nädalal veel hilissuvises võiks öelda kuumalaines supelnud Budapestis oli mul ridamisi kohtumisi ja pikemalt kõik need intervjuud homme Kuku välismäärajas, mis ongi tervenisti pühendatud Ungarile. Aga Ungari pealinnas sain kokku ka meie ühe parema Ungari tundja Mall Hellamiga, kes ka just seal oli ja kellega püüdsime muutuvat Ungarit siis pisut ka teie jaoks, siin saate jaoks visandada. See intervju mõne hetke pärast, aga muusikaliseks sillaks siit Tallinnast Budapesti teile Ungari Mambo.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Nüüd Budapesti. Aprillis valimised võitnud ja mais ametisse astunud peaminister Péter Magyar on üha jõulisemalt Ungarit muutmas. Mall Hellam, endine Ungari aukonsul Eestis, kes pani selle ameti maha just Viktor Orbani ja Fideszi valitsuse tõttu, oli ka sel nädalal Budapestis, et sealset poliitilist kliimat ise tunnetada, mis siis on muutunud ja muutumas.
2: See muutus on erakordne, ka paljudele oli suhteliselt ootamatu, et see muutus oli nii võimas ja see valimisvõit Tisza parteil ja Peeter Madjaril oli nii suur. No siin on erinevaid faktoreid muidugi, mis selleni viis selle valimisvõiduni ja loomulikult väga oluline osa on inimestel, kellel lihtsalt sai küllalt juba sellest Orbani režiimist ja tema autokraatiast. Aga siiski väga suur roll on ka Peeter Madjaril, ma ütleks, ta nagu ütleme poliitilise ajaloolise figuurina, et sellist aktiivsust ja inimeste ja kodanike lähedust on ikka tänapäeva poliitikas väga vähe näha. Ja ta võttis selle töö kätte, tegi ära nii, et ta tõesti püüdis jõuda võimalikult paljude inimesteni ja mitte ainult sotsiaalmeedia kaudu, vaid päriselt. Paljud on kindlasti kuulnud, et enne valimisi külastas ta enam kui 700 kohta ja kohakest ja kohtus inimestega ja rääkis nendega silmas silma ja mis väga meeldiv ja kena oli, et ta pöördus väga tihti ja alati tegelikult ka noorte poole ja kutsus neid üles tulema valima ja mitte pettuma poliitikas, mis muidugi viimase 16 aasta jooksul on väga palju pettumisi toonud ja väga paljusid noori Ungarist ära viinud, et noh, räägitakse numbritest, mis ulatuvad sadadesse tuhandetesse, et need noored, kes on läinud Ungarist ära mujale, töötama, õppima, elama.
1: Nii et liidris on asi ikkagi paljus kinni, aga millised on siis need Peeter Madjari karismaatilised isikuomadused? Ta näeb hea välja, ta on hea esineja.
2: Ta on väga hästi ettevalmistatud, et ta, nagu öeldakse, ei räägi tühja. Ta ei räägi nagu tühja poliitilist retoorikat, sest nagu ka praegu näeme, kui 100 päeva said mööda tema valitsemis ja Tisza valitsemisvõidust, siis tegelikult see, mida on suudetud korda ajada, korda saada, see nimekirja on ikka väga pikk, nii lühikese ajaga. Loomulikult väga paljud sooviksid kiireid vastuseid ja käega katsutavaid tulemusi ja kohe, aga lammutada seda valet, mis oli kehtis 16 aastat kõiki neid kokkumängu võrgustike ja toiduahelaid. See on, ütleme, Sisyfose töö, et see on väga keeruline ja ta on teinud juba väga palju loonud uusi institutsioone, mis uurivad muidugi riigi vara varastamist ja isegi selleks on looduks eraldi amet, mis uurib erinevate riigihangete seaduslikust, ebaseaduslikust ja mis ka püüab nagu riigi vara siis tagasi saada riigile, inimestele. Ja väga palju on tehtud isikulisi muudatusi ja ka algatatud kriminaalasju erinevate kahtlaste tehingute ja riigivara ümber ja või kätte mängimise osas.
1: Ma olen kuulnud ka siin Budapestis olles sellist juttu, et Madjari populaarsus on pisut langenud, mis on isegi hea, sest et ühel hetkel tundus, et ta on nii populaarne, et see on juba ohtlik, nii väites üks siinne professor.
2: Ja kindlasti ja Madjar ise ju ka ütles, et ärge lootke, et kõik tuleb kiiresti ja hästi, et ma teen vigu ja me räägime sellest, aga me räägime sellest avatult, et ma ei ole eksimatu ja vigu tuleb, aga me arutame kõik need asjad oma vahel läbi ja nii on see ka juhtunud. Noh, on mõned sellised olukorrad juba olnud, kus ta on pidanud pärast seletama ja teinud seda väga avameelselt, näiteks käis ta välja väga kiirustades ühe presidendi kandidaadi nime, noh, kõigile tuntud maailma meister Judit Polgar, siis kui ta hakkas nagu kokkuleppeid sõlma või küsima, et kas ta soovib saada Ungari presidendiks, siis Polgar teadis, et ta ei soovi. Et nagu siin oli sellist kiirustamist näha, siis ta tunnistas oma viga ja palus vabandust, nii et selliseid näiteid on veel, et kus ta võib olla natukene, ma ei ütle, et ajast ette läinud, aga just kiirustanud oma otsustega, aga need on kõik täiesti selgelt nagu läbi räägitud, et jah, ja vabandatud nende eest, et jah, tegin vea ja proovin olla tasakaalukam tulevikus.
1: Juba räägitakse, et Ungaris võib tekkida Orbani nostalgia. Kuidas sa neid jutte kuulad?
2: Neid jutte kuulan väikse muigega näol, kuna no, seda Orbani aega igatsevad tagasi, muidu kui need võib olla, kes oli toiduahela liikmed või osalised ja kelle toiduahel on katkenud ja kes said kasulike tehinguid, võitsid riigihankeid ja nüüd on hädas. Ka riiklik meedia näiteks, mis oli täielikult ühemõtteliselt pandud edastama Orbani sõnumeid ja makstud uhkelt kinni. Need meedia väljaanded, kellega valitsus oli kokkuleppe, et ainult nemad saavad erinevaid reklaamirahasid, need on kindlasti hädas, kes on selle süsteemiga seotud. Aga see, et nüüd üleüldiselt oleks võimalik selline seda aega tagasi nuttev või taganuttev olukord, seda lähemal ajal küll ei ole. Ja ma usun, et ei tule ka.
1: Vaadates Budapesti praegu, siin on väga soe vananaiste suvi, linn on muutunud, linnas ei ole enam neid poliitreklaame. Kui ma eelmine kord siin käisin, mul on silm ees, kuidas teel lennuväljale oli terve tee täis George Sorosi pilte. See oli jälle üks valimiskampaania, kus Sorosit ja Ursula von der Leyenit siis Orban käsitles kui peamisi vaenlasi. Et see kõik on nüüd lõppenud, et linn on tagasi saanud oma normaalse kena välimuse.
2: Jaa, need plakadid olid tõesti kohutavad ja nüüd viimasel ajal siis veel enne valimisi veel Orbani ajal siis tekkisid plakadid ka Zelenskiga muidugi, et kus Zelenski on kõige suurem vaenlane ja kes tahab allutada Ungari enda tahtele ja muud sellised absurdsused. Need plakatid olid tõesti piinlikud. Ja mitte on plakatid, aga tõesti need plakatitele mõeldes siis võis arvata, kui palju riigiraha, ütleme, avaliku raha läks nende plakatite peale. Et see on ikka meeletu. Tuli välja nüüd, et nendel valimistel aprillis ikkagi need plakatid enam ei töötanud.
1: Mis mulle Budapestis on silma jäänud, on see, et elujärg, selline keskmine elujärg siin on oluliselt vaesem kui meil Eestis. Tundub vähemalt. Siin kesklinnas, kus me oleme praegu, on väga palju selliseid väikesi poode, kus müüakse praktiliselt kõike. Sellist kaubandust, no nägin ma viimast korda Venemaal, kui ma olin Moskvas korrespondent. Meil on see ammu kadunud, aga Budapestis on seda väga palju.
2: Ja majanduslikult ei lähe paraku hästi ja selles mõttes see võtab kõik aega, et kogu seda, ütleme, juriidilist nagu tausta ka muuta, et see on, kuidas kõik need väike ettevõtted, millega tegelevad ja kui kontrollitavad on ja kui läbipaistev on aruandlus ja maksude maksmine ja noh, veel mõned kümned aastat tagasi mõnigi rääks, et paljud ei maksa üldse makse, et on ka nii võimalik. Ja et majandus on ikkagi väga korruptiivne olnud ja see korruptiivsus ei too kunagi arengut kaasa, see toob ainult tagasikäigu. Nii et praegu just võitlus ka korruptsiooniga ilmselt annab ka varsti loodama, et varsti heid tulemusi, et ka majandus saab tugevamad jalad alla ja et kõik nagu töötavad ja elavad seaduslikult ja ka keegi ei ole ülemakstud ja ei ole selliseid onupoja poliitika hõnguga riigihankeid, mis ei vii elu edasi. Et selles mõttes on väga suur töö teha ees, aga noh, need noored mehed ja naised, kes on siin valitsuses, on väga hakkajad, on isegi vähe öeldud, et tõesti mulle tundub, et on mingisugune ikkagi selge plaan, kuidas edasi liigutakse. Ja see on selles mõttes ka väga tähtis, et nad on ka valmis tagasilöökideks. ja isegi räägitakse ju ka seda, et praegu on veel Tissa vaimustus ja Peeter Madjar on väga populaarne, aga ka Tissa võib ühel hetkel fragmenteeruda, mis on ka täiesti loomulik, sest ütleme avatud ja vabas ühiskonnas peavadki erinevad jõud üksteisega rääkima ja see on loomulik. Ainult Orbani ajal oli see väga halb asi, et opositsioon ei saanud üldse, ütleme, avalikus meedias, avalik-õiguslikus meedias mingisugust sõna, mingisugust häält ei olnud. Enne valimisi 5 minutit ja see oli ka kõik. Tähendab, nüüd, kui tekivad need erinevad suunad ja vaated, siis nad saavad väidelda. Saavad kahekõne ja dialoogi tekitada ja see on hoopis teine asi ja mis on väga tervislik.
1: Samas ei välistata ka seda, et ühel päeval võib-olla peab ka Viktor Orbán astuma kohtu ette. Aga samas see ei saa toimuda ka üle öö ja kiiresti, nagu ehk võib-olla väljaspool tundub, et miks teda siis kohe ei hakata karistama.
2: Kui on õigusriik, siis tuleb järgida seadusi ja mitte kättemaksuhimu. Ja seda ka praegu tehakse, et kõik need väärteod ja isegi kuriteod, mida Orbán ja tema ümbruskond ja tema võrgustikud korda saatsid, need on ju tõestatavad ja sellega tegeldakse. Et on ka võeldud tema lähikonnast juba suur ettevõtjaid luubi alla, 2 ministrit on, neilt on võeldud saadiku puutumatus. Ja kuna ka Peeter Madjar palus endalt saadiku puutumatust see ära võtta, et kõik oleks nagu võrdses seisus, et tal ei oleks mingi nagu privilegeeritud olukorda.
1: No tema vastu sel nädalal, just see oli nädal alguses, kui ma siia saabusin, suur teema siin on ju ka just nimelt Fideszi ringkondades tulnud süüdistused ja need süüdistused on suhteliselt sellised kummalised, et ta purjus peaga Donau ääres, viskas kellegi telefoni, jõkke ja ahistas naisi ja nüüd Madjar siis ütles selle nädal alguses, et las siis toimub uurimine ka tema suhtes, aga need olid sellised väga kummalised süüdistused.
2: Jaa, selles mõttes on see väga õige, mis ta tegi, et noh, et uurime siis kõiki ühtemoodi ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Noh, nii mõnigi on öelnud, et parlamendis, kuna Tissal on nii suur ülekaal, 70% plus, et siis on nagu igasugune dialoog või arutelu või küsimuste esitamine mõtetu. Samas, kui jälgida neid parlamendi arutelusid ja vaadata, mida siis küsib opositsioon või see Fidesz ja mõned väikeparteid seal, kes on, et milliseid küsimusi nad esitavad, ja need on kõik väga isiklikud. Et ei saa süüdistada parlamendi debatti puudumist siis, kui sul ei olegi nagu teemasid üles tõsta. Et see on praegu selline huvitav olukord tõesti, et Peeter Madjaril on ausalt öeldes mingi statistika amet peas vist. Et lihtsalt see, kuidas ta esitab argumente kõikide nende nähtuste ja tegude kohta, mis Orbáni ajal toimusid, need on statistiliselt olemas ja tõestatud ja kõike, mida tehti ja tegemata jäeti, et see on ja sellele lihtsalt on näha, et opositsioon ei ole võimeline samasuguse valmidusega vastama ja siis nad lihtsalt muutuvad isiklikuks.
1: Sellega paneme sellele intervjuule punkti. Aitäh, Malle Elm.
2: Aitäh sulle.

0: Neeme Raud siin.
1: Millised kohtumised Budapestis? Anu Tali, tervist!
2: No tere!
1: Mida sina siin teed?
2: Seda sama, mida sinagi. Ma naudin Ungari elu, kõrgkultuuri ja toon ka tükikest oma kultuuris. Ma istun siin, olen siin dirigentide konkursi žüriis ja täna on siis kogunemine.
1: Räägi sellest konkursist lähemalt.
2: See on selline Solti nimeline dirigentide konkurs ja kestab üsnagi pikalt mitu nädalat ja osatäitjad on vist praegu nüüd siis eelvalimiste järel 21, eks siis hakkab vaatama mitu vooru ja parim võida. Ega see dirigentide konkureerimine või võistlemine, aga ma väga fänne ei ole, aga kui nad tahavad niimoodi nagu rinda pista ja proovida, siis tegelikult see on huvitav, sest ka ma arvan, et töö mõttes ehk siit ikka agentuurid tulevad vaatavad ja saab keegi jälle nagu natuke võibolla tööalaselt edasi liikuda.
1: Nii et mitmeks nädalaks lausa, sa ütlesid, et see konkurs on pikk, oled nüüd Ungaris.
2: Just, ja siis tulen tagasi ja sukeldun otse Eesti rahvusooper Estonia kultuuriellu.
1: No võt, siin saab varsti kuulata Tallinnas ja Estonias. Millal sa viimast kord olid Estonia orkestri ees?
2: Ma kardan öelda, aga mul on tunne, et minu viimane esinemine rahvusooperis Estonias jääb nullindatesse. Võibolla isegi võis see olla Prokofjevi ballett Romeo ja Julia aastal 2007.
1: Ja nüüd Bizet Carmen. Mul hakkab kohe see avamäng kõrvus kõlama, kui ma Carmenile mõtlen. See on nii kuulus ja kohe me kuulame seda siin saates ka, aga väga vägev Carmenit dirigeerimas.
2: See on tõesti erakordne ja peab ütlema, et nii vähe kui ma olen Estonias olnud, siis Carmenit olen ma ka seal varem ühte teist produktsiooni juhatanud ja siis oli samamoodi Helen Lokuta Carmeni osas. Ja see on tegelikult, me naersime oma vahel, et me kohtume iga kümnend paar korda, et nagu öeldakse, et proovime selle õigesti saada. Ja, aga nüüd on juba hoopis teine lavastus ja Don José osatäitja on külaline Maria Rojas. Ja siis kaks etendust 21. ja 23. oktoobril.
1: Kuidas see dirigendi jaoks käib? Astud Estonia orkestri ette, hakkate kohe mängima või on proovid? Kuidas see käib, kui tuled tagasi koduse Estonia orkestri ette?
2: No tegelikult on nii, et see etendus on neil juba jooksnud. Mina mingi timet sinna või taas ma saan ainult lisaväärtust luua, nagu öeldakse. Aga muidugi mina olen selles mõttes seda meelt, et ma olen hästi iga kivi alla vaataja ja kaevaja. Mulle meeldib proovi teha ja nii ma lähengi siis poistekoori proovi ja koori proovi ja solistidega teen eraldi ja orkestri proovi ja siis teeme ühe läbimängu ja siis juba 21 ja 23 on juba siis etendused. Aga erakordne on see minu jaoks ka selle poolest, et esimest korda on laval ka minu väike poeg, kes laulab Estonia poistekooris ja me saame ema poja etenduse teha. See on minu arust emotsionaalne lisaväärtus.
1: Kui raske teos on Carmen dirigendi jaoks?
2: Carmen on selles mõttes raske teos, et seal peab ikka olema nagu kogu aeg kohal, et seal on küll hitis kinni, nii et aega ei anta, aga ta on piisavalt ikkagi pikk ja lauljatel on ta väsitav. See tõttu sa pead nagu aru saama, mis seal vaja on, eriti see Micaela Don José jumalik duett või siis, noh, need soliste on seal, on vaja ikka kuulata, mis neile vaja on, eriti kui ta igapäev ei kohtu.
1: Aga see esimene hetk Carmenis, see on alati nii maagiline. Dirigent tõstab käed ja siis hakkab kohe peale täiega.
2: Carmeniga minu arust ongi nii. Ma olen teinud seda Savonlinnas, kas 2006-2007 tõin seal välja, siis Sevillas, Magdeburgis, Saksamaal.
1: Sevillas, Hispaanias?
2: Jah, just seal, kus...
1: Praktiliselt Carmeni kodus.
2: Just seal ja kus suures tead, mis seal ei olnud seda varem tehtudki. See on alati nii, et oma kodulinnas ei saa vaata tuntuks. Ja nüüd jälle Eestis ja tegelikult minu arust ongi nii, et täpselt nii nagu sa käima lükkad, nii see etendus läheb.
1: Nii et Carmenit saab kuulata, vaadata Anu Talit Estonias 21. ja 23. oktoobril. Mis elu sa veel elad? Ungari praegu, siis Eesti. Kus sa veel dirigeerid? Kus siin veel liikumas on näha ja kuulda?
2: Suvel olin vahepeal Itaalias ja siis jälle Saksamaal ja nagu ikka ma kuulun agentuuri ja siis kuhu mind saadetakse või kuhu ma ise tahan minna. Detsembris ja ka maikuus on jälle Põhjamaade sümfooniaorkester Eestis ja midagi ei ole öelda, et oma publiku ees ja oma orkestriga see on ikkagi eriline maiuspala ja see on kõige lähedasem südamele. Aga muidu jah, käin jälle Pariisis. Peer Günti, kus me eelmikord kohtusime ja siis Amsterdamis juhatan, Amsterdamis Raisa Opera ka teen koostööd, et ooperit tuleb järgmistel aastatel päris palju.
1: Räägime Põhjamaade orkestrist ka, see on nii tore kollektiiv, seda on alati nii tore kuulata. Kui hea tervise juures see kollektiiv on, ütleme nii.
2: Põhjamaade sümfooniorkester on alati nagu tippvormis, sest meil on see luksus, et me saame ju ikkagi ka valida. Ja väga paljud meie Venemaalt tulnud sõbrad on sinna kinni jäänud või üle maailma laiali pudenenud, et kollektiiv on muidugi palju muutunud.
1: Seda ma just küsisingi tervise kohta, et olen kuulnud, et kollektiiv on muutunud.
2: On küll muutunud, jah, sest et ikkagi Venemaalt enam ei saa kutsuda, ehkki need inimesed on väga eestimeelsed, väga euroopameelsed, aga...
1: Ajad seavad oma korrektuurid.
2: See ja tegelikult peab mõtlema ka seda, et nad seal aknast või välja ei kukuks või trepist alla, et tegelikult on seal ikkagi väga suur hirm täna ja sealses filharmoonias ma saan aru, et ikkagi suurt ei toimugi midagi, et ainult kohalike jõududega tehakse ja see on Peterburi kõrg kultuurile ja inimestele muidugi erakordselt traagiline, mida nende riik ja valitsus on teinud kõrvalrahvale, naaberrahvale ja neile endile. Et see on sama suur traagika võibolla kui teise maailmasõja eel Hitler tegi. Aga Põhjamaade sümfooniorkester muidugi on oma sõpradega ja eesotsas Kai Braunsteini ja kõikide, kes sinna ümber on koondunud alati paar kord aastas ikka teie ees ja nüüd tuleb detsembris ja siis mais, vaata kui huvitav, teeme me ka Soome-Ugri päevade või sellise pidustused koos tähele Liiviga ja siis mängime teile ka natukene Ungari muusikat, kui me siin juba täna oleme ja Ungarist räägime. Loodan väga, et me saame kohtuda.
1: Ja väga huvitav, et oled nüüd Ungaris, sa just täna saabusid, kindlasti siin järgnevate nädalate jooksul räägitakse ju palju sellest, mis Ungaris toimub. See on ikkagi enne olematu, et siin on nii suured muudatused praegu käimas.
2: See on tõsi, et ometi on üks riik ka midagi õigesti saanud tehtud. Et see, me ju keegi ei julgenudki uskuda, et neil nii hästi läheb. Ja minu arust on juba tegelikult ukselt muutust tunda. Ja ma loodan, et see on ainult esimene samm kogu Euroopa ja maailma muutuste reas. Ma usun, ma tahan uskuda inimeste ingejõudu ja sellesse, et nad on ikkagi paremad, kui nad vahepeal tunduvad ja et poliitikud oskavad targalt valida ja mitte lihtsalt raha eest lollusi teha.
1: Soovingi sulle head Ungarit ja siis kohtumiseni Tallinnas.
2: Kohtumiseni Tallinnas ja lähme nüüd jalutame.
1: Teeme nii ja siia kuulame nüüd Karmeni avamängu.

George Bizet Carmeni avamäng just oma värvilisuses ja värve saab meie saate teises tunnis pärast kella 11 siia laupäeva hommikusse kohe päris palju. Siirdume kahele kunstinäitusele, esmalt Karl Pärsimägi näitusele Tartus ja siis Kristi Kongi värvide keskele siin Tallinnas Kumus. Huvitav on neist kahest näitusest just koos rääkida, sest Kristi Kongiga algabki meie jutt sellest, kuidas Pärsimägi, keda on nimetatud ka ju Eesti Matissiks, on tema värvitunnetust mõjutanud. Nii et kunstisoovitused tänases saates üsna pea nii neile, kes on Lõuna-Eestis, Tartu kandis, kui ka neile, kes Tallinnas.

siia saatetunnile lõppu paneme punkti aga taas Stevie Wonderi lauluga ja tema sel nädalal avaldatud uue lauluga, mis jõudis kuulajateni 50 aastase viivisega, sest laulu kirjutas ta albumile, mis ilmus 1976. aastal Key of Life ja Stevie Wonder teeb sel sügisel just selle albumi juubeli puhul ka maailma tuuri ning oktoobris saab teda kuulata ka siin meie regioonis Taanis, Norras ja Rootsis kel huvi. Siin aga teile veel üks tema vana uus laul.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere kõigile, kellega ei ole täna veel kohtunud. Udu, mis Tallinnas juba teist päeva hommikul tervitas, on hajumas päikest. No ehk näeme ka täna, aga looduses on värve palju ja kahel näitusel, kuhu selles saatetunnisteid kutsun, on värve kohe eriti palju.

0: Kunstnik Karl Pärsimägi sündis 1902. aastal Võrumaal Oe külas Sika talus ja suri juulis 1942 Auschwitzi koonduslaagris. Ta jäi teise maailmasõja sündmustele lihtsalt jalgu Pariisis. Miks Pärsimägi arreteeriti Gestapo poolt? Kindlat informatsiooni on seni vähe. Tartu kunstimuuseumis on praegu väljas viimaste aastakümnete suurim näitus Pärsimägi värvilisest maailmast ja selle kuraatori Liis Pählapuuga algas meie jutuajamine näituse saalis just neist seni vastuseta küsimustest Karl Pärsimägi saatuse kohta.
1: Ja temaga on tõesti seotud palju küsimusi meie jaoks. Kui juba tulla selle näituse pealkirja juurde, siis sellest kumab ka läbi, et me viitame tema lühikesele elule, aga pikale kunstile. Tõepoolest tema elu lõppes väga traagiliselt ja miks ta ikkagi natside koonduslaagris hukati selle põhjused, miks ta üldse sattus sinna, selle põhjused ei ole meie jaoks siiani selged.
2: Siin näitusel tekiski mul küsimus, et tema surmas siin praktiliselt ei räägitagi. Ja see on teadlik valik, kuna täpselt ei teata.
1: Just, et selle näitusega me tahtsimegi rääkida tema elust ja sellest rikkalikust kunstist ja seda võimalikult suures valikus ka vaatajate ette tuua.
2: Aga tema surm, mida siis on teada?
1: Ta oli 39. aastal Pariisis, kui teised kunstnikud nagu Kreenberg, Viiralt, Vardi hakkasid kõik tagasi Eestisse pöörduma, tulid sõja eest Pariisist ära, kuid tema otsustas Pariisi jääda. Juba sealt hakkab see küsimärkide rida, et miks ta sellise otsuse tegi.
2: No väidetavalt oli nii vaene, tal ei olnud lihtsalt raha, et sõita Eestisse tagasi.
1: See võis olla üks põhjus. Siis on ka räägitud, et teised kunstnikud mäletavad, et üks Jaapani kunstnik jättis Pärsimäele kogu oma maalivarustuse ise ka linnast lahkudes. Pärsimäel tekkis nagu esimest korda võib-olla elus selline rikkalike kunsti tarvete sees elamise tunne, et nüüd on need võimalused kuidagi avaramad ja see võis olla ka põhjus, miks ta otsustas Pariisi jääda. Ja samuti muutub väga hägusaks meie teadmine, kuidas toimus tema vahistamine ja 42. aastal ta suri koonduslaagris, et see, miks ta vahistati, seal on ka erinevaid teooreid, kas teda peeti juudiks, on olnud selline teooria, et
2: tal olid juudi sõbrad.
1: Ja et tal olid juudi sõbrad, tal oli üks juudi naisterahvas, keda ta just kui olevat kaitsnud ja siis selle tõttu võidi ta vahistada. Kuid tänapäeval on kõige rohkem võib-olla räägitud sellest, et teissuguse seksuaalse sättumusega inimesi vahistati täpselt samamoodi ja viidi sinna koonduslaagritesse.
2: Et ta oligi tänases mõistes ikkagi gei, mida ka ju vaidlustatakse?
1: Seda on erinevad uurijad erinevalt vaadelnud, kuid sellele ikkagi on päris palju viiteid. Temas võis olla niisugused jooni ja see võis ka olla see põhjus, miks ta Pariisi otsustas jääda ja mitte tulla väiksesse ja sellisesse mitte nii arenenud ühiskonnaga Eestisse tagasi.
2: No samas, kui vaadata tema kuulsat autoportreet pärlitega, see on nagu karje, see on nagu maailmale sõnumi saatmine, et ma olen ju.
1: Just, see on väga erandlik töö tema loomingus ja selle näitusel me ka ei ole saanud seda tööd eksponeerida, sest on kujunenud nii populaarseks, et ta reisib välisnäitustel. Selle töö põhjal on mitmed uurijadki välismaalt leidnud tee Pärsimäe tööde juurde, puutudes sellega kokku kui niisuguse ikoonilise tööga ja jõudes läbi selle siis laiemalt Pärsimäe vaatlusele ja Pärsimäest huvitumise juurde. Raamatus siis kirjutab oma essee Harri da Foia, kes on modernismi uurija ja Ameerika kunstikriitik ja tema leidis täpselt just interneti vahendusel kontakti siis kõigepealt selle Pärsimäe autoportreega, millest kulgeb ka tema selle essee jutustus, kuidas siis ta tajub selles portrees nii intensiivset väljakutset, see on nii intrigeeriv ja kuidas ta seda avab ja kuidas ta läbi selle siis otsustas Eestisse tulla ja üldse Pärsimäe ka tutvuda lähemalt.
2: Et küsimärke mitmeid, vahistamine küsimärk. No seda me teame, et ta Auschwitzis suri. Tema seksuaalsus küsimärk, ikkagi väga enigmaatiline kuju. Kohati jääb tunne, et oli selline suur üksiklane, et ta tegi oma kunsti, mida ta pidi tegema, aga samas seda muud elu me ei tea.
1: Just, see tema kunst ongi, et kui me võime rääkida sellest näitusest ka selliste kohtade kaudu, mis nagu Pärsimäele tähtsad olid, siis mina ütleksin niimoodi poeetiliselt, et tema kõige lemmikum koht oli kunst, mille sees tema elas. Ja selle sees ta tahtiski olla ja oli väga häiritud, kui teda selle seest ka nagu välja kisti mingisuguste igapäevaste või selliste olmeliste asjadega. Et ta oli tõesti selline boheemlane, kes elas väga selles oma ruumis, aga samas, kui temaga nagu olla lähedasem sõber, siis avanes ta väga sellise humoorika ja toreda kaaslasena. Et sellised kirjeldusi on ka tema kaaslaste hulgast säilinud.
2: Vaadates tema kunsti, teda on võrreldud Henri Matissiga. Kuidas üks Võrumaa metsade vahel kasvanud noormees hakkas selliste värvidega maalima? Tollal, kui ta alustas, need värvid olid olemas, ta ei teadnud Matissist midagi.
1: Jaa, see on väga tore, et te sellel viitate, sest et tõepoolest teda võrreldi Matissiga tolleaegses ajakirjanduses nagu päris palju ja räägiti kui Eesti Matissist. Aga ta olevat oma õele siis öelnud, et nad räägivad, et ma maalin nagu Matiss, aga ma üldse ei tea, kes see Matiss on. Et see hetk, noh, ta veel ei olnudki Matissi loominguga tuttav. Loomulikult, kui ta pärast Pariisi läks, tal oli võimalik kõik originaalis näha ja midagi oli ta kindlasti ka niimoodi kunsti ajakirjade vaheldusel teada saanud, aga ta oli ikkagi selline täiesti, ütleme, metsikutest Lõuna-Eesti oludest välja kasvanud selline geenius, selline külageenius, nagu me näeme nagu võib-olla üldse modernismi ajaloos sellised juhtumid on, eks ole. Et siis, et avangardsed loojad, kes tulevad sealt maa ühiskonnast üldse see, et sul on ambitsioon kunstnikuks saada, et see on juba väga eriline. Ja see, kuidas tema perekonna isa vastuolu kõik sellele oli ikkagi, et sinus on see sees ja tundub, et see geniaalne selline värvitunnetus ja värvimeel oli ka kuskilt tema sellest niisugusest lõunaeestilikust päritolust pärit.
2: No mis on lõunaeestilikust päritolust selliseid värve korraga esile manas?
1: No on mõtiskletud selliste Eesti erinevate piirkondade, ütleme, inimeste hingelaadi üle ja on öeldud, et lõunaeestlastel on selline teissugune nagu esteetikatunnetus ja nad naudivad ka nagu sellist esteetikat oma keskkonnas. Näiteks igasuguste erinevate põlluvärvide rütmid ja sellised värvid ja noh, näiteks me Pärsimäe puhul mõtleme ka siis punasel või sellisel soojal, mida ta oma maalidesse toob. See punane võis olla ka nagu nende Lõuna-Eesti põldude punakas toon.
2: Et Lõuna-Eesti inimeste maailm on olnud värvilisem?
1: See tundub nii. Juba kui me mõtleme näiteks Lõuna-Eesti arhitektuuri peale, siis see on värvilisem ja mängulisem.
2: Vaadates ta maale naistest, väga huvitav teema. Need naised ei ole seksikad. Nad on nagu objektid maalitud. Siin jälle tekib küsimus kohe seksuaalse kohta, et ta ei näinud neist midagi kütkestavat, kirge.
1: Ja.
2: Ta nägi seal inimesi.
1: Ja tema üheks selliseks lemmik, ütleme, kujundiks, kujunebki see naisfiguur ruumis. Miks ta ka võib-olla Pallases nii pikalt ikkagi õppis, oli ka see, et seal oli võimalik modelli maalida, seal oli võimalik tasuta modelli maalida. Ja sellest tõepoolest kujuneb tema loomingu niisugune täielik kese, et me oleme ka siin praegu selles näituse ruumis, mis ongi mõeldud sellise tema kunsti keskme esitlusena. Ja siin näeb nii selliseid suuremas kadreeringus, ütleme, portreemaale, kui siis ka seda naisfiguuri ruumis, kus hakkavad mängima need ruumi enda nagu detailid, et meile edasi anda seda inimest, et see ruum ja see inimene pildil muutuvad üheks tervikuks ja isegi need detailid jutustavad meile rohkem sellest figuurist, kui see figuur ise.
2: Et ja naised ei ole seksikad.
1: Jaa, just. Seal puudub selline sensuaalsus ja miks näiteks ka ei saa teda võrrelda, ütleme otsaselt Matissiga, kellel on see sükkane prantslaslik sensuaalsus on nendes naistegelastes selgelt olemas. Ja Pärsimäel on ikkagi selline distantseeritud vaade ja huvitav ongi neid üksikuid, ütleme, meesfiguure ja meesportreid, mis meil on siin Timbermanis teises saalis üks akvarell, kus on samamoodi maalitud Timbermani huuled punaseks, selliseks atraktiivseks, selliseks nagu nad on seal autoportreel pärlitega. Ja siin samuti üks akvarellis säilinud meesakt, mis on minu meelest hoopis teise tunnetusega tehtud.
2: Kuidas Pärsimägi siiski Eesti kunstis oma traagilise looga, oma värvidega, oma pärandiga on jäänud selliseks tundmatuks teie arvates? Miks?
1: Tahaks loota, et ta ei ole väga selliseks suureks tundmatuks jäänud. Et ma arvan, et eestlaste jaoks on Pärsimäe loomingus kindlasti neid töid, mis neile väga korda lähevad ja mille kaudu nad nagu Pärsimäge tunnevad.
2: Aga öelda Pärsimägi paljudele eestlastele, no ei teki kohe seda suurt lugu, neid värve, seda traagikat silme, et selle mehe figuuri silme.
1: Ja võib-olla ka sellepärast, et omal ajal, kui tema töid esines näitustel ja ütleme seal 30. aastatel, kui oli tema kõrg hetk 36-37. Aasta, siis tema töid tegelikult ei ostetud ka muuseumi kogudesse. Et see tema kunsti mõistmine, ütleme see tema kunsti sõnum või selle niisugune olemus ja väga suur isikupärase ei jõudnud tollel ajal paljude inimesteni.
2: Miks?
1: Võt, arvatakse, et eestlaste hingelaad on nagu üldiselt üldse teistsugusem. Meil on hoolsem, kui me seda muud kunstipilti vaatame, kas või värvides, mis selle Pärsimäe ümber oli, siis see kõik oli selline 30. Aastatel niisugune sordiini all, sellised pastelsed hallikad toonid ja tegelikult Pärsimägi oli väga erandlik oma selle maali stiili, selle kuidas ta maalis, selle poolest oli juba väga erandlik, see alla priima niisugune ühe puudutusega ja sa tabad ühe puudutusega nii ütleme täpselt seda, mida sa oled taotlenud, et see on väga eriline, et noh, et me teised kunstnikud maalisid pinda rohkem läbi, nendel oli hoopis teistsugune lähenemine. Ja see Pärsimäe niisugune hoogne, ütleme, pintsliga tegutsemine, see jäi osadele ikkagi väga võõraks. Seda nimetati ka primitiivseks, seda nimetati, noh, ma ei tea, kas lapsikuks nimetati, aga ühesõnaga ikka käivad sellised märksõnad läbi, kus tajutakse seda, et noh, ta ei ole nagu, ta nagu natuke teise kategooria. Et loomulikult oli kunstikriitikud, kes väga hästi tajusid seda, mida Pärsimägi teeb. Aga jah, teda ei ostetud. Aga samas ta ise tajus oma kunstiväärtust ilmselt väga hästi, sest et ta olevat näiteks ühel õpilastööde näitusel oma tööde kõrvale siis pannud suured hinnad, suured numbrid, hinnasildid ja öelnud, et nagu nii need keegi ei osta, et nähku siis vähemalt, mis on nende hind.
2: No nüüd need hinnasildid vastavad tõele. Nüüd on tema maalid oksjonitel oi-oi-oi, kuidas hinnas ja neid on ju nii vähe liikumas.
1: Just, neid on väga vähe liikumas ja sellel näitusel ka on selles mõttes väga tore näiteks Pariisi ruumis näidata ühte Luksemburi aia motiivi, mis on pärit erakogust ja mis on niisuguseid, ütleme, viimasel perioodil selliseid suuremaid leide võib-olla oksjonidelt, neid töid liigub väga harva ja väga üksikuid ja siis nende hinnad on ka kõrged. Kui ma õigesti mäletan, siis ikka kümnetes tuhandetes oli selle ühe erakogude hind.
2: Nii et hea kunst tegelikult kogu väärtust just ajas ja Pärsimägi tunnetas võib-olla seda, et aeg annab tema kunstile hinnangu.
1: Jah, selle aja peale, see kui palju ta nagu selle aja peale mõtles, seda ei oskagi öelda, ma arvan, ta elas nii spontaanselt lihtsalt selle oma kunsti keskel ja tegi seda täpselt nii, nagu talle tundus, et on kõige parem ja ta oli nagu väga loomulik ja aus selles, et see ausus ja siirus, ma arvan, see oli ka midagi sellist, mida oli nii mõnelgi inimesel raske tolleaegses allest alupoja ühiskonnast välja kasvanud niisuguses noores ühiskonnas raske vastu võtta.
2: Mis oli teie jaoks kõige huvitavam seda näitust koostades? Mida uut saite teada Pärsimäe kohta?
1: No, minu jaoks oli avastus, et siin Tartu kunstimuuseumis on niivõrd ulatuslik selline deposiitide kogu, mis on paraleelselt siis muuseumitöödega siin olemas ja seda oli väga huvitav vavastada. Ja
2: mis see on siis, rääkige meile ka, mis need deposiitid on?
1: Need on ühte erakogusse kuuluv siis terve hulk töid nii paveralusel kui neid väikseid maale ja neid on tõesti üle mitme saja, ma arvan kokku.
2: Pärsimeomasid. Ja need on antud hoiule siis muuseumisse?
1: Jah, just.
2: Aga on erakogu, eraomanikuma?
1: Jah, need on jah, juba aastaid niimoodi deponeeritud ja väga huvitav oli seda kogu niimoodi avastada ja tuua, aga sellepärast jookseb ka sellel näitusel paralleelselt nendele seinale riputatud töödega ka niisugune avastuslikum osa, kus on siis näidatud Pärsimäe akvarelle, joonistusi, noh, monotüüpes me juba tunneme teda ka varem, aga ka monotüüpes on selliseid minu mõelest huvitavaid töid, mida ei ole nii palju üldse näidatud.
2: Kas selle erakoguja nimi on saladus?
1: Jah, see on selles mõttes jah saladus, et ta soovis anonüümseks jääda selle näitusraames.
2: Aga värvides, mis on teie jaoks Pärsimäe värv? On see sinine? Kõik need värvid on väga tugevad. On see punane?
1: Minu jaoks ongi huvitav see, et kui me ka Kristi Kongiga vestlesime, kes on siis vägagi värvipõhine kunstnik ja kelle suur näitus on üleval just. Ja tema rääkis, kuidas Pärsimäe puhul teda võlub ja ma vaatasin ka ise selle pilguga, et seal on koos selline värvierksus, millega ta loob efekti. Aga samas ta alati seda efekti nagu võimendab ja toob esile nende niisuguste segatud pastelsete toonidega. Ja kui me tõesti hakkame neid töid niimoodi vaatama, siis selle kaudu tuleb Pärsimäe maalidesse selline soojus, mida me võibolla muidu sellest erksast värvikooslusest ei ootaks. Aga tema maalides on alati selline väga huvitav soojus sees.
2: Absoluutne värvitaju. Ja kui ütles Jaan Toomit.
1: Jah. Kui seda ütlevad nii väljapaistud maalikunstnikud, siis ma arvan, ma võin küll ka sellega nõustuda.
2: Ja huvitav paradoks ikkagi, ta elas suure osa oma elust väga vaeselt ja siis see rikkus, need värvid tema piltides.
1: Ja see värvi meel ja see, millises maailmas ta nagu värvides elab, on väga nagu eksklusiivne ja luksuslik isegi võime öelda. Et siin ka ja, kasutades Harri Tafoya toi viidates tema niisugusele mõtisklusele, see on nagu mingi juveeli karp või selline atraktiivsete šokolaadikommidega karp, et kui mõnda tema maali vaadata, milline nagu selline värvirikkus ja kollaaž sealt nagu avaneb, et see on ja, väga eksklusiivne ja selline maailm, kus ta ise niisuguse lihtsa Võrumaa poisina, kes käis aastaid ühe sama pintsakuga ja isegi kingi polnud raha ostavaid ema kudus uusi sokke kogu aeg maalt, et neid oma seal ateljees kulutada. See vastuolu on väga selline huvitav ja jällegi, mis pakub meile mõtteainet seoses Pärsimäega.
2: Nii et oma vaesusest sai ta liikuda ülimasse rikkusesse.
1: Jah, tundub küll nii, et sellepärast võibki öelda, et see kunst oli tema jaoks väga, väga hea koht.
0: Tartu kunstimuuseumis väljas oleva Karl Pärsimägi näituse kuraator Liis Pählapuu rääkis, et Pärsimägi saatus ei tekita sügisest kurbust, vaid talvine külm hingus tuleb kohe pähe. Seepärast siin teile nüüd ka mitte Vivaldi sügis, vaid otse talv.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Tallinnas Kumus saab Kadrioru värvide keskel astuda Kristi Kongi suurde värvide ilma ja see on lummav. Aga Kristi Kongi endaga algas meie jutuajamine näituse saalis Karl Pärsimägist ja tema mõjutustest Kongi enda loomingule.
2: No ma arvan, et see värvitunnetus tuli ilmselgelt tal sees. Tal oli seesmine vajadus suhelda maailma värvi kaudu või anda see peegeldus siis värvi kaudu. Et ilmselgelt nii, see oli tema jaoks vahend siis, kuidas ta üldse mõtles värv siis. Kui ma ise ka vaatan ta erinevaid töid, et mis ajalõikes ju, noh, see värvikeel just kui muutub, aga tal on mingid käigud on kogu aeg samad, et noh, ilmselgelt värv oli see, mis aitas tal olla, mis aitas tal kuidagi, ma arvan, noh, kui mõelda, võibolla ma suhestun ise selle kaudu nagu paremini, sest et värv aitabki olla ja aitab kuidagi mingite asjade peale mõelda teisiti või kuidagi, jah, mõista mingeid asju. Et see oli ilmselgelt tal selline väga tugev seesmine põlemine.
1: Teda on nimetatud Eesti Matissiks. Millised olid siis tema värvid?
2: No tal olid tegelikult päris konkreetsed värvi kooslused, kui nii võib isegi öelda, aga mis mind väga paelus oli see, et kuidas ta murdis neid värve, et ta kasutas väga sellised konkreetseid põhitoone, need olid tal alati olemas sellised sinised, punased, aga see, kuidas ta neid elama pani, ta kasutas selleks nagu just selliseid põnevaid roosakaid, pruunikaid pooltoone, et see noh, mingis mõttes on ta just kui selline värviteoreetiline kuidas üldse värvi mõista läbi teooria, aga samas ma arvan, et temal oli see selline hästi intuitiivne ja selge ja väga temast nagu endast lähtuv tunnetus, et tal olid väga konkreetsed toonid, aga see, kuidas ta tõesti need pinnad pani elama just nende pooltoonide kaudu, et see oli nagu minu jaoks alati hästi põnev, et see niimoodi annab seda erksust veel võimendada, et see tuli tal enda seest ja kindlasti hästi nagu põnevalt intuitiivselt, jah.
1: Muusikute kohta öeldakse sageli, et neil on absoluutne kuulmine. Jaan Toomik märgib Pärsimägi näitusel Tartus seal saate sõnas, et Pärsimägil oli ilmselt absoluutne värvi tunnetus, et ta on üks meie vähestest kunstnikest, kes oli võib-olla absoluutse värvi tunnetusega.
2: Ma nõustun Jaaniga täielikult, et ja kui mõelda ka aja peale, mis ajast ta viibis ja mis ajal ta neid värve valis või mis värve ta kasutas, et kust kohas see siis üldse tuli. Et tegelikult vaadates selle aja kunstnike ja värvi keelt just, mis moodi kunstnikud siis kasutasid värvi, et Pärsimägi on kindlasti üks, kes oli nagu täiesti, noh, ta täiesti ideaalselt, perfektselt valdas seda, aga mis see tähendab perfektselt, see tegelikult tunnetuslikult nagu kuidagi väga, väga kaunid kooslused, samas need kooslused ilmselgelt olid kõik meie ümbert, aga just see aeg, millest ta viibis, et see on nagu hästi eriline, mida ei tohi kindlasti ära unustada, et mis üldse sellel ajal oli ja kui palju värve ja mis moodi sai värve kasutada, et see on ka kindlasti eriline ja erakordne, et ta kindlasti ja oli absoluutse värvi tajuga, jah.
1: Sinu maailm on ka väga värviline. Kas võib öelda, et kuskilt sealt Pärsimäe aegadest, tema töödest on jõudnud ka mingisugused impulsid siia sinu värvimaailma?
2: Kui ma õppisin Tartus maalikunsti, Pärsimägi oli kindlasti üks autor, keda ma vaatasin või kes nagu kuidagi oli kohal, sest ilmselgelt värv kõnetas mind juba siis ka. Ja kui ma mainisin siin tema värvi käsitlusi, et kuidas ta pani värvid elama, et mul meenub, et ma tegelikult nagu mõtlesin küll selle peale. Et, aga noh, mina muidugi olin mõjutatud juba ka sellest üldisest kunsti ajaloost, et eks ma tõesti nägin, kuidas Matiss ka veel tegutses, et siis tekis natuke ka selliseid paraleele, et võibolla sellel hetkel ma kuidagi vaatasin teda isegi laiemas kontekstis, et aga nüüd järjest rohkem ma ikkagi saan aru, kui eriline ta just nagu Eesti kontekstis on, et sellist kunstniku tõesti ei ole, sest et see aeg, millest tema oma töid lõi, et see ikkagi nagu on eriline. Ma arvan, et ta on mind mõjutanud kindlasti.
1: Praegusel sügisesel ajal looduses on värve, aga kui tahame saada sellist tõelist energialaengut, siis sinu näitus, siin saab kohe sügisele vajaliku energialaengu.
2: Siin kuidagi sellel näitusel viibides ja noh, praegu ka, kui on hästi selline päikeseline ja vaheldub vihmaga, et siis kuidagi see näitus saab mingi täiesti teise elulise tunnetuse, aga noh, muidugi siin sellel näitusel, kuna ma maalisin seda ju peaaegu 3 aastat, siin sees on väga palju ja on palju erinevaid sügiseid, talvi, igasuguseid aastaid ja erinevaid kohti ka, et selles mõttes ma arvan, et siin need kihistusi on rohkemgi.
1: Vaadates neid maale, no torkab ikkagi silma, et sinne lillakas, punakas toon on sinu signatuur.
2: No ma tahaks mõelda, et siin näitusel, kuna see on nagu nii suur ruum, et siin neid värve on saanud kokku rohkem, et ma isegi mingil hetkel hakkasin kalkuleerima, et oleks nagu see spekter võimalikult lai ja no siin need erinevad ideed ka tingisid selle muidugi. Aga noh, värv on siin ikkagi sõnumikandja, et teda võib tunnetada, aga teda võib ka lugeda mingisuguse mõttena, sümbolina, et siin on palju ka teksti, et võib-olla see aitab ka, noh, ei pea teksti lugema, et võib ka ainult seda värvi kogeda, aga samas on ka kuidagi sellel näitusel siin saanud oluliseks just see mõtte edasi kandmine ka, aga ma arvan, et siin on erinevaid teekondi, et võib ka lihtsalt seda värvi kogemist saada, aga võib ka kuidagi veel kaevuda kuskile sügavamale, mis mul alguses ei olnud tegelikult otseselt plaanis, et ma selle sõna nii palju välja toon. Et alguses mul oli plaanis ikkagi võib-olla puhtalt siuke visuaali peale üles ehitada, aga nüüd mul on nagu tagantjärgi hea meel ikkagi.
1: Tundub, et see koht, kus sina oma värvidega ja oma mõtetega oled, on väga ebaeestilik. Eestis ei ole nii palju värve, eestlaste elus ei ole nii palju värve.
2: Aga mulle tundub, et selle näitusega nüüd siin, kui ma olen siin ka tagasi siit, ka näiteks kuulnud, et inimesed on väga janunenud nende värvide järgi, et tundub, et meis kõigis on ikkagi need värvid.
1: No meie fantaasias.
2: Fantaasias.
1: Aga sina läksid Ladina-Ameerikasse, Mehikosse, et neid värve leida.
2: Ma sain mingi uue kihistusele Mehikost ja tõesti sealt Ladina-Ameerikast. Et
1: ma seal on tugevad värvid.
2: Seal on tugev valgus ja tugevad kontrastid, mis aitab tõesti selle värvi elama panna, aga lihtsalt...
1: No Ladina tulisus.
2: Tulisus ka, jah. Ma arvan, et no see ongi kõik see, ma arvan, et päris tasakaalukas inimene ise, aga kõik see, mis värvid nagu maalidel plahvatavad, et võib-olla see ongi see, milline ma ise nagu tegelikult olen või tegelikkuses olen, ma ei tea. Aga kui ma läksin esimest korda Mehikosse, ikkagi mul olid need värvid olemas, aga ma sain täiesti teise uue kihistuse, et mulle tundub kindlalt, et see andis mingisuguse tunnetuse, et see kõik on nagu õige ja võimalik. No muidugi siin näitusel on üks teos valminud ka Mehikos keraamikatehases residentuuris olles, et selles mõttes kindlalt see ikkagi on mõjutanud. Jah.
1: Need värvid. Aga millised on meie eestlaste värvikammad?
2: Ma tahaks ikkagi öelda, et kõik see võibki olla see värvikamma, aga
1: tundub, et me täna... on ikkagi vaoshoitumad sinine, must ja valge, ikkagi selline pigem rahulik.
2: Kui sa mõtled tänavapildis, et vaadata just nagu inimese peale või näiteks vaadata, mis toone inimesed kannavad. Ma ise olen ka ikkagi päris tumedaid toone armastav, aga samas mulle tundub, et ikkagi janunetakse ka värvi järgi. Ma olen võib-olla selles näituse rütmis ikkagi liiga palju elanud, et mul on väga meeldinud, kui on tulnud inimesed, kes ütlevad, nad panid täpselt, nad teadsid, nad tulevad värvide sisse, nad otsisid riideid, mida selga panna või. Et siin on nagu, aga inimene ise, mulle tundub, et jah, eestlane on muidugi introvertne ja selline kinnisem, aga ikkagi salaja tahab olla natuke ka avatud või, aga noh, see ei paista võib-olla tõesti nii.
1: Värvid vajavad julgust.
2: Värvid vajavad julgust.
1: Ja sina innustad. Olema julged meil ka oma välimuse kujundamisel, et toogem värvi sellesse meie päeva. Siin Eestis praegu ja looduses tulevad värvid, aga siis tuleb see hall tume aeg, võt siis on just seda erksust vaja.
2: Ja see tume aeg, mis saabub, see on mu lemmik aeg.
1: Ongi nii.
2: Minu lemmik
1: siis värvid ju kaavad.
2: Jah, aga mina saan, kui ma lähen oma ateljeesse, mul võimendub kõik. Et ma olen saanud aru, et see siuke november, kõige pimedam aeg on see, mis mind kõige rohkem inspireerib ja innustab. Ja tegelikult see näitusaeg ka suve algu või noh, siuksest kevade lõpust siis sellisesse pimedasse sügisesse. Mulle tundus see ka hästi ahvatlev, et ta läheb sellisest kõige erksamast momentist siis sellisesse kaomusesse või sellisesse pimedusse, et mind on alati see pimedus tegelikult käivitanud väga. See aitab värvile elama panna.
1: ja seal pimeduses saabki siis oma ruumis luua seda värvilist maailma oma fantaasias või ka lõuendel.
2: Jah, et ma tegelikult siin järjest rohkem ikkagi olen proovinud innustada, et see annab võimaluse just nagu värve näha, et see annab võimaluse värve välja tuua, et see pime aeg tegelikult on ikkagi väga võluv.
1: Väga head saate sõnad. Sellesse pimedasse aega sisenemisel, aga tasub tulla siia näitusele, siin saab tõesti laengu. Selle 10 minutiga, mis me siin oleme olnud, juba ma tunnen, kuidas mul meeleolu on paranenud ja kuidagi sellist elevust on see näitus tekitamas, mida on vaja.
2: Aitäh, mul on hea meel.
1: Kristi Kongi, aitäh.
2: Suur tänu tulemast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tänases saates kuulame Stevie Wonderi muusikat, tema sel nädalal avaldatud laule, mis jäid 50 aastat tagasi välja ühelt ta menukamalt plaadilt

siin saade on tänaseks kuulatud. Homme kohtume kell 11 Kuku välismäärajas Ungari erisaates. Huvitav, et sel nädalal, kui ma ise Budapesti sattusin, oli seal esmakordselt viimase 7 aasta jooksul ka Eesti välisminister Margus Tsahknaga homme ka intervju tema kohtumistel kuuldust. Ja meie suursaadik Jana Vanamölder Budapestis andis just sel nädalal üle oma volikirjad Ungari presidendile. Ka temaga saates vestlus lisaks analüüs riigis toimuva kohta Ungari juht politoloogilt. Kõik see homme kell 11 siin Kukus. Ja tulevale nädalale ette vaadates teisipäeva õhtuses Kanal 2 saates Täistund on eetris mu minidokumentaal teemal, millesse selgub ei olegi Eestis palju süvenetud baltisakslased ja nende järeltulijad Saksamaal. Kuidas nemad näevad Eesti ajalugu ja Eestit, kus nende esivanemad aastasadu elasid? Saade valmis suuresti Saksamaal, palju huvitavaid mõtteid meie ajaloo kohta. See teisipäeval kell 20.30 Kanal 2 Täistunnis. Tänasele siin saatele paneb aga punkti Stevie Wonder. Mõnusat sügisest nädalavahetust kõigile!

Neeme Raud siin . Üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: uudiseid koduvabariigist .
1: tere , siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio , Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar , Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja laulsid meile Ivo Linna ja Tõnis Mägi Istun akna all ja igav on mul , pilved sõuavad ja ei tea , kui kaua see kõik veel kestma peab . Ja kui te mõtlete nendele laulusõnadele , mis on lausa ennustuslikud ja nendele sündmustele , mis sellel nädalal toimusid , siis tõepoolest Eesti Vabariigi Riigikogus on 20 inimest , kes istuvad akna all ja kes ei kuulu ühessegi fraktsiooni , nad on kunagi sinna kuulunud , aga nad on sealt erinevatel põhjustel lahkunud ja istuvad ja võib-olla on neil igav ja kaks nendest ehk siis erusõjaväelased Leo Kunnas ja Meelis Kiili otsustasid sel nädalal , et nemad asuvad kandideerima järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas ja see on üks teema , mis kahtlemata tekitab mitmesuguseid tundeid , sellest me saate jooksul veel räägime , aga igal juhul nii , et kui sa kaua akna all istud , siis võib sul igav hakata , midagi hakkab sind rõhuma ja siis sa tahad midagi teha . Aga läheme nüüd laiemate teemade juurde , valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia ja kõige selle üle hakatakse siis Riigikogus peagi arutama ja nagu me teame , siis meil ei ole enamusvalitsust , ehk meil on vähemusvalitsus ja see peab tingimata arvestama siis ka opositsiooni häältega . Nii et kõik läbirääkimised selle üle , kuidas seda eelarvet vastu võtta , aga eelarve tuleb tingimata vastu võtta , seepärast et kui seda lõpuks vastu ei võeta , siis tulevad erakorralised valimised . Aga valimised on nagu nii tulemas , et erakorralisi valimisi pole kellelegi vaja , et kuidas hakkab siis Riigikogus käima selle valitsuse koostatud riigieelarve arutelu ?
2: Mulle jäi silma üks asi või õigemini kõrva , filoloog nagu ma olen , peaminister Kristen Michal , kui ta esitas parlamendile riigieelarve eelnõu , ütles , et see on parim võimalik eelarve ja ma hakkasin mõtlema , et ma olen seda kusagilt kuulnud . ja hakkasin guugeldama ja teate , tõepoolest , Kaja Kallas , kui ta esitas Riigikogule eelarve , ütles , et see on parim võimalik eelarve . vaatasin edasi , Jüri Ratas ütles täpselt samad sõnad , Taavi Rõivas muide ütles samad sõnad , muide , ärge naerge , Andrus Ansip ütles , et tegemist on parima võimaliku eelarvega , kui ta peaministrina esitas seda Riigikogule , nii et midagi ei ole teha . nii on .
1: nii et no aga ma arvan , et siis pole Riigikogul ju midagi arutada siin , et kui see on jälle kord parim võimalik , et siis see kindlasti võetakse vastu , on ju ?
3: ütleme nii , et minu jaoks siin on kaks eraldi teemat , üks on siis sisuline teema , siis kui riigieelarve arutelu alles algab , siis tavaliselt ma väga tähelepanelikult kuulan , mida sõnab siis Aivar Sõerd ja seda siis kahel põhjusel , esimene on see põhjus , et ta tegelikult üks vähestest Riigikogu liikmetest , kes päriselt saab aru riigieelarvest ja loeb seda läbi ja seda siis läbi aastaid , selge see , et seal on väga erinevaid saadikuid , on olemas need , kes näevad selle ka nagu tööd ja näevad vaeva ja teevad tööd , aga on olemas ka need , kes lihtsalt partei sõdurina siis hääletavad poolt või vastu . Sellepärast Aivari sõnum on minu jaoks hästi oluline , tähelepanuväärne , aga teine on see , miks ma teda jälgin , et ta nagu julgeb olla ka vastu , et selles mõttes , et tema sõnum ei pruugi alati olla see , mis nagu on oma koalitsiooni meelt mööda . see on nii-öelda sisuline poolt , kui ma nüüd vaatan formaalselt , siis selge see , et millest sa alustasid , et seekord seda poliitilist mängu ma jälgin isegi rohkem . meil on tõepoolest vähemusvalitsus ja see tähendab seda , et eelarve pinged aina kasvavad , ehk siis nii ehk naa hakkab nii-öelda poliitiline tants nendega , kes istuvad seal akna all , vähemusvalitsus otsib Riigikogus opositsioonihääli riigieelarve vastuvõtmiseks ja kuigi sotsiaaldemokraadid on öelnud , et valitsusel pole piisavalt rahalisi läbirääkimisruumi , leiavad EKRE saadikud , ehk siis vastassuund , et vajalik toetus võib lõpuks tulla just sotsidel . see on nii-öelda algne uudis , aga tunduvalt laiem , sest et reformierakondlane Õnne Pillak ka juba ütles uudistes , et nad hakkavad läbi rääkima ja siis kuulama ettepanekuid ja vastavaid võimalustele eelarves nendega ka arvestama , ehk siis see on ametlik , sellise poliitilise tantsu algfaas . Neil olid ka muu hulgas ka kriteeriumud, et mille järgi siis nad hakkavad neid ettepanekuid hindama ja siis ma loen teile ette kolm kriteeriumid, mida Reformierakond siis pani lauda, kus siis Reformierakond ei liigu kuhugi. Et see on siis, nad ei ole nõus maksuküüru tagasi tooma, nad ei ole nõus makse tõstma ja nad ei ole nõus eelarve pudujääki suurendama. Aga sisuliselt see, et tingimus on ka juba laual, tähendab, et läbirääkimised peavad toimuma ja ma pingselt seda jälgin lihtsalt sellepärast, et sealt võivad tulla ka mingisugused sellised asjad, mis tegelikult meile kui valijatele ei pruugi meeldida.
2: Jaa, aga tegelikult on ju midagi ikkagi paigas. Niivõrd kuivõrd on paigas. Ma olen aru saanud, et seda võidakse ka muuta, aga praeguses see eelarve eelnõus on ju kavandatud aktsiisitõusud esimesest maist, eks ole nii kütusele, diislile ja bensiinile, mis omakorda tähendab pileti hinnatõusu, mis omakorda tähendab tegelikult kõike ja veel rohkem tabab meid ilmselt elektriaktsiisitõus, mis on ka esimesse maisse kavandatud, et noh, need asjad on nüüd need, mis pärast talve tegelikult puudutavad meid kõiki, aga kuna riigieelarve on parlamendis arutusel, ma arvan, et see on üks neid kohti, noh, mis on oppositsioonil väga tugev argument, et öelda vabandust väga, ei saa aktsiise tõsta.
1: No, aga päriselt ma ise seda ei usu, et nii nahaalse poliittehnoloogiaga üldse võiks avalikul väljal tegutseda, aga see diisli ja diiselkütuse ja siis bensiini aktsiisitõusu teade, mis nüüd tuli eile või üleile, tuli siis see välja, et valitsus kavatseb tõsta neid kahte aktsiisi, on, kõlab kuidagi selliselt, et kui sa tekitad avalikuses sellise, noh, mingi sellise tunde, et nüüd tuleb midagi väga vastikud, aga siis pärast, läbirääkimisi öeldakse, okei, okay, et tõepoolest, et me saime aru, et see ei ole ikka hea mõte, me võtame selle tagasi. See kindlasti võidad mingisugust punkte ja see ei ole kulutanud mitte midagi.
2: Ja tagasi võiks võtta rohkem, nii nagu on Läti võtnud ja nagu on Soome võtnud.
1: Tõepoolest, aga lihtsalt seda asjade loogikat vaadates, no ei ole väga tõenäoline, et valitsus, kellel isegi asjad on nagu kehvad, et kes väga muretseb selle üle, et kui palju kohti nad saavad järgmises riigikogus ja eelarve on vaja vastu võtta, saavad aru, et see on raske, et nüüd hakkaks heast peast, et tõstame nüüd veel enne igaks juhuks ka veel kütuse ja diisliaktsiisi, sellepärast, et bensiin ja kütus, jah, ja mitte ainult elekter, aga ka maagaas, et kõik sellised nagu kütuseliikide aktsiisid tõusevad. Nii et me võime näha väga kummalise numbreid, mitte nüüd sellel aastal, aga me juba suvel näiteks ja järgmisel talvel.
3: No ei sisuliselt, vaata see, mida me praegu siin hakkasime rääkima ja analüüsima, see on nagu see, mis nagu on just kui nagu laua peal, et see mäng võib olla tunduvalt keerulisem, see võib mitte paista läbi, näiteks, et kunagi tänaseks katusraha teema on maas, aga põhimõtteliselt ma mäletan väga hästi, et juhul kui on mingisugune probleem ja häält on vaja kuskilt saada, siis minnakse ja räägitakse läbi ja kindlasti leidub mingisugune saadik, kellel on mingisugune soov, see võib olla suur soov, see võib olla väike soov, see ei pea olema absoluutselt isiklik soov, see võib olla tema poliitiline soov, aga ikkagi otsitakse neid kompromisse ja siis läbipaistus tähendabki seda, et sisuliselt on vaja lihtsalt, et see oleks hästi selge, et mis lõppkokkuvõttes viis selle kompromissini, et see on see eeldus, mida me tahame saada. See, et nad seal proovivad midagi leida, see on noh, absoluutselt A ja O, see poliitilise mängu nagu taktika, aga lihtsalt, et see kord seda tuleb kindlasti rohkem ja võib-olla see mäng läheb ka, no ütleme nii keerulisemaks, seal tuleb rohkem neid nüansse ja võib-olla ka ebameeldivaid kokkuleppeid ja sellepärast siin ilmselt on vaja ka rohkem nagu seda tähelepanu hoida. Mind ka nagu kõnetab üks kõneisik, kes väga teravalt kuidagi paistab silma kas kaasa arvatud siis uudiste kaudu, see on siis fraktsioonitu Tõnis Mölder, kuidagi temast on saanud see allikas, kes just kui Akna Aaluste nime all nagu kõnetab ühiskonda ja minu jaoks on, siin on hästi eetiline küsimus, sellepärast, et sisuliselt tema nagu nüüd uudistes ütles, et võimalus eelarve läbi minekuks on päris suur, ehk siis positiivne hinnang, plussidena nimetab ta kärpeid ja riigi kaitse rahastust. Ja ma tuletan siin meelde, et tegelikult, noh, kes Tõnis Mölder tänaseks on, ta on teda siis prokuratuur kahtlustab altkäemaksu küsimises ja võtmises. Ja siis aprillis riigikogu siis ei võtnud temalt saadiku puutumatust ja see tähendab, et sisuliselt see inimene, no ei ole päris nagu eetiliselt päris puhas, ütleme nii. Ja samas temast nüüd sõltub ka, et mis positsiooni võtavad aknaalused ja konkreetselt tema. Ja tema hindab nüüd koalitsiooni ettepanekuid. Ja siin on nagu selline poliitiline kulbit, vabandust väga, et minu jaoks nagu lihtsalt pea hakkab ringi käima, et kuidas inimene sellise taustaga praegusel hetkel on niivõrd tugevalt mängu sees ja just kui seal, kus on raha.
2: Hakkab küll, jah, aga Viktoria, noh, see sinu poolt mainitud poliitik ei esinda kindlasti mitte aknaaluseid ja aknaaluste positsioonid on väga, väga erinevad, noh, mõned neist on ju ennast selgelt deklareerinud või kuuluvad mõnesse parteisse, mitte küll fraktsiooni, aga tegelikult minu jaoks on ikkagi natuke segane see, kas meil on siis tegevuspõhine või kulupõhine eelarve, et ühtepidi nagu seaduse järgi on tegevuspõhine, aga siis, kui me hakkame seda riigieelarve eelnõud lugema, mina seda läbi ei ole lugenud ja ei jõua ka seda läbi lugeda, tunnistan täiesti ausalt.
3: See ei ole palju, ka Aivar Sõerd, jah.
2: Ei ole Aivar Sõerd või kes need veel väidetavalt viis poliitikut on need, kes on selle läbi lugenud parlamendis. Aga...
1: Ja üks ajakirjanik
2: ja.
1: Eestis.
2: Ja mina ei ole kindlasti see, aga et tegevuspõhine ta on, aga siis ta muutub nagu kulupõhiseks ja siin lähevad mul nagu asjad segamini, et kui me räägime sellest, et 2 miljardit eurot läheb riigikaitsele otseselt, siis tegelikult riigikaitsele läheb ju palju rohkem raha ja väga paljudest erinevatest valdkondadest. Ja teine küsimus, millele ma ei leia vastust ja millele ilmselt ei oska vastata ka parlamendi liikmed, on see, et noh, mingil hetkel tuleb meie sotsiaalsfääris ette see piir, kus peab midagi muutma, olgu see pensionide indekseerimine, haridussüsteemi taas vaikselt tasuliseks muutmine, kõrgharidussüsteemi ja nii edasi ja nii edasi.
1: No jah, need on väga keerulised küsimused, mida sa siin tõsida. Ma tuleks kaks sammu tagasi, et kui juttu oli nende fraktsiooni mitte kuuluvatest riigikogu liikmetest, ehk siis aknaalustest, siis see on tõepoolest see nimekirja on tähelepanuväärne. Ma lihtsalt loen ette, kes seal siis on, et oleks aru saada. Jaak Aab, endine keskkonnakonna väga tähelepanuväärne poliitik enne Eesmaa, nimi ei vaja tutvustamist, Peeter Ernits, jällegi olnud nii paremal vasakul keskel igal pool, Ants Frosch, julgeoleku poliitik, Kalle Grüntal, vastuoluline poliitik, Andre Hanimägi, Zuleika Ismailova, Maria Juferjevas-Kuratovski, Jaanus Karilaid, Ester Karise, Tanel Kiik, Meelis Kiili, Leo Kunnas, Alar Laneman, Tõnis Mölder, Henn Põlluaas, Kersti Sarapuu, Kalev Stoicescu, Jaak Valge ja Varro Vooglaid. Et see on tähelepanu väärne nimekiri tegelikult.
2: Ja mõnedki neist on siiski on juba parteide liikmed.
3: Ja nüüd on tänaseks juba fraktsioonidega ja, koos.
1: Aga, nad on, aga praegu on nad siis seal istuvad nii-öelda aknal. Et nad ei, kuna nad, kui oled lahkunud fraktsioonis, sa ei saa teise fraktsiooniga ühineda. Ja see on ka minu meelest väga hea, sellepärast, et muidu see pilt oleks nagu täiesti hullumeelne. Nendest 20, noh, 10 on vähemasti sellist esimese kategooria poliitikute nimed, et sa no, tead, need äratakse öösel üles, küsid, kes see on, sa ütled, oh, see on riigikogu liige. Et see on väga, väga oluline ja väga tähtis. Tegelikult see, noh, minu meelest ei ole hea, et meil on selline süsteem, kus nii-öelda nendesse erakondusse mitte kuuluvaid ja nii-öelda, või fraktsioonidesse mitte kuuluvaid on seal nii palju, et see tekitab sellist noh, ma ei tea, see tekitab sellist nagu mingisuguse soo-efekti, et nad ei käitu sellise ühtse mingisuguse blokina, kuna nad on tulnud erinevates kohtes, neil on erinevad arusaamad, nad võivad aegajalt käituda kummaliselt, eks ole, et siis kui me teame, et nii-öelda julgeoleku poliitikaga seotud inimesed nagu siis kas või Kiili ja Kunnas korraga siis nagu kavatsevad liituda sellise nii-öelda seltskonnaga, kus Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika ei ole tõenäoliselt sama üheselt mõistetav, nagu see on kõigile nendele, kes räägivad eesti keelt. No ma lihtsalt püüan nendele ette kujutada, et see sama Kunnase Kiili, et kes siis lähevad nii-öelda julgeoleku ekspertideks siis Keskerakonda, et neil on tehtud selline ettepanek ja nad sinna lähevad, aga nad ei kavatse Keskerakonnaga ühineda, aga tegelikult see ütlus nende poolt, et me ei kavatse Keskerakonna ühineda, see on silmapete. See on silmapete. Kui sa ikka astusid sinna tünni ja selles tünnis midagi loksub, siis sa oled selle kõigega koos. Ja ma lihtsalt püüan endale ette kujutada, kuidas siis Meelis Kiili ja Leo Kunnas istuvad õlgõla kõrval näiteks Aleksandr Tšaplõginiga. Kuidas see on üldse võimalik? Sellepärast, et juba puhtalt igasuguste, noh, ütleme nagu, ma ei tea, südametunnistuse mingisuguse põhjal ei ole, ei tohiks üldse nagu võimalik olla. Aga näed on, aga mis pärast sellised asjad toimuvad, oled sa seal aknal või sa ei ole aknal, kui sa ei ole kellegega varem liitunud ja tahaksid ikka nagu edaspidi ka, kas nii nagu avalikult välja öeldakse, siis tegeleda julgeoleku poliitikaga ja olla riigi, näiteks riigikaitsekomisjoni liigega järgmises koosseisus või siis lihtsalt säilitada hea sissetulek, nähtavus ühiskonnas, jätkata oma senist mõnusat tegevust, minna hommikuti Toompeale, tulla õhtul sealt tagasi, omada kuluhüvitisi, rentida sellest autot või mis iganes. Et minu jaoks sellised nagu ülehüpped akna alt kuskile teise sellisesse erakonda, kus on inimesi, kelle põhimõtted on hoopis teissugused, see on keeruline ja tekitab nende inimeste siiruses minu jaoks kahtlust.
2: See on keeruline jah, aga uuringud näitavad, et Isamaal ja Keskerakonnal on ikkagi väga suured võimalused sotsidel ka. Need kolm erakonda on ikkagi püsinud viimase aasta jooksul väga kõrgel tasemel või vähemalt kasvatanud oma toetust. Ja viimase Norstati küsitluse järgi oleks siis olukord nii, et Isamaa võiks saada 27, Keskerakond 24 ja sootsid 16 kohta, nii et saab näha. See kõik muidugi muutub. See kõik muutub ja 5 kuud on lühike aega, aga 5 kuud on ikka väga pikk aeg, mis meil valimisteni on, et siin võib ikkagi toimuda väga palju muutusi veel. Aga meil on stuudios ekspert, kes Viktoria, kes oskab selle kohta öelda, kui palju 5 kuuga võib kõik veel pea peale muutuda. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et veel...
1: Et sa juhtisid koos Tšaplõginiga saadet tunnetus.
2: Ja tõesti, sellest on 15 aastat möödas ja pärast Tšaplõginiga tehtud saateid valdas mind pikki aastaid unetus. Aga ma pean tunnistama, et ma olen kunagist kaassaatejuhti püüdnud ka siia Kuku raadiosse kutsuda intervjuud andma, aga ta on väga otsustavalt alati keeldunud. Aga ma tahtsin öelda seda, et nende riigieelarve eesmärkide kohta, et väga paljud nendest eesmärkidest on sõnastatud taas selliselt, et neist ei ole võimalik aru saada või õigemini neist on võimalik aru saada, kuidas tahes. Mida tähendab me tagame Eesti kaitse? Muidugi me tagame Eesti kaitse. Milleks sellist lauset üldse on vaja kirjutada? Aga silma jäi muidu see, millel ka Postimees viitas. Justiitsministeerium on seadnud eesmärgiks, et järgmisel aastal mõrvatakse Eestis vähem kui 11 inimest. Selline eesmärk on.
1: See on väga hea.
2: Suurepärane eesmärk.
1: Mina kirjutan sellele kahe käega
2: alla. Absoluutselt. Mina ka eelmisel aastal registreeriti Eestis 19 tahtliku tapmist, järgmisel aastal eesmärk, et oleks neid vähem kui 11. Aga kuidas seda mõõta? See on ka lihtne. Aga kuidas seda saavutada? See on nüüd keeruline.
1: Mõõta saab seda tagantjärgi loomulikult. Et siis kui kõik on möödas, siis on võimalik seda mõõta.
3: Seoses riigieelarve teemaga nii või naa tõuseb ka nii-öelda palkade ja eriti ministeriumide töötajate palkade teema, et siis selle nädala jooksul oli ka sel teemal vastav uudis, et ikkagi on olemas mitu ministeriumi, kus on märkimisväärne palkade tõus. Ja siis inimesi sa kõnetab, sest et ka mina mõistan seda nii piti, et see on just kui solidaarsuse puudumine. Ma just vaatasin septembri seisuga turu-uuringute küsitlusest järjekordselt andmeid, kus 70% nendest, kes vastasid küsimustele, viidavad raha teemadele ja oma raskustele seoses sissetulekuga. Ehk siis ametlik vastus oli selline, et need 70% tunnevad muret hinna tõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast. inimest. Ja siis, kui sa nagu paned nii suurt numbrit, nagu 70% kõige populaarsem vastus ja samal ajal loed uudist, et mitte ainult riigi eelarves ja positiivsed ja parim võimalik eelarve antud tingimustel ja siis samal ajal näed, et kuskil on siis palgatõus ja see palgatõus puudutab kas siis ministeriumi töötajad või siis neid, kes on kõrgemad riigi ametnikud, siis selge see, et see nagu tavalisele kodanikule ei pruugi meeldida. Ja see on muidugi omaette teema, sellepärast, et sellise solidaarsuse puudumise nagu emotsioonidele nagu vihje on eriti enne valimisi on hästi ohtlik ja eriti siis, kui need inimesed, kes saavad seda palka, nad ei mõista. Ja siis nende sõnum tuleb umbes selline, aga me ei saa ju mitte midagi teha, me ei saa keerata tagasi näiteks oma palganumbrid. Ja see on eriti kummaline, sellepärast, et see teema on tegelikult läbi aastat juba olnud poliitilisel tasemel. Mäletan suurepäraselt, kuidas koroona ajal ja eriti eriolukorra ajal siis oli selline ettepanek külmutada just kõrgemate riigiametnike palgatõusu ja siis toona tekitas see ka suurt arutelu sellepärast, et kuidas me võime seda teha sellepärast, et seal on ju põhiseaduslik nüants, et seda ei saa sellepärast, et on olemas paragraf number 75, mis kõlab nii riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta riigikogu järgmise koosseisu kohta, ehk siis sisuliselt me ei saa mitte midagi teha, me ei saa mitte midagi parandada. Ja tänu sellele, et tekib see diskussioon, et ühed, kellest sõltub, tegelikult ei saa, ja teised, kes nagu eeldavad, et see solidaarsus võiks olla, tegelikult ei mõista ja ei tahagi enam mõista, et seda ei saa teha, vaid nõuavad seda, siis siit tuleb nii fataalne ilmselt ühiskonna jaoks lõhe, mis tekitab väga ebameeldivat poliitilist turbulentsi just enne valimisi.
1: Tõsi, nii see on. Ja kuigi siis nagu üldises plaanis siis avaliku sektori ja erasektori palgatõusude erinevus siis 5,6 ja 5,7% ei ole suur, on tõepoolest on siis ametnikkonnas mõnes ministeeriumis on palgatõusud olnud aastaga tähelepanu väärsed 14% ja 15% aastaga tõusu. Nad mälu järgi meenutades keskmised palgad kuskil 3500 kuni 3700 või isegi rohkem eurot nendes ministeriumites, üks oli vist kliimaministeerium, teine minu mõelest oli kultuuriministeerium ja huvitav on see, et kui ühes ministeeriumis oli inimesi, siis inimeste arv, töötajate arv oli oluliselt vähenenud, kus oleks võinud siis öelda näiteks seda, et see palgatõusud on saavutatud siis nii-öelda tööde ümber jaotamise tõttu ja koormuse suuremise tõttu, siis minu mõelest kultuuriministeeriumis oli see niimoodi, et vähem oli aastaga, oli vaid üks inimene vähem, aga palgad olid oluliselt tõusnud ja kui me nüüd võrdleme seda siis lihtsalt raamatukogu hoidjate või siis kultuuritöötajate palkadega ja me vaatame kultuuriministeeriumi, kus tõuseb aastaga 15%, 14-15%, siis on tõepoolest väga suur, aga see on see, kui me räägime nendest, see on nagu üks asi, et mis tekitab nagu ebaõigluse tunnet, aga teine on siis see kõrgemate riigiametnike indekseeritud palgad ja tõepoolest seda ise ei saa muuta, kuna seal on siis ka riigikogu liikmed sees, kuid seda saab pidurdada ja 2023. Aastal tehti siis seaduse muudatuse pidurdati palgatõus ajutiselt poole võrra, et säästa 4 aastaga 20 miljonit eurot ja 2028. Aastaks, ülejärgmisest aastaks oleks pidanud siis seadusemuudatuse eelne olukord taastuma, ehk see indeks taastuma, aga minu meelest oli sellega veel nii, et koos selle indeksi taastumisega tuleb, makstakse tagant järgi ka kõik see, mis saamata on. Nii et see positiivne pauk siis ametnikule tules siis nagu tähelepanu väärne, rahakott läheks palju raskemaks. Nüüd on valitsus otsustanud siis kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade indeksi kärpega jätkata ja aastani 2031 ja mis vabalikust vaadatuna tundub nagu õiglane ja kuid siis üks grupp kõrgematest riigiametnikest ja see on siis kohtunikud on tõstnud selle peale häält ja öelnud, et see ei lähe mitte, et neil on õigustatud ootus ja üleüldse ei ole võimalik saada korraliku kohtuniku enam selle raha eest, kui sinna kohe juurde ei panda ja siis mina ütleks selle peale nendele inimestele, kes siis meie riigis õigusest hoolitsevad, et vaadake lugupeetud kohtunikud ja kes te siin nüüd välja olete astunud. See on küll õige, mis te räägite, aga see näeb lihtsalt tavakodaniku seisukalt välja, väga ebaõiglane. Ärge rääkige, ärge tehke, ärge jätke palun sellist muljet, et kohtunikud on need inimesed, kes ajal, mil üldiselt ei lähe kehvasti ja kus riigi eelarvega on suured probleemid ja kui ülejäänud, siis kõrgem ametnikkond istub, saab aru või vähemasti ei tõuse avalikult püsti ja ei hakka seletama, et antke meile meie raha, me oleme selle nii-öelda seaduse järgi kõik ära teeninud, siis palun kohtunikud, ärge tehke seda. See jätab lihtsalt halva mulje. Me tahame uskuda, et te olete õiged, te mõistate õigust ja te olete ka õiglased inimesed. Ja õigluse poolest on vaja seda liigutust.
2: Jah, privilegeeritud seisust ei ole olemas, välja arvatud need, kes on valitud. Ja nad on selle privileegi saanud valijalt.
1: Tõsi. Ja siin kohal väike paus.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsesaates ja laua taga istuvad Ainar Ruussaar, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja räägime nüüd poliitika teemadel edasi. Selle nädala oluline uudis oli see, et Eesti 200 teatas, et nad arutavad ühinemist roheliste erakonnaga. Nüüd see tekitas loomulikult meemimeistrites ja terameelsetes inimestes tohutu vallandas sellise loomingulise voo, lõputult hakati tegema selle üle nalja, et kui sa liidad nulli nulliga, et kui palju siis kokku, mis on siis tulemus ja et kui sa liidad 1,4-1,4, et kas siis tulemus on 0 või 2,8. Ühesõnaga nalja heideti palju, aga kõik me teame väga hästi, et Eesti 200 reiting on olnud languses ja on kõigub nulli lähedal. Seda, et roheliste...
2: No, pean siiski parandama, 1,5% on see.
1: 0,1% panin mööda. No ega ma väga palju ei pannudki. Aga igal juhul pole siis roheliste reiting ka väga palju parem.
2: Koos rohelistega oleks neil 2% juba.
1: Ja siis saaks mingi raha või kuidas siis? Et kui 2% saavutad valimistel, kas ei saa? Viktoria raputab pead, et ei saa mitte midagi. Ühesõnaga, kui ikkagi jälle, et kui nulli ühineb nulliga, et kas saab siis olla tulemus parem kui midagi, minus isiklikult tekitas see suurt üllatust, et no ma kujutasin ette, et Eesti 200, kus on siiski mingisugune hulk inimesi, kelle nimi on poliitilisel väljal üsna kõlav, et nad siis valivad endale, ma ei tea, nad ei ole... Ta on selline, Eesti 200 on seda sorti nagu vigane pruut, nagu Eesti siis kirjanduses on selline ütlus või pealkiri. Et noh, et on ju päris tore, aga noh, tegelikult tal on nii palju varjatud vigu, et kes seda ikka tahab. Aga noh, tundub, et rohelised on ikka viimane põhjakaabe.
2: No eelmistel valimistel oli väga ilus ja nägus pruut, eks ole?
1: No ma ei tea, Johanna-Maria Lehtme, kes neile peamiselt hääled tõi, on praegu kohtu all, nii et sellest on palju aastaid möödas.
2: No ma ei tea, kuidas sellest pruudist nii vigane sai, aga jah, sõnumid on kõige kõrgemal tasemel ikkagi ju väga selged, et erakonna juht Kristina Kallas, kes veel märtsis valiti partei üldkogul selle partei juhiks tagasi, ta oli ainus kandidaat, selle erakonna juht Kristina Kallas on öelnud, et otse mitmes intervjus öelnud, et ta enam ei jõua. Et ta enam ka ei kandideeri juhiks, ma ei tea, millal neil üldkogu ja valimised on ja noh, lahkööd on teisi. Mulle tegelikult meenub ka see, et juba märtsis ütles Eesti 200 üks asutajaid, Ando Kiviberg, kes on pikalt olnud ka Isamaa liidu liige ja Viljandis tippjuhi kohal, ütles märtsis, et Eesti 200 ei ole mõtet kulutada raha ja mõtet teha kampaaniat, et kandideerida järgmisel riigikogu valimistel. Nii et noh, sellest on ka pool aastat möödas, saab näha.
3: Nii, see on üsna kurb lugu ja ma raputasin pead mitte sellepärast, et kas nad siis ühinedes rohelistega saavad raha või ei saa raha. See ei ole praegu lihtsalt matemaatiliselt veel loogiline järeldus lihtsalt sellepärast, et kui siin ei saagi liita 1% ja teise 1%, et need see tulemus võib olla hoopis vastupidine näiteks, valijatele üldse ei pruugi meeldida see kooslus näiteks, või siis vastupidise võib nagu anda suuremat protsenti. See on nagu veel vee peale kirjutatud, aga mis on tõesti nagu trend, mingisugune Eesti poliitika trend, et siis kui meil saabub uus värske poliitiline tegija, uus värske erakond, siis see erakond elab suhteliselt lühikest elu. Oli see Vabaerakond, noh ja tänaseks on ka ümber nimetatud, ikkagi kuskil ta on olemas, aga ei ole enam aktiivses elus. Siis oli see Eesti 200, nüüd siis ma ei tea, mis saab parempoolsetest. Et selles mõttes, et see muster tegelikult, et kus on olemas
2: erakond
3: mingi...
2: Erakond koos, vabandust.
3: Noh jah, et neid ma kuidagi sinna pilti sisse ei pannud, aga põhimõtteliselt, et on olemas ühiskonna tahe, et siis, kui on olemas ametlikud ja suured erakonnad, et mingisugune värskus või mingisugune uus jõud tuleks ka lavale ja kõnetaks neid ülejäänud protesthääletajaid, ütleme nii. Ja see alati nagu annab tegelikult tulemust. Need inimesed saavad sisse, parlamendi sisse, mitte esimesest korrast ei pruugi, no Eesti 200 ka esimesest korrast, kui ma eksi, siis ei saanud sisse. Et siis nagu, et see muster võib olla nagu pikem, aga siis, kui nad on juba aktiivses poliitikas, siis sõltumata sellest, et neil on tõesti hästi ägedad ekspertid, et Eesti 200 nagu suureks plussiks oli see, et tegelikult neil oli ka fraktsioonis, kui sa vaatad, väga erinevad inimesed ja tegelikult suured ekspertid, oma valdkonna ekspertid, noh, need inimesed, keda tahaks kuulata, aga kuidagi see kooslus ei hakka nagu toimima ja siis lõppkokkuvõttes see reiting hakkab kukkuma Ja siis, kui ma vaatan praegu ka nii Vabaerakonna saatust, nüüd siis Eesti kahe saatus, siis noh, see ei ole hea trend ka näiteks parempoolsetele.
1: Kindlasti ei ole, aga kas sa, Viktori, oled näiteks mõelnud selle peale, et Eesti 200 siis populaarsuse kadumisele, mitte langusele, võid kadumisele, et kadumisega on seotud nagu selline asi, et pärast 4 aastat, isegi pärast 4 aastat riigikogus, Pole mitte keegi saanud aru, mille eest nad siis, mis asja nad siis ajasid seal õieti. Ainukene asi, mida me teame ja mis on muutunud meemiks, on see, et meil on pikk plaan. Mis pagana plaan see on, mitte keegi ei tea. Ja sama asi oli Vabaerakonnaga ka mõni.
2: Ja Priit, sul on selles mõttes õigus, et jah, mis pagan see pikk plaan on, aga teistpidi Eesti 200 ministrid on tohutult populaarsed ja tohutult aktiivsed, populaarsed ja ka ebapopulaarsed, aga nad on väga toimekad ministrid, aga kõik küsitlused näitavad, et neid ministreid ei viida kokku selle erakonnaga või ei taheta viia kokku selle erakonnaga või ei taha nad ise viia ennast kokku selle erakonnaga, aga minul on üks ettepanek Eesti 200 ja rohelistele, et enne kui nad tõsiselt
3: hakkavad...
2: Enne kui nad tõsiselt hakkavad ühinemisest rääkima, võtku enda laua peale kliimaseadus ja jõudku kõigepealt selles kokkuleppele. Ja see on üks indikaator, mis võiks näidata, kas üldse on ja, võimalik.
1: Siin ma tahaksid kohe edasi minna, et noh, kui ma loen siin mõned nimed, et kas te oskate öelda, kes nad on? Diana Andriot, Helina Tilk, Timur Sagitov, Marko Kaasik, Ave Mets, Marek Igor Vellend, Rasmus Lahtve, Kaja Solnik. Te ei tea need nimesid ja need on roheliste juhatuse liikmed. Need on need inimesed, kes juhivad seda erakonda ja te ei tea ühtegi nime nendest. Ja siis teine asi, ma vaatasin läbi roheliste programmi. Eesti 200, kui püüame seda nüüd kokku panna Eesti 200, roheliste programmis muu hulgas astmeline tulumaks sisuliselt, 5-päevane töönädal, tuuleparkide loomine, fossiilkütuse tööstuse maksustamine kogu Euroopa Liidus, kodaniku päev, eutanaasia, mitmesoolisus, rauteed ja kastirattad, ummikumaks, trafipunktide süsteem, pagulastega kliimapagulaste vastuvõtmine ja muuhulgas ka soov ehitada Aafrikas päikese elektrijaamu aafriklastele. See on hobuse unenägu, ausalt, noh. Ma üldse ei kujuta ette, et sellise, ma saan aru, seal on inimesed, kellel on mõtted, ideaalid ja see kõik on väga tore, aga nad on irdunud tegelikusest ja nad on irdunud ka täiesti poliitilisest tegelikusest ja selliste ideedega Eesti Vabariigis minna riigikogu valimistele ei ole võimalik, see on absurd.
3: Kus ma sinuga olen päri on see, et see algselt tekiski probleem tõepoolest maailmavaatelistest küsimustest, et kas me räägime siis ainult Eesti 200 või siis tegelikult see on tunduvalt laiem probleem, see ei ole ainult selle erakonna probleem. Mina väidan, kes ma olen suhteliselt radikaalne partei vahetuse teemal, siis ma arvan, et see on üldine Eesti poliitika praegune probleem, et tegelikult noh , et need jooksikud nii-öelda , et nad vahetavad erakonda erinevatel põhjustel või need võivad olla ka päris nagu olulised põhjused , et näiteks ma ei tea , et maailmavaade on teine , astusin erakonda siis , kui ma ise ei olnud veel kindel oma maailmavaatelistes
2: no, Meelis Kiili lahkus Reformierakonnast väga selgel põhjusel , talle ei sobinud Reformierakonna kaitsepoliitika
3: no vaata , see on teine asi , et siis , kui inimene näiteks arvab , et tema maailmavaade ei ole muutunud , aga erakond on muutunud , tema sõnastab seda niipidi , see võib olla ka teine põhjus . Aga kolmas kõige jõhkram tegelikult põhjus on see , kui inimene lihtsalt otsib endale järgmist kohta , poliitilist kohta , sellepärast et selle kaudu ta jõuab ka ametipostini , kus on tema jaoks sobiv nii palk kui ka väljavaade . Nii et see on kõige traagilisem ja sellised näited kahjuks on Eesti poliitikas palju .
1: Mõelge selle üle .
2: Vladimir Svet oli üks selline , kes vahetas ju minu meelest Keskerakonna sotside vastu väga kiiresti , sellepärast et saada abilinnapeaks .
3: aga kui hästi läks tal ja kui toimekas karjäär on .
1: Nüüd on ta jõudnud siis presidendi kantseleisse .
3: Samas sinu poolt nagu see sinu poolt viidetud eelmises osas Kiili ja Kunnase keski nii-öelda embuses olemine , et kui ma jätan praegu kõrvale omaenda arvamust ja riigikaitsekomisjonist lahkumist , sest no mitte lahkumist , vaid siis , kui sa oled riigikaitsekomisjoni liige , erakonna vahetamist enne valimisi , ma üldse ei kiida seda heaks , aga kui ma jätan oma arvamust nagu kõrvale ja mõtlen selle peale , et kuidas siis saaks seda poliitilist maastikut praegusel hetkel nagu mitmekesistada ja võib-olla isegi tugevdada , ma arvan , et see , et nemad läksid praegu Keskerakonda , see kindlasti muudab mingil määral meie poliitilist pilti . Miks ? Sellepärast , et juhul , kui tulevad järgmised koalitsiooni läbirääkimised ja näiteks teise erakonna vastas istub Mihhail Kõlvart ja näiteks Tšiplõgin ja Yana Toom , siis on üks tulemus võib-olla . Aga siis , kui vastas istub Mihhail Kõlvart ja Kunnas või siis Kiili , siis võib-olla on hoopis teine arusaam .
2: jah , väga keeruline , sest nii Kunnas kui Kiili on öelnud , et nad Keskerakonda astunud ei ole , nad ei ole öelnud , et kas nad ei astu , aga tegelikult noh , jah , üks nimi jäi puutumata , Aleksei Jašin , endine Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea , kes otsustas nüüd Eesti 200-st ju minna sotsides .
1: Ka tema . Ja siinkohal väike paus.
4: Keskpäevatund.
1: Ja Keskpäevatund Kuku Raadio otsestuudios jätkab Ainar Ruussaar , Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi ja Riigikogus oli kolmapäeval esimesel lugemisel ravimiseaduse muutmise eelnõu. Ja see ei olnud mitte lihtsalt nii sama eelnõu, millesse võiks ükskõikselt suhtuda, vaid see on midagi taolist, mis puudutab meie kui ühiskonna kaastunnet nende inimeste vastu, kellel ei ole nii hästi läinud, kui võiks minna. Ja selle eelnõu eesmärk oli jätta heategevusfondidele kätte rohkem annetustena kogutud raha ja praegu on siis niimoodi, et üks suurim siis selline heategevusfond, mis tegeleb vähihaigete aitamisega, on siis Toivo Tänavsu juhitud vähiravifond ja see tegeleb siis vähktõve harvikhaiguste ja muude pahaloomuliste nii-öelda tõve saanud inimeste aitamisega ja selle eelnõu eesmärk oli jätta siis heategevusfondidele kätte rohkem annetustega kogutud raha, sest kuna nende fondide põhiline väljaminek on ravimite ostmine haigetele ja selliste ravimite ostmine, mida siis Eestis haigekassa veel ei korva, need võivad olla uued või eksperimentaalsed, aga igal juhul need võivad mõne inimese elu säästa, aga nendelt ravimi ostudelt kogub riik märgatav osa annetustest endale, ehk võtab nendelt ravimitelt käibemaksu. Ja see ravimi seaduse eelnõu soovis siis seda minu meelest ebaõiglast olukorda muuta.
3: Ja just nimelt, et kui ma tohin täpsustada, siis tõepoolest see olukord on umbes selline, et meil ühiskonnas on olemas palju ja väga raskete haigustega võitlevaid inimesi, näiteks vähihaigeid, kelle ravimid osutusid liiga kalliks ja tervise seis on keeruline. Riik sõltumata kogu oma solidaarsuse süsteemi juhtide eest loobub nende ravi finanseerimisest ja need inimesed, näiteks tõepoolest nagu sa mainisid, vähiravifondi abiga paluvad raha ravimite jaoks annetajate käest ja rõhutame veel kord, et see ei ole mingisuguse tuhuduu lahendus, et see on päris ravimid. Ja see olukord on kestnud aastaid. Jah, nende sugulased, nemad ise, helged hinged abiliste näol, seisavad muuhulgas ka karpidega kaubanduskeskustest ja korjavad eurade kaupa suuri summasid, sest et riik jättis need haiged külma kätte. Ja mida siis see sama süsteem edasi teeb? Ta võtab sellest korjamiskarbist maksud. Ja konkreetsetest numbritest siis, et selliselt maksis siis aastal 2024 vähiravifond kingitud elu soetatud ravimitel riigile käibemaksu enam kui 400 000. Eurot. Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond maksis riigi arvesse läbi ravimite käibemaksu enam kui 300 000 eurot ja mitte ravimitele, vaid tagasi riigile, kes ei saanud ise oma ülesannetega hakkama. Ja tõepoolest oli siis päevakorras eelnõu, mis kas või natukene leevendab seda olukorda ja edaspidi tagastab seda raha fondidele, et nad kasutaksid kogutud raha selliselt, mille jaoks nad on siis seda raha korjanud. Ja valitsuse seisukoht oli mitte toetada seda siis eelnõud. Me teame, et valitsuse ja konkreetselt rahandusministrile erinevad erandid ei meeldi ja siis ilmselt see oli ka üks põhjustest, et miks eelne just kui ei pidanud läbi saama ja koheselt esimese lugemise nagu pärast minema siis prügikasti. Aga ma võtan kokku, mis juhtus siis Riigikogus. Ma vaatasin seda spetsiaalselt onlainis. Riigikogus oli pingeline kohati ka piinlik arutelu ja väga hästi vedas siis välja Helmen Kütt, kes oli siis algatajate poole pealt. Oli tunda, et algatajad ei loobu võitlusest, vastupidi otsivad liitlasi erinevatest erakondadest ja ausalt öeldes ega seal saalis suuri vastuargumente ei kõlanudki. Ja siis tuli hääletamine ja uskuge, see oli täiesti esmakordne väga ootamatu selline tulemus, et oli hea meel, et vastupidiselt komisjoni otsusele, mis oli tagasi lükata, vastupidiselt valitsusele tahtmisele, riigikogulased erinevates erakondades hääletasid eelnõu teisele lugemisele. Ma saan suurepäraselt aru, et suur töö on alla sees, sellepärast, et nüüd tuleb muudatuste ettepanekute aeg teine lugemine ja sisuliselt koalitsioon võib veel riulele panna seda eelnõud, ehk siis mitte võtta edasi. Aga ka see samm, mis praegu on ja nüüd siis sõltub kas poliitilisest survest ja ühiskonna survest, et ka see eelnõu läheb edasi. See oleks suurepärane võimalus näidata, et poliitikud, kes on riigikogus, nad ikkagi mõtlevad päriselt ja tegutsevad päriselt nii nagu tahavad, mitte niimoodi nagu neile öeldakse valitsuse või siis erakondade juhtkonnalt.
2: Ja see võib olla rahalises mõttes, kui nüüd Jürgen Ligi pilguga vaadata rahalises mõttes väike summa, aga see on olemuslikult ja filosoofilises mõttes väga oluline, et kogu seda tervishoiusüsteemi natukenegi klapitada, ehk siis tõepoolest noh, üks asi on see sama sinu poolt viidatud seaduseelnõu ja annetustelt käibemaksu kogumise lõpetamine. Noh, lõpetades sellega, et emod on ülekoormatud, eks ole. Meil ei ole kiirabibrigaade, sellepärast, et kiirabibrigaadid, autod seisavad järjekorras tunde emo ukse taga selle asemel, et sõita väljakutsele. Noh, midagi on selles süsteemis väga valesti ja see kõik Jürgen Ligi mõistes saab ju ümber arvustada rahaks, eks?
3: See on tegelikult tunduvalt suurem ja laiem teema, selge see, et meie tervisehoius on hästi palju erinevaid probleeme ja selleks ongi vaja nagu ministeriumi vaadet, ministri vaadet, et tema pakub nagu mingisuguseid lahendusi, aga kuna konkreetselt selle eelnõu osas aastaid ei olnud mitte mingisugust lahendust ja kõik tegelikult nii riigikogulased kui ka üleüldiselt ma arvan, et Eesti ühiskond on hästi kursis, et mis on see probleem, et kus lihtsalt nagu ei olegi teist võimalust kui ainult annetuste eest osta neid ravimeid ja kuna see oli nii karjuv ebaõiglus, siis lõppude lõpuks ei läinud läbi see eelnõu aastal 2022 juusis edasi ja nüüd siis tekitati uud eelnõud ja noh, loodame väga, et ka seekord siis, kui initsiatiiv on riigikogulaste poolt, mis on suhteliselt haruldane, tavaliselt ikkagi oodatakse ministeriumi poolset initsiatiivi, et kui riigikogulased võtsid midagi ette ja isegi siis, kui ministeerium tuleb appi ja parandab seal midagi eelnõus, et ikkagi see initsiatiiv leiaks endale kõnepinda ja läheks läbi. Oleks hästi sümboolne tegelikult.
1: Ja, et see sihtasutus, see sihtasutus kingitud elu, mille täpne nimi on siis Hille Tänavsu vähiravifond kingitud elu, see on eraalgatuslik vähiravi toetusfond ja selle eesmärk on siis aidata vähihaiged, kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt kulutõhusaks. Ehk et need on uued ravimid, mida ei ole Eestis veel tunnustatud ametlikult või siis tervisekassa või haigekassa, mis ta iganes on ühesõnaga, ei pea enam nagu mõttekaks inimese ravimiseks. Ehk et need on uued ravimid, mida ei ole Eestis veel tunnustatud ametlikult või siis tervisekassa

0: eraõiguslik siis vähiravifond, mis on aidanud sadu ja sadu inimesi ja toonud, andnud neile nii aastaid kui ka elu tervenisti tagasi, nii et see on üks uskumatult.
1: Ja Toivost on saanud arst.
0: Ja Toivost endast on saanud arst, mis oli täiesti uskumatu sellepärast, et umbes 40-aastasena ta astus pärast või keset väga edukat uuriva ajakirjaniku karjääri Eesti Ekspressis astus ta siis Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppesse, käis selle läbi, õppis siis oli veel residentuuris. See on täiesti uskumatu lugu, ta on endast kirjutanud sellest ka raamatu, aga mis mulle väga meeldib selle kõige juures on see, et Riigikogu liikmed, et nende süda on õigus kohas. Et jah, me võime jaurata nende kallal, et mängivad mänge ja siis tõmbavad maske pähe ja liituvad ja siis lähevad jälle lahku, mis iganes. Aga sellises asjast nad näitasid, et nende nagu selline see süda on õiges kohas. Et minu mõelest see on nagu kõige olulisem asi, mis üldse nagu võib nende kohta öelda.
2: Ma võibolla lühidalt tuletan meelde, et eelmine kord, kui oli sarnane eelnõu eelmise Riigikogu koosseisu ajal, oli sarnane eelnõu laual, siis toona koalitsioon ei lasknud lihtsalt seda saali, sellepärast, et nad olid absoluutselt kindlad, et järjekordselt riigikogulased ei saa vastu hääletada, nad lasevad seda läbi. Ja see oligi see nagu kaval poliitiline käik, mis toona oli rakendanud, ma siiralt loodan, et see kord koalitsioon ei tee selliseid mänge. Las riigikogulased hääletavad niimoodi, nagu õigeks peavad.
0: Just nimelt. Ja see näitab meile võibolla kõige paremini, et kus kohas see rahva esindaja süda on ja mida ta arvab selliste asjade kohta. Et olge visad, viige see asi lõpuni, olge sama visad nagu Toivo Tänasu oma tegevuses. Aitäh teile kuulemast, kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab alanud rehekuu esimesel laupäeval ja mõtiskleb, miks küll oktoober kõikidest kalendrikuudest nõnda menukamaks ajaloos on osutunud, et annud nime 19. sajandil moodi läinud kõvakübarale, omaaegsele kinole, Tallinna vanalinnas Esna külanõukogus tegutsenud kolhoosile ja trükikojale Tallinnas Tartu maanteel. Rääkimata nõukogudaegsetest käharpeadest, oktsiar brionokitest, kelle rinda ehtis sunniviisil tegelikult väga iluse disainiga viisnurk nämärk. Siin küll pikalt mõtisklust pole tarvis ja vähemalt meie ealistel on hästi teada fakt, millist aegade ülest ideoloogilist rolli kandis tegelikult hoopis tänases novembrikuus asuv tähtpäev, mis kogu maailma korra 1917. aastal segi keeras ja dominoefektina kõigi nimetatud asutiste nimedekski kinnistus. Ehk on see meelevaldne võrdlus, aga ometi ilmneb, et juba 16. sajandil mõjutas seda semiosfääri enese teadmata paavst Gregorius 13., kellele lihtsalt käis närvidele ülestõudmispühade pidev ümberarvutamine ja see liblika tiivalöök paiskas valla sajandite pikkuse tsunami, mille üheks väljundiks võiks olla 36 aasta tagune USA menufilm Sean Connery'ga peaosas Jaht punasele oktoobrile. Muidugi on maailm ja ajalugu täis teisigi seda laadi liblika lööke piisab, kui vaadate majade katustele või kui loete maakaardi pealt nimesid. Seosed, nagu Tarkade klubi uue tulemise tänaseks 676 korda on tõestanud, on märksõna, mis toonud alati mingit laadi vastuseni, kuhu küsimärgiga lausid ja selle esitajad on vastajad suunanud. Täna on hea meel taas parimaid näiteid selle kohta Tarkade klubis võõrustada, alustades Tallinna stuudiost, kust nädalase vahega on hea meel tervitada keskkonnainseneri ja Eesti Mälumängu Liidu kauaaegset juhti Indrek Salist.
4: Tervist!
3: Ja Indreku paarilisena käsipalli ja mälumängu maestrat Jevgeni Nurmlat.
5: Tere päevast!
3: Tartu stuudias aga oleme rõõmsad, et istet on võtnud auväärne arhitektuuriloolane Toivo Kreek.
6: Tere päevast!
3: Ja Toivo paarilisena infotehnoloogia insener Priit Narusberg.
7: Tere taas!
3: Taas on küsijad teile väga rõõmsal meelel ette seadnud 10 küsimust viiel erineval teemal, milleks on täna Slava Ukraina.